0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما.
3: تاسو خیر. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: محمد شیرین والی طالبان در قندهار از بانک جهانی و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد خواسته است برای توسعه زراعت، ایجاد کشت بدیل مواد مخدر و اجرای پروژه‌های زیربنایی در این ولایت همکاری بیشتر انجام دهند. او در دیدار با مسئولان این نهاد گفته است که مردم افغانستان پس از سالها جنگ و مشکلات اقتصادی به خدمات اساسی و حمایت‌های بیشتر نیاز دارند. بر اساس خبرنامه دفتر والی طالبان، محمد شیرین از پروژه‌های مانند بلند بردن بند دهله، حمایت از شفاخانه حوضه میر و ساخت سردخانه ها و چکدم ها، بازاریابی محصولات زراعتی و ایجاد بدیل برای کشت مواد مخدر به عنوان اولویت های قندهار یاد کرده است. در این دیدار نمایندگان بانک جهانی و سازمان خوراک و زراعت نیز گفتند که برنامه های آنان به بخش های صحت، زراعت، آب آشامیدنی، کمک های بشر دوستانه و ایجاد فرصت های کاری در افغانستان ادامه دارد.
6: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
10: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته است که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و همچنین تحولات اخیر ایران از مهمترین محورهای گفتگوهای مقام‌های امنیتی قطر و ترکیه با طالبان در کابل بوده است. به گفته او، ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه و هم بن خمیس معاون شورای امنیت ملی قطر در سفرهای جداگانه به افغانستان با مقام‌های ارشد طالبان درباره مسائل امنیتی و منطقه‌ای گفتگو کردند. قانی گفته است که طرف‌ها بر ضرورت همکاری مشترک برای تامین ثبات منطقه، مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. او همچنین افزود که وضعیت ایران و پیامدهای احتمالی آن برای کشورهای منطقه از جمله افغانستان، ترکیه و قطر مورد بحث قرار گرفته است. این دیدارها در حالی انجام می‌شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش‌های امنیتی و سیاسی بیشتری روبرو شده و دوحه و انقره تلاش‌هایی را برای کاهش اختلاف‌ها میان طرف‌ها دنبال کردند.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. ادامه حملات به عربستان سعودی، ریاض هدف حمله قرار گرفت. آیا اسلام آباد پیمان مکه را اجرایی می‌کند؟
1: این یک معامله بلند مدت است و فکر می‌کنم عمر را در جایگاه بسیار خوب قرار می‌دهد.
0: توافق استراتژیک و امنیتی دائمی در قطب شمال، آمریکا کنترل دفاعی گرینلند را بر عهده می‌گیرد. و نگرانی‌های جهانی از پیشرفت سریع هوش مصنوعی، سازمان ملل هشدار داد دونالد ترامپ به خطر خواند. عربستان سعودی بامداد امروز درباره یک تهدید هوایی در ریاض هشدار داد. رویترز گزارش داده که صدای انفجار در پایتخت شنیده شد و دود سیاه از نزدیکی فرودگاه ملک خالد به هوا بلند شد. این رویداد در حالی رخ داده که حملات حوثی ها به عربستان در روزهای اخیر تجدید شده است. از سوی هم گزارش ها از ادامه درگیری نیروهای دولتی یمن با حوثی ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق باب المندب نشر شده است. همزمان عمان تلاش ها برای یک آتش بس را آغاز کرده است. همکارم تروسکا صادقی گزارش می‌دهند.
2: تنش میان حوثی ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه مخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق باب المندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش‌ها پیشروی‌های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112,000 نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
0: تشدید حملات حوثی ها بر مراکز اقتصادی و سیاسی عربستان پاکستان را در تنگنای بی‌سابقه قرار داده است. کشوری که در داخل با حملات گروه های مسلح و تنش با طالبان افغانستان روبروست، عربستان وعده داده که در جنگ با حوثی ها در کنار این کشور بیستد. اسلام آباد چگونه میخواهد همزمان با این دو بحران برخورد کند؟ آیا راه دیپلماسی را در پیش میگیرد یا به گزینه نظامی متوسل میشود؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی میکند.
3: یک حمله خونین در پاکستان، سفر مقام‌های استخباراتی ترکیه و قطر به کابل و اسلام آباد و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. این رویدادها در چند کشور مختلف اتفاق افتادند، اما یک نقطه مشترک دارند: پاکستان. اسلام آباد از یک سو با حملات گروه‌های مسلح و اختلاف شدید با طالبان افغانستان روبروست، از سوی دیگر در برابر امنیت عربستان سعودی در پیمان مکه تعهد دفاعی دارد. اسلام آباد چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ روز جمعه مهاجمان با موتر مملو از مواد منفجره به مسجد در یک مجموعه پلیس در شهر کوهات خیبر پختونخوا پاکستان حمله کردند. پس از آن افراد مسلح وارد مجموعه شدند و درگیری ساعت‌ها ادامه یافت. ده‌ها نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. اما چرا حمله در داخل پاکستان دوباره بس افغانستان را مطرح میکند؟ ریشه اختلاف تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی است. در تازه ترین مورد نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل گفت اعضای این گروه در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک این کشور برای سازماندهی حملات در پاکستان استفاده میکنند. در مقابل طالبان این اتهام را رد میکند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با العربیه گفت تی تی پی و گروه های مسلح بلوچ سالهاست در داخل پاکستان فعالیت دارند و اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد. او در این حال هشدار داد که اگر پاکستان به نام دفاع از خود به افغانستان حمله کند، طالبان از قلمرو افغانستان دفاع خواهد کرد. اما مجاهد همزمان از ادامه گفتگو با پاکستان استقبال کرد و گفت عربستان نیز میتواند برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد نقش میانجی داشته باشد. در میان همین تنش ها پای ترکیه و قطر نیز دوباره به میان آمده است. پیش از حمله اخیر رئیس استخبارات ترکیه در کابل و قندهار با مقام های طالبان دیدار کرد و سپس به اسلام آباد رفت، جایی که با نخست وزیر، فرمانده ارتش و رئیس استخبارات پاکستان ملاقات داشت. یک مقام ارشد امنیتی قطر هم همزمان با مسئولان طالبان در کابل گفتگو کرد. به گفته منابع افغانستان اینترنشنال از سرگیری گفتگوهای کابل و اسلام آباد از محورهای این سفرها بوده است. اما این تنها فشار نیست که پاکستان با آن روبرو است. صدها کیلومتر دورتر در عربستان و یمن بحران دیگری در جریان است. در تازه ترین تحول بامداد شنبه صدای چند انفجار شنیده شد و ستون بزرگ از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی ملک خالد به هوا برخاست. آتش سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به شرکت نفت آرامکو در نزدیکی میدان هوایی هم گزارش شده. خب این تحول چرا برای پاکستان مهم است؟ در 7 آگوست عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافقنامه مشترک دفاعی مکه را امضا کردند. بر اساس مفاد اعلام شده آن، حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله بر 3 تلقی می شود. به این معنا پاکستان همزمان در 2 جبهه با فشار امنیتی روبرو است. اختلاف با طالبان افغانستان بر سر تی تی پی و فشار ناشی از حملات حوثی ها به عربستان سعودی. پاکستان گفته به امنیت عربستان متعهد است، اما همزمان تاکید کرده که ترجیح می دهد از راه گفتگو و دیپلماسی تنش ها حل شوند. پاکستان اکنون با 2 دغدغه امنیتی روبرو است. حملات گروه های مسلح در داخل کشور و تعهدات دفاعیش در برابر عربستان سعودی. در یک سو اختلاف حل نشده با طالبان افغانستان و در خاورمیانه تنش میان عربستان و حوثی ها. پرسش این است که آیا اسلام آباد برای کاهش تنش در هر 2 جبهه راه دیپلماسی را در پیش می گیرد یا به گزینه نظامی متوسل می شود؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید 5 ساله تحریم های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بنابر این تصمیم، قانون تحریم های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود برای 5 سال دیگر تمدید می شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. براد کوپر فرمانده سنتکام در تازه ترین بروزرسانی خود درباره وضعیت تنگه هرمز می گوید نیروهای این فرماندهی تا 2 ماه گذشته پشتیبانی لازم برای عبور بیش از 2000 کشتی تجاری و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از این تنگه را فراهم کردند.
1: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. پالمر لاکی بنیانگذار شرکت فناوری دفاعی آمریکایی اندوریل اعلام کرد که تایید تأخیر در فروش سلاح به تایوان از سوی دونالد ترامپ بر فعالیت‌های تجاری این شرکت تأثیر منفی گذاشته است. او گفت اگر بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری تایید می‌شد، همکاری‌های این شرکت با تایوان در جایگاه متفاوتی قرار داشت. او تایید کرد که در این زمینه با دونالد ترامپ و اعضای دولت او گفتگو کرده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از 6 مقام وزارت دفاع آمریکا افشا کرد که شمار نظامیان کشته شده در جریان جنگ با جمهوری اسلامی بیشتر از آمار اعلام شده از سوی پنتاگون است. او به گفته این مقامات دست کم 22 یا 23 نظامی آمریکایی از آغاز این جنگ جان باخته، در حالی که پنتاگون تنها مرگ 18 نفر را تایید کرده است. وزیر دفاع آمریکا گزارش را تکذیب کرد و آن را دروغ خواند. صدها تن از شهروندان و فعالان فرهنگی در واشنگتن در اعتراض به احتمال تخریب یا تغییر نام مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی تجمع کردند. معترضان با ایجاد زنجیره انسانی در اطراف این بنای تاریخی مخالفت خود را با سیاست‌های دونالد ترامپ اعلام کردند. رابرت وایت عضو شورای شهر واشنگتن گفت که این مرکز نماد آزادی بیان و هنر است و اجازه نمی‌دهد این بنا بدون مبارزه از بین برود. ایالات متحده آمریکا، دنمارک و گرینلند به یک توافق راهبردی و امنیتی دائمی در قطب شمال دست یافتند. بر اساس این پیمان، واشنگتن کنترل دائمی دفاعی گرینلند را بر عهده می‌گیرد و حق پرواز و ایجاد پایگاه‌های نظامی در این قلمرو را خواهد داشت. جمهوری آمریکا این توافق را یک معامله بزرگ و

0: امریکا این پیمان را بدون انقضا و زندگی به پایان نامید. بر اساس گزارش ها واشنگتن حق دائمی پرواز و پایگسازی نظامی در این سرزمین را خواهد داشت.
1: این یک معامله بلند مدت است. این نهایی ترین معامله بلند مدت است و فکر می کنم امر را در جایگاه بسیار خوب قرار می دهد، به ویژه در ارتباط با امنیت، مواد معدنی و همه چیزهای دیگر.
0: پس از ماها چانه‌زنی و تشکیل کارگروه های مشترک، سرانجام دنمارک توافق جدید سه جانبه را تایید کرد. نخست وزیر دنمارک گفت این توافق حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی دنمارک و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند را به رسمیت می‌شناسد. رئیس دولت گرینلند اظهار داشت که این کشور در آستانه انعقاد توافقی است که امنیت گرینلند، دنمارک و ایالات متحده را تضمین و تقویت می کند. اعلام این پیمان برای مردم دنمارک نیز غیر مترقبه بود.
2: نخستین خبری که شنیدم سخنان ترامپ بود که می گفت به توافق رسیده است. آدم نگران می شود که آخر این چه توافقی است؟ اما بعد که خواندم ماجرا از چه قرار است، به نظرم رسید که ایالات متحده عملا حق دارد و شاید هم مکلف است، همان گونه که از دوران جنگ جهانی دوم تا کنون عمل کرده، سیستم دفاعیش را در گرینلند مستقر کند. پس فکر می کنم مشکلی ندارد. در واقع این اتفاق خوبی است.
0: کشورهای غیر عضو ناتو دیگر حق سرمایه گذاری حساس یا پایگسازی در این جزیره را ندارند. اتحادیه اروپا نیز بسته حمایتی کلان 200 میلیون یورویی را برای توسعه گرینلند اختصاص داده است. محروم شدن کشورهای غیر عضو ناتو از سرمایه گذاری های حساس در این جزیره نشان می دهد که گرینلند یا نگین قطب شمال بار دیگر به محور استراتژیک برای توازن قوا و امنیت جهانی تبدیل شده است. نقیب بیان، لندن.
3: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزرای اتحادیه اروپا در نشستی در دوبلین چشمانداز اقتصادی و احتمال وضع مالیات بر شرکت‌های نفت و گاز را بررسی می‌کردند. به گفته رئیس یورو گروپ، تحولات اخیر خاورمیانه قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده و فشارهای مستقیمی بر خانوارها و کسب و کارهای اروپایی وارد کرده است. مقام‌های اروپایی می‌گویند باید گام‌های جدی در مورد استقلال انرژی برداشته شود. رئیس کمیسیون انتخابات روسیه اعلام کرد که سیستم رأی‌گیری آنلاین در مسکو هدف حمله شدید سایبری قرار گرفت. او اما اطمینان داده که این حملات مهار شده و وضعیت تحت کنترل است. رأی‌گیری سه روزه انتخابات پارلمانی روسیه از روز جمعه آغاز شده. پیش از این ولادیمیر پوتین جمهور روسیه اوکراین را به تلاش‌ها برای مداخله در این انتخابات متهم کرده. پلیس کراچی از بازداشت دو عضو مزنون یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر از جمله یک زن خبر داده است. به گفته پلیس این افراد با فردی به نام صابر افغان که قاچاقبر مواد مخدر معرفی شده ارتباط داشته و در انتقال مواد مخدر از افغانستان به پاکستان دست داشتند. پلیس میگوید نزدیک به 20 کیلوگرم متافین یا شیشه از نزد افراد بازداشت شده به دست آمده است. پیشرفت سریع هوش مصنوعی نگرانی های جهانی را افزایش داده است. پس از دسترسی جمینای گوگل به سه سامانه در یک آزمایش سایبری، مقام های بین‌المللی خواستار کنترل و ایمنی بیشتر شدند. اما دونالد ترامپ میگوید آمریکا ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر شرکت های فعال در این حوزه را در اختیار دارد. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
4: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده‌نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی‌ها درباره کنترل آن جدی‌تر از همیشه است. در یک آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند.

0: گوگل میگوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
1: فکر میکنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است. اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است. چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
0: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می‌دهند و خواستار قوانین و همکاری بین المللی هستند.
2: من با نگرانی‌های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می‌تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه‌جانبه برای ایجاد تضمین‌های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
0: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
3: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
0: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این هست که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
4: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه پس از 44 سال مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی ایران در استانبول را لغو کرد. انقره دلیل این تصمیم را نگرانی درباره ادامه فعالیت بانک و تأثیر آن بر سپرده‌گذاران و ثبات مالی ترکیه اعلام کرده است. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران با تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو است. همکارم فریزیا ثابتی از انقره در همین زمینه گزارش دارد. شهر باستانی پولا در کرواسی میزبان جشنواره هنرهای نوری بود. در این جشنواره 16 نقطه شهر با نورپردازی و آثار هنری هنرمندان بین‌المللی روشن شدند. این آثار موضوعات مانند فضا، صلح، طبیعت و روابط انسانی را به تصویر کشیده است.

0: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو با ما بگویند.
1: در روسیه از موکست بریار.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد. زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سو و یا 100 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: باشندگان ولسوالی کلبگان ولایت تخار میگویند طالبان برای ساخت یک مسجد از خانواده های این ولسوالی پول جمع آوری میکنند. به گفته منابع محلی برای نمایندگان روستاها و امامان مسجدها دستور داده شده است که از هر خانواده بین 500 تا 1000 افغانی دریافت کرده و ظرف یک هفته به دفتر ولسوالی تحویل دهند. شماری از باشندگان میگویند این نخستین بار نیست که از مردم برای ساخت تاسیسات عمومی پول گرفته میشود. به گفته آنان سال گذشته نیز برای ساخت یک مرکز صحی و مسجد جامعه از خانواده ها پول جمع آوری شده بود، اما برخی از این پروژه ها هنوز تکمیل نشدند. مردم محل میگویند بسیاری از خانواده ها در شرایط دشوار اقتصادی و بیکاری به سر میبرند و توان پرداخت این مبالغ را ندارند. طالبان تاکنون درباره نحوه گردآوری و مصرف این پول ها توضیح رسمی ارائه نکردند.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرده است که در جریان بازرسی از مرکزهای صحی خصوصی در ولسوالی‌های خوسفرنگ و گذرگاه ولایت بغلان، فعالیت 29 مرکز صحی را متوقف کرده است. به گفته این وزارت 11 داروخانه، 10 ماینخانه، 4 لابراتوار و 4 کلینیک دندانپزشکی به دلیل آنچه تخطی از قوانین و مقررات صحی عنوان شده بسته شدند. وزارت صحت طالبان همچنین گفته است که در جریان این بازرسی‌ها شماری از داروهای تاریخ گذشته و بی‌کیفیت نیز از بازار جمع‌آوری شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نظام صحی افغانستان همچنان با چالش‌های جدی از جمله کمبود دارو، کاهش کمک‌های بین‌المللی و کمبود کادرهای صحی روبرو شده است. طالبان می‌گویند نظارت بر مرکزهای صحی برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و جلوگیری از تخلفات ادامه خواهد یافت.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بیننده افغانستان تن شنبه 3 ساعت 6 صبح کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: حمله کوهات و اوجگیری دوباره تنش ها. اسلام آباد میگوید عاملان حمله ریشه در افغانستان دارد. چالش های افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. نمایندگان سازمان همکاری اسلامی برای بررسی راهکارهای مشترک گرد هم میآیند. و آزمون پیمان دفاعی مکه در برابر حملات حوثی ها. ترکیه برای تأمین نیازهای نظامی عربستان اعلام آمادگی کرد. تهران به تقویت توان راداری حوثی ها کمک میکند. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارد. این وزارت از طالبان خواسته که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه‌های مسلح فعال در افغانستان اقدام کند. اسلام آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی‌کند. این حمله 31 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت و گروه اتحاد المجاهدین پاکستان مسئولیت آن را پذیرفت. اسلام آباد بار دیگر هشدار داده که ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان بی‌ثباتی را گسترش داده و پیامدهای جدی برای منطقه و جهان خواهد داشت. وزارت اطلاعات پاکستان از جامعه جهانی خواسته که بر طالبان فشار وارد کند تا اقدامات قاطع و قابل راستی‌آزمایی علیه این گروه‌ها انجام دهد. جواد شینواری خبرنگار از پشاور در برنامه با خود داریم. آقای شینواری، در مورد اظهارات وزارت اطلاعات پاکستان که باز هم از جامعه جهانی خواسته که بر طالبان فشار وارد کنه، بر ما بیشتر بگو که دیگه چی آمده در گفته های اینا.
1: وره دا خو تیر ورځ جمعه پر چې مانځه وخت و د جمعه مانځه وخت چې کومه موټر زرمرګي بریج شو او په هغه والي سره یو خبر پاړه خبره کړې دا و کې غندنې هم کړې دي او هغه برید کې تقریبا 23 کسان مړه شوي وو، یو سل 3 کسان پکې زخمیان وو او هغه ذمہواري اتحاد المجاهدین قبول کړو چې دا درې گروپونه سره یو شوی دی او پاغه ځمواري قبول کړی دا خو دیواله سره د وفاقي وزارت اطلاعات او نشریات دغه غندنه هم کړی دا ویلې دي چې یو واره بیا د افغان زمکا د پاکستان خلاف کارول شو او دغه زمکه کوم غندنه کړی دا او شدید الفاظو کې دا غندنه کړی دا وی ویل چې کوم وفاقي افغان طالبان کومه مزاحمت کړی دی هغه ویلې دي چې صرف دا د مزاحمت دی په کار دی چې افغان طالبان د کوم وسلوالې ډلې دي چې په افغانستان کې فعالیت لري هغه خلاف د کاروایان وکړي او هغه کوم وادي دي په دوه کې کوم واده شوی او په هغه باندې دي هغه عملی کړي نو دوی اوندا موي چې الته دغه پاکستان خلاف دی وخت کې دوی کوم الزامات لګي یا کوم دوی اشاره د افغان طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد بیان ته وکړه او ویل چې دوی په پاکستان باندې الزامات په داسې وخت کې لګي چې په اوس وخت کې په دوی باندې برودونه شوي دي او دغه ډلې په افغانستان کې فعالیت لري، هلته دوی ټریننګونه اخیستل کېږي، همدغه ډلې هلته دغه کسان بتی کوي او هغه نه بعد پاکستان ته راځي او بریدونه کوي. دوی د هغه خلاف کاروایانې وکړي. دوی دا هم وایي چې دوی د خپلې ذمهواریو څخه نه تښتي، خو دغه کوم د وسلوالو ډلو کوم شبکې دي دا ختمې کړي او دوی په خلاف ته کاروایانې هم وکړي. دوی دا هم عالمي حکومتونو یا بار کوم ملکونه دي هغه نه هم غوښتنه وکړه چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي چې دغه کومې افغان طالبان دي کومې وسلوالې ډلې هلته په افغانستان کې ساتي، نو دوی خلاف ته هغه هم کاروایانې وکړي.
0: بله آقای شینواری، اگر صدای مرا داشته باشین، در زمانی که باقی مانده کوتاه اگر بگین که ارتش پاکستان واکنشش چی بوده در قبالی حمله.
1: ورا کوم پاکستان فوجیان دی هغه وای چې زمون په خپل اپریشن دوام ورکړی دی او جاری دی. دغه حمله په جمعه په ورځ د کوم جمعه مانځ په وخت شو، په هغه کې درویش کسان مړه او یو سل درې زخمیان وو. کله دا حمله هغه ټایم باندې دغه مرکز ته تقریبا 8 ترهګر دننه شوی چې په هغه کې 2000 مګي بریدونه او نور عام ترهګرو. خو په دغه ترهګرو کې هم پاکستان فوجیان وای چې یو د افغانستان سره تعلق لرونه متی ولا نامه دا دوی وای چې دویم ترهګر چې کوم ځارمرګی بری ګم کو هغه هم پلاتن روان دی او دغه تقریبا دغه عملیات شل ګنټه دوام لري او په پاکستان فوزیز واکونو دغه ته جواب ورکاو هغه حکومت ترهګرو هغه په هغه ټایم باندې په نخته کې مړو شو دوی وای چې مختلفو ځایونو کې زموږ د پلاتون عملیات هم دوام لري.
0: تشکر میکنیم از جواد شنواری خبرنگار در پشاور. توجه کنید به خبر فوری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقامت خود در کمپ دیوید را البته زمانش کوتاه کرده و یک روز زودتر به کاخ سفید باز میگرده. برک راوید خبرنگار اکسیوس گزارش داده که ترامپ قرار بود شام یک شنبه به واشنگتن بازگردد، اما کاخ سفید دلیل تغییر برنامه او را اعلام نکرده. همزمان با این وزارت خارجه آمریکا هم از شهروندان کشور خواسته که درباره سفر به خاورمیانه یا عبور از آن به طور جدی تجدید نظر کنند. این وزارت درباره احتمال گسترش درگیری‌ها، لغو پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و حمله ایران یا گروه‌های مورد حمایتش و منافع آمریکا هشدار داده است. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت طالبان در قاهره اعلام کرده که 5 شهروند افغانستان پس از آزادی از زندان‌های لیبیا به کشور بازگردانده شدند. با گفته این سفارت تلاش‌ها برای رهایی دیگر پناهجویان که در بازداشتگاه‌های لیبیا به سر می‌برند همچنان ادامه دارد. طالبان درباره تعداد افغان‌های زندانی در لیبیا و دلیل بازداشت آنان توضیحی ندادند. در یک رویداد ترافیکی در سیستان و بلوچستان ایران دست کم 7 مهاجر افغان جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش سازمان حقوق بشری هاوش این رویداد روز جمعه در نتیجه برخورد موتر حامل مهاجران با یک موتر باربری رخ داده. بر بنیاد بررسی‌های ابتدایی به احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران دلیل وقوع حادثه بود است. بخش زنان سازمان ملل خواستار تقویت همکاری با یونما برای حمایت از حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغان شده است. سیما بهوز مدیر اجرایی نهاد با استقبال از انتصاب رباب فاطمه بر ریاست یونما بر تقویت نقش رهبری و شنیده شدن صدای زنان تاکید کرد. رباب فاطمه نیز گفته که همکاری با بخش زنان سازمان ملل برای توانمندسازی زنان افغان ادامه خواهد یافت. سازمان همکاری اسلامی برای بررسی وضعیت افغانستان نشستی در نیویورک برگزار میکند. این نشست در حاشیه 81مین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد، اما زمان دقیق آن هنوز اعلام نشده. نمایندگان کشورهای عضو در این نشست چالش‌های انسانی، سیاسی و اقتصادی افغانستان را بررسی خواهند کرد. هیئت بلندپایه سازمان همکاری اسلامی به ریاست اسماعیل ولد شیخ احمد دبیر کل این سازمان در نشست حضور خواهد داشت. همکارم پویا هاشمی در RCG ما در واشنگتن دی سی با خود داریم. پویا، در مورد این نشست بگو و این گروه چی گونه یک گروهی است که در مورد افغانستان نشست برگزار میکنه؟
2: زکریا، میدانیم سازمان همکاری های اسلامی ابتکار رسیدگی به مسائل افغانستان را در حالا در سرخط کارهای خود قرار داده. نشست هایی در مورد افغانستان قبلا هم برگزار کرده و این نشسته که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار میشه هم میشه که امتداد در امتداد اون نشست های قبلی بوده باشه. سازمان همکاری اسلامی از نهادهایی است که بعد از برگشت طالبان به قدرت به مسئله افغانستان میپردازند، مسائل از قبیل چگونگی رسیدگی با وضعیت بحران بشری در افغانستان، مسائل اقتصادی، حتی بحث مسائل زنان و توصیه برای طالبان برای از این که محدودیت بر زنان را برداره هم بارها انجام داده. پارسال یا بیشتر میشه گفت که امسال در اوایل سال میلادی یک نشست شبیه از این که نشست وزیران گروه تماس بود به ابتکار سازمان همکاری اسلامی در نیویورک برگزار شد و در اون نشست بیشتر کشورهای اشتراک کردند که به نام گروه تماس شناخته میشه، گروهی که بیشتر همسایه های افغانستان است، از قبیل تاجیکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان و قبلا هم تهران و هم قزاقستان هر دو کشور میزبان بخشی از این نشست ها در مورد افغانستان بوده. بیشتر متمرکز محوریت بحث این نشست ها در قبل هم همونطور قبل اشاره کردم متمرکز بر چگونگی یافتن راه سازوکار و راه حل برای بیرون کردن افغانستان از انزوای فعلی و همچنان فشار آوردن بالای طالبان برای بازنگری بعد از سیاست های خود در داخل افغانستان است. بخش اجرایی قضیه در دست کار ندارن و میدانیم که حالا ما در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم، احتمالاً شاهد نشست های شبیه ازی بیشتر در مورد افغانستان باشیم، به دلیل ازی که اکثریت رهبران کشورها و همچنان رهبران نهادهای بین المللی قرار است که به نیویورک بیاین و در این نشست اشتراک بکنن، احتمالاً نشست در مورد زنان و احتمالاً نشست در مورد وضعیت حقوق بشری، بر علاوه نشست که حالا به نام نشست اعضای گروه تماس گفته میشه در نیویورک برگزار شود. نگفته نمانه که در آخر به او اشاره بکنم زکریا و او است که رهبر شورای همکاری اسلامی هم به نیویورک رسیده و قرار است که بر علاوه اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل در این نشست هایی که مرتبط به افغانستان است و ابتکار این سازمان به عهده داره هم اشتراک خواهد کرد.
0: تشکر میکنم از همکار ما پویا هاشمی در واشنگتن. در ادامه این نشست ها نزدیک به 100 نهاد مدنی و حقوق بشری خواستار تمدید کامل ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افغانستان شدند. این نهادها از شورای حقوق بشر خواستند که نظارت ویژه بر وضعیت زنان و دختران و اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی را ادامه دهد. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که 5 سال پس از بازگشت طالبان بازداشت های خودسرانه، شکنجه، سرکوب خبرنگاران و محدودیت های زنان افزایش یافته است. همکارم نصیر بهزاد موضوع را دنبال کرده و اینجا در استودیو با ما هست. ابتدا نصیر در مورد نامه بر ما بگو که از 100 نهاد آمده، تعداد نهادها بسیار زیاد است.
3: بله، همین گونه که شما اشاره کردین زکریا، این 100 نهاد شامل نهادهای مدنی و همین گونه نهادهای بین المللی معتبر هست، مثل دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، که اینها همزمان با 63 اومن نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل این نامه را فرستادن به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تا ماموریت گزارشگر ویژه برای افغانستان تمدید شود. چون ماموریت به گزارشگر ویژه برای یک سال هست و وقتی که پایان پیدا میکنه باید درخواست صورت بگیره تا این تمدید شود. در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ریچارد بنت است که
0: تصویرشون داریم در
3: بله دقیقاً، که بعضا صحبت هایی داره که بسیاری از طالبا به نظر اونها خوش به نظرشان نمی آید و جنجال برانگیز میشه. در این نامه همین گونه که شما در خبرها هم اشاره کردین به موضوع حقوق بشر، بحث زنان و دختران افغانستان مورد توجه قرار داده و خواسته شده که توجه بیشتری به گزارشگر ویژه در این مورد داشته باشد، زیرا ممنوعیت آموزش دختران وارد پنجمین سال شده و همین گونه ممنوعیت کار زنان و آزادی های اجتماعی، اینها همه تاکید کردن که یک گزارش مستقل از وضعیت اقلیت ها هم صورت بگیره، زیرا بر اساس آخرین گزارش هایی که سازمان ملل منتشر کرده

0: سرکوب سیستماتیک زنان و همون گونه که شما هم اشاره کردین بخش دیگری از ماموریت گزارشگری ویژه در مورد نظارت از وضعیت آزادی بیان رسانه‌ها و خبرنگاران بر زیرا افغانستان شرایط بسیار بدی از نظر گزارشگری ویژه برای خبرنگاران افغانستان هست و همین گونه دادخواهی و پاسخگویی بخش دیگر از ماموریت است که ای به بعد وقت گزارش‌های خود ارائه می‌کند توصیه‌های هم می‌کنه برای آوردن اصلاحات اینها و اینها مجموعه از ماموریت‌هایی است که گزارشگر ویژه در افغانستان دارد.
1: بسیار تشکر از همکارم نصیر بهزاد اینجا در استودیو. افغانستان اینترنشنال رو می‌بینید، نگاه دوباره می‌داشته باشیم با سرخط‌ها. حمله کوهات و اوجگیری دوباره تنش‌ها، اسلام‌آباد می‌گوید عاملان حمله ریشه در افغانستان دارند. چالش‌های افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگان سازمان همکاری اسلامی برای بررسی راهکارهای مشترک گرد هم می‌آیند. و در ادامه، 4 سال ایستادگی در برابر اجبار و سرکوب، جنبش زن زندگی آزادی چگونه جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد؟ ترکیه اعلام کرده که در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته اگر ریاض برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کند، انقره این موضوع را بررسی خواهد کرد. هاکان فیدان حملات حوثی ها به عربستان را بسیار جدی خوانده و گفته کشیده شدن ریاض به جنگ آمریکا و ایران غیر قابل قبول است و افزوده که پیشنهادهایی برای پایان جنگ به طرفهای درگیر ارائه شده است. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها همزمان با پیشروی این گروه در امتداد سواحل دریای سرخ شدت گرفته. نیروهای دولتی یمن میگویند که حملات حوثی‌ها را در ولایت معارب دفع کرده و بخشی از موازی از دست رفته در غرب ولایت تعز را بازپس گرفتند. همزمان شرق الاوسط گزارش داده که حوثی‌ها در تلاشند ارتفاعات شرقی تنگه باب المندب را تصرف کنند، اما نیروهای دولتی یمن مانع پیشروی آنان شدند. این روزنامه همچنین از کشته شدن یک فرمانده ارشد حوثی با 6 تن از افرادش خبر داده. در پی گسترش جنگ یمن صدها غیر نظامی جان باخته و ده ها هزار نفر آواره شدند. در همین حال ائتلاف برهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی ها را در مسیر ریاض رهگیری و منهدم کرده است. حوثی ها مدعی شدند که با موشک و پهباد اهداف حساس در ریاض و تجهیزات آرامکو در ینبر را هدف قرار دادند. پیش از این حملات هشدار خطر در ریاض صادر شده، اندک بعد صدای دو انفجار شنیده شد. ساعت بعد هم شعله های آتش و ستون بزرگ از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی ریاض دیده شد. در سوی دیگر گزارش‌ها از گسترش همکاری نظامی سپاه پاسداران با حوثی‌ها در اطراف تنگه باب المندب حکایت دارد. منابع نظامی یمنی می‌گویند که کارشناسان سپاه از مناطق تازه تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان قطعه موشکی حوثی‌ها دیدار کرده و گفته این منابع دو طرف استقرار سامانه‌های راداری در ارتفاعات مشرف بر باب المندب را آغاز کردند. تروسکا صادقی درباره تازه‌ترین تنش‌ها میان عربستان و حوثی‌ها و اعلام حمایت انقره از عربستان بیشتر گزارش می‌دهد.
2: تنش میان حوثی‌ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه‌ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه مخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی‌ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الواضعیه در شرق بابالمندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش‌ها پیشرویهای چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده،

0: تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112 هزار نفر را در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
1: چند خبر کوتاه جهان. دانش آموزان غزه پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به صنف‌های درسی بازگشتند. مکاتب زیر نظر آنروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل، سال تعلیمی جدید را آغاز کردند. جنگ بخش بزرگ از زیرساخت‌های آموزشی غزه را ویران کرده و صدها هزار کودک را از آموزش محروم ساخته است. رئیس کمیته نظامی ناتو از توافق امریکا، دنمارک و گرینلند برای تقویت حضور نظامی واشنگتن در این جزیره استقبال کرد. او گفته که ناتو از مدت‌ها پیش با گهش‌زنی در قطب شمال از کشورهای عضو و قلمروهای این پیمان در شمال اروپا و امریکای شمالی محافظت می‌کند. شماری از مردم در لاهه در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دولت هالند و با درخواست اخراج بیشتر مهاجران تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها پس از حمله شماری از معترضان با مواد آتش‌زا به نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش با استفاده از آبپاش و نیروهای سواره معترضان را متفرق و شماری از آنان را بازداشت کرد. چهار سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، شماری از زنان ایرانی می‌بینند تغییرات مشهود در جامعه نتیجه مقاومت و پافشاری آنان بر خواسته‌هایشان است. با باور آنان ادامه این مقاومت جمهوری اسلامی را در برخی عرصه‌ها وادار به عقب‌نشینی کرده. گزارشی ببینیم در همین راستا از همکار ما اسما سرگند.
2: 4 سال پیش جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد موج از اعتراض‌ها را در ایران و جهان برانگیخت. اعتراض‌هایی که با شعار زن زندگی آزادی و جنبش فراگیر برای دفاع از حقوق و آزادی‌های زنان تبدیل شد. اگرچه جمهوری اسلامی با سرکوب گسترده به این اعتراض‌ها پاسخ داد، اما خواست خاموش نشد. بسیاری از زنان ایرانی در سال‌های پس از آن با ادامه مقاومت مدنی در زندگی روزمره و چالش کشیدن محدودیت‌ها را ادامه دادند. امروز حامیان این جنبش میگویند بخشی از تغییرات اجتماعی که در خیابان‌ها و فضای عمومی ایران دیده می‌شود ریشه در همان جنبش دارد که نام مهسا ژینا امینی را به نمادی از مبارزه زنان برای آزادی و برابری تبدیل کرد. 4 سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، زنان در ایران همچنان با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. با این حال حضور پررنگتر آنان در فضای عمومی، گسترش نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری و تغییر نگاه بخش از جامعه به حقوق زنان نتیجه مبارزه مدنی و مقاومت زنان در این کشور است. مسابقه دوش 10 کیلومتری تهران که روز جمعه با حضور گسترده و کم سابقه زنان و مردان برگزار شد، از نگاه بسیار نمادی از همین تغییرات است. تغییری که در نتیجه شکستن ترس، شکستن سکوت و پافشاری زنان برای حضور در عرصه عمومی شکل گرفته است. اما اعتراض و تلاش برای آزادی همچنان بدون هزینه نیست. دادستانی تهران علیه برگزار کنندگان این رویداد اعلام جرم کرد و قوه قضاییه علت آن را رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی عنوان کرد.

0: تنها 3 روز میان بازداشت مهسا ژینا امینی در تهران و اعلام خبر جان باختنش در بیمارستان فاصله بود. اما همین چند روز کافی بود که مرگ یک دختر 22 ساله و جرقه یکی از گسترده ترین و ماندگارترین موجهای اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شود. جنبشی که آثار آن 4 سال بعد هنوز در خیابانها و زندگی روزمره بسیاری از زنان ایرانی دیده می شود. در کنار پافشاری زنان، حمایت بخش از مردان ایرانی نیز در پیشبرد مطالبات برابری خواهانه نقش داشته است. همراهی که به گفته حامیان این جنبش دسترسی زنان به بخش از حقوق و آزادی هایشان را هموارتر کرده است. 4 سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، بسیاری از مطالبات زنان هنوز محقق نشده است. با این حال، حامیان این جنبش میگویند جامعه ایران دیگر همان جامعه پیش از مرگ مهسا ژینا امینی نیست. تغییری که با مقاومت زنان، شکستن ترس و حمایت بخش از جامعه از جمله مردان ایرانی شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. اسما سرگند، لندن.
1: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی بر یک مسجد در مجتمع پلیس لاین شهر کوها در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافته است. مقام های محلی میگویند حداقل 16 تن از کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند. بر اساس گزارش ها مهاجمان روز جمعه یک موتور مملو از مواد انفجاری را به سوی مسجد این مجتمع همزمان با برگزاری نماز جمعه هدایت کردند و سپس حمله مسلحانه آغاز شد. گروه حافظ گلبهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در واکنش به این رویداد، وزارت خارجه طالبان حمله به مسجد کوهات را محکوم کرده و آن را اقدام غیر قابل توجیه دانسته است. این حمله در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های پاکستانی همچنان درباره فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه و تهدیدهای امنیتی ناشی از مرز افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع استخباراتی این کشور گزارش دادند که نهادهای امنیتی پاکستان از آنچه همکاری میان سازمان استخبارات هند و مقام‌های طالبان برای حمایت از گروه‌های مسلح فعال در پاکستان می‌خوانند، ابراز نگرانی کردند. بر اساس این گزارش‌ها ادعا شده که شماری از گروه‌های مسلح از جمله ارتش آزادی بخش بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان از حمایت مالی، آموزشی و لوجستیکی برخوردار شدند. روزنامه جی نیوز پاکستان با نقل از یک سند استخباراتی مدعی شده که برای تمویل و هماهنگی برخی عملیات‌ها میلیون‌ها دلار اختصاص یافته است. همچنین در این گزارش از برگزاری نشست‌های میان افراد وابسته به گروه‌های مسلح و برخی مقام‌های طالبان سخن گفته شده است. با این حال این ادعاها تاکنون به گونه‌ای مستقل تایید نشدند. طالبان و دولت هند نیز در گذشته اتهام‌های مشابه پاکستان درباره استفاده از خاک افغانستان یا همکاری با گروه‌های مسلح علیه اسلام‌آباد را رد کردند.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تنش میان طالبان و پاکستان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است، مرحله‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و رقابت‌های منطقه‌ای بیش از گذشته بر روابط دو طرف سایه افکنده است. در حالی که رسانه‌ها و منابع امنیتی پاکستان از یک شبکه همکاری میان طالبان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP و حتی برخی بازیگران منطقه‌ای سخن می‌گویند، طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می‌داند. همزمان سفرهای اخیر مقام‌های ارشد امنیتی ترکیه و قطر به کابل، قندهار و اسلام‌آباد نشان می‌دهد که نگرانی از گسترش ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح همچنان در مرکز رایزنی‌های منطقه‌ای قرار دارد. در چنین شرایط پرسش اصلی این است که آیا اتهام‌های تازه پاکستان، تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر و مناقشه بر سر نقش طالبان، TTP و القاعده در نهایت به کاهش تنش میان کابل و اسلام‌آباد منجر خواهد شد، یا برعکس شگاف بی‌اعتمادی میان دو طرف را عمیق‌تر خواهد کرد؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با حرف و ادای تازه آغاز کنیم که منابع استخباراتی پاکستان مدعی شده شبکه مشترک میان طالبان، TTP، القاعده در شبکه هند، در شبکه قاره هند و سازمان استخباراتی خارجی هند یا راوا شکل گرفته. با توجه به تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی میان برخی از این بازیگران، این ادعا تا چه اندازه قابل باور و قابل اثبات است؟
2: سلام خدمت شما و شنونده‌های گرامی‌تان. آنچه را که پاکستانی‌ها در گذشته ادعا می‌کنند چیز تازه نیست. تنها چیزی که در این گزارش تازه آمده، حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه‌های پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث به قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، TTP و استخبارات هند بوده و میگفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ها ادعا میکنن خبیثه شان سه تا زل داره که یک زلش هند است، استخبارات هند، یک زلش طالبان است و یک زلشون TTP است. اما تنها چیزی که خب بعدا باز او را به مربا استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی به یک واقعا میتونه یک واقعیت باشن، نه چون وضعیت افغانستان رو پیچیدگی را که دارم میتونه این واقعیت، این ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه. اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول کم اعلان کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. دو تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشند نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن. و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقی نداشته باشن که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتونستن.
1: پس حالا که این مسئله مطرح است، مقام های امنیتی ترکیه و قطر هم بر کاهش تنش ها و میانجیگری میان کابل و اسلام آباد رفت آمد میکنن، شما شاهدش هستین، و همزمان هم این اتهام های سنگین از طرف پاکستان مطرح میشه درباره طالبان، TTP و حالا پای القاعده هم به این مسئله کشیده میشه. این خود اتهام ها و این وضعیت بیانگر چه سطحی از بی‌اعتمادی و پیچیدگی بحران میان دو طرف است، در حالی که بازیگرای منطقه‌ای هم تلاش دارند تا این بحران رفع شود.
2: بازیگرای منطقه‌ای تقریبا از سال 2023 تلاش داشتن که اولین بار چینایی ها پا پیش گذاشتن در سال 2023 که پاکستانی‌ها دیپلماسی‌های متفاوت را یا فشارهای متفاوت را بر افغانستان بر طالبان فشار آوردن نشد. چینایی ها آمدن بعد از اون نشد سال 2024، قطری ها میانجیگری شد نشد سال 2025، هم سعودی آمد میانجیگری کرد و هم ترکیه و قطر مشترکن، نتیجه نداد. چون تعریفی را که پاکستان از تروریسم داره و از ناامنی داره و تعریفی را که طالبان داره دو تا تعریف متفاوت است. بسیار ساده است، شما تمام وقتی که شبکه‌های اجتماعی یا هم سخنرانی طالبان هم مستقیم و هم غیر مستقیم شما مشنوین تی تی پی را برادران دینی خود میگن، در واقع مهاجر میگن. اما پاکستانی را تروریست میگه و میگه که هر روز آمار و ارقام بالا رفته کشتار و حملات. و واقعیت می است که نه تنها پاکستانی، شما نهادهای بین المللی که بر جنوب آسیا متمرکز هستند روزانه وقتی که حملات انفجاری انتحاری و خشونت های سیاسی را میان بررسی میکنن میبینین که هر روز یه آمار و یه گراف افزایش پیدا میکنه و یه ارقامی نیست که پاکستانی ها بدن، ارقامی که نهادهای جهانی دارن تمرکز میکنن. مسئله دومی است که رقابت هند و پاکستان در گذشته هم شدید بوده. ما فراموش نکنیم که در جنگ می 2025 وقتی که جنگ میان هند و پاکستان شکل گرفت، واقع قضیه ای است که پاکستانی ها دست بلندتر داشتن. در واقع 4 تا تیاره رافایل فرانسوی که هندی ها استفاده میکردن سقوط داده شد که حتی یک سر صدای کلان در فرانسه اتفاق افتاد و هواپیما ها یک نوه هفت کرد قیمتشان. پس نشان میده هندی ها به جای ازی که بین درد سر به خود بخرن و از طریق مستقیم با پاکستانیا بجنگن، دوست دارن که از زمین افغانستان استفاده کنن، با هزینه بسیار کم، با دردسر به نهایت ناچیز میتونن که گروه های مختلف در افغانستان پوی بتن. وضعیت و بستر افغانستان بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار آماده است که سربازگیری بکنن و حمله بکنن. من باورمی است که آنچی را که پاکستانی ها ادعا میکنن در مورد القاعده تمام تلاشانی است که پای امریکایی ها را بکشنن. حتی از وقتی که حمزه بن لادن آمد صحبت کرد، رسانه پاکستانی نهادهای مطالعاتی پاکستانی را که من دنبال میکردم متوجه بودم که از نوع لباس، از شیوه لنگی تا دیوار یا بک‌گراند یا پس منظرش نمیدن صحبت میکردن که همه در افغانستان هستن، مسئله ایمن الزواهری را مطرح میکردن. چون پاکستانی ها با طالب درمانده که چی بکنن، چون هر نوع فشار را که وارد میکنه نمیتونه، چون طالب یک حکومت نیست. شما وقتی که یک حکومت مشروع مردمی در محیط بین‌الملل هست شما را میتونه به انزوا بکشانه. طالب در محیط بین‌المللی داد و ستد کلام نداره که به انزوا بکشه. طالب یک رژیم است که نه برش مردمش مهم است و نه برش محیط بین‌المللی. و بارها مقامات طالب صحبت کرده که ما به فرمایش‌های نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان عمل نمی‌کنیم. با این گونه یک کشور سازش کردن و خواستن و مذاکره کردن کار به نهایت دشوار است.
1: پس هم قسم که شما اشاره کردین، با توجه به این ادای پاکستان و نشر پیام تصویری همزن بن لادن در سالگرد حمله 11 سپتامبر، اولی که احتمال حضور همزن بن لادن در افغانستان چقدر است، و دوم به نظر شما ترکیه و قطر حامل پیام غرب بوده در رابطه به تهدیدی که از طرف القاعده و خصوصا در پیام همزن بن لادن نشر شد؟
2: ما برداشتیم این است که اول که سفرهای استخباراتی معمول نیست که در دنیا اتفاق میفته، معمولا وزرای خارجه هستن. وقتی که سفرهای رؤسای استخبارات میرن این سفرها به نهایت محرم میباشه و تا رسانه‌ای نمیشن. طالبات از این دو سفر بسیار به گرمی استقبال کردن که نشان بدن به دنیا که ما چقدر مهم هستیم، که کشورهای مختلف میتونن مسئولین استخباراتیش باش به افغانستان باشه. از طرف دیگه دو عامل است. یک مسئله که جنگ ایران پانسته و حملات روسی ها بر عربستان سعودی معادله را بسیار پیچیده کرده. تلاش دارن که پای در واقع هم اشتارهایی را که ترکیه و قطر بوده بر طالبان بگوید. چون از یک طرف کشور مثل قطر، ترکیه، عربستان و سعودی نگران هستند که از پاکستان استفاده بکنن به ویژه در پیمان مکه. اما پاکستان تمام بحثش این است تا زمانی که من با طالبان اگر درگیر بشم نمیتونم با این مسائل درگیر شم. چون مسئله استخباراتی شما میدانین که بسیار صریح میباشه و کار به کارشناس سخت میکنه، یعنی به حد گمان تقلیل میده. من برداشتم این است که هم میتونه مسئله عامل پیامی باشه که در مورد حمزه بن لادن به دلیل اینکه عملاً ایمن از ظواهری در 100 متری 200 متری ارگ رئیس جمهوری افغانستان کشته شد در سال 2022 شاهد هستیم. و از طرف دیگه مسئله جنگ ایران، مسئله عربستان بوده که طالبان را بگوین که شما موقفتان حداقل مشخص بکنین یا در این مقطع زمان شما از تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ استفاده نکنین به دلیل اینکه پاکستان بتونه بازو بازیگری منطقه خود ادامه بده. این هر دو مسئله میشه باشه، اما بازم میگن که این تمام شک حدس است. سفرهای استخباراتی و پیچیدگی افغانستان و منطقه فراتر از این بحث است.
1: از پیمان مکه یاد کردین، چون پاکستان اخیراً یعنی پیمان مشترک امنیتی با ترکیه و عربستان بست که بر بنیاد از این حمله به یکی از اینا حمله به دیگر تلخی میشه، آیا فکر میکنین که طالبان در تلاش هستن که پای پاکستان را به جنگ با مثلا حوثی ها بکشانن تا با این کار توجه اسلام آباد از مرزهای غربیش به یک جبهه دیگه معطوف شوه و ترکیه هم تلاش میکنه مانع از این کار شوه؟
2: طالبان بسیار دوست دارن که کار شن، اما پاکستان طالبان این ظرفیت ندارن که با اوسی های یمن در تماس شوند، صحبت بکنن، در تلاش بکنن. چون بازی خوب بازی پیچیده ایالات متحده امریکا و مسئله ایران و کشورهای منطقه است. طالبان دوست دارن که پاکستان با هر کشور دیگر درگیر شود، چون ظرفیتی را که پاکستانی ها دارند خصوصا در استفاده از مخالفین طالبان مسئله بسیار جدی است. به خاطر طالبان حداقل آرزویشون این است که پاکستان با یکی از این کشورها درگیر شود. در موضوع پیمان مکه ما وقتی که کتاب سعودی ها را بخونیم، خصوصا کتاب دوسیه افغانستان فایل شاهزاده ترکی فیصل آل سعود بخوانین، متوجه میشین که چقدر عربستان سعودی و کشورهای خلیج در مسئله نظامی از پاکستان متاثر هستند. چون پاکستان اگر ارتش بسیار قدرتمند دارد، جز در کشور ارتش برتر جهان است، سلاح هسته‌ای دارد و اکثریت عملا یکی از آمار ارقامای پاکستانی نشان میداد که 15,000 مستشار نظامی در کشورهای خلیج بویژه در امارات متحده عربی و عربستان سعودی مشمول آموزش و تربیت نیروهای امنیتی کشورها هستند. اما از طرف دیگه این ارتش با او عظمت و با او ظرفیتی که پاکستان داره در یک مسئله داخلی پایش گیر کرده و طالبان از این استفاده میکنن. ما برداشت این است که ترکیه و قطر و سعودی تمام تلاش خود میکنن که با طالبان قناعت بدن که در این مقطع زمان که ابهت پاکستان، ظرفیت پاکستان در خاورمیانه نیاز است، درگیر نکنن. اما طالبان متوجه هستند که چقدر کارت بازی خوب دارن و کجا را فشار بدن
1: و نقش ایران در مجموع در این معادله چقدر میتونه که برجسته باشه، هم در کاهش تنش ها و هم مسئله اوسی ها، هم مسئله پیمان مکه که به نحو تهدید از به کشور.
2: ایرانی ها نگاهشان بسیار تعریف شده است، نگاهی به شرق دارن بیشتر تا نگاهی به همسایه های طرف افغانستان و پاکستان. پس از حملات امریکا بر ایران و حملات اسرائیل، تمام تلاشی را که ایرانی ها داره که جنگ و مصطلح معروف تیت کنه، جنگ تقسیم کنه. همون چیزی را که رهبر پیشین ایران صحبت میکرد که این بار جنگ شروع شد و یک جنگ منطقوی است. ایرانی ها نشان دادن که جنگ منطقوی است، همین که حوثی های یمن میان حالا دیگه عربستان و سعودی را با جسارت حمله میکنن، نشان میده که دیگه او فشار تنها به ایران نیست.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این مبحث، مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات راندند و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخشای کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام‌های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه‌های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیز از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. بیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری های منطقه بعد دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبله به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی‌ها نصب رادار روی تپه‌های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. به گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام، توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 سنبله پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیح ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش‌های کارهایی را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خنثی کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد امریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار امریکا قرار می دهد و به تمامی نگرانی های متعدد ایالات متحده رسیدگی می کند. او گفت این توافق هیچ هزینه برای امریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می رود که گرینلند، دنمارک و امریکا هفته آینده توافق برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی امریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ امریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخشای مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخشای مناسب زیاد برای این منظور وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای بسته گسترده تحریم روسیه تمدید 5 ساله تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را نیز به قانون تبدیل کرد. این مصوبه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو به دلیل ادامه جنگ علیه اوکراین تصویب شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ترامپ جمعه 27 سنبله این مصوبه را امضا کرد. او پس از آن با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید 5 ساله تحریم‌های ایران در متن گنجانده شد. بر اساس توضیحات منتشر شده در وبسایت سناتور دارلین گراهام، این بند مشخصا قانون تحریم‌های ایران مصوبه 1996 را که اعتبارش در پایان 2026 به پایان می‌رسد، برای 5 سال تمدید می‌کند. دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی 2026 و اکنون قانون و لازم الاجرا است. او نوشت تیم کاخ سفید برای نهایی کردن این طرح همکاری فشرده با کنگره داشته است. به گفته گراهام این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار می‌دهد تا به پایان جنگ روسیه و اوکراین کمک کند و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. کارول ناروکی رئیس جمهور پولند به مناسبت سالگرد حمله شوروی به پولند در اکس نوشت ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. متنی که با واکنش نخست وزیر این کشور مواجه شد. دونالد توسک بلافاصله از او خواست این پیام را حذف کند. نخست وزیر توسک تاکید کرد که پولند حتی یک وجب از خاک خود را واگذار نخواهد کرد. رئیس جمهور پولند پنجشنبه 17 سپتامبر در شهر وودوا در شرق این کشور در مراسمی با مناسبت 87مین سالگرد حمله اتحاد جماهیر شوروی به پولند در سال 1939 سخنرانی کرد. دفتر ریاست جمهوری پولند روز جمعه بخشی از سخنان او را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که در آن آمده بود ما ملتی هستیم که ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. ممکن است سرزمین خود را واگذار کنیم، اما هرگز میهن خود را واگذار نخواهیم کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در یک جلسه فوق‌العاده طرح خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی را بررسی کرد. این اقدام پارلمان پس از آن صورت می‌گیرد که در سال 2025 نهادهای اروپایی دوشنبه را به دلیل عدم بازداشت ولادیمیر پوتین در جریان سفرش به تاجیکستان متهم به نقض تعهدات کردند. با گزارش دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان، پیشنویس سند پایان دادن به اعتبار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در جلسه فوق‌العاده 16 سپتامبر در مجلس نمایندگان مجلس سفلا مطرح شد و با اتخاذ تصمیمات مربوطه به کار خود پایان داد. هرچند پارلمان از ارائه جزئیات بیشتر درباره جزئیات توافقنامه خودداری کرده است. تاجیکستان از 3 نوامبر 1998 اساسنامه روم را امضا کرد و با تصویب آن در می 2000 از اول جولای 2002 به طور رسمی به عضویت این نهاد قضایی بین المللی. در آمد با این حال، روابط دوشنبه و دادگاه لاهه پس از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در بهار 2023 وارد مرحله تازه از تنش شد. در سال 2025 سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاجیکستان را به دلیل اجرا نکردن حکم بازداشت پوتین در جریان سفر رسمی او به دوشنبه و نقض سری تعهدات بین المللی متهم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که حکومت ترامپ به مقام‌های ارشد ایران اجازه خواهد داد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می‌شود شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت یک هیئت اصلی از حکومت ایران اجازه خواهد داشت در این نشست شرکت کند، اقدامی که به گفته او در چارچوب تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود این هیئت با محدودیت‌های رفت و آمد مواجه خواهد بود و طبق سیاست ما خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر برای اعضای آن ممنوع خواهد بود. این هیئت نسبت به سال گذشته کوچکتر است. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت این کشور به مردم صحرای غربی را تصویب کرد. این تابعیت شامل صحرایی‌هایی می‌شود که در دوران حاکمیت اسپانیا بر صحرای غربی در این منطقه متولد شده‌اند. این تصمیم می‌تواند وضعیت حقوقی ده‌ها هزار صحراوی را تغییر دهد و همزمان روابط مادرید و ربات را که در سال‌های اخیر برای بهبود آن تلاش شده است با چالش تازه‌ای روبرو کند. این طرح با 168 رأی موافق در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. 31 نماینده با آن مخالفت کردند و 145 نماینده رأی ممتنع دادند. با این حال این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و باید در مجلس سنای اسپانیا نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این طرح صحراوی هایی که پیش از 29 سپتامبر 1997 در صحرای غربی متولد شدند می توانند برای دریافت تابعیت اسپانیایی درخواست کنند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما، صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادوانه نده شوی؟
12: زکر ده دوهی اگه رویه ده اقرادان هم ده شوید.
13: خلیزاد با ارزل چراته نو دو بیا چه ویلت با ما یا دوره ده مذاکرات رو بکره و بیا کابل ده براغه.
14: باید با افغانستان که قانونی حکومت رسی، حکومت باید جوابگو ویسی که
15: نین نور ده تولینه او ده افغانستان راتون که نخون نزوانان چی دی آقا ده ایچه خیلطه بایده ده تراماتایز کی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان ترشنه 3:07 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها حمله کوهات و اوجگیری دوباره تنش ها. اسلام آباد میگید عاملان حمله ریشه در افغانستان دارد. گسترش فشار طالبان بر مخالفان سیاسی. ندا محمد ندیم هیئت رهبری دانشگاه دعوت را برکنار کرد. حبیب الرحمن سیاف این اقدام را ناموجه و غیر قانونی خواند. و آزمون پیمان دفاعی مکه در برابر حملات حوثی ها. ترکیه برای تامین نیازهای نظامی عربستان اعلام آمادگی کرد. تهران به تقویت توان راداری حوثی ها کمک میکند. سلام، صبح بخیر، من زکریا نایبی هستم. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارد. این وزارت از طالبان خواست که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه‌های مسلح فعال در افغانستان اقدام کنند. اسلام آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی کند. این حمله 31 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت و گروه اتحاد المجاهدین پاکستان مسئولیت آن را پذیرفت. اسلام آباد بار دیگر هشدار داده که ادامه فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان بی‌ثباتی را گسترش داده و پیامدهای جدی برای منطقه و جهان خواهد داشت. وزارت اطلاعات پاکستان از جامعه جهانی خواسته که بر طالبان فشار وارد کند تا اقدامات قاطع و قابل روسیازمویی علیه این گروه ها انجام دهند. همکار ما رفعت‌الله اورگزی از پشاور در برنامه با خود داریم. رفعت‌الله، در واکنش ها به این حمله چی بود؟ به حمله کوهات تازه هایش چی است؟
1: او بلی ګور یو خو دا دی چې دا په دغه پیخه کې ټول چې کوم مړه کسان دي د غوښ مره چې دی یو درش تر رسیدلی دی او تقریبا سلو نه زیات چې دی دا زخمیان دي. په دې کې پولیس افسران شامل دي. اوس هلته تقریبا څلورش ګنټې د آپریشن روان و. اوس هغه ټول ازیا کلیئر شوی دی، دا کوم عملیاتو دا ختم شوی دی. او د دې پیخې پړا چې دی دا بیا د اتحاد المجاهدین پاکستان په نوم باندې یو وسله واله ډله دی چې درې تنظیمونو مجموعه دی. هغو د دې پړا اغستې دی او د هغو یو ویډیو هم راغلی دی. په هغه ویډیو کې چې کوم هغه دغه دی برید کوونکی دی، هغه پکې دا خبره هم کوي چې مونږ د حکیم الله محسود ګروپ خلک یو، خو اوس مونږ د حافظ ګل بادر ګروپ سره بیعت کړی دی. نو په دې باندې یا تر اوسه د پاکستانی سیکورټي ادارو څه بیان نه دی راغلی سه آیا دا کم جی کې پلان شوی او څوک دا څنګه خبره وه. خو بیا بل طرف ته د دې پیښې په ټولې دنیا کې، یعنی ټولې نړۍ کې چې دی ډېر سخت دی باندې غبرګون روان دی، ډېر غندنه کیږي. لکه د اقوام متحده سیکرټری جنرل د دې غندنه کړې دی. داسې بیا ټول اسلامي هیوادونه چې دي، سعودي عرب شو، ایران شو، داسې اروپایي ملکونه چې دي، دوم د دې چې دی غندنه کړې دی. او بیا افغان طالبان هم چې دی یو بیان جاری کړی دی، هغه هم دا ویلي دي چې دا لکه غندنه کړې دي چې دا د کې بے ګناه خلکو او جماعت باندې برید کول چې دا داسې لکه یو غلط کار دی. هلته مسلمانان چې دی مونځ کول او بے ګناه خلک. نو خو دین علاوه نور مطلب سے ڈیٹیل کې دی باندې هغه خبرې نه دي کړي. نو تر اوسه چې دی بس دا غبرګون روان دي. او دا یقینا چې دی یو غټه پیښه وه، ډېر وخت پس وشوه. نو ځکه چې دی بیا داسې دا کوم پاکستان او افغانستان اړیکې دي، دا بیا د سترتګلیشي
0: وزارت اطلاعات پاکستان بیانیه داد، باز هم انگشت انتقاد به طرف افغانستان گرفت. واکنش پاکستان چی خواد بود؟ چی اقدام خواد کرد؟ نظامی؟
1: او بلی ګوره، دا خو د وزارت اطلاعات چې یو تفصیلی بیان راغلی دی، هغه تقریبا داسې څلورش ګنټو پس راغلی دی. او په هغه کې خو همدغه خبرې شوي چې دا د دې یعنی پیښې ریښې چې دي، یعنی روټس چې دي، هغه جرډې دا افغانستان سره میلاویږي. او بیا په دغه بیان کې چې دی دام ویلي شوي دي، یعنی د افغان طالبانو چې کوم هغه دو بندې غبرګون ورکړی، په هغه کې دا ویلي چې افغان طالبانو صرف د دې مطلب لکه مذمت کړی دی، یعنی دې غندنه کړی دی. او دا صرف دا مطلب لکه یو دغه یو ځانی خلاص کړی دی، پوره دی باندې خبرې نه دي کړي. یعنی باید په کار وا چې دي کې هغه د دې غندنن کړي وي، دا کوم وسلوالې ډلې دي دو مبارکې خبرې کړي وي، خو دې نه دي ویلي. او بل بیا دغه پاکستان چې کوم یو خپل هغه یو نریټیو دی، یو بیانیه دی کنه، چې دا ټول ګروپونه هلته دي او هلته نه دي پلاننګ کیږي، او مطلب دلته دا ډلې راځي. نو خدا دې چې دې باندې تر اوسه د پاکستان پوز هیڅ قسم څه بیان نه دی راغلی. دا خو کله چې دلته داسې پیښې وشي نو په دې باندې بیا فوجن چې دی خپل یو غبرګون ورکوي، خو تر اوسه صرف مطلب فارملی د انفارمیشن منسٹری د وزارت اطلاعات د بیان راغلی دی، د فوج دی باندې هیڅ قسم خپل ریاکشن چې دی نه دی ورکړی.
0: تشکر میکنم از همکار ما رفعت الله رضایی در پشاور. خبرها را با چند گزارش تازه از افغانستان پی میگیریم. جبهه متحد ادعا کرده که نیروهای شکوزوی پولیس طالبان را در ولسوالی جوند ولایت بادغیز کشتند. این جبهه گفته که در جریان حمله یک میل کلاشینکوف، یک موترسایکل و یک دستگاه مخابره نیز به دست نیروهایش افتاده است. سفارت طالبان در قاهره اعلام کرده که 5 شهروند افغانستان پس از آزادی از زندانهای لیبیا به کشور بازگردانده شدند و گفته این سفارت تلاش ها برای رهایی دیگر پناهجویان که در بازداشتگاه های لیبیا به سر میبرند همچنان ادامه دارد. طالبان درباره تعداد افغان های زندانی در لیبیا و دلیل بازداشت آنان توضیحی ندادند. بخش زنان سازمان ملل خواستار تقویت همکاری با یوناما برای حمایت از حقوق و آزادی های زنان و دختران افغان شده است. سیما بهوس مدیر اجرایی نهاد با استقبال از انتصاب رباب فاطمه بر ریاست یوناما بر تقویت نقش رهبری و شنیده شدن صدای زنان تاکید کرد. رباب فاطمه نیز گفته که همکاری با بخش زنان سازمان ملل برای توانمندسازی زنان افغان ادامه خواهد یافت. طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه خصوصی دعوت مدیریت این مرکز آموزشی را تغییر داد. به گفته منابع ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، طالبان رئیس و مسئولان اداری دانشگاه را برکنار و افراد مورد نظر خود را جایگزین آنان کرده است. طالبان پیشتر به این دانشگاه متعلق به عبدالرسول سیاف یک هفته مهلت داده بودند که فعالیتش را متوقف و ساختمانهایش را تخلیه کند. طالبان تاکنون درباره دلیل توقف فعالیت دانشگاه توضیحی ندادند. پسر عبدالرسول سیاف اقدام طالبان را دشمنی آشکار با دانش و نهادهای علمی خوانده است. حبیب الرحمن سیاف گفته طالبان بدون ارائه دلیل قانونی و بدون رضایت مؤسسان دانشگاه دعوت را تصرف کردند. او تاکید کرده که طالبان افراد مورد نظر خود را به عنوان هیئت رهبری جدید دانشگاه تعیین کردند. همکارم نصیر بیزاد موضوع رو دنبال کرده و با ما در استودیو هست. نصیر، خوب ابتدا در مورد دانشگاه دعوت برای ما بگو که چگونه یک دانشگاه بود، کدام رشته ها در تدریس می شد؟
2: خب زکریا، آنگونه که اطلاعاتی که ما دریافتان استیم، دانشگاه دعوت در سال 1388 هجری خورشیدی ایجاد شده. دفتر مرکزیش یا شعبه اصلی دانشگاه دعوت در کابل است، در مرکز کابل، و همین گونه شعبات هم در ولایات از جمله در خوست داشته. من جستجو کردم که دانشگاه دعوت حدوداً 7 رشته هم در مقطع ماستری و هم در مقطع لسانس داشته. این رشته ها شامل دانشکده شرعیات است، حقوق است، علوم سیاسی هست، اقتصاد و مدیریت، انجینری ساختمان، برق، فارمسی، ژورنالیسم، ارتباطات و همین گونه طب یا بخش پزشکی است که در این رشته ها صدها نفر بر اساس آمار این مرکز اکادمیک تا حالا اونجا درس خواندن و حدوداً 2 بار این دانشگاه فارغ التحصیل داشته. حالا وزارت تحصیلات عالی طالبان، اونگونه که شما هم در خبرها اشاره کردین، دستور توقف فعالیت این دانشگاه را صادر کرده و همین گونه پسر عبدالرسول سیاف گفته که طالبان قصد تصرف امکانات این دانشگاه یا مرکز اکادمیکی که بر اساس ارزیابی های گذشته یک از مراکز معتبر علمی هم در جمع دانشگاه های معتبر افغانستان هم بوده، حالا پسر عبدالرسول سیاف میگه که طالب ها قصد را ایراد تصاحب بکنند.
0: دانشگاه دعوت استاد سیاف از پشاور انتقال داده شده، قبلا دوره جهاد هم فعالیت داشته در پشاور. حالا سرنوشتی دانشجوها چی میشه؟
2: خب آنگونه که پسر عبدالرب رسول سیاف گفته که حدوداً 14 دانشگاه دعوت فعالیت داشته و در این 14 همونگونه که شما اشاره کردین که از پشاور شروع شده هزاران نفر گفته که آموزش دیده. حالا این که این دانشگاه در این مقطع فعالیتش متوقف شده، طالبان، وزارت تحصیلات عالی طالبان هنوز توضیح ارائه نکرده که چه اقدام ممکن هست بکنه. هرچند همین چند روز گذشته بود که دانشگاه خاتم النبیین یک دانشگاه خصوصی دیگه در کابل بسته شد از طرف طالبان و وزارت تحصیلات عالی طالبان گفت که دانشجویان خاتم النبیین به دانشگاه های خصوصی دیگه معرفی میشه که درسایشان را ادامه بدن. ولی تا حالا که ما در اون صحبت میکنیم در مورد دعوت طالبان چیزی نگفته و این که ممکن هست دانشجویان اینها در دیگر دانشگاه ها اجازه ادامه تحصیل پیدا میکنن یا نه، تحت چه شرایط، این هم هنوز مشخص نیست.
0: سپاسگزارم. تشکر از همکارم نصیر بهزاد اینجا در استودیو. مسئولان اتاق صنایع و معادن قندهار از رونق تولید رنگ‌های ساختمانی در این ولایت خبر می‌دهند. تاجران میگن قندهار تلاش دارد ظرفیت تولید رنگ را افزایش داده و به جایگاه هرات نزدیک شود. هرات در حال حاضر در میان ولایت‌های افغانستان در زمینه تولید انواع رنگ‌های ساختمانی پیشتاز است. حمید فهیم گزارش آماده کرده.
3: رنگ ساختمانی در قندهار به فعالیت آغاز کرد. با ظرفیت تولید دست کم 86,000 لیتر رنگ در روز. 13 نوع رنگ محصولات این کارخانه در بازار قندهار به فروش میرسد.
4: پنځه امریکایی ډالر مو سرمایه گذاری کرده ده چې د ورځې 8,000 لیتر رنگ جوړو موږ ده. په خوا د خلکو د پاکستان څخه راوړله. اوس پیلن موټور راولي چې دلته موږ خپله ورکړو. په افغانستان کې موږ د دې تولید درته وکړو. هم په ښه کیفیت او په ښه نرخ سره.
3: مسئولان اتاق صنعت و معادن قندهار امیدوارند که از لحاظ وابستگی به واردات خارجی رنگ تعمیراتی در آینده نزدیک بنیاز شوند.
5: در تولیدی پاپریکو د فعالیت سره موږ د رنگ په سکتور کې له خود کې پای حالت ته رسیدو ان شاء الله تعالی پراتم کې او د دې ترڅنګ موږ هغه وارداتي توکو چې د بهر څخه مخکې د تعمیراتي رنگ د ایران او پاکستان هیوادونو څخه راتلي د وې ځای نیولې دي.
3: جوانانی که در کارخانه های تولیدی مشغول شدند سرمایه گذاری خارجی را در کاهش بیکاری مهم می دانند.
6: دلته ډیر ځوانان چې هغه ډیر وخت یا بیکاره او وسلو ته د کار زمینه ورته مساعد شوی ده، دغه څه باید زموږ نور تجاران او سرمایه داران باید په خپل وطن کې سرمایه گذاری وکړي او داسې کار زمینه ځوانان ته مساعد کړي تر څو بیکار ځوانان پر کار شي.
3: بر اساس آمار بخش تجارت سازمان ملل و بانک جهانی، افغانستان در سال 2024 حدود 6500 تن انواع رنگ وارد کرده با ارزش حدود 10 میلیون دلار، عمدتاً از پاکستان و ترکیه و چین. اما در این اواخر شمار کارخانه های تولیدی رنگ داخلی در افغانستان به 100 رسیده و تولیدات داخلی گسترش یافته. هرات با تولید هزاران تن انواع رنگ از مراکز اصلی این صنعت در افغانستان است. محصولات رنگ افغانستان در این اواخر حتی به شماری از کشورها از جمله ازبکستان و تاجیکستان هم صادر شده. اما افغانستان تا کنون به خودکفایی در صنعت رنگ نرسیده و هنوز برای رفع نیازمندی های خود وابسته به واردات است. حمید فهیم، لندن.
0: افغانستان انترنشنال را میبینه دید دوباره به سرخطها. حمله کوهات و اوجگیری دوباره تنش‌ها. اسلام آباد میگه عاملان حمله ریشه در افغانستان دارند. گسترش فشار طالبان بر مخالفان سیاسی. ندا محمد ندیم هیئت رهبری دانشگاه دعوت را برکنار کرد. حبیب الرحمن سیاف این اقدام را نامعجب و غیرقانونی خواند. و در ادامه مجموعه خبری، مقاومت ترامپ در برابر محدودسازی هوش مصنوعی. او میگوید امریکا توانایی مهار خطرها را دارد. ترکیه اعلام کردن که در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تأمین کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت

0: نیروهای دولتی یمن مانع پیشروی آنان شدند. این روزنامه همچنین از کشته شدن یک فرمانده ارشد حوثی با 6 تن از افرادش خبر داده. در پی گسترش جنگ یمن صدها غیر نظامی جان باخته و ده ها هزار نفر هم آواره شدند. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی ها را در مسیر ریاض رهگیری و منهدم کرده است. حوثی ها مدعی شدند که با موشک و پهپاد اهداف حساس در ریاض و تاسیسات آرامکو در ینبر را هدف قرار دادند. پیش از این حملات هشدار خطر در ریاض صادر شد و اندک بعد صدای دو انفجار شنیده شد. ساعت بعد هم شعله های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی ریاض دیده شد. از طرف هم گزارش ها از گسترش همکاری نظامی سپاه پاسداران با حوثی ها در اطراف تنگه باب المندب حکایت دارد. منابع نظامی یمنی میگن کارشناسان سپاه از مناطق تازه تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان قطعه موشکی حوثی ها دیدار کردند. به گفته این منابع دو طرف استقرار سامانه های راداری در ارتفاعات مشرف بر باب المندب را آغاز کردند. تروسکا صادقی جزئیات را گزارش میکند.
1: تنش میان حوثی ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق باب المندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش‌ها پیشروی‌های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112 هزار نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقامتش در کمپ دیوید را کوتاه کرده و یک روز زودتر به کاخ سفید بازگشت. کاخ سفید دلیل این تغییر را اعلام نکرده. همزمان آمریکا از شهروندانش خواسته به دلیل تجدید تنش‌ها درباره سفر به خاورمیانه تجدید نظر کنند. این وزارت درباره گسترش درگیری‌ها و احتمال حمله ایران یا گروه‌های مورد حمایتش به منافع آمریکا هشدار داده است. بیشتر از همکار ما کامبیز توانا در همین مورد می‌شنویم.
2: تنگه هرمز تحولاتش همین الان به موضوع داغ دوباره مبدل شده. اجازه بدید به قول معروف آخرین وضعیت از واشنگتن بگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که قرار بود آخر هفته رو در اقامتگاه کمپ دیوید بگذرونه، ساعتی پیش به طور غیر منتظره سفرش حضورش در کمپ دیوید پایان داد و دقایق پیش وارد کاخ سفید شد. کاخ سفید هم اعلام کرده که دیگه از این ساعتی هم که رئیس جمهور وارد شده خبر یا عکسی از کاخ سفید بیرون نمیاد. مشخص نیست به چه دلیل این سفر انجام شده یا این پایان به قول ناتمام گذاشتن سفر برای چه انجام شده، ولی در کنار اون بعد اضافه کنم بعد از اینکه حوثی‌های یمن یک موشک بالستیکی رو به سمت ریاض پرتاب کردن و این رهگیری هم البته شد، وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه داد. اینا خودم در نوع خودش بیانیه جالبیه به خاطر که معمولا به یه هشدار سفر رو به یک کشور یا یه شهروندان خاصی یه جا میدن. این هشدار سفر مربوط به کل خاورمیانه است، به شهروند به شهروندان آمریکایی در مناطق هشدار داده شده که مراقبت کنند، چون احتمالش هست با توجه به فعالیت‌های اخلالگری حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی امکان داره پرواز به هم بخوره.

0: فضا به هم بریزه. از طرف دیگه مشخص نیست در حال حاضر چه حرکاتی در جریان هست، ولی یک نوع هشدار نظامی در منطقه میشه دید. حالا هرچی از اون بیشتر بیاد بیشتر میشه بهش بپردازیم در بخش‌های بعدی.
1: میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دانش آموزان غزه پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به صنف‌های درسی بازگشتند. مکاتب زیر نظر آنروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل، سال تعلیمی جدید را آغاز کرد. جنگ بخش بزرگی از زیرساخت‌های آموزشی غزه را ویران کرده و صدها هزار کودک را از آموزش محروم ساخته است. رئیس کمیته نظامی ناتو از توافق آمریکا، دنمارک و گرینلند برای تقویت حضور نظامی واشنگتن در این جزیره استقبال کرده است. او گفته که ناتو از مدت‌ها پیش با گشتنی در قطب شمال از کشورهای عضو و قلمروهای این پیمان در شمال اروپا و آمریکای شمالی محافظت می‌کند. شماری از مردم در لاهه در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دولت هالند و با درخواست اخراج بیشتر مهاجران تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها پس از حمله شماری از معترضان با مواد آتش‌زا به نیروهای پلیس و خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش با استفاده از آب پاش و نیروهای سواره معترضان را متفرق و شماری از آنان را بازداشت کرد. پیشرفت سریع هوش مصنوعی نگرانی‌های جهانی درباره خطرهای امنیتی و نبود نظارت کافی بر این فناوری را افزایش داده است. در تازه‌ترین مورد مدل جمینای گوگل در یک آزمایش سایبری امنیت 3 سیستم را شکست و به آنها نفوذ کرد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که آمریکا ابزارهای قانونی لازم بر نظارت بر این حوزه را در اختیار دارد. سمیه ولی‌زاده همکار ما گزارش آماده کرد.
2: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی ها درباره کنترل آن جدی تر از همیشه است. در یک آزمایش امنیت سایبری مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل می گوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
3: فکر می کنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است. اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است. چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
2: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می دهند و خواستار قوانین و همکاری بین المللی هستند.
4: من با نگرانی‌های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می‌تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه‌جانبه برای ایجاد تضمین‌های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
2: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
5: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
2: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این است که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
1: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: ارتی در کابل ولایت نیمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
14: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت. یک دقیقه خبر.
9: همزمان با پنجمین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش، مرکز جورج دبلیو بوش روایت شماری از این دختران را منتشر کرده است که با وجود محدودیت‌های طالبان همچنان از راه‌های مخفی، آنلاین و خودآموز و فراگیری دانش ادامه می‌دهند. در این گزارش آمده است که پس از بسته شدن مکتب‌های متوسطه برای دختران در سنبله 1400، هزاران دختر تلاش کردند آموزش خود را از مسیرهای بدیل ادامه دهند. یکی از این دختران می‌گوید با مطالعه کتاب و استفاده از منابع آموزشی، یادگیری را رها نکرده است. دختران دیگری نیز از ادامه آموزش آنلاین، یادگیری زبان انگلیسی و فراگیری مهارت‌های گوناگون سخن گفتند. مرکز بوش تأکید کرده است که با وجود محدودیت‌های طالبان، نهادهای آموزشی و حامیان آموزش دختران همچنان برای حفظ فرصت‌های یادگیری تلاش می‌کنند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
9: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان قرارداد نفت و گاز میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است حکومتی که به باور او از مشروعیت مردمی و سازوکارهای قانونی برخوردار نباشد حق تصمیم گیری درباره منابع و ذخایر ملی افغانستان را ندارد. حکمتیار در مقاله تازه این قرارداد را با رقابت‌های انرژی و ژئوپلیتیکی دهه 1990 مقایسه کرده و هشدار داده است که معامله بر سر منابع استراتژیک کشور بدون اجماع ملی و نهادهای منتخب می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌ها و منازعات تازه شود. این اظهارات پس از امضای قرارداد حوزه نفت و گاز کشک تیرپل هرات میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال مطرح می‌شود. قراردادی که طالبان ارزش بالقوه آن را تا 50 میلیارد دلار اعلام کردند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: نظرگاه،
17: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
9: 5 سال پس از بسته شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم و محرومیت زنان از تحصیلات عالی، افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن به گونه‌ای رسمی از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند. در این مدت نهادهای سازمان ملل، دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و فعالان آموزشی بارها از طالبان خواستند این ممنوعیت را لغو کنند، اما این درخواست‌ها تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. همزمان میلیون‌ها دختر از آموزش باز ماندند و شماری از آنان برای حفظ حق یادگیری به آموزش آنلاین، مکتب‌های مخفی و شیوه‌های غیر رسمی آموزش روی آوردند. روایت تازه مرکز جورج دبلیو بوش از 4 دختر در افغانستان که مخفیانه به آموزش ادامه می‌دهند، بار دیگر ابعاد انسانی یکی از طولانی‌ترین بحران‌های آموزشی معاصر را برجسته کرده است. اکنون پرسش این است که چرا تلاش‌های جهانی برای تغییر این وضعیت ناکام مانده و چه راه‌هایی برای دفاع از حق آموزش دختران افغانستان باقی مانده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز رفیعی، فعال حقوق بشر است. آقای رفیعی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که اکثریت مطلق دختران با سن آموزش در افغانستان 5 سال محرومیت از آموزش و تحصیلات عالی را با رنج و فشار روانی و ناامیدی سپری کردند. چرا هیچ یک از تلاش‌های کشورها و سازمان‌ها اندکترین تأثیر بر وضعیت نگذاشت و در واقع همه تلاش‌ها ناکام بوده تا حالا؟
16: به نام خدا و با عرض سلام، متاسفانه که یکی از وحشتناک‌ترین پدیده‌های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق می‌افتد. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی‌صدا، اما خیلی وحشتناک‌تر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق میفته. حادثه‌ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ‌های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
9: بله، و چرا همه تلاش‌هایی که تا حالا صورت می‌گیره ناکام ماندن؟ نه کشورها، نه سازمان‌های جهانی در این عرصه کمترین دستاورد را داشتن؟
16: البته در بود داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از این فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونسته تعامل پیدا کنه.
9: اما قسم گفتین که ای در واقع یک فاجعه آرام و بی صداست ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
16: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشان خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناکی را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود عقب مانده. این فاجعه وقتی بررسیش بسیار به آدم بررسی بکنه، این خیلی ابعادش گسترده است. یعنی اگر در 5 سال فی سال برای 5 میلیون نفر در حد اقل بسنجیم 25 میلیون سال تعلیمی میشه. شما در عصر از تکنولوژی و پیشرفت و علم و دانش وقت 25 میلیون سال تعلیمی یک ملت عقب نگاه میکنین، از این کده فاجعه بزرگتر. من فکر میکنم این فاجعه از جنگ دوم جهانی هم کده فاجعه خطرناکتر است. ما در حادثه انفجار اتمی ژاپن شما 200 هزار نفر از دست دادین، اما اینجا 5 میلیون نفر به صورت بسیار بسیار آرام و خیلی بی صدا نابود میشه.
9: پس به این لحاظ از دید حقوق بشری، محرومیت آموزشی دختران آیا تنها یک مسئله آموزشی است و یا فکر میکنید که بخش از نقض گسترده حقوق اساسی زنان که میتونه در چارچوب جنایت بشری تعریف شود؟
16: من فکر میکنم که این محرومیت از حق طبیعی است، محرومیت از حق زندگی است، محرومیت از حق حیات است، محرومیت از تمام حقوق اساسی و بنیادی انسان است. چون زن یک انسان است، دخترها انسان ها هستند. متاسفانه من نمیفهمم که در چه قاموس اینا از این مدار بیرون شده. یعنی واقعا هیچ قابل تعریف نیست، اصلا قابل تعریف نیست.
9: آخه رفیق، شما پیشتر هم اشاره کردین بعد پالیسی ها و دیدگاه طالبا، اگر طالبا همچنان تاکید کنن که بسته کردن دروازه مکتب ها و دانشگاه ها بر پایه احکام اسلامی صورت گرفته یا چیزی که اونا شریعت تعریف از شریعت دارن، آیا فکر میکنید که تلاش ها بتانه بر تفکر و تصمیم طالبان با توجه به ایدئولوژی ای گروه تأثیر بگذاره و از تصمیمشان عقب نشینی کنن؟
16: البته من در مورد بحثی که از نقطه نظر شرعی مثلا حرام به اصطلاح ممانعت داره و حرام است و مثلا ممنوعیت داره، من مشکوک هستم. من واقعا نمیفهمم که دلایلی که گفتم میشه چی دلایل است، چون کشورهای کنفرانس اسلامی، تمامی مجامع اسلامی در جهان به شمول دانشگاه الازهر، به شمول بزرگترین انستیتوت ها و مؤسسات اسلامی بسیار با صراحت گفتن که حق تحصیل و حق آموزش یک حق بسیار بسیار اسلامی است و از آنجا که قرآن کریم با بخوان شروع میشه و این بخوان مسترش بر زن و مرد است و همچنان حدیث شریفه که فرض میسازه آموزش بر زن و مرد. یعنی من نمیفهم که بنیاد استدلال در کجا هست که امروز در افغانستان حرام شده. من فکر میکنم بیشتری بحث یک بحث سیاسی است و یک بحث از تفکر متاسفانه سنتی در درون جامعه یا به اصطلاح تفکر قبیله‌ای در درون جامعه است که سر ما حاکم است.
9: و فکر میکنین که طالبا انعطاف نشان بتن و عقب نشینی کنن، مثلا سبای روز بیان بگوین خب حالا به لحاظ شرعی امکان ازی وجود داره که مکتب ها و دانشگاه ها درش باز شود و دخترها بتونن برن درس بخونن؟
16: ببینین، اگر عقل سلیمی وجود داشته باشه، اگر قضاوت وجود داشته باشه، اگر فکر قدرت فکر کردن وجود داشته باشه، به نظر ما هیچ حاجت استخاره نیست. یک کار است که باید بسیار به سرعت شروع شوه و باز شوه مکاتب، چون جامعه نمیتونه با جهالت زندگی کنه. در جامعه بشری ناممکن است که بتونه جامعه را برای زندگی و برای دوام زندگی لازم بده. یکی جهالت یا حاکمیت جهالت و یکی هم ظلم. متاسفانه در افغانستان هر دویش حاکم است.
9: بسیار خوب. یک مسئله دیگه هم تعامل طالبان با بعضی از کشوراست. به نظر شما آیا عادی سازی روابط برخی کشورها با طالبان، خصوصا کشورهای اروپایی، در حالی که ممنوعیت آموزش دخترها هنوز ادامه داره، میتونه انگیزه این گروه را برای تغییر سیاستهایش کاهش بده؟
16: ما در یک مصاحبه که با یکی از اراکین بسیار قدیمی سیاسی افغانستان داشتم که نامش نمیتونم ذکر کنم فعلا، ولی در کتابی که نوشته موره حتما نامش میایه، گفت که ما نمیفهمیدیم که چرا انگلیس ها در یک فرمان به اصطلاح شفاهی به نادرخان امر کرده بودن که مکاتب در جنوب افغانستان باید نباشه. برای گفتید وقتی که اتحاد شوروی به افغانستان حمله کرد، ما متوجه شدیم که چی فاجعه بزرگی بوده و در چی مصیبت ما افتیده بودیم. من فکر میکنم که پروسه موجودم که به اصطلاح عقب نگه داشتن زنان در افغانستان است که نتونه جامعه افغانستان یک جامعه پرفیض و یک جامعه روشن در آینده باشه، یکی از همون سیاست هایی باشه که در گذشته ها بر افغانستان تدوین شده بوده.
9: بله پیشترم آقای رفیع شما اشاره کردین که پیامدهای از بسته‌ماندن در مکتب‌ها هم به لحاظ حقوق بشری هم به لحاظ توسعه انسانی برای آینده افغانستان بسیار زیاد زیانبار است، اما یک بعد قضیه هم پیامدهای روانیش است برای میلیون‌ها دختر. شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
16: بله بحث زندگی زنان یک بحث طبیعی جان از مطلب می‌خوام بگم، وقتی که شما میگین صحت روانی زنان در افغانستان خوب نیست، در واقع اونها از حق زندگی و از حق طبیعی خود محروم هستند. وقتی زن نمیتونه از فضای آزاد، از هوای آزاد تنفس بکنه، این محرومیت از حق زندگی است و این بسیار یک جرم بزرگ است، یک جرم بسیار بسیار بزرگ است. در تمام قوانین اساسی افغانستان و در دین اسلام حق زندگی را گرفتن بسیار بسیار یک امر خطیره، بسیار یک امر خطرناک است. یعنی احکامی که برای گرفتن زندگی مطرح شده بسیار احکام قوی است که متاسفانه او در این حالت به زنان افغانستان، به دختران افغانستان به هیچ وجه مطابقت ندارد.
9: در بود سیاسی شما فکر میکنین که طالبا با این کار میخواین که امتیازگیری کنن از کشورهای منطقه از جامعه جهانی؟
16: البته من امیدوار هستم که متهم به چیز نشم. ما به این امتیازگیری نداره دیگه. چی امتیازگیری داره؟ یک کار بسیار جاهلانه است که شما یک ملت از علم و تحصیل محروم بکنین که کسی به شما امتیاز بده. من فکر میکنم که یک نوع بازار خریداری، بازار در درون جامعه است که افکار را که با کسانی را که با افکار متعصب زندگی میکنه اونا را به عنوان یک حامی خود هنوزم داشته باشند در جامعه. من فکر میکنم که یکی از علتهای اساسیه که به اصطلاح بسیار سرش فشار شده داده شده در این مسئله در طول 5 سال گذشته سربازگیری است. سربازانشان از پیششان نروه، چون در تفکر طالبانی زن محروم، محکوم و به اصطلاح موجود مثبت نیست متاسفانه.
9: و با توجه به ناکامی 5 سال تلاش‌های دیپلماتیک و حقوق بشری کشورها و سازمانها، چه راهکارهای جدیدی به نظر شما یا عملی و مؤثر برای حمایت از حقوق آموزش دختران، میلیون‌ها دختر در افغانستان و حتی وادار کردن طالبان به بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه وجود دارد؟
16: البته هیچ راه حل نزدیک و راه حل ساده‌ای که بتونه این مشکل حل بکنه به نظر نمی‌رسد، مگر اینکه از نقطه نظر سیاسی فشار آورده شده روی رهبری طالبان، چیزی که متاسفانه جامعه جهانی و کشورهای همسایه هرگز با او و اصطلاح تا به حال اقدام نکردن. متاسفانه به همونطور که پیشتر شما گفتین که بسیاری از کشورها در حال تعامل با طالبان هستن، در واقع تمری تعامل به همین معناست که نصف از جامعه افغانستان و کشورهایی که با طالبان در تعامل هستن از حقش محروم میسازن و بعد هم ادعای حقوق بشر میکنن. واقعا مسخره است.
9: ما امی هفته شاید نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان بودیم. تقریبا همه کشورها تاکید بر این کردن که باید فشار سیاسی بر طالبان وارد شود تا حداقل حقوق زنان و دخترها تامین شود در افغانستان، بجز از چند تا کشور همسایه افغانستان که بیشتر مایل به این بودند که با طالبان باید گفتگو شود. چه مفاد بر از این کشورها میرسه از این مسئله؟
16: خود یک ملت بیچاره مظلوم در بدر ورشکست وجود داشته باشه در پالویشان که اونا همیشه بتانن دست باز برای مداخله در درونش داشته باشن و مفادشان است. کشورهایی که واقعا نمیخواهند افغانستان مردم آگاه شود و مردم بیدار شود، در واقع میخواه مردم از این کشور به بهترین وجه استفاده شود، چنانچه همین لحظه همه چیز در افغانستان در حال تاراج است.
9: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه عزیز رفیعی فعال حقوق بشر.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رویدادهای جهان.
22: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات راندند و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخشای کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام‌های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه‌های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیز از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. پیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری های منطقه دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبله به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی ها نصب رادار روی تپه های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. به گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام، توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 سنبله پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیح ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش‌های ای را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خنسا کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد امریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار امریکا قرار می دهد و به تمامی نگرانی های متعدد ایالات متحده رسیدگی می کند. او گفت این توافق هیچ هزینه برای امریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می رود که گرینلند، دنمارک و امریکا هفته آینده توافق را برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی امریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ امریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخش های مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخش های مناسب زیاد برای این منظور وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با امضای بسته گسترده تحریم روسیه تمدید 5 ساله تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را نیز به قانون تبدیل کرد. این مصوبه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو به دلیل ادامه جنگ علیه اوکراین تصویب شده است. به گزارش آسوشیت پرس، ترامپ جمعه 27 سنبله این مصوبه را امضا کرد. او پس از آن با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید 5 ساله تحریم‌های ایران در متن گنجانده شد. بر اساس توضیحات منتشر شده در وبسایت سناتور دارلین گراهام، این بند مشخصا قانون تحریم‌های ایران مصوبه 1996 را که اعتبارش در پایان 2026 به پایان می‌رسد، برای 5 سال تمدید می‌کند. دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی 2026 و اکنون قانون و لازم الاجرا است. او نوشت تیم کاخ سفید برای نهایی کردن این طرح همکاری فشرده با کنگره داشته است. به گفته گراهام، این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار می‌دهد تا به پایان جنگ روسیه و اوکراین کمک کند و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. کارول ناروکی رئیس جمهور پولند به مناسبت سالگرد حمله شوروی به پولند در اکس نوشت ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. متنی که با واکنش نخست وزیر این کشور مواجه شد. دونالد توسک بلافاصله از او خواست این پیام را حذف کند. نخست وزیر توسک تاکید کرد که پولند حتی یک وجب از خاک خود را واگذار نخواهد کرد. رئیس جمهور پولند پنجشنبه 17 سپتامبر در شهر وودوا در شرق این کشور در مراسمی با مناسبت 87مین سالگرد حمله اتحاد جماهیر شوروی به پولند در سال 1939 سخنرانی کرد. دفتر ریاست جمهوری پولند روز جمعه بخشی از سخنان او را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که در آن آمده بود ما ملتی هستیم که ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. ممکن است سرزمین خود را واگذار کنیم، اما هرگز میهن خود را واگذار نخواهیم کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در یک جلسه فوق‌العاده طرح خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی را بررسی کرد. این اقدام پارلمان پس از آن صورت می‌گیرد که در سال 2025 نهادهای اروپایی دوشنبه را به دلیل عدم بازداشت ولادیمیر پوتین در جریان سفرش به تاجیکستان متهم به نقض تعهدات کردند. با گزارش دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان، پیشنویس سند پایان دادن به اعتبار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در جلسه فوق‌العاده 16 سپتامبر در مجلس نمایندگان مجلس سفلا مطرح شد و با اتخاذ تصمیمات مربوطه به کار خود پایان داد. هرچند پارلمان از ارائه جزئیات بیشتر درباره جزئیات توافقنامه خودداری کرده است. تاجیکستان از 3 نوامبر 1998 اساسنامه روم را امضا کرد و با تصویب آن در می 2000 از اول جولای 2002 به طور رسمی به عضویت این نهاد قضایی بین المللی. در آمد با این حال روابط دوشنبه و دادگاه لاحق پس از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در بهار 2023 وارد مرحله تازه از تنش شد. در سال 2025 سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاجیکستان را به دلیل اجرا نکردن حکم بازداشت پوتین در جریان سفر رسمی او به دوشنبه و نقض سری تعهدات بین المللی متهم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که حکومت ترامپ به مقام‌های ارشد ایران اجازه خواهد داد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می‌شود شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت یک هیئت اصلی از حکومت ایران اجازه خواهد داشت در این نشست شرکت کند. اقدامی که به گفته او در چارچوب تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود این هیئت با محدودیت‌های رفت و آمد مواجه خواهد بود و طبق سیاست ما خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر برای اعضای آن ممنوع خواهد بود. این هیئت نسبت به سال گذشته کوچکتر است. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت این کشور به مردم صحرای غربی را تصویب کرد. این تابعیت شامل صحرایی‌هایی می‌شود که در دوران حاکمیت اسپانیا بر صحرای غربی در این منطقه متولد شده‌اند. این تصمیم می‌تواند وضعیت حقوقی ده‌ها هزار صحراوی را تغییر دهد و همزمان روابط مادرید و ربات را که در سال‌های اخیر برای بهبود آن تلاش شده است با چالش تازه‌ای روبرو کند. این طرح با 168 رای موافق در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. 31 نماینده با آن مخالفت کردند و 145 نماینده رای ممتنع دادند. با این حال این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و باید در مجلس سنای اسپانیا نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این طرح صحراوی هایی که پیش از 29 سپتامبر 1997 در صحرای غربی متولد شدند می توانند برای دریافت تابعیت اسپانیایی درخواست کنند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
26: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
27: صدای شما
28: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
29: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
30: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
31: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
32: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
33: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
31: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
34: تا
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال از استیدیوی لندن است. ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: حمله کوهات و اوجگیری دوباره تنش ها. اسلام آباد میگه عاملان حمله ریشه در افغانستان دارند.
1: شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید.
0: نگرانی از گسترش حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان. امام جمعه زاهدان اتکا به نیروهای نیابتی را سیاست ناکام خواند. آزمون پیمان دفاعی مکه در برابر حملات حوثی‌ها. ترکیه برای تأمین نیازهای نظامی عربستان اعلام آمادگی کرد. تهران به تقویت توان راداری حوثی‌ها کمک می‌کند.
2: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند.
0: و برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه. ساکنان مناطق اشغالی اوکراین نیز پای صندوقهای رای رفتند. منتقدان به نتایج رایگیری مشکوکند. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی میپردازیم به گله‌مندی پاکستان از طالبان در افغانستان. روحانی سرشناس ایران هم توصیه‌ای به حکومت کشور داشته. ترکیه برای دفاع از عربستان آستین بالا زده و هم در فرجام هم سر میزنیم به روسیه که انتخابات در حال برگزاری است، انتخابات پارلمانی البته. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارد. این وزارت از طالبان خواسته که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه‌های مسلح فعال در افغانستان اقدام کند. اسلام‌آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی‌کند. حمله 31 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت و گروه اتحاد المجاهدین پاکستان مسئولیت آن را پذیرفت. اسلام آباد بار دیگر هشدار داده که ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان بی‌ثباتی را گسترش داده و پیامدهای جدی برای منطقه و جهان خواهد داشت. وزارت اطلاعات پاکستان از جامعه جهانی خواسته که بر طالبان فشار وارد کند تا اقدامات قاطع و قابل راستی‌آزمایی علیه این گروه‌ها انجام دهد. داوود قیومی، استاد ارتباطات بین المللی در دانشگاه تورنتو را در برنامه با خود داریم. آقای قیومی، حالا چگونه فشار بر طالبان جامعه جهانی و کشورها وارد بکند تا اینا اقداماتی که پاکستان او را راستی آزمایی میخواند که قابل راستی آزمایی باشه به عمل بیاید یا نتیجه گیری به او هدف پاکستان برسه؟
3: سلام خدمت شما. خب ببینین، اول بحثی که حمله صورت گرفته، مخصوصا حمله ای که در کوهات صورت گرفته، یک حمله بسیار پیچیده است. ابتدا موتربم در نزدیکی کوهات مستقر میشه، بعدا افراد مسلح یورش میبرن به مسجد و بالاخره این حادثه صورت میگیره که تلفات زیادی را در پی داشته است. اما بحثی که خود پاکستانی ها ادعا میکنند که این عمله از طرف افغانستان سازماندهی شده یا در واقع پناهگاه اصلی گروه های تروریستی داخل خاک افغانستان است، هنوز در حد یک ادعا است. امروز برخی از روزنامه های پاکستانی اعلام کردند که هنوز پلیس تحقیق داره، هنوز نتایج مشخص نشده، یافته های پلیس هنوز روشن نیست که عامل حمله یا در حقیقت حمله در خاک افغانستان طراحی شده و از روی صورت گرفته. از جانب دیگر، خب طبیعتا مشکل اصلی در گذشته پاکستانیا با تی تی پی بود. خب طبیعتا به نظر میرسه که حضور تی تی پی در افغانستان تا حدود زیادی فعال است، اما در پشت حمله، اما طوری که شما در گزارش ارائه در گزارش شما IMP است، در اصل IMP آفیس گل بهادر است. آفیس گل بهادر این حرکت المجاهدین پاکستان در سال 2025 ایجاد کرده، عمدتاً مرکز اساسیش در مناطق قبایل است، در خیبر پختونخوا است، در وزیرستان شمالی است. این مشکل ریشه‌ای را که پاکستانی ها فعلا در ارتباط با ناامنی و مشکلات امنیتی روبرو هستند داخل خود پاکستان است. قبل از اینکه
0: خب حالا پاکستان میره همواره چنین ادعایی را کرده و طالبان افغانستان هم میره میگه که این مشکل داخلی پاکستان است، شما مشکلتان خودتان حل بکنین، یعنی برف بامتان بالای بام ما نندازین، همواره این موضوع را گفتن. ولی پاکستان میگه که باید فشار وارد شه بالای طالبان تا اینا اقداماتی که قابل راستی آزمایی باشه انجام بدن. چی نوع اقدامات؟ طالبان افغانستان چی کار باید بکنن؟
3: خب ببینید، من به ادامه خواستم علاوه بکنم که در صورتی که پس از تحقیقات یا ارزیابی های بعدی مشخص شود که عامل عمله در داخل خاک افغانستان بوده یا در واقع نوع رابطه بین IMP و TTP وجود داره، در هماهنگی بین IMP و TTP عمله صورت گرفته، خب ممکن است که فشار پاکستانیا بیشتر شوه، فشار دیپلماتیک، فشار سیاسی بیشتر شوه، می شکل که در گذشته عملات محدودی را عملات هوایی داشتند پاکستانیا در امو مناطق را که تصور میکردن که مرکزی گروه های مخالف پاکستان است، از قبیل عمله ممکن هست.
0: او حملات در داخل پاکستان، عملیات هایی که انجام می شد در داخل پاکستان یا در خیبر پختونخوا بود همواره. حالا ادعایشان ای است که این حملات سازماندهی شده از داخل خاک افغانستان. اقدام پاکستان فکر میکنه چی باشه در قبال طالبان یا در موضع گیریشان در قبال افغانستان؟
3: خب در قسمت افغانستان من بیشتر آنچه را که بیان کرده در مورد افغانستان بود. در این شکل نیست که داخل پاکستان هم در مجموع ارتش پاکستان تلاش کرده که فعالیت گروه های حراس افغان محدود بسازه که موفق نبوده. اما در ارتباط به فراتر از پاکستان و عملات فرامرزی، مخصوصا در ارتباط به افغانستان، ممکن است بازم یکی مسئله موضوعات مرزی است، یک مقدار شاید تدابیر مرزی بیشتر شود. مسئله دیگه همیست فشارهای دیپلماتیک سیاسی علیه طالبان را بیشتر بکنن. بحث دیگه عملات محدود است که پاکستانی ها ممکن است که البته روی دست بگیرن. اما به صورت کلی وقتی که وضعیت ما بررسی بکنیم، پاکستان به یک انتخاب استراتژیک بسیار دشوار روبرو است، به خاطر که تمام گزینه‌هایی را که ما شما بحث میکنیم در گذشته تکرار شده، فشار دیپلمات تکرار شده، در عین زمان عملات نامحدود تکرار شده، در عین زمان گفتگوهای منطقه‌ای که پاکستانیا در دو سال اخیر تلاش کردند که مشکلات با طالبان حل بسازند تجربه شده که هیچ کدامش نتیجه نداده. بنابراین تصور میشه که شاید روی کرد پاکستان تغییر بکنه، شاید گزینه های متفاوت را پیش رو بگیرن بعد از اینکه طالبان را بالاخره فشار بیشتر بدن که به قول خودشان دست از حمایت گروه ها بردارن.
0: سپاسگزار. ولی که اقدامات متفاوت چی باشد؟ متاسفانه زمان ما تمام شد. سپاسگزارم از حضورتان جناب داود قیومی، استاد رای ارتباطات بین الملل در دانشگاه تورنتو. وقتتان بخیر. طالبان در تلاشند با تولید پهپاد در افغانستان بخشی از کمبودهای نیروی هوایی خود را جبران کنند. وبسایت هو وات وای گزارش داده که این گروه در کنار واردات پهپاد، مهندسان افغان را برای تولید پهپادهای داخلی استخدام کردند. احمد ضیاء سراج، رئیس پیشین امنیت ملی، به این نشریه گفته که طالبان همچنان پهپادهای تجارتی عمدتاً ساخت چین را خریداری و برای استفاده نظامی عیار می‌کنند. با گفته او سپاه پاسداران نیز پهپادهای بال ثابت در اختیار طالبان قرار می‌دهند. نصیر بیزاد همکارم این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ما هست. نصیر، در مورد پهپاد و ساخت پهپاد در افغانستان که طالبان اقدام کردن، بیشتر بر ما توضیح بده که چی جریان داره.
4: خب زکریا، این مجله که این خبر را منتشر کرده با دو چهره امنیتی و دیپلماسی در افغانستان و همین گونه تاشکند صحبت کرده که این اطلاعات کارشناسان در واقع با این نشریه شریک ساخته. همان گونه شما از احمد یاس راج یاد کردن رئیس پیشین امنیت ملی که او در این مصاحبه گفته که طالبان حالا بخشی از پهپادسازی رو دارن توسعه میتن، تعداد از مهندسان افغان که در داخل افغانستان اینها با توانایی های آشنایی های داشته و در نظام جمهوریت با نظام جمهوریت و همین گونه نیروهای بین المللی کار میکردن، اینها را استخدام کردن تا بخش پهپادی خود را توسعه بدن، زیرا طالبا هنوز نتونسته یک نیروی هوایی قوی تر ایجاد بکنه، به همین خاطر کاسته های خود از این جهت گفتن که ممکن است مرفوع بکنه. همین موضوع را اسلام خان غفاروف که هم تحلیلگر است و هم استاد دانشگاه در دانشگاه تاشکند این موضوع را تایید کرده، گفته های احمد زیاد سراج که یعنی که هر دوی اینا هم نظرن که طالبان در داخل افغانستان بخش پهپادسازی را توسعه داده و این هم کمک از هند در واقع دریافت میکنن، علاوه بر این که شما از سپاه پاسداران یاد کردین. البته سراج گفته که شواهد خیلی قوی هنوز در اختیار ندارن، ولی او گفته که من شنیدم هند در این قسمت با طالبان همکاری میکنه.
0: پای هند، چین و ایران دیگه شامل شده،
4: کشورهای مختلف در اینجا شامل است.
0: حالا پهپادهای طالبان در چی سطحی است؟ تا حالا چیزایی که گزارش شده که از حملاتی که اینا انجام دادن با پاکستان مثلا؟
4: خب حداقل در یک دو مورد طالبان رسما اعلام کرد که با استفاده از پهپاد به خاک پاکستان حمله کرده. بخش از تصاویر هم منتشر کردن طالبان که نشان میده یک پهپاد از حریم هوایی افغانستان خارج میشه و بعدن پاکستان گفت که پهپادها بسیار ابتدایی بوده و قبل از اینکه اینها به اهداف تعیین شده برسه اینها را نابود کرده و ساقط کرده. آن گونه که اطلاعات نشان میده پهپادهایی که طالبان ازش استفاده میکنن بسیار ممکن هست ابتدایی باشد و یا هم اینها میخواین همان پهپادهای ابتدایی را حالا با این شرکای دیگه ای که در این گزارش آمده توسعه بدن. چون قبلا پیش از اینکه طالبان قدرت به دست بگیره آنگونه که نشریه هم اشاره کرده طالبان تمرکزشون جاهای دیگه بوده، حالا اینها تمرکز دارن روی پهپادسازی. چون در گذشته دولت پیشین افغانستان میگفت که طالبان بخش عمده سرمایه‌گذاریشون در قسمت آموزش انتحاری، موتر بم و تولید واسکد انتحاری و اینها بوده، ولی حالا به نظر میرسه که استفاده اینها در داخل افغانستان شاید خیلی کاربرد نداشته باشد و طالبان ممکن هست برای داشتن کنترل و همین گونه یک دست بالایی داشته باشد ممکن است در بخش توسعه پهپادها استفاده بکنه. پهپادهایی که در پاکستان استفاده شده بود اینها پهپادهای انتحاری که خودشان ساخته بود، مواد انفجاری در او جاسازی کرده بود و کارشناسان در او زمان گفته بودند که این پهپادها ابتدایی تجارتی بوده و اینها را طالبان دستسازی کردند.
0: تشکر میکنم از همکارم نصیر بهزاد اینجا در سیده با ما. 5 سال پس از محروم شدن دختران افغان از آموزش، شمار از آنان در بیرون از کشور برای ادامه تحصیل و ساختن آینده تلاش کردند. زهرا رضایی یکی از آنان است. او پس از پشت سر گذاشتن محدودیت‌های فراوان اکنون در تاشکند اقتصاد بین الملل می‌خواند. عنایت شهیر همکار ما در این گزارش داستان او را روایت می‌کند.
5: رضایی است. فعلا مصروف تحصیل در بخش ماستری رشته اقتصاد بین الملل هستم در دانشگاه اقتصاد تاشکند.
6: 4 سال است که زهرا رضایی در راهروها و صحن این دانشگاه در تاشکند قدم میزند، جایی که میگوید زمانی رسیدن به آن برایش بیشتر شبیه یک رویا بود.
5: حس افتخار، حس غرور، حس از اینکه ما تانستم رویاهایی را که یک زمان می ترسیدم از رویا دیدنش، ولی ما تانستم. ما تمام از رویاهای را زندگی کردم که یک زمان برای ما خیلی ممنوع بود، برای ما یک زمان خیلی ناشدنی بود.
6: زهرا دانشجوی دوره ماستری اقتصاد بین الملل در دانشگاه اقتصاد تاشکند است. رسیدن به اینجا اما آسان نبود. او می گوید در خانواده و محیطی بزرگ شده که شمار اندکی فرصت رسیدن به تحصیلات عالی را داشتند. پیش از آمدن به تاشکند برای چند بورسیه تحصیلی درخواست داده بود، سرانجام در سال 2022 فرصت تحصیل در ازبکستان فراهم شد. اما رسیدن به تاشکند خود داستان دیگری داشت.
5: اگر برگردم به 4 سال پیش و اون لحظات و تجربه‌ای را که من سپری کردم نگاه کنم، برای من یک لحظات بسیار گفتم میتونم ترسناک بود، بسیار سخت بود، از اینکه محرم ما که شوهر ما است اونا پاسپورت نداشتن و برادرم هنوز سن قانونی 18 ساله را پورا نکرده بودن. برای من سخت بود، من در بین دو راهی قرار گرفته بودم که آیا بدون محرم چانس خود امتحان کنم یا یکی منتظر باشم تا برادرم

0: همه اونا ناراحت میشم. فقط میگم که در یک جمله که وقتی بر اونا میبینم مخصوصا خواهرم ناراحت میشم، از هیچ کار کرده نمیتونم بر اونا.
1: 5 سال است که طالبان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع کردند. دروازه دانشگاه ها نیز از اواخر سال 2022 برای زنان بسته شده است. برای زهرا اما محرومیت آموزشی قصه قدیمی تر از حاکمیت طالبان است. او میگوید در خانواده و قومی بزرگ شده که تنها شمار اندکی توانستند درس بخوانند و به تحصیلات عالی برسند.
0: ما از قومی میایم، از منطقه میایم که متاسفانه هیچ کس درس نخوندن. ما به جرات گفتم میتونم که از 4-5 نفر بیشتر در قوم و فامیل ما کسی نیست که درس خوانده باشن، فارغ شده باشن، در یک جای رسیده باشن. همه از اینا برای من انرژی میده که من باید بیشتر از قبل مبارزه کنم. برای تمام از دخترهای قومیم، برای تمام از دخترهای فامیل ما که حق نداشتن که درس بخونن، من خواستم که به جای تمام از اینا درس بخونم.
1: زهرا میگوید میخواهد روزی به افغانستان برگردد. این بار با آرزوی ایجاد فرصت برای زنان دیگر.
0: ولی من تانستم که همه از او رویاها را به واقعیت تبدیل کنم و مطمئن استم که تمام دخترای سرزمین ما این قدرت را داره که رویاهایشان را زندگی کنه و رویاهایشان را به حقیقت مبدل کنه. هیچ چیزی از دیدگاه ما ناممکن نیست.
1: عنایت شهید، شهر تاشکند.
2: و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد ادعا کرده که نیروهایش یک عضو پلیس طالبان را در ولسوالی جوند ولایت بادغیس کشتند. این جبهه گفته که در جریان حمله یک میل کلاشنکوف، یک موتورسایکل و یک دستگاه مخابره نیز به دست نیروهایش افتاده است. سفارت طالبان در قاهره اعلام کرده که 5 شهروند افغانستان پس از آزادی از زندان‌های لیبیا به کشور بازگردانده شدند. با گفته این سفارت تلاش‌ها برای رهایی دیگر پناهجویانی که در بازداشتگاه‌های لیبیا به سر می‌برند ادامه دارد. طالبان درباره تعداد افغان‌های زندانی در لیبیا و دلیل بازداشتانان توضیحی ندادند. در یک رویداد ترافیکی در سیستان و بلوچستان ایران دست کم 7 مهاجر افغان جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش سازمان حقوق بشری حالوش این رویداد روز جمعه در نتیجه برخورد موتر حامل مهاجران با یک موتر باربری رخ داده است. بر بنیاد بررسی های ابتدایی به احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران دلیل وقوعی حادثه بوده. بخش زنان سازمان ملل خواستار تقویت همکاری با یوناما برای حمایت از حقوق و آزادی های زنان و دختران افغان شده است. سیما بهوس مدیر اجرایی نهاد با استقبال از انتصاب رباب فاطمه و ریاست یوناما بر تقویت نقش رهبری و شنیده شدن صدای زنان تاکید کرد. رباب فاطمه نیز گفته که همکاری با بخش زنان سازمان ملل برای توانمندسازی زنان افغان ادامه خواهد یافت. در همسایگی افغانستان، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران از جمهوری اسلامی خواسته که به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. او با اشاره به گزارش‌ها درباره ورود نیروهای نیابتی به ایران و منطقه هشدار داده که این سیاست موفق نخواهد بود. عبدالحمید تأکید کرده که مردم محلی توان تأمین امنیت و دفاع از منطقه خود را دارند.
3: هم در داخل ایران، هم در دوستان، بلکه از افراد نیابتی و نیروهای نیابتی وارد می کنند و میارند توی منطقه و چیزی که در این من موفقیت چندانی نمی بینم. معتقدم که به مردم تکیه کنید و اعتماد بر مردم خودتون بکنید و اعتماد مردم جلب بکنید و اعتماد سازی بکنید و از مردم خودتون کار بگیرید. مردم منطقه و مردم محلن که می توانند در مقابل دشمن سینه سفر کنند، در مقابل چالش های گوناگون استقامت کنند و از اقوام دیگر و از کشورهای دیگر، اقوام یعنی غیر ایرانی میگم، شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید. خود ایرانی هستند. ایران ما، کشور ایران مال ایرانه.
2: اظهارات مولوی عبدالحمید همزمان با انتشار گزارش‌های درباره افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان مطرح شده است. سازمان حقوق

0: بشری حالوش گزارش داده که اعضای این گروه از چند ماه پیش در این منطقه مستقر شدند و گزارش حالوش چهار روز فاطمیون اخیراً در تیراندازی افراد مسلح در زاهدان کشته شدند. فاطمیون متشکل از جنگجویان شیعی افغان است که با حمایت سپاه پاسداران برای جنگ در سوریه تشکیل شده بود. علیرضا نام‌آور حقیقی فعال سیاسی را از تورنتو در برنامه با خود داریم. جناب حقیقی، در سیستان و بلوچستان چی می‌گذره؟
1: شما و بینندگان برنامه افغانستان اینترنشنال، اون چیزی که خب مهمه اینه که در سیستان و بلوچستان بعد از دولت آقای پزشکیان، استانداری که انتخاب شده با مشاوره آقای مولوی عبدالحمید انتخاب شده و کم و بیش استان در مقایسه با سالهای قبل با آرامش و ثبات بیشتری روبرو بوده. چندین درگیری اخیراً رخ داده که به نظر میرسه که حکومت معتقد اینا توسط قدرت خارجی دارن تحریک میشن و بخشی از پلنی است که برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیده شده که در ترکیب با محاصره اقتصادی و حمله نظامی باشه. بنابراین برای مقابله با این وضعیت سعی کردن از نیروهای فاطمیون استفاده کنن. خب اینا بعد از سوریه عملا جایگاهی نداشتن و سعی کردن یک جایگاهی بهشون بدن در ساختار سیاسی ایران و خب اونا رو به سیستان و بلوچستان اعزام کردن که بتونن از نیروشون استفاده کنن.
0: پس وضعیت امنیتی در سیستان و بلوچستان خوب نیست، بله؟
1: خب میگم که چند مدتی میشه گفت کمتر از یکی دو ماهه که چندین حمله نظامی صورت گرفته. تعدادی از این نیروهای نظامی سپاهی حالا همین فاطمیون کشته شدن و این به نظر میرسه که تحرکات نظامی سازمان یافته داره صورت میگیره. حرف آقای مولوی عبدالحمید اینه که اگر دولت اعتماد سازی کنه نیازی به نیروهای خارجی نیست و خود افراد بومی محل میتونن مقابله کنن با این حرکت ها. در مجموع هم تجربه نشون داده آقای مولوی عبدالحمید نفوذ سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی داره و اگر با جریانی مخالفت کنه، به خصوص جریاناتی که مخالفن یا حتی مسلحن، خیلی اون جریانات برد زیادی نخواهد داشت. ممکنه عملیات نظامی بکنن ولی به لحاظ اجتماعی محدود خواهند بود.
0: با چه واکنش‌های مواجه خواهد شد اگر فاطمیون در سیستان و بلوچستان با فعالیت این فعالیتشون بیشتر شود، حضورشون بیشتر شود، واکنش‌های چگونه واکنش‌های را انتظار خواهد داشتن از آقای عبدالحمید یا از مردم؟
1: خب اگه فاطمیون خیلی واکنشون بده، معمولاً تجربه نشون داده که افراد استان نسبت به افراد غیر بومی، حالا اینا که غیر ایرانی هم هستن، حساسن و ممکنه وقت زمینه ساز بشه برای، یعنی دقیقاً نیروهای مخالف مثل جندالله یا نیروهای دیگه‌ای که اونجا ممکنه فعالیت مسلحانه کنن به نفع اونا تموم بشه و آقای عبدالحمید نمیخواد که در همچین موقعیتی قرار بگیره. بنابراین معتقد خروج نیروهای فاطمیون از استان باعث میشه که یک آرامشی برقرار بشه و در این حال اگر مشکلی هم باشه خود مردم استان اون رو حل بکنن. من فکر میکنم حاکمیت در حقیقت سعی کرده یه جایی برای اینا پیدا کنه که تنها جایی که پیدا کرده استان سیستان بلوچستان، ولی به هر حال تجربه نشون داده استفاده از این نیروها در هر کدام از استان ایران تنش‌زا بوده و مردم محلی رو به مقابله با این نیروها فراخونده. یعنی در حقیقت این استفاده از این نیروها به خودش تبدیل میشه، یعنی اینو آوردن برای که امنیت برقرار کنه ولی میتونه تنش‌ها و مقابله‌ها رو افزایش بده.
0: نقش کشورهای همسایه یا مخالفان جمهوری اسلامی را به طور مثال عربستان سعودی را شما چطوری میبینید در این مقطع در سیستان و بلوچستان؟
1: ببینید عربستان سعودی خب اگر سطح مقابله ایران به خصوص از طریق حوثی‌ها علیه عربستان افزایش پیدا کنه و متوقف نکنه اون حمایتاشو که از این در این مسیر اخطارم دادن هم از طریق پاکستان هم ترکیه به ایران و حتی چین به ایران اخطار دادن که این بحث حوثی‌ها رو ایران باید متوقف کنه، حملاتی که داره با حمایت ایران علیه عربستان انجام میده. اگه اینا افزایش بده طبیعیه که ممکن عربستان هم این کار رو در ارتباط با نیروهایی که مخالف ایران هستن یا مسلحن در منطقه انجام بده و پاکستان هم خب خود به خود با توجه به پیوندی که داره با عربستان داره ممکن مورد حمایت قرار بده. به هر حال
0: یک اتفاق دیگه هم در منطقه هفتی در همسایگی ایران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شرکت عربستانی دلتا آمد قرارداد نفت را بست با طالبها در افغانستان در هرات در همسایگی ایران. فکر میکنید که نقشی داشته باشد در این موضوعات؟
1: بله به هر حال اگه دقت کنی طالبان هم با اینکه رابطه حالا چیز داره کم و بیش داره سعی میکنه منافع استراتژیک خودش رو تامین کنه، در حمل و نقل زمینی یک تعریضایی ایجاد کرده و دوم اینه که در نهایت طالبان اگر بخواد انتخاب کنه بین عربستان و ایران عربستان انتخاب میکنه و به هر حال رابطه استش که طالبان الان با چین هست، عربستان هست، با سوریه هست و ایران، ولی ایران در ته اون لیسته. در نتیجه اگر چالش میان ایران و عربستان افزایش پیدا کنه سر یمن، اون موقع تا طالبان هم ممکنه در مورد مسئله ایران به قول معروف بره به سمت عربستان و اینا میتونه برای ایران مشکل ساز باشه. حالا بحث حضور کمپانی دلتا هم میتونه در حقیقت یک موقعیت جدیدی خلق کنه برای طالبان که بره به سمت جریانات، سازمان‌ها و کشورهایی که مخالف ایران هستن و از طریق امتیاز اقتصادی که میگیره رابطهشو با ایران به تدریج محدود کنه.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جناب علیرضا نامور حقیقی فعال سیاسی. وقت شما بخیر. افغانستان انترنشنال را میبینید. نگاه دوباره به سرخطها. حمله کوهات و اوجگیری دوباره تنش ها. اسلام آباد میگه عاملان حمله ریشه در افغانستان دارند.
2: شما قوم غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید.
0: نگرانی از گسترش حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان. امام جمعه زاهدان اتکا به نیروهای نیابتی را سیاست ناکام خواند. و در ادامه این مجموعه خبری، مقاومت ترامپ در برابر محدودسازی هوش مصنوعی، امیدیت امریکا توانایی مهار خطرها را دارد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تأمین کند. حاکان فیدان گفته اگر ریاض برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کند، انقره این موضوع را بررسی خواهد کرد. فیدان حملات حوثی ها به عربستان را بسیار جدی خوانده و گفته کشیده شدن ریاض به جنگ امریکا و ایران غیر قابل قبول است. او افزوده که پیشنهادهایی برای پایان جنگ به طرفهای درگیر ارائه شده است. درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی ها همزمان با پیشروی این گروه در امتداد سواحل دریای سرخ شدت گرفته است. نیروهای دولتی یمن میگویند حملات حوثی ها را در ولایت مارب دفع کرده و بخشی از مواضع از دست رفته در غرب ولایت تعز را بازپس گرفتند. همزمان شرق الاوسط گزارش داده که حوثی ها در تلاشن ارتفاعات شرق تنگه باب المندب را تصرف کنند، اما نیروهای دولتی یمن مانع پیشروی آنان شده. این روزنامه همچنین از کشته شدن یک فرمانده ارشد حوثی با 6 تن از افرادش خبر داده. در پی گسترش جنگ یمن صدها غیر نظامی جان باخته و ده ها هزار نفر هم آواره شدند. ائتلاف برهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی ها را در مسیر ریاض رهگیری و منهدم کرده است. حوثی ها مدعی شده که با موشک و پهباد اهداف حساس را در ریاض و تجهیزات آرامکو در ینبه هدف قرار دادند. پیش از این هم حملات هشدار خطر در ریاض صادر شد و اندک بعد صدای دو انفجار شنیده شد و بعداً شعله های آتش و ستون بزرگ از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی ریاض دیده شد. از طرف هم گزارش ها از گسترش همکاری نظامی سپاه پاسداران با حوثی ها در اطراف تنگه باب المندب حکایت دارد. منابع نظامی یمنی میگن کارشناسان سپاه از مناطق تازه تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان قطعه موشکی حوثی ها دیدار کردند. با گفته این منابع دو طرف استقرار سامانه های راداری در ارتفاعات مشرف بر باب المندب را آغاز کردند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان را با خود داریم در برنامه. آقای معماریان، در یک هفته که گذشت تحولات بسیار سریع بود در منازعه یمن و عربستان، حالا ترکیه و پاکستان به نحو احساس مسئولیت میکنند قبال عربستان به خاطر که پیمان امنیتی مکر هم امضا کردند، فکر میکنید که چه اقداماتی روی دست خواهد گرفتن؟
3: ببینید، وضعیت بسیار پرتنشی هست و میشه گفتش که خطر جنگ گسترده افزایش پیدا کرده، ولی همچنان ما در یک وضعیتی هستیم که مشخص نیستش که ایالات متحده علیرغم این که آمادگی وجود داره یا خودشون رو آماده میکنن برای یک ممکنه یک حمله عظیم بزرگتر، اینکه بخواد که چنین تصمیمی رو بگیره. نه از طرف ترکیه نه طرف پاکستان ما چنین وضعیتی رو مشاهده نمیکنیم، هرچند که به خاطر پیمان مکه ترکیه و عربستان گفتن که برای حداقل ترکیه گفته کمک‌های پشتیبانی و لوجستیکی و فنی خواهد کرد و در حوزه‌های مختلف ممکن استش که کمک بکنن به عربستان، ولی اینکه واقعا وارد بخوان جنگ با عربستان، جنگ با حوثی بشن، یعنی وارد یک حمله زمینی بشن، خیلی احتمالش دور هست و حداقل الان ما به اون نقطه نرسیدیم. اون چیزی که الان وجود داره این هستش که میدونیم و قطعی هست این هستش که عربستان از آمریکا تقاضای کمک کرد، ولی آمریکا علاوه بر اینکه کمک‌های پشتیبانی و اطلاعاتی داره انجام میده، ولی از این که بخواد که وارد جنگ بشه یا وارد حملات مستقیم بشه خودداری کرده. در مجموع میشه گفتش که احتمال یعنی خط گسترده شدن جنگ بیشتر شده با توجه به پیشرفتی که حوثی‌ها داشتن در یمن و به هر حال خطراتی که در خصوص باب المندب خواهد داشت.
0: حالا عربستان فکر میکنید که گسترش خواهد داد حملاتش و جنگ را بالای حوثی‌ها؟
3: ببینید، عربستان خب از سال 2015 با این مشکل مواجه هست که حوثی‌ها در یک وضعیتی هستن که تنها با حمله هوایی موجودیتشون به خطر نمیفته. سوال اصلی که وجود داره این هستش که هر چقدر حمله‌های هوایی گسترده باشه، هر چقدر از نظر بمباران و زدن انبارهای موشکی و راه‌های تدارکاتی و اینها مثلا بتونن که موفق باشن و اینا رو تعقیب کنن، ما دیدیم که در طی 10 سال گذشته حوثی‌ها چون با توجه به اون جغرافیای سیاسی که داره، جغرافیای به هر حال طبیعی که داره، این مکانی که در اختیار حوثی ها هست، این حملات باعث نشده که در واقع بتونن که یک پیشرفت نظامی جدید داشته باشن یا اون پیشرفت نظامی تبدیل به یک پیشرفت به یک توافق سیاسی بکنن. و تا وقتی که در واقع هیچ این حملات نظامی با یک حمله زمینی در واقع همراهش نباشه، عملا به نتیجه جدی نخواهد رسید. کما که ما دیدیم در طی 10 سال گذشته حوثی‌ها قدرتمندتر هم شدن نسبت به، یعنی معنی حوثی‌ها که از سال 2026 هستیم با 2025 2015 اصلا قابل مقایسه نیست از نظر توانایی و مهارتی که دارن.
0: حالا اگر خوب آمریکا که عملا همکاری میکنه با عربستان در جنگ یمن هرچند محدود، ولی اگر ترکیه و پاکستان هم بپیونده به همان شیوهی که امریکا داره کمک میکنه عربستان را، در این صورت واکنش جمهوری اسلامی چی خواهد بود؟
3: خب وضعیت جمهوری اسلامی خیلی پیچیده خواهد بود، چون از یک نظر فکر میکنن که حوثی‌ها یک گروه هستن که میتونن ازشون به عنوان اهرم فشار استفاده کنن، یعنی بیان یک اهرم فشار غیر متمرکز داشته باشن در تنگه هرمز از طرف ایران و از اون طرف هم باب المندب در دریای سرخ رو یکی از اهرم فشارشون باشه، ولی خب یک اهرم فشاری هستش که در کنترلشون نخواهد بود، چون جنبشی که حوثی‌ها دارن در یمن یه جنبش بومی هستش، مطالبات که دارن خب مطالبات خیلی بومی هستش و یه مسئله ریشه دار هست و ربط دادنش به ایران میتونه که برای ایرانی که میخواد که الان در جنگ خارج بشه و مثلا پای میز مذاکره با آمریکا بشینه خیلی پیچیده‌اش میکنه. بنابراین میبینیم که برای همین است که میبینیم که مثلا خب ایران همین آقای رضایی گفته که مثلا برگ پایان جنگ رو در همه جبهه خاصن از جمله در یمن و ترکیه هم گفته که من پیشنهاد دادم برای اینکه این جنگ کاهش پیدا کنه و در مجموع به نظر میرسه که خب میل به دیپلماسی الان و مذاکره بیشتر هست تا اینکه
0: ولی در همین حال آقای معماریان ترامپ کمپ دیوید را مرخصی آخر هفته خود ناتمام گذاشت، آمد به کاخ سفید. فکر میکنید که چه اقدامات روی دست خواهد بود در این هفته؟ کوتاه لطفا.
3: هر چیزی امکانش هست با آقای ترامپ. در زمینه حوثی‌ها ممکن استش که حملات گسترده نظامی انجام شه، هوایی که فقط یک پیامی رو به حوثی‌ها بدن یا یک زمینی رو برای یک مذاکرات سیاسی آغاز بکنن، ولی خب قطعاً منجر به از بین رفتن حوثی‌ها نخواهد شد. همچنان مسئله با یعنی صورت مسئله باقی خواهد ماند. در مورد ایران هم همینطور، آمریکا میخواد که اهرم فشار خودش رو قوی‌تر بکنه، ولی مشخص نیستش که قبل از اینکه بخواد مذاکره صورت بدن آمریکا بخواد حمله جدید رو شروع کنه. با توجه به اینکه در آمریکا ما اشتهای سیاسی زیادی رو برای اینکه حملات جدیدی شروع بشه نداریم و اینکه این حملات ممکن استش که با واکنش ایران مواجه بشه و ما یک دور جدیدی از یک چرخه تقابلی پرتنش داشته باشیم که به نظر من از نظر سیاسی در آمریکا برای ترامپ حداقل الان خوب نخواهد بود قبل از انتخابات میان دوره ای.
0: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه جناب امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. وقت شما بخیر. تشدید حملات حوثی ها به عربستان پاکستان را در تنگنای بی‌سابقه قرار داده. کشوری که در داخل با حملات گروه های مسلح و تنش با طالبان افغانستان روبروست، به عربستان وعده داده که در جنگ با حوثی ها در کنار کشور بیسته. اسلام آباد چگونه میخواهد همزمان با این دو بحران برخورد کند؟ همکار ما بیژن یقین در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
4: یک حمله خونین در پاکستان، سفر مقام‌های استخباراتی ترکیه و قطر به کابل و اسلام آباد و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. این رویدادها در چند کشور مختلف اتفاق افتادند، اما یک نقطه مشترک دارند: پاکستان. اسلام آباد از یک سو با حملات گروه‌های مسلح و اختلاف شدید با طالبان افغانستان روبروست، از سوی دیگر در برابر امنیت عربستان سعودی در پیمان مکه تعهد دفاعی دارد. اسلام آباد چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ روز جمعه مهاجمان با موتر مملو از مواد منفجره به مسجد در یک مجموعه پلیس در شهر کوهات خیبر پختونخوای پاکستان حمله کردند. پس از آن افراد مسلح وارد مجموعه شدند و درگیری ساعت‌ها ادامه یافت. ده‌ها نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. اما چرا حمله در داخل پاکستان دوباره بحث افغانستان را مطرح می‌کند؟ ریشه اختلاف تحریک طالبان پاکستان یا TTP است. در تازه‌ترین مورد، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل گفت اعضای این گروه در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک این کشور برای سازماندهی حملات در پاکستان استفاده می‌کنند. در مقابل، طالبان این اتهام را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با العربیه گفت TTP و گروه‌های مسلح بلوچ سال‌هاست در داخل پاکستان فعالیت دارند و اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد. او در این حال هشدار داد که اگر پاکستان به نام دفاع از خود به افغانستان حمله کند، طالبان از قلمرو افغانستان دفاع خواهد کرد. اما مجاهد همزمان از ادامه گفتگو با پاکستان استقبال کرد و گفت عربستان نیز می‌تواند برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد نقش میانجی داشته باشد. در میان همین تنش‌ها پای ترکیه و قطر نیز دوباره به میان آمده است. پیش از حمله اخیر، رئیس استخبارات ترکیه در کابل و قندهار با مقام‌های طالبان دیدار کرد و سپس به اسلام آباد رفت، جایی که با نخست وزیر، فرمانده ارتش و رئیس استخبارات پاکستان ملاقات داشت. یک مقام ارشد امنیتی قطر هم همزمان با مسئولان طالبان در کابل گفتگو کرد. با گفته منابع افغانستان اینترنشنال، از سرگیری گفتگوهای کابل و اسلام آباد از محورهای این سفرها بوده است. اما این تنها فشار نیست که پاکستان با آن روبرو است. صدها کیلومتر دورتر در عربستان و یمن بحران دیگری در جریان است. در تازه ترین تحول، بامداد شنبه صدای چند انفجار شنیده شد و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی ملک خالد به هوا برخاست. آتش سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به شرکت نفت آرامکو در نزدیکی میدان هوایی هم گزارش شده. خب این تحول چرا برای پاکستان مهم است؟ در هفتم آگوست عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافقنامه مشترک دفاعی مکه را امضا کردند. بر اساس مفاد اعلام شده آن، حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله بر سه تلقی می شود. به این معنا پاکستان همزمان در دو جبهه با فشار امنیتی روبرو است. اختلاف با طالبان افغانستان بر سر TTP و فشار ناشی از حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی. پاکستان گفته به امنیت عربستان متعهد است، اما همزمان تاکید کرده که ترجیح می‌دهد از راه گفتگو و دیپلماسی تنش‌ها حل شوند. پاکستان اکنون با دو دغدغه امنیتی روبرو است: حملات گروه‌های مسلح در داخل کشور و تعهدات دفاعیش در برابر عربستان سعودی. در یک سو اختلاف حل نشده با طالبان افغانستان و در خاورمیانه تنش میان عربستان و حوثی‌ها. پرسش این است که آیا اسلام‌آباد برای کاهش تنش در هر دو جبهه راه دیپلماسی را در پیش می‌گیرد یا به گزینه نظامی متوسل می‌شود؟
0: رأی‌گیری سه روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان می‌رسد. مخالفان دولت روسیه این انتخابات را نمایشی می‌خوانند و می‌گویند که نتیجه از پیش مشخص است. آنچه در این دوره متفاوت بوده، برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. همکار ما سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
5: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. رای‌دهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق‌های رای می‌روند، امیدوار به بهبود وضعیتند.
6: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیش‌بینی‌های مختلفی را خوانده‌ام. برخی پیش‌بینی‌ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه‌اند و برخی خوشبینانه‌تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
7: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
5: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد، مناطق اوکراین که اکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه، در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رای‌دهی حضور دارند. رای دهندگانی که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
8: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم رو تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
9: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
5: در منطقه کریمیه که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه‌های زندگی‌اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری به سامانه‌های رای‌گیری خبر داده.
10: در جریان شب سامانه رای‌گیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه‌ای هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می‌شد. این تلاش‌های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملاً بر اوضاع کنترل دارند.
5: شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می‌کنند و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای‌دهی‌اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را براحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای‌دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. دانش آموزان غزه پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به صنف‌های درسی بازگشتند. مکاتب زیر نظر آنروا آژانس امدادرسانی سازمان ملل سال تعلیمی جدید را آغاز کردند. جنگ بخش بزرگ از زیرساخت‌های آموزشی غزه را ویران کرده و صدها هزار کودک را از آموزش محروم ساخته است. رئیس کمیته نظامی ناتو از توافق امریکا، دنمارک و گرینلند برای تقویت حضور نظامی واشنگتن در این جزیره استقبال کرده است. او گفت که ناتو از مدت‌ها پیش با گشت‌زنی در قطب شمال از کشورهای عضو و قلمروهای این پیمان در شمال اروپا و امریکای شمالی محافظت می‌کند. شماری از مردم در لاهه در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دولت هالند و با درخواست اخراج بیشتر مهاجران تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها پس از حمله شماری از معترضان با مواد آتش‌زا به نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش با استفاده از آبپاش و نیروهای سواره معترضان را متفرق و شماری از آنان را بازداشت کرد. برگردیم به خبرهای مرتبط با افغانستان. کاروان ورزشی افغانستان امروز کارش را در 20مین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز کرد. فریبا هاشمی در تایم تریل انفرادی دوچرخه سواری زنان و ویس خیراندیش در رقابت انفرادی تریاتلون به میدان رفتند. هاشمی در جایگاه 7 قرار گرفت و خیراندیش نیز رقابت خود را تا خط پایان ادامه داد. میریم به شهر ناگویا و همراه میشیم با همکار ما مهدی کاظمی که برای پوشش این بازی ها در شهر حضور داره. مهدی، روز خوب را آغاز کردند ورزشکاران افغانستان در رقابت ها. بله
11: زکریا، سلام به خودت، سلام به تمام بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال. بله، امروز به صورت رسمی کاروان ورزشی افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا آغاز شد. نخستین ورزشکار افغانستان که امروز به رقابت پرداخت ساعت 8:30 صبح به وقت محلی ویس خیراندیش بود که در رقابت های تریاتلون یا سگانه پا به رقابت گذاشت. رقابت هایی است که در 3 رشته شنا، دوچرخه سواری و دوش انجام میشه. 750 متر شنا کرد و پس از او باید 3 دور دوچرخه سواری میکرد که پس از 2 دور نتونست که دور سوم را تکمیل کنه و در جدول مسابقات از جدول مسابقات نامش را حذف کردند. و بعد این ترتیب ویس خیراندیش کارش در بازی های آسیایی ناگویا به پایان رسید. در ورزش سگانه یا تریاتلون ورزشکاری از ژاپن مدال طلا گرفت، ورزشکاری از چین دوم شد و قزاقستان بر سکوی سوم ایستاد. دومین ورزشکاری که از کاروان ورزشی افغانستان امروز پا بر رقابت گذاشت فریبا هاشمی بود که در بخش دوچرخه سواری تایم ترل انفرادی رقابتش آغاز کرد. تقریبا از منطقه‌ای که من هستم 3 ساعت با موتر فاصله است رقابت‌های دوچرخه سواری. فریبا هاشمی در 24 کیلومتر مسیر را در 3 دور رکاب زد و با ثبت زمان 38 دقیقه و 27 ثانیه خیلی عمل کرده فوق‌العاده‌ای داشت، عمل کرده خیلی خوب داشت. از ورزشکاران تایلند، تایوان، ایران، قطر، اندونزیا و چند کشور دیگه رکورد بهتری را ثبت کرد، ولی بعد در بخش خودش در تایم ترل انفرادی جاده بر سکوی 7 ایستاد و مدت زمان خیلی خوبی را ثبت کرد. فریبا هاشمی در بخش زنان تایم ترل انفرادی ریناتا سلطانووا از قزاقستان مدال طلا گرفت، ورزشکاری از چین بر سکوی 2 ایستاد و ژاپن 3 شد.
0: خب مهدی، کاروان ورزشی افغانستان شامل کدام رشته ها است؟
11: زکریا، قرار بود افغانستان در 16 رشته ورزشی شرکت کنه. خب طالبان رشته هنرهای رزمی ترکیبی را اجازه سفر ندادن. در 15 رشته ورزشی با 46 ورزشکار شرکت کرده. من در سالونی که هستم، سالن مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی و وشو است که رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی امروز آغاز شده. نمایندگان افغانستان اگر میتونستن شرکت کنند، اگر طالبان اجازه را براشون میدادن که در این مسابقات حضور پیدا میکردن، امروز رقابت‌هایشون آغاز میکردن. ما در هنرهای رزمی ترکیبی در بازی المپیک جوانان در بحرین، جوانان آسیا در بحرین دو مدال کسب کردیم که عملکرد فوق‌العاده‌ای بود و احتمالی که ما در هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA در این دوره بازی ها میتونستیم بر روی سکو بریم فوق‌العاده است. یا بود اما طالبان اجازه ندادن تا دو ورزشکار ما در این رقابت
0: از رقابت بعدی و زمانش هم برای ما بگو که بیننده ها چی وقت میتونن علاقمنده ها رو ببینن.
11: پشت سر من درست پشت سر این نشست سالن، این سالن کنفرانس و نشست‌های خبری است. پشت سر سالن مسابقات وشو است که رقابت‌های وشو بازی‌های آسیایی قرار است امروز آغاز شود از ساعت 18 به وقت محلی. امروز دو نماینده وشو افغانستان پا بر رقابت می‌گذارند. اولین نماینده ما محمد خالد هوتک کاپیتان تیم ملی وشو افغانستان است که امروز رقابت‌هایش را آغاز می‌کند و با حریفانش مسابقه می‌دهد و دومین نماینده ما محمد جعفر سلطانی است که امروز او هم رقابت‌های شروع میشه. امیدوار هستن که خالد هوتک در دوره قبلی بازی ها در هانگجوی چین مدال برنز کسب کرده بود، با خودش صحبت کردیم، احتمالی که مدالش خوشتنگتر شود وجود داره و خودش هم این اراده را داره که بتونه بر سکوی بهتری قرار بگیره. ببینیم که نتایج ورزشکاران افغانستان و دو ورزشکار دیگه که امروز مسابقه دارن به چه صورت خواهد بود.
0: تشکر میکنم از خودت همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش ورزش های آسیایی به ژاپن سفر کرده. در بخش سرویس های بعدی خبر هم خودت می داشته باشیم. تشکر. پیشرفت سریع هوش مصنوعی نگرانی های جهانی درباره خطرهای امنیتی و نبود نظارت کافی بر این فناوری را افزایش داده. در تازه ترین مورد مدل جیمینای گوگل در یک آزمایش سایبری امنیت سه سیستم را شکسته و به آنها نفوذ کرده. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرده که امریکا ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر این حوزه را در اختیار دارد. سمیه ولیزاده گزارش دارد.
12: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی ها درباره کنترل آن جدیتر از همیشه است. در یک آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل میگوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
13: فکر میکنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است، اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمیشناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
12: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می دهند و خواستار قوانین و همکاری بین المللی هستند.
14: من با نگرانی های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه جانبه برای ایجاد تضمین های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
12: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
15: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
12: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این هست که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
0: رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. تا بخش بعد خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: برخلاف درخواست کارشناسان سازمان ملل برای توقف اخراج مهاجران افغانستان، مقام‌های ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند که روند شناسایی و بازگرداندن شهروندان افغانستان فاقد مدرک را تشدید کردند. وزارت داخلی پنجاب گفته است که بازرسی خانه‌ها و بازارها برای شناسایی مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد و از زمان آغاز این برنامه در اواخر سال 2023 بیش از 2,700,000 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. به گفته این وزارت، بیش از 142,000 از این افراد از ایالت پنجاب اخراج شدند و در حال حاضر صدها مهاجر در مرکزهای نگهداری این ایالت به سر می‌برند تا از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان منتقل شوند. این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل از پاکستان خواستند بازگرداندن مهاجران افغانستان به ویژه زنان و کودکان آسیب‌پذیر را متوقف کرده و پیش از هر گونه اخراج خطرهای احتمالی برای آنان را ارزیابی کند.
19: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: جبهه آزادی افغانستان در واکنش به اظهارات والی طالبان در بدخشان گفته است که هدف این جبهه دفاع از آزادی، حقوق شهروندان و پایان دادن به حاکمیت طالبان است. پیشتر رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان مدعی شده بود که مخالفان این گروه با شعارهای چون دموکراسی و آزادی فعالیت می‌کنند، اما هدف روشنی برای مبارزه خود ندارند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی در گفتگو با افغانستان اینترنشنال این اظهارات را رد کرده و گفته است که مبارزه این جبهه برای تامین حقوق مردم افغانستان از جمله بازگشایی مکتب‌ها برای دختران و ایجاد تغییر در وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور ادامه دارد. او همچنین طالبان را به نقض حقوق زنان و کودکان متهم کرده و گفته است که اسلام در افغانستان پیش از ظهور طالبان نیز وجود داشته و حفظ ارزش‌های دینی نیازمند جنگ و سرکوب نبوده است.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

گلبدین حکمتیار رهبر کهنه‌کار حزب اسلامی به تازگی هشدار داده که عقد قراردادهای بزرگ و ملی در صلاحیت رژیم نامشروع طالبان نیست و میتواند جنگ داخلی و نیابتی را در پی داشته باشد. حکمتیار با اشاره به قرارداد طالبان و شرکت دلتای عربستان در زمینه اکتشاف نفت و گاز حوزه کاشک تیرپل گفته که حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان تحمیل شده حق تصمیم گیری درباره ذخایر متعلق به ملت را ندارد. حکمتیار قرارداد طالبان با دلتا را بازی‌های ژئوپلیتیک گذشته دانسته و گفته که با خروج نظامیان خارجی ملکی‌ها برای تاراج در حال بازگشت هستند. مشروعیت از نظر حکمتیار چیست و چرا طالبان حق امضای قراردادهای ملی و بزرگ را ندارند؟ و سؤال مهم دیگر، آیا افغانستان بار دیگر میدان جنگ نیابتی ها خواهد شد؟ این بحث است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز خلیل نادم، فعال سیاسی از لندن، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن و غوث جانباز، دیپلمات پیشین از تورنتو است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای جانباز، بحث را با شما آغاز بکنیم. شما مطمئن هستم مقاله ای را که آقای حکمتیار به افغانستان انترنشنال فرستاده را خواندین. چگونه یافتین شما این مقاله را؟ آقای حکمتیار دقیقا چی میگن؟
1: سلام آقای عظیم به شما، به مهمانای محترم و تمام وطنداران ما را که در هر کنج دنیا میبینن، برشان سلام و احترام تقدیم میکنم. خب یک مقوله بود، یک جمله بود بسیار مروج در روم باستان، میگفتن که هرگاه سر یک پدیده کسی گپ میزنه ببینین که می قاضی کی است. حال ما خو 1000 انتقاد داریم سر گروه حاکم غاصب در افغانستان طالبا، لیکن وقتی که کسی به نام حکمتیار می آید باز در این باره قضاوت میکنه، اینجا سوال های بسیار زیاده بروز میکنه که حکمتیار چی میخواد. حکمتیار خو از زمان دوران سردار داوود خان کارهای غیر مشروع کرد علیه حکومتی که مشروع بود در افغانستان، به ترتیب بغاوت کرد و رفت به پاکستان. بعد از او اشغال صورت گرفت، به او جهاد شامل شد و بسیار نزدیکی داشت با پاکستان و در دامان از او کلان شد و همو یک بخش بسیار عظیم کمکایی که از طرف عربا و دیگران می شد همو به حکمتیار می رسید. بعد از او هرچی که بود یک حکومت جور شد علیه همو حکومت مجاهدین که خودش ازش بود، علیه از او هم خیست و جنگ داخلی را یکی از سهامینش بود، تخریب کابل. حتی ایره گفته بود که کابل یک شهر مسلمانان است، این باید هم منهدم شود و اثر آباد شود. او باز دیدیم که در دوره اول همراه طالبا هم همکاری داشت و باز او را هم تغییر داد. باز جمهوریت آمد، یک زمان پسید جمهوریت هم بود، باز آمد پس همراه به گفته خودشان زیر موی اشغال آمد. خب هر ترتیب آل گپی است که جناب
0: آقای جان باز از این
1: که یکی دشمنی با یکی
0: بپردازیم کی گفته شد کنار بگذاریم، چی گفته شد بیاییم سرش بحث بکنیم.
1: من سر زمین میم آل گپی است که یکی دشمنی با طالبان است که ما هم داریم کاملا درست، یکی دشمنی با افغانستان است. حکمتیار دشمنی با افغانستان داره و چیزی را که میگه کتم ادبیات پاکستانی است، درست؟ حالا خو این طالب خب 25 سال نمیماند افغانستان، ما شما خسر از این باور داریم، درست؟ لیکن و فعالیت هایی که شروع شده از طرف دلتا، درست؟ این خب فعالیت های ابتدایی مقدماتی خود سروی است که چندین سال باید در بر بگیره و این سرمایه گذاری که در افغانستان میشه خو بر افغانستان خو نقص نداره، درست؟ اگر دقیقا این پولا میره به جیب طالب، باز حکمتیار بیاید بگویه و دقیقا اگر این مثلا این اشاره میکنه، حتی در مقالش امروز هم میگه اتحاد شوروی، خب امی پیری هم راستی که اثرات خود داره. اتحاد شوروی در دسامبر 1991 فرو پاشیده، یعنی اوزم فدراسیون روسیه را اتحاد شوروی مینامه و باز میگه که جنگ های نیابتی شروع میشه. چرا جنگ نیابتی شوه؟ برای چی دلیل؟ خب یک کاسه است که در این کاسه که تفحصات ابتدایی نشان داده که در این کاسه هم ترکمنستان شامل است، هم ایران شامل است، هم افغانستان. افغانستان هنوز تفحصاتش تکمیل نیست، یکی از حوزه ها هست، معلوم هم نیست که مثلا این ارزش تجارتی خواد داشت یا نخواد داشت، این هم هنوز تثبیت نشده. عمدتاً برای ازی کار میشه آلا میسروی هم که جریان داره و عظیم که ثابت بسازه که این قابل مثلا اگر قابل استخراج است برای استفاده داخلی کافی است یا این برای صادرات هم کافی است، درست؟ هنوز چیز معلوم نیست، میگنه که اینجا جنگ نیابتی میشه. خوش جنگ نیابتی چرا شوه؟ مثلا فدراسیون روسیه، تا جایی که ما از فدراسیون روسیه یک مطالعه دارم، حوزه کاری ما بود، دینمی جنگ دینمی مرحله تاریخی علاقمند نیست. حتی سرمایه خود 17 سال پیش که گازپروم سرمایه گذاری داشت در ترکمنستان از اوجم کشیده، درست؟ در بعض قراردادها در گاز ترکمنستان شرکت داره و علاقمند است که در تاپی داخل شود. چرا او باید تخریب کنه؟ ایران و پاکستان دو کشور است که واقعا زیاد خوش نیستن برای ترقی و توسعه افغانستان. حال بازم تکرار میکنم که طالب در افغانستان ماندنی نیست، لیکن افغانستان خو ماندنی است. حالا ما هر کاری که میشه بگیم که نکنیم، اگر ترقی میشه در افغانستان سرک جور میشه، خوش هوا هر کسی که میکنه درست. این سرمایه گذاریم که شده، خب بگذاریم ببینیم که این سروی کجا میره. آیا می شرکت دلتا و کسایی که در پشتش هست درست، یا میره به انجام رساندن میتونن یا نه، یعنی سو ابتدای کار است. و آقای حکمتیار که عادت داره دیگه به می جنگای نیابتی، خودش بارها در می جنگای نیابتی با نیابت از پاکستان در داخل افغانستان جنگ کرده. خودش در مجله صباح در 1988 نوشته کرد که افغانستان باید با پاکستان یک کنفدراسیون شود. این خادمیات خودش است. و خودش می تقریبا 2 سال 3 سال پیش در مصاحبه دیگه گفت که کمترین نقصی که از این جنگا رسیده در منطقه افغانستان خودش یادش رفته که ما تباه شدیم از دست حملات تروریستی خودش. پل و پلچک به ما نمون، میگه که کمترین نقصی که رسید و پاکستان بود. خب وقتی که آدم با می مفکوره باشد، آل انتقاد که ای طالبه بیهی بکوبش، غیر مشروع، غیر ملی، غیر مسئول بگوش که ما میگمش، لیکن بزد افغانستان چرا هست؟ اینی سوال برای من بسیار دلچسب است آقای عزیز.
0: بسیار تشکر. آقای شیرزاد، خب چند روز پیشتر آقای حکمتیار از هوادارهای خود خواست، گفت که شما با طالبان قطع ارتباط بکنین. آقای حکمتیار که یک زمان از حامیان طالب ها بود، حالا میاد میگه که حکومت طالب یک حکومت نامشروع است و حق بستن قراردادهای ملی را بر افغانستان نداره. ملی را بر افغانستان نداره.
2: درود جناب عظیم، خدمت شما، خدمت میمونان گرامی و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. متاسفانه سیاستگرا در افغانستان معمولا کتاب و تاریخ نمیخوانند. البته رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار از این امر مستثنا است و یکی از رهبرهای کتابخوان است اگرچه. ولی سوال بزرگ همیه است که ما 5 سال صدا بلند کردیم که این حاکمیت نامشروع است، این حاکمیت ستمگر است، این حاکمیت چپاولگر است، این حاکمیت همه داشته های افغانستان را به یغما برده و اینها. ولی می آقای حکمتیار هر روز هم از تلویزیون بیان، هم از منبر ایمان، هر روز می آمد صحبت میکرد، ستایش میکرد از طالب، تا گپ به جای کشید. شبی که آقای حکمتیار از خانه می کشیدن که یکی از منابع هم از درون دفترشان و هم از نزدیکی های طالب ها خلیل رحمان حقانی با ما به تماس بود که این هیبت الله گفته بود همین شب از خانه بیرون بکشین، همین شب. بعدش خلیل رحمان حقانی رفت که ویدیوش هم آدم گفت فشم هست و اینها، همه لحظه همزای ما بتماس بود. بعدش این را بیرون کشیدن و بعدش خانواده حقانی را بردن در شهر نو اینها، این جای ها جا دادن و فلان این گپ ها. خب چرا این گپ را میخواییم بگوییم؟ به خاطر ای که خب ما معمولا از تاریخ نمیاموزیم. و حال وقتی که آقای حکمتیار میای خلیل زاده دلال میگه، خب همی دلال را همی چند لحظه پیشتر مقاله خلیل زاده در 6 اکتبر 1996 در واشنگتن پست خواندم، صراحتاً همی حاکمیت بدوی و ستمگر طالب را در امو زمان حمایت میکرد و امریکا را میگفت که باید با اینا صحبت بکنند. ولی بازم دیده شد که اینها اصول روش قرون وسطایی را تطبیق میکنند یا نه. 30 سال بعد امو طالب با امو روش قرون وسطایی آمدن در کابل حاکم شدن. خلیلزاد به یک نوع زمینه را برای آمدنش مساعد کرد. آقای حکمتیار هر روز می آمد، کسایی که در برابر طالب به یک نوع صحبت میکردن اینها را بغاوتگر و باغی و فلان اینها میگفتن. و آله خلیلزاد میایه به عنوان کمیشن کار و دلال مطرح میشه و آقای حکمتیار میایه به عنوان یک آدم ناراضی که گپاش بسیار برام جالب هم بود. میگن مخالفت های جدی داخلی وجود داره در برابر حاکمیت طالب و مقاومت مسلحانه. خب بعد از 5 سال جناب حکمتیار فهمیدن که مقاومت مسلحانه است.
0: آقای شیرزاد در بخشی مقاله خودم آقای گلبودین میگه حکومت طالب ها حکومت نیستن، اینا یک طرف جنگ هستن. خب رسما مشروعیت میتر که طالب حاکم نیست، یک طرف جنگ است و طرف دیگه جنگ هم خب طبیعتا گروه های مخالف نظامی طالب ها هستن.
2: جناب عظیم سوال اینجا است، شما برین سخنرانی های جناب حکمتیار را گوش بکنین. همون زمان ها وقتی که من نوشته میکردم یک تعداد حامی هاش، یک تعداد مشاوراش با ما به تماس هستن. همی که در مالیزیا هم هست و یکی از مشاورین میشه چند وقت صحبت کردم، گفت قرار نیست آقای حکمتیار دیگه بیای از زیر پرچم طالب زندگی بکنن. اونها از من گلایه داشتن که چرا چنین می نویسه در مورد آقای حکمتیار. من میگفتم روز برسه طالب همون ماری است که اول اطرافیا و خودنش میزنه. اگر من به جای طالب میبودم، خوشبختانه نیستم، کاری که انجام میدادم هیچ وقت برای آقای حکمتیار بی‌احترامی نمی‌کردم، هیچ وقت بی‌عزت نمی‌کردمش، چون کاری که حکمتیار انجام داد، حالا گذشتهش اگر

0: یک طرف بگذاریم که طبیعتاً بحث 1990 اینها را که مطرح میکنه آقای حکمتیار در این نوشتهشان که ما با دقت خواندیم با خودشان یک طرف بود که حالا جایش نیست دوباره گپ بزنیم، اما آقای حکمتیار اومد به یک نحوه از یک منبر هر روز به نفع حاکمیت گپ میزد. اجازه بدین یک جنبندی و اشارات کوتاه هم داشته باشم. اول اشاره شد تو حاکمیت داوود خان، البته جایش نیست، حکومت داوود خان مشروع نبود. دوم گفتن که ادبیات پاکستانی است و پاکستان کل اینا را آورده میگه. خب همین طالب هم 30 سال پاکستان پرورش شد. و نکته سوم که گفته شد سرمایه گذاری اگر در افغانستان میشه ما نباید با این دشمنی کنه. ما با این گپ موافق نیستم. سرمایه گذاری وقت معنا میده که شما شفاف گپ بزنید. کسی به ما گفته میتونه بودجه طالب چقدر است؟ کسی به ما گفته میتونه که از چپاول معادن طلای بدخشان و تخار چقدر پول به دست میاد و طالب را به کجا مصرف میکنه؟ کسی به ما گفته میتونه که حاکمیت طالبی که مردم را میگه که خدا روزی داره میده، اینها خودشان هر روز به زنهایشان افزوده میشه و تعمیرهای تازه تازه میخرن در استانبول و دبی؟ کسی به ما گفته میتونه؟ با همه احترامی که به جناب جانباز دارم، ما اینها یک وقتای سالهای پیشتر به خانه جناب کمال نویزاده در مسکو هم دیده بودیم، صحبت ها اینها خود داشتیم. اما ما خدمت شما میخوایم بگم که آنچه را که حکمتیار میگه بدور از ای که به نحو ما بایش موافق باشیم یا نباشیم، گذشتهش را مرور بکنیم یا نکنیم، واقعیت موجود امی است که طالب به عنوان یک رژیم غاصب ستمگر و چپاولگر و به اضافه که ما موافق نیستم، این میاره قصه های نیابتی را بیشتر میکنه و شما در هفته ها و ماه های آینده شاهد خواهد بودیم که کشورهای مختلف از جمله دمون کشوری که جناب جانباز اگر حالا همونجا حضور داشته باشند قصه ها کمی متفاوت شده و شما بازی های تازه را بر میوان افغانستان خواهد دیدن که طبیعتا شما به اینان سوال های بعدی جناب از این مطرح خواهد کنید.
1: بسیار تشکر. آقای نادم شما چی فکر میکنین؟ آقای حکمتیار میگه که طالب ها صلاحیت بستن این قراردادها را ندارن، اینا گروهی هستند که توسط بیگانه ها با سلاح آمریکایی ها به قدرت رسیدن و عملا یک طرف جنگ هستند در افغانستان.
2: سلام خدمت شما، خدمت میهمانان برنامه و بینندگان عزیز تلویزیونتان. خب اگر ما به بحث مشروعیت بریم، دیگه کی مشروع است؟ نادرخان مشروع است، داوود خان کودتا کرد، حزب دموکراتیک خلق کودتا کرد، ربانی، استاد ربانی شورای العق ساخت و خود رئیس جمهور تعیین کرد و بالاخره طالبان فرشته نجات خان و بالاخره مسعود رفت به وردک به پیشویشان و همراهشان مذاکره کرد. شما مصاحبه داوود داوود رو بشنوید که گفت مرا کشید که من گپای محرمانه دارم همراه طالبا و بالاخره از او خواهش کرد شما گلبدین حکمتیار رو بکشین و از وعدت از کابل ما همراه تان هستیم و کابل رو به شما تسلیم میکنیم. حتی صدیق چکری و سید نورالله ماده استاد ربانی برشان خط داد که برین قلوردوی قدنه ها رو برشان تسلیم کنیم. یعنی اگر بریم به طرف مشروعیت جدال کرد، اما آمدیم سر از این که مسئله سرمایه گذاری و ساخت و ساز. شما ببینید مثلا 20 سال جمهوریت بود همه نهادها را ساختونه، طالب آمده سرمون نهادها اونه شیشته اونه تیار کرده سیستم برشان جور. اگر صبح طالب میره هم هر نظامی که به وجود میره نمی سرمایه گذاری به وجود میره. گفت سر عزیز که من یادم هست که در مکتب بودم که فرانسوی ها آمده بودن تفاوچی میکردن تحقیقات میکردن در این بخش تیرپول به خاطر تیل و گپا که او وقت شوروی اعتراض کرد که شما در مرزای ما خریجی ها رو میارین، یعنی اجازه نداشتن. گرچه از نظر جیولوژی دوستایی که میفهمن که سایه هرات تا شمال و تا وسط هرات اینا کلش سایه مشترک نفت و گاز است که با ترکمنستان ایران اینا مشترک است، اما ایران استخراج میکنه، ترکمنستان استخراج میکنه، ولی افغانستان متاسفانه نظر به دولت های ضعیفی که داشت و ما زور نداشتیم مقابل شوروی و نمیتونستیم که از اینا استفاده کنیم. آره هم که به گفته آقای جانباز که نامیان این خود یک مرحله بسیار دوامدار است که اول سروی باید باشه، گرچه مرکز جیولوژی امریکایی را سروی کرده، شوروی ها سروی کردن. یادم است که این ساعت هست حتی یک منطقه است در بادغیس به نام چیچکتو در سایه غرماچ است که یعنی به اندازه تل میایه که مردم برش چقوری میکنن و این تلا میایه به بشکه ها میبرن، یعنی قدر سایه نفتخیز و چی از افغانستان. متاسفانه که ما اجازه استخراج نداشتیم، ولی حالی که صورت میگیره آمده ممکن بر مردم کار پیدا شه. ما اینوال مثلا اینستیتوت ابن سینا که ما جز همین اینستیتوت هستم، ما کنفرانس در چند سال پیش در کانتیننتال دایر کردیم به پول خود افغانا. ما میخواییم که کاری برای افغانا بکنیم، ما کار نداریم که امروز طالب از صبح شادی نباشه یک کس دیگه حاکم باشه.

0: کرد، چقدر تپوتالاش کرد که به اصطلاح امی گاز را از طریق ایران ببرن به کشورهای دیگه برسانن. بسیار تپوتالاش کرد، ولی امریکا وقت نمانده ایران که کار کنه. ولی خوشبختانه کنه پروژه تپی و کارش پیش رفته، داخل خاک ایرات است و انشاءالله که میره تا اسپین بولدک، بالاخره تا پاکستان و هند. این به نفعش بر مردم میرسه، برای اینکه اول از اینکه سال چقدر میلیون دلار تکس بر افغانستان میده، دیگه چقدر هزار نفر با کار میفته، که ساعتی که پاپلاین گاز تیر میشه برای نفعش به مردم میرسه، مردم از استفاده میکنه. ما نمیتونیم که مثلا طالب در قدرت است، ما باید هیچ کار رو افغانا نکنه برای وطن خود، باید بکنه افغانا، برای اینکه اونجا 40 میلیون نفوس کو کلش طالب نیست، یک چند هزار نفرش طالب است، کلش افغان است، انسان است، اونجا به کار ضرورت دارن، به نان ضرورت دارن. هر افغان وظیفه‌ش است که باید یک کاری برای وطن خود بکنه. اومدم سر مسئله حکمتیار خو طوری که جانباز صاحب گفتن، او خو حتی مشرف گفت که همه قدر افغان نیست حکمتیار، کو پاکستانی است. و حالی که مناسبات طالب و پاکستان برشکست خراب شده، حالی میخواهی که تشکر. نشان بده یک خود طرفداری پاکستانه که گویا ما از پاکستان طرفداری میکنم. جای شک نیست که این پروژه میاد طوری که شما پیشتر گفتین که مشکلات ایجاد میکنه، گفتی شما ایران نمیمونه که اینجا بیای کار بشه. مثلا کماکان شوروی که ترکمنستان در اقمارش قرار داره، ممکن است که روسیه، البته شوروی نه، روسیه ممکن که یک ملاحظات داشته باشه یا نداشته باشه، ولی به هر حال باید کارهای در افغانستان صورت بگیره.
1: بسیار تشکر آقای جانباز. خب مقاله ای را که آقای حکمتیار نوشته، یک بخش کلانش حداقل برداشت ما ای است که هوشدار است و هوشدار از جنگ نیابتی در افغانستان، و دلیلم میارم یک بخش کوتاه از مقاله را خدمت شما میخونم. آقای حکمتیار میگه که رقبای منطقه‌ای شرکت‌های دخیل در پروژه های انرژی افغانستان دست بسته و مانند ناظر به اعتنا باقی نخواهند ماند، و رقابت بر سر مسیر انتقال انرژی میتونه به جنگ های نیابتی منجر شود. این استدلال آقای حکمتیار است، بخش از استدلالش.
2: خب باز ما میگم جناب عظیم که خب استدلال آقای حکمتیار است دیگه، چی بگویم؟ ما فکر نمیکنم که این منجر به جنگای نیابتی شوه، با تمام شناختی که از می لااقل از حوزه اتحاد شوروی ثابت دارم. از این حوزه جنگ نیابتی لااقل دمی درنمای قابل تصوره که ما میتونم پیش بینی به تحلیل کنم، پیش بینی نمیکنم. خب این نمیشه. ایران البته که میتونه ناراضی باشه، چرا که ایران زیر ضربه است و مخصوصا اون سرحدایش که طرف خلیج است و طرف عراق است، بدون شک در اوج ضربات زیاده متاسفانه که ایران متحمل میشه. حراس داره که یک برنامه ممکن دیج باشه که باعث تضعیف اقتصاد و ترانزیت ایران شوه احتمالا، لیکن آیا ایران آماده خواهد شد که و توان ایره خواهد داشت که باز جنگای نیابتی در افغانستان برای بندازه؟ ایره
1: این امی لحظه که ما شما بلی؟ حرف میزنیم، شمار از هیئت طالبان رفته به تهران و با مقام های جمهوری اسلامی دیدار کردن. خب ظاهرش این است که در مورد مهاجرین و نمیدانم این موارد، یا ولی قصه ای از برداشتایی است که نگران از ایران و طالب ها رفتن اونجا با مقام های جمهوری اسلامی دیدار میکنه و ظاهرا در مورد نگرانیشان با جمهوری اسلامی هست.
2: بدون شک. خب یک چیز هست آقای اعظم که طالب ها و ایرانی ها در تعامل بسیار عمیق قرار دارن، هم نظامی، امنیتی، هم استخباراتی و هم اقتصادی. بسیاری از رهبرای طالبان ایرانی ها اما تو کش داده میرن، ایده یه شک نیست، لیکن در این حال تا حال شواهد ای وجود نداره که طالب حاضر شوه اقدامات محسوس و عملی به ضد ایران انجام بده. گرچه آمدن هیئت ترکیه مخصوصا ایجا بعض تحرکات میتونه برا بندازه که هنوز تایید نشده، یعنی به ترتیب طالبان را یک گروه جنگی شان میخواهند داخل بعض تعاملات بسازن که مال اوجو نمیرم به خاطر از اینکه هنوز کل چیزا تثبیت نیست و شما من حیث تحلیلگر میفهمید که من چی میگم. یک چیز میخواستم به دوست ما اشاره بکنم آقای شیرزاد، که حاکمیت سردار داوود خان مشروع بود، تمام سفارتخانه‌ها در کابل بود، افغانستان در تمام جهان به رسمیت شناخته شده بود، در تمام سازمان‌های بین‌المللی حضور داشت افغانستان، افغانستان در زمان سردار داوود خان عضو فعال جنبش عدم انسلاخ بود، یک کودتای سفید

0: ملكية
1: بله
0: فقط سينا فار مفتمش كده هو جا يا كشتاش تو بديا بشهادات رست بارتي يعني افغانستان دو حاکمیت مشروع داشت و جهان رو بر اساس شناخته بود. حالا ما چقدر سیمپاتی داریم انتیپاتی داریم کار خود ماست و ما دو کارم ندارم بهترتی ما فکر میکنم جناب اعظم که بازم میگم یکی دشمنی با طالب است انتقاد با طالبان است یکی بعضی فعالیت های توسعه‌ای در افغانستان است که صورت میگیره. حالا در بدترین دیکتاتوری ها هم جناب اعظم کره شمالی یک کشور دیکتاتور است و مردمش ابتدایی ترین حقوق آزادی ها رو نداره لیکن فعالیت های توسعه‌ای در اونجا صورت میگیره. چیلی یک زمان یک بخش قابل ملاحظه مردمش بیخی به تنگ بود کشته می شدند لیکن فعالیت های توسعه در مو حالت هم صورت می گرفت در مو کشور ها. حالا افغانستان در اوج خود مردم زندگی میکنه و او خیش قوم ما شما هست درست اگه توسعه پیدا میکنه سرک جور میشه بعد تفحصات سروی صورت می گیره خب بشه چرا نشه
1: درست.
0: چرا اما تو فکر بکن مردم از گرسنگی ببرن خود ما مثلا مد تورنتو کانادا شیشتین کسی دیگه یک جای دیگه این خب سر ساده است نیست اما دوج افغانستان در حالت ضرورت به توسعه داره در هر حالت و ما شخصا باور دارم که حاکمیت طالبان در افغانستان دیر نمی پایه اما فعالیت توسعه اگر عربستان میکنه ایران میکنه همین پاکستانی که یک عالم جنجال داره این میار واقعا صمیمانه و با یک صداقت و حسن نیت فعالیت های اقتصادی رو در افغانستان برای هم اندازه درست؟
1: این بخش صمیمانه و حسن نیتش خیلی مهم است آقای جان باز ما به شما برمیگردم
0: بله بله. ما مثلا از امون تاکید میکنم
1: بله بله
0: بزرم اون تاکید ای که دقیق به هر برنامه اقتصادی جناب اعظم فعالیت های استخباراتی سیاسی وجود داره این خوب آدم باید نابینا باشه که نفهمه این خواست هر کشور منافع خود دنبال میکنه کسی بخاطر ما و شما بخاطر اولادای ما خانمهای ما مادرای ما
1: بشکل.
0: نگران نیست نه ایران نه عربستان نه امریکا نه کشور نه چین و غیر این خوب باید بفهمیم
1: بسیار
0: با ترتیب نظریات سگه باید با نظریات احترام داشت
1: آقای شهرزاد بحث جنگ نیابتی را که آقای حکمتی اشاره میکنه یک بخش استدلال دیگه ایشی است میگه که روسیه و ایران با انتقال نفت و گاز از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب مخالف هستند و تلاش میکنند که مانع اجرای چنین پروژه های شوند یکی دیگه از استدلال های آقای حکمتیار ای است که احتمال جنگ نیابتی در افغانستان متصور است
2: نکته اول که پیشتر هم اشاره شد دوستان ما گفتن که گویا فلان حاکمیت نامشروع بود و فلان بود و فلان نبود خواست کدام مشروع است؟ مشروع رأی مردم البته گوسفندانه دیگه رأی مردم این مشروعیت میره و غیر از او اگر ما هر قدر صحبت بکنیم باز اونم قصه من از طرز خرامت میشناسم این نکته اول نکته دوم جناب عظیم من بعد از 2001 متعلم بودم یک کتاب را تازه چاپ شده بود مطالعه میکردم به نام افغانستان در آتش نفت از دکتر بشیر احمد انصاری شبم اون زمان ها من تصور میکردم که یک بخش از این کتاب و مسائلی که در اونجا ذکر شده ممکن بخش از خیالات و تحلیل هایی باشه که ممکن واقعیت های موجود افغانستان نباشه اما گذشت زمان این تثبیت کرد و امروز وقتی که شما آقای حکمتیار میای از یونیکال و سفر هیئت طالبا به واشنگتن و به مسائل مربوط به دلالی زلمه خلیلزاد یاد میکنه دقیقاً مرا برد به اون وضعیت به اون سمت که چقدر تکرار تاریخ و یک نوع در ساختار افغانستان صورت میگیره که طبیعتاً همون قسمی که گفتم آقای حکمتیار هم جزء از اون بازی ها بودن این نباید فراموش کنیم به اضافه از این که با آقای حکمتیار یک کسی میتونه که بعد هزاران دلیل مخالف باشه چون یک ذهنیت معمولا همی بود که با هر ساختاری که حکمتیار مخالفت کرد او ساختار از بین رفت حالا او جنبه سلبی و منفی مسئله که خوب از یا بد از کسی خوشش میاد او قصه جداگانه است ولی امروز بحثی را که مطرح میکنه حتی فراتر از مسئله نفت و موضوعات پروژه‌ای که به باور من هیچگاه عملی نمیشه و با این اضافه که اگر کسی میگه که به نفع مردم سرکاره هر بزرگواری که میتونه به ما بگه که بودجه افغانستان چقدر است از کجا میاد به کجا مصرف میشه پول خیرات امریکا به کجا میره معادن پیسهش چپاول معادن بدخشان به کجا مصرف میشه اون زمان است که شما میتونید که با در مورد آینده و در مورد بیبودی وضعیت مردم گپ بزنید مگر ما ندیدیم که در تک تاک مردم نان گدایی میکنن ندیدین چند وقت پیشتر که ما چی میگندم تک تاک گیفت میگن چی میگن گیفت بزنن که قطار از مردم مگر شما رهبرای طالبان را نمیبینید خسرو ایشان مگر شما خبر ندارین که در دبی و در استانبول خرید جریان داره؟ خب من خدمت شما بر اساس فکت گپ میزنم، من تحلیل نمیکنم. حالا اگر بیایم مشخص تر جناب عظیم در مورد مسائل مربوط به جنگ نیابتی گپ بزنم، ما فکر میکنم نامشروع بودن حاکمیت در درون افغانستان و ستمگریش، با وجود از اینکه ما خیلی خوش هستم که جناب جانباز گفتن که طالب ماندنی نیست، کل ما به این موافق هستیم، طالب رفتنی است. این اگر کسی خوش باشد یا نباشد، اگر کسی هر روز هر رنگ خودم تغییر بده، طالب رفتنی است. اما مشکل اساسی در این چیزی را که جناب حکمتیار اشاره کردن ما موافق هستم، این فضای نیابتی را هم بر محور مسائل اقتصادی هم بر مسائل کلان ژئوپلیتیک در افغانستان و منطقه رقم زده. ما پیشتر اشاره کردم به اون کشوری که سالهای سال دوست بزرگوار ما زندگی کردن و کار کردن و اینها، اون کشور فعلا ناراض است. من بر اساس فکت میگم از طالب ناراض است. جمهوری اسلامی ایران آمده بخشی از نیروهای فاطمیون فعلا در مرز در بلوچستان جابجا کرده. این قصه کلانی است که حالا جایش نیست.
1: یک نگرانی جمهوری اسلامی هم از این پروژه ای است که این پروژه ها از جاهای دیگه تمویل نشه و تبدیل به دردسر نشه، چون موقعیت این پروژه هم خیلی مهم است. حدودا اگر من اشتباه نکنم 5 کیلومتر با مرز فاصله داره و بس سیستان بلوچستان هم اونجا از بس نارضایتی هایی که اونجا وجود داره. فکر میکنین این مورد هم جمهوری اسلامی ایران را نگران نکرده؟
2: کاملا چنینه جناب عظیم. جمهوری اسلامی ایران که هر روز به یک نوع میای، اگر شما موافق نیستم که تعامل عمیق داشته باشه، ما این عشق مجبوریتی نام ماندم، هر دوی از اینا بر اساس یک عشق مجبوریتی طالب و تهران با هم دیگر سر خودشور میتن. اما ما شما میبینیم دفتر جبهه مقاومت فعال است. من دیشب با یک آدم تلفنی صحبت میکردم، خیلی جالب بود، گفت مگر این فعالیت ها و کسایی که در اینجا و اونجا هستن اینها را جمهوری اسلامی به خاطر دیکوریشن مانده؟ نه، و با اضافه از اینکه بحثای از جابجایی مسائل فاطمیون اینا در انتظار مرز، البته تنها بحثی باز نفت و اینا نیست، مقالطه نشه، قصه های کلانتر را جمهوری اسلامی پیش بین میکنه، از جمله گلاویزی با طالب. چون من خدمت شما گفتم ایران و طالبان به هیچ عنوان جور نمیه، هیچ منطق نداره. طالب میگه که ولایت فقیه را قبول ندارم و شیعه هم کافر است، مگر نمیگه چنین؟ خب ولی بر اساس نیاز زمان با هم دیگه سر شور میتن، ولی هر کسی که نام داد فرمان داد. ایرانی های قدر هم زرنگ هستن که وضعیت را میفهمن، این که با توانایی دارن ندارن، این که میتونن گروه های نیابتی را حمایت کنن، این که میتونن با طالب گلاوی شون یا نشون، حال جایش نیست.
1: با خوش اقدام که پای آقای خلیلزاد هم در این پروژه است. آقای حکمتیار هم به اشاره میکنه، میگه که نظامیان رفتن اما متصدی پروژه ها برگشتن.
2: خب چیزی که بسیار مهم است، من فکر میکنم نقش آقای خلیلزاد بیشتر از این که در یک بازی ژئوپلیتیک و سیاسی را ربط بدن به مسائل اقتصادی، اگرچه غربی ها تلاش دارن که ایران را از لحاظ اقتصادی صدمه بزنن که بعدش باز مردم استاد شون، این که میشن نمیشه و بحث جداست، ولی من فکر میکنم اون قسمی که آقای خلیلزاد نقش آقای حکمتیار نقش آقای خلیلزاد به عنوان یک دلال معرفی کرده، من موافق هستم. بیشتر اون بحث سیاسی و ژئوپلیتیکش در فکرش نیست. خلیلزاد کمیشن خود گرفت دیگه تمام. با این اضافه که این پروژه بر اساس رقابت‌های منطقه‌ای با آقای حکمتیار اگر موافق باشن نباشن تطبیق نمیشن. با یک نکته آخر، اگرچه هر کسی که بگوید که این ادبیات پاکستان از یا فلان جای از، خب ما همون قسمی که پیشتر هم اشاره کردیم، طالب کده چوچه پاکستان، ولی اگر در انسان ما رو شما پیدا بکنیم و طالب چوچه پاکستان بود، حالی که کمک نارضایتی اونا شکل گرفته بحث جداست. چرا این قصه رو میگم جناب عظیم؟ حکمتیار میفهمه که بخشی از این بازی های نیابتی در پاکستان هم جریان داره. من برای شما با تکرار گفتم پاکستان بخشی از نیروهای مسلح را از جریان های مختلف همین لحظه حمایت میکنه. یکی بازی به کجا میرسه؟ پاکستان تا کجا پیش میره؟ این بحث جداست. وای آقای حکمتیار از مالزی و پاکستان خاطر رفت یا نرفت، هفته ها و ماه های آینده مشخص خواهد کرد.
1: بسیار تشکر. اما آقای نادیم یک سوال دیگه می است. خب آقای حکمتیار هم به او اشاره میکنه، در صورت کشورها شرکت های بزرگ میدانند که طالبان از راه مشروع، که راه مشروع را آقای شیرزاد گفتند که چی است، به قدرت نرسیدن. از طرف دیگه مقاومت نظامی هم عملا وجود داره در برابرشان، کالا طالبان هم کتمان نمیکنن اون را. با این موارد هم چرا این شرکت ها میاین؟ اصلا باز خود قراردادهای هم که در زمان حاکمیت این گروه منعقد میشه، نمیدانم که چقدری از نگاه حقوقی میتونه که مریول اجرا باشه. فکر میکنین چرا این شرکت ها میان قرارداد بسته میکنن؟
3: خب ببینین، یک مسئله ای که این گروپ و گروپ جای مثلا در بدخشان بیرون میشن و جست و خیز میکنن و به اصطلاح که ما سکوت میدیم، یک رو مسئله است که فکر نکنم که جای را گرفته باتانه.
1: نه آقای نادم، من به عنوان خبرنگار بادی را بگویم جست و خیز نه، مثلا آمدن عملا نگول سوالی را گرفتن. این جست خیز نیست
3: بس رفتن، یعنی صحیح، یعنی تو او اندازه نیست که بتانند سقوط بدن، ولی سقوط طالبان زمان چیز میشه که مردم فاصله زیاد شد بین مردم و حکومت، و وقت مردم به اصطلاح فقر که می اندازه زیاد شد، بالاخره مردم مجبور میشه دست به قیام بزنن یا یار دیگه از صحنه خود مردم پس کنه. اما ای که در اونجا یک گروه میخیزه و میاد بالاخره یک تک میکنه و پس میگوزه، یا او هم به وسیله پاکستان از راه چترال، ای من فکر نکنم که نتیجه بده. آمدم سر مسئله سوال شما که چرا مثلا یا آمدن رو سرمایه گذاری میکنن. بعد از اینکه اول از اینکه شما می مسئله جنگ شرق میاره را شما در جریان هستین که بین امریکا و ایران شد، امریکا نتونست که از کشورهایی که در اونجا پایگاه داشت حمایت کنه و این پایگاه مورد حمله ایران قرار گرفت، بالاخره سعودی مجبور شد که یک اتحاد دیگر نظامی رو بسازه که عبارت از ترکیه و پاکستان باشه. با وجود از این که همین اتحاد نظامی مکر ساخت، شما دیدین که روسیا حمله میکنن و بسیار پیشروی کردن، حتی قسمتهای غرب یمن را تسخیر کردن و باب المندب کسی و یک تنگیر هم زیر تسلط خود دارن. از اون واسه شما دیدین که از این طرف هم پاکستان مجبور از نظر به اون قرارداد از سعودی حمایت کنه، ولی این طرف غرب، از طرف غرب افغانستان پاکستان مطمئن نیست برای که طالبا باشه، میترسه که اینجا تی تی پی از اونجا بلوچا خسته، ممکن که یا دست بکارشن یک دردسر برای پاکستان. از اون واسه است که پاکستان از ترکیه خواهش کرد، از قطر خواهش کرد که بیاین شما با طالبا گپ بزنین، که از یک طرف بنادری که خود پاکستان بسته کرد امروز دردسر بره شده، تمام فابریکاش بسته شد، دستش از آسیای میانه کوتاه شد، بالاخره به مشکلات اقتصادی سیاسی و نظامی خود پاکستان گرفتار است. از اون واسه من فکر کنم که آمدن این کمپینیا یک مسئله ای باشه که ایران زیر فشار بدن و ممکنی گپ باشه که سعودی ها چون همیشه تقابل داشته با ایران و اینا همیشه به اصطلاح جنگای نیابتی خود در بسیاری جا کردن، حتی در افغانستان داشتن، من فکر کنم که آمدن این کمپینی نه تنها که فکر کنم مسئله هدف اقتصادی باشه، ممکن هدف سیاسی هم در قبال داشته باشه.
1: دقیقاً آقای نادمی، نمی قسمت است که شما به او اشاره کردین، وقتی که جمهوری اسلامی به قول شما زیر فشار قرار بگیره، خب دیگه دست روی دست نمیشینه.
3: و مسئله دیگه هم هست که ممکن یا از طالب خواهش کنن که چون روسیه حمله کرده اونجا، بتانن که طالبان را ترغیب کنن که اگر بتانن دردسر بر ایران از این طرف خلق بکنن، ممکن همی رفت و آمدهای استخباراتی ممکن چنین چیزهایی را در قبال داشته باشه.
1: بسیار تشکر. بریم به طرف جنبندی. آقای جانباز، خب ما همین حالا چند تا قرارداد بزرگ را در افغانستان داریم که سرنوشتش خبر نیست، به عنوان مثال مثل عینک لوگر است. فکر میکنین در چنین وضعیت که است همی کار عملی این پروژه تیرپل آغاز میشه؟
0: ما زیاد اول خوب ببخشید که اسم شما را بیشتر نادرست ادا کردم، آقای عظیم. ما زیاد مطمئن نیستم. مثلا شما از مثل عینک یاد کردین، جنایا خوب معمول بازی استخباراتی و امنیتی را بسیار پیش میبرن و عمدتا مو کمکای نچندان زیاد بشری را به حاکمای فعلی افغانستان پیشکش میکنن، به یک ترتیب یارادم بازی الان گرفتن و یک پروتکل هم برشان دادن و سفیرشان هم در پیکن شاندن. از این پیش نمیره، عادتش هست که اونمو معادن حصار میکنه، میگنیمی از ماست، از او پیش نمیره. بین ترتیب بعضی پروژه های دیگه هم هست که بیشتر عنوان شده، اگر او مثلا ترانس افغانستان است یا کاسا 1000 است یا امی تاپی است، که البته تاپی تا یک حد ره و ایجا منابع هم ترکمن و هم افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منابع بیطرف نشان میده که تاپی پیش میره. با تمام جنجالات تاپی حال داخل هرات شده، امی پایپلاین درست، لیکن ترانس افغانستان هنوز سرویه های بسیار ابتدایی است. یک علاقه مندی فدراسیون روسیه هم نشان داد ازبکستان بسیار علاقه است، چون علاقمند است و قزاقستان هم میخواهد او داخل شود، لیکن در مراحل بسیار ابتدایی قرار داره. و علت اساسی هم نیست که کشورهای آسیای مرکزی مثل ازبکستان و قزاقستان یا خودشان در حالت یک توسعه بسیار سریع هستند. یعنی به خاطر ما زیاد نگران نیستند، لیکن این افغانستان چون یک نقش ترانزیت میکنه داشته باشه، لیکن پروژه کلان زیربنایی متاسفانه که زیاد ما او را فعلا عملی نمیبینم. دلایلش بسیار مختلف است، از سیاسی و امنیتی گرفته تا فایننس، یعنی سرمایه گذاری. کی سرمایه گذاری کنه؟ پروژه مثل ترانس افغانستان مثلا، پروژه است که میلیاردها دلار باید دو سرمایه گذاری شد. بانک جهانی یا بانک انکشاف اسلامی هم زیاد علاقمندی فعلا نشان نمیده. او خودت پروژه ها هست، پروژه قلمداد شده، اما در قسمت تعمیل از او به دلایل سیاسی، اقتصادی و غیره این چیزا هنوز بسیار پیش نمیره.
1: بسیار تشکر آقای شیرزاد. کوتا جنبندی شما رو هم داشته باشم، اشاره بیشتر داشتیم به تیک تاک، برای ازی که مردم خوب اونجا پول طلب میکنن بر هر شکل از اون. بالاخره راه نجات این مردم گرسنه چی است؟ یک حکومت مشروع، یک حکومت پاسخگو به مردم، یا نه عقد قراردادهای کلان کلانه که او هم عملی میشه یا نمیشه؟ آقای جان باز میگه که معلوم نیست.
2: حکومت که نه نوک نیزه بخواه باشه و نه هم گسفنده مشخصش بکنه، مردم تصمیم بگیره. چیزی را که ما میمان بزرگوارتون در لندن شاهد هستیم و چیزی را که در تورنتو میبینیم، گفته شد که فاصله بین مردم و فقر اگر زیاد شود دیگه چی قسم فاصله شود؟ مردم در تیک تاک نان گدایی میکنه جناب عزیز، قطار بزرگی از مردم استاده است. من از ناراحتی و ویدیو را کامل دیده نتونستم. انسان احساس ناراحتی میکنه وقتی که فقر میبینه. فقر دیگه چی نمیگین شما؟ خب اگر شما بگوین که یک جمهوریت دزدی و نامانده و قصه علایده است، ولی خب فعلا خب اینا میگن که ما عدالت عمری داریم. چرا این بزرگواران نمیتونن بابا بگن که بودجه می عادلا چقدر است و چرا هر روز به زنهایشان افزوده میشه و خانه هایشان در ترکیه و در دبی بیشتر میشه؟ چرا ما حقایق را نمیگیم؟ این نکته اول. نکته دوم، یک اشاره شد، البته بحثی چه جایش نیست، گفتن که از رئیس استخبارات ترکیه پاکستان تقاضا، نه ایره طالبان تقاضا کرده. طالب به خاطر بقای خود، ای خو رئیس امنیت است که هر کس دیگه این باشه دعوت میکنه که حال جایش نیست بگویم. نکته بعدی هم که شما اشاره کردن در مورد چینی ها سر طالب باور ندارن. نگاه همه کشورها به طالب نگاه امنیتی است. چینی ها احمق نیست که اویغورا را طالب برده می لازه در بغلان جا بجا کده، یک قسمتش برده در خانه فلانی آدم در عنابا جا بجا کده، یک قسمتش هم در بدخشان برده. چین قدر احمق نیست که نفهمه. با این اضافه به ایمان جنبندی که قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های اقتصادی بزرگ، باز بازی‌ها و منافع خود را هم دارن. باز یک نقل قول می‌کنم از رئیس کمال، گفت که چین خاصیت یک ملا را داره، دو نفر را کشتی می‌اندازه و بعدش می‌بینه که باز چی میشه ده. که حالا جایش نیست ما به تفصیل بگویم. به این معنی گپ آخر، فقر حاکم، ستمگری حاکم پابرجا نمی‌مونه و نباید ما در اینجا اونجا بشینیم و جهالت و ستم حاکم را تطهیر بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای نادم. کوتا، دیدگاه شما راه حل چی است برای کمک برای مردم افغانستان؟
3: راه حل این نیست که ما در جای گرم شیشتیم و مردم را با کشتن بدیم و خود ما خلاص تماشاگر باشیم. این راه حل نیست. راه حل نیست که افغان ها اتحاد خود را حفظ کنند، پیشنهادهای سالم بکنند و با کشورهای مختلف اگر ارتباط دارند گپ بزنند که فشار وارد کنه. بالاخره یک حکومت متخصص و همه قبول در افغانستان ساخته شه که افغانستان از این حالت بریشه. این راه حل است. ولی یک چیز براتون میگم که نیش عقرب نه از برای کین است، مقتضای طبیعتش چنین است. متاسفانه دوستای ما عادت دارن غیر از دشنام بزن یا از دور گپ بزنن. اگر آقای شیرزاد میخواهی که برو داخل افغانستان، برو از بیرون گپ نزن، جنگ میکنی، برو تفنگ بگیر که معلوم شده که تو میتونی یا نه. غیر از او شیشتن مردم رو به کشتن دادن، ای جای فکر نکنم که نتیجه بده.
1: آقای شیرزاد کوتاه، دیدگاه شما را. آقای شیرزاد،
2: ما فکر میکنم بسیار بی‌شرمانه خواهد بود که در لندن شیشه ما جهالت حاکم را. اگر ما جنگ نمیکنیم، صدای ما در حقیقت گلوله است در مغز طالب فکر و غرب نشین های طالب فکر که از جهالت حاکم در افغانستان دفاع میکنن. من همین پیشنهاد دارم، اونهایی که ریش خود چپتراش میکنن و گاهی اینا کمونیست هستن و گاهی جمهوریتی هستن، چرا نمیرن زیر بیرق ای اسلام ایستای پاک و سچه زندگی نمیکنن؟ شرم نیست که در لندن شیشه از طالب حمایت کنیم؟
1: بسیار تشکر آقای
3: شرم خواستوز جمعه آقای شهزار خیلی از دشنام و دو
1: بله مسلم شهزار فعال سیاسی، خلیل نادم فعال سیاسی و غوث جانباز دیپلمات پیشین. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه، همچنان تحلیل که داشتین و مثل همیشه سپاسگزار امرایی شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: دادگاه عالی لاهور روز جمعه تعلیق دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغانستان رشته‌های پزشکی را تمدید کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وکلای شورای پزشکی و دانشگاه علوم صحی پاکستان از دادگاه خواستند برای ارائه پاسخ کتبی فرصت بیشتری در اختیار داشته باشند. قاضی پرونده نیز رسیدگی را به زمان دیگری موکول کرد. این پرونده پس از آن مطرح شد که شورای پزشکی پاکستان در دهم سنبله از دانشجویان افغانستان خواست به افغانستان برگردند و مؤسسات آموزشی را از پذیرش یا انتقال دانشجویان افغانستان منع کرد. در واکنش 13 دانشجوی افغانستان در لاهور به دادگاه شکایت کردند. همزمان دادگاه درخواست 5 فارغ التحصیل افغانستان را نیز بررسی کرد که میگویند با وجود پایان تحصیلات پزشکی به دلیل ثبت نام نشدن در شورای پزشکی پاکستان قادر به آغاز دوره کار عملی و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود نیستند.
14: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تنش میان طالبان و پاکستان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است، مرحله ای که در آن اتهام های امنیتی، فعالیت گروه های مسلح و رقابت های منطقه‌ای بیش از گذشته بر روابط دو طرف سایه افکنده است. در حالی که رسانه ها و منابع امنیتی پاکستان از یک شبکه همکاری میان طالبان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP و حتی برخی بازیگران منطقه‌ای سخن میگویند، طالبان این اتهام ها را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می‌داند. همزمان سفرهای اخیر مقامهای ارشد امنیتی ترکیه و قطر به کابل، قندهار و اسلام آباد نشان می‌دهد که نگرانی از گسترش ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح همچنان در مرکز رایزنی‌های منطقه‌ای قرار دارد. در چنین شرایط پرسش اصلی این است که آیا اتهام‌های تازه پاکستان، تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر و مناقشه بر سر نقش طالبان، TTP و القاعده در نهایت به کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد منجر خواهد شد، یا برعکس شگاف بی‌اعتمادی میان دو طرف را عمیق‌تر خواهد کرد؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با حرف و ادای تازه آغاز کنیم که منابع استخباراتی پاکستان مدعی شده شبکه مشترک میان طالبان، TTP، القاعده در شبکه هند، در شبکه قاره هند و سازمان استخباراتی خارجی هند یا راوا شکل گرفته. با توجه به تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی میان برخی از این بازیگران، این ادعا تا چه اندازه قابل باور و قابل اثبات است؟
3: سلام خدمت شما و شنونده‌های گرامی‌تان. آنچه را که پاکستانی‌ها در گذشته هم ادعا می‌کنند چیز تازه نیست. تنها چیزی که به این گزارش تازه آمده، حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث و قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، TTP و استخبارات هند بوده و میگفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ها ادعا میکنن خبیثه، شان سه تا زول داره که یک زولش هند است استخبارات هند، یک زولش طالبان است و یک زولشون TTP است. اما آن تنها چیزی که خب بعدا باز او را به مربام استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی بگه که واقعا میتونه یک واقعیت باشه، نه چون وضعیت افغانستان رو پیچیدگی را که داره میتونه این واقعیت، این ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه. اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول کم اعلام کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. دو تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشند نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن. و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقوی نداشته باشند که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتانستند.
2: پس حالا که این مسئله مطرح است، مقام های امنیتی ترکیه و قطر هم بر کاهش تنش ها و میانجیگری میان کابل و اسلام آباد رفت آمد میکنند، شما شاهد هستین، و همزمان هم این اتهام های سنگین از طرف پاکستان مطرح میشه درباره طالبان، TTP و حالا پای القاعده هم به این مسئله کشیده میشه. این خود اتهام ها و این وضعیت بیانگر چه سطح از بی‌اعتمادی و پیچیدگی بحران میان دو طرف است، در حالی که بازیگرای منطقه‌ای هم تلاش دارند تا این بحران رفع شود.
3: بازیگرای منطقه‌ای تقریبا از سال 2023 تلاش داشتن که اولین بار چینایی‌ها پا پیش گذاشتن سال 2023 که پاکستانی‌ها دیپلماسی‌های متفاوت را یا فشارهای متفاوت را بر افغانستان بر طالبان فشار آوردن نشد. چینایی‌ها آمدن بعد از اون نشد سال 2024، قطری‌ها میانجیگری شد نشد سال 2025، هم سعودی آمد میانجیگری کرد و هم ترکیه و قطر مشترکاً نتیجه نداد، چون تعریفی را که پاکستان از تروریسم داره و از ناامنی داره و تعریفی را که طالبان داره دو تا تعریف متفاوت است. بسیار ساده است، شما تمام وقتی که شبکه‌های اجتماعی یا هم سخنرانی طالبان هم مستقیم و هم غیر مستقیم شما مشنوین تی تی پی را برادران دینی خود میگن، در واقع مهاجر میگن، اما پاکستانی را تروریست میگه و میگه که هر روز آمار ارقام بالا رفته کشتار و حملات. و واقعیت می است که نه تنها پاکستانی، شما نهادهای بین‌المللی که بر جنوب آسیا متمرکز هستند روزانه وقتی که حملات انفجاری انتحاری و خشونت‌های سیاسی را میان بررسی میکنن میبینن که هر روز یه آمار و یه گراف افزایش پیدا میکنه و یه ارقامی نیست که پاکستانی ها بدن، ارقامی که نهادهای جهانی دارن تمرکز میکنن. مسئله دومی است که رقابت هند و پاکستان در گذشته هم شدید بوده. ما فراموش نکنیم که در جنگ می 2025 وقتی که جنگ میان هند و پاکستان شکل گرفت، واقع قضیه ای است که پاکستانی ها دست بلندتر داشتن. در واقع 4 تا تیاره رافایل فرانسوی که هندی ها ازش استفاده میکردن سقوط داده شد که حتی یک سر صدای کلان در فرانسه اتفاق افتاد و هواپیماها یک نوه هفت کرد قیمتشان. پس نشان میده هندی ها به جای ازی که بیان درد سر به خود بخرن و از طریق مستقیم با پاکستانی ها بجنگن، دوست دارن که از زمین افغانستان استفاده کنن با هزینه بسیار کم، با درد سر به نهایت ناچیز میتونن که گروه های مختلف در افغانستان پول بتن. وضعیت و بستر افغانستان بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار آماده است که سربازگیری بکنن و حمله بکنن. من باورم این است که آنچه را که پاکستانی ها ادعا میکنند در مورد القاعده تمام تلاشانی است که پای امریکایی ها را بکشنند. حتی از وقتی که حمزه بن لادن آمد صحبت کرد، رسانه پاکستانی نهادهای مطالعاتی پاکستانی را که من دنبال میکردم متوجه بودم که از نو لباس از شیوه لونگی تا دیوار یا بگراند یا پس منظرش نمیدن صحبت میکردن که همه در افغانستان هستن، مسئله ایمن از زاهایی را مطرح میکردن. چون پاکستانی ها با طالب در مانده که چی بکنن، چون هر نوع فشار را که وارد میکنه نمیتونه، چون طالب یک حکومت نیست. شما وقتی که یک حکومت مشروع مردمی در محیط بین‌الملل هستید شما را میتونه به انزوا بکشانه. طالب در محیط بین‌المللی داد و ستد کلام نداره که به این انزوا بکشه. طالب یک رژیم است که نه برش مردمش مهم است و نه برش محیط بین‌المللی. و بارها مقامات طالب ها صحبت کرده که ما به فرمایش های نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان عمل نمیکنیم. با این گونه یک کشور سازش کردن و خواستن و مذاکره کردن کار به نهایت دشوار است.
2: پس هم قسم که شما اشاره کردین با توجه به این ادای پاکستان و نشر پیام تصویری حمزه بن لادن در سالگرد حمله 11 سپتامبر، اولی که احتمال حضور حمزه بن لادن در افغانستان چقدر است و دوم به نظر شما ترکیه و قطر حامل پیام غرب بوده در رابطه با تهدیدی که از طرف القاعده و خصوصا در پیام حمزه بن لادن نشر شد؟
3: ما برداشتمی است که اول که سفرهای استخباراتی معمول نیست که در دنیا اتفاق میفته، معمولا وزرای خارجه هستند. وقتی که سفرهای رؤسای استخبارات میرن این سفرها به نهایت محرم میباشه و تا رسانه‌ای نمیشن. طالبات از این دو سفر بسیار به گرمی استقبال کردن که نشان بدن به دنیا که ما چقدر مهم هستیم، که کشورهای مختلف میتونن مسئولین استخباراتیش پایش به افغانستان باشه. از طرف دیگه دو عامل است. یک مسئله که جنگ ایران تانسته و حملات حوثی ها بر عربستان سعودی معادله را بسیار پیچیده کرده، تلاش دارن که پای در واقع اشتارهایی را که ترکیه و قطر بوده بر طالبان بگوید. چون از یک طرف کشور مثل قطر، ترکیه، عربستان و سعودی نگران هستند که از پاکستان استفاده بکنن به ویژه در پیمان مکه، اما پاکستان تمام بحثشی است تا زمانی که ما با طالبان مگه درگیر بکنم نمیتونم با این مسائل درگیر شم. چون مسئله استخباراتی شما میدانین که بسیار صریح میباشه و کار و کارشناس سخت میکنه، یعنی به حد گمان تقلیل میده. ما برداشت می است که هم میتونه مسئله عامل پیامی باشه که در مورد حمزه بن لادن به دلیل ازی که عملاً ایمن از ظواهری در 100 متری 200 متری ارگ رئیس جمهوری افغانستان کشته شد در سال 2022 شاهد هستیم. و از طرف دیگه مسئله جنگ ایران، مسئله عربستان بوده که طالبان را بگوین که شما موقفتان حداقل مشخص بکنین یا در این مقطع زمان شما از تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ استفاده نکنین، به دلیل ازی که پاکستان بتونه با زور بازیگری منطقه خود ادامه بده. این هر دو مسئله میشه باشه، اما بازم میگن که این تمام شد حدس است. سفرهای استخباراتی و پیچیدگی افغانستان و منطقه فراتر از این بحث است.
2: از پیمان مکه یاد کردین، چون پاکستان اخیراً این پیمان مشترک امنیتی با ترکیه و عربستان بست که بر بنیاد از این حمله به یکی از اینا حمله به دیگر تلخی میشه، آیا فکر میکنین که طالبان در تلاش هستن که پای پاکستان را به جنگ با مثلا حوثی ها بکشانن تا با این کار توجه اسلام آباد از مرزهای غربیش به یک جبهه دیگه معطوف شود و ترکیه هم تلاش میکنه مانع از این کار شود؟
3: طالبان بسیار دوست دارن که کار شوند، اما پاکستان طالبان این ظرفیت ندارن که با یوسی های یمن در تماس شوند، صحبت بکنن، در تلاش بکنن. چون بازی خوب بازی پیچیده ایالات متحده آمریکا، مسئله ایران و کشورهای منطقه است. طالبان دوست دارن که پاکستان با هر کشور دیگر درگیر شود، چون ظرفیتی را که پاکستانی ها دارن خصوصا در استفاده از مخالفین طالبان مسئله بسیار جدی است. به خاطر طالبان حداقل آرزویشون است که پاکستان با یکی از کشورها درگیر شود. در موضوع پیمان مکه، ما وقتی که کتاب سعودی ها را بخونیم، خصوصا کتاب دوسی افغانستان فایل شهزاده ترکی فیصل آل سعود بخوانین، متوجه میشین که چقدر عربستان سعودی و کشورهای خلیج در مسئله نظامی از پاکستان متاثر هستند. چون پاکستان یک ارتش بسیار قدرتمند دارد، جز در کشور ارتش برتر جهان است، سلاح هسته‌ای دارد و اکثریت عملا یکی از آمار ارقامای پاکستانی نشان میداد که 15,000 مستشار نظامی در کشورهای خلیج ببیجه در امارات متحده عربی و عربستان سعودی مشمول آموزش و تربیت نیروهای امنیتی کشورها هستند. اما از طرف دیگه این ارتش با او عظمت و با او ظرفیتی که پاکستان داره در یک مسئله داخلی پایش گیر کرده و طالبان از این استفاده میکنن. ما برداشت این است که ترکیه و قطر و سعودی تمام تلاش خود میکنن که با طالبان قناعت بدن که در این مقطع زمان که ابهت پاکستان، ظرفیت پاکستان در خاورمیانه نیاز است، درگیر نکنن. اما طالبان متوجه هستند که چقدر کارت بازی خوب دارن و کجا را فشار بدن.
2: و نقش ایران در مجموع در این معادله چقدر میتونه که برجسته باشه، هم در کاهش تنش ها و هم مسئله اوسی ها، هم مسئله پیمان مکه که به نحو تهدید از وی کشور؟
3: ایرانی ها نگاهشان بسیار تعریف شده است، نگاهی به شرق دارن بیشتر تا نگاهی به همسایه های طرف افغانستان و پاکستان. پس از حملات امریکا بر ایران و حملات اسرائیل، تمام تلاش را که ایرانی ها داره که جنگ و مصطلح معروف تیپ کنه، جنگ تقسیم کنه. همون چیزی را که رهبر پیشین ایران صحبت میکرد که این بار جنگ شروع شد و یک جنگ منطقوی است، ایرانی ها نشان دادن که جنگ منطقوی است. همین که حوثی های یمن میان حالا دیگه عربستان و سعودی را با جسارت حمله میکنن، نشان میده که دیگه او فشار تنها به ایران نیست.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این مبحث، مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان تلویزیون سه ساعت ده قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها. حمله کوهات و اوجگیری دوباره تنش ها. اسلام آباد میگه عاملان حمله ریشه در افغانستان دارند.
1: اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید.
0: نگرانی از گسترش حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان. امام جمعه زاهدان اتکا به نیروهای نیابتی را سیاست ناکام خواند. و آزمون پیمان دفاعی مکه در برابر حملات حوثی ها. ترکیه برای تأمین نیازهای نظامی عربستان اعلام آمادگی کرد. تهران به تقویت توان راداری حوثی ها کمک می‌کند. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارد. این وزارت از طالبان خواسته که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه‌های مسلح فعال در افغانستان اقدام کند. اسلام آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی‌کند. این حمله 31 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت و گروه اتحاد المجاهدین پاکستان مسئولیت آن را پذیرفت. اسلام آباد در همین حال بار دیگر هشدار داده که ادامه فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان بی‌ثباتی را گسترش داده و پیامدهای جدی برای منطقه و جهان خواهد داشت. وزارت اطلاعات پاکستان از جامعه جهانی خواسته که بر طالبان فشار وارد کند تا اقدامات قاطع و قابل راستی آزمایی علیه این گروه ها انجام دهد. داوود قیومی کارشناس روابط بین الملل میگوید ناکامی سیاست های پیشین پاکستان در برابر طالبان ممکن باعث تغییر رویکرد این کشور شود.
2: این حمله صورت گرفته، مخصوصا حمله ای که در کوهات صورت گرفته، یک حمله بسیار پیچیده است. ابتدا موتربم در نزدیکی کوهات مستقر میشه، بعدا افراد مسلح یورش میبرن به مسجد و بالاخره این حادثه صورت میگیره که تلفات زیادی را در پی داشته است. اما بحثی که خود پاکستانی ها ادعا میکنن که این حمله از طرف افغانستان سازماندهی شده یا در واقع پناهگاه اصلی گروه های تروریستی داخل خاک افغانستان است، هنوز در حد یک ادعا است. امروز برخی از روزنامه های پاکستانی اعلام کردند که هنوز پلیس تحقیق داره، هنوز نتایج مشخص نشده، یافته های پلیس هنوز روشن نیست که عامل حمله یا در حقیقت حمله در خاک افغانستان طراحی شده.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد ادعا کرده که نیروهای شکوه‌زده پلیس طالبان را در ولسوالی جوند ولایت بادغیس کشتند. این جبهه گفته که در جریان حمله یک میل کلاشنکوف، یک موتورسایکل و یک دستگاه مخابره به دست نیروهایش افتاده است. سفارت طالبان در قاهره اعلام کرده که 5 شهروند افغانستان پس از آزادی از زندان‌های لیبیا و کشور بازگردانده شدند. و گفته این سفارت تلاش ها برای رهایی دیگر پناهجویانی که در بازداشتگاه های لیبیا به سر میبرند همچنان ادامه دارد. طالبان درباره تعداد افغان های زندانی در لیبیا و دلیل بازداشت آنان توضیحی ندادند. در یک رویداد ترافیکی در سیستان و بلوچستان ایران دست کم 7 مهاجر افغان جان باخته و 9 تن زخمی شدند. با گزارش سازمان حقوق بشری حالواش، این رویداد روز جمعه در نتیجه برخورد موتر حامل مهاجران با یک موتر باربری رخ داده است. بر بنیاد بررسی‌های ابتدایی، به احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران دلیل وقوعی حادثه بود. بخش زنان سازمان ملل خواستار تقویت همکاری با یوناما برای حمایت از حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغان شد. سیما بهوس مدیر اجرایی این نهاد با استقبال از انتصاب رباب فاطمه بر ریاست یوناما بر تقویت نقش رهبری و شنیده شدن صدای زنان تاکید کرد. رباب فاطمه نیز گفتند که همکاری با بخش زنان سازمان ملل برای توانمندسازی زنان افغان ادامه خواهد یافت. 5 سال پس از محروم شدن دختران افغان از آموزش، شماری از آنان در بیرون از کشور برای ادامه تحصیل و ساختن آینده تلاش می‌کنند. زهرا رضایی یکی از آنان است. او پس از پشت سر گذاشتن محدودیت‌های فراوان، اکنون در تاشکند اقتصاد بین الملل می‌خواند. عنایت شهیر در این گزارش داستان او را روایت می‌کند.
3: نام من زهرا رضایی هستم، فعلا مصروف تحصیل در بخش ماستری رشته اقتصاد بین‌المللی هستم در دانشگاه اقتصاد تاشکند.
4: 4 سال است که زهرا رضایی در راه روها و صحن این دانشگاه در تاشکند قدم میزند، جایی که میگوید زمانی رسیدن به آن برایش بیشتر شبیه یک رویا بود.
3: حس افتخار، حس غرور، حس از اینکه من تانستم رویاهایی را که یک زمان میترسیدم از رویا دیدنش، ولی من تانستم. من تمام از رویاهایی را زندگی کردم که یک زمان برای من خیلی ممنوع بود، برای من یک زمان خیلی ناشدنی بود.
4: زهرا دانشجوی دوره ماستری اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه اقتصاد تاشکند است. رسیدن به اینجا اما آسان نبود. او میگوید در خانواده و محیطی بزرگ شده که شمار اندکی فرصت رسیدن به تحصیلات عالی را داشتند. پیش از آمدن به تاشکند برای چند بورسیه تحصیلی درخواست داده بود. سرانجام در سال 2022 فرصت تحصیل در ازبکستان فراهم شد. اما رسیدن به تاشکند خود داستان دیگری داشت.
3: اگر برگردم به 4 سال پیش و اون لحظاتی و تجربه‌ای را که من سپری کردم نگاه کنم، برای من یک لحظات بسیار گفتم میتونم ترسناک بود، بسیار سخت بود، از اینکه محرم ما که شوهر ما است اونا پاسپورت نداشتن و برادرم هنوز سن قانونی 18 ساله را پورا نکرده بودن. برای من سخت بود، من در بین دو راهی قرار گرفته بودم که آیا بدون محرم چانس خود امتحان کنم یا یکی منتظر باشم تا برادرم پاسپورت بگیرن، به خاطر از اینکه پاسپورت گرفتنم در شرایط سخت بود. بالاخره ما تصمیم گرفتیم که از طریق مرز ایران اول در ایران سفر کرده و باز در ازبکستان بریم.
4: 4 سال بعد زندگی زهرا تغییر کرده است. درس میخواند و در کنار دانشگاه کار هم میکند. اما ادامه تحصیل در تاشکند او را به یاد کسانی میاندازد که راهشان 4 سال پیش از او جدا شد.
3: یک حس خیلی درد و غمگین میشم وقتی که من همسنفی‌های خودم میبینم، همکارای خودم میبینم که محروم هستن از درس خواندن، از کار کردن. از عمق دلم برای همه اونا ناراحت میشم. فقط میگم که در یک جمله که وقتی بر اونا میبینم، مخصوصا خواهرم، ناراحت میشم. از اینکه هیچ کار کردن نمیتونم بر اونا.
4: 5 سال است که طالبان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع کردند. دروازه دانشگاه ها نیز از اواخر سال 2022 برای زنان بسته شده است. برای زهرا اما محرومیت آموزشی قصه قدیمی تر از حاکمیت طالبان است. او میگوید در خانواده و قومی بزرگ شده که تنها شمار اندکی توانستند درس بخوانند و به تحصیلات عالی برسند.
3: من از قومی میایم، از منطقه میایم که متاسفانه هیچ کس درس نخوندن. من به جرات گفتم میتونم که از 4-5 نفر بیشتر در قوم و فامیل ما کسی نیست که درس خوانده باشن، فارغ شده باشن، در یک جای رسیده باشن. همه از اینا برای من انرژی میده که من باید بیشتر از قبل مبارزه کنم. برای تمام از دخترای قومم، برای تمام از دخترای فامیل ما که حق نداشتن که درس بخونن، من خواستم که به جای تمام از اینا درس بخونم.
4: زهرا میگوید میخواهد روزی به افغانستان برگردد. این بار با آرزوی ایجاد فرصت برای زنان دیگر.
3: ولی من تانستم که همه از او رویاها را به واقعیت تبدیل کنم و مطمئن استم که تمام دخترای سرزمین ما این قدرت را داره که رویاهایشان را زندگی کنه و رویاهایشان را به حقیقت مبدل کنه. هیچ چیزی از دیدگاه ما ناممکن نیست.
4: عنایت شهیر، شهر تاشکند.
0: مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در زاهدان ایران از جمهوری اسلامی خواسته که به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. او با اشاره به گزارش‌ها درباره ورود نیروهای نیابتی به ایران و منطقه هشدار داده که این سیاست موفق نخواهد بود. عبدالحمید تاکید کرده که مردم محلی توان تامین امنیت و دفاع از منطقه خود را دارند.
1: هم در داخل ایران، هم در دوستان، بلکه از افراد نیابتی و نیروهای نیابتی وارد می کنند و می آرند توی منطقه و چیزی که در این من موفقیت چندانی نمیبینم. معتقدم که به مردم تکیه کنید و اعتماد بر مردم خودتون بکنید و اعتماد مردم جلب بکنید و اعتماد سازی بکنید و از مردم خودتون کار بگیرید. مردم منطقه و مردم محلن که میتونن در مقابل دشمن سینه سفر کنن، در مقابل چالش های گوناگون استقامت کنن و از اقوام دیگر و از کشورهای دیگر، اقوام یعنی غیر ایرانی میگم، شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید. خود ایرانی هستن، ایران ما کشور ایران مال ایرانه.
0: همزمان با انتشار گزارش‌های درباره افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان مطرح شده است. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده که اعضای این گروه از چند ماه پیش در این منطقه مستقر شدند. با گزارش هالوش، چهار عضو فاطمیون اخیراً در تیراندازی افراد مسلح در زاهدان کشته شدند. فاطمیون متشکل از جنگجویان شیعه افغان است که با حمایت سپاه پاسداران برای جنگ در سوریه تشکیل شده بود. علیرضا نامور حقیقی، فعال سیاسی به افغانستان تشنال، گفت که جمهوری اسلامی معتقد است درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان از سوی دولت‌های خارجی و با هدف براندازی حکومت ایران سازماندهی شده است.
5: اون چیزی که خب مهمه اینه که در سیستان و بلوچستان بعد از دولت آقای پزشکیان، استانداری که انتخاب شده با مشاوره آقای مولوی عبدالحمید انتخاب شده و کم و بیش استان در مقایسه با سالهای قبل با آرامش و ثبات بیشتری روبرو بوده. چندین درگیری اخیراً رخ داده که به نظر میرسه که حکومت معتقد اینا توسط قدرت خارجی دارن تحریک میشن و بخشی از پلنی است که برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیده شده که در ترکیب با محاصره اقتصادی و حمله نظامی باشه. بنابراین برای مقابله با این وضعیت سعی کردن از نیروهای فاطمیون استفاده کنن.
0: افغانستان تنشان رو میبیند. نگاه دوباره به سرخطها. حمله کوهات و اوجگیری دوباره تنش‌ها. اسلام آباد میگه عاملان حمله ریشه در افغانستان دارند.
1: شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید.
0: نگرانی از گسترش حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان. امام جمعه زاهدان اتکا به نیروهای نیابتی را سیاست ناکام خواند. و در ادامه این مجموعه خبری، مقاومت ترامپ در برابر محدودسازی هوش مصنوعی. او میگوید امریکا توانایی مهار خطرها را دارد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تأمین کند. هاکان فیدان گفته اگر ریاض برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کند، انقره این موضوع را بررسی خواهد کرد. فیدان حملات حوثی‌ها به عربستان را بسیار جدی خوانده و گفته که کشیده شدن ریاض به جنگ آمریکا و ایران غیر قابل قبول است. او افزوده که پیشنهادهایی برای پایان جنگ به طرف‌های درگیر ارائه شده است. در همین حال درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی ها همزمان با پیشروی این گروه در امتداد سواحل دریای سرخ شدت گرفته است. نیروهای دولتی یمن میگویند که حملات حوثی ها را در ولایت معارب دفع کرده و بخشی از موازی از دست رفته در غرب ولایت تعز را پس گرفته. همزمان با این شرق الاوسط گزارش داده که حوثی ها در تلاشند ارتفاعات شرق تنگه باب المندب را تصرف کنند، اما نیروهای دولتی یمن مانع پیشروی آنان شده. این روزنامه همچنین از کشته شدن یک فرمانده ارشد حوثی با 6 تن از افرادش خبر داده است. در پی گسترش جنگ یمن صدها غیر نظامی جان باخته و ده ها هزار نفر آواره شدند. ائتلاف برهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی ها را در مسیر ریاض رهگیری و منهدم کرده است. حوثی ها مدعی شدند که با موشک و پهپاد اهداف حساس در ریاض و تجهیزات آرامکو در ینبرا هدف قرار دادند. پیش از این حملات هشدار خطر در ریاض صادر شد و اندک بعد صدای دو انفجار شنیده شد. بعدا هم شعله های آتش و ستون بزرگ از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی ریاض دیده شد. گزارش ها از گسترش همکاری نظامی سپاه پاسداران با حوثی ها در اطراف تنگه باب المندب حکایت دارد. منابع نظامی یمنی میگویند که کارشناسان سپاه از مناطق تازه تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان قطعه موشکی حوثی ها دیدار کردند. با گفته این منابع دو طرف استقرار سامانه‌های راداری در ارتفاعات مشرف بر باب المندب را آغاز کردند. امید معماریان روزنامه‌نگار می‌گوید احتمال این که ترکیه و پاکستان در حمایت از عربستان وارد جنگ با حوثی‌ها شوند کم است.
6: گسترده افزایش پیدا کرده، ولی همچنان ما در یک وضعیتی هستیم که مشخص نیستش که ایالات متحده علیرغم اینکه آمادگی وجود داره یا خودشون رو آماده میکنن برای یک ممکنه یک حمله عظیم بزرگتر، اینکه بخواد که چنین تصمیمی رو بگیره. نه از طرف ترکیه نه طرف پاکستان ما چنین وضعیتی رو مشاهده نمیکنیم، هرچند که به خاطر پیمان مکه ترکیه و عربستان گفتن که حداقل ترکیه گفته کمک های پشتیبانی و لوجستیکی و فنی خواهد کرد و در حوزه های مختلف ممکن استش که کمک بکنن به عربستان، ولی اینکه واقعا وارد بخوان جنگ با عربستان، جنگ با حوثی ها بشن، یعنی وارد یک حمله زمینی بشن، خیلی احتمالش دور هست و حداقل الان ما به اون نقطه نرسیدیم. اون چیزی که الان وجود داره این هستش که میدونیم و قطعی هست این هستش که عربستان از آمریکا تقاضای کمک کرد، ولی آمریکا علاقه میگه کمک پشتیبانی و اطلاعاتی داره انجام میده، ولی از این که بخواد که وارد جنگ بشه یا وارد حملات مستقیم بشه خودداری کرد. در مجموع میشه گفتش که احتمال یعنی خط گسترده شدن جنگ بیشتر شده با توجه به پیشرفته که حوثی‌ها داشتن در یمن.
0: و اما در بخش دیگر جهان، رأی‌گیری سه روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان میرسد. مخالفان دولت روسیه انتخابات را نمایشی میخوانند و میگویند که نتیجه آن از پیش مشخص شده است. آنچه این دوره را متفاوت کرده برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. سمسام سینت گزارش دارد.
7: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه،

0: لوگانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد. مناطق اوکراین کوکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه، در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رایدهی حضور دارند. رای دهندگان که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
1: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم و تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
2: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
0: در منطقه کریمیه که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه های زندگی اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری و سامانه های رای گیری خبر داده.
3: در جریان شب، سامانه رای گیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می شد. این تلاش های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملاً بر اوضاع کنترل دارند.
0: شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند. و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای دهی اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را براحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
4: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دانش آموزان غزه پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به صنف‌های درسی بازگشتند. مکاتب زیر نظر آنروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل سال تعلیمی جدید را آغاز کردند. جنگ بخش بزرگ از زیرساخت‌های آموزشی غزه را ویران کرده و صدها هزار کودک را از آموزش محروم ساخته است. رئیس کمیته نظامی ناتو از توافق آمریکا، دنمارک و گرینلند برای تقویت حضور نظامی واشنگتن در این جزیره استقبال کرد. او گفته که ناتو از مدت‌ها پیش با گشت‌زنی در قطب شمال از کشورهای عضو و قلمروهای این پیمان در شمال اروپا و آمریکای شمالی محافظت می‌کند. شمار از مردم در لاهه در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دولت هالند و با درخواست اخراج بیشتر مهاجران تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها پس از حمله شمار از معترضان با مواد آتش‌زا به نیروهای پلیس و خشونت کشیده شد. پلیس زیر شورش با استفاده از آب پاش و نیروهای سواره معترضان را متفرق و شمار از آنان را بازداشت کرد. و اما نگرانی ها از هوش مصنوعی. پیشرفت سریع هوش مصنوعی نگرانی های جهانی درباره خطرهای امنیتی و نبود نظارت کافی بر این فناوری را افزایش داده است. در تازه‌ترین مورد، مدل جمینای گوگل در یک آزمایش سایبری امنیت 3 سیستم را شکست و با آنها نفوذ کرد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که این کشور ابزارهای قانونی لازم را برای نظارت بر این حوزه در اختیار دارد. همکار ما سمیه ولیزاده گزارش آماده کرده که با هم ببینیم.
5: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده‌نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی‌ها درباره کنترل آن جدی‌تر از همیشه است.

0: در یک آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل میگوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
1: فکر میکنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است، اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است، چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
0: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می دهند و خواستار قوانین و همکاری بین المللی هستند.
2: من با نگرانی های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسعه دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه جانبه برای ایجاد تضمین های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
0: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
3: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
0: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این هست که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
4: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارتم از همراهیتان. تا بخش بعد.
5: رادیو افغانستان انترنشنل. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: یک دقیقه خبر.
7: یوجین وینمند عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را برای گرامی داشت و ادای احترام به احمد شاه مسعود فرمانده پیشین مقامات افغانستان به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کرده است. این قطعنامه که به کمیته روابط خارجی مجلس ارجاع شده از نقش احمد شاه مسعود در مبارزه با ارتش شوروی، طالبان و شبکه القاعده یاد می‌کند و به مناسبت 25مین سالگرد ترور او مطرح شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که چند پیش شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا نیز 9 سپتامبر برابر با 18 سنبله را روز احمد شاه مسعود اعلام کرد. احمد شاه مسعود که در حکومت پیشین افغانستان لقب قهرمان ملی را دریافت کرده بود، همچنان یکی از چهره‌های تاثیرگذار و بحث برانگیز تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود و نام او در سالگرد ترورش بار دیگر در محافل سیاسی و عمومی مطرح شده است.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: محمد شیرین والی طالبان در قندهار از بانک جهانی و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد خواسته است برای توسعه زراعت، ایجاد کشت بدیل مواد مخدر و اجرای پروژه‌های زیربنایی در این ولایت همکاری بیشتر انجام دهند. او در دیدار با مسئولان این نهاد گفته است که مردم افغانستان پس از سالها جنگ و مشکلات اقتصادی به خدمات اساسی و حمایت‌های بیشتر نیاز دارند. بر اساس خبرنامه دفتر والی طالبان، محمد شیرین از پروژه‌های مانند بلند بردن بند دهله، حمایت از شفاخانه حوضه میر و ساخت سردخانه ها و چکدم ها، بازاریابی محصولات زراعتی و ایجاد بدیل برای کشت مواد مخدر به عنوان اولویت های قندهار یاد کرده است. در این دیدار نمایندگان بانک جهانی و سازمان خوراک و زراعت نیز گفتند که برنامه های آنان به بخش های صحت، زراعت، آب آشامیدنی، کمک های بشر دوستانه و ایجاد فرصت های کاری در افغانستان ادامه دارد.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. شما را به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید میگم. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارد. این وزارت از طالبان خواسته که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه های مسلح فعال در افغانستان اقدام کنند. اسلام آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی کند. این حمله 31 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت و گروه اتحاد المجاهدین پاکستان مسئولیت آن را پذیرفت. سازمان همکاری اسلامی برای بررسی وضعیت افغانستان نشستی در نیویورک برگزار می کند. این نشست در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد، اما زمان دقیق آن هنوز اعلام نشده. نمایندگان کشورهای عضو در این نشست چالش های انسانی، سیاسی و اقتصادی افغانستان را بررسی خواهند کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران از جمهوری اسلامی خواست که به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. عبدالحمید تاکید کرد که مردم محلی توان تأمین امنیت و دفاع از منطقه خود را دارند.
1: هم در داخل ایران، هم در دوستان، بالاخره از افراد نیابتی و نیروهای نیابتی وارد می کنند و میارند توی منطقه و چیزی که در این من موفقیت چندانی نمی بینم. معتقدم که به مردم تکیه کنید و اعتماد بر مردم خودتون بکنید و اعتماد مردم جلب بکنید و اعتماد سازی بکنید و از مردم خودتون کار بگیرید. مردم منطقه و مردم محلن که می توانند در مقابل دشمن سینه سفر کنند، در مقابل چالش های گوناگون استقامت کنند و از اقوام دیگر و از کشورهای دیگر، اقوام یعنی غیر ایرانی میگم، شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید. خود ایرانی هستن. ایران، ما کشور ایران، مال ایرانه.
0: ترکیه اعلام کرده که در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته که اگر ریاض برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کند، انقره این موضوع را بررسی خواهد کرد. هاکان فیدان حملات حوثی ها به عربستان را بسیار جدی خوانده و گفته کشیده شدن ریاض به جنگ امریکا و ایران غیر قابل قبول است و افزوده که پیشنهادهایی برای پایان جنگ به طرفهای درگیر ارائه شده. سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای ساعت هم با خبرهای ساعت همچنان با افغانستان تلویزیون. بمانید، وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه هرتی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته است که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و همچنین تحولات اخیر ایران از مهمترین محورهای گفتگوهای مقام‌های امنیتی قطر و ترکیه با طالبان در کابل بوده است. به گفته او ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه و هم بن خمیس معاون شورای امنیت ملی قطر در سفرهای جداگانه به افغانستان با مقام‌های ارشد طالبان درباره مسائل امنیتی و منطقه‌ای گفتگو کردند. قانی گفته است که طرف‌ها بر ضرورت همکاری مشترک برای تامین ثبات منطقه، مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. او همچنین افزود که وضعیت ایران و پیامدهای احتمالی آن برای کشورهای منطقه از جمله افغانستان، ترکیه و قطر مورد بحث قرار گرفته است. این دیدارها در حالی انجام می‌شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش‌های امنیتی و سیاسی بیشتری روبرو شده و دوحه و انقره تلاش‌هایی را برای کاهش اختلاف‌ها میان طرف‌ها دنبال کردند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، با خبرهای 12:06 کابل از افغانستان تنشال خوش آمدید. به وقت لندن ساعت 8:30 صبح هست. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. حمله اتحاد المجاهدین پاکستان در کوهات 31 کشته و بیش از 50 زخمی. پاکستان ریشه عاملان را در افغانستان می داند.
1: شما قوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید.
0: گسترش حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان ایران. امام جمعه زاهدان اتکا به نیروهای نیابتی را ناموفق خواند. آزمون پیمان دفاعی مکه مقابل حوثی‌ها. ترکیه اعلام آمادگی کرد. تهران به تقویت توان راداری نیابتی‌هایش در یمن کمک می‌کند. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارد. این وزارت از طالبان خواسته که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه‌های مسلح فعال در افغانستان اقدام کند. اسلام آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی کند. مسئولیت این حمله را با 31 کشته و بیش از 50 زخمی گروه اتحاد المجاهدین پاکستان پذیرفته است. اسلام آباد بار دیگر هشدار داده که ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان بی‌ثباتی را گسترش داده و پیامدهای جدی برای منطقه و جهان خواهد داشت. وزارت اطلاعات پاکستان از جامعه جهانی خواسته که بر طالبان فشار وارد کند تا اقدامات قاطع و قابل راستی‌آزمایی علیه این گروه‌ها انجام دهد. داود قیمی کارشناس رابط ملل میگوید ناکامی سیاست‌های پیشین پاکستان در برابر طالبان ممکن باعث تغییر روی کرده این کشور شود.
2: اول بحثی که حمله صورت گرفته، مخصوصا حمله‌ای که در کوهات صورت گرفته، یک حمله بسیار پیچیده است. ابتدا موتربمبی در نزدیکی کوهات مستقر میشه، بعد افراد مسلح یورش میبرن به مسجد و بالاخره این حادثه صورت میگیره که تلفات زیادی را در پی داشته است. اما بحثی که خود پاکستانی ها ادعا میکنن که این عمله از طرف افغانستان سازماندهی شده یا در واقع پناهگاه اصلی گروه های تروریستی داخل خاک افغانستان است، هنوز در حد یک ادعاست. امروز برخی از روزنامه های پاکستانی اعلام کردن که هنوز پلیس تحقیق داره، هنوز نتایج مشخص نشده، یافته‌های پلیس هنوز روشن نیست که عامل حمله یا در حقیقت حمله در خاک افغانستان طراحی شده.
0: مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران از جمهوری اسلامی خواسته که بجای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. او با اشاره به گزارش‌ها درباره ورود نیروهای نیابتی به ایران و منطقه از ناکامی این سیاست هشدار داده است.
1: هم در داخل ایران، هم در دوستان، بالاخره از افراد نیابتی و نیروهای نیابتی وارد میکنند و میارن توی منطقه و چیزی که در این من موفقیت چندانی نمیبینم. معتقدم که به مردم تکیه کنید و اعتماد بر مردم خودتون بکنید و اعتماد مردم جلب بکنید و اعتماد سازی بکنید و از مردم خودتون کار بگیرید. مردم منطقه و مردم محلن که میتوانند در مقابل دشمن سینه سفر کنند، در مقابل چالش های گوناگون استقامت کنند و از اقوام دیگر و از کشورهای دیگر، اقوام یعنی غیر ایرانی میگم، شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید. خود ایرانی هستند. ایران، ما کشور ایران، مال ایرانه.
0: اظهارات مولوی عبدالحمید همزمان با انتشار گزارش‌های درباره افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان مطرح شده است. سازمان حقوق بشری حال وحش گزارش داده اعضای این گروه از چند ماه پیش در این منطقه مستقر شدند. با گزارش حال وحش 4 عضو فاطمیون اخیراً در تیراندازی افراد مسلح در زاهدان کشته شدند. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی به افغانستان تنشال گفت جمهوری اسلامی معتقد است که درگیری های اخیر در سیستان و بلوچستان از سوی دولت های خارجی و با هدف براندازی حکومت ایران سازماندهی شده است.
3: اون چیزی که خب مهمه اینه که در سیستان و بلوچستان بعد از دولت آقای پزشکیان استانداری که انتخاب شده با مشاوره آقای مولوی عبدالحمید انتخاب شده و کم و بیش استان در مقایسه با سالهای قبل با آرامش و ثبات بیشتری روبرو بوده. چندین درگیری اخیراً رخ داده که به نظر میرسه که حکومت معتقد اینا توسط قدرت خارجی دارن تحریک میشن و بخشی از پلنی است که برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیده شده که در ترکیب با محاصره اقتصادی و حمله نظامی باشه. بنابراین برای مقابله با این وضعیت سعی کردن از نیروهای فاطمیون استفاده کنن.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه خصوصی دعوت، مدیریت این مرکز آموزشی را نیز تغییر داده است. با گفته منابع، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان، رئیس و مسئولان اداری دانشگاه را برکنار و افراد مورد نظر خود را جایگزین آنان کرده است. طالبان پیشتر به این دانشگاه که به عبدالرب رسول صحاف تعلق دارد، یک هفته مهلت داده بود که فعالیتش را متوقف و ساختمان‌هایش را تخلیه کند. جبهه متحد ادعا کرده که نیروهایش یک عضو پلیس طالبان را در ولسوالی جند ولایت بادغیس کشتند. این جبهه گفته که در جریان حمله یک میل کلاشنکوف، یک موترسیکل و یک دستگاه مخابره نیز به دست نیروهایش افتاده است. در یک رویداد ترافیکی در سیستان بلوچستان ایران، دست کم 7 مهاجر افغان جان باخته و 9 زخمی شدند. با گزارش سازمان حقوق بشری حال وحش، این حادثه روز جمعه در نتیجه برخورد موتر حامل مهاجران با یک موتر باربری رخ داد. بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که بی احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران دلیل وقوع حادثه بوده. 5 سال پس از محروم شدن دختران افغان از آموزش، شماری از آنان در بیرون از کشور برای ادامه تحصیل و ساختن آینده خود تلاش میکنند. زهرا رضایی یکی از آنان است. او پس از پشت سر گذاشتن محدودیت‌های فراوان، اکنون در تاشکند اقتصاد به ملل میخوانند. عنایت شهیر داستان او را روایت میکند.
4: من زهرا رضایی هستم. فعلا مصروف تحصیل در بخش ماستری رشته اقتصاد بین‌الملل هستم در دانشگاه اقتصاد تاشکند.
5: 4 سال است که زهرا رضایی در راه روها و صحن این دانشگاه در تاشکند قدم میزند، جایی که میگوید زمانی رسیدن به آن برایش بیشتر شبیه یک رویا بود.
4: حس افتخار، حس غرور، حس از اینکه من تانستم رویاهایی را که یک زمان میترسیدم از رویا دیدنش، ولی من تانستم. من تمام از رویاهای را زندگی کردم که یک زمانی برای من خیلی ممنوع بود، برای من یک زمان خیلی ناشدنی بود.
5: زهرا دانشجوی دوره ماستری اقتصاد بین الملل در دانشگاه اقتصاد تاشکند است. رسیدن به اینجا اما آسان نبود. او میگوید در خانواده و محیطی بزرگ شده که شمار اندکی فرصت رسیدن به تحصیلات عالی را داشتند، پیش از آمدن به تاشکند برای چند بورسیه تحصیلی درخواست داده بود. سرانجام در سال 2022 فرصت تحصیل در ازبکستان فراهم شد. اما رسیدن به تاشکند خود داستان دیگری داشت.
4: اگر برگردم به 4 سال پیش و اون لحظات و تجربه‌ای را که من سپری کردم نگاه کنم، برای من یک لحظات بسیار گفتم میتونم ترسناک بود، بسیار سخت بود، از اینکه محرم ما که شوهر ما است اونا پاسپورت نداشتن و برادرم هنوز سن قانونی 18 ساله را پورا نکرده بودند. برای من سخت بود. من در بین دو راهی قرار گرفته بودم که آیا بدون محرم چانس خود امتحان کنم یا یکی منتظر باشم تا برادرم پاسپورت بگیرن. به خاطر از اینکه پاسپورت گرفتنم دو شرایط سخت بود. بالاخره ما تصمیم گرفتیم که از طریق مرز ایران، اول در ایران سفر کرده و باز در ازبکستان بریم.
5: 4 سال بعد زندگی زهرا تغییر کرده است. درس میخواند و در کنار دانشگاه کار هم می کند. اما ادامه تحصیل در تاشکند او را به یاد کسانی می اندازد که راهشان 4 سال پیش از او جدا شد.
4: یک حس خیلی درد و غمگین می شوم وقتی که من همسنفی‌های خودم می بینم، همکارای خودم می بینم که محروم هستن از درس خواندن، از کار کردن. از عمق دلم برای همه اونا ناراحت میشم. فقط میگم که در یک جمله که وقتی بر اونا میبینم، مخصوصا خواهرم، ناراحت میشم از هیچ کار کردن نمیتونم بر اونا.
5: 5 سال است که طالبان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع کردند. دروازه دانشگاه ها نیز از اواخر سال 2022 برای زنان بسته شده است. برای زهرا اما محرومیت آموزشی قصه قدیمی تر از حاکمیت طالبان است. او میگوید در خانواده و قومی بزرگ شده که تنها شمار اندکی توانستند درس بخوانند و به تحصیلات عالی برسند.
4: ما از قومی میایم، از منطقه میایم که متاسفانه هیچ کس درس نخوندن. ما به جرات گفتم میتونم که از 4-5 نفر بیشتر در قوم و فامیل ما کسی نیست که درس خوانده باشن، فارغ شده باشن، در جای رسیده باشن. همه از اینا برای ما انرژی میده که ما باید بیشتر از قبل مبارزه کنم. برای تمام از دخترای قومیم، برای تمام از دخترای فامیل ما که حق نداشتن که درس بخونن، ما خواستم که به جای تمام از اونا درس بخونم.
5: زهرا میگوید میخواهد روزی به افغانستان برگردد، این بار با آرزوی ایجاد فرصت برای زنان دیگر.
4: ولی ما تانستم، ما تانستم که همه از او رویاها را به واقعیت تبدیل کنم و مطمئن استم که تمام دخترای سرزمین ما این قدرت را داره که رویاهایشان را زندگی کنه و رویاهایشان را به حقیقت مبدل کنه. هیچ چیزی از دیدگاه ما ناممکن نیست.
5: عنایت شهید، شهر تاشکند.
0: نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها در این ساعت. حمله اتحاد المجاهدین پاکستان در کوهات، 31 کشته و بیش از 50 زخمی. پاکستان ریشه عملان را در افغانستان می داند.
1: شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید.
0: گسترش حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان ایران، امام جمعه زاهدان اتکا به نیروهای نیابتی را ناموفق خواند. در ادامه، مقاومت رئیس جمهور آمریکا در برابر محدودسازی هوش مصنوعی. ترامپ میگوید خطرها را مهار میکنیم. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیروهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. هاکان فیدان گفته اگر ریاض برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کند، انقره این موضوع را بررسی خواهد کرد. فیدان حملات حوثی ها به عربستان را بسیار جدی خوانده و گفته کشیده شدن ریاض به جنگ آمریکا و ایران غیر قابل قبول است و افزوده که پیشنهادهایی برای پایان جنگ به طرف های درگیر ارائه شده است. درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی ها همزمان با پیشروی این گروه در امتداد سواحل دریای سرخ شدت گرفته است. نیروهای دولتی یمن میگویند حملات حوثی ها را در ولایت مارب دفع کردند و بخشی از موازی از دست رفته در غرب ولایت تعز را پس گرفتند. همزمان شرق الاوسط گزارش شده که حوثی ها در تلاشن ارتفاعات شرق تنگه باب المندب را تصرف کنند، اما نیروهای دولتی یمن مانع پیشروی آنان شدند. این روزنامه همچنین از کشته شدن یک فرمانده ارشد حوثی و 6 تن از افرادش خبر داده است. در پی گسترش جنگ یمن صدها غیر نظامی جان باخته و ده ها هزار نفر آواره شدند. ائتلاف برابری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی ها را در مسیر ریاض رهگیری و منهدم کرده است. حوثی ها آماده شدند که با موشک و پهپاد اهداف حساس در ریاض و تسلط آرامکو در ینبر را هدف قرار دادند. پیش از این عملات با صدور هشدار خطر در ریاض صدای دو انفجار شنیده شد. از طرف گزارش ها از گسترش همکاری نظامی سپاه پاسداران با حوثی ها در اطراف تنگه باب المندب حکایت دارد. منابع نظامی یمنی میگویند کارشناسان سپاه از مناطق تازه تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان قطعه موشکی حوثی ها دیدار کردند. با گفته این منابع دو طرف استقرار سامانه های راداری در ارتفاعات مشرف بر باب المندب را آغاز کردند. نرگس اورخش همکارمان را از استانبول برای این خبر داریم. نرگس، ترکیه از کمک نظامی به عربستان گفته، بیشتر از خودت میشنویم در این مورد که چه کمک های قرار است انجام بده ترکیه برای عربستان؟
6: سمیرا، در حالی که همچنان حملات حوثی ها علیه مواضع در عربستان سعودی ادامه داره، ترکیه به شدت نگران ادامه این حملات هست. وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای که با شبکه NTV ترکیه انجام داده به همین تحولات در محوریت حملات حوثی ها به عربستان سعودی پرداخته، هشدار داده که آنکارا نگران است کشاندن عربستان سعودی به این درگیری باعث گسترش و تبدیل شدن محدوده جنگ به سراسر منطقه شود و این نگرانی ها را به دلیل اینکه باعث خواهد شد همزمان بسته شدن تنگه هرمز با بسته شدن دریای سرخ و مناطق باب المندب بیانجامد، چیزی که عملا مسیرهای انتقال انرژی را به بازارهای جهانی به گونه کامل با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه هشدار داده که اگر چنین اتفاقی بیفته نه تنها بازارهای جهانی و منطقه، بلکه مستقیما تاثیر خواهد گذاشت روی اقتصاد ترکیه، به این دلیل که این کشور یکی از کشورهایی است که وابستگی بسیار شدید به انرژی داره و اغلب انرژی مورد نیازش را به داخل این کشور وارد میکنه. بنابر این ترکیه از این منظر هم نگران است. اما در مورد کمک نظامی آقای هاکان فیدان توضیح داد که اونها بر اساس پیمان مکه در صورت نیاز، در واقع نیازهای نظامی و فنی که عربستان سعودی در مقابله با حوثی‌های یمن را نیاز داشته باشه، بر اساس ماده‌ای که در این پیمان هست فراهم خواهد کرد. این صحبت‌ها را به نظر می‌رسد با طرف پاکستان هم دولت ترکیه انجام داده و حالا گفتن در این وضعیت در کنار عربستان سعودی خواهند بود، در کنار اینکه از یک سری پیشنهادهای جدید در مذاکرات با جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا خبر داده، اما اشاره کرده که همچنان این مذاکرات با چالش جدی روبروست، هنوز به اعتمادی جدی وجود داره، اما از طرف ها خواسته که برای کاهش تنش به میز مذاکره برگردن.
0: ببینیم مذاکرات تا کجا خواهد رسید و نتیجه در پی خواهد داشت یا خیر. تشکر از خودت نرگس ورش، همکار ما از استانبول. رای گیری سه روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان میرسد. مخالفان دولت روسیه انتخابات را نمایشی میخوانند و میگویند نتیجه آن پیش از پیش مشخص شده است. آنچه اما این دوره را متفاوت کرده برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
7: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. رای‌دهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق های رای می روند امیدوار به بهبود وضعیتند.
8: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیشبینی های مختلفی را خوانده ام. برخی پیشبینی ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه اند و برخی خوشبینانه تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
9: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
7: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد، مناطق اوکراین که اکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رای‌دهی حضور دارند. رای‌دهندگانی که امیدوار به ختم جنگ و به

0: در جریان شب سامانه رأیگیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می شد. این تلاش های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملاً بر اوضاع کنترل دارند.
1: شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای دهی اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را به راحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: در خبرهای کوتاه جان، دانش آموزان غزه پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ برای دیگر به صنف‌های درسی بازگشتند. مکاتب زیر نظر آنروا آژانس امدادرسانی سازمان ملل سال تعلیمی جدید را آغاز کردند. جنگ بخش بزرگ زیرساخت‌های آموزشی غزه را ویران کرده و صدها هزار کودک را از آموزش محروم ساخته است. رئیس کمیته نظامی ناتو از توافق آمریکا، دنمارک و گرینلند برای تقویت حضور نظامی واشنگتن در این جزیره استقبال کرده است و گفته که ناتو از مدت‌ها پیش با گشت‌زنی در قطب شمال از کشورهای عضو قلمروهای این پیمان در شمال اروپا و آمریکای شمالی محافظت می‌کند. شماری از مردم در لاهه در اعتراض به سیاست مهاجرتی دولت هالند و با درخواست اخراج بیشتر مهاجران تظاهرات کردند. این اعتراض ها پس از حمله شماری از معترضان با مواد آتش‌زا و نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش با استفاده از آب پاش و نیروهای سواره معترضان را متفرق و شماری از آنان را بازداشت کرد. پشوکاران افغانستان امروز کارشان را در بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز می‌کنند. محمد خالد هوتک و محمد جعفر سلطانی نمایندگان افغانستان در رقابت‌های امروز هستند. رقابت‌های واشو با میزبانی ورزشگاه رسمی آیچی برگزار می‌شود. افغانستان در این دوره با 4 پشوکار شرکت کرده است. به شهر ناگویا می‌ریم و همکارمان مهدی کاظمی را از این شهر داریم که برای پوشش این بازی ها رفتم. عادی از خودت پشتایم بیشتر بگو در مورد این بازی ها امروز قرار است کدام بازی ها برگزار شود.
3: سمیرا سلام به خود، سلام به بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال. من اگر یک مقداری آهسته‌تر صحبت میکنم چون سالن نشست خبری رقابت‌های وشو است که تا چند لحظه بعد مسئولان وشو کشورهای شرکت کننده قرار است در این نشست خبری حضور پیدا کنند و درست پشت سر این اتاق و این سالن خبری محل تمرین وشوکاران تیم‌های ملی کشورهای مختلف هستند که قرار است امروز رقابت‌هایشان را آغاز کنند. در ما هم در افغانستان 2 نماینده امروز خواهیم داشت، محمد خالد هوتک که دیروز پرچمدار یکی از پرچمداران کاروان ورزشی افغانستان بود، در وزن 70 کیلوگرم پا به رقابت خواهد گذاشت. تقریبا 1 ساعت بعد رقابتش آغاز میشه. در دیدار اولش در وزن 70 کیلوگرم با عامر محمد از یمن رقابت خواهد کرد. پس از خالد هوتک در وزن 75 کیلوگرم محمد جعفر سلطانی دیگر نماینده وشوی افغانستان است که امروز رقابت‌هایش را آغاز می‌کند و هر دو ورزشکار دیروز هم تمرین کرده بودند. فعلا هم هر دو ورزشکار با سرمربی تیم ملی وشوی افغانستان محفوظ وفا به سالن برگزاری مسابقات آمدند، در حال پشت سر گذاشتن تمرینات و گرمکاری هستند تا بتوانند وارد رقابت شوند و در صورت پیروزی هر دو ورزشکار خب به مرحله بعدی رقابت‌ها راه پیدا می‌کنند و امیدوار می‌شوند تا کسب مدال کنند. خالد هوتک در دوره قبلی بازی‌ها در هانگژوی چین بر سکوی سوم استاد و برنز گرفت. من با خودش 2 روز پیش صحبت کردم، گفت تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم در کابل، 3 ماه تمرین و قرنطینه داشتن و برای مسابقات آمادگی می‌گرفتن و خودش وعده داده بود که میتونم که در این دوره بازی‌ها رنگ مدال کاروان ورزشی افغانستان و کاروان وشوی افغانستان را خوش‌رنگ‌تر بسازیم تا

0: تونم نقره و طلا را کسب کنند. در اون صورت دیگه خب محمد جعفر سلطانی است که در وزن 75 کیلوگرم چندی پیش در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی روی سکو رفت و مدال گرفت. او هم آماده است و امیدوار است تا بتونه در این مسابقات او هم روی سکو بره و مدال بگیره و تعداد مدال های افغانستان ما از وشو بتونیم در این دوره بیشتر کسب کنیم. فردا هم رقابت های وشو ادامه پیدا میکنه و دو نماینده دیگه وشو افغانستان پا به تشک میگذارن و مسابقه خواهند داد و امیدوار هستن که اونها مدال کسب کنن. صبح امروز اولین نماینده کاروان ورزشی افغانستان کارش را شروع کرد در رشته سگانه و ویس خیراندیش که در شنا 750 متر شنا کرد و پس از اون در رقابت دوچرخه سواری که باید سه دور میرفت دو دور رفت و در دور سوم از سوی مسئولان برگزاری مسابقات از فهرست بازی ها خط خورد. فریبا هاشمی هم در تایم تریل انفرادی دوچرخه سواری زنان رقابت کرد و بر سکوی هفتم ایستاد. جزئیات بیشتر در جریان روز در خدمت بیننده عزیز خواهیم بود.
1: حتما برای بازیکنانی که امروز در بازی ها اشتراک میکنن آرزوی موفقیت میکنیم. بر خودت هم چنان مهدی. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. سپاسگزار هستیم از شما همچنان که
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: باشندگان ولسوالی کلبگان ولایت تخار میگویند طالبان برای ساخت یک مسجد از خانواده های این ولسوالی پول جمع آوری میکنند. به گفته منابع محلی برای نمایندگان روستاها و امامان مسجدها دستور داده شده است که از هر خانواده بین 500 تا 1000 افغانی دریافت کرده و ظرف یک هفته به دفتر ولسوالی تحویل دهند. شماری از باشندگان میگویند این نخستین بار نیست که از مردم برای ساخت تاسیسات عمومی پول گرفته می شود. به گفته آنان سال گذشته نیز برای ساخت یک مرکز صحی و مسجد جامع از خانواده ها پول جمع آوری شده بود، اما برخی از این پروژه ها هنوز تکمیل نشدند. مردم محل میگویند بسیاری از خانواده ها در شرایط دشوار اقتصادی و بیکاری به سر میبرند و توان پرداخت این مبالغ را ندارند. طالبان تاکنون درباره نحوه گردآوری و مصرف این پول ها توضیح رسمی ارائه نکردند. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: صدای شما.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پنج سال پس از بسته شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم و محرومیت زنان از تحصیلات عالی، افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن به گونه‌ای رسمی از آموزش متوسط و دانشگاهی محرومند. در این مدت نهادهای سازمان ملل، دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و فعالان آموزشی بارها از طالبان خواستند این ممنوعیت را لغو کنند، اما این درخواست‌ها تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. همزمان میلیون‌ها دختر از آموزش باز ماندند و شماری از آنان برای حفظ حق یادگیری به آموزش آنلاین، مکتب‌های مخفی و شیوه‌های غیر رسمی آموزش روی آوردند. روایت تازه مرکز جورج دبلیو بوش از چهار دختر در افغانستان که مخفیانه به آموزش ادامه می‌دهند، بار دیگر ابعاد انسانی یکی از طولانی‌ترین بحران‌های آموزشی معاصر را برجسته کرده است. اکنون پرسش این است که چرا تلاش‌های جهانی برای تغییر این وضعیت ناکام مانده و چه راه‌هایی برای دفاع از حق آموزش دختران افغانستان باقی مانده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز رفیعی، فعال حقوق بشر است. آقای رفیعی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که اکثریت مطلق دختران با سن آموزش در افغانستان 5 سال محرومیت از آموزش و تحصیلات عالی را با رنج و فشار روانی و ناامیدی سپری کردند. چرا هیچ یک از تلاش‌های کشورها و سازمان‌ها اندکترین تأثیر بر وضعیت نگذاشت و در واقع همه تلاش ها ناکام بوده تا حالا؟
2: بنام خدا و با عرض سلام، متاسفانه که یکی از وحشتناکترین پدیده های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق مفته. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی صدا، اما خیلی وحشتناکتر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق مفته. حادثه ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ‌های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
1: بله، و چرا همه تلاش‌هایی که تا حالا صورت می‌گیره ناکام ماندن؟ نه کشورها، نه سازمان‌های جهانی در این عرصه کمترین دستاورد را داشتن؟
2: البته در بود داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از این فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونسته تعامل پیدا کنه.
1: اما قسم گفتیم که این در واقع یک فاجعه آرام و بی صداست ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
2: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود عقب مانده. این فاجعه وقتی بررسیش بسیار به آدم بررسی بکنه این خیلی ابعادش گسترده است. یعنی اگر در 5 سال فی ساله برای 5 میلیون نفر در حد اقل بسنجیم 25 میلیون سال تعلیمی میشه. شما در عصر از تکنولوژی و پیشرفت و علم و دانش وقتی 25 میلیون سال تعلیمی یک ملت عقب نگاه میکنین از این کده فاجعه بزرگتر. من فکر میکنم این فاجعه از جنگ دوم جهانی هم کده فاجعه خطرناکتر است. ما در حادثه انفجار اتمی ژاپن شما 200 هزار نفر از دست دادین، اما اینجا 5 میلیون نفر به صورت بسیار بسیار آرام و خیلی بی صدا نابود میشه.
1: پس به این لحاظ از دید حقوق بشری محرومیت آموزشی دختران آیا تنها یک مسئله آموزشی است و یا فکر میکنید که بخش از نقض گسترده حقوق اساسی زنان که میتونه در چارچوب جنایت بشری تعریف شود؟
2: من فکر میکنم که این محرومیت از حق طبیعی است، محرومیت از حق زندگی است، محرومیت از حق حیات است، محرومیت از تمام حقوق اساسی و بنیادی انسان است. چون زن یک انسان است، دخترها انسان ها هستند. متاسفانه من نمیفهمم که در چه قاموس اینا از این مدار بیرون شدن. یعنی واقعا و هیچ قابل تعریف نیست، اصلا قابل تعریف نیست.
1: آخرین رفیق شما پیشتر هم اشاره کردین بعد پالیسی ها و دیدگاه طالبان، اگر طالبان همچنان تاکید کنن که بسته کردن دروازه مکتب ها و دانشگاه ها بر پایه احکام اسلامی صورت گرفته یا چیزی که اونا شرعیت تعریف از شرعیت دارن، آیا فکر میکنید که تلاش ها بتانه بر تفکر و تصمیم طالبان با توجه به ایدئولوژی ای گروه تاثیر بگذاره و از تصمیمشان عقب نشینی کنن؟
2: البته من در مورد بحثی که از نقطه نظر شرعی مثلا حرام به اصطلاح ممانعت داره و حرام است و مثلا ممنوعیت داره من مشکوک هستم. من واقعا نمیفهم که دلایلی که گفتم میشه چی دلایل است، چون کشورهای کنفرانس اسلامی، تمامی مجامع اسلامی در جهان به شمول دانشگاه الازهر، به شمول بزرگترین انستیتوت‌ها و مؤسسات اسلامی بسیار به صراحت گفتن که حق تحصیل و حق آموزش یک حق بسیار بسیار اسلامی است و از آنجا که قرآن کریم با بخوان شروع میشه و این بخوان مسترش بر زن و مرد است و همچنان حدیث شریفه که فرض میسازه آموزش بر زن و مرد. یعنی من نمیفهم که بنیاد استدلال در کجا هست که امروز در افغانستان حرام شده. من فکر میکنم بیشتری بحث یک بحث سیاسی است و یک بحث از تفکر متاسفانه سنتی در درون جامعه یا به اصطلاح تفکر قبیله‌ای در درون جامعه است که سر ما حاکم است.
1: و فکر میکنین که طالبا انعطاف نشان بدن و عقب نشینی کنن، مثلا سبای روز بیان بگوین خب حالا به لحاظ شرعی امکان ازی وجود داره که مکتب ها و دانشگاه ها درش باز شوه و دخترها بتانن برن درس بخونن؟
2: ببینین اگر عقل سلیمی وجود داشته باشه، اگر قضاوت وجود داشته باشه، اگر فکر قدرت فکر کردن وجود داشته باشه، به نظر ما هیچ حاجت استخاره نیست. این کار است که باید بسیار به سرعت شروع شود و باز شود مکاتب، چون جامعه نمیتونه با جهالت زندگی کنه. در جامعه بشری ناممکن است که بتونه جامعه را برای زندگی و برای دوام زندگی یازه بده. یکی جهالت یا حاکمیت جهالت و یکی هم ظلم. متاسفانه در افغانستان هر دویش حاکم است.
1: بسیار خوب. یک مسئله دیگه هم تعامل طالبان با بعضی از کشورهاست. به نظر شما آیا عادی سازی روابط برخی کشورها با طالبان، خصوصا کشورهای اروپایی، در حالی که ممنوعیت آموزش دخترها هنوز هم ادامه داره، میتونه انگیزه این گروه را برای تغییر سیاستهایش کاهش بده؟
2: من در یک مصاحبه که با یکی از اراکین بسیار قدیمی سیاسی افغانستان داشتم که نامش نمیتونم ذکر کنم فعلا، ولی در کتابی که نوشته موره حتما نامش میاد، گفت که ما نمیفهمیدیم که چرا انگلیس ها در یک فرمان به اصطلاح شفاهی به نادرخان امر کرده بودند که مکاتب در جنوب افغانستان باید نباشه. برای گفتید وقتی که اتحاد شوروی به افغانستان حمله کرد ما متوجه شدیم که چی فاجعه بزرگی بوده و در چی مصیبت ما افتیده بودیم. من فکر میکنم که پروسه موجودم که به اصطلاح عقب نگه داشتن زنان در افغانستان است که نتانه جامعه افغانستان یک جامعه پرفیض و یک جامعه روشن در آینده باشه، یکی از همون سیاست هایی باشه که در گذشته ها بر افغانستان تدوین شده بوده.
1: بله پیشترم آقای رفیع شما اشاره کردین که پیامدهای از بسته ماندن در مکتب‌ها هم به لحاظ حقوق بشری هم به لحاظ توسعه انسانی برای آینده افغانستان بسیار زیاد زیانبار است، اما یک بعد قضیه هم پیامدهای روانیش است برای میلیون‌ها دختر. شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
2: بله بحث زندگی زنان یک بحث طبیعی جان از ما می‌خوام بگم وقتی که شما میگین صحت روانی زنان در افغانستان خوب نیست، در واقع اونها از حق زندگی و از حق طبیعی خود محروم هستند. وقتی زن نمیتونه از فضای آزاد از هوای آزاد تنفس بکنه، این محرومیت از حق زندگی است و این بسیار یک جرم بزرگ است، یک جرم بزرگ بسیار بزرگ است. در تمام قوانین اساسی افغانستان و در دین اسلام حق زندگی را گرفتن بسیار بسیار یک امر خطیره، بسیار یک امر خطرناک است. یعنی احکامی که برای گرفتن زندگی مطرح شده بسیار احکام قوی است که متاسفانه او در این حالت به زنان افغانستان، به دختران افغانستان به هیچ وجه مطابقت ندارد.
1: در بود سیاسی شما فکر میکنین که طالبا با این کار میخواین که امتیازگیری کنن از کشورهای منطقه یا از جامعه جهانی؟
2: البته من امیدوار هستم که متهم به چیز نشه. ما به این امتیازگیری ندارد. چی امتیازگیری داره؟ یک کار بسیار جاهلانه است که شما یک ملت از علم و تحصیل محروم بکنین که کسی به شما امتیاز بده. ما فکر میکنم که یک نوع بازار خریداری بازار در درون جامعه است که افکار را که با یا کسانی را که با افکار متعصب زندگی میکنن اونا را به عنوان یک حامی خود هنوز هم داشته باشن در جامعه. ما فکر میکنم که یکی از علتهای اساسیه که به اصطلاح بسیار سرش فشار شده داده شده به این مثلا در طول 5 سال گذشته سربازگیری است. سربازانشان از پیششان نره و چون در تفکر طالبانی زن محروم، محکوم و به اصطلاح موجود مثبت نیست متاسفانه.
1: و با توجه به ناکامی 5 سال تلاش های دیپلوماتیک و حقوق بشری کشورها و سازمانها، چه راهکارهای جدیده به نظر شما یا عملی و مؤثر برای حمایت از حقوق آموزش دختران، میلیون ها دختر در افغانستان و حتی وادار کردن طالبان به بازگشایی مکتب ها و دانشگاه وجود داره؟
2: البته هیچ راه حل نزدیک و راه حل ساده‌ای که بتونه این مشکل حل بکنه به نظر نمیرسه، مگر اینکه از نقطه نظر سیاسی فشار آورده شود روی رهبری طالبان، چیزی که متاسفانه جامعه جهانی و کشورهای همسایه هرگز با او به اصطلاح تا به حال اقدام نکردند. متاسفانه به همون طور که پیشتر شما گفتین که بسیاری از کشورها در حال تعامل با طالبان هستند، در واقع تمری تعامل به همین معناست که نصف از جامعه افغانستان کشورهایی که با طالبان در تعامل هستن از حقش محروم میسازن و بعد هم ادعای حقوق بشر میکنن. واقعا مسخره است.
1: ما امی هفته شاهد نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان بودیم. تقریبا همه کشورها تاکید بر این کردن که باید فشار سیاسی بر طالبان وارد شود تا حداقل حقوق زنان و دخترها تامین شود در افغانستان، به جز از چند تا کشور همسایه افغانستان که بیشتر مایل به این بودند که با طالبان باید گفتگو شود. چه مفاد بر از این کشورها میرسه از این مساله؟
2: خود یک ملت بیچاره مظلوم در بدر ورشکست وجود داشته باشه در پالویشان که اونا همیشه بتانن دست باز برای مداخله در درونش داشته باشن با مفادشان است. کشورهایی که واقعا نمیخواهند افغانستان مردم آگاه شد و مردم بیدار شود، در واقع میخواه مردم از این کشور به بهترین وجه استفاده شود، چنانچه همین لحظه همه چیز در افغانستان در حال تاراج است.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه عزیز رفیع فال و خوخ بشر.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وقتون بخیر با خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارد. این وزارت از طالبان خواسته که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه های مسلح فعال در افغانستان اقدام کند. اسلام آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی کند. این حمله 31 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت و گروه اتحاد المجاهدین پاکستان مسئولیت آن را پذیرفت. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران از جمهوری اسلامی خواسته که به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. و با اشاره به گزارش‌ها درباره ورود نیروهای نیابتی به ایران و منطقه از ناکامی این سیاست هشدار داده است. عبدالحمید تاکید کرده که مردم محلی توان تامین امنیت و دفاع از منطقه خود را دارند.
1: هم در داخل ایران، هم در دوستان، بالاخره از افراد نیابتی و نیروهای نیابتی وارد می کنند و میارند توی منطقه و چیزی که در این من موفقیت چندانی نمی بینم. معتقدم که به مردم تکیه کنید و اعتماد بر مردم خودتون بکنید و اعتماد مردم جلب بکنید و اعتماد سازی بکنید و از مردم خودتون کار بگیرید. مردم منطقه و مردم محلن که می توانند در مقابل دشمن سینه سفر کنند، در مقابل چالش های گوناگون استقامت کنند و از اقوام دیگر و از کشورهای دیگر، اقوام یعنی غیر ایرانی میگم، شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید. خود ایرانی هستند. ایران ما کشور ایران، مال ایرانه.
0: وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. هاکان فیدان گفته اگر ریاض برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کند، انقره این موضوع را بررسی خواهد کرد. فیدان حملات حوثی ها به عربستان را بسیار جدی خوانده و گفته کشیده شدن ریاض به جنگ آمریکا و ایران غیر قابل قبول است. او افزوده که پیشنهادهای برای پایان جنگ به طرفهای درگیر ارائه شده است. قابل یادآوری می‌داریم در پایان این مجمع خبری که از طریق نشانی میل info@intel.com با افغانستان انترنشنال شما می‌توانید در تماس باشید و می‌توانید ویدیوها و گزارش‌هایتان را نیز از طریق شماره تماس
2: استودیو افغانستان انترنشنال

ائتلاف مافیای اقتصادی و گروه طالبان بر سر مدیریت اقتصاد افغانستان سبب انحصار دارایی‌های کشور در دست یک گروه محدود شده است. این وضعیت جامعه را به دو طبقه کاملا ناهمگون تقسیم کرده است. اقلیت بسیار کوچک که با اتکا به قراردادهای فراقانونی بر منابع اقتصادی افغانستان دست انداختند و اکثریت بزرگی که در بحران بقا به سر میبرند و با بیکاری فراگیر، افزایش تورم و ناتوانی قدرت خرید دست و پنجه نرم میکنند. اما ریشه شگاف عمیق طبقاتی کجاست؟ عوامل اصلی فقر روزافزون در افغانستان چیست؟ و از سوی دیگر آیا سرمایه‌گذاری زیر حاکمیت طالبان امنیت و مسئولیت دارد؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان اینترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این برنامه، آقای سعید مسعود استاد پیشین دانشگاه کابل و آقای بهرام رامش کارشناس امور اقتصادی هستند. مهمانان گرامی بس خوش آمدید. آقای مسعود بحث با شما آغاز میکنم. با توجه به شرایط فعلی که شما افغانستان دنبال میکنین، چی فکر میکنین طالبان اقتصاد افغانستان چگونه مدیریت میکنن؟
1: به نام خدا، سلام بر شما، سلام به حضرت دل ما که رامی سب که آمدن، بسیار خوش از مگمرایشان هستم. خدمت شما عرض شود که عمدتا مسئله اقتصاد افغانستان و تا اوضاع افغانستان و خود افغانستان نمیشه به صورت عادی فکر کرد و برات نرمال مانند گذشته ها یا مانند کشورهای دیگه. اقتصاد افغانستان مانند بونمو در اوضاع اقتصادی و اوضاع سیاسی در حالت بحران قرار داره، بحرانی است. از این لحاظ شکل نرمال و شکل عادی از رو نمیتونیم بحث بکنیم. ما فکر میکنم که اوضاع اقتصادی افغانستان در طول بعد از 2021 کمی چی کرد از زیادتر یک تغییر منفی از لحاظ حمایه دیده میشه. به ایمانا که شما میبینین که در گذشته هم ما در زمان جمهوریت یک گاپ، یک خلای بسیار بزرگ را در میان طبقه بالا و طبقه پایین به وجود آمد و در حقیقت نوع طبقه متوسط آید از هم گسست، نیمش به طبقه بالا پیوست و نیم دیگه شام قسمتشان، قسمت زیادشان به طبقه پایین تره که داره آید پایین تر است. بعد از ای که دفکتوی افغانستان آمدن، شما میبینید که سرمایه گذاری خارجی افغانستان که باید ورود سرمایه در افغانستان صفر میشه، 2500 تا پروژه بانک جهانی به زمین میشینند و در حدود متخصصین 150,000 متخصص هم فرار میکنن، بیرون میرن و حرکت اقتصادی بدون قانون اساسی حرکت میکنه و نظام دارای او ارزش‌های دیگه و قوانینی که تطبیق میشه دارای ارزش‌های دیگه است، مثلا قوانین بانکی، قوانین مالیاتی، قوانین سنتی. اینا که حرکاتی که انجام میدن حرکات است که در حقیقت نوع تضاد در درون خود دولت ایجاد میکنه. دولت چیز دیگه میخواه، به اساس پرنسیپ‌های دیگه کار میکنه و اقتصاد چیز دیگه. از این لحاظ من فکر میکنم که تعاملات سیاسی که در دنیا با وجود آمده، دهلیز سیاسی خراب باعث از میشه که دهلیز اقتصادی هم در حقیقت او اهداف اقتصادی که باید بدست بیه او اهداف بدستم بر از اینکه تعاملات سیاسی و در حقیقت دهلیز سیاسی است که میتونه که حرکات اقتصادی در افغانستان با وجود بیاره به صورت درستش. ولی یک چیز بسیار متوجه باشین که ما که افغانستان منسی یک کشور که آخرین پایه های کشورهای دنیا از صورت میبینیم.

0: هم در نظام جمهوریت فساد گسترده وجود داشت و این فساد سبب ازی شده بود که وضعیت اقتصادی افغانستان سرسامان نگیره و یک ثبات اقتصادی ایجاد نشوه. ولی به معزی که طالبان آمد، حالا اینا میگن که با فساد مبارزه کردن و فساد جایگاه نداره، ولی از یک طرف دیگه اقتصاد افغانستان رسما در دست چند الیگارش قرار گرفته. آدم های بسیار مطرحی نامش گرفته میشه که در اقتصاد افغانستان نقش دارن و شراکت جدی با طالبان دارن، مثل آقای عزیزی و دهاد نفر دیگر. فکر میکنین که این چقدر مافیایی ساخته اقتصاد افغانستان است؟ چرا که اقتصاد باید متعلق به دولت و دولت متعلق به مردم باشه. حالا این فاصله بین مردم و دولت یک مقدار بسیار زیاد نشده به نظرتان؟
1: متاسفانه که در گذشته ما باز یک تفسیر اشتباه‌آمیز از نظام بازار داشتیم. در اونجا نظام مارکت، نظام بازار آزاد میگفتن، در حال که ما هیچ نظام بازار آزاد در افغانستان نداریم و در اصل قانون اساسی هم بازار مطرح بود. از این روز خدمت شما عرض کردم که 10% تمامی درآمد ملی افغانستان در اون وقت 90% مردم میگرفتن و 90% درآمد ملی افغانستان 10% مردمی که در رأس قرار داشتن اونا میگرفتن. و در پالوش هم ما در اونجا یک نوع تاراجگری نسبت تفسیر اشتباه‌آمیز از نظام بازار داشتیم و در حقیقت نظام قسم ساختن که باید اونا بیاین و کار را انجام بدن و در نظام نظام تولیدی نبود دیگه. ما یک نوع نظام تجاری را ایجاد کردیم که با اساس واردات کالای ما بساز جاد بود و موقعی که خارجی هم رفتن با 4 تریلیون دلار ما در حقیقت وضع فعلی را داریم که بدترین وضع اقتصادی را در با با در نظر داشت تناسب 4 تریلیون دلار نشان میدیم. حال عین شکل همین رقمی است. موقعی که شما خودتون متوجه هستین حالا که نوع اقتصاد بقا، یک نوع اقتصاد مقاومتی به کار میبرن. یعنی ما باید باشیم و ما باید کار را انجام بدیم. با وجودی که یک کشور به رسمیت شناخته شده و با وجودی که ما میفهمم که با 64 کشور اینا رابطه اقتصادی و تجاری دارن، ولی سرمایه گذاری بیرونی نیست. چرا؟
0: ولی شفافیت وجود نداره و حسابدهی.
1: بله، سرمایه گذاری بیرونی به اساس بیمه صورت میگیره. درست. و میگا باید بیه و در صورتی که شما سرمایه گذاری شفاف به حرف شما که نباشه، بیمه ها نمیتونه بیمه کنه، در درون افغانستان هم بیمه از بین رفته. و مسئولیت اساسی سرمایه گذاری که همو بیمه و بانک است، اونو آرام آرام به شفافیت خواست میتن و حمایه نمیشه.
0: درست. اجازه بتین که با آقای رامش هم بریم در بخش شفافیت بیشتر بپردازیم. آقای رامش، ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست؟ آیا یک اقتصاد مردمی در افغانستان حاکم است یا یک اقتصاد مافیایی؟ چی میبینین شما؟
2: سلام آقای سروش، تشکر از برنامه خوب شما، احترامات خدمت شما، همکاران عزیز شما، شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون شما و یک سلام خیلی خاص دارم به جناب استاد مسعود صیب، یک کادر بزرگ افغانستان. ببینیم، اول اجازه بدیم که یک بک‌گراون موضوع خدمت شما عرض برسانم، باز مستقیم بیام سر سوال شما. اول که اجازه بدیم صحبت کنیم که در ارتباط شکاف طبقاتی در افغانستان نباید فقط به این نگاه کنیم که چرا عده ثروتمند و عده فقیر هستند. باید ببینیم که فرصت‌های اقتصادی در جامعه توزیع شده به چی سیستم، موضوعات از اونها بررسی شه. در اقتصاد توزیع زمان پایدار و عادلانه است که رشد اقتصادی فقط باعث افزایش ثروت یک گروهی نشه، بلکه برای بخش بزرگی از مردم هم کار گرفته شه. مثلا در بخش های خدمات، در خدمات عمومی، در بخش ترانسپورت، در بخش صحت، در بخش بیمه، خدمات برای مردم داشته باشند. اما بحث شکاف طبقاتی وقتی که میایه، این موضوع تنها در افغانستان نیست. اگر شما اجازه بدین که یک مثال از این دوستان بدم، در World Inequality Lab در سال 2024 یک تحقیقی که شده 1% از نفوس هندوستان 40% ثروت و کشور اونا در کنترل دارن. در این حال رپورتی که در World Inequality رپورت آماده در سال 2026، 1% از نفوس ثروتمندان جهان 37% ثروت جهان را در کنترل دارند. این موضوع میشه که اما در عین حال کشور هندوستان و دیگر کشورهای پیشرفته شکاف طبقاتی اینقدر واضح معلوم نمیشه، حس نمیشه. چرا در افغانستان زیادتر معلوم میشه؟ دلیل از اینه که در افغانستان در کل دولت‌ها

0: کننده بودن نتونستن مردم خود حمایت کنن و در این حال افغانستان اقتصاد کوچکتر داره. حالا اگر مختص بیام به سوال شما که زیر حکومت طالبان آیا اقتصاد میتونه که رشد کنه و عوامل پیشرفت میتونه که چشمگیر باشه یا نه؟ ببینیم دولت ها قبلا هم ضعیف بودن و فعلا هم شکننده بودن. وقتی که یک تجار به یک کشور سرمایه گذاری میکنه، اونا تنها اول امنیت جانی خود ملاحظه نمی کنند، بلکه اینجا امنیت های متفاوت بررسی میشه. سرمایه گذاری آیا در افغانستان در امنیت است؟ تنها یعنی هدف امنیت فیزیکی در افغانستان نیست. یک سرمایه گذار علاوه بر امنیت جان و مال خود به امنیت حقوقی و امنیت اقتصادی هم نیاز داره. یعنی سرمایه گذار باید بدانه که قانون افغانستان، بخصوص سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران افغانستانی که بزرگ بودن سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن، قراردادهایی که اینا قرار است در افغانستان اجرا کنند، سرمایه گذاری که در افغانستان اینا اجرا کنند، به طرف مقابلی که در آینده اگر مشکل پیدا کنند، آیا همه قدر اعتماد به روی حکومت دارند که حکومت او تجار به اصطلاح سپورت کنه؟ اجازه بتین
1: آقای رابوچی یک سوال
0: در افغانستان هست، آیا واقعا قضاوت خوب در محاکم هستن؟ به این خاطر سرمایه گذارا هنوز شک دارن.
1: درست، اجازه بتین آقای رابوچی سوال این گونه شما صدای مرا دارین، شما سوال شما این گونه مطرح کردم که فرض کنین که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ما امروز هستیم، امی افغانستان چگونه مدیریت اقتصادیش اجرا میشه؟ طالبان میگن که در واقع ما رشد خوب اقتصادی داشتیم، مدیریت ما در 5 سال ثبات اقتصادی به بار آورده، ولی شما به عنوان یک اقتصاددان شفافیت کاری طالبان رو در چی میبینین؟ مثلا آید افغانستان در کدام بخش بیشتر بوده که طالبان از او سخن میگه، یا مثلا آیدی را که طالبان داشته چگونه به مردم پاسخ داده، شفافیت ایجاد کرده، و یا ای که چگونه مثلا مردم بدانند که افغانستان چقدر آید داشته و در کدام بخش ها برای مردم این به مصرف رسیده؟
0: بسیار سوال خوب کردیم. ببینیم در افغانستان فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی کاملا متوقف نشده و گزارش بانک جهانی هم نشان میده که بعضی شرکت های خصوصی حتی در سالهای اخیر فروش اشتغال و سرمایه گذاری خود را افزایش دادن. اما همزمان دسترسی به سرمایه گذاری، مشکلات برق و ضعف سیستم مالی که افغانستان بعد از 15 آگوست سال 2021 نتونست دوباره به مادر بانک ها وصل شه، در بررسی هم که بانک جهانی گفته یک مشکلی از مشکلات اساسی است. حکومت فعلی از روی صادراتی که اینا دارن بیشتر دستاوردهای خوبی داشتن روی صادرات، اما در کل نتونستن اینا اقتصاددانای خیلی خوبی ندارن، حقوقدانای خیلی خوبی ندارن که بتونن بر پلانهای طویل مدت 3 ساله، پلانهای طویل مدت 5 ساله داشته باشن. یکی از ضعف از اینایی است که تنها در بود اقتصاد که هسته موضوعاتی که اینا تصویب میکنن هنوز نتونستن به قوی عمل نشان بدن. اما در بحث فساد اگر صحبت کنیم، چون که وقتی که ما از انتقاد میکنیم باید موضوعات مثبت را هم بگیم، در بحث فساد اگر ما حکومت فعلی با حکومت سابق مقایسه کنیم، من فکر میکنم فساد در ادارات فعلی افغانستان فعلا کنترل شده، اما مشکل اساسی اینا اشخاص اکسپرت ندارن که بتونن از قوه خوب خود استفاده کنن.
1: ولی فساد اگر کنترل هم شده در سطح بالا فوق العاده زیاد است. آقای رامش کوتاهی را من از شما بپرسم بعد با آقای استاد مسعود بریم. مثلا فسادی که در سطح بالایی داره است در جمهوریت، خب نهادهای مختلفی بود که یک بازرسی میکردن ولی گرفتن هم میتونستن کسی که فاسد است. در اینجا کسی پرسان نمیکنه، ولی فساد شما از شهر میتونین درک کنین. مثلا شما وقتی در هتلای یا رستوران های مجللی که در کابل ساخته شده، میگن 2 گروه آدم بیشتر دیده میشه، یا ملاها هستن یا کسایی که از بیرون میان که با یک امکانات خوبتر اقتصادی به داخل میرن برای چکر. حالا این مردم افغانستان در هتل های یا رستوران های مجلل دیده نمیشن. این نمونه بارزی از فساد است که نهادهای یا هم افرادی که در رده بلند نهادها قرار دارن انجام میدن.
0: من به حرف شما موافق هستم. اجازه بدین که موضوع رو تکمیل کنم. قبلا هم به حکومت قبلی هم بود، این نبود که اونا نمیتونستن که او اشخاص رو گرفتار کنن، اما کسانی که در رأس حکومت بودن شریک جرم اون اشخاص بودن. در فساد اونا شریک بودن. شما اگر یک بررسی کوتاه در دولت سابق داشته باشیم، کسانی که مافیای بزرگ تل بودن و تجارت‌های بزرگ در افغانستان، چند فامیل در حکومت بودن که کنترل کرده بودن، اونا شرکای داشتن که تجاری که در حکومت وظیفه نداشت در سر از او تجارت بود، اما در پشت پرده اونا یک شریک یا از پارلمان بودشتن یا وزیری داشتن. انمو مشکل من نمیگم که در حکومت قبلی فساد نبود یا در این حکومت فساد هسته، فساد قبلا هم بود، فساد فعلا هم هسته، اما بحث اساسی است که چطور بتونن که فساد کاهش کنن، پیدا کنن. در حکومتی که قبلا بود از جوانان ما، از اقتصاددانان ما، از اساتید ما استفاده میشد. مشکل فعلی این است که اندک تو نیستن که فساد را کم کنن، اما متاسفانه از کادرهای خوب ما استفاده نمیشه.
1: درست.
0: تنها با ملاها نمیتونن که اینا موضوعات اقتصادی، پلانهای اقتصادی، پلانهای حقوقی خور در جامعه تطبیق کنن. مشکل اساسی اینجا
1: است. درست. آقای مسعود هستین، صدای من را اگر دارین میخوایم از شما بپرسم که طالبان با توجه، فکر کنم که تماس ما با آقای استاد مسعود قطع شده، آقای رامش با توجه به اینکه سیستم اقتصادی افغانستان در دوره جمهوریت یک سیستم اقتصاد بازار بود که طوری که آقای مسعود هم اشاره کرد، طالبان با توجه به این که دوباره برگشتن این سیستم عوض نکردن و دیده میشه که به یک شکل دیگه، ولی همین سیستم باقی است. تعدادی از کسایی که سرمایه گذاری میکنن یا هم واردات و صادرات بیشتر بر سیستم اقتصاد بازار و رقابت استوار است، ولی این رقابت در یک محدوده ای شده که برای کسایی که خارج از او حلقه هستند بسیار سخت شده یا هم ناممکن شده که رقابت انجام بدن، چون رابطه های بسیار عمیقی با رهبری طالبان داره. مثلا در بخش تیل اگر شما بگیریم، یک دو تجار بسیار مطرح مثل آقای نبیزاده یا کسای دیگه هستن که با رهبری طالبان عملا در سیاست و در اقتصاد نقش دارن و اونا این کنترول رو میگیرن و وارد میکنن تلا. فکر میکنین که این چقدر در واقع سبب ایجاد فساد و هم مافیایی شدن اقتصاد در سطح کلان افغانستان شده؟
2: بله بله،
0: به نظر من مسئله افغانستان فقط فقر نیه، مسئله فقر در کنار تمرکز فرصت و سرمایه گذاری، وقتی که بخش کوچکی از جامعه به سرمایه گذاری، زمین، تجارت و دارایی دسترسی بیشتر دارند، اما اکثریت مردم با بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، شکاف طبقاتی عمیق‌تری به وجود میآید. ما نباید که ثروتمند بودن مشکل اقتصاد افغانستان بدانیم. اقتصاد به سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران نیاز داره. مشکل زمانی به وجود میآید که فرصت سرمایه‌گذاری و رقابت فقط برابر به یک بخش محدود میشه و سرمایه به جای تولید و اشتغال عمدتاً فعالیت‌های کوتاه مدت و غیر مولد متمرکز میشه. راه حل اساسی اینه که فرصت اقتصادی را گسترده کنن، رقابت‌های عادلانه را حمایت کنن، اما متاسفانه خود حکومت نمیتونه فعلا تنهایی خود حکومت نمیتونه.
1: درست.
0: من مختصر میام سر سوال شما. امروز اگر ما قیمت تیل مقایسه کنیم با یک لیتر پترول یا یک لیتر دیزل، ما مقایسه کنیم به امریکا و حتی به کشورهای اروپایی، قیمت مواد نفت در افغانستان زیادتر است، در حالی که کشورهای همسایه ما صادرکننده نفت هستند. به این اساس من فکر میکنم که
1: مشکل در چی است؟
0: هم قبلا و هم فعلا انحصاری شده.
1: درست.
0: بخصوص در این ولایت هرات اگر یک دفعه بررسی داشته باشیم، چون که یک مارکت بسیار بزرگی است در ولایت هرات، که همیشه تیل خور از ازبکستان و بالاخره از ایران خریداری میکنن، دمی مارکت هرات همینج خودش در هرات تجارت تیل انحصاری شده.
1: درست.
0: 4-5-6 تجار بزرگ با هم اتفاق دارن، با هم شریک هستن. در کل میتونیم بگیم که ماهیای کلون، ماهیای کوچکر از در مارکت
1: از رقابت بیرون کردن. درست.
0: نمیخوان چانس تجارت رو به ماهیای کوچک نمیدن.
1: درست.
0: و تجار همیشه کوشش میکنن به تجارت سرمایه گذاری کنن که زود سودی از او بگیرن.
1: درست.
0: یعنی
1: درست.
0: چی زود فوکس اینا بر روی صادرات و واردات است. اجازه بدیم یک دقیقه خیلی کوتاه این موضوع به خاطر
1: ما شما برمیگردم. آقای رامش اجازه بدین که آقای مسعود نظرشون در این مورد خاص بگیرم. آقای مسعود، شما وقت اقتصاد بازار گفتین متوجه شدین یا دیدین که در افغانستان هم طالبان اون نظام اقتصادی که در دوره جمهوریت بود تغییر نداد، ولی اقتصاد بازار در یک کشورهای غربی قواعد و قوانین بر کنترل هم داره که خودش شرایط برای هم فراهم می‌سازد. در افغانستان طالبان کار کردن، اما شما دیدین که در دوکان ها رفتن، مثلا یک مامور طالبان یک پسته فروش میگه که کیلو چند است، 1000، میگه نه ایره باید تو 900 بفروشی که مردم غریب است خریدن نمیتونه، یا بادام. ولی یک تجار تیل گفته نمیتونه که یک کیلو یا یک لیتر تیل که میفروشی $1 بفروشی یا $1.5 بفروشی نسبت به یکی قیمت تر میفروشی. ای از کجا نشد میگیره؟ از بیقانونی یا فساد یا رابطه های مافیایی بین رهبری طالبان؟ چگونه است به نظرتان؟
2: قربان شما، متاسفانه یا خوشبختانه من که دم در لوجرگه سراری در 21 نفر بودم و همچنان در قانون در لوجرگه قانون اساسی نظارت میکردیم. در امو زمان هم ما مخالف نظام بازار به صورت یک بارگی منعیس یک نظام در افغانستان بودیم، بلکه میگفتیم باید قبل از این که نظام بازار را باید بگوییم در یک ماده دیگه باید اضافه کنیم که به منظور رسیدن به نظام بازار باید نظام مختلط حرکت بتیم. هند، اندونزیا، یوگسلاویا، مصر و دیگه کشورها که همون پنشیلایی که ما شما امضا کرده بودیم خوبترین حرکت های را انجام میشد که ما هم زمینه ها را میساختیم. در گذشته هم چون زمینه نساخته بودیم، زمینه به خاطر رفتن به یک نظام شکست کردیم و حتی نظام اسلامی رو چون نتونستیم که زمینه های رفتن به نظام اسلامی رو بسازیم با مشکلات فوق‌العاده گیر آمدیم. از این لحاظ من فکر میکنم که نقطه و اصل مسئله در افغانستان خود نظام است که باید نظام باید قسم دیگه آمده می ساختیم که حرکت میکرد. بر صورتش من میگم که حال فعلا وضع فعلی با وضع زمان دکتر نجیب الله از لحاظ اقتصادی تقریبا مشابه به که حرکت میکنند، به این معنا که فعلا در افغانستان مانند زمان دکتر نجیب الله این اتاقهای تجارت است که بازارها را نگاه کردن. در اونجا در اون زمان یک شعار بود، باز بودن بازار، بر صورتش بگذارن قیمت برطرف بره، مدای قطعی نبه و کالا باشه. در این زمان هم ما اتاقهای تجارت رو میبینیم که با 68 کشور بدون از اینکه رابطه سیاسی آدم داشته باشه و به رسمیت شناخته شده باشه ای دو فاکتوری افغانستان از جانب اتاقهای تجارت تنظیم میشه و حرکت داده میشه. این از لحاظ باز بودن بازار و کالا بودن در بازار، با وجود که قیمت‌ها در یک حد معین وجود داره و نه اینفلیشن و نه دیفلیشن بلکه استاگفلیشن حرکت میکنن، باید ما بره تا اندازه من مثبت تلقی میکنم، به خاطری که با وجودی که شما میبینید که با وجودی که ارزش پول در حقیقت بلند میره و اون به صورت تصنعی است که در حقیقت نام بازار است و بازار پولی با بازار کالایی
1: است. چی است که تصنعی است؟ چی چیزی رو تصنعی ساخته؟
2: خب شما میبینید که تنها در یک محدوده خاص با در بازار پول ما بسیار فعال است، یعنی در حقیقت تأثیرات اساسی و آنچنانی که باید بازار پول با بازار کالایی داشته باشه نداره. در اون صورت شما وقت میتونن که ارزش پول بسیار با قدرت او را ببینن و قدرت پول بسنجن که او قدرت در قدرت خرید پول مطرح میشه. از این لحاظ در صورتی که ارزش بالا و پایین پول میره، در صورت قدرت خریدش تغییر نکنه و دسترخوان تغییر نده و قیمت ها را حرکت داده نتانه، بازو نمیتونه که میکانیزم بازار نشان بده. برای اینکه شما فهم میکانیزم بازار قسمی است که اگر ارزش پول بلند میره قیمت ها پایین میره و اگر ارزش پول پایین میره قیمت ها بالا میره. حالا در افغانستان چیز دیگه است، هم ارزش پول بلند میره و هم قیمت ها بلند میره، این نوع حرکت استاگفلیشن است. به این معنا که این قانونمندی قیمت و ارزش پولی نه معکوس متناسب بلکه متناسب بکیده بالا میره. از این رو من فکر میکنم که حرکاتی که فعلا در افغانستان ایجاد میشه، این حرکات قبول کنه یا نکنه، دولت بخواید دو فاکتو بخواید نخواید، این به دست اونمو چند تا حرفایی که ما شما من مافیا رو متاسفانه که در افغانستان و قضیاتش تعریف شد نمیتونم، برای اینکه مافیا در اینجا تعریف های دیگه داره، ولی چند تا آدم هایی که در اونجا وجود دارن اینا کار خود انجام میدن و در حقیقت بازار رو به دست خود گرفتن و اقتصاد هم به دست خود گرفتن. حتی مسائل پروژه هایی که حرکت میده، پروژه ها هم در حقیقت حرکت داده میشه. پروژه های خارجی که سرمایه گذاری کلان خارجی چون در معادن و غیره میه، اینا به اساس تولید نمیان، تنها قرارداد انجام میدن و روی کاغذ باقی میمانن. چرا؟ پیشتر خدمت شما عرض کردم که بیمه جهانی یا میگا و بیمه داخلی نیست و مسئولیت سرمایه گذاری هم وجود نداره. شما از لحاظ وقتی که مسئولیت سرمایه گذاری میگیرید، مسئله قوانین مطرح میکنید و در افغانستان قانون اساسی نیست. یکی از معضلهای بسیار کلان که اقتصادی که ما داریم، شما میال نظام اقتصادی اجتماعی ندارید.
1: امیر، من خواستم بپرسم آقای مسعود، شما کدام صفحه یا کدام ورقی از شرایط اقتصادی یا هم قانون یا قواعد اقتصادی طالبان را به عنوان استاد دانشگاه و متخصصی بخش اقتصادی خواندید که آقای ملا برادر که در واقع رهبری اقتصادی طالبان را به عهده داره، با یک تجار بر اساس چی قانونی این قرارداد میبنده و بر اساس چی قانونی اینو معامله میکنه؟
2: بله، چیز بسیار عمده عمیق که شما گفتین. ما در حقیقت در تمامی سرمایه گذاری ها و گذاشتن یک پروژه به دست کسی دیگه قواعد و مقررات خاصی داریم که در حقیقت مسئله داوطلبی مطرح میشه، مسئله یک گروپ کاری مطرح میشه، بعد از گروپ کاری و داوطلبی چنین کارو انجام میشه و به او داده میشه. ولی یک چیز بسیار وجود داره که در اقتصاد ما متاسفانه در گذشته هم اگرچه ما داشتیم استراتژی اقتصادی ملی که در زمان جمهوریت که آقای قویمی که حالا فعلا در آمریکا هم هست تنها خودشان میفهمیدن که چی گونه است. یعنی ما که عضو شورای عالی اقتصادی، ما در اون زمان عضو شورای عالی اقتصادی بودیم، ما هم نمیفهمیدیم که اینمی استراتژی اقتصادی ملی که می آوردن چی معنا داره. حالا ما استراتژی اقتصادی ملی نداریم و چون اقتصاد در درونش هم درون استراتژی اقتصادی ملی ما در حقیقت معاملات تجاری خارجی را که با داشته باشیم در اقتصاد خارجی او هم نداریم. ما به اساس احصیات کار میکنیم و به اساس حرفایی که اتاقای تجارت و غیره میه. ده ها بار ما شما از همین تریبیون میگیم که در صورتی که اگر یک تفاهم یک کار گروپی معین وزارت اقتصاد تجارت و اتاقای تجارت صورت بگیره و ریاست خارجی اقتصاد وزارت خارجه فکر میکنم این کار صورت بگیره، ولی در غیر صورتش نمیشه که بالای مثلا شما امیال بالای دو فکتوی افغانستان تمامی قواعد و مقررات او دولت را که باید انجام شه و دولت ها انجام شه شما به اساس از او را ارزیابی کنیم. برای از اینکه دولت وجود نداره و یه دو فکتوی است که در تقریبا اونمو تعریفش است که یک گروپه که تمامی افغانستان یا کشور در تحت سلطه خود داره و میتونه کار را انجام بده.
1: آقای رامش، سپاس. آقای رامش، به نظر شما اقتصاد طالبا به اساس کدام قواعد و قوانین، شما کدام صفحه از اقتصاد طالبا را خواندین تا ولی که چی میکنن اینا چی نمیکنن؟
0: تشکر، سوال خوب شما. ببینیم، هنوز متاسفانه پلان اقتصادی خوره اینا در صفحات مجازی و در وبسایت های خود هماهنگی نکردن. البته پلان های داشتند، بعضی پلان های کوچکشان دیدیم، اما پلان های طویل مدت، پلان های منظمی که خواسته باشند وسط برای مردم هماهنگی کنن، اونا رو مطالعه نکردیم. قراردادهایی بوده که خود کشورها داشتن، در قراردادها خود کوشش کردن که همون موضوع وین وین مد نظر گرفته شه، اما نتیجهش متاسفانه هنوز دیده نشده، چون قراردادهای خیلی زیادی داشتن با ازبکستان، با تاجیکستان، با ایران، حتی با کشورهای زیادتر، به هندوستان دو وزیرشان رفتند، قراردادهای در بخش صحت داشتند، قرار بود که شرکت های طبی بیایند در افغانستان، از هند بیایند سرمایه گذاری کنند. این قراردادها بحث شده همیشه، ما این چیزی که در میدیا بوده، در اخبار بوده، بعضی اسنادهای در وبسایت هایشان بوده دیدیم، اما متاسفانه بس اینجیه، سوال بزرگتر اینجیه که چرا عمل دیده نشده و تنها حتی در حکومت قبلی هم تنها همیشه مردم مصروف شدن، فعلا هم مصروف شدن، به مردم همیشه امید داده شده، اما هیچ فرقی در دسترخانهای مردم نماده. یک موضوع بزرگتر که من اسم میکنم، قبلا هم اقتصاد افغانستان به کنترل چند فامیل پولدار بود و فعلا هم در این 4-5 سال چند فامیل جدید به اونا وصل شدن. اینا میخوان که تجارت همیشه در کنترل خوب داشته باشن و هیچگاه و همیشه به تجارت سرمایه گذاری میکنن که سود خوبی از او داشته باشن، زود سود داشته باشن. عاجل میرن چند موتر کانتینر برنج، روغن، پترول از خارج میارن، عاجل یک سود خوبی از او دارن. اما بروی زراعت افغانستان اگر اینا سرمایه گذاری کنن، بروی تولیدات داخلی افغانستان سرمایه گذاری کنن، تجار وقت داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه که امنیت مالی داشته باشه. متاسفانه تجار افغانستان در افغانستان از امنیت جانی اگر دارن، از امنیت مالیشان شک دارن و در این حال
1: ولی طالبان بارها اطمینان دادن برشان.
0: بله سه،
1: طالبا بارها برشان اطمینان دادن که سرمایه شما
0: بله
1: مسئول میمونه.
0: بله اطمینان همیشه گفتند، حکومت همیشه گفته که با تجار همکاری میکنن و همکاری های هم کردن به بخش به بعضی سکتورها در ولایات مختلف، در شرک صنعتی رفتن تجار تشویق کردن. اما همکاری در کجاست؟ همکاری وقتی که تجار حال در اروپا، وقتی که در روی زراعت یک تجار سرمایه گذاری میکنه، او اشتغال زایی به وجود میآید. عاجل حکومت چه کار میکنه؟ حکومت پول داره کشورهای اروپایی، امریکا، حتی می کشورهای همسایه ما شما، حتی هندوستان. وقتی که سرمایه گذاری در این سکتورها میشه، یک کمپنی بزرگ میتونه اشتغال زایی به وجود بیایه، دولت به زو قرضه میده، دولت از تکسش ریلکسیشن میکنه، تکسشون رو کم میکنه. اما متاسفانه در افغانستان حکومت ها شکننده هستن، حکومت ها نمیتونن که تجار بزرگ در سرمایه گذاریشان، در قسمت ریلکسیشن تکسشان، در دگه موضوعاتشان، حتی یک تجار در افغانستان فعلا نمیتونه، می کشورهای همسایه ما نمیتونه ویزه شه به دست بیاره. یک فرد عادی، فرض کنیم زعفران افغانستانه، هنگ افغانستانه، من تجار میشناسم که میال هنگشان 6 ماه 7 ماه میشه که در هندوستان، در انبارهای هندوستان مانده است، حتی شاید در ماهای آینده فاسد بشه. تجار نمیتونه که ویزه کشور هند بگیره، تجار نمیتونه که بگیره کشور ویزه پاکستان رو بگیره برای اونجا جنس خود بفروشه. اما این خدمات در دولت قبلی بوده، و قبل دولت قبلی با وجود همون مشکلاتشان اونا میتونستن که از راه دیپلماسی موضوعات حل کنن. متاسفانه ماهاست، فکر میکنم از اتانه یک سال میخواه زیادتر شه، ما نتونستیم که مشکل سیاسی که همراه پاکستان است ایره حل بکنیم. سعیسته مشکل سیاسی اگر حکومت میگه خود پاکستان جنجال دارن، جنگ دارن، از راه تفاهم نمیتونن ایجاد کنن، ضرر کی میکنه؟ این اجناسی که در راه فاسد شد، این میوایی که در راه فاسد شد، این مریضای ما که برای تداوی نمیتونن برای پاکستان برن. یک اپلیکیشن فیس ویزی پاکستان 1100 حدودا، اگر اشتباه نکنم 1100-1200 افغانی است. اما امروز اگر شما $2,000 $2,500 بدین میتونی ویزی پاکستان بگیری.
1: درست درست
0: آقای، کل فساد است. باید از این فسادا، ولو که سفارت های بیرون هستند در داخل افغانستان نمایندگی ها دارن که در این فساد، باید حکومت هم از روی از این فساد جلوگیری کنند.
1: درست آقای مسعود، به نظرتان با توجه به عمیق‌تر شدن شگافی طبقاتی بین یک قشر خاص رهبری طالبا و مردم، فکر میکنین که بالاخره سرنوشت مردم چی خواهد شد؟ مردم چی واکنشی در دراز مدت میتونه داشته باشه و چی پیامدهایی در دراز مدت برای مردم داره این عمیق‌تر شدن شگافی طبقاتی؟
2: خوب این معلوم است که دیگه که کجا میرن مردم و روز تا روز همی کافی است که بدن بویه که 23 میلیون نفر ما به اساس حرفایی که وزیر خارجه چین میزنن و به اساس مارکت واچ خود ما 29.6 میلیون نفر در حالت فقر و 15 میلیون نفر هم در حالت فقر مزمن است. ولی من میگم که زیادتر شده میره و این مربوط داخل افغانستان هم زیادتر نیست، حتی خود دوفکتوی افغانستان هم مربوط خودش نیست. به این معنی که یک نباید ما در اطراف افغانستان فراموش کنیم، فعلا در درون افغانستان رقابت های بسیار شدید، حتی بعضا قاتلانه، اطراف افغانستان و قدرت های منطقوی بین‌المللی جریان داره. هر گونه سرمایه گذاری که صورت بگیره در افغانستان تنها روی کاغذ صورت میگیره و در حقیقت مانع سرمایه گذاری از جانب کشورهای دیگه میشه. شما میفهمین کنسرسیوم سرمایه گذاری که باید بین چین و روسیه و ایران ساخته میشد به ایران ناکام ماند، سرمایه گذاری که بالای معدن آهن ایران میشد ایرانی ها نماندن ناکام ماند، این سرمایه گذاری دلتا که نو آمده که آقای خلیلزاد پیش آمده که باید کارهای انجام بتن و برای 8 سال که اکتشافات صورت میگیره حتما میره حتما نیخو شاید هم به ناکامی بره و زود رساندن خود ایرانی ها. سرمایه گذاری که در لیتیوم صورت گرفته به حرکت نمیکنه کاغذ است، در کنر سرمایه گذاری مصر چه مثل عینک به ناکامی است، سرمایه گذاری معدن حاجیگک حرکت نکرده، سرمایه گذاری نفت شمال به ناکامی مواجه شده و تیوری بسیار کلان یا شعار
1: پس همه اینا که ناکام مانده. آقای مسعود، چی چیز خیلی اقتصاد افغانستان هم ایجاد کنه که پول افغانی هم با ثبات و در واقع اینها کمبود نقدینگی هم ندارن و بسیار کارشان پیش میره از نظر اقتصادی؟
2: خب کمبود نقدینگی دارن برای زی که ما به 140 میلیارد موقعی ما بودیم، 140 میلیارد افغانی با سرعت دوران 5 در افغانستان حرکت میکرد که 700 میلیارد دوران تجارتی مور حرکت میداد، یعنی 10 مرتبه پایین تر آمده، از 14 تا 40 حرکت میکنه. اگر ما صورت دوران 5 بگیریم، بودود 70 میلیارد تا 200 میلیارد تجارت حرکت میده. این مانایی داره که در حقیقت یک نمک کاهش بسیار قوی یا واید مردم و درآمدهای مردم و پایین آمدن سطح تجارت وجود داره. شما میبینید که شما از 19 میلیارد آمدن در 7 میلیارد جی دی پی، حالا میگن 15 تا 15 تا 13.5 یا 13 این رقمی اش یک حرکت میکنه، با وجودی که شما 39.6 میلیون نفر در درون افغانستان دارین و در حقیقت درآمد سرانه شما هم به حدود 400 اگر بسیار خوشبینانه فکر کنیم. من تو فکر میکنم که شعار بسیار مشهور یا سیامو خط بسیار مشهوری که خارجی ها دارن، حفظ افغانستان بس به یک زمان معین، یعنی دو تا حرکات که شما انجام میتن که در حقیقت پر طاووس شماست که مسئله ترانزیت و وصل کردن و مسئله معدن 1400 معدن، هر دوی ازی در یک حالت رکود و سکوت است. شما میبینن که تاپی شما را نمیگذاره که حرکت کنه، تا حتی تاپ شما را نمانده حرکت کنه، کاسای گذار شما حرکت نکرد و در پلوی ترانس افغان هم حرکت نمیکنه و هر روز غالمغال از ترانس افغان باز شود و در پلوش هم سرحدات غرب هم بسته شده و سرحدات شرق هم بسته شده، سرحدات شمال نمیتونه که در درون ما کار را انجام بتن. از این لحاظ من میگم اقتصاد افغانستان اقتصاد مقاومتی است، به این معنا که تنها در مقابل فشارهای سیاسی که کشورهای خارجی بالای دفاکتو میارن و بفاکتو هم در پشت پرده ها من نفهمم که چی پای وجود داره، نم در یک انتظار است، یعنی مانا داره که همگی منتظر تقسیم سوم جهان و تقسیم با اساس حل شدن ایران و اوکراین افغانستان راش تعیین میشه که به کجا میره و اون وقت سیستم اقتصادی اعلان میشه و او به اساس قانون اساسی. ما بازم میگم تا که قانون اساسی در افغانستان بازم حرکت نکنه و در درون قانون اساسی نظام اقتصادی اون تعریف نشه و به اساس اون نظام اقتصادی قانونمندی های از اون تنظیم نشه، این اقتصاد نوع حرکت اقتصاد انارشیز نیست، خود نوع اقتصاد اقتصاد نیست. به نظر من برای اینکه اقتصاد خود تعریف شه که مجموع فعالیت های هدفمند بشری به غرض رفع احتیاجات لامحدود با استفاده از وسایل محدود در تحت یک پلان منظم، چون این تعریف برابر نیست. ما تنها در حقیقت تبادله کالاها را انجام میدیم به صورت اندامی سنتی. تشکر شما
1: باشه. آقای رامش، فکر میکنین که مردم با توجه به ای که مثلا اگر یک فردی ببینه که خودش یا خانوادهش نانی برای خوردن نداره ولی همسایش روز به روز فربیتر میشه و از دارایی فوق‌العاده افغانستان مستفید میشه با توجه به شناخت و رابطه‌ای که با رهبری داره، چی واکنش بالاخره این مردم به حلقه محدود مافیای اقتصادی نشان خواهند داد؟
0: آقای سروش صاحب سوال بسیار خوبه کردیم. ببینیم اگر این موضوعات و مشکلات اقتصادی و در کل گراف فقر بالاتر بره و در کل اقتصاد افغانستان در انحصار یک طبقه یا یک بخشی از مردم باشه و پولدار پولدارتر شه و غریب غریبتر شه، من فکر میکنم امکان داره در کوتاه مدت و میان مدت بتونن از این یک استفاده خوبی بکنن، اما در طویل مدت بیاد شما باشه که همین رقم که شما گفتیم او همسایه قریب امکان داره که از موضوعات ناامنیتی استفاده کنن، دست به دوزی بزنن، دست به موضوعات دیگه خلافکاری بزنن. او کسی که شکمش خالیست پول نان خود نداره برای اولادا خوشتکا خود مجبور است که از یک رای، البته من تشویق نمیکنم متاسفانه صحبت من دیگه رقم تعریف نشه، اونا مجبور میشن. بالاخره ای خودش واضح است در کشوری که کار نباشه، در کشوری که اقتصاد نباشه، ای امنیت ای تحقیقی نشان داده امنیت زو بالاخره دزدی زیاد است، راهزنی و بالاخره این موضوعات زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه. ببینیم وقتی که از روی مطالعات استفاده کنیم، از روی تحقیق و گفتارهای علمی بگیم، کشورهایی که دموکراسی دارن اونا اقتصاد بهتره دارن، صحیحه؟ کشورهایی که پیس دارن اونا اقتصاد بهتره دارن. من خودم در وقتی که دکترای اقتصاد خوب بودم، من تحقیق کردم بر روی تاثیرات دموکراسی بر روی رشد اقتصادی افغانستان و همچنان من مطالعه دارم بر روی تاثیرات صلح بر روی رشد اقتصادی افغانستان. وقتی که دموکراسی در افغانستان نباشه، وقتی که صلح در افغانستان نباشه، این دو پایه اینا رکنای اساسی اقتصاد هستن. صلح همینطوری قبلا هم شما گفتم صلح تنها بس موضوع جانی نیست، موضوعات فاکتورهای زیادتر نیاز داره. آیا امروز اگر یک تجار افغان خواسته باشه پول خور به عزیزی بانک، به کابل بانک، به میوان بانک و دیگه بانک ها، من مختص نمیگم، من عمومی صحبت میکنم، نمیخوام به خلاف اسپسیفیک یک بانک حرف داشته باشم، آیا به یک از بانک های افغانستان اگر پول خور اونا بمانند، اونا حس میکنن که پولشون در امنیت است؟ آیا بعد از 15 آگوست اتفاقاتی که در کابل بانک افتاد، مردم به سر صف بودن، پولا خور میگرفتن؟ این اتفاقات در کشورهای پیشرفته نیست. ما سه نوع کشورها داریم، کشورهای پیشرفته توسعه شده، توسعه در حال توسعه و که زیر خط فقر هستند. افغانستان در حال توسعه هم نیست، خیلی ضعیفتر از اوسته. کشورهای همسایه ما پاکستان، این کشورها در حال توسعه هستند. ما نمیتونیم کمیال رقابت اقتصادی خودی از اینا داشته باشیم. حکومت باید همیشه از روی راه دیپلماسی پیش بره، از راه تفاهم پیش بره، از راه تجارت وین وین پیش بره. اگر اشتغال زایی در افغانستان به وجود نیاد، من فکر میکنم مشکلات ناامنی در افغانستان افزایش پیدا
1: کنه. فکر میکنین که نبود مشروعیت و یا هم نبود ثبات سیاسی سبب رشد اقتصادی باز هم میشه یا نمیشه؟ کوتاه اگر اشاره کنیم.
0: ببینیم کوتاه، فقر اول خود در افغانستان باید بگیم که یک دلیل نداره. یکی از مهمترین دلایلی و نبود کار و درآمد که مردم کار ندارن، اشتغال زایی نیسته. اما اگر حکومت به رسمیت شناخته شه و بانکای افغانستان بتونن به مادر بانک‌ها دوباره وصل بشن، تجار ما بتونن ویزای حداقل می کشورهای منطقه، پاکستان، هندوستان و غیره، حتی ایران رو بتونن به دست بیارن، اجناس خور ببرن، حالا ببینیم میوه خشک افغانستان، تجار پاکستانی بالاخره تجار افغانی میره به تجار پاکستانی میفروشه، تجار پاکستانی اجناس افغانستان، میوه خشک افغانستان، پکینگ زیبای داخل پاکستان جور میکنه،
1: سپاس.
0: یا داخل تاجیکستان و ازبکستان اون نوشته میکنن میدن امورشان.
1: در حال حاضر من وقت برنامه تمام است. آقای بهرام راموش، کارشناسی امور اقتصادی افغانستان، و آقای سید مسعود، استاد پیشین دانشگاه کابل، از حضورتان بسیار زیاد تشکر، و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردن، جان سپاس، وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت سعادتنامه طالبان اعلام کرده است که در جریان بازرسی از مرکزهای صحی خصوصی در ولسوالی‌های خوسفرنگ و گذرگاه ولایت بغلان فعالیت 29 مرکز صحی را متوقف کرده است. به گفته این وزارت 11 داروخانه، 10 ماینخانه، 4 لابراتوار و 4 کلینیک دندانپزشکی به دلیل آنچه تخطی از قوانین و مقررات صحی عنوان شده بسته شدند. وزارت صحت طالبان همچنین گفته است که در جریان این بازرسی‌ها شماری از داروهای تاریخ گذشته و بی‌کیفیت نیز از بازار جمع‌آوری شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نظام صحی افغانستان همچنان با چالش‌های جدی از جمله کمبود دارو، کاهش کمک‌های بین‌المللی و کمبود کادرهای صحی روبرو شده است. طالبان می‌گویند نظارت بر مرکزهای صحی برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و جلوگیری از تخلفات ادامه خواهد یافت.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و روزتان بخیر. به خبرهای دوی کابل از افغانستان تنشل خوش آمدید. در لندن ساعت 10:30 پیش از 6 است. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. گسترش فشار و محدودیت بر مراکز آموزشی، طالبان دانشگاه دعوت را تصرف کرد. حبیب الرحمن صحاف میگوید طالبان غیر از انتحار چیزی نمیداند. نگرانی از رانش کوه 40 ستون در کابل، اداره طالبان تیم فنی به محل فرستاد.
1: چه پاره ولسوالی که یک روختون بای تر لز ذره پوری فعال بیسترون رو بزمانگا پا سیستم کی اضافه شد.
0: تهدید جان بیماران در افغانستان، وزارت صحت عامه طالبان به مشکلات کیفی خدمات صحی اعتراف کرد.
2: ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه‌های فنی داشته باشد و ما برای تامین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
0: حمله حوثی‌ها بر ریاض، ترکیه اعلام آمادگی کمک نظامی کرد. حوثی‌ها هشدار دادند پاکستان و ترکیه با مشت آهنین مجازات خواهند شد. طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه خصوصی دعوت، مدیریت این مرکز آموزشی را نیز تغییر داد. به گفته منابع، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان، رئیس و مسئولان اداری دانشگاه را برکنار و افراد مورد نظر خود را جایگزین آنان کرده است. طالبان پیشتر به این دانشگاه که به عبدالرب رسول سیاف تعلق دارد، یک هفته مهلت داده بود که فعالیتش را متوقف و ساختمانهایش را تخلیه کند. در صدای فرستاده شده به افغانستان تنشل، یکی از محصلان دانشگاه دعوت میگوید که اعضای طالبان روز گذشته با سلاح وارد این مرکز شدند و با تحقیر، تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت محصلان و استادان را از محل اخراج کردند.
3: سلام، من یکی از محصلین پوهنتون دعوت هستم. در این اواخر طالبان اخطاری صادر کرده بود. بعد امروز ساعت 5 اصر طالبا با پانتون حجوم آوردن، همه مسلح تفنگ اسلحه با دست وارد پانتون شدن. فکر نکردن که اینجا نهاد علمی است، اکادمی است، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصلین و خطا ها ترسیده بودن که چی گپ شد. همه استاد ها را از قبیل معاین پانتون، رئیس پانزای، همه گیره با تحقیر از پانتون بیرون کردن. همه گیره به نحوی از پانتون خارج کردن، از طرف خود حیات تعیین کردن، رئیس تعیین کردن و همه محصلینی که در حال درس خواندن بود، بعضی ها خودم در حال نماز خوانده بود، اما ما را از مسجد بیرون کشید که شما برای بیرون تلاشی قسم تلاشی میکرد. فکر میکرد اینجا البت ساحی جنگ است یا اینجا البت هر کس که تلاشی میکرد برای محصلی که آمده علم و دانش بیاموزه. این کارا خوب بسیار به نظر من که بسیار جای تاسف است که محصول فردا غم وطن را بخوره، غم کشور را بخوره یا غم خود را بخوره. اصلا من نفهمیدم در این قدر وقت مدرسانم، از وقتی که خبر شدیدیم و امروز این کار صورت گرفته، همه چیزی که یاد داشتم از یادم رفت. در این فکر بودم که امروز من در قصه پوانتون نیستم، من در قصه در نیستم. در این فکر بودم من آقای پخانه زنده میرم، آقای مره همه گیر زندانی کردم نبره. ما در این فکر بودم.
0: لغو جواز فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبین در کابل و نمایندگی آن در غزنی، هزاران دانشجو این دانشگاه را در بلا تکلیفی قرار داده است. در ویدیوهایی به افغانستان انترنشنال فرستاده شده، شمار زیادی از دانشجویان در محوطه دانشگاه دیده می شوند و از نامعلوم بودن سرنوشت تحصیلیشان شکایت دارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در 25 سنبله جواز فعالیت این دانشگاه را لغو کرد. این اقدام دست کم 4000 دانشجوی بر حال این نهاد آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است. میرویس غیاسی، استاد پیشین دانشگاه دعوت را از کوپنهاگن در برنامه با خود داریم. آقای غیاسی، بیا از اینجا آغاز کنیم که همه این مراکز علمی و دانشگاه های که بسته میشن از سوی طالبان و اینچنین از سوی طالبان اونجا هجوم برده میشه و افرادشان حضور پیدا میکنه، چی دلیلی را میتونه در پی داشته باشه؟
4: با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، خب اگر شما اجازه فرمایید که ما فقط در ظرف یک دقیقه در وقتی حساب قیمتی که داریم تاریخچه پوهنتون دعوت و جهاد را برای شما تشریح بکنم که بسیار مهم است. این پوهنتون از پوهنتون های دوران جمهوریت افغانستان نیست، از عمر این پوهنتون 42 سال میگذره. این پوهنتون با تلاش شخصی استاد عبدالرب رسول سیاف در زمانی که افغانستان از طرف اتحاد جماهیر شوروی اشغال بود درگاه هجرتی تأسیس شد. این پوهنتون با بسیار امکانات کم اول تأسیس شد و این پوهنتون بسیار به همکاری اما قدر علمی افغانستان که در زمان اشغال اتحاد شوروی با پاکستان رفته بودند با همکاری از اونا و استادای بین‌المللی پوهنتون را تأسیس کرد. این پوهنتون در ظرفی بسیار کمی بسیار رشد بلندی کرد و این پوهنتون عضوی 54 پوهنتونی بین‌المللی اسلامی دنیاست و همچنان عضوی 16 پوهنتونی اسلامی اجرایی پوهنتون اسلامی دنیاست. کوریکولم یزی با کوریکولم پوهنتون ازهر، پوهنتون مدینه، پوهنتون ریاض، پوهنتون اسلامی در امریکا اینا همسانی میکنه. این پوهنتون یکی از پایه های علمی و یکی از دستاوردهای بزرگی دوران جهاد بود و دا آمدن جمهوریت به افغانستان انتقال کرد، اگرچند که در کیفیت یزی یک کمی ضعیف آمد نظر به مانارشی که در جمهوریت حاکم بود، ولی پوهنتون نظر به تاریخچه ای که داره و نظر به کدری که 18,000 نفر کدر در طول تاریخ هیچ چیزش ای به جامعه افغانستان تقدیم کرده، بزرگترین استادا و وزرا و شخصیت های اکادمیک افغانستان از این پوهنتون فارغ هستند.
0: درست.
4: و یک آبرویی هم که افغانستان داشت. خب میایم در مسئله از اینکه دلیل دیگر چی شده میتوانم و همچنان یک اشاره دیگر بکنم که پوهنتون خاتم النبیین عین یعنی تاریخچه کوتاه‌تر و این سویه علمی داشت. ولی دلیل از این شده میتونه که دلیل از این یک مسئله سیاسی زودگذری نیست. به نظر من یک توطئه بسیار بزرگ و شنیع در حق افغانستان و تاریخ افغانستان است که طالبا یک پروژه نه تنها که نظامی سیاسی هستند، اینا یک پروژه عقبگرد قرقرایی، یک پروژه جهل سازی افغانستان، مراکز علمی را در اون رحم به پشتون، فارسی، تاجیک، هزاره، چیه به هیچ کسی که هر جایی که مرکز واقعی علمی سینا او را به جلسان تبدیل میکنه در روزه او را
0: بله دانشگاه دعوت و به سراغ دانشگاه خاتم النبیین باید برن و این گونه هجوم ببرن. دلیل اصلی میتونه بحث سیاسی باشه یا بحثای دیگه ای را میتونه طالبان دنبال کنه با این عمل کرده خود؟
4: اصلا بحث سیاسی نیست. از پوهنتون دعوت و جهاد بعضی همی وزرهای طالبان همی حاضر مردم های خوب هستن که صدا کرده نبیدون اینجا فارغ هستن. مسئله سیاسی نیست، یک مسئله پروژه استراتژیکی شاید نهادهای بسیار جاسوسی کلان دنیا باشه که افغانستان را به جلستان تبدیل میکنه، دعوت جهاد و پوهنتون خاتم النبیین به خاطر که اینا مراکز واقعی علمی بودن، یک پوهنتون تجارتی نبود، این پوهنتون غیر انتفاعی بود، اینا مراکز واقع علمی بودن و اینا چالش بود برای طالبان که جهلی از اینا را خرافاتی از اینا را افشا میکرد. و حتی پوهنتون کابل هم براتون میگم شما منتظر باشین در نظر که یک سال دو سال پوهنتون کابل هم لازم کادر رو طرف کردن، یعنی در طالب دسیما دا آوردن و پوهنتون کابل اینا به جلسان تبدیل میکنن. اینا فرهنگ افغانستان ها این پوهنتون کابل را دیدن یک بچه جوان احساساتی استرسی از پاکستان آوردن اونجا ترانه میخوان عبد الرحمن گلونه مثلا. و این خاطر بسیار خوف
0: یعنی میگن هدفی است که طالب میخواه اما ایدئولوژی طالبانی را که داره ترویج کنه و حالا کرکلمی که در این دانشگاه ها تدریس می شد باید مطابق به خواست وزارت تحصیلات عالی طالبان باشه که نبوده.
4: بله بله طالبان 23,000 مدرسه جهلستان دینی دیوبندی بسیار در افغانستان تأسیس کردن به خاطر تربیه یک نسل تروریست. وقتی که دانشگاه های روشنفکری دانشگاه ها به معنای واقعی علمی در جامعه باشه باز در آینده برای از این خطر است. این پروژه‌ای که اینا را آورده خیلی پروژه خلیل‌زاد و خطرناک این هاست که افغانستان را میخوان در جامعه جل تبدیل بکنن و مدارس دینی اموکور و دیوبندی در این جامعه حاکم باشه و مراکز علمی باید نباشه. اینجا تعارض است. با این خاطر آهسته و پیوسته طالبان در 5 سال اول یک نسل افغانستان از زنها را و دخترها را از تحصیل محروم کردن، باز کادرهای پوهنتون را خود پوهنتون کابل اینا منتخب کردن، حال شروع کردن با بسته کردن مراکز علمی که یک خطری بسیار کلان برای جامعه افغانستان.
0: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای میرویس غیاسی استاد پیشین دانشگاه دعوت.
4: سلام.
0: در پی لغزش بخشی از کوه 43 در کابل نگرانی ها از رانش بیشتر زمین و آسیب به سطح خانواده افزایش یافته است. اداره مبارزه با حوادث طالبان یک تیم فنی را برای بررسی به محل فرستاده و از مردم خواسته در صورت نیاز خانه هایشان را تخلیه کنند. کارشناسان تاکید میکنند که برای جلوگیری از فاجعه باید هرچه زودتر ساخت و ساز و استخراج سنگ در این ساحه متوقف شود. شریف ولید همکارم موضوع را دنبال کرد و اینجا در استودیو با ما شریف از خواهد مشنایم دلیل لغزش این قسمت از کوی چلسیتون چی بوده؟
5: با سلام سمیرا، دلیل لغزش این ساحه از نظر کارشناسان محیط زیستی عوامل مختلف داره. عمدترین عاملش ایست که ظرف نیم قرن بیشتر کسانی که در اطراف چلسیتون هستن از دل کوه چلسیتون سنگ استخراج میکردن به خاطر خانه‌سازی. ولی در این حال موارد دیگه هم هست، مثلا استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی آب. ما میفهمیم که ظرف سالهای گذشته یک فرهنگ معماری ساختن بلند منزلها در کابل رایج شده که این بلند منزلها طبیعتاً که چاهای عمیق نیاز دارند که حفر شود. کارشناسا پیشتر هم هشدار داده بودند و به همین خاطر تیم ارزیابی ریاست مبارزه با حوادث طالبا حالا با جمع از کارشناسانی که از گذشته در اونجا بودن در محل حاضر شدن تا ببینند که عوامل اصلی از این چی است.
0: و ما به تعداد از خانواده هایی هم که در اطراف کوه چلسیتون یا در اونجا زندگی میکنن گفته شده که نه اگر نیاز شود باید تخلیه شوند. آیا از برنامه ای را که طالبان حداقل پلان کوتاه‌مدت یا برنامه کوتاه‌مدتی که بر کسایی که ضرر میبینن یا در معرض خطر هستن برنامه ریخته شده سوی طالبان گفته شده چیزی؟
5: خب ساکنان محل کسانی که اونجا هستن گفتن که ظرف یک هفته گذشته حفر کوه بیشتر شده. تصاویر و ویدیوهای هم که منتشر شده بسیار نگران کننده است، به خاطر که دفعتن یک حفر بسیار عمیق ایجاد شده و در پایین قسمت کوه خانه های زیادی هست، صدها خانواده است که معمولا افراد بی‌بضاعت هستند، کسانی که بدون نقشه دولتی آمدن از مجبوریت یک دو اتاق سه اتاق برای خود و خانواده خود ساختن. و نگرانی اصلی هم همین ها هستند که میگن برشان هشدار داده شده از طرف اداره مبارزه با حوادث طالبا، اما که تخلیه کنن خانه را در صورتی که این مسئله بیشتر میشه باید هرچی زودتر، چون خطر سنگ ریزه و رانش زمین وجود داره. ولی آنچنان که مثلا در کشورهای دیگر رایج است که در همچون موارد دفعتن ساحت تخلیه میشه، مردم به نقطه امن انتقال داده میشن به خاطر که خانواده ها کودک دارن، زنان هستن.
0: اما یک چیز دیگه یک شرف من میخوام اشاره کنیم بخش صحبت تقت میکنم برزی که آیا قبل از اینکه اینا همی حفر و سنگ تراشی و حالا هر بحثی که اینجا جریان داشت که باعث شد تا این کو بلغزه، قبلا دولت یا مطمئنا ربط میگرفت به اداره شهرداری کابل یا بس دیگه اینا در جریان مانده بودن مردم را یا کسایی که می عمل انجام میدادن که باید توقف بدن که نتیجه اینطور میشه؟
5: متاسفانه همچون چیزی نبوده و من پیشتر هم گفتم که کار کندنکاری سنگ و استخراج سنگ از کابل قدیم تقریبا 60 سال به ایسو از کوه چلسیتون، چون سنگ از این کیفیتش بالاتر بود به خاطر خانه‌سازی، به این خاطر کسایی که اهل به اصطلاح استخراج سنگ بودن اینا مردم های محلی و از اطراف چلسیتون می آمدن و همیشه این جریان داشت تا این که بالاخره وقتی شما اونجا می بینین بیش از 50-60 متر در دل کوه سنگ کنده شده و بالاخره باعث یک ایجاد یک حفر بزرگ در داخل کوه شده و احتمال میره نظر به این زمین لرزه ها و سیلاب های اخیره که در سالهای اخیر در کابل اتفاق افتاده، الان مسئله به اینجا رسیده که صدها خانواده در معرض خطر قرار بگیرن.
0: بسیار تشکر از خودت شریف ولید همکار من در استودیو. در خبر کوتاه جهان از افغانستان ببخشید. طالبان اعلام کردند که کاروان 70 نفره از گردشگران روسی وارد ولایت پنجشیر شدند. به گفته سخنگوی والی پنجشیر این گردشگران از مناطق تفریحی و طبیعی این ولایت بازدید میکنند. او افزوده که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 450,000 گردشگر داخلی و 500 گردشگر خارجی به پنجشیر سفر کردند. به گفته این مقام خاوک، دره سبز و بازارک مرغدل از مناطق اصلی مورد توجه گردشگران هستند. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارد. این وزارت از طالبان خواسته که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه های مسلح فعال در افغانستان اقدام کند. اسلام آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی کند. مسئولیت این حمله را با 31 کشته و بیش از 50 زخمی گروه اتحاد المجاهدین پاکستان پذیرفته است. مقام های امنیتی پاکستان اعلام کردند که در جریان دو عملیات جداگانه ضد تروریسم در ایالت بلوچستان 11 شب نظامی کشته شدند. این عملیات ها در ولسوالی های پنجگور و چاقی و در چارچوب طرح نظامی رد الفتنه 3 انجام شده است. 5 سال پس از محروم شدن دختران افغان از آموزش، شماری از آنان در بیرون از کشور برای ادامه تحصیل و ساختن آینده خود تلاش می کنند. زهرا رضایی یکی از آنان است و پس از پشت سر گذاشتن محدودیت های فراوان اکنون در تاشکند اقتصاد بین الملل می خواند. عنایت شهیر داستان او را روایت می کند.
6: نام من زهرا رضایی است. فعلا مصروف تحصیل در بخش ماستری رشته اقتصاد بین الملل هستم در دانشگاه اقتصاد تاشکند.
7: 4 سال است که زهرا رضایی در راه روها و صحن این دانشگاه در تاشکند قدم میزند، جایی که میگوید زمانی رسیدن به آن برایش بیشتر شبیه یک رویا بود.
6: حس افتخار، حس غرور، حس از اینکه من تانستم رویاهایی را که یک زمان می ترسیدم از رویا دیدنش، ولی من تانستم. من تمام از رویاهای را زندگی کردم که یک زمان برای من خیلی ممنوع بود، برای من یک زمان خیلی ناشدنی بود.
7: زهرا دانشجوی دوره ماستری اقتصاد بین الملل در دانشگاه اقتصاد تاشکند است. رسیدن به اینجا اما آسان نبود. او می گوید در خانواده و محیطی بزرگ شده که شمار اندکی فرصت رسیدن به تحصیلات عالی را داشتند. پیش از آمدن به تاشکند برای چند بورسیه تحصیلی درخواست داده بود. سرانجام در سال 2022 فرصت تحصیل در ازبکستان فراهم شد. اما رسیدن به تاشکند خود داستان دیگری داشت.
6: اگر برگردم به 4 سال پیش و اون لحظات و تجربه‌ای را که من سپری کردم نگاه کنم، برای من یک لحظات بسیار گفتم میتونم ترسناک بود، بسیار سخت بود، از اینکه محرم ما که شوهر ما است اونا پاسپورت نداشتن و برادرم هنوز سن قانونی 18 ساله را پورا نکرده بودن. برای ما سخت بود. ما در بین دوراهی قرار گرفته بودم که آیا بدون محرم چانس خود امتحان کنم یا اینکه منتظر باشم تا برادرم پاسپورت بگیرن. به خاطر از اینکه پاسپورت گرفتن هم دو شرای سخت بود. بالاخره ما تصمیم گرفتیم که از طریق مرز ایران اول در ایران سفر کرده و باز در ازبکستان بیم.
7: 4 سال بعد زندگی زهرا تغییر کرده است. درس میخواند و در کنار دانشگاه کار هم میکند. اما ادامه تحصیل در تاشکند او را به یاد کسانی میاندازد که راهشان 4 سال پیش از او جدا شد.
6: یک حس خیلی درد و غمگین میشم وقتی که من همسینفی های خودم میبینم، همکارای خودم میبینم که محروم هستن از درس خواندن، از کار کردن. از عمق دلم برای همه اونا ناراحت میشم. فقط میگم که در یک جمله که وقتی بر اونا میبینم، مخصوصا خواهرم، ناراحت میشم. از اینکه هیچ کار کرده نمیتونم بر اونا.
7: 5 سال است که طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. دروازه دانشگاه ها نیز از اواخر سال 2022 برای زنان بسته شده است. برای زهرا اما محرومیت آموزشی قصه قدیمی تر از حاکمیت طالبان است. او میگوید در خانواده و قومی بزرگ شده که تنها شمار اندکی توانستند درس بخوانند و به تحصیلات عالی برسند.
6: من از قومی میایم، از منطقه‌ای میایم که متاسفانه هیچ کس درس نخوندن. ما به جرات گفتم میتونم که از 4-5 نفر بیشتر در قوم و فامیل ما کسی نیست که درس خونده باشن، فارغ شده باشن، در یک جای رسیده باشن. همه از اینا برای ما انرژی میده که ما باید بیشتر از قبل مبارزه کنم. برای تمام از دخترای قومم، برای تمام از دخترای فامیل ما که حق نداشتن که درس بخونن،

0: شی. طالبان دانشگاه دعوت را تصرف کرد. عبدالرحمن صاف میگوید طالبان غیر از انتحار چیزی نمیداند. نگرانی از رانش کوه چهل ستون در کابل. اداره طالبان تیم فنی به محل فرستاد. در ادامه مجمع خبری، مقاومت رئیس جمهور آمریکا در برابر محدودسازی هوش مصنوعی. ترامپ میگوید خطرها را مهار میکنیم. وزارت صحت عامه طالبان از 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران تجلیل کرد. مقام این وزارت اعتراف کرد که در افغانستان جان بیماران به دلیل تشخیص نادرست بیماری، تجویز اشتباه دارو و عدم ارائه خدمات به موقع و با کیفیت با خطر مواجه است. وزارت صحت طالبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای فعالسازی یک شفاخانه تخصصی در هر ولایت و حفظ مسئولیت بیماران ادامه دارد.
1: سوالی که د کلینیک په لیول باندې لومړنی سهم راکبتونه نو کله چې به یو ناروغ روختون ته ضرورت پیدا کوي نو موږ مجبور چې هغه ناروغ ولایتي روختون ته ویسو. دغه مرلری لار وهل او بیا د ناروغ غی ایمرجنسی حالت د بددي سبب کې د چپیشن سیفتی د سوال لاندې راشي، مریض اختلاط ورکی، حتی د مریض د مرګ سبب شي. مثلا که په یو چا په یو کلی کې یا په یو ولسوالۍ کې قلبی عمله راغله نو موږ مجبور شو دا مریض باید موږ ولایتي روغتون ته ویسو. یو قلبی مریض رسول ولایتي روغتون ته واضح خبره ده چې د هغه ژوند په خطر کې اچوي، یو پیشنټ سیفتي د سوال لاندې راځي او هغه خرابیږي. په همدې موخه د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ پاساس په ټول هیواد کې پاره ولسوالۍ کې به موږ یو روغتون ولرو چې هغه به د ثانوي خدماتو په کچه باندې روغتیایي خدمات وړاندې کوي، چې د دې سره به دا به تخصصي خدمات دي. د دې سره به دغه مشکل چې د پیشنټ سیفټي په باره کې دی دا به حلیږي. او موږ به په عین وخت کې چې په هره ولسوالۍ کې یو روغتون به تر 10,000 پورې فعال بسترونه به زموږ په سیستم کې اضافه شي.
0: حمید فهیم همکارم را اینجا در استودیو با خود دارم. حمید، طالبان از 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران تجلیل کردند. بر مسئولیت بیماران در داخل افغانستان چه کاری انجام شده است طالبان؟
2: سلام عرض میکنم سمیرا. واژه مسئولیت بیماران شاید در افغانستان زیاد هم سر زبان ها نباشه، یک واژه تقریبا غریبی است که مسئولیت ما در تمام بخش ها با مشکل مواجه است، بخصوص در بخش صحت. همونطور که مقام های طالبان اعتراف کردند، سازمان های بین المللی گزارش هایشان نشان میده که نظام سیاسی افغانستان به شدت دچار مشکل است، خصوصا بعد از آمدن طالبان. در گذشته هم ما این مشکلات داشتیم که امسال نظام مقام های طالبان تایید کردند که در این بخش مشکلات زیاده است، از تشخیص گرفته تا روند درمان تا دسترسی بیماران از مناطق دور افتاده به شفاخانه ها تا تجویز دارو، همه با مشکل مواجه است که خطر بالا برده، بخصوص در بخش بیماری های غیر ساری که در افغانستان نماینده سازمان جهانی صحت هم تایید کرد که بیماران غیر ساری رو به افزایش است، مثل بیماری های قلبی، بیماری های دیابت، بیماری های کلیوی، بیماری های سرطان. این بیماری هایی است که نیاز به درمان یا روند درمانشان ادامه دار طولانی مدت است، که هر بار که اینا شفاخانه میرن با دکترهای مختلف مواجه میشن، به حساب داروهای طولانی مدت استفاده میکنن که اینا چی میکنه، امی مسئولیت از اینا رو میاره پایین. مقامات طالبان گفتن که بر اساس پالیسی که اینا 1.5 سال پیش و استراتژی صحت تدوین کردن، یا تلاش دارن که در بخش دسترسی عادلانه و با کیفیت و این مشکلاتی که روی سر راه مسئولیت است و بخصوص شعار امسال مراقبت از مسئولیت بیماران غیر ساری است، اینا تلاش میکنن و ظرفیت شفاخانه ها رو در بالا میبرن، در اربول سوالی یک شفاخانه ایجاد میکنن، ولی ما میدونیم که بخش های ارتوپدی و بخش های دیگر اضافه میکنن. اونا از دستاورد خود در مورد شفاخانه ایجاد شفاخانه سرطان یاد کردن، تلاش های در جریان است.
0: اما در اینجا خوب است که اشاره بکنیم مبید حالا یک بخش کلان از این بیماران که باید مسئول باشن زنان تشکیل میتاد. طالبان در مورد زنان هم چیزی گفتن؟
2: دقیقاً همونطور که در تمامی بحث های طالبان زنان غایب هستن، غایب اصلی هستن، در حالی که قربانی اصلی هستن. در بخش تعلیم و تربیت که وقتی صحبت میکنن از زنان یاد نمیشه. در بخش صحت هم که نظر به گزارش سازمان جهانی صحت، یونیسف، دکتران بدون مرز که اخیراً منتشر شد، زنای افغانستان شدیداً دچار مشکل هستن با دسترسی به درمان. در این برنامه هم متاسفانه یاد نشد که فرمان های رهبر طالبان یا سیاست هایی که طالبان روی دست گرفته در تفکیک جنسیتی جداسازی محرم اینا که دسترسیشان محدود کردن چیزی در این مورد نگفتن. ما گزارش های زیادی داریم که

0: بر اساس سازمان بین المللی که صدها شفاخانه به دلیل امی مشکل ساختاری کمبود دکتران زن تعلیق شده بسته شده و با کمبود بودجه مواجه است. این مشکلات است که تقریبا کمبود قابله ها است. این است که
1: و تو یک شفاخانه باشه و دکتر نباشه چی سود. بسیار تشکر از خودت حمید فهیم همکارمان در استودیو. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که اگر ریاض نیاز به کمک داشته باشد در چارچوب پیمان دفاعی مکه نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین خواهد کرد. فیدان حملات حوثی ها به عربستان را بسیار جدی خوانده و گفته کشیده شدن ریاض به جنگ آمریکا و ایران غیر قابل قبول است و افزوده که پیشنهادهای برای پایان جنگ به طرفهای درگیر ارائه شده. با گفته هاکان فیدان عربستان سعودی ممکن به دلیل حملات مداوم حوثی های یمن به نیازهای نظامی جدیدی ضرورت داشته باشد. شبه نظامیان حوثی اخیراً حملات خود را به خاک عربستان سعودی شدت بخشیدند. پیمان دفاعی مشترک مکه که ماه گذشته میان ترکیه، پاکستان و عربستان به امضا رسید، تصریح میکند که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور عضو به عنوان حمله به تمامی آنها تلقی خواهد شد.
2: ما با صراحت این گونه حملات تحریک‌آمیز علیه عربستان سعودی را محکوم میکنیم. به ویژه وقت عربستان به هیچ کسی حمله نکرده. همچنین ما نمیپذیریم که این وضعیت و بخشی از درگیری جاری میان ایران و امریکا تبدیل شود. عربستان سعودی باید از این معادله کنار گذاشته شود. زیرا این کشور به دنبال مشارکت در این درگیری نیست. در این مرحله ما با عنوان اعضای ائتلاف مکه اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی هایی هستیم که هنوز علنی نشده است. ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه های فنی داشته باشد و ما برای تأمین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
1: درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی ها همزمان با پیشروی این گروه در امتداد سواحل دریای سرخ شدت گرفته است. نیروهای دولتی یمن میگویند حملات حوثی ها را در ولایت مرب دفع کردند و بخشی از مواضع از دست رفته در غرب ولایت تعز را پس گرفتند. همزمان شرق الاوسط گزارش داده که حوثی ها در تلاشند ارتفاعات شرق تنگه باب المندب را تصرف کنند، اما نیروهای دولتی یمن مانع پیشروی آنان شدند. این روزنامه همچنین از کشته شدن یک فرمانده ارشد حوثی ها و 6 تن از افرادش خبر داده است. در پی گسترش جنگ یمن صدها غیر نظامی جان باخته و ده ها هزار نفر آواره شدند. ائتلاف برهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی ها را در مسیر ریاض رهگیری و منهدم کردند. حوثی ها مدعی شدند که با موشک و پهباد اهداف حساس در ریاض و تاسیسات آرامکو در ینبه را هدف قرار دادند. پیش از این حملات با صدور هشدار خطر در ریاض صدای دو انفجار شنیده شد. از طرف گزارش ها از گسترش همکاری نظامی سپاه پاسداران با حوثی ها در اطراف تنگه باب المندب حکایت دارد. منابع نظامی یمنی میگویند کارشناسان سپاه از مناطق تازه تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان قطعه موشکی حوثی ها دیدار کردند. به گفته این منابع دو طرف استقرار سامانه های راداری در ارتفاعات مشرور باب المندب را آغاز کردند. برای تازه ترین اطلاع در مورد تحولات منطقه نرگس ورش همکارم را از استانبول با خود داریم. نرگس، از کمک های نظامی ترکیه به عربستان سعودی شروع کنیم. چه کمک های ترکیه در نظر گرفته برای عربستان؟
3: خب بر اساس پیمان مکه حمله به یکی از این سه کشور که عربستان، ترکیه و پاکستان باشه، حمله برای همه اعضا محسوب میشه و بر اساس تصمیمی که اعضا میگیرن یا درخواست ها و نیازهایی که برای مقابله مشترک در برابر چنین تهدیدهایی وجود خواهد داشت مشخص میکنه که یک سری از نیازها را فراهم کنه. حالا دولت ترکیه و وزیر خارجه این کشور به همین نیازها اشاره کرده. او هرچند نگفته که تا چی حد در چه سطحی کمک های نظامی خواهند بود، اما در تازه ترین مصاحبه که با شبکه NTV انجام داده در ترکیه اعلام کرده که نیازهای نظامی و فنی دولت عربستان برای تامینش ترکیه آماده هست همراه با پاکستان و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما او به این موضوع اشاره میکنه که نباید عربستان سعودی به درگیری که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در جریان است کشانده شود. چرا؟ دلیل میده که خود عربستان علاقه به چنین درگیری و حضور در این موضوع نداره و در صورتی که حملات حوثی ها به شهرها و به ویژه زیرساخت های نفت و انرژی عربستان سعودی باشه، این کشور در نهایت ناگزیر خواهد بود که پاسخ نظامی بده و در او زمان درگیری از یک محدوده کوچک و سراسر منطقه تبدیل میشه، چیزی که کشورهای مثل ترکیه را هم دخیل خواهد کرد.
1: و در مقابل حوثی‌ها هم خاموش نماندن، هرگز تهدید کردن. واکنش تا هنوز از انقره داشتیم؟
3: خب تا هنوز ما واکنش رسمی از سوی هیچ مقام رسمی در ترکیه نسبت به آخرین تهدیدهایی که مقامات حوثی ها اعلام کردن و دادن نداریم، اما در رسانه ها و شبکه های اجتماعی این کشور از صبح امروز گزارش های مختلفی در مورد خود همین تهدید نگاشته شده، تحلیل های متفاوتی داده شده. بسیاری ها به خود تهدید این سخنگوی حوثی ها پرداختن و اون را یک تهدید گستاخانه علیه دولت ترکیه و این کشور اعلام کردن و همینطور نگرانی ها حتی در فضای رسانه‌ای دولت ترکیه و این کشور هم نسبت به گسترش درگیری وجود داره. ما میدونیم که بارها هم ترکیه و هم پاکستان در واکنش به همین موضوع که آیا در درگیری های عربستان به گونه نظامی دخالت خواهند کرد یا خیر، همین پاسخ مشخص را دادن. سیاست دولت ترکیه ایجاد درگیری بیشتر نیست، اونها به مذاکره تأکید میکنن و در صحبت و در مصاحبه هم که انجام داده بود دقیقاً به همین موضوع اشاره کرد، گفت که کشورهای منطقه پیشنهادهای جدید را به طرفهای درگیر آمریکا و جمهوری اسلامی دادن، هرچند که بی‌اعتمادی همچنان وجود داره، اما بار دیگر ترکیه و پاکستان از اینها خواستند که به پای میز مذاکره برگردند.
1: ببینیم نتیجه چی میشه. تشکر از خودت نرگس اورخش، همکار من از استانبول. پیگیری سروزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان میرسد. مخالفان دولت روسیه انتخابات را نمایشی میخوانند و میگویند نتیجه آن از پیش مشخص شده است. آنچه اما این دوره را متفاوت کرده، برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
4: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. رای‌دهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق‌های رای می‌روند، امیدوار به بهبود وضعیتند.
5: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیش‌بینی‌های مختلف را خوانده‌ام. برخی پیش‌بینی‌ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه‌اند و برخی خوشبینانه‌تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
6: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
4: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد، مناطق اوکراین که اکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رای‌دهی حضور دارند. رای دهندگانی که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
7: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم و تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
8: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
4: در منطقه کریمیا که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه‌های زندگی‌اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری به سامانه‌های رای‌گیری خبر داده.
9: در جریان شب سامانه رای‌گیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می شد. این تلاش های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تا تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملا بر اوضاع کنترل دارند.
4: شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای دهی اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را براحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: در خبرهای کوتاه جان، در پای حمله پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه توسط پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از شهردار مسکو گزارش شده که این حمله خسارات بر جای گذاشته اما تلفات جانی در پی نداشته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آتش‌سوزی و برخاستن دود در محل پالایشگاه را نشان می‌دهند. این حمله همزمان با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه رخ داده است. اپلیکیشن محبوب تیک تاک دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن میگیرد. این پلتفرم ویدیوهای کوتاه که 10 سال پیش کار خود را آغاز کرده کنون به یکی از تاثیرگذارترین رسانه‌های اجتماعی جهان تبدیل شده و نحوه اشتراک‌گذاری محتوا را تغییر داده است. تیک تاک که ابتدا با نام دوین در چین عرضه شد و سپس توسعه یافته کنون بیش از 1 میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان دارد. این اپلیکیشن با وجود موفقیت‌های بزرگ همواره با نظارت‌های شدید دولت‌ها درباره امنیت داده‌ها روبرو بوده است. دانش آموزان غزه پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به صنف‌های درسی بازگشتند. مکاتب زیر نظر آنروا آژانس امدادرسانی سازمان ملل سال تعلیمی جدید را آغاز کردند. جنگ بخش بزرگ از زیرساخت‌های آموزشی غزه را ویران کرده و صدها هزار کودک را از آموزش محروم ساخته است. پیشرفت سریع هوش مصنوعی، نگرانی‌های جهانی درباره خطرهای امنیتی و نبود نظارت کافی بر این فناوری را افزایش داده است. در تازه‌ترین مورد، مدل جمینای گوگل در 1 آزمایش سایبری امنیت 3 سیستم را شکست و به آنها نفوذ کرد. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرده که آمریکا ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر این حوزه‌ها را در اختیار دارد. سام علیزاده گزارش می‌دهد.
10: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی ها درباره کنترل آن جدی تر از همیشه است. در 1 آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده 3 شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل می گوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
11: فکر می کنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است. اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است. چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
10: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می‌شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می‌دهند و خواستار قوانین و همکاری بین‌المللی هستند.
12: من با نگرانی های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باجخواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه جانبه برای ایجاد تضمین های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
10: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
13: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
10: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این هست که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
14: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه afintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشال قابل دسترس است. روابط دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. سپاسگزار شما از توجه و همراهیتان. بقیه وقتتان خوش.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها ازت با طالب صحبت کنی.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: شماره قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی بر یک مسجد در مجتمع پلیس لاین شهر کوها در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافته است. مقام‌های محلی می‌گویند حداقل 16 تن از کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان روز جمعه یک موتور مملو از مواد انفجاری را به سوی مسجد این مجتمع همزمان با برگزاری نماز جمعه هدایت کردند و سپس حمله مسلحانه آغاز شد. گروه حافظ گلبهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در واکنش به این رویداد، وزارت خارجه طالبان حمله به مسجد کوهات را محکوم کرده و آن را اقدام غیر قابل توجیه دانسته است. این حمله در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های پاکستانی همچنان درباره فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه و تهدیدهای امنیتی ناشی از مرز افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
25: زه هرته د کابل ولایت نیمه
26: صدای شما.
27: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
25: صدای شما
28: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
25: صدای شما.
29: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
30: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شده کارای نمایندگان افغانستان در بازی‌های آسیایی. فریب هاشمی در دوچرخه سواری هفتم شد. تیم ملی وشو امروز به مسافه حریفان می‌رود. کسب اولین مدال طلای بازی‌های آسیایی 2026 ورزشکار ژاپنی در سه‌گانه انفرادی قهرمان شد. نماینده افغانستان در این رشته به نتیجه به کارش پایان داد. و در مسابقات تنس گوادالاخارای مکسیکو ایوا یوویچ آمریکایی برای دومین سال پی قهرمان شد.
1: Quite a statement from Iva Jovic. And once again.
0: و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: فریبا هاشمی، میلی پوش دوچرخ سواری افغانستان در رقابت‌های تایم تریل انفرادی بازی‌های آسیایی ناگویا در جایگاه هفتم قرار گرفت. او مسیر 24 کیلومتری این مسابقه را با ثبت زمان 38 دقیقه و 27 ثانیه پشت سر گذاشت. این ورزشکار المپیک افغانستان توانست زودتر از نمایندگان کشورهای تایلند، تایوان، ایران، مغولستان، اندونزیا، امارات متحده عربی، ماکاو و قطر به خط پایان برسد. رکابزن قزاقستان مدال طلا را به دست آورد. نمایندگان تیم ملی وشوی افغانستان امروز با حریفانش رقابت میکنند. محمد خالد هوتک در وزن 70 کیلوگرم با عامر محمد از یمن مساف خواهد کرد. محمد جعفر سلطانی در وزن 75 کیلوگرم با تمیلان امان قلوف از قزاقستان روبرو می شد. تیم ملی شنا افغانستان هم با دو ورزشکار از فردا رقابت های خودش را شروع خواهد کرد. محمد صدیق متین در 1500 متر و متر آزاد البته و 800 متر آزاد تن به آب میزند. فهیم انوری نماینده المپیک افغانستان هم در 100 متر شنای قورباغه و 50 متر شنای پروانه با حریفان رقابت خواهد کرد.
1: ضمن آرزوی موفقیت با تمام کاروان ورزشی افغانستان که در مسابقات ناگویا ژاپن اشتراک نمودن، قابل یادآوری است که دو تن از شناگرای خیلی خوب ما فنجان انوری در 50 متر برست و 100 متر برست و همچنین 50 متر بترفلای حضور دارن و جوان خیلی خوب ما متین جان در مسابقات های طولانی 800 متر و 1500 متر در این مسابقات حضور پیدا کردن. قابل یادآوری است که در پهلوی مسابقات کنگره آسیایی فدراسیون شنا در اونجا برگزار میشه که به نمایندگی از افغانستان، چون خودم به نوبه دلایل نتونستم در اونجا اشتراک پیدا بکنم، خوشبختانه سمیم جان قیاسی دبیر فدراسیون در کنگره حضور دارن.
2: بعد این بازی آسیایی ما دو نماینده داریم، یکی محمد صدیق متین و همچنان پنجان انوری که بسیار زیاد آمدگی خاصی گرفتم برای دیگه بازی آسیایی و قرار است متین جان که بار اولشان است بازی شروع کند در دو سطح مختلف، یکی 50 متر فری استایل در تاریخ 22 سپتامبر و همچنان در 24 سپتامبر 800 متر فری استایل. پنجان سه مسابقه دارد که در تاریخ 21 سپتامبر 100 متر بست استروک و در تاریخ 24 سپتامبر 50 متر باترفلای و در تاریخ 25 سپتامبر 50 متر بس استروک متر استروک کنید.
0: هوجو تاکومی با قهرمانی در سگانه مردان نخستین مدال طلای کشور میزبان و اولین طلای این دوره از بازی های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. او مسیر مسابقه شامل 750 متر شنا، 20 کیلومتر دوچرخ سواری و 5 کیلومتر دویدن را در زمان 52 دقیقه و 56 ثانیه به پایان رساند و سهمیه حضور در بازی های المپیک 2028 لس آنجلس را هم به دست آورد. وایس خیراندیش نماینده افغانستان هم در این رشته بدون نتیجه به کارش پایان داد.
3: Thank you.

مسابقات شنای بازی‌های آسیایی با درخشش شناگران چین آغاز شد و سه شناگر این کشور در مواد مختلف عملکرد قابل توجهی داشتند. در ماده 200 متر پروانه زنان یوزیدی 13 ساله با ثبت زمان 2:07.97 ثانیه سریع‌ترین زمان مرحله مقدماتی را به نام خود ثبت کرد.

تانگ چیانتینگ در مرحله مقدماتی ماده پنجم مت قورباغه زنان با ثبت زمان 29 ثانیه 50 صدم ثانیه رکورد بازی‌های آسیایی را شکست. در 100 متر آزاد مردان هم پنجان له دارنده رکورد جهانی این ماده با ثبت زمان 48 ثانیه و 7 صدم ثانیه در مرحله مقدماتی به عنوان نفر اول رو یه فاینل شد.

0: کریستی کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک امروز از محل اسکان ورزشکاران در بازی‌های آسیایی ناگویا بازدید کرد، محلی که پیش از آغاز رقابت‌ها با انتقادهای روبرو شده بود. ژاپن برای این دوره از بازی‌ها به جای ساخت یک دهکده اختصاصی از یک کشتی تفریحی، کابین و هتل برای اسکان ورزشکاران و مسئولان استفاده کرده. کاونتری پس از بازدید از این محل شرایط کابین‌ها را مثبت ارزیابی کرده، گفت اگرچه این فضاها کم کوچک‌تر هستند اما این موضوع از نظر او نکته منفی نیست.
1: من این دهکده رو دوست دارم و همیشه سعی می‌کنم نگاه مثبتی داشته باشم، به خصوص درباره اینکه ورزشکارا همه در کنار همدیگه باشن، چون فکر می‌کنم این بخشی از تجربه‌ایه که شما هیچ جای دیگه نمیتونید به دست بیارید. بنابراین اگر بخوام منصفانه درباره ژاپن و کمیته برگزاری صحبت کنم، باید بگم که واقعاً تحت تاثیر قرار گرفتم.

بریم به فوتبال. تیم های اسپانیا و ایتالیا به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال صعود کردن. در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها که در پولند برگزار می شود، اسپانیا برزیل را با یک گل شکست داد. پاو کومندادو رو دقیقه 29 تنها گل این مسابقه را به ثمر رساند. اسپانیا راهی جمع چهار تیم پایانی شد. ایتالیا هم با پیروزی 3-1 مقابل کره جنوبی برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. کارن آپیا دقیقه 16 ایتالیا را پیش انداخت، اما کره جنوبی پیش از پایان نیمه اول بازی را به تساوی کشاند. آبی پوشان در نیمه دوم با دو گل آپیا و پاولا فادا صعود این تیم را قطعی کردند. ایتالیا چهارشنبه در نیمه نهایی به مسافه اسپانیا می‌رود.

0: بریم به کنفرانس غرب لیگ حرفه‌ای فوتبال در آمریکا، جایی که سن خوزه در دیدار تماشایی و پرگل مقابل لاس آنجلس اف سی به تساوی 2-2 رسید. لاس آنجلس با گل‌های سون هیونگ مین و دنیس بونگا 2-0 پیش افتاد، اما اخراج آرون لانگ در دقیقه 36 کار را برای این تیم سخت کرد. کریستون جاد دقیقه 70 یکی از گل‌ها را جبران کرد و رید رابرتس در 8 دقیقه وقت‌های تلف شده نیمه دوم با شوت تماشایی بازی را به تساوی کشید. The service by Timo Werner. Centrally, Bolero plays this. Roberts will give it a go. Goal! ونکوور هم با پیروزی 3-0 مقابل میزبان شال سالت لیک سرنشینی در جدول کنفرانس غرب را مستحکم تر کرد. برای ونکوور برایان وای، توماس مولر و یادالی دیابی گلزنی کردن. رال سالت لیک در 12 بازی متوالی موفق به کسب پیروزی نشده و در این مدت 8 شکست داشته. ونکوور با این پیروزی 49 امتیازی شده، همچنان سرنشین کنفرانس غرب لیگ MLS باقی ماند. ایوا یوویچ آمریکایی برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات تنیس آزاد گوادالاخارا شد. تنیس باز 18 ساله در دیدار نهایی هموطنش پیتون سرنز را در دو ست و با نتایج 6-4 و 6-2 شکست داد. یوویچ که رتبه 16 جهان را در اختیار دارد، در این رقابت ها حتی یک ست هم واگذار نکرد و با این قهرمانی دو پله در رده‌بندی جهانی صعود خواهد کرد.
1: Gets it this time. It is glory in Guadalajara again to go in this all-American final. Title without dropping a set all week. Quite a statement from Iva Jovic. And once again,
0: پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
4: تاسو غرب. زه ورته د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع استخباراتی این کشور گزارش دادند که نهادهای امنیتی پاکستان از آنچه همکاری میان سازمان استخبارات هند و مقام‌های طالبان برای حمایت از گروه‌های مسلح فعال در پاکستان می‌خوانند، ابراز نگرانی کردند. بر اساس این گزارش‌ها ادعا شده که شماری از گروه‌های مسلح از جمله ارتش آزادی بخش بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان از حمایت مالی، آموزشی و لوجستیکی برخوردار شدند. روزنامه جی نیوز پاکستان با نقل از یک سند استخباراتی مدعی شده که برای تمویل و هماهنگی برخی عملیات‌ها میلیون‌ها دلار اختصاص یافته است. همچنین در این گزارش از برگزاری نشست‌های میان افراد وابسته به گروه‌های مسلح و برخی مقام‌های طالبان سخن گفته شده است. با این حال این ادعاها تاکنون به گونه مستقل تایید نشده‌اند. طالبان و دولت هند نیز در گزارش اتهام‌های مشابه پاکستان درباره استفاده از خاک افغانستان یا همکاری با گروه‌های مسلح علیه اسلام‌آباد را رد کردند.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده، همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. 3 بعد از ظهر در کابل و 11:30 صبح در لندن. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. گسترش فشار و محدودیت بر مراکز آموزشی. طالبان دانشگاه دعوت را تصرف کردند. حبیب الرحمن سیاف میگوید طالبان غیر از انتحاری چیزی نمیداند.
1: شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید.
0: نگرانی از گسترش حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان. امام جمعه زاهدان اتکا به نیروهای نیابتی را سیاست ناکام خواند. حمله پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه. تأسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب. طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه خصوصی دعوت، مدیر این مرکز آموزشی را نیز تغییر داد. و گفته منابع ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، رئیس و مسئولان اداری دانشگاه را برکنار و افراد مورد نظر خود را جایگزین آنان کرده است. طالبان پیشتر به این دانشگاه که به عبدالرب رسول سیاف تعلق دارد، یک هفته مهلت داده بود که فعالیتش را متوقف و ساختمانهایش را تخلیه کند. در صدای فرستاده شده به افغانستان اینترنشنال، یکی از محصلان دانشگاه دعوت میگوید که اعضای طالبان روز گذشته با سلاح وارد این مرکز شدند و با تحقیر و تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت محصلان و استادان را از محل اخراج کردند.
2: سلام، من یکی از محصلین پوهنتون دعوت هستم. در این اواخر طالبان اخطاری صادر کرده بود. بعد امروز ساعت 5 عصر طالبان با پوهنتون هجوم آوردند. همه مسلح، تفنگ، اسلحه با دست وارد پوهنتون شدن. فکر نکردن که اینجا نهاد علمی است، اکادمی است، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصلین ورخطا ها ترسیده بودن که چی گپ شد. همه استازها را از قبیل معاین پوهنتون، رئیس پوهنزای، همه گیر با تحقیر از پوهنتون بیرون کردن. همه گیر به نحوی از پانتون خارج کردن، از طرف خود حیات تعیین کردن، رئیس تعیین کردن و همه محصلینی که در حال درس خواندن بود، بعضی ها خودم در حال نماز خوانده بود، اما ما را از مسجد بیرون کشید که شما براید بیرون. تلاشی میکرد، فکر میکرد اینجا البت ساحی جنگ است یا اینجا البت هر کس که تلاشی میکرد و یک محصلی که آمده علم و دانش بیاموزه. این کارا خوب بسیار به نظر من که بسیار جای تأسف است که محصول فردا غم وطن را بخوره، غم کشور را بخوره یا غم خود را بخوره. اصلا ما نفهمیدم در این قدر وقت مدرس آنیم. از وقتی که خبر شدیدیم و امروز این کار صورت گرفته، همه چیزی که یاد داشتم از یادم رفت. در این فکر بودم که امروز ما در قصه پوهنتون نیستم، ما در قصه در نیستم. در این فکر بودم ما آقای تخانه زنده میرم، آقای ما را همه گیر زندانی کردم نبره. ما در این فکر بودم.
0: لغو جواز فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین در کابل و نمایندگی آن در غزنی، هزاران دانشجو این دانشگاه را در بلا تکلیفی قرار داده است. در ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده شده، شمار زیاد از دانشجویان در محوطه دانشگاه دیده می شوند و از نامعلوم بودن سرنوشت تحصیلیشان شکایت دارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در 25 سنبله جواز فعالیت این دانشگاه را لغو کرد. در این اقدام دست کم 4000 دانشجوی بر حال این نهاد آموزشی تحت تاثیر قرار گرفته است. همراه میشیم با نرگس اورخش از استانبول. نرگس، روایت دانشجویان و مسئولان از بسته شدن دانشگاه دعوت چه است؟ بیشتر در این مورد از خودت بشنویم.
3: خب عبدالله، با یکی از روایت ها پیشتر گوش فرا دادیم که چگونه طالبان وارد این دانشگاه در کابل شدن. تمامی دانشجویان و همینطور مسئولان این دانشگاه را با زور اسلحه و بگونی که شاید اغلبشان از قبل آگاه نبودن بازداشت کردن و با زور از این دانشگاه در واقع اوراق اونها را خارج کردند و حالا گزارش‌هایی هم می‌رسانند که افراد مد نظر خود طالبان در این دانشگاه گماشته شدند. اونها میگن که فضای رعب و وحشت بوده، طوری با دانشجویان و همینطور استادان و مسئولان رفتار کردند که گویا اونها مجرم هستند و حتی نگران بودند بسیاری های که در این دانشگاه حضور داشتند که طالبان آنها را مورد آزار و اذیت قرار ندهند یا به بازداشتگاه خودشان نبرند، مثل که ما تجربه اش را در مدرسه و همینطور در مجمع خاتم النبیین داشتیم. این رویداد از روز گذشته اتفاق افتاده، با واکنش‌های زیادی در فضای اجتماعی روبرو شده، در کنار اینکه خود پسر استاد سیاف هم در این مورد واکنش داشته و به شدت انتقاد کرده. می‌دانیم این دانشگاه از 4 دهه بدین سو فعالیت می‌کنه. فعالیت‌های آن از پشاور پاکستان آغاز شده بود به رهبری استاد سیاف و پس از آن هم در کابل برای چندین سال است که فعالیت خودش را داشته. دانشگاه در واقع شعبه اصلیش در کابل، در مرکز کابل است و چند نمایندگی دیگر هم در ولایت‌های دیگر افغانستان داره و ده‌ها نفر از دانشجویان در بیشتر از 8 رشته تحصیلی در بخش ماستری و همینطور لیسانس در واقع آموزش می‌دیدند و 2 دور هم این دانشگاه فراغت داده. با وجود فشارهایی که در چند مدت گذشته و پس از آمدن طالبان به حاکمیت در افغانستان بوده، این دانشگاه با فعالیت خودش ادامه داده بود، اما حالا دیدیم که از سوی طالبان تصرف شد.
0: خب نرگس، طالبان چی میگن در این مورد؟ چرا تصمیم به بستن این دانشگاه گرفتن؟
3: تا همین اکنون طالبان یک در واقع اظهار نظر واضح یا دلیل واضح برای این اقدامشان ارائه ندادن و یک هفته پیش بود که به مسئولان این دانشگاه در واقع یک دستور صادر شده بوده که این دانشگاه را تخلیه کنند و در دانشگاه بسته بشه، ولی اونها به گونه رسمی یا وزارت تحصیلات عالی به گونه رسمی دلیلی در مورد این موضوع نداده. اما می‌دانیم که از تجربه های گذشته اونها بارها گفتند که این مراکز مثلا زمینشان یا خاکشان دولتی هست و یا آنطوری که طالبان توقع دارند فعالیت ها مد نظر نیست، بنابراین در چنین مواقع دانشگاه ها و مجموعه های آموزشی بسته میشن. اما بسیاری ها انتقادشان این است که طالبان اجازه حضور و فعالیت هیچ نهاد، حتی دانشگاه و مرکز آموزشی برای مخالفان خودشان را یا گروه های خاصی که طالبان با آنها مشکل دارند در داخل افغانستان را نمیدن، بنابراین دست به چنین اقدام هایی میزنند. خود آقای سیاف هم به همین موضوع تاکید کرده و گفته که طالبان جز انتحاری دیگر کاری بلد نیستند و به همین دلیل مرکزی آموزشی که جز آموزش کاری دیگری نداشته را تصمیم گرفتن که ببندن.
0: ممنونم نرگس که توضیحات بیشتر بدید. بعد از این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کردند که یک کاروان 70 نفره از گردشگران روسی وارد ولایت پنجشیر شده. به گفته سخنگوی والی پنجشیر، این گردشگران از مناطق تفریحی و طبیعی این ولایت بازدید میکنند. او افزوده که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 450 هزار گردشگر داخلی و 500 گردشگر خارجی به پنجشیر سفر کردند. به گفته این مقام، مرغدل، خواباک، دره سبز و بازارک از مناطق اصلی مورد توجه گردشگران است. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که عاملان حمله مرگبار کوهات ریشه در افغانستان دارند. این وزارت از طالبان خواسته که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت علیه گروه های مسلح فعال در افغانستان اقدام کند. اسلام آباد تاکید کرده که محکومیت حمله مسئولیت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را منتفی نمی کند. این حمله 31 کشته و بیش از 50 زخمی داشت و مسئولیت آن را گروه اتحاد المجاهدین پاکستان پذیرفته است. مقام های امنیتی پاکستان اعلام کردند که در جریان 2 عملیات جداگانه ضد تروریسم در ایالت بلوچستان 11 شبه نظامی کشته شدند. این عملیات ها در ولسوالی های پنجگور و چاقی و در چارچوب طرح نظامی رد الفتنه 3 انجام شده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران از جمهوری اسلامی خواست که بجای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. او با اشاره به گزارش‌ها درباره ورود نیروهای نیابتی به ایران و منطقه از ناکامی این سیاست هشدار داده است.
1: هم در داخل ایران هم در دوستان بالاخره از افراد نیابتی و نیروهای نیابتی وارد میکنند و میارند توی منطقه و چیزی که در این من موفقیت چندانی نمیبینم. معتقدم که به مردم تکیه کنید و اعتماد بر مردم خودتون بکنید و اعتماد مردم را جلب بکنید و اعتماد سازی بکنید و از مردم خودتون کار بگیرید. مردم منطقه و مردم محلن که میتونن در مقابل دشمن سینه سفر کنن، در مقابل چالش های گوناگون استقامت کنن و از اقوام دیگر و از کشورهای دیگر، اقوام یعنی غیر ایرانی میگم، شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید. خود ایرانی هستن، ایران ما کشور ایران مال ایرانه.
0: اظهارات مولوی عبدالحمید همزمان با انتشار گزارش‌های درباره افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان مطرح شده است. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده اعضای این گروه از چند ماه پیش در این منطقه مستقر شدند. با گزارش حالوش 4 عضو فاطمیون اخیراً در تیراندازی افراد مسلح در زاهدان کشته شدند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی به افغانستان اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی معتقد است که درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان از سوی دولت‌های خارجی و با هدف براندازی حکومت ایران سازماندهی شده است.
4: اون چیزی که خب مهمه اینه که در سیستان و بلوچستان بعد از دولت آقای پزشکیان استانداری که انتخاب شده با مشاوره آقای مولوی عبدالحمید انتخاب شده و کم و بیش استان در مقایسه با سالهای قبل با آرامش و ثبات بیشتری روبرو بوده. چندین درگیری اخیراً رخ داده که به نظر میرسه که حکومت معتقد اینا توسط قدرت خارجی دارن تحریک میشن و بخشی از پلنی است که برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیده شده که در ترکیب با محاصره اقتصادی و حمله نظامی باشه. بنابراین برای مقابله با این وضعیت سعی کردن از نیروهای فاطمیون استفاده کنن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبر. گسترش فشار و محدودیت بر مراکز آموزشی، طالبان دانشگاه دعوت را تصرف کرد. حبیب الرحمن سیاف میگوید طالبان غیر از انتحاری چیز نمیداند.
1: شما اقوام غیر ایرانی را اینجا نیارید و مذاهب غیر ایرانی را اینجا وارد نکنید.
0: نگرانی از گسترش حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان، امام جمعه زاهدان اتکا به نیروهای نیابتی را سیاست ناکام خواند. و در ادامه این مجموعه خبری، مقاومت رئیس جمهور امریکا در برابر محدودسازی هوش مصنوعی، ترامپ میگوید خطرها را مهار میکند. در پی حمله پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه، تأسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از شهردار مسکو گزارش داده که این حمله خسارات بر جای گذاشته، اما تلفات جانی در پی نداشته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آتش‌سوزی و برخاستن دود در محل پالایشگاه را نشان می‌دهد. این حمله همزمان با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه رخ داده است. رایگیری 3 روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان میرسد. مخالفان دولت روسیه این انتخابات را نمایشی میخوانند و میگویند نتیجه آن از پیش مشخص شده است. آنچه اما در این دوره را متفاوت کرده، برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. گزارش از سمسا مسیر.
5: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه، رایدهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق های رای می روند امیدوار به بهبود وضعیتند.
6: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیش بینی های مختلف را خوانده ام. برخی پیش بینی ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه اند و برخی خوشبینانه تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
7: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
5: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد. مناطق اوکراین کوکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رای دهی حضور دارند. رای دهندگان که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
8: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم رو تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
9: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
5: در منطقه کریمیا که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه‌های زندگی‌اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری به سامانه‌های رای‌گیری خبر داده. در جریان شب سامانه رای‌گیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می شد. این تلاش های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملاً بر اوضاع کنترل دارند. شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای دهی اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را به راحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم شهناز کاملزاده را از تفلیس با خود داریم. شهناز، در مورد آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین برای ما بیشتر بگو.
10: خب ببینید، در آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه، اوکراین روسیه را مورد حمله خیلی شدید قرار داد. بیش از 1500 پهپاد امشب در فضای روسیه پرواز کرد که بیشترینش را روسیه سرنگون کرد، ولی چند پهپاد به منزل‌های استقامتی رسیدند که حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ابراز ناراضگی کرد از این حمله های اوکراین، که در پی آن یک زن سال خورده کشته شده است. و گفتنی است که در همین راستا در مرز بلاروسیه و اوکراین هم مبادله اسیرها صورت گرفت که روسیه به اوکراین 15 شهروندش رو ایراد داده است و اوکراین نباشد 3 شهروند روسیه را به جانب روسیه داده است. و گفتنی است که طور رسانه های اوکراینی نوشتند این اسیر از زنان سال خورده 90 ساله گرفته تا پیران سالانی و مردان و زنان خورد سال. و در همین ادامه این جنگ ها روسیه هم جوابان به اوکراین حمله کرده است که 3 کارگاه فولاد که 90% اشیای فولادی اوکراین را تامین کرده است، آنها را مورد حمله قرار داد که آنها این کارخانه ها نیز سرنگون شدند، نیست شدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز از این حمله های روسیه ابراز نگرانی کرده است و کارشناسان میگویند که در چنین حالت شاید این گفتگوهایی که روسیه امریکا میخواهد میان دو کشور راه اندازی کند باز به تاخیر میتواند افتد.
0: ممنونم شهناز که جزئیات بیشتر را شریک ساخت. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اپلیکیشن محبوب تیک تاک دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد. این پلتفرم ویدیوهای کوتاه که 10 سال پیش کار خود را آغاز کرد اکنون به یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های اجتماعی جهان تبدیل شده و نحوه اشتراک گذاری محتوا را تغییر داده است. تیک تاک که ابتدا با نام دوین در چین عرضه شد و سپس توسعه یافت اکنون بیش از 1 میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان دارد. دانش آموزان غزه پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به صنف‌های درسی بازگشتند. مکاتب زیر نظر آن روا آژانس امداد رسانی

0: امنیت سه سیستم را شکست و با آنها نفوذ کرد. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرده که آمریکا ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر این حوزه را در اختیار دارد. سمیه ولی‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
1: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده‌نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی ها درباره کنترل آن جدی‌تر از همیشه است. در یک آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل میگوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
2: فکر میکنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است، اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است، چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
1: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می دهند و خواستار قوانین و همکاری بین المللی هستند.
3: من با نگرانی های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه جانبه برای ایجاد تضمین های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
1: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
4: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
1: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این هست که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
0: بعد در جریان افتتاحیه بازی‌های آسیایی در ناگویا و در آخرین مرحله از مراسم حمل مشعل، قهرمان سابق کشتی سوموی ژاپن دیگ المپیک را روشن کرد. بازی‌های آسیایی 2026 از روز شنبه به طور رسمی در شهر ناگویا در ولایت آیچی ژاپن آغاز شد و تا 4 اکتبر ادامه دارد. تصاویر با هم دیدیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر. همزمان با پنجمین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش، مرکز جورج دبلیو بوش روایت شماری از این دختران را منتشر

0: شکردست با وجود محدودیت های طالبان همچنان از راه های مخفی، آنلاین و خودآموز به فراگیری دانش ادامه می دهند. در این گزارش آمده است که پس از بسته شدن مکتب های متوسطه برای دختران در سنبله 1400، هزاران دختر تلاش کردند آموزش خود را از مسیرهای بدیل ادامه دهند. یکی از این دختران می گوید با مطالعه کتاب و استفاده از منابع آموزشی یادگیری را رها نکرده است. دختران دیگر نیز از ادامه آموزش آنلاین، یادگیری زبان انگلیسی و فراگیری مهارت های گوناگون سخن گفتند. مرکز بوش تأکید کرده است که با وجود محدودیت‌های طالبان، نهادهای آموزشی و حامیان آموزش دختران همچنان برای حفظ فرصت‌های یادگیری تلاش می‌کنند.
1: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
0: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان قرارداد نفت و گاز میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است حکومتی که به باور او از مشروعیت مردمی و سازوکارهای قانونی برخوردار نباشد حق تصمیم گیری درباره منابع و ذخایر ملی افغانستان را ندارد. حکمتیار در مقاله تازه این قرارداد را با رقابت‌های انرژی و ژئوپلیتیکی دهه 1990 مقایسه کرده و هشدار داده است که معامله بر سر منابع استراتژیک کشور بدون اجماع ملی و نهادهای منتخب می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌ها و منازعات تازه شود. این اظهارات پس از امضای قرارداد حوزه نفت و گاز کشک تیرپل هرات میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال مطرح می‌شود. قراردادی که طالبان ارزش بالقوه آن را تا 50 میلیارد دلار اعلام کردند.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
7: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تنش میان طالبان و پاکستان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است، مرحله‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و رقابت‌های منطقه‌ای بیش از گذشته بر روابط دو طرف سایه افکنده است. در حالی که رسانه‌ها و منابع امنیتی پاکستان از یک شبکه همکاری میان طالبان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP و حتی برخی بازیگران منطقه‌ای سخن می‌گویند، طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می‌داند. همزمان سفرهای اخیر مقام‌های ارشد امنیتی ترکیه و قطر به کابل، قندهار و اسلام‌آباد نشان می‌دهد که نگرانی از گسترش ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح همچنان در مرکز رایزنی‌های منطقه‌ای قرار دارد. در چنین شرایط پرسش اصلی این است که آیا اتهام‌های تازه پاکستان، تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر و مناقشه بر سر نقش طالبان، TTP و القاعده در نهایت به کاهش تنش میان کابل و اسلام‌آباد منجر خواهد شد، یا برعکس شگاف بی‌اعتمادی میان دو طرف را عمیق‌تر خواهد کرد؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با حرف و ادای تازه آغاز کنیم که منابع استخباراتی پاکستان مدعی شده شبکه مشترک میان طالبان، TTP، القاعده در شبکه هند، در شبکه قاره هند و سازمان استخباراتی خارجی هند یا راوا شکل گرفته. با توجه به تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی میان برخی از این بازیگران، این ادعا تا چه اندازه قابل باور و قابل اثبات است؟
2: سلام خدمت شما و شنونده‌های گرامی‌تان. آنچه را که پاکستانی‌ها در گذشته هم ادعا می‌کنند چیز تازه نیست. تنها چیزی که در این گزارش تازه آمده، حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه‌های پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث، به قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، TTP و استخبارات هند بوده و میگفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی‌ها ادعا میکنن خبیثه، شان سه تا زل داره که یک زلش هند است، استخبارات هند، یک زلش طالبان است و یک زلشون TTP است. اما تنها چیزی که خب بعدا باز او را به مربا استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی بگه که واقعا میتونه یک واقعیت باشه، نه چون وضعیت افغانستان و پیچیدگی را که داره میتونه این واقعیت، این ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه. اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول رو کم اعلان کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. دو تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده، تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشند، نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن. و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقی نداشته باشن که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتونستن.
1: پس حالا که این مسئله مطرح است، مقام های امنیتی ترکیه و قطر هم بر کاهش تنش ها و میانجیگری میان کابل و اسلام آباد رفت آمد میکنند، شما شاهدش هستین، و همزمان هم این اتهام های سنگین از طرف پاکستان مطرح میشه درباره طالبان، TTP و حالا پای القاعده هم به این مسئله کشیدمشه. ای خود اتهام ها و ای وضعیت بیانگر چه سطح از بی‌اعتمادی و پیچیدگی بحران میان دو طرف است، در حالی که بازیگرای منطقه‌ای هم تلاش دارند تا ای بحران رفع شود.
2: بازیگرای منطقه‌ای تقریبا از سال 2023 تلاش داشتند که اولین بار چینایی ها پا پیش گذاشتند سال 2023 که پاکستانی‌ها دیپلماسی‌های متفاوت را یا فشارهای متفاوت را بر افغانستان بر طالبان فشار آوردن نشد. چینایی ها آمدن، بعد از اون نشد سال 2024، قطری ها میانجیگری شد، نشد سال 2025، هم سعودی آمد میانجیگری کرد و هم ترکیه و قطر مشترکن، نتیجه نداد. چون تعریفی را که پاکستان از تروریسم داره و از ناامنی داره و تعریفی را که طالبان داره، دو تا تعریف متفاوت است. بسیار ساده است، شما تمام وقتی که شبکه‌های اجتماعی یا هم سخنرانی طالبان را هم مستقیم و هم غیر مستقیم شما مشنوین، تی تی پی را برادران دینی خود میگن، یعنی در واقع مهاجر میگن. اما پاکستانی را تروریست میگه و میگه که هر روز آمار و ارقام بالا رفته کشتار و حملات. و واقعیت می است که نه تنها پاکستانی، شما نهادهای بین‌المللی که بر جنوب آسیا متمرکز هستند، روزانه وقتی که حملات انفجاری، انتحاری و خشونت های سیاسی را میان بررسی میکنن، میبینین که هر روز یامار و گراف افزایش پیدا میکنه و یه ارقامی نیست که پاکستانی ها بدن، ارقامی که نهادهای جهانی دارن تمرکز میکنن. مسئله دومی است که رقابت هند و پاکستان در گذشته هم شدید بوده. ما فراموش نکنیم که در جنگ می 2025 وقتی که جنگ میان هند و پاکستان شکل گرفت، واقع قضیه ای است که پاکستانی ها دست بلندتر داشتن. در واقع 4 تا تیاره رافایل فرانسوی که هندی ها ازش استفاده میکردن سقوط داده شد، که حتی یک سر صدای کلان در فرانسه اتفاق افتاد و هواپیما ها یک نوه هفت کرد قیمتشان. پس نشان میده هندی ها به جای ازی که بین درد سر به خود بخرن و از طریق مستقیم با پاکستانیا بجنگن، دوست دارن که از زمین افغانستان استفاده کنن، با هزینه بسیار کم، با درد سر به نهایت ناچیز میتونن که گروه های مختلف در افغانستان پوی بتن. وضعیت و بستر افغانستان بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار آماده است که سربازگیری بکنن و حمله بکنن. من باورم این است که آنچی را که پاکستانی ها ادعا میکنن در مورد القاعده، تمام تلاشانی است که پای امریکایی ها را بکشنن. حتی از وقتی که حمزه بن لادن آمد صحبت کرد، رسانه پاکستانی، نهادهای مطالعاتی پاکستانی را که من دنبال میکردم، متوجه بودم که از نوع لباس، از شیوه لنگی تا دیوار یا بگراند یا پس منظرش میمدن صحبت میکردن که همه در افغانستان هستن، مسئله ایمن الزهایی را مطرح میکردن. چون پاکستانی ها با طالب درمانده که چی بکنن، چون هر نوع فشار را که وارد میکنه نمیتونه، چون طالب یک حکومت نیست. شما وقتی که یک حکومت مشروع مردمی در محیط بین‌الملل هستید، شما را میتونه به انزوا بکشانه. طالب در محیط بین‌المللی داد ستود کلام نداره که به انزوا بکشه. طالب یک رژیم است که نه برش مردمش مهم است و نه برش محیط بین‌المللی. و بارها مقامات طالب صحبت کرده که ما به فرمایش‌های نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان عمل نمی‌کنیم. با این گونه یک کشور سازش کردن و خواستن و مذاکره کردن کار به نهایت دشوار است.
1: پس هم قسم که شما اشاره کردین، با توجه به این ندای پاکستان و نشر پیام تصویری همزن بن لادن در سالگرد حمله 11 سپتامبر، اولی که احتمال حضور همزن بن لادن در افغانستان چقدر است، و دوم به نظر شما ترکیه و قطر حامل پیام غرب بوده در رابطه به تهدیدی که از طرف القاعده و خصوصا در پیام همزن بن لادن نشر شد؟
2: ما برداشتیم این است که اول که سفرهای استخباراتی معمول نیست که در دنیا اتفاق میفته، معمولا وزرای خارجه هستن. وقتی که سفرهای رؤسای استخبارات میرن، این سفرها به نهایت محرم میباشه و تا رسانه‌ای نمیشن. طالبات از این دو سفر بسیار به گرمی استقبال کردن که نشان بدن به دنیا که ما چقدر مهم هستیم، که کشورهای مختلف میتونن مسئولین استخباراتیش باش به افغانستان باشه. از طرف دیگه دو عامل است. یک مسئله که جنگ ایران تانسته و حملات حوثی ها بر عربستان سعودی معادله را بسیار پیچیده کرده. تلاش دارن که پای در واقع هم اشتارهایی را که ترکیه و قطر بوده بر طالبان بگوید. چون از یک طرف کشور مثل قطر، ترکیه، عربستان و سعودی نگران هستند که از پاکستان استفاده بکنن، به ویژه در پیمان مکه. اما پاکستان تمام بحثش این است تا زمانی که من با طالبان درگیر بشم، نمیتونم با این مسائل درگیر شم. چون مسئله استخباراتی شما میدانین که بسیار صریح میباشه و کار به کارشناس سخت میکنه، یعنی به حد گمان تقلیل میده. ما برداشت می است که هم میتونه مسئله عامل پیامی باشه که در مورد حمزه بن لادن به دلیل ازی که عملا ایمان از ظاهری در 100 متری 200 متری ارگ رئیس جمهوری افغانستان کشته شد در سال 2022 شاهد هستیم، و از طرف دیگه مسئله جنگ ایران مسئله عربستان بوده که طالبان را بگوین که شما موقفتان حداقل مشخص بکنین یا در این مقطع زمان شما از تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ استفاده نکنین به دلیل ازی که پاکستان بتونه بازو بازیگری منطقه خود ادامه بده. این هر دو مسئله میشه باشه، اما بازم میگن که این تمام شک حدس است. سفرهای استخباراتی و پیچیدگی افغانستان و منطقه فراتر از این بحث است.
1: از پیمان مکه یاد کردین، چون پاکستان اخیراً یعنی پیمان مشترک امنیتی با ترکیه و عربستان بست که بر بنیاد از این حمله به یکی از اینا حمله به دیگر تلخی میشه، آیا فکر میکنین که طالبان در تلاش هستن که پای پاکستان را به جنگ با مثلا حوثی ها بکشانن تا با این کار توجه اسلام آباد از مرزهای غربیش به یک جبهه دیگه معطوف شوه و ترکیه هم تلاش میکنه مانع از این کار شوه؟
2: طالبان بسیار دوست دارن که کار شن، اما پاکستان طالبان این ظرفیت ندارن که با یوسی ها با اوسی های یمن در تماس شوند، صحبت بکنن، در تلاش بکنن. چون بازی خوب بازی پیچیده ایالات متحده آمریکا و مسئله ایران و کشورهای منطقه است. طالبان دوست دارن که پاکستان با هر کشور دیگر درگیر شود، چون ظرفیتی را که پاکستانی ها دارند خصوصا در استفاده از مخالفین طالبان مسئله بسیار جدی است. به خاطر طالبان حداقل آرزویشون این است که پاکستان با یکی از این کشورها درگیر شود. در موضوع پیمان مکه ما وقتی که کتاب سعودی ها را بخونیم، خصوصا کتاب دوسیه افغانستانی افغانستان فایل شاهزاده ترکی فیصل آل سعود بخوانین، متوجه میشین که چقدر عربستان سعودی و کشورهای خلیج در مسئله نظامی از پاکستان متاثر هستند. چون پاکستان یک ارتش بسیار قدرتمند دارد، جز در کشور ارتش برتر جهان است، سلاح هسته‌ای دارد و اکثریت عملا یکی از آمار ارقامای پاکستانی نشان میداد که 15,000 مستشار نظامی در کشورهای خلیج بویژه در امارات متحده عربی و عربستان سعودی مشمول آموزش و تربیت نیروهای امنیتی کشورها هستند. اما از طرف دیگه این ارتش با او عظمت و با او ظرفیتی که پاکستان داره در یک مسئله داخلی پایش گیر کرده و طالبان از این استفاده میکنن. ما برداشت این است که ترکیه و قطر و سعودی تمام تلاش خود میکنن که با طالبان قناعت بدن که در این مقطع زمان که ابهت پاکستان ظرفیت پاکستان در خاورمیانه نیاز است درگیر نکنن. اما طالبان متوجه هستند که چقدر کارت بازی خوب دارن و کجا را فشار بدن
1: و نقش ایران در مجموع در این معادله چقدر میتونه که برجسته باشه، هم در کاهش تنش ها و هم مسئله اوسی ها، هم مسئله پیمان مکه که به نحو تهدید از به کشور.
2: ایرانی ها نگاهشان بسیار تعریف شده است، نگاهی به شرق دارن بیشتر تا نگاهی به همسایه های طرف افغانستان و پاکستان. پس از حملات امریکا بر ایران و حملات اسرائیل، تمام تلاشی را که ایرانی ها داره که جنگ و مصطلح معروف تیت کنه، جنگ تقسیم کنه. اون چیزی را که رهبر پیشین ایران صحبت میکرد که این بار جنگ شروع شد و یک جنگ منطقه‌ای است، ایرانی ها نشان دادن که جنگ منطقه‌ای است. همین که حوثی های یمن میان حالا دیگه عربستان و سعودی را با جسارت حمله میکنن، نشان میده که دیگه او فشار تنها به ایران نیست.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این مبحث، مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حمله مرگبار کوهات هنگام نماز جمعه 31 کشته از جمله 16 پلیس و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت. اسلام آباد ریشه این حمله را بار دیگر در افغانستان دانسته و طالبان را به بی‌عملی در برابر تروریسم متهم می‌کند. گزارش‌ها حاکی است عامل حمله از ولس والی سنگین هلمند بوده و پس از ترک خانه‌اش حدود 2 سال پیش به تی تی پی پیوسته. در حالی که خیبر پختونخوا سالها کانون ناامنی بود، حالا بلوچستان به صحنه نگران کننده تر تبدیل شده و با وجود عملیات‌های امنیتی ارتش پاکستان روند ناامنی همچنان صعودی است. چرا پاکستان در شناسایی و مهار شبکه‌های مسلح ناکام مانده است؟ آیا روابط پرتنش اسلام آباد و طالبان افغانستان وارد مرحله تازه خواهد شد؟ طالبان چه سهم در گسترش ناامنی پاکستان دارد و پاکستان در نهایت در قبال آن چه خواهد کرد؟ این بحث است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز حاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد و نجیب پیکان، فعال سیاسی از استانبول است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای عباس، بحث را با شما آغاز بکنم. چرا عملیات در داخل پاکستان رو به افزایش است؟ ناامنی ها چرا در پاکستان گسترده تر شده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در استودیو حضور دارند یا در این برنامه هستند و عرض کنم که درست است که ظرف چند ماه گذشته عملیات تروریستی هم در دو ایالت پاکستان یعنی خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری پیدا کرده، ولی این شدت در بلوچستان بیش از خیبر پختونخوا بوده و در کنار اون باید در ذهن داشته باشیم که عملیات ضد تروریستی هم به شدت افزایش پیدا کرده و ظرف دو سه ماه گذشته بیشترین تروریستا در جریان عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. به دلیل اینکه پاکستان در تلاش بوده تا با رژیم طالبان بتونه یک ارتباط ایجاد بکنه و در این زمینه نقش میانجیگران بسیار مهم بوده، به خصوص قطر، ترکیه و عربستان در این زمینه میخواستن نقش رو ایفا بکنن و حتی چین هم نقش خود رو ایفا میکرد و اخیرا دیدیم که مسئولین استخباراتی قطر حمد بن و ترکیه هم ابراهیم کالین از افغانستان دیدار کردن و از ترکیه ابراهیم کالین از اسلام آباد هم دیدار کرد، ولی دیدیم که در جریان همین دیدار یک حمله تروریستی بزرگ در منطقه کوهات پاکستان رخ داده که در این بیش از 30 نفر کشته شدند و در بلوچستان هم شاهد بودیم که این دفعه اقدامات تروریستی از مناطق بلوچ به مناطق پشتون هم سرایت کرده و گسترش پیدا کرده و حتی ظرف یک ماه گذشته یعنی از عملیات تروریستی در بلوچستان که 83 مورد بوده در ماه گذشته، ماه آگوست این عملیات 82 مورد رسیده، یعنی این نشون میده که یک روند گسترش رو داره.
0: چرا آقای عباس؟
1: به نظر میرسه که پاکستان ظرف چند ماه گذشته
0: چرا در بلوچستان
1: پاکستان ظرف چند ماه گذشته
0: صدای مرا دارین؟
1: عرض میکنم پاکستان ظرف چند ماه گذشته هیچ عملیات نظامی در خاک افغانستان انجام نداده و منتظر بود تا میانجیگران بتونن طالبان افغانستان رو قانع بسازن تا اینا پشتیبانی از گروه های تروریستی رو پایان ببخشن، ولی این نتیجه به دست نیومد و حتی این سفر اخیر هم دیدیم که هیچ نتیجه ای نداشت. و با توجه به اینکه پاکستان زمانی که عملیات نظامی در خاک افغانستان آغاز کرده بود، این اقدامات تروریستی در خاک پاکستان بسیار کاهش یافته بود، ولی اکنون که پاکستان این عملیات رو از یک سو انجام نداده و از سوی دیگه پاکستان در مناطق در خاورمیانه بیشتر مشغول شده و همین امر باعث شده که در هر دو ایالت ما شاهد افزایش اقدامات تروریستی هستیم و بلوچستان رو که شما سوال داشتید بیشتر به نظر من به خاطر این است که اکنون در گذشته این عملیات فقط در مناطق بلوچ نشین بوده، ولی نور ولی مسعود رهبر تی تی پی در تلاش بود تا به نوعی ائتلاف بین جدای طالبان بلوچ و گروه های مختلف تی تی پی ایجاد بکنه و اکنون این ارتباط به نظر من به نتیجه رسیده و گسترش عملیات تروریستی هم در مناطق بلوچ و هم در مناطق پشتون نشون میده که در نتیجه این ائتلاف این عملیات تروریستی افزایش پیدا
0: کرده. آقای عباس، باور شما ای است که دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان ربط مستقیم به این میگیره که پاکستان در داخل خاک افغانستان عملیات انجام نداده و دقیقاً مشکل پاکستان در داخل افغانستان است؟
1: بله، از یکی از برآوردهایی که در گزارش‌های پژوهشی و تحقیقی ما دیدیم همین بوده که در زمانی که پاکستان عملیات نظامی در خاک افغانستان انجام داده و به نوعی یک منطقه حائل رو در مرزهای مشترک ایجاد کرده بود، این عملیات بسیار کاهش یافته بود. ولی ظرف چند ماه گذشته میانجیگران از پاکستان تقاضا داشتند تا هیچ گونه عملیات نظامی انجام نده تا بتونن طالبان افغانستان رو قانع بسازن، و همین امر باعث شده که عملیات تروریستی هم در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش پیدا بکنه.
0: بسیار تشکر آقای مختار. باور آقای عباسی است که دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان ای است که ارتش پاکستان، نظامیان پاکستان بمباردمان و حمله را در داخل افغانستان انجام ندادن، بنابراین عملات در پاکستان بیشتر شده. دیدگاه شما چیست؟
2: سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. قبل از همه ما این عملی توریستی را به مسجد در گوهارد محکوم میکنیم و این را در تضاد با ارزش‌های انسانی و در تضاد با منافع منطقه میداریم. اما از آنجایی که استاد قندیل فرمودن، ما فکر میکنم مشکل اساسی در داخل خود پاکستان هست و این است که پاکستان به اقوام مختلف که در ایجاد پاکستان بودن و قدرت داشتن و توان داشتن امروز به حاشیه رانده شده. شما میبینید که حضور پشتونها در نظام فعلی پاکستان کمرنگ هست و حضور بلوچها کمرنگ هست، حضور دیگر اقوام کمرنگ است، و در نتیجه استراتژی غلط پاکستان و در نتیجه استراتژی اشتباه پاکستان، امروز پاکستان به مسائل و درگیر است که خودش سیاست و پالیسی دیروز خود را اشتباه درست کرده بود. اگر قرار است به پاکستان واقعیت بخواه که با افغانستان از راه گفتگو و گفتمان و تعامل کار بگیره، قبل از همه باید افغانستان را من حیث یک کشور آزاد و مستقل بپذیره، در امورش مداخلت نکنه. اگر قرار است پاکستان من حیث یک کشور همسایه و برادر واقعاً میخواهد که برای افغانستان مفید واقع شود، بهتر است برای افغانستان به صلح و برای یک اجماع و برای یک میکانیزم ملی کار کنه.
0: آقای مختار، یک بحث دیگه هم اینجا وجود داره. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی به طور گسترده این موضوع را پوشش دادن، گفتن که عامل حمله کوهات، کسی که با موتر بم خود را به مسجد کوبید، اول از ولسوالی سنگین هلمند بوده، افغان بوده، حدود 2 سال پیشتر خانه خود را ترک میکنه، میره با تی تی پی یک جا میشه و این حمله را انجام میده. و بر اساس این فاکت رسانه های پاکستانی است که آقای عباس میگه که خب عامل دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان افغانستان است. ولی شما چیزی را که شما میگین با چیزی را که آقای عباس میگه کاملا در تضاد هم دیگه است.
2: قطعاً باید این از در بود استخباراتی و اطلاعاتی و امنیتی نیز به پرداخت و در بود رسانه ها نیز به پرداخت. تبلیغات میدیای پاکستان بر علیه از این که افغانستان برای پاکستان تهدید است، یک سناریوی بسیار قوی و استراتژیک است که میدیا طبعا برخلاف افغانستان حرف میزنن و آدرس را هم افغانستان نشان میدن. ولی اگر ما این در جنبه تاریخیش مورد بررسی قرار بدیم، افغانستان است که مدت 50 سال مکمل در استراتژی غلط پاکستان سخت خانیش ویران شد، مسجدش ویران شد، حکومتایش از میان برچیده شد، و امروز پاکستان پاداش پالیسی استراتژی غلط خود را می پردازد. امروز هم پاکستان فرصت دارد. فرصت پاکستانی است که در امور کشورها مداخلت نکنه و در سیاست و پالیسی خود بنیادن در افغانستان باید تغییر بیاد. تا زمانی که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرده و در این منطقه فکر نکنم صلح و امنیت بیاد. اما هر عملی تروریستی از هر طرف و هر گوشی که باشه، او را هم ما محکوم میکنیم و هم در تضاد با امنیت منطقه میداریم. این پاکستان است که باید متوجه تمام افکار و افعال خود باشه که چطور میتونه ایجاد اعتماد سازی را و یک پروسی را ایجاد بکنه که در نتیجه از اون مردم از دو طرف، مردم
0: هر
2: دو کشور در امن باشه.
0: بله. آقای مختار کوتاه اگر دیدگاهتان نداشته باشم بعد بریم با آقای پیکان. این که این حمله اتفاق میفته، واکنش طالبای افغانستان هم نه حمله را تروریستی میدانند، فقط در حد ازی که خب میگم ما نمیپذیریم چون این حملات را. این واکنش به اصطلاح نرم طالب های افغانستان را شما چگونه میبینید که این حملات را حملات تروریستی نمیدانند، برخلاف ازی که اگر در هند اتفاق میفته بازم و بیانیه طالب ها شیوه و لحنشان تغییر میکنند؟
2: خب فراموش نکنیم که هند و پاکستان مسابقات اطلاعاتی و استخباراتی و جنگ های بالانس آف پاور را در منطقه دارند. آنچه در کانتکس افغانستان مهم است، این حمله را باید تروریستی می خواندند و در هر کشوری که چنین حمله صورت می گیرد و منافع کشور ما است که ما ایره تروریستی خطاب بکنیم. من فکر میکنم طالب ها نسبت به همه با پاکستانی ها بسیار خوب رابط دارن و یک دیگه خود را میشناسن و این مشکل داخلی خود را خودشان باید حل بسازن. اما وقتی که در کانتکس یک ملت حرف میزنیم و موضوع افغانستان را مطرح میکنیم، در این شک نیست که در ویرانی افغانستان دست پاکستان از همه بیشتر بوده و است.
0: بسیار تشکر. آقای پیکان، چرا ناآرامی ها در پاکستان مهار نمیشه؟
3: سلام به شما، سلام به مهمانان داخل بس و سلام به بیننده های جسور تلویزیون شما. من فکر میکنم اول خوب است که موضوع را یاد کنیم که هر تروریست و هر نوع عمل تروریستی قابل تعقیب است و از حمایت از او و توجیه کردن حرکت از او منطق سالم را نمایش نمیده. بنان چیزی که نامونی هایی که در پاکستان شکل گرفته، این ضمن از اینکه امو سیاست خام و ناپخته و مداخله گرانه پاکستان در گذشته ها بود که کشت کرد که امروز درو میکنم، آتش را افروخت که امروز دامنگیر خود شده، ولی در کنارش زمانی که طالبای افغانستان برشان قدرت تسلیم داده میشه و به نوع اینا تسلط پیدا میکنن، تحریک طالبای پاکستان جسورتر ساخت. ضمن از اینکه به دلیل از اینکه اینا یک آسایشگاه، یک پایگاه مطمئن را در افغانستان احساس کردن، از رفیقا و همسنگرهای دیروزش که اینا مشترکن به نوع جهاد مبارزه میکردن، بر روی اساس این زمینه را مساعد ساخت که وقتی اینا تانستن گویا به زعم خود طالب ها در برابر چندین کشور و ناتو مبارزه کردن، پس طریق طالبای پاکستان هم میتونه که نظام پاکستان سرنگون بسازه. در این جز که طبعا عملات بیشتر میشه و جنگ ها شدت میگیره، تنش ها شدت میگیره و این طرف بلوچستان بلوچ ها هم که همواره تحریک شدن، اخخایی کردن، دادخواهی کردن. خوب است که یک تحقیق شد بین طریق طالبای پاکستان و اما جنبش آزادی خواهی بلوچ ها که اونا به خاطر دادخواهی و آزادی خواهی خود بحث دارن بیشتر سردی تکیه میکنن، در حالی که تحریک طالبا بیشتر به خاطر گرفتن حاکمیت و تغییر مطلق نظام پاکستان. پس ما فکر میکنم که اطمینان طالب های پاکستان و اطمینان بخشی از بلوچ هایی که در پاکستان هستن از جبهه عقبیشان که یک طرف میشه به حساب یک قسمت ایران باشه و یک طرف میشه افغانستان باشه، زمینه را بر ناامنی بیشتر در داخل پاکستان مساعد ساخته و کوتاهی سیاست پاکستان و ضعف دولت پاکستان هم نمیشه در این مورد نادیده گرفت.
0: بله، بسیار تشکر. آقای عباس، آنچه را که شما میگین، حرف شما حرف رسانه های پاکستانی هم از حرف ارتش پاکستان هم از هر حمله که در پاکستان اتفاق میفته، من به یاد دارم حداقل همین لحظه میدان وردک افغانستان، ولایت هلمند افغانستان، ولایت نگرهار افغانستان، تمام این ولایت هایی است که رسانه های پاکستانی مانور میتن روی ازی میگن که حمله کننده شهروند افغانستان بوده، از این ولایت بوده. اما چیزی را که آقای پیکان و آقای مختار و جمع مردم افغانستان و بیشتر خود طالب ها هم به او باور دارن این است که موضوع ناامنی پاکستان موضوع داخلی خود پاکستان است، ربط بر افغانستان نداره.
1: من اینو رد نمی کنم که خود پاکستان هم در این زمینه سهم داره، یعنی برخی از اتباعی پاکستانی در این زمینه سهم دارن، ولی اخیراً یک بررسی اطلاعاتی و امنیتی که صورت گرفته بر اساس اون یک گزارش تهیه شده و سخنگوی ارتش جنرال احمد شریف هم اعلام کرده که تمامی حملات تروریستی به خصوص انتحاری که در پاکستان صورت گرفته، 80% حمله کننده انتحاری از اتباع افغانستان بودن و سهم حملات انتحاری پاکستانی ها یعنی 20% بوده. و من اینو رد نمی کنم که پاکستان سهم نداره، ولی این سهم 20%، ولی اکثر افرادی که در پاکستان در جریان حملات تروریستی دستگیر شدن، بسیاری ازشون اعتراف کردن که از ولایت های مختلف افغانستان هستن، و همین اخیراً وقتی حمله صورت گرفت اینجا متوجه شدیم که حمله کننده به خصوص انتحاری از اتباع افغانستان بوده. من خدمت شما عرض کنم که یک گزارش تحقیقی که اخیراً چاپ شده بر اساس اون از 2023 تا 2024 همین حافظ گل بهادر که گروه اتحاد مجاهدین رو داره و مسئولیت حمله به نمازگزاران کوهات رو پذیرفته، بر اساس یک مؤسسه بریتانیایی از 2023 تا 2024 10 حمله انتحاری که در پاکستان صورت گرفته، مسئولیتش خود گروه حافظ گل بهادر به عهده گرفته، و در این 10 حمله 22 مهاجمین انتحاری شرکت داشتند. یعنی این نشون میده که همین کسایی که امروز در پاکستان فعال هستند و پایگاه ها و اردوگاه های آموزشی و مخفیگاه هاشون که در خاک افغانستان است، اگر تا زمانی که نبرچیده نشن، به نظر من 80% تروریسم در پاکستان کنترل نخواهد شد. ولی تا جایی که به پاکستان مربوط میشه، بسیاری از پایگاه های تروریست ها رو نیروهای امنیتی پاکستان در خاک پاکستان از بین بردن، ولی وقتی از خاک افغانستان اینا نفوذ میکنن، این جلو گرفتن اینا بدون همکاری رژیم طالبان برای پاکستان کار آسانی نیست، چون یک مرز 2600 کیلومتری ما داریم و هر دو ایالت، یعنی خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان، هم مرز با افغانستان هستند. چرا این مشکلات در پنجاب یا سند ما شاهد نیستیم؟ همون ایالت هایی که هم مرز با افغانستان هستند، فقط در اون ایالت ها ما مشکل داریم. یعنی فقط این دو ایالت مشکل دارن با پاکستان، چرا سند نداره، چرا پنجاب نداره؟ و نتیجهش میخوام بگیرم که به دلیل هم مرز بودن با افغانستان، تروریست ها به راحتی میتونن از مرز ها نفوذ بکنن و دست به اقدامات تروریستی بزن.
0: آقای عباس، در کنار از این، حالا نمیشه که هر کمکاری که ارتش پاکستان، هر کمکاری که مقام های پاکستانی در امر مبارزه با تروریسم داشتند و دارند را بیایم تمامش را خلاصه کنیم، برای از این که چون هم مرز با افغانستان است این مناطق، تمام مشکلات از افغانستان است، چقدر خود سیاست پاکستان در امر مبارزه با تروریسم موفق نبوده؟
1: ببینید، پاکستان جز 10 نیروهای برتر جهان است و از لحاظ امنیتی، از لحاظ قدرت نظامی هیچ مشکلی نداره. ولی خدمت شما عرض کنم که پاکستان با مردم افغانستان هیچ مشکلی نداره. دیروز آقای همون سخنگوی ارتش پاکستان در جریان یک مصاحبه گفته بود که پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان یا گروه های غیر از طالبان نداره و در جریان در تلاش است تا مشکلات مردم افغانستان هم باید حل بشه، ولی مشکل اصلی پاکستان فقط با رژیم طالبان است و همون رژیم طالبان که در دوحه متعهد شده بوده که خاک افغانستان نباید مورد استفاده گروه های تروریستی قرار بگیره و این تعهدات رو عمل نکرده، و نه فقط پاکستان بلکه چین، آسیای مرکزی، ایران و بسیاری از کشورهای دیگه هم شاکی هستند.
0: آقای عباس، یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه. وقتی شما میگین که ارتش پاکستان با مردم افغانستان مشکل نداره، پس چرا مقام های طالبان را، کسان را که اطمینان دارن پاکستان که او رهبرها به تی تی پی جا دادن، تجهیزات دادن، امکانات دادن، چرا اون رهبرای طالب ها را هدف قرار نمیده پاکستان؟ ما شاهد بودیم در ده ها حمله پاکستان غیر نظامیان کشته شدن، در عملات پاکستان بیمارستان یک بر معتادا بود هدف قرار گرفت، خانه ها ویران شد، فامیل ها از بین رفت، چرا پاکستان طالب ها را هدف قرار نمیده؟
1: ببینید، تا اکنون استراتژی نظامی و امنیتی پاکستان محدود به فقط هدف قرار دادن تروریستایی بوده که برای امنیت ملی پاکستان تهدید ایجاد میکردن و بیشترشون فقط اتباع پاکستانی یا پشتیبانان افغانشون مورد هدف پاکستان بودن.
0: آقای عباس، طالبان افغانستان بر امنیت ملی پاکستان تهدید نیستن؟
1: عرض میکنم چون رهبری مرکزی طالبان به خاطر این تا کنون مورد هدف قرار نگرفته که اگر پاکستان بیاد با عملیات نظامی حکومت طالبان رو از کابل از بین ببره چه کسی جایگزین طالبان خواهد شد. ما هیچ آمادگی رو در میان گروه های دیگر افغانستان نمی بینیم چون بیشتر مردم افغانستان بر روی گروه هایی که قبلا در افغانستان حکومت داشتن به خصوص حامد کرزی و اشرف غنی بر اینا اعتماد ندارن و پاکستان هم منتظر است که مانند بدخشان یک حرکت خود جوش مردم افغانستان به وجود بیاد و اینا خودشون بتونن حکومت طالبان رو کنار بزنن و یک حکومت مردمی در افغانستان به وجود بیاد. پاکستان با زور نمیخواد این حکومت رو از بین ببره و الا هرج و مرج بیشتری در افغانستان ایجاد خواهد شد.
0: تشکر آقای مختار. آقای عباس میگه دلایلشون شما هم شنیدین، ولی خب سوال مردم افغانستان همی است که وقت طالب با پاکستان مشکل داره، وقت طالب با تی تی پی جا میده تجهیزات میده و قول آقای عباس این تی تی پی میان در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان تمیده.

0: چون امروز آتشی که دیروز افغانستان را می سوخت امروز در جغرافی خود پاکستان پیدا شده و علت اساسی و بنیادیش خود پالیسی و استراتژی پاکستان است. ما نمیتونیم که اطلاق بکنیم که از اینکه با افغانستان پاکستان هم مرز است، یک خط فرضی دیورن است، در نتیجه از این تمام مسائل و مشکلات و مصائبی که از طریق افغانستان میاد با پاکستان وارد میشه. شما وقتی که هند را دشمن دیرینه خود میدانین به خاطر بالانس آف پاور خود را کشور اتمیک ساختین، در حالی که وزیر پشتونخوا وزیر پنجاب اعلان میکنه، وزیر آلایش که میگه ما از طریق پختونخوا و پنجاب و کویته بلوچستان با ما تهدید است، در حالی که شما او صلاحیت و کفایت و کار و پول و امکاناتی که به پختونخوا دادین و به بلوچستان دادین نسبت به پنجاب بسیار کم است. هزیر و اختلافات داخلی خود پاکستان آنقدر است که پاکستان امروز دچار مشکلات عدیده است در نتیجه سیاست های غلطشان. در کانتکس افغانستان، در کانتکس افغانستان ما دو عرض داریم. عرض اولی است که پاکستان پالیسی و استراتژیش بر یک بفرزون است و عمق استراتژی پاکستان هنوز در قبال افغانستان تغییر نکرده. به این معنی وقتی که شما بفرزون را تشکیل میتین در او طرف خط فرضی دیوان هزارها قریه و قصبات و ولسوالی ها را زیر میکنین و برزی لابی میکنین و در میدیا مدبوعات مطرح میکنین و مرکز استراتژی که مطالعاتتان نیز این موضوع را مطرح میکنه، به این معنی است که افغانستان اگر با پاکستان وارد جنگ میشه یا جنگ های نیابتی و استخباراتی در این منطقه صورت میگیره، مفهومش است که افغانستان برای بقا و سلامت و نفس کشیدن خود از دست پاکستان دست به کار خواهد شد. موضوع دومی است که این پاکستان است که جنگ های نیابتی را در افغانستان دامن میزنه. مگر پالیسی پاکستان در این وقت اخیر شما از ایران چند صد نفر را آوردین و گفتین که ما سلاح برتان میتیم، امکانات برتان میتیم، در چترال برتان اصله همه تیم قسمت افغانستان را ناامن میکنین. خب این مسائلی است که اگر ما ایره در بود مسائل داخلی خود بدانیم، خب این کشور متعلق به هم است. موضوعی که شما موضوع سمت و سو و زبان و منطقه را مطرح میکنین جزء اهداف استراتژیک و تفرق اندازانی پاکستان است که ایره ما در تضاد با منافع کشور خود و منافع ملت خود میدانیم. از این رو به صراحت باید اینجا گفته شود تا زمانی که پاکستان در عمق استراتژی خود و در پالیسی خود در قبال افغانستان تغییر نیاورده، این منطقه به خاک و خون کشیده خواهد شد. و از طرف دیگر موضوع تی تی پی موضوع داخلی پاکستان است. آیا بنو در جغرافی سیاسی افغانستان است؟ آیا وزیرستان در جغرافی سیاسی افغانستان است؟ آیا کوارد در سیاسی جغرافی افغانستان است؟ شما به این اندازه که استخبارات ضعیف داره از یک طرف میگین که ما دهم قدرت آرمی جهان و استخبارات منطقه داریم، با هند می جنگیم، چطور استخبارات و اطلاعاتتان بم از اونجا میاد به کوارد میپره شما خبر ندارین؟ ممکن است این یک سناریوی دیگر باشه که به خاطر مداخلت افغانستان و دخالت در امور افغانستان سناریوی استخباراتی تراشیده شده باشه که در امور داخلی افغانستان یک بار دیگر مداخلت نظامی صورت بگیره.
1: بسیار تشکر.
0: گپ اخیرم که فقط در یک جمله میگم، گپ اخیرم که شما حمله نظامی به افغانستان کردید، به شفخانه بمبار کردین، بیشتر از 400 نفر را به شهادت رساندین. امینستی اینترنشنال هم این راپور داد. حتی پاکستان یک دفعه حاضر نشد از ملت مظلوم و بیچاره و ستمدیده ما یک دفعه معذرت بخواهی که ما 400 نفر را کشتیم، پانتون را بمبار کردین، خانه را بمبار کردین، عروسی را بمبار کردین. از این رو گپ مستدلل و اساسیشی است که پاکستان در قبال افغانستان باید تغییر استراتژیک بیاره. تا زمانی که تغییر استراتژیک نیاورده امنیتی در این منطقه نخواهد بود.
1: آقای پیکان، تا حالا امو تغییر استراتژیک را که آقای مختار به او اشاره میکنه پاکستان در برابر طالبان افغانستان داشته؟
2: ببینین، به باور من خوب است که از نظر ایدئولوژی و عقیدتی ما طالبهای افغانستان از طالبهای پاکستان و از حکومت نظامی پاکستان جدا نکنیم، به خاطر که دست پرورده و کلان کرده و بالاخره مسیر دهنده همه طالبهای امروز و طالبهای دیروز و طالبهای پریروز همه پاکستان و آیسای پاکستان بود که اینا را تربیت کردن. بنان استراتژی از نظر عقیدتی از نظر ایدئولوژی امسا

0: آن است و طالب ها امور را تعقیب میکنند. یک اشاره کوتاه میرسانم که بیشتر شما در بحث هم گفتید که چرا در حقیقت طالب ها تقبیه نمیکنند عملات انتحاری را که در پاکستان صورت میگیره، به دلیل اینکه این عملات انتحاری کاپی عملات است که در خاک افغانستان انجام میشد. در 20 سال جمهوریت همی عملات به می شکل صورت گرفت و پاکستان او را تقبیه نکرده بود و به نوع طالب ها او را چطور میتونن که طالب های پاکستانی و مخالفین پاکستان تقبیه کنند در حالی که همی کار خودشان در 20 سال در داخل افغانستان کردن. استراتژی پاکستان بر اساس منافع کشورش میچرخه، بنان تا جایی که وقتی میبینن که طالب ها خطر هستن بر منافع پاکستان و او از برگرفته از شراکت و همسنگری و همفکری طالب های پاکستان با طالب های افغانستان هستن. این مشخص است، همه میفهمن که طالب های پاکستان همکار هستن با طالب های افغانستان. اگر بمبارد های صورت گرفته، بله پاکستان تجاوز کرده، پاکستان بر حمایت افغانستان حمله کرده، حق نداشته، ولی خود طالب ها اعلان میکنن در اینجا بعض مهاجرین بوده، بعض کسایی بوده که از پاکستان آمده بوده، خانواده های پاکستانی ها بوده و خودشون ثابت میسازن که در حقیقت ارتباط دارن و جبهه عقیبی طالب های پاکستان در داخل افغانستان است. بنابراین پاکستان تا زمانی که از آدرس طالب ها در قسمت حمایت تحریک طالب های پاکستان مطمئن نشه، نفکر میکنیم که استراتژی ثابت است، تا آخر مبارزه خواهد کرد، به خاطر که بر پاکستان موضوع حیاتی است. اگر فرصت داده شود بر تقویت طالب های پاکستان در خاک افغانستان، من فکر میکنم این مشکل جدی میشه. شما در شورای امنیت شاهد بودین، همه شاهد بودن که همه کشورها منسجم و یک صدا گفتن که افغانستان پایگاه بر ساختارهای دروسی شده، افغانستان ناامن است و افغانستان میتونه که خطر بر کشورهای همسایه باشه، حتی روسیه که کشور است که طالب ها را به رسمیت شناخته. بنان پاکستان هم در سیاست خارجی خود یک مدار پیشگام است، دنیا او را به رسمیت میشناسه، مشروعیت نظام داره، اردو داره، ساختار داره و از ساختار سپاهی خود مستند میتونه مواد را به دنیا بده. من فکر میکنم پاکستان برش موضوع حیاتی است اگر طالب های افغانستان کوتاه نبین و دست از حمایت طالب های پاکستان نبردارن،
1: امکان نداره. این موضوع جدی‌تر میشه آقای پیکون. این دست از حمایت که شما میگین برداره امکان نداره. وقتی وزیر دفاع طالب ها میگه که حمایت نکردن از تی تی پی خیال است و محال است در یک از رسانه‌های داخلی افغانستان، ولی از هر زاویه دیگه هم که ببینی از نگاه عقیدتی از هر چیز نزدیک هستن، امکان نداره که طالبای افغانستان از تی تی پی حمایت نکنن.
0: پس این خودش در حقیقت جواز مشروعیت هر نوع حمله را بر پاکستان میده. اینمی طالب ها در حقیقت با پاکستان پیام میتن که ما در برابر تان استاد هستیم، از مخالفین تان دفاع میکنه. همه قسم شما دیروز شورای میرانشاه را داشتین، شورای کویته را داشتین، شورای پشاور را داشتین، آل هم به حساب ما از اینا دفاع میکنه و این امر سبب میشه که پاکستان اساس میشه و پاکستان میه مردم مظلوم وطن ما را بمبارتمان میکنه. این یک جنگ نابرابر است و در حقیقت تحریک کردن پاکستان دخالت مستقیم تحریک طالبای افغانستان است که زمینه را بر جنگ و خشونت و بالاخره بر عملات گسترده و پیهم از اینا فراهم میسازد. من فکر میکنم اگر طالب ها دست از حمایت نبردارن که شما به گفته شما به این دست که اینا حمایت خود از طالب های پاکستان چرا هم سنگرش بوده، هم فکرش بوده، ولی اگر این ادامه پیدا کنه بر آینده افغانستان که در او طالب نقش نداشته باشه بسیار یا میتونه که درد سرساز بشه، چون مردم افغانستان صدمه میبینن. طالب تا بال صدمه ندیده، فقط مردم بوده که صدمه دیدن.
1: بسیار تشکر آقای عباس. بریم استرستا به طرف جنبندی. خب ظاهرا دیپلماسی نتیجه نداد، اشاره برای سفر مقام های امنیتی ترکیه و قطر هم داشتین، بمباردمان هم نتیجه نداد، وضعیت ناامنی هم در پاکستان بیشتر شد، مناطق قبلا امن بود حالا ناامن شده. بالاخره هم چشمنداز رابطه پاکستان با طالبان افغانستان چی است؟ چی قراره چی اتفاق بیفته؟
2: به نظر من مشخص است، چون پاکستان منتظر بود که میانجیگران بتونن نقش رو ایفا بکنن که نتونستن، و ذبیح الله مجاهد اخیرا گفته بود که ما حاضریم با پاکستان مذاکره رو ادامه بدیم، ولی سخنگوی ارتش گفته که ما با تروریستا مذاکره نمی کنیم، تروریست باید کشته بشه. این آرای بوده که هر دو طرف گفتن، ولی به لحاظ تاریخی دوستان اشاره داشتن که پاکستان کارهای مختلفی در افغانستان داشته. شما در ذهن داشته باشید که همین، من نمیخوام زیاد در طول تاریخ خدمت شما توضیحات رو بدم، ولی تنها کشوری که از عضویت پاکستان در سازمان ملل مخالفت به عمل آورده بود فقط افغانستان بود، یعنی دشمن قسم خورده پاکستان هند هم حمایت کرده بود ولی افغانستان مخالفت به عمل آورده بود. در بعد از اون در دوره‌های مختلف ما میدونستیم که کسایی که جدای طلبان پشتون بودن و از حرف از پشتونستان می زدن، اینا به طور مستمر از کابل حمایت می شدن. افرادی مانند حیات محمد شیرپا در پاکستان کشته شد و بسیاری از اقدامات تروریستی که در گذشته بوده، یعنی قبل از طالبان، قبل از تهاجم شوروی، نقش مستقیم کابل در این وقایع داشته. با این وجود پاکستان اومد وقتی شوروی به تهاجم کرد به افغانستان، پاکستان از مردم افغانستان حمایت کرد.
1: چرا در وقت به قول شما تهاجم روسیه به افغانستان، پاکستان آمد از مردم افغانستان حمایت کرد؟
2: عرض میکنم که پاکستان هم مانند ترکیه و ایران یا هند میتونست خودش رو در کنار داشته باشه، ولی تنها راهی که نیروهای بین المللی میتونستم از اون طریق به افغانستان به مردم کمک بکنه فقط پاکستان بود و هیچ راهی دیگه وجود نداشت. و پاکستان هم با توجه به این که به طور مستقیم شاهد تهاجم شوروی بود، در این زمینه نقش مثبت رو ایفا کرد و در کنار مردم افغانستان ایستاد. اگر پاکستان اجازه نمیداد بیش از 4 میلیون افغان به پاکستان بیان و پاکستان با آغوش باز از اینا استقبال بکنه و هنوز هم در پاکستان هستن، فقط اخیرا پاکستان در تلاش بوده که اینا برگردن به کشور خود، اونو هم خودش مسائل خودش رو داره. ولی عرض کنم که تا زمانی که حکومت های مختلف در افغانستان به طور مستقیم علیه پاکستان فعال بودن، برای پاکستان قابل تحمل بود، ولی از زمانی که هند هم وارد این مهاجرا شده به نظر من این برای پاکستان قابل تحمل نیست. در دوران اشرف غنی، حامد کرزی به طور مستقیم هند اونجا نقش داشت و امروز هم نگرانی اصلی پاکستان این است که در دوره اول که طالبان هیچ ارتباطی با هندیا نداشتن، یعنی در دهه 90، ولی از 2021 به بعد طالبان هم به طور خاص با هند نزدیک شدن و پاکستان احساس میکنه که هم جدای طالبان بلوچ و هم تی تی پی و روحی افرادگرای پاکستانی از طریق هند حمایت میشن، ولی در خاک افغانستان اینا اردوگاه ها رو دارن و این یک مثلثی که ایجاد شده، یعنی هند و افغانستان، یعنی طالبان و گروه های افرادگرای پاکستانی، این برای امنیت ملی یک مشکل حادی است و پاکستان برای حل این مشکل اخیرا گفته که میتونه و تا زمانی که این مشکل حل نشه و اگر ادامه داشته باشه پاکستان در هر حدی میتونه بره. و من احتمال میدم که حمله ای که اخیرا صورت گرفته و تلاش هایی که میانجیگران شکست خوردن، ممکن است پاکستان یک بار دیگه متوسل به حملات نظامی بشه.
1: بسیار تشکر آقای مختار. پاکستان اشاره داشت آقای عباس که میگه تا هر جایی که امکان داشته باشن میریم، ولی مگه ساده تر بسازو میشه است که پاکستان میگه هر قسمت افغانستان را که دوز داشته باشه میریم عملیات میکنیم و بمباران میکنیم و قول خودشان دنبال تی تی پی هستیم. از طرف دیگه ما دیروز واکنش سخنگوی طالبان آقای مجاهد داشتیم، از عربستان گفت که ما از ریاض انتظار داریم که میان ما و پاکستان حالا میانجیگری بکنه، اما از طرف دیگه با وجود که لعنت طالبان یک مقدار صلح آمیز است ولی میگه که ما از افغانستان دفاع میکنیم. با توجه به این شاخشانه کشیدن چی فکر میکنین که آینده چی میشه؟ بالاخره ظاهرا دیپلماسی که جواب نداده.
3: خب دو نکته در بود سیاست بین المللی باید آقای قندیلی را بفهمه که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و افغانستان نمیتونه که سیاست خود را با هند به خاطر پاکستان محدود بسازه. افغانستان میتونه با هند در چارچوب منافع ملی خود هم صحبت بکنه و هم وارد گفتگو شه و هیچ ربطی به پاکستان نداره. اگر قرار از پاکستان مو استراتژی که دوران جنرال ضیاءالحق بود که سیاست خارجی افغانستان محدود باشه و سیاست هند و افغانستان را اسلام آباد تعیین بکنه، خوبی برای افغان ها نقابل قبول است، نقابل درک است و نقابل فهم. موضوع دومی که در رابطه با مسائل تاریخی اشتراک کردن، ما میپذیریم مردم پاکستان 4 میلیون افغان را خانه داد، جا داد، زمینه تاثیر برش مساعد ساخت، اما در کنار ازی زهر هم برش داد، توپ برش هم داد، تاق برش هم داد، خانه هایشان هم ویران کرد. در اون زمان پاکستان خود سیاست در بود استراتژیک فرصت است، از این فرصت استفاده کرد، خود را صاحب اتم بم ساخت، خود را صاحب توپ ساخت، خود را صاحب تانک ساخت و افغانستان را به کشور درگیر در تشنجات داخلی خود رها کرد. اون زمان نقطه ضعف امروز نیست، پاکستان وارد عمل میشه. در رابطه با جنگ نیابتی و استخباراتی پاکستان، اگر قرار شما سر پاکستان حمله بکنید،
1: آقای مختار فرصت کم از بیشتر پاسخهای شما متوجه تحلیلهای آقای عباس بود، ولی سوال اصلی مایی است که چی میشه این بین طالبان و پاکستان؟
3: به نظر من دو فاکتور و دو اصل اینجا وجود داره. اگر طالب به اراده مردم احترام بگذاره و به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذاره، تمام اقوام را در افغانستان حق مساوی و برابر بتن، نظامش را به طرف یک مشروعیت ملی ببره، یقیناً که در جنگ افغانستان برنده خواهد شد. و اگر جنگ های استخباراتی و اطلاعاتی که پاکستان همی الان فعلا مأمورش است، طراحش است، بانیش است، در افغانستان دامن میزنه، در نتیجه روز ما مطمئن هستیم که پاکستان نیز با افغانستان یک جا خواهد سوخت. میفهمیم پاکستان اتم بم داره، اما پاکستان نسبت به دیروز امروز بسیار آسیب پذیر است، هم از طرف پشتون ها آسیب پذیر است، هم از طرف بلوچ ها آسیب پذیر است و هم سیاست های استراتژی غلط پاکستان. پاکستان امروز به صحنه دوچار کرده که منافع امنیت ملی پاکستان را در خطر انداخته و ما از لحاظ قانونی و از لحاظ از این که وجود ما تضمین شود و ما در جغرافی افغانستان من حیث انسان زندگی بکنیم، به خاطر امنیت ملی خود و دفاع از سرزمین خود و هر راه مشروع خواهیم پرداخت و این وظیفه ملت‌ها که از مردم خود و از تاریخ خود و از سرزمین خود دفاع بکنند.
1: بسیار تشکر. آقای پیکان، حرفای اخیر شما را هم داشته باشیم، جنبندی شما را هم داشته باشیم، مشخصا چی فکر میکنین با کجا می انجامه این جنگ که حداقل تا حالا که ما میدانیم تای این جنگ معلوم نیست که چی میشه؟
0: اجازه بدین یک اشاره داشته باشم به بحثی که شد. ببینین مردم مظلوم افغانستان در بین دو سنگ ناخوشاینده که یکیش نظام طالب هاست و دیگر نظام حکومت پاکستان از گیر موندن. بسیار دشوار است که به حساب انتخاب درست داشته باشن، به خاطر که طالب هم قناعت مردم افغانستان فراهم نساختن و ماجرا خلق میکنه. پاکستان قسمی که آقای قندیل اشاره کرد، تا افغانستان نیست که مخالف پاکستان است، پاکستان دشمن دیرینه مردم افغانستان بوده. چی دیگه به عنوان افتخار اینا حساب میکنن که دوره جهاد حمایت کردن؟ نه، بد فرمایید که پاکستان حمایت که پاکستان وسیله بود که به همکاری غرب، به همکاری مصر و چین و کشورهای عربی امکانات گرفت و مردم افغانستان درگیر جنگ بسیار بزرگ ساخت و همه استخبارات پاکستان بود که چند تنظیم ساخت. مگر یک اسلام، یک بیرق، یک جهاد، یک دشمن نبود؟ چرا چند ساختار اینا تقسیمات میکردن و برشان تجهیزات میدن؟ بنابراین کشت بسیار خراب را پاکستان کرد. و اگر موضوع مهاجرین جای داده، من میخوام بگم تشکر خانه شانه با دورود مردم مهاجر افغانستان جای داد. مگر امروز مردم مظلومی که از چنگ طالب، از ظلم طالب، از فشار طالب فرار میکنن، این مردم حکومت پاکستان چرا اینا رو اخراج اجباری میکنه؟ مگر اینا کسایی نیستن که نیروهای نظامی بودن، استاد هستن، دانشگاه خواندگی هستن، کسایی هستن به خاطر درس و تعلیم دختر خود از افغانستان میره، چرا اینا رو اخراج میکنن؟ معنایش اینه که این دلسوزی بر مردم افغانستان نبوده نیست، اما این معنای حرفای ما نیست که طالب ها پدیده بسیار مثبت هستن، میتونن از هویت و عزت مردم افغانستان دفاع میکنن. به باور ما بحث به جایی کشانده خواهد شد که اگر طالب ها کوتا نبین که نمیاین، واقعا نمیاین، تنش ها شکل خواهد گرفت و پاکستان یک بهانه مشروع به دست خواهد آورد تا عملات نظامی خود بیشتر بسازد که به نفع مردم افغانستان نیست.
1: پایکان فعال سیاسی، قندیل عباس استاد دانشگاه و عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلتان در برنامه و سپاسگزارم برای شما.
4: رادیو
1: پیام
4: دوست، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
5: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: برخلاف درخواست کارشناسان سازمان ملل برای توقف اخراج مهاجران افغانستان، مقام‌های ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند که روند شناسایی و بازگرداندن شهروندان افغانستان فاقد مدرک را تشدید کردند. وزارت داخله پنجاب گفته است که بازرسی خانه‌ها و بازارها برای شناسایی مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد و از زمان آغاز این برنامه در اواخر سال 2023 بیش از 2,700,000 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. به گفته این وزارت بیش از 142,000 از این افراد از ایالت پنجاب اخراج شدند و در حال حاضر صدها مهاجر در مرکزهای نگهداری این ایالت به سر می‌برند تا از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان منتقل شوند. این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل از پاکستان خواستند بازگرداندن مهاجران افغانستان به ویژه زنان و کودکان آسیب‌پذیر را متوقف کرده و پیش از هر گونه اخراج خطرهای احتمالی برای آنان را ارزیابی کند.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پنج سال پس از بسته شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم و محرومیت زنان از تحصیلات عالی، افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن به گونه‌ای رسمی از آموزش متوسط و دانشگاهی محرومند. در این مدت نهادهای سازمان ملل، دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و فعالان آموزشی بارها از طالبان خواستند این ممنوعیت را لغو کنند، اما این درخواست‌ها تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. همزمان میلیون‌ها دختر از آموزش باز ماندند و شماری از آنان برای حفظ حق یادگیری به آموزش آنلاین، مکتب‌های مخفی و شیوه‌های غیر رسمی آموزش روی آوردند. روایت تازه مرکز جورج دبلیو بوش از 4 دختر در افغانستان که مخفیانه به آموزش ادامه می‌دهند، بار دیگر ابعاد انسانی یکی از طولانی‌ترین بحران‌های آموزشی معاصر را برجسته کرده است. اکنون پرسش این است که چرا تلاش‌های جهانی برای تغییر این وضعیت ناکام مانده و چه راه‌هایی برای دفاع از حق آموزش دختران افغانستان باقی مانده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز رفیعی، فعال حقوق بشر است. آقای رفیعی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که اکثریت مطلق دختران با سن آموزش در افغانستان 5 سال محرومیت از آموزش و تحصیلات عالی را با رنج و فشار روانی و ناامیدی سپری کردند. چرا هیچ یک از تلاش‌های کشورها و سازمان‌ها اندکترین تأثیر بر وضعیت نگذاشت و در واقع همه تلاش ها ناکام بوده تا حالا؟
1: به نام خدا و با عرض سلام. متاسفانه که یکی از وحشتناکترین پدیده های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق میفته. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی صدا، اما خیلی وحشتناکتر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق میفته. حادثه ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ‌های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
0: بله، و چرا همه تلاش‌هایی که تا حالا صورت می‌گیره ناکام ماندن؟ نه کشورها، نه سازمان‌های جهانی در این عرصه کمترین دستاورد را داشتن.
1: البته در بُعد داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از این فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونسته تعامل پیدا کنه.
0: اما قسم گفتین که این در واقع یک فاجعه آرام و بی صداست، ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
1: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود اخیر مانده. این فاجعه وقتی بررسیش بسیار به آدم بررسی بکنه، این خیلی ابعادش گسترده است. یعنی اگر در 5 سال فی ساله برای 5 میلیون نفر در حد اقل بسنجیم، 25 میلیون سال تعلیمی میشه. شما در عصر از تکنولوژی و پیشرفت و علم و دانش وقتی 25 میلیون سال تعلیمی یک ملت عقب نگاه میکنین، از این کده فاجعه بزرگتر. من فکر میکنم این فاجعه از جنگ دوم جهانی هم کده فاجعه خطرناکتر است. ما در حادثه انفجار اتمی ژاپن شما 200 هزار نفر از دست دادین، اما اینجا 5 میلیون نفر به صورت بسیار بسیار آرام و خیلی بی صدا نابود میشه.
0: پس به این لحاظ از دید حقوق بشری، محرومیت آموزشی دختران آیا تنها یک مسئله آموزشی است و یا فکر میکنید که بخش از نقض گسترده حقوق اساسی زنان که میتونه در چارچوب جنایت بشری تعریف شود؟
1: من فکر میکنم که این محرومیت از حق طبیعی است، محرومیت از حق زندگی است، محرومیت از حق حیات است، محرومیت از تمام حقوق اساسی و بنیادی انسان است. چون زن یک انسان است، دخترها انسان ها هستند. متاسفانه من نمیفهمم که در چه قاموس اینا از این مدار بیرون شده. یعنی واقعا به هیچ قابل تعریف نیست، اصلا قابل تعریف نیست.
0: آخرین رفیق شما بیشتر هم اشاره کردین بعد پالیسی ها و دیدگاه طالبان. اگر طالبان همچنان تاکید کنن که بسته کردن دروازه مکتب ها و دانشگاه ها بر پایه احکام اسلامی صورت گرفته یا چیزی که اونا شرعیت تعریف از شرعیت دارن، آیا فکر میکنید که تلاش ها بتانه بر تفکر و تصمیم طالبان با توجه به ایدئولوژی ای گروه تاثیر بگذاره و از تصمیمشان عقب نشینی کنن؟
1: البته من در مورد بحثی که از نقطه نظر شرعی مثلا حرام به اصطلاح ممانعت داره و حرام است و مثلا ممنوعیت داره، من مشکوک هستم. من واقعا نمیفهم که دلایلی که گفتم میشه چی دلایل است، چون کشورهای کنفرانس اسلامی، تمامی مجامع اسلامی در جهان به شمول دانشگاه الازهر، به شمول بزرگترین انستیتوت‌ها و مؤسسات اسلامی بسیار به صراحت گفتن که حق تحصیل و حق آموزش یک حق بسیار بسیار اسلامی است و از آنجا که قرآن کریم با بخوان شروع میشه و این بخوان مؤثرش بر زن و مرد است و همچنان حدیث شریف که فرض میسازه آموزش بر زن و مرد. یعنی من نمیفهم که بنیاد استدلال در کجا هست که امروز در افغانستان حرام شده. من فکر میکنم بیشتری بحث یک بحث سیاسی است و یک بحث از تفکر متاسفانه سنتی در درون جامعه یا به اصطلاح تفکر قبیله‌ای در درون جامعه است که سر ما حاکم است.
0: و فکر میکنین که طالبا انعطاف نشان بدن و عقب نشینی کنن، مثلا سبای روز بیان بگوین خب حالا به لحاظ شرعی امکان ازی وجود داره که مکتب ها و دانشگاه ها درش باز شوه و دخترها بتونن برن درس بخونن؟
1: ببینین، اگر عقل سلیمی وجود داشته باشه، اگر قضاوت وجود داشته باشه، اگر فکر قدرت فکر کردن وجود داشته باشه، به نظر ما هیچ حاجت استخاره نیست. این کار است که باید بسیار به سرعت شروع شوه و باز شوه مکاتب، چون جامعه نمیتونه با جهالت زندگی کنه. در جامعه بشری ناممکن است که بتونه جامعه را برای زندگی و برای دوام زندگی لازم بده. یکی جهالت یا حاکمیت جهالت و یکی هم ظلم. متاسفانه در افغانستان هر دویش حاکم است.
0: بسیار خوب. یک مسئله دیگه هم تعامل طالبان با بعضی از کشورها است. به نظر شما آیا عادی سازی روابط برخی کشورها با طالبان، خصوصا کشورهای اروپایی، در حالی که ممنوعیت آموزش دخترها هنوز هم ادامه داره، میتونه انگیزه این گروه را برای تغییر سیاستهایش کاهش بده؟
1: من در یک مصاحبه که با یکی از اراکین بسیار قدیمی سیاسی افغانستان داشتم که نامش را نمیتونم ذکر کنم فعلا، ولی در کتابی که نوشته موره حتما نامش میاد، گفت که ما نمیفهمیدیم که چرا انگلیس ها در یک فرمان به اصطلاح شفاهی به نادرخان امر کرده بودند که مکاتب در جنوب افغانستان باید نباشه. برای گفتید وقتی که اتحاد شوروی به افغانستان حمله کرد، ما متوجه شدیم که چی فاجعه بزرگی بوده و در چی مصیبت ما افتیده بودیم. من فکر میکنم که پروسه موجودم که به اصطلاح عقب نگه داشتن زنان در افغانستان است که نتانه جامعه افغانستان یک جامعه پرفیض و یک جامعه روشن در آینده باشه، یکی از همون سیاست هایی باشه که در گذشته ها بر افغانستان تدوین شده بوده.
0: بله پیشترم آقای رفیع شما اشاره کردین که پیامدهای از بسته ماندن در مکتب‌ها هم به لحاظ حقوق بشری هم به لحاظ توسعه انسانی برای آینده افغانستان بسیار زیاد زیانبار است، اما یک بعد قضیه هم پیامدهای روانیش است برای میلیون‌ها دختر. شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
1: بله بحث زندگی زنان یک بحث طبیعی جان از ما می‌خوام بگم وقتی که شما میگین صحت روانی زنان در افغانستان خوب نیست، در واقع اونها از حق زندگی و از حق طبیعی خود محروم هستند. وقتی زن نمیتونه از فضای آزاد از هوای آزاد تنفس بکنه، این محرومیت از حق زندگی است و این بسیار یک جرم بزرگ است، یک جرم بسیار بسیار بزرگ است. در تمام قوانین اساسی افغانستان و در دین اسلام حق زندگی را گرفتن بسیار بسیار یک امر خطیره، بسیار یک امر خطرناک است. یعنی احکامی که برای گرفتن زندگی مطرح شده بسیار احکام قوی است که متاسفانه او در این حالت به زنان افغانستان، به دختران افغانستان به هیچ وجه مطابقت ندارد.
0: در بود سیاسی شما فکر میکنین که طالبا با این کار میخواین که امتیازگیری کنن از کشورهای منطقه یا از جامعه جهانی؟
1: البته من امیدوار هستم که متهم به چیز نشه. ما به این امتیازگیری نداره دیگه. چی امتیازگیری داره؟ یک کار بسیار جاهلانه است که شما یک ملت از علم و تحصیل محروم بکنین که کسی به شما امتیاز بده. ما فکر میکنم که یک نوع بازار خریداری بازار در درون جامعه است که افکار را که با یا کسانی را که با افکار متعصب زندگی میکنن اونا را به عنوان یک حامی خود هنوز هم داشته باشن در جامعه. ما فکر میکنم که یکی از علتهای اساسیه که به اصطلاح بسیار سرش فشار شده داده شده به این مثلا در طول 5 سال گذشته سربازگیری است. سربازانشان از پیششان نروه، چون در تفکر طالبانی زن محروم، محکوم و به اصطلاح موجود مثبت نیست متاسفانه.
0: و با توجه به ناکامی 5 سال تلاش های دیپلماتیک و حقوق بشری کشورها و سازمانها، چه راهکارهای جدیدی به نظر شما یا عملی و مؤثر برای حمایت از حقوق آموزش دختران، میلیون ها دختر در افغانستان و حتی وادار کردن طالبان به بازگشایی مکتب ها و دانشگاه وجود داره؟
1: البته هیچ راه حل نزدیک و راه حل ساده‌ای که بتونه این مشکل حل بکنه به نظر نمیرسه، مگر اینکه از نقطه نظر سیاسی فشار آورده شود روی رهبری طالبان، چیزی که متاسفانه جامعه جهانی و کشورهای همسایه هرگز با او به اصطلاح تا به حال اقدام نکردند. متاسفانه به همون طور که پیشتر شما گفتین که بسیاری از کشورها در حال تعامل با طالبان هستند، در واقع تمری تعامل به همین معناست که نصف از جامعه افغانستان کشورهایی که با طالبان در تعامل هستند از حقش محروم میسازند و بعد هم ادعای حقوق بشر میکنند. واقعا مسخره است.
0: ما امی هفته شاید نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان بودیم. تقریبا همه کشورها تاکید بر این کردند که باید فشار سیاسی بر طالبان وارد شود تا حداقل حقوق زنان و دخترها تامین شود در افغانستان. بجز از چند تا کشور همسایه افغانستان که بیشتر مایل به این بودند که با طالبان باید گفتگو شود. چه مفاد بر از این کشورها میرسه از این مساله؟
1: یک ملت بیچاره مظلوم در بدر ورشکست وجود داشته باشه در پالویشان که اونا همیشه بتانن دست باز برای مداخله در درونش داشته باشن با مفادشان است. کشورهایی که واقعا نمیخواهند افغانستان مردم آگاه شد و مردم بیدار شود، در واقع میخواه مردم از این کشور به بهترین وجه استفاده شود، چنانچه همین لحظه همه چیز در افغانستان در حال تاراج است.
0: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه عزیز رفیع فال و خوخ بشر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام وقتتان بخیر. برنده خبرهای ساعت افغانستان تنشال با من سمیرا رضا هستید. طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه خصوصی دعوت مدیریت این مرکز آموزشی را نیز تغییر داد. به گفته منابع ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان، رئیس و مسئولان اداری دانشگاه را برکنار و افراد مورد نظر خود را جایگزین آنان کرده است. طالبان پیشتر به این دانشگاه که به عبدالرب رسول سیاف تعلق دارد یک هفته مهلت داده بود که فعالیتش را متوقف و ساختمانهایش را تخلیه کند. در صدای فرستاده شده به افغانستان تنشال، یکی از محصلان دانشگاه دعوت میگوید که اعضای طالبان روز گذشته با سلاح وارد این مرکز شدند و با تحقیر، تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت محصلان و استادان را از محل اخراج کردند.
1: سلام، من یکی از محصلین پوهنتون دعوت هستم. در این اواخر طالبان اخطاری صادر کرده بود. بعد امروز ساعت 5 عصر طالبان با پوهنتون هجوم آوردند. همه مسلح، تفنگ، اسلحه به دست وارد پوهنتون شدند. فکر نکردند که اینجا نهاد علمی است، اکادمی است، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصلین ورختا ترسیده بودند که چی گپ شد. همه استادها را از قبیل معاین پوهنتون، رئیس پوهنځی، همه گیره با تحقیر از پوهنتون بیرون کردند. همه گیره به نحوی از پوهنتون خارج کردن، از طرف خود حیات تعیین کردن، رئیس تعیین کردن و همه محصلینی که در حال درس خواندن بود، بعضی ها خودم در حال نماز خوانده بود، اتا ما را از مسجد بیرون کشید که شما براید بیرون. تلاشی قسم تلاشی میکرد، فکر میکرد اینجا البت ساحی جنگ است یا اینجا البت هر کس که تلاشی میکرد با یک محصلی که آمده علم و دانش بیاموزه. این کارا بسیار به نظر من که بسیار جای تاسف است که محصول فردا غم وطن را بخوره، غم کشور را بخوره یا غم خود را بخوره. اصلا ما نفهمیدم در این قدر وقت مدرس آنیم، از وقتی که خبر شدیدیم و امروز این کار صورت گرفته، همه چیزی که یاد داشتم از یادم رفت. در این فکر بودم که امروز ما در قصه پوهنتون نیستم، ما در قصه در نیستم. در این فکر بودم ما آقای پخانه زنده میرم، آقای ما را همه گیره زندانی کردم نبره. ما در این فکر بودم.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، لغو جواز فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین در کابل و نمایندگی آن در غزنی هزاران دانشجوی این دانشگاه را در بلا تکلیفی قرار داده است. در ویدیوهایی که به افغانستان تنشال فرستاده شده، شمار زیادی از دانشجویان در محوطه دانشگاه دیده می شوند و از نامعلوم بودن سرنوشت تحصیلیشان شکایت دارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در 25 سنبله جواز فعالیت این دانشگاه را لغو کرد و این اقدام دست کم 4000 دانشجوی بر حال نهاد آموزشی را تحت تاثیر قرار داده. در پی لغزش بخشی از کوه چهلستون در کابل، نگرانی ها از رانش بیشتر زمین واسی به صدها خانواده افزایش یافته است. اداره مبارزه با حوادث طالبان یک تیم فنی را برای بررسی به محل فرستاده و از مردم خواسته در صورت نیاز خانه هایشان را تخلیه کنند. کارشناسان تاکید می کنند که برای جلوگیری از فاجعه باید هرچه زودتر ساخت و ساز و استخراج سنگ در این ساحه متوقف شود. وزارت صحت عامه طالبان از 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران تجلیل کرد. مقام این وزارت اعتراف کرد که در افغانستان جان بیماران به دلیل تشخیص نادرست بیماری، تجویز اشتباه دارو و عدم ارائه خدمات به موقع و با کیفیت با خطر مواجه است. وزارت صحت طالبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای فعالسازی یک شفاخانه تخصصی در هر ولایت و حفظ مسئولیت بیماران ادامه دارد.
2: ولسوالی که دی کلینیک بلیوال بانی لومړنی سه مراقبتونه نو کله چې به یو ناروغ روختون ته ضرورت پیدا کوو، نو موږ مجبورو چې هغه ناروغ ولایتي روختون ته ویسو. دغه مرلری لار وهل او بیا د ناروغ هغه ایمرجنسی حالت د بددي سبب کېده چې پیشنټ سیفتي د سوال لاندې راشي، مریض اختلاط ورکړي، حتی د مریض د مرګ سبب شي. مثلا که په یو چا به په یو کلي کې یا په یو ولسوالۍ کې قلبی عمله راغله، نو موږ مجبور شو دا مریض باید موږ ولایتي روغتون ته ویسو. یو قلبی مریض رسول ولایتي روغتون ته واضح خبره ده چې دا هغه ژوند په خطر کې اچي، یو پیشنټ سیفتي د سوال لاندې راځي او هغه خرابیږي. په همدې موخه د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ پاساس په ټول هیواد کې پاره ولسوالۍ کې به موږ یو روغتون ولرو چې هغه به د ثانوي خدماتو په کچه باندې روغتیایي خدمات وړاندې کوي، چې د دې سره به دا به تخصصي خدمات دي د دې سره به دغه مشکل چې د پیشن سیفټی په اړه کې دا به هليږي او موږ په عین وخت کې چې په اړه ولسوالۍ کې یو روغتون به تر لس زره پورې فعال بسترونه به زموږ په سیستم کې اضافه شي.
0: در خبرهای کوتاه جان، در پی حمله پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه تاسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از شهردار مسکو گزارش داده که این حمله خسارات بر جای گذاشته اما تلفات جانی در پی نداشته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آتش سوزی و برخاستن دود در محل پالایشگاه را نشان می‌دهد. این حمله همزمان با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه رخ داده است. دانش آموزان غزه پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به صنف‌های درسی بازگشتند. مکاتب زیر نظر آنروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل، سال تعلیمی جدید را آغاز کردند. جنگ بخش بزرگی از زیرساخت‌های آموزشی غزه را ویران کرده و صدها هزار کودک را از آموزش محروم ساخته است. درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی ها همزمان با پیشروی این گروه در امتداد سواحل دریای سرخ شدت گرفته است. نیروهای دولتی یمن میگویند حملات حوثی ها را در ولایت معارب دفع کرده و بخشی از موازی از دست رفته در غرب ولایت تعز را پس گرفتند. ائتلاف رهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی‌ها را در مسیر ریاض رهگیری و منهدم کرده است. حوثی‌ها مدعی شدند که با موشک و پهپاد اهداف حساس در ریاض و تاسیسات آرامکو در ینبر را هدف قرار دادند. پیش از این حملات با صدور هشدار خطر در ریاض صدای 2 انفجار شنیده شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که اگر ریاض نیاز به کمک داشته باشد در چارچوب پیمان دفاعی مکه نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین خواهد کرد. فیدان حملات حوثی‌ها بر عربستان را بسیار جدی خوانده و گفته کشیده شدن ریاض به جنگ آمریکا و ایران غیر قابل قبول است و افزوده که پیشنهادهای برای پایان جنگ به طرف‌های درگیر ارائه شده است. پیمان دفاعی مشترک مکه که ماه گذشته میان ترکیه، پاکستان و عربستان به امضا رسید تصریح میکند که حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور عضو به عنوان حمله به تمامی آنها تلقی خواهد شد.
3: ما با صراحت این گونه حملات تحریک‌آمیز علیه عربستان سعودی را محکوم میکنیم. به ویژه وقت عربستان به هیچ کسی حمله نکرده. همچنین ما نمیپذیریم که این وضعیت و بخش از درگیری جاری میان ایران و امریکا تبدیل شود. عربستان سعودی باید از این معادله کنار گذاشته شود، زیرا این کشور به دنبال مشارکت در این درگیری نیست. در این مرحله ما با عنوان اعضای ائتلاف مکه اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی هایی هستیم که هنوز علنی نشده است. ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه های فنی داشته باشد و ما برای تأمین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
0: نرگس ورخش همکارمان را از استانبول داریم تا بیشتر در مورد کمک نظامی را که ترکیه برای عربستان وعده داده برمان بگوید. نرگس،
4: خب پیش از هر چیزی وزیر خارجه ترکیه از نگرانی دولت این کشور نسبت به کشاندن پای عربستان سعودی به جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا سخن میگه. او میگه که عربستان به جنگ کشانده میشه که نه آغاز کرده و نه هم تمایل برای دخالت در این درگیری ها داره. بنابراین نه تنها برای عربستان سعودی بلکه برای ترکیه و پاکستان هم غیر قابل پذیرش است که حملات به زیرساخت‌ها و شهرهای عربستان سعودی انجام بشه، چیزی که در نهایت این کشور را ناگزیر خواهد کرد به پاسخ نظامی و این درگیری از یک محدوده کوچک به سراسر منطقه تبدیل خواهد شد. بنابراین وزیر خارجه ترکیه میگه که در گام نخست باید عربستان از این معادله دور گذاشته شود و در سوی دیگر تاکید میکنه که اگر این کشور در نهایت حملات با آن ادامه پیدا کنند و نیاز به کمک‌های نظامی داشته باشه، بر اساس پیمان مکه این کمک‌ها را هر دو کشور، هم پاکستان و هم ترکیه، ارائه خواهند داد و تاکید کرد که یک سری از گفتگوها بین این کشورها صحبت شده، هرچند جزئیاتش را ارائه نداد، اما گفت که ترکیه آماده است کمک‌ها و نیازهای فنی عربستان سعودی در چنین مواقعی را برطرف بسازد.
0: و دستای دیگه و سیاه هم تهدید کردن و تا هنوز واکنشی از انقره یا ترکیه از مقامات رسمیش داشتیم برای این در مقابل تهدید حوثی ها؟
4: تا هنوز واکنش رسمی از سوی مقامات ترکیه یا وزارت خارجه این کشور نداریم، اما این صحبت ها دقیقاً هشدار حوثی ها دقیقاً پس از صحبت های آقای هاکان فیدان بیرون می آید. اونها هشدار دادن که اگر ترکیه یا پاکستان در درگیری با عربستان سعودی همراهی کنند، آنها پاسخ جدی خواهند گرفت و با حملات موشکی و پهپادی در واقع پاسخ خواهند داد. اما در رسانه های این کشور خود همین خبر بسیار دست به دست شده و آن را برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه تهدید گستاخانه عنوان کردند و بدون شک انتظار پاسخ دولت ترکیه هم در این زمینه وجود خواهد داشت. اما سیاست این کشور مشخص بوده، از روز نخست اونها با دیپلماسی و مذاکره صحبت میکنن، تاکید میکنن و خود هاکان فیدان هم در همین مصاحبهش تاکید کرده که پیشنهادهای جدید به طرف درگیر یعنی ایران و جمهوری ایران و آمریکا داده شده و انتظار میره که همه طرف ها از خویشتنداری استفاده کنند و در نهایت به میز مذاکره بیایند.
0: تشکر از سوزات که رایه کردی نرگس و راش همکارمان از استانبول و این که این تحولات را دنبال کردی. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشال قابل دسترس است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: جبهه آزادی افغانستان در واکنش به اظهارات والی طالبان در بدخشان گفته است که هدف این جبهه دفاع از آزادی، حقوق شهروندان و پایان دادن به حاکمیت طالبان است. پیشتر رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان مدعی شده بود که مخالفان این گروه با شعارهای چون دموکراسی و آزادی فعالیت می‌کنند، اما هدف روشنی برای مبارزه خود ندارند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی در گفتگو با افغانستان اینترنشنال این اظهارات را رد کرده و گفته است که مبارزه این جبهه برای تامین حقوق مردم افغانستان از جمله بازگشایی مکتب‌ها برای دختران و ایجاد تغییر در وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور ادامه دارد. او همچنین طالبان را به نقض حقوق زنان و کودکان متهم کرده و گفته است که اسلام در افغانستان پیش از ظهور طالبان نیز وجود داشته و حفظ ارزش‌های دینی نیازمند جنگ و سرکوب نبوده است.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما،
14: صدای شما،
15: صدای شما. تا سکولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 300 و 100 و 100 یا 100 و 100 افغانستان انترنشنال رادیو و هر گود که ستاسو غد.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

کپوشای بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا، افغانستان با یک پیروزی و یک شکست کارش را شروع کرد. مرحله گروهی فوتبال بازی‌های آسیایی ایران و چین مساوی کردند. تایلند هنگ کنگ را پرگل شکست داد. و در ادامه رقابت‌های تنیس جام دیویس، تیم ملی کانادا با شکست فرانسه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: تیم ملی وشه افغانستان بازی های آسیه آیشیناگوی را با یک پیروزی و یک شکست آغاز کرد. محمد خالد هوتک در وزن 70 کیلوگرم حریف از یمن را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. محمد جعفر سلطانی دیگر وشوکار تیم ملی در 75 کیلوگرم 2-0 مغلوب حریف قرقیزستانی شد.
1: متأکد بودم و خود خالد جان هوتک چندین ماه پیش اعلان کرده بود که من مسابقات به شکل بسیار قوی خواهد به پیش بردم با یک تعهد و با یک تمرینات و با یک آمادگی خاص در چندین ماه و ما هم سرش باور داریم چون همیشه قهرمان بوده و همیشه بر افغانستان افتخارات آورده و امروز بازم دوباره ثابت کرد که بر افغانستان همیشه من نیست یک قهرمان افتخار میاره. ببینیم تا چیزی که در توان ما هست بر ورزشکار هست و او کلگیش در یک چوکات قانون هست ما وقت کاش میتونستیم یک بودیجه بسیار بزرگی میداشتیم که میتونستیم ولی برای ما بزرگترین افتخار داره هر چیزی که در توان ما باشه حتی شخصی هم در خدمتش خواهد بود.
2: خب راوند اول مکمل خواندمش کنترلش کردم که از کدام نقاط ضعف داره باز راوند دو باز الحمدلله خوب مدیریتش کردم
3: و دو دفعه از میدان خارجش کردید.
2: بله بله
3: راوند هم نماندی که خلاص شد.
2: خب چون اگر ادامه پیدا میکرد امکان داره که یک مشت لغت را بدل میشد خدا نخواسته آسیب میدیم و کوشش کردم زودتر تمام شوه.
3: اینو برای حریف مرحله بعد
2: آه بخیر آه
3: بازیش باید سیل کنی با یک مشتر چنخ
2: برگرد آه پیشتر در تلویزیون در مو سکرین دیده بشه انشالله که خاطر رو میبر بشه. اندونزی است. اندونزی ها
3: از اندونزی ها؟
2: بله بله بله.
3: و مسابقه سوال دیگه سوال
2: بود؟ سوال دیگه سوال بله
3: انشالله. یک روز استراحت دارید؟
2: یک روز استراحت دارم بله.
3: وعده میدان خوشحالی؟
2: انشالله.
0: همچنان صبح امروز فریبا هاشمی میلی پوش دوچرخه سواری افغانستان در رقابت‌های تایم تریلر انفرادی بازی‌های آسیایی ناگویا در جایگاه هفتم قرار گرفت. او مسیر 24 کیلومتری این مسابقه را با ثبت زمان 38 دقیقه و 27 ثانیه پشت سر گذاشت. این ورزشکار المپیکی افغانستان توان زودتر از نمایندگان کشورهای تایلند، تایوان، ایران، مغولستان، اندونزیا، امارات متحده عربی، ماکاو و قطر به خط پایان برسد. رکابزن قزاقستان مدال طلا را به دست آورد. حالا هم بریم بعد ژاپن و همراه شویم با همکار مهدی کاظمی از ناگویا. مهدی، نمایندگان وشوی افغانستان امروز کارشان را آغاز کردن. جزئیات بیشتر از تو شنیم.
4: رویا سلام به خودت، سلام به تمام بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال. بله، وشوی افغانستان امروز کارش را در همین سالن آغاز کرد. محمد خالد هوتک کاپیتان تیم ملی وشوی افغانستان اولین نماینده این تیم بود که روی تشک رفت و مسابقه را با عامر محمد از یمن انجام داد. راوند اول را بر راحتی پیروز شد و در راوند دوم دو امتیاز خیلی زود را به دست آورد و دو امتیازش با خارج کردن حریفش از تشک به دست آمد و پس از او بود که داوران راوند دوم را رای به پیروزی خیلی زود هنگام خالد هوتک دادند و به راحتی صعود کرد به مرحله بعد و قرار است در مرحله بعد فردا نه پس فردا با حریفی از اندونزیا رقابت کنه. در صورت پیروزی کسب مدال برنزش قطعی میشه برای خالد هوتک و نخستین مدال افغانستان میشه از طریق وشو برای کاروان ورزشی افغانستان رقم بخوره. اما در بازی دوم محمد جعفر سلطانی وشوکار خوب تیم ملی افغانستان با حریف قرقیزستانی روبرو شد که راوند اول را وقتی که تمام شد کل تماشاچیان و حتی کادر فنی تیم ملی وشوی افغانستان خوشحال بودند که ما راوند را بردیم، اما در پایان نتیجه 3-2 روی مانیتور هک شد و رای به پیروزی حریف قرقیزستانی دادم که برای خود سلطانی هم یک مقداری تعجب آور بود. رایی که داورا داده بودند و او زمانی بود که دیگه حق اعتراض را هم کار فنی تیم ملی وشوی افغانستان نداشتن و در راوند دوم روحیش از دست داده بود و نتوانست که به بازی برگرده. البته با سلطانی صحبت کردم پس از مسابقه، خود ناراحت بود از شکستی که رقم خورده بود، اما یکی در وزن بالاتر از خودش رقابت کرده بود یکی از دلایل اصلی شکستش عنوان کرده بود. سلطانی در بازی‌های امبسیگی کشورهای اسلامی مدال برنز کسب کرده بود. بازی‌های امبسیگی کشورهای اسلامی سطحش فوق‌العاده بالاست و توقع می‌رفت سلطانی در این مسابقات هم روی سکو میرفت و مدال بگیره. ولی وشوی افغانستان فردا هم دو نماینده در این رقابت ها خواهد داشت. شهزاده صافی در وزن 56 کیلوگرم با حریفی از هندوستان رقابت میکنه. حریف سرسختی است، اما شهزاده صافی احتمالاً در بازی فردا بتونه به عنوان ورزشکار پیرو صعود کنه به مرحله بعد. و دومین نماینده وشوی افغانستان هم حمید اشرفی است که در وزن 65 کیلوگرم فردا رقابت‌هایش را آغاز می‌کند. رقابت‌ها در همین سالن برگزار خواهد شد از ساعت 18 به وقت محلی و ما هم فردا هم در سالن وشو خواهیم بود و در کنار تیم ملی وشو تا بتانیم جزئیات کامل رقابت‌های وشو را داشته باشیم. در کنار وشو رویا باید فردا در مورد شنا هم صحبت کنیم. فهیم انوری که سابقه حضور در المپیک توکیو را داره، سابقه حضور در المپیک پاریس را داره، سابقه حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو را داره، فردا قرار است که در 100 متر سینه با حریفانش رقابت کنه. فهیم انوری در این دوره بازی‌ها در 3 ماده شرکت کرده که پس از رقابت فردایش در دو بخش 50 متر پروانه و 50 متر سینه هم حضور خواهد داشت.

شنبه به مسافه کره شمالی می رود و چین مقابل امارات قرار خواهد گرفت. تایلند هم در دومین دیدارش در گروه A هنگ کنگ را 5-1 شکست داد. تایلندی ها با این پیروزی دومین برد پی‌پی خود را در بدست آوردند و با 6 امتیاز صدرنشین گروه باقی ماندند. این پیروزی صعود تایلند به مرحله حذفی را تقریبا قطعی کرد. این تیم چهارشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه ژاپن میزبان بازی ها می رود.

0: سر همزنیم به تنس. رقابت‌های جام دیویس تیم ملی تنس کانادا با پیروزی 3-1 برابر فرانسه برای چهارمین بار در 5 سال گذشته به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. هرچند فرانسه در بازی دو نفره روز دوم و پیروزی رسید و نتیجه را 1-2 کرد، اما در نهایت فلیکس اوژالیاسیم با شکست ظریف فرانسوی خود در دیدار چهارم پیروزی کانادا را قطعی کرد و جواز حضور در مرحله نهایی را که در اواخر ماه نوامبر در ایتالیا برگزار می شود به دست آورد. الکساندر زورف مرد شماره دوی تنس جهان هم با شکست ظریف کرواسیایی نخستین پیروزی آلمان را در مرحله راهیابی به دور نهایی رقم زد. اما تیم کرواسیا که قهرمان سالهای 2005 و 2018 است با پیروزی در بازی دوم انفرادی البته کار را به تساوی کشاند. از دنیای تنس دور نریم. ایوا یوویچ آمریکایی برای دومین سال پی قهرمان مسابقات تنس آزاد گوادالاخارا شد. تنس باز 18 ساله در دیدار نهایی هموطنش پیتون استرنز را در دو ست و با نتایج 6-4 و 6-2 شکست داد. یوویچ که رتبه 16 جهان را در اختیار دارد در این رقابت ها حتی یک ست هم واگذار نکرد و با این قهرمانی دو پله در رده بندی جهانی هم صعود کرد.
1: Gets it this time. It is glory in Guadalajara again to go in this all-American final. Title without dropping a set all week. Quite a statement from Eva Young.
0: با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. سپاسگزار شما از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: دادگاه عالی لاهور روز جمعه تعلیق دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغانستان رشته‌های پزشکی را تمدید کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وکلای شورای پزشکی و دانشگاه علوم صحی پاکستان از دادگاه خواستند برای ارائه پاسخ کتبی فرصت بیشتری در اختیار داشته باشند. قاضی

0: پرونده نیز رسیدگی را به زمان دیگری موکول کرد. این پرونده پس از آن مطرح شد که شورای پزشکی پاکستان در دهم سنبله از دانشجویان افغانستان خواست به افغانستان برگردند و مؤسسات آموزشی را از پذیرش یا انتقال دانشجویان افغانستان منع کرد. در واکنش 13 دانشجوی افغانستان در لاهور به دادگاه شکایت کردند. همزمان دادگاه درخواست 5 فارغ التحصیل افغانستان را نیز بررسی کرد که میگویند با وجود پایان تحصیلات پزشکی به دلیل ثبت نام نشدن در شورای پزشکی پاکستان قادر به آغاز دوره کار عملی و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود نیستند.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افزایش حملات مرگبار در خیبرپختونخوا و بلوچستان. ارتش پاکستان به طالبان هشدار جدی داد. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخطها. تلاش برای جبران ضعف در حریم هوایی کشور، طالبان به ساخت پهپادهای بومی رو آورده است. گسترش فشار و محدودیت بر مراکز آموزشی، طالبان دانشگاه دعوت را تصرف کرد. حبیب رحمان سیاف میگوید طالبان غیر از انتحاری چیزی نمیداند. شرط‌های جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا، رئیس هیئت مذاکره کننده میگوید جنگ و مذاکره را باید با هم پیش برد. و در خبرهای ورزشی، بشوی بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا، افغانستان با یک پیروزی و یک شکست کارش را آغاز کرد. حمله انتحاری به یک مجتمع نظامی در کوهات بار دیگر بحران امنیتی پاکستان را در مرکز توجه قرار داده. در این حمله 31 نفر از جمله 16 پلیس کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. گزارش حاکی است عامل حمله از ولسوالی سنگین هلمند بوده و پس از ترک افغانستان به تحریک طالبان پاکستان پیوسته بود. همزمان ارتش پاکستان عملیات‌های تازه را علیه گروه‌های مسلح آغاز کرده، اما روند ناامنی همچنان بالاست. در چنین فضای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شده که 70 تا 80 درصد مهاجمان در این کشور شهروندان افغانستان هستند. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
1: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتر بمب را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند، قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخ‌های مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد، به نام موتی اولا، کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گل بهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر، یک شاخه طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: همراه میشویم با همکارم عبدالحق عمری از آلمان. عبدالحق، جزئیات و توضیحات بیشتر را از خودت بشنویم.
3: له هغه وروسته چې په کوهات کې د پاکستاني پولیسو پر مرکز باندې ځانمرګی موټربم برید ترسره شو او تقریبا تر 30 ساعتو پورې هلته جګړه وشوله. له هغه وروسته یو ځل بیا د طالبانو، د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو باندې خبرې اترې چې دي هغه بحث شوی تود شوی دی. تیره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزارت یو اعلامیه خپره کړله او په هغې کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیز چې دی هغه یې رد کړ او دوی دا خبرداری ورکړ چې د دغه برید تر شا چې څوک دي دوی به دا هڅه وکړي هغه به معلوم کړي او د ذبیح الله مجاهد د طالبانو د ویان هغه څرګندونې هم دوی رد کړل چې هغه څو ورځې مخکې العربیه رسنۍ ته ویلي وو چې که چیرې پاکستان دا ځل پر افغانستان باندې برید کوي نو دوی به د سخت ځواب سره مخامخ شي. د دې اعلامیې څخه داسې معلومیږي چې پاکستان یو ځل بیا د دې لپاره چمتووالی نیسي چې پر افغانستان باندې دوی برید ترسره کړي، ځکه چې د ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې دوی په دې اعلامیه کې رد کړلې او ویې ویل چې دوی د ترهګرۍ پر ضد باندې اراده او وړتیا لري چې دوی د دغه سې ډلې د منځه ویسي. همداسې لکه څنګه چې تاسو په خبر کې اول د پاکستان دفاع وزیر سهار ټویټ وکړ، په هغه کې د ښکاره وویل چې تقریبا اویاو نه تر اتیا پورې وسلوال چې دي هغه افغان طالبان دي چې په پاکستان کې جګړه کوي. بل دا ویلي دي چې دوی دا فکر کاوه چې د افغانستان څخه د ناټو له وتلو وروسته به پاکستان خوندي وي، خو دوی ویلي دي چې اوس دغه نامنی چې د هغه پر افغان طالبانو باندې اچولې ده. دا هغه تورونه دي چې موږ وینو افغان طالبانو د پاکستان لوري دغه اداوي چې دي هغه تل رد کړي دي او د پاکستان روان وضعیت داخلي موضوع بللې ده. نو د دغه وضعیت څخه داسې معلومیږي چې په راتلونکي کې یو ځل بیا کومه هڅه چې په دې څو ورځو کې د ترکیه او د قطري پلاوي شوې وه چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي، نو دغه اړیکې داسې معلومیږي چې یو ځل بیا د خرابېدو لور ته روانې دي. همداسې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی هم یو ټیوټ کړی دی. هغه ویلي وو چې یو متل یې کړی وو، هغه په متل داسې وو چې مار ته په نسوړي کې ځای مه ورکوه، نه یوازې دا چې ګاونډیان به وچي شي، هدف یې دا وو چې پاکستان طالبانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی وو. او اوس چې کوم حالات روان دی دا د پاکستان خپله کړنې دي، او بله دا خبره هم کړې ده چې پاکستان فوج چې دی هغه د چا خبره نه مني.
0: درست عبدالقین که شریف چودری هم گفته که پاکستان برای دفاع از خود تا هر حد پیش خواهد رفت، اینم میتونه اشاره خودت پیشتر داشتی بگ مقدمه چینی باشه برای ازی که گویا پاکستان بازم میخواد حمله بکنه برای خاک افغانستان.
3: دا احتمال ډیر زیات لیدل کیږي. پاکستان فوز او همداسې د پاکستان ملکی چارواکي چې کومه ژبه د کوهات د بریڅ څخه وروسته کاروي، د دوی دغه څرګندونې څخه داسې معلومیږي چې پاکستان یو ځل بیا د دې لپاره چمتووالی نیسي چې دوی په افغانستان کې دننه بریدونه ترسره کړي. لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې وویل، د دغه کچېرې احتمال دا لیدل کیږي، اما څو ورځې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پاکستان ته دا خبرداری ورکړ چې بل ځل دې دا هڅه نه کوي په راتلونکي کې چې دوی پر افغانستان باندې برید ترسره کړي. نو د حالاتو څخه داسې معلومیږي چې یو ځل بیا چې هغه کومې هڅې چې د خو اړیکو د جوړولو لپاره د ځینو هیوادونو لخوا شوې وي هغه تر اوسه یا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې، او د کوهاټ د بریڅ څخه وروسته داسې معلومیږي چې د طالبانو د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې چې دي هغه بلا نورې هم خراب شي.
0: عبدالحق سپاسگزار هستم از جزئیاتی که با ما شریک کردی. ضعف طالبان در نبرد هوایی در درگیری‌های اخیر با پاکستان روشن شد. طالبان برای ایجاد دست کم نوع نیروی هوایی برنامه برای توسعه توانایی‌های نظامی پهپادی خود را آغاز کردند. همکارم بنفشه یعقوبی در ژرفای امروز در مورد برنامه ساخت پهپادها توسط طالبان خواهد گفت.
4: پهپادهای ارزان قیمت که به شکل انبوه تولید می شوند در جنگ های مدرن بسیار کارآمدند. در جنگ های امروزی برتری هوایی به یک از عوامل تعیین کننده تبدیل شده. از جنگ اوکراین و روسیه تا درگیری ایران و اسرائیل و حملات حوثی ها بر عربستان سعودی. افغانستان هم از این امر مستثنا نیست. فضای هوایی کشور ضعیف‌ترین حوزه دفاعی برای طالبان است. همین امر طالبان به جنگ پهپادی و تلاش برای ساخت پهپاد سوق داده است. ارزش پهپادها در درگیری های اخیر میان طالبان و پاکستان به روشنی دیده شد، زمانی که نیروی هوای پاکستان عملا کنترل حریم هوای افغانستان را در دست گرفت. حملات هوایی کشور مناطق مرزی مانند ننگرهار، کنر، قندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و برخ ولایت دیگر هدف قرار داد. جنگنده های پاکستانی به آسمان کابل هم رسید و در پی حمله که بیش از 200 غیر نظامی را کشت، ارتشی کشور مدعی شد. هدف حملات کارخانه ساخت پهپاد بوده. در پاسخ به این حملات طالبان در حوت سال گذشته اعلام کرد که 15 بار با پاکستان حمله پهپادی انجام داده. یک از این حملات نزدیک اسلام آباد رخ داد. یافته های نهاد اکلیت که داده های درگیری ها را تحلیل میکنند نشان میده که طالبان تا کنون دست کم 12 مورد حمله پهپادی به داخل خاک پاکستان انجام داده. این نخستین مورد استفاده از پهپادها در پاسخ نظامی طالبان به شمار میره. اما طالبان و پهپادهای انتحاری سابقه طولانی داره. پیش از این طالبان عمدتاً از پهپادها برای فیلمبرداری صحنه های عملیات نظامی و تولید ویدیوهای تبلیغاتی استفاده میکردند. اما پس از 1399 خورشیدی طالبان از پهپاد برای حمله به پاسگاه های نیروهای پیشین امنیتی افغانستان استفاده میکردند. احمد ضیا سراج رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان میگه طالبان به هدف دفاع در برابر حملات بیرونی و مقابله با گروه های مخالف داخلی در پی ساخت پهپادهای جنگی است. پهپادهای رزمی تا حد کمبود نیروی دفاع هوایی را میتونه رفع کنه. با در نظر گرفتن روابط تیره طالبان با پاکستان و همکاری گروه با تی تی پی، آیا این پهپادهای نظامی طالبان پس از توسعه موفقانه آن در اختیار تی تی پی قرار خواهد گرفت؟
5: ممکن است که به دست رس گروه تروریستی من جمله تی تی پی هم رسیده باشه یا برسه، که عمدتاً یا پهپادهای کوچک اف پی وی میگن که با وابسته کردن مواد انفجاری کوچک اینا رو به اهداف از طریق آپراتور سوق میتونه. ولی دسترسی گروه تروریستی به پهپادهای مدرنی که با سیستم های جی پی اس و ماورا ارتباط داره مشکل است. اما یا میتونن این پهپادهای کوچک از طریق بازار آزاد و یا کشور چین خریداری بکنن و را علیه نیروهای نظامی ارتش پاکستان استعمال بکنن.
4: یکی از پهپادهای تجارتی که طالبان برای کاربردهای رزمی تغییر میدهند موتور 300 ساخت چین است. آقای سراج میگه طالبان پهپادهای تجاری را برای استفاده نظامی تغییر کاربری میدهند. رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان میافزاید که سپاه پاسداران ایران نیز پهپادهای بال ثابت در اختیار طالبان قرار میده. همچنان برخی کارشناسان میگویند هند بودجه خرید پهپادها را تامین میکنه. دستیابی اداره طالبان به فناوری پهپادهای رزمی و تلاش برای تولید داخلی آن چه تأثیر بر موازنه قدرت و امنیت مرزها در جنوب آسیا خواهد داشت؟
6: بدون شک که حملات درونی یا قسمی که میگن پهپادی بالای اراضی یک کشورها به شمول پاکستان وضعیت نظامی سیاسی دیگه هم پیچیده تر خواهد ساخت. به نظر من بهترین وسیله برای اجتناب از افزایش تشنج مذاکرات خواهد بود و منطقه هم میتونه که در این راستا نقش مثبت بازی بکنه تا ای که به تحریک طرفین بپردازه و سلاح‌های را در اختیار طرفین قرار بده به شمول پرزجات و الحاقیات درون‌های تعرضی.
4: خب طالبان چه گام‌هایی برای ساخت و تولید پهپادها در افغانستان برداشته؟ این گروه اواخر حوت سال گذشته نیز از ایجاد کارخانه برای ترمیم و تولید سلاح و پهپاد خبر داده بود. وزارت دفاع طالبان گفت که برخی سیستم‌ها و تجهیزات دفاع هوایی را دوباره فعال کرده. گزارش های درباره ایجاد شرکت های سوی طالبان برای جذب مهندسان جوان افغان به هدف ساخت پهپاد نیز منتشر شده بود. همین اواخر نیز وزارت تحصیلات عالی طالبان از ایجاد دانشکده مهندسی هوافضا و سیستم های پیشرفته در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل خبر داد و گفت استاد خارجی هم استخدام کرده. اما جزئیات بیشتر در مورد استادان و منابع مالی دانشکده اطلاعات دقیق در دست نیست. پس از آن که طالبان به اهداف در داخل پاکستان حمله کرد، این کشور پهپادهای طالبان را ابتدایی توصیف کرد. طالبان در چند سال آخر برای افزایش توانایی داخلی در زمینه طراحی ساخت استفاده از پهپادها اهمیت بیشتر داده. گزارش های وجود دارد که طالبان به دلیل تحریم های وضع شده نمیتوانند قطعات مورد نیاز پهپادهای رزمی را به طور رسمی خریداری کند و برای دور زدن این محدودیت ها قطعات را از بازار سیاه دریافت میکنند. اینکه پهپادهای ساخت طالبان میتواند به یک نیروی بازدارنده در برابر نیروهای هوایی کشورهای منطقه مبدل شود یا خیر هنوز مشخص نیست.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان اعلام کردند که حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و این کشور در 8 ماه نخست امسال از مرز 2 میلیارد دلار گذشته. این آمار نشان دهنده رشد چشمگیر اقتصاد میان دو کشور در مقایسه با سالهای گذشته است. و گفته این مقام ها در نشست در ولایت بلخ ارزش تجارت دو کشور در دو سال قبل تنها 800 میلیون دلار بود. این افزایش چشمگیر نشان دهنده توسعه روابط تجاری و ترانزیتی میان دو طرف است. ریاست صدرنشین طالبان در ولایت ننگرهار از آغاز کمپاین 4 روزه واکسیناسیون پولیو در این ولایت خبر داده. بر اساس اطلاعات مقام‌های محلی در جریان این کمپاین قرار است نزدیک به 940 هزار کودک زیر 5 سال در سراسر ننگرهار واکسن پولیو دریافت کنند. مسئولان صحی می‌گویند که در این برنامه 4 روزه به هر کودک دو قطره واکسن ضد فلج اطفال تطبیق خواهد شد. و طالبان اعلام کردند که یک کاروان 70 نفره از گردشگران روسی وارد ولایت پنچیر شدند. و گفته سخنگوی والی پنچیر، این گردشگران از مناطق تفریحی و طبیعی این ولایت بازدید میکنند. او افزوده که از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 450 هزار گردشگر داخلی و 500 گردشگر خارجی به پنچیر سفر کردند. و گفته این مقام طالبان، خاواک، دره سبز و بازارک از مناطق اصلی مورد توجه گردشگران است. در پی ترک برداشتن و لغزش بخش از کوه چهلستون در ناحیه هفتم شهر کابل، صدها خانواده در اطراف این کوه با هشدار تخلیه احتمالی روبرو شدند. مقام های حکومت طالبان میگویند که تیم های ارزیابی برای بررسی وضعیت به محل اعزام شدند. کارشناسان استخراج سنگ و استفاده بی‌رویه از منابع را از عوامل احتمالی ناپایداری و ترک خوردگی این کوه عنوان کردند. شریف ولید این گزارش را آماده کرده.
7: کوه چهلستون، جایی که در دامنه ها و اطراف آن صدها خانه ساخته شده، اکنون با خطر احتمالی لغزش زمین و ریزش سنگ روبرو است. خطری که در صورت گسترش می تواند زندگی باشندگان اطراف این ساحه را تهدید کند.
8: در لنگ دریس لور سوا کورگی نتلوار بندی کوچی جر در غر خونساکو او خلق تهدید صفح خلاصی.
7: پس از هشدار مقام‌های مسئول، نگرانی اصلی باشندگان محل این است که در صورت گسترش ترک‌ها و لغزش کوه، خانه‌های آنان در مسیر ریزش قرار گیرد. برخی باشندگان می‌گویند با وجود خطر، ترک خانه برای خانواده‌هایی که توان اقتصادی کافی ندارند آسان نیست.
9: بزرگترین ترس ما هیچ چیز از جان شیرین‌تر نیست. ولو هر کی که باشه، حتی یک فرد کوچک باشه و دیر که واقعا از نزدیک ما دیدیم بسیار زیاد، یک خدای نخواسته اگر جلوگیری از این اشک فاجعه بزرگ انسانی را تقبل خود داشت.
7: با توجه به وضعیت موجود، متخصصان از باشندگان میخواهند هشدارها را جدی بگیرند. مسئولان گفتند مردم در صورت مشاهده گسترش ترک ها، نشت زمین یا ریزش سنگ موضوع را فورا اطلاع دهند.
10: کار ما این نیست که سحر را تخلیه کنیم. خدا نخواسته که مردم ضرر نبرسن. بعدن این کار مزدو شروع میکنیم که وقایعی نمیکنیم که مردم را از ضرر نجات.
7: کارشناسان محیطی تاکید میکنند خانواده هایی که در محدوده خطر قرار دارند باید برای تخلیه احتمالی آماده باشند. از محل های دارای خطر ریزش فاصله بگیرند و وسایل ضروری خود را در دسترس نگه دارند. باشندگان این منطقه چهلستون چشم براه نتیجه بررسی های تیم های تکنیکی هستند. بررسی هایی که می تواند مشخص کند کدام خانه ها در محدوده خطر قرار دارند و آیا نیاز به تخلیه خانواده های ساکن در اطراف این کوه وجود دارد یا خیر. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.

0: افزایش حملات مرگبار در خیبر پختونخوا و بلوچستان. ارتش پاکستان و طالبان هشدار جدی داد. تلاش برای جبران ضعف در حریم هوایی کشور. طالبان به ساخت پهپادهای بومی رو آورده است. گسترش فشار و محدودیت بر مراکز آموزشی. طالبان دانشگاه دعوت را تصرف کرد. حبیب رحمان سیاف میگوید طالبان غیر از انتحاری چیزی نمی‌داند. و شرط‌های جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا. رئیس هیئت مذاکره کننده میگوید جنگ و مذاکره را باید با هم پیش برد. امروز 20 سپتامبر 15 سال روز ترور برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس وقت شورای عالی صلح است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان برهان الدین ربانی را عالم برجسته دینی، شخصیت ملی و صلح طلب خواند. عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین نیز در پیام در شبکه اکس گفت که برهان الدین ربانی در راستای تحقق آزادی و تأمین عدالت تا پایان عمر مبارزه کرد. دانشگاه دعوت در کابل از توقف فعالیت‌های علمی، آموزشی و اداری خود خبر داده. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزارت تحصیلات عالی طالبان برای این دانشگاه هیئت رهبری جدید تعیین کرد. مسئولان دعوت این اقدام طالبان را مداخله در امور خود دانسته و کار را متوقف کردند. طالبان پیش از این نیز دانشگاه خاتم النبیین را در کابل بسته بودند. گزارش از سیار کاکر.
1: افزایش محدودیت‌ها بر دانشگاه‌های خصوصی. پس از دانشگاه خاتم النبیین، این بار حکومت طالبان دانشگاه دعوت را نشانه گرفت. اداره طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه دعوت، مسئولان جدیدی را برای مدیریت این دانشگاه تعیین کرده. در واکنش به این اقدام، دانشگاه دعوت از توقف فعالیت‌های خود تا زمان روشن شدن این مشکل خبر داد. این دانشگاه در اعلامیه تعیین مسئولان جدید از سوی حکومت طالبان را محکوم و آن را غیر مشروع خوانده. در بخشی از این اعلامیه آمده است که
2: طالبان بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی و اداری، بدون هیچ گونه رضایت اداره و مؤسسین، این نهاد را به زور و ظلم تصرف کرده و از جانب خود هیئت رهبری تعیین کردند.
1: حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. حدود 2000 دانشجو در برنامه های لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه دعوت مشغول تحصیل بودند. روشن نیست سرنوشت این دانشجویان چی خواهد شد.
3: اصل طالبا با پانتون حجوم آوردند، همه مسلح تفنگ اسلحه به دست وارد پانتون شد.

0: و غزنی متوقف کرد. در حال حاضر هزاران دانشجوی این دانشگاه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
1: دلیل از این مسئله سیاسی زودگذری نیست. به نظر من یک توطئه بسیار بزرگ و شنیع در حق افغانستان و تاریخ افغانستان است که طالبان یک پروژه نه تنها که نظامی سیاسی هستند، اینا یک پروژه عقب‌گرد، قرقرایی، یک پروژه جهل‌سازی افغانستان مراکز علمی را در اون رحم با پشتون، فارسی، تاجیک، هزاره چی یا بایش کسی میگه هر جایی که مرکز واقعی علمی سینا او را به جلسان تبدیل میکنه دروازه از او را بسته میکنه.
0: پیش از این حکومت طالبان فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده بود. هرچند بنیانگذاران این دانشگاه ها رهبران پیشین جهادی هن، اما مسئولان هر دو مرکز آموزشی هر گونه فعالیت سیاسی را رد کردند. فشارها بر دانشگاه‌های خصوصی و توقف فعالیت این دو دانشگاه هزاران دانشجو را نگران آینده کرده است. سیهر کاکر، لندن.
2: خبرهای جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را دنبال کنیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید شرطهای جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده و تا وقت محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرده که دوگانه جنگ یا مذاکره را واقعی نمی‌داند و باید همزمان هم جنگید و هم مذاکره کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به الجزیره گفت که تهران شروط خود را برای توقف جنگ از طریق قطر به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. با گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شرط های تهران است. رضایی همچنین در شبکه اکس نوشت که جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرده، اما جزئیات همه این شرط‌ها را منتشر نکرده. پس از 5 ماه آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، سندکام اعلام کرده که با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. برت کوپر فرمانده سندکام گفت که نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را مین‌روبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانسته از تنگه هرمز نفت صادر کند.
3: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سدکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سدکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
2: همراه می‌شویم با همکار الیاس منصور از استودیوی ما در واشنگتن. الیاس، وقت بخیر. تازه‌ها چی است؟
4: بله طارق، رسانه‌های دولتی ایران امروز گزارش داده که تهران اطلاعات را دریافت کرده که نشان می‌دهد آمریکا قصد داره حملات نظامی خود را علیه جمهوری اسلامی دوباره اثر بگیرد. طبق این گزارش‌ها آمریکا در حال حاضر با حمایت برخی از کشورها در منطقه در حال آمادگی برای اجرای این حملات است. هرچند مقامات آمریکایی تا هنوز به این خبر

0: کنش نداشتند و تایید نکردند، ولی مقام های ایرانی هشدار داده و آمریکا را تهدید کرده. رسانه های ایرانی به نقل از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته که اگر آمریکا به ایران حمله کنه، جمهوری اسلامی پایگاه ها و منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. این قرارگاه همچنین یک هشدار را به کشورهای منطقه داده، گفته که هر کشوری که در حمله علیه جمهوری اسلامی با آمریکا کمک کنه، همکاری کنه، شریک درگیری دانسته میشه و مسئول نخواهد بود. خب این هشدارها در حال مطرح میشه که تنش‌ها میان آمریکا و ایران همچنان بالاست. آمریکا ایران از یک طرف از احتمال حملات جدید آمریکا هشدار داده و از طرف دیگر گفته که تهران آماده مذاکره و گفتگو به خاطر کاهش تنش با واشنگتن است. مقام های ایرانی همچنین گفته که از طریق میانجی ها خواست ها و شرایط خود را به آمریکا منتقل کرده. خب با توجه به این تحولات هنوز مشخص نیست که آیا واقعا آمریکا می خواهد که حملات نظامی خود را علیه ایران اثر بگیره یا خیر، ولی هشدار تازی مقامات جمهوری اسلامی نشان می دهد که تنش بین دو طرف همچنان بالاست و نگرانی از احتمال گسترش درگیری ها در منطقه وجود داره.
1: الیاس، سپاسگزار از شما جزئیاتی که شریک کردی. در حمله فعبادی اوکراین به پایتخت روسیه تاسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. خبرگزاری دولتی تاس و نقل از شهردار مسکو گزارش داده که این حمله خسارات بر جا گذاشته اما تلفات جانی در پی نداشته. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آتش سوزی و برخاستن دود در محل پالایشگاه را نشان می‌دهند. این حمله همزمان با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه اتفاق افتاده است. همراه میشیم با همکار ما لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، از حملات متقابل اوکراین و روسیه به هم دیگر بیشتر بگو برام.
2: درست همینطور که روسیه در حال برگزاری انتخابات هست، حملات اوکراین هم به شدت خودش ادامه داره. کیف در واقع گفته که هدف حملات بیشتر پالایشگاه ها و زیرساخت های روسیه بوده. میدونیم که بیشتر این حملات به منطقه مسکو و اطرافش بوده و مقامات روسیه‌ای ادعا کردند که بیش از 1400 پرتابه بوده در این حملات که تعداد زیادی از اونها رو تونسته دولت روسیه سرنگون بکنه توسط ارتش و برخی از اونها به گفته باز هم مقامات روسیه در واقع بقایاشون باعث ایجاد آتش سوزی هایی شده. اما تصاویری که ما داریم از مسکو، منطقه مسکو، بسیار در واقع فراتر از اینها رو نشون میده. آتش سوزی هایی با در واقع ابعاد گسترده دیده میشه در مناطق مختلف و از طرفی هم خب دولت آقای پوتین داره سعی میکنه که نشون بده که انتخابات بسیار منظم و با در واقع همونطور که برنامه ریزی شده بوده انجام داده میشه و این حملات تأثیری نگذاشته. اما از طرفی میدونیم که روسیه هم حملات خودش به اوکراین رو علارغم داشتن انتخابات قطع نکرده. حملات شدیدی بوده. بیشتر حملات به گفته اوکراین به مناطق غیر نظامی بوده. در مجموع بیش از 30 منطقه، 31 نقطه رو در کیف و اطرافش مورد هدف قرار داده. مسکو اونطور که فرماندار منطقه کیف میگه توی 5 ناحیه خسارت وارد شده به مناطق شهری، از جمله خونه های مسکونی، ساختمون های صنعتی و خدماتی و یک مجموعه کشاورزی و تعداد زیادی خودرو آسیب دیدن. دست کم 4 غیر نظامی جان خودشون رو از دست دادن. 3 تاشون کودک بودن که در واقع در یکی از این حوادثی که انفجارهایی که رخ داده، 2 کودک به همراه مادرشون جان خودشون رو از دست دادن. یکی دیگه از کودکان هم بعد از این که به بیمارستان منتقل شده جان خودش رو از دست داده و در واقع هنوز هم صدای پدافندها در کیف بر اساس آخرین گزارش‌ها به گوش میرسه.
1: سپاسگزار از تو، از خودت لیلی. رای گیری سه روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان میرسد. مخالفان دولت روسیه این انتخابات را نمایشی میخوانند و میگویند که نتیجه آن از پیش مشخص شده. اما آنچه این دوره را متفاوت کرده، برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. گزارش از سمسام سیرت.
3: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. رای‌دهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق‌های رای می‌روند، امیدوار به بهبود وضعیتند.
4: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیش‌بینی‌های مختلفی را خوانده‌ام. برخی پیش‌بینی‌ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه‌اند و برخی خوشبینانه‌تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
5: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
3: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد. مناطق اوکراین کوکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رای‌دهی حضور دارند. رای دهندگانی که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
6: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم رو تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
7: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
3: در منطقه کریمیا که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه‌های زندگی‌اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری به سامانه‌های رای‌گیری خبر داده.
8: در جریان شب سامانه رای‌گیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه‌ای هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می‌شد. این تلاش‌های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملاً بر اوضاع کنترل دارند.
3: شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می‌کنند و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای‌دهی‌اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را براحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای‌دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. اداره ملی انرژی چین اعلام کرده که مجموع مصرف برق کشور در ماه آگوست به بیش از 1 تریلیون کیلووات رسیده. این رقم 1.7% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته. بر اساس گزارش ها اوج بار مصرف برق در این دوره بر رقم بی‌سابقه 1.56 میلیارد کیلووات رسیده. این افزایش تقاضای بیشتر ناشی از فعالیت های صنعتی و خدمات چارج موترهای برقی بود است. دادگاه در عراق محاکمه 6 شهروند فرانسوی متهم به عضویت در گروه داعش را آغاز کرد. یک مقام ارشد قضایی عراق گفته که در صورت اثبات جرم این متهمان ممکن است به اعدام محکوم شوند. این 6 تن جزو 47 زندانی فرانسوی داعش هستند که از تحویل خانه‌های شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند. دیپلمات‌های سفارت فرانسه در جریان برگزاری جلسه دادگاه در بغداد حضور داشتند. و اپلیکیشن محبوب تیک تاک 10مین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد. این پلتفرم ویدیوهای کوتاه که 10 سال پیش کار خود را آغاز کرده، حالا به یکی از تاثیرگذارترین رسانه‌های اجتماعی جهان تبدیل شده و نحوه اشتراک‌گذاری محتوا را نیز تغییر داده است. و رسیدیم به آخرین گزارش این مجموعه خبری ما. روشی که در شهرهای غربی ترکیه در روزهای مبارزه برای استقلال این کشور جهت ترساندن دشمن و دست سندگران پوست و چرم و دباغ‌ها ابداع شده بود، حالا به آیین با بیش از یک قرن خدمت تبدیل شده. همکار ما فریزیا ثابتی گزارش تهیه کرده از آیین ترساندن دشمن در ترکیه.
9: اینجا شهر بالوکسیر در غرب ترکیه است و این آیین عجیب یادآور روزهای اشغال شهر از سوی نیروهای یونانی است. 104 سال است که آیین تولوتاباکلار در سالروز آزادسازی شهر برگزار می شود. در این آیین مردانی با چهره‌های سیاه از دوده، پوست بز و گوسفند بر تن و زنگ‌هایی که از گردن آویزان کرده اند در خیابان‌های شهر ظاهر می‌شوند و چهره تماشاگران را سیاه می‌کنند.
10: همانطور که می‌دونید این آیین سنتی ما در برابر دشمنانمونه. ما هر سال با شادی به اینجا می‌آییم و هر سال از این که این شکلی بشیم لذت می‌بریم.
9: پشت این نمایش پرهیاهو روایتی از سالهای جنگ استقلال ترکیه پنهان شده. بنابر روایات محلی، دباغان بالوکسیر در دوران اشغال یونان با همین ظاهر و حرکات مشابه گشتهای یونانی را می ترساندند تا نیروهای مقاومت بتوانند نشستهای مخفی خود را برگزار کنند. و حالا هر سال در ششم سپتامبر مردان در محله قدیمی دباغ‌ها دور هم جمع می‌شوند، دوده دودکش را به سر و بدن می‌مالند و مشابه 100 سال پیش راهی خیابان می‌شوند. آنچه روزگاری راهی برای ترساندن نیروهای اشغالگر بود، امروز به بخشی از جشن آزادسازی شهر تبدیل شده. سنتی که پس از بیش از یک قرن همچنان بخشی از تاریخ بالوکسیر را روایت می‌کند. فریزیا ثابتی، ترکیه.
1: و در پایان این مجموعه خبری تصاویر ببینیم از اجرای ربات‌ها و حرکات نمایشی رقاص چینی که توانایی و چابکی ربات‌ها را به نمایش می‌گذارد.

0: و پایان خبرها رسیدیم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: یوجین وینمن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، قطعنامه‌ای را برای گرامی داشت و ادای احترام به احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین مقامات افغانستان، به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کرده است. این قطعنامه که به کمیته روابط خارجی مجلس ارجاع شده، از نقش احمد شاه مسعود در مبارزه با ارتش شوروی، طالبان و شبکه القاعده یاد می‌کند و به مناسبت 25مین سالگرد ترور او مطرح شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که چند پیش شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا نیز 9 سپتامبر برابر با 18 سنبله را روز احمد شاه مسعود اعلام کرد. احمد شاه مسعود که در حکومت پیشین افغانستان لقب قهرمان ملی را دریافت کرده بود، همچنان یکی از چهره‌های تاثیرگذار و بحث برانگیز تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود و نام او در سالگرد ترورش بار دیگر در محافل سیاسی و عمومی مطرح شده است.
7: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

خوش روی بازی های آسایی آیچی ناگویا. افغانستان با یک پیروزی و یک شکست کارش را شروع کرد. کسب اولین مدال طلای بازی های آسیایی 2026 ورزشکار ژاپنی در سگانه انفرادی قهرمان شد. نماینده افغانستان در این رشته به نتیجه به کارش پایان داد. بعد تساوی سن خوزه در نبرد پرگل برابر لس آنجلس اف سی ونکوور، صدرنشینی در کنفرانس غرب لیگ حرفه‌ای آمریکا را مستحکم کرد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع میکنیم.

0: تیم ملی وشوی افغانستان بازی های آسیایی آیچینا گویرا با یک پیروزی و یک شکست آغاز کرد. محمد خالد هوتک در وزن 70 کیلوگرم حریف از یمن را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. محمد جعفر سلطانی دیگر وشوکار تیم ملی در وزن 75 کیلوگرم 2-0 مغلوب حریف قرقیزستانی شد.
1: متأکد بودم و خود خالدان هوتک چندین ماه پیش اعلان کرده بود که من مسابقات به شکل بسیار قوی خواهد به پیش بردم با یک تعهد و با یک تمرینات و با یک آمادگی خاص در چندین ماه و ما هم سرش باور داریم چون همیشه قهرمان بوده و همیشه بر افغانستان افتخارات آورده و امروز بازم دوباره ثابت کرد که بر افغانستان همیشه من نیست یک قهرمان افتخار میاره. ببینیم تا چیزی که در توان ما هست بر ورزشکار هست و او کلگیش در یک چوکات خواهی نست ما وقت کاش میتونستیم یک بودیجی بسیار بزرگی میداشتیم که میتونستیم ولی برای ما بزرگترین افتخار داره هر چیزی که در توان ما باشه حتی شخصی هم در خدمتش خواهد بود.
2: خب راوند اول مکمل خواندمش کنترلش کردم که از کدام نقاط ضعف داره با زمان دو باست الحمدلله خوب مدیریتش کردم
3: و دو دفعه از میدان خارجش کردید؟
2: بله بله
3: راوند هم نماندی که خلاص شد.
2: خب چون اگر ادامه پیدا میکرد امکان داره که یک مشت لغت را بدل میشد خدا نخواسته آسیب میدیم و کوشش کردم زودتر تمام شود.
3: اینا رو برای حریف مرحله بعد
2: آه بخیر آه
3: بازیش باید سعی کنی با یک مختلف شناخت
2: برای آه پیشتر دی پیشتر در تلویزیون در مو سکرین دیده بشه انشالله که خاطر میبر بشه. اندونزی است. اندونزی ها
3: از اندونزی ها؟
2: بله بله بله.
3: و مسابقه سوال دیگه سوال دارم؟
2: سوال دیگه سوال بله
3: یک روز استراحت دارید؟
2: یک روز استراحت دارم بله.
3: وعده مدال
2: خوشحالی
0: همکار مهدی کاظمی از ناگویا محل برگزاری بازی‌های آسیایی گزارش می‌دهد.
4: وشوی افغانستان امروز کارش را در همین سالن آغاز کرد. محمد خالد هوتک کاپیتان تیم ملی وشوی افغانستان اولین نماینده این تیم بود که روی تشک رفت و مسابقه‌اش را با عامر محمد از یمن انجام داد. راوند اول را بر راحتی پیروز شد و در راوند دوم دو امتیاز خیلی زود را به دست آورد و دو امتیازش با خارج کردن حریفش از تشک به دست آمد و پس از او بود که داوران راوند دوم را رای به پیروزی خیلی زود هنگام خالد هوتک دادند و به راحتی صعود کرد به مرحله بعد و قرار است در مرحله بعد فردا نه پس فردا با حریفی از اندونزیا رقابت کند. در صورت پیروزی کسب مدال برنزش قطعی میشه برای خالد هوتک و نخستین مدال افغانستان میشه از طریق وشو برای کاروان ورزشی افغانستان رقم بخوره. اما در بازی دوم محمد جعفر سلطانی وشوکار خوب تیم ملی افغانستان با حریف قرقیزستانی روبرو شد که راوند اول را وقتی که تمام شد کل تماشاچیان و حتی کادر فنی تیم ملی وشوی افغانستان خوشحال بودن که ما راوند را بردیم، اما در پایان نتیجه 3-2 روی مانیتور هک شد و رای به پیروزی حریف قرقیزستانی دادم که برای خود سلطانی هم یک مقداری تعجب آور بود. رایی که داورا داده بودن و او زمانی بود که دیگه حق اعتراض را هم کار فنی تیم ملی وشوی افغانستان نداشتن و در راوند دوم روحیش از دست داده بود و نتوانست که به بازی برگرده. البته با سلطانی صحبت کردم پس از مسابقه، خود ناراحت بود از شکستی که رقم خورده بود، اما یکی در وزن بالاتر از خودش رقابت کرده بود یکی از دلایل اصلی شکستش عنوان کرده بود. سلطانی در بازی‌های امبسیگی کشورهای اسلامی مدال برنز کسب کرده بود. بازی‌های امبسیگی کشور اسلامی سطحش فوق‌العاده بالاست و توقع می‌رفت سلطانی در این مسابقات هم روی سکو می‌رفت و مدال بگیره. ولی وشوی افغانستان فردا هم دو نماینده در این رقابت‌ها خواهد داشت. شهزاده صافی در وزن 56 کیلوگرم با حریفی از هندوستان رقابت میکنه، حریف سرسختی است، اما شهزاده صافی احتمالاً در بازی فردا بتونه به عنوان ورزشکار پیرو صعود کنه با مرحله بعد. و دومین نماینده وشوی افغانستان هم حمید اشرفی است که در وزن 65 کیلوگرم فردا رقابت‌هایش را آغاز میکنه. رقابت‌ها در همین سالن برگزار خواهد شد از ساعت 18 به وقت محلی و ما هم فردا هم در سالن وشو خواهیم بود و در کنار تیم ملی وشو تا بتونیم جزئیات کامل رقابت‌های وشو را داشته باشیم.
0: اوچو تاکومی با قهرمانی در سگانه مردان نخستین مدال طلای کشور میزبان اولین طلای این دوره از بازی های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. او مسیر مسابقه شامل 750 متر شنا، 20 کیلومتر دوچرخه سواری و 5 کیلومتر دویدن را در زمان 52 دقیقه و 56 ثانیه با پایان رساند و سهمیه حضور در بازی های المپیک 2028 لس آنجلس را هم به دست آورد. وایس خیراندیش نماینده افغانستان هم در این رشته بدون نتیجه به کارش پایان داد. Thank you.

0: مسابقات فوتسال سیروزه در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار برگزار شد. در این رقابت ها تیم های از 16 ولسوالی این ولایت شرکت کردند و در این بازی ها بازیکنان از ولایات مختلف نیز حضور یافتند. هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد انسجام و یک پارچگی میان ورزشکاران و شناسایی بازیکنان برتر اعلام شده است. بریم به کنفرانس غرب لیگ حرفه‌ای فوتبال در آمریکا، جایی که سن خوزه در دیدار تماشایی و پرگل مقابل لاس آنجلس اف سی به تساوی 2-2 رسید. لاس آنجلس با گل‌های سون هیونگ مین و دنیس بوانگا 2-0 پیش افتاد، اما اخراج آرون لانگ در دقیقه 36 کار را برای این تیم سخت کرد. کریستون جاد دقیقه 70 یکی از گل‌ها را جبران کرد و رید رابرتس در 8 دقیقه وقت های تلف شده نیمه دوم با شوت تماشای بازی را به تساوی کشاند. ونکوور هم با پیروزی 3-0 مقابل میزبان شال سالت لیک صد نشینی در جدول کنفرانس غرب را مستحکم تر کرد. برای ونکوور برایان وای، توماس مولر و یادالی دیابی گلزنی کردند. ریال سالت لیک در 12 بازی متوالی موفق به کسب پیروزی نشده و در این مدت 8 شکست داشته است. ونکوور با این پیروزی 49 امتیازی شده، همچنان صد نشین کنفرانس غرب باقی ماند.
1: There's a refresher for the Vancouver Whitecaps. Yedali Diaby got his first goal contribution in the first.
0: مولودی ساندانز در دوره دوم جام بین قاره‌ای فیفا 2-1 الاهلی عربستان، قهرمان دو دوره اخیر لیگ نخبگان آسیا، را شکست داد. نونو سانتوس مهاجم پرتغالی ساندانز در دقایق 17 و 80 با ضربه سر دو گل برای تیم میزبان به ثمر رساند. در سوی دیگر گل به خودی رونون ویلیامز در زبان ساندانز تنها پاسخ تیم عربستانی بود که لحظات پس از گل نخواست به ثمر رسید.

0: هفته 25 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا گاتام اف سی 2-1 نورت کارولینا کوریج را شکست داد. جوردن دادلی دقیقه 8 گاتام را پیش انداخت. ناتالیا استوده دقیقه 69 بازی را به تساوی کشاند. در نخستین دقیقه از وقت‌های اضافی دادلی دومین گل را هم برای مهمان به ثمر رساند تا گاتام با 15مین پیروزی فصل برسد. گاتام اف سی با 51 امتیاز صدرنشین باقی ماند و نورت کارولینا کوریج با 31 امتیاز ششم است.
1: Lavelle, fancy footwork there for Rose Lavelle. Bruninha, far pose, Kerr, header, Lavelle, header down, Dudley, it's in! Jordan Dudley, a brace!
0: سلام زنیم به تنس. ایوا یوویچ آمریکایی برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات تنس آزاد گوادالاخارا شد. تنس باز 18 ساله در دیدار نهایی هموطنش پیتون سنز را در دو ست با نتایج 6-4 و 6-2 شکست داد. یوویچ که رتبه 16 جهان را در اختیار دارد در این رقابت ها حتی یک ست هم باگذار نکرد و با این قهرمانی دو پله در رده‌بندی جهانی صعود خواهد کرد. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترشل رسیدیم. تا لحظات بعد همراه شاین با همکار
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: محمد شیرین والی طالبان در قندهار از بانک جهانی و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد خواسته است برای توسعه زراعت، ایجاد کشت بدیل مواد مخدر و اجرای پروژه‌های زیربنایی در این ولایت همکاری بیشتر انجام دهند. او در دیدار با مسئولان این نهاد گفته است که مردم افغانستان پس از سالها جنگ و مشکلات اقتصادی به خدمات اساسی و حمایت‌های بیشتر نیاز دارند. بر اساس خبرنامه دفتر والی طالبان، محمد شیرین از پروژه‌های مانند بلند بردن بند دهله، حمایت از شفاخانه حوضه میر و ساخت سردخانه ها و چکدم ها، بازاریابی محصولات زراعتی و ایجاد بدیل برای کشت مواد مخدر به عنوان اولویت های قندهار یاد کرده است. در این دیدار نمایندگان بانک جهانی و سازمان خوراک و زراعت نیز گفتند که برنامه های آنان به بخش های صحت، زراعت، آب آشامیدنی، کمک های بشر دوستانه و ایجاد فرصت های کاری در افغانستان ادامه دارد.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00474-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبر ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت. گسترش فشار و محدودیت بر مراکز آموزشی، طالبان دانشگاه دعوت را تصرف کرد. حبیب رحمان سیاف میگوید طالبان غیر از انتحار چیزی نمیداند. حمله به مسجد پلیس در کوهات پاکستان، اسلام آباد قلمرو طالبان را مسئول خواند. کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوت دارند. سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس جمهور دوره مجاهدین و رئیس شورای عالی صلح چگونه و چرا ترور شد؟ و حمله به آبادی اوکراین و پایتخت روسیه، تأسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. دانشگاه دعوت در کابل از توقف فعالیت‌های علمی، آموزشی و اداری خود خبر داده. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزارت تحصیلات عالی اداره طالبان برای این دانشگاه هیئت رهبری جدید تعیین کرد. مسئولان دعوت این اقدام طالبان را مداخله در امور خود دانسته و از هر نوع فعالیت را متوقف کردند. طالبان پیش از این دانشگاه خاتم النبیین را در کابل نیز بسته بودند. گزارش از سیر کوکر.
1: افزایش محدودیت ها بر دانشگاه های خصوصی. پس از دانشگاه خاتم النبیین، این بار حکومت طالبان دانشگاه دعوت را نشانه گرفت. اداره طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه دعوت، مسئولان جدیدی را برای مدیریت این دانشگاه تعیین کرده. در واکنش به این اقدام، دانشگاه دعوت از توقف فعالیت های خود تا زمان روشن شدن این مشکل خبر داد. این دانشگاه در اعلامیه تعیین مسئولان جدید از سوی حکومت طالبان را محکوم و آن را غیر مشروع خوانده. در بخشی از این اعلامیه آمده است که
2: طالبان بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی و اداری، بدون هیچ گونه رضایت اداره و مؤسسین، این نهاد را با زور و ظلم تصرف کرده و از جانب خود هیئت رهبری تعیین کردند.
1: حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. حدود 2000 دانشجو در برنامه های لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه دعوت مشغول تحصیل بودند. روشن نیست سرنوشت این دانشجویان چی خواهد شد.
3: اصل طالبا با پانسدون هجوم آوردند، همه مسلح تفنگ اسلحه به دست وارد پانسدون شدند. فکر نکردند که اینجا نهاد علمی است، اکادمی است، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصلین و خطا ترسیده بودند که چی گپ شد. همه استادها را از قبیل معاین پوهنتون، رئیس پوهنزای، همه گیر با تحقیر از پوهنتون بیرون کردن، از طرف خود حیات تعیین کردن، رئیس تعیین کردن و همه محصلینی که در حال درس خواندن بود، بعضی ها خودم در حال نماز خوانده بود، اما ما را از مسجد بیرون کشید که شما برای بیرون تلاشی، قسم تلاشی میکرد، فکر میکرد اینجا البت ساحه جنگ است یا اینجا البت هر کس که تلاشی میکرد.
1: اداره طالبان چند روز پیش فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین را نیز در کابل و غزنی متوقف کرد. در حال حاضر هزاران دانشجوی این دانشگاه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
4: دلیل از یک مسئله سیاسی زودگذر نیست. به نظر من یک توطئه بسیار بزرگ و شنی در حق افغانستان و تاریخ افغانستان است که طالبان یک پروژه نه تنها که نظامی سیاسی هستند، اینا یک پروژه عقب‌گرد، قرقرایی، یک پروژه جهل سازی افغانستان، مراکز علمی را در اون رحم به پشتون، فارسی، تاجیک، هزاره، چیه بایش کسانی که هر جایی که مرکزی واقعی علمی سینا او را به جهلستان تبدیل میکنند، دروازه از او را بسته میکنند.
1: پیش از این حکومت طالبان فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده بود. هرچند بنیانگذاران این دانشگاه ها رهبران پیشین جهادی هستند، اما مسئولان هر دو مرکز آموزشی هر گونه فعالیت سیاسی را رد کردند. فشارها بر دانشگاه های خصوصی و توقف فعالیت این دو دانشگاه هزاران دانشجو را نگران آینده کرده است. سیر کاکر، لندن.
0: حمله انتحاری به یک مجتمع نظامی در کوهات بار دیگر بحران امنیتی پاکستان را در مرکز توجه قرار داده است. در این حمله 31 نفر از جمله 16 پلیس کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها حاکی است عامل حمله از ولسوالی سنگین هلمند بوده و پس از ترک افغانستان به تحریک طالبان پاکستان پیوسته بود. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
5: لحظه نزدیک شدن متربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات. انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند.
6: بسم الله الرحمن الرحیم.
5: پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتر بم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند. قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخهای مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد. به نام موتی اولا. کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گل بهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر یک شاخه طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی داریم.
7: د خیبر پختونخوا په کوهارد کې وروستي ځانمرګي برید لږ تر لږه 130 کسان وژلي او تر سلو ډېر یې ټپیان کړي دي. د وژل شویو له ډلې 14 تنه پولیس دي. پاکستان ادعا کړې چې د برید د عاملانو ریښې په افغانستان کې دي، خو دا ادعا په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې برید مخکې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت او د افغان خاورې د نورو پر ضد د کارېدو ادعاوې په کلکه رد کړې وې. مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته کتنه وکړو، لومړی د دې پیښې په اړه د یو ټپي شوي سرتېري خبرې اورو.
8: سر بس ډیوټینو نه چرار شو، بیا دغه ځای کې وردي مردي پولیس لاین کې چینج کوو که نه. ډیوټین مختلف ځایونو کې کله چرته کله چرته، نو بس وردی مې بدله کا او جمعه ته لاړم. مانځه دې پاره 1:15 بجې جامه وه. بس تقریبا دویم رکت کې دا موچې ودرېدو، دا دمکه وشوه. انا پس بیا زه مامن ټول دیوال راغلی دی، رامن پروت دی، ډېرې چغې مې وویلې، خو لکه څوک یو دوه درو منټو کې ما ته څوک نه دي راغلي. بس بیا چې زه په یوشه شوی یم، بیا څوک راغلي دي، زه یې اوچت کړی یم، بیا د کیډي هسپتال کې زه په اوش راغلی.
7: په پیل کې محمد عیسی مسکین د عبادت پر مهال پر بې ګناه خلکو برید په کلکه غندلی دی. نوموړي دغه ډول بریدونه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بللی دي. یو بل کارونکي بیا پر پاکستان نیوکه کړې ده. نوموړي ادعا کړې چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او ورانکارۍ د ریښې په پاکستان کې وې، خو پاکستاني چارواکو دا تورونه نه منل. هغه وایي اوس په پاکستان کې هم د ناامنۍ له زیاتېدو سره د افغانانو پر درد به ښه پوه سي. رسولي بیا پر پاکستان سختې نیوکې کړې او ویلي دي چې ترهګري دوست او دښمن نه پېژني. د هغه په وینا تر هغو چې پاکستان په صادقانه توګه له ترهګرۍ او افراطیت سره مبارزه ونه کړي، د تاوتریخوالي هغه تخم چې کرلی دی بیرته به د دغه هیواد لمن ونیسي. محمد بلال ملک زاده هم د پاکستان سیاستونو ته په اشاره ویلي چا چې د بل لپاره سا کیندله اوس په خپله پکې لوېدلی دی. ملک زاده زیاته کړې چې په دغو جګړو کې تر ټولو ډېر بې ګناه ملکي وګړي زیانمنېږي. په دې برخه کې د دې پېښې له ځایه ځینې صحنې به په ګډه وګورو.

0: د راپورونو له مخې له 2020 کال راهیسې تر 2020 کال پورې په پاکستان کې لږ تر لږه 70 ځانمرګي بریدونه ثبت شوي دي. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې څه باندې 1589 کسان وژل شوي او له زرو ډېر ټپیان شوي دي. په همدې موده کې لږ تر لږه 615 پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. نعیم نورګولی لیکلی چې پاکستان هیڅکله د خپل امنیتي وضعیت مسؤلیت نه دی منلی. د نوموړي په وینا دغه هیواد تل هڅه کړې چې خپلې امنیتي ناکامۍ او کمزورۍ پر افغانستان وتپي او ځان بې ګناه وښیي. او په پای کې مختار حاجي وای افغانانو له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ستونزو ریښه په پاکستان کې بللې، خو په وینا یې چا یې غږ وانه اورېده. مختار زیاته کړې چې د پاکستان ادعاو ته به هم خاص پام ونه شي. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 343 3 4 6 000 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
1: در پای ترک برداشتن و لغزش بخش از کوه چلستون در ناحیه هفتم شهر کابل، صدها خانواده در اطراف این کوه با هشدار تخلیه احتمالی روبرو شدند. مقامات حکومت طالبان میگویند که تیم‌های ارزیابی برای بررسی وضعیت به محل اعزام شدند. اما عوامل ناپایداری و ترک خوردگی این کوه چیست و مردم چه باید بکنند؟ شریف ولید بر این گزارش توضیح می‌دهد.
2: کوه چلستون، جایی که در دامنه ها و اطراف آن صدها خانه ساخته شده، اکنون با خطر احتمالی لغزش زمین و ریزش سنگ روبرو است. خطری که در صورت گسترش می تواند زندگی باشندگان اطراف این ساحه را تهدید کند.
3: در لندی دریس لور سوا کورگی نتلوار بندی کوچی جر در غر خونساکو او خلقی در تهدید سخ خلاصی.
2: پس از هشدار مقام‌های مسئول، نگرانی اصلی باشندگان محل این است که در صورت گسترش ترک‌ها و لغزش کوه، خانه‌های آنان در مسیر ریزش قرار گیرد. برخی باشندگان می‌گویند با وجود خطر، ترک خانه برای خانواده‌هایی که توان اقتصادی کافی ندارند آسان نیست.
4: بزرگترین ترس ما هیچ چیز از جان شیرین‌تر نیست. ولو هر کی که باشه، حتی یک فرد کوچک باشه و دیر که واقعا از نزدیک ما دیدیم بسیار زیاد، یک خدای نخواسته اگر جلوگیری از این شک فاجعه بزرگ انسانی را در قبال خود داشت.
2: با توجه به وضعیت موجود، متخصصان از باشندگان میخواهند هشدارها را جدی بگیرند. مسئولان گفتند مردم در صورت مشاهده گسترش ترک ها، نشت زمین یا ریزش سنگ موضوع را فورا اطلاع دهند.
5: کار ما این نیست که سحر را تخلیه کنیم. خدا نخواسته که مردم ضرر نبرسند. بعدن این کار مزدو چورو میکنیم که وقایعی نمیکنیم که مردم را از ضرر نجات.
2: کارشناسان محیطی تاکید میکنند خانواده هایی که در محدوده خطر قرار دارند باید برای تخلیه احتمالی آماده باشند. از محل های دارای خطر ریزش فاصله بگیرند و وسایل ضروری خود را در دسترس نگه دارند. باشندگان این منطقه چهلستون چشم برای نتیجه بررسی های تیم های تکنیکی هستند. بررسی هایی که می تواند مشخص کند کدام خانه ها در محدوده خطر قرار دارند و آیا نیاز به تخلیه خانواده های ساکن در اطراف این کوه وجود دارد یا خیر. شریف ولید، لندن.
1: امروز 20 سپتامبر 15 سال روز ترور برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس وقت شورای عالی صلح افغانستان است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، برهان الدین ربانی را عالم برجسته دینی، شخصیت ملی و صلح طلب خواند که برای تحکیم اتحاد در کشور تلاش می‌کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین نیز در پیام نقش برهان الدین ربانی را در راستای تحقق آزادی و تامین عدالت ستایش کرده است. برای جزئیات بیشتر همکار محمد ایدری اینجا در استودیو با ما است. آمد 15 سال پس از ترور برهان الدین ربانی، سیاستمداران افغانستان چگونه میبینند کارنامه سیاسی آقای ربانی را؟
6: خب طارق، آنچه که به همه معلوم هست، به امروز شمار زیادی از رهبران سیاسی در افغانستان پیام های جداگانه در رابطه به 15 سال روز ترور ربانی منتشر کردن از خودی رهبران حزب جمعیت گرفته، آنچه که در خبر هم آمد حامد کرزی در کابل و عبدالله عبدالله و شمار دیگر از چهره های سیاسی و فرماندهان نظامی حکومت پیشین در این پیوند اعلامیه صادر کردن در رسانه اجتماعی نسبت به جایگاه شخصیت و مبارزه سیاسی برهان ربانی یادآوری کردن و تاکید کردن همه اینا در این پیام ها که برهان ربانی رئیس پیشین جمهور افغانستان در راستای عدالت سیاسی، در راستای اخوت و برادری، در راستای اینکه یک پارچگی در افغانستان ایجاد بکنه مبارزه کرد و همه این رهبران سیاسی به نوعی از عمل کرد و از اقدامات و از کارنامه سیاسی ربانی ستایش کردند. اما آنچه که شما سوال شما مربوط میشه بعد از رفتن برهان ربانی جمعیت چی در چه وضعیت است؟ همه ما میدانیم بعد از ترور برهان ربانی رهبران سیاسی در درون جمعیت اسلامی به چند پارچه تقسیم شدن و اختلافات در حزبی به شدت گرفت و جمعیت حداقل در حال حاضر دو جمعیت است، یک جمعیتی که هنوز هم صلاح الدین ربانی رهبر اون جمعیت در بر عهده داره، جمعیت بعدی که عطا محمد نور هست،
1: اونا این
6: یک نوع نشان میده که مانند دیگر احزاب سیاسی که در افغانستان در گذشته با یک رهبری واحد اداره میشد، بعد از رفتن برهان الدین ربانی هم جمعیت حداقل به نوعی چند شاخه شد و حداقل هر رهبر و هر جریان سیاسی که بعد از ربانی در حزب جمعیت مان نارای خودان را جدا کردن. حتی عبدالله در حال حاضر که در کابل هست زیر اداره طالبان، تنها پیام هایی که از طریق فیسبوک یا ایکس در رابطه با برخی مراسم ها میتر دیگه از کارایی سیاسی گذشته برخوردار نیست. همین طرف رهبران سیاسی دیگری در زمان جمهوریت در اقتدار بودن، قدرت داشتن، امروز هم فقط در بیرون از افغانستان تنها کارشان هست اعلامیه سیاسی، دیگر از اون کار ساخته نمیشه. اما در رابطه با اینکه جمعیت در چه وضعیت قرار گرفته در با توجه به شرایط فعلی که طالبان در قدرت حاکم هستند، آیا جمعیت اون توانایی و اون قدرت داره تا مثل گذشته دوباره عرض اندام بکنه در با توجه به وضعیت سیاسی که در افغانستان حاکم هست، به عنوان یک طرح بدیل، به عنوان یک حزب سیاسی برجسته در برابر طالبان اقدام بکنه؟ هنوز زود هست، چون خود جمعیت با اختلافات درونی مواجه هست و هنوز هم رهبرانش نتونسته بعد از سقوط جمهوریت که نزدیک به 5 سال هست یک جلسه هماهنگی مشترک ایجاد بکنه در رابطه به آینده جمعیت بشن تصمیم بگیرن.
1: سپاسگزار هستم از خودت حامد. در پی حمله به آبادی اوکراین به پایتخت روسیه، تاسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از شهردار مسکو گزارش داده که این حمله خسارات بر جا گذاشته اما تلفات جانی در پی نداشته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آتش سوزی و برخاستن دود در محل پالایشگاه را نشان می‌دهند. این حمله همزمان با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه رخ داده است. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکار ما لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، از عملیات اخیر اوکراین و روسیه چی میدانیم؟
7: خب می‌دونیم که در واقع بر اساس هم تصاویری که منتشر شده، هم تاییدهایی که از خود دولت روسیه منتشر شده، اونها میگن که دست کم 1400 تا پرتابه از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده که بسیاری از اونها با موفقیت در واقع بازدارندگی انجام شده، براشون سرنگون شدن، خونسا شدن، اما برخی از اونها هم به برخی از مقاصد اصابت کردن. اون چیزی که اوکراین میگه این هست که مراکز مهم استراتژیک و در واقع پالایشگاه‌های سوخت رو مورد هدف قرار داده، اما بر اساس آماری که دولت روسیه ارائه کرده چند نفر در این حملات زخمی و کشته شدن که به گفته اونها غیر نظامی هستن. میدونیم که خب اوکراین حملات اخیر خودش رو به در واقع مواضع روسیه در عمق خاک روسیه با هدف فشار اقتصادی به مسکو داره انجام میده. در همین راستا از 6 تا پالایشگاه مهم در واقع تولید دیزل در روسیه، 3 تاشون رو به گفته اوکراین به نوعی ساقط کرده. برای همین هست که فشار اقتصادی به مسکو بیشتر شده و آقای ترامپ هم از آقای زلنسکی خواسته بوده که در واقع حملات به زیرساخت‌های انرژی رو بکاهن، چون این باعث بی‌نظمی جهانی در قیمت سوخت میشه. اما به نظر میاد که این حملات متقابل ادامه داره، به خاطر اینکه از نظر اوکراین نقص‌هایی وجود داره در این طرح و در واقع این آتش‌بس محدود. حملات روسیه هم به اوکراین ادامه داشته. شهردار کیف، فرماندار منطقه کیف گفته که بیش از 31 منطقه رو در واقع مورد حمله قرار داده روسیه در حملاتی که بیشتر اطراف منطقه کیف بوده. 4 تا غیر نظامی کشته شدن، 3 تا از این غیر نظامیان کودک بودند. در یک مورد 2 کودک به همراه مادرشان در یک خونه مسکونی کشته شدن بر اثر اصابت این حملات به یک منطقه مسکونی. در یک مورد دیگه هم یک کودکی باز هم در یک منطقه شهری و غیر نظامی مورد در واقع این حملات قرار گرفته، زخمی شده، به بیمارستان منتقل شده و در اونجا جان خودش رو از دست داده. در گزارش‌هایی که منتشر شده همچنان داره صدای پدافندها در منطقه کیف شنیده میشه.
1: سپاسگزار از تو از خودت لیلی. رای گیری 3 روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان میرسد. مخالفان دولت روسیه این انتخابات را نمایشی میخوانند و میگویند که نتیجه آن از پیش مشخص شده، اما آنچه این دوره را متفاوت کرده برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. گزارش را سمسامه سیرت.
8: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه، رای‌دهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق‌های رای می‌روند امیدوار به بهبود وضعیتند.
9: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیش‌بینی‌های مختلفی را خوانده‌ام. برخی پیش‌بینی‌ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه‌اند و برخی خوشبینانه‌تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
10: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
8: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد، مناطق اوکراین که اکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رای‌دهی حضور دارند. رای دهندگانی که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
11: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم رو تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
12: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
8: در منطقه کریمیا که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه‌های زندگی‌اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری به سامانه‌های رای‌گیری

0: نتایج انتخابات را به راحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری ببینیم از اجرای ربات ها و حرکات نمایشی رقاص چینی. توانایی و چابکی ربات ها را شما در این ویدیوها میتونید تماشا کنید. و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته است که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و همچنین تحولات اخیر ایران از مهمترین محورهای گفتگوهای مقام‌های امنیتی قطر و ترکیه با طالبان در کابل بوده است. به گفته او، ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه و هم بن خمیس معاون شورای امنیت ملی قطر در سفرهای جداگانه به افغانستان با مقام‌های ارشد طالبان درباره مسائل امنیتی و منطقه‌ای گفتگو کردند. قانی گفته است که طرف‌ها بر ضرورت همکاری مشترک برای تامین ثبات منطقه، مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. او همچنین افزود که وضعیت ایران و پیامدهای احتمالی آن برای کشورهای منطقه از جمله افغانستان، ترکیه و قطر مورد بحث قرار گرفته است. این دیدارها در حالی انجام می‌شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش‌های امنیتی و سیاسی بیشتری روبرو شده و دوحه و انقره تلاش‌هایی را برای کاهش اختلافات میان طرف‌ها دنبال کردند.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 14 00 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمد. امروز یک شنبه است، 29 ماه سنباله، که برابر می شود با 20 ماه سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا از ادامه قتل‌های زنجیره‌ای برایتان خواهیم گفت، که در تازه‌ترین مورد یک پزشک در ولایت بادغیس توسط افراد مسلح ناشناس گلوله باران شد. طالبان در ادامه تعلیق و مسدودسازی فعالیت مراکز آموزشی و مذهبی، این بار دانشگاه دعوت را در تصرف خود درآورد، که با واکنش‌های شدید از جمله سوی مؤسسین این دانشگاه مواجه شد. با در ادامه می رویم به پاکستان تا از خشم مقامات نظامی این کشور علیه طالبان برایتان بگویم، که ارتش این کشور گفته است که طالبان حکومت فراگیر ندارند و نمایندگی از مردم افغانستان نمیتونند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. ادامه ترورهای هدفمند در حاکمیت طالبان، یک پزشک در بادغیس تیرباران شد. از تعلیق مراکز مذهبی تا مسدودسازی مراکز آموزشی، دانشگاه خصوصی دعوت میگوید که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و با توسل به زور تصرف کرده است. خشم پاکستان از ادامه حملات تروریستان، وزیر دفاع پاکستان میگوید که 70-80% مهاجمان در پاکستان افغانند. و تشدید حملات پهپادی روسیه و اوکراین، دو طرف موازی یکدیگر را شدیداً مورد حمله قرار دادند. به مشروع خبرها خوش آمدید. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که حسام الدین اکبری، عامل کلینیک دندان پزشکی ولایت بادغیس در شهر قلعه نو مرکز این ولایت، کشته شده است. این پزشک شام روز شنبه در منطقه جر خشک در ناحیه اول شهر قلعه نو بر اثر شلیک 4 گلوله جان باخت. آقای اکبری در کنار مسئولیت رسمی خود یک کلینیک خصوصی دندان پزشکی نیز داشت. منابعی که با افغانستان اینترنشنال صحبت کردند میگویند که افراد مسلح ابتدا آقای اکبری را به منطقه جر خشک کشاندند و سپس او را کشتند. منابع همچنان تایید کردند که دست کم 2 نفر به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شده است. به گفته منابع، بازداشت شدگان یک زن و یک مرد هستند که پلیس طالبان آنان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرد که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته و محکوم کرده است. دانشگاه دعوت در بیانیه اعلام کرد که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از یک شنبه 29 سنباله تا روشن شدن وضعیت قانونی آن متوقف است. این دانشگاه نوشت که هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه دعوت تعیین شده مشروعیت ندارد. ابتدا گزارش می‌شنویم از همکارم سیار کاکر.
1: افزایش محدودیت‌ها بر دانشگاه‌های خصوصی پس از دانشگاه خاتم النبیین، این بار حکومت طالبان دانشگاه دعوت را نشانه گرفت. اداره طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه دعوت، مسئولان جدیدی را برای مدیریت این دانشگاه تعیین کرده. در واکنش به این اقدام، دانشگاه دعوت از توقف فعالیت‌های خود تا زمان روشن شدن این مشکل خبر داد. این دانشگاه در اعلامیه تعیین مسئولان جدید از سوی حکومت طالبان را محکوم و آن را غیر مشروع خوانده. در بخشی از این اعلامیه آمده است که
2: طالبان بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی و اداری، بدون هیچ گونه رضایت اداره و مؤسسین، این نهاد را به زور و ظلم تصرف کرده و از جانب خود هیئت رهبری تعیین کردند.
1: حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته.
3: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: حدود 2000 دانشجو در برنامه های لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه دعوت مشغول تحصیل بودند. روشن نیست سرنوشت این دانشجویان چی خواهد شد.
4: اصل طالبا با پانسدون حجوم آوردند، همه مسلح تفنگ اسلحه به دست وارد پانسدون شدند. فکر نکردند که اینجا نهاد علمیست، اکادمیست، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصولین و خطاها ترسیده بودند که چی گپ شد. همه استازها را از قبیل معاین پانسدون، رئیس پانسای، همه گیره با تحقیر از باهانتون بیرون کردن کردن از طرف خود حیات تعیین کردن رئیس تعیین کردن و همه محصلینی که در حال درس خواندن بود بعضی ها خودمون در حال نماز خوانده بود اتا ما را از مسجد بیرون کشید که شما براید بیرون تلاشی قسم تلاشی میکرد فکر میکرد که اینجا البت صاحی جنگ است یا اینجا البت هر کس که تلاشی میکرد.
1: اداره طالبان چند روز پیش فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین را نیز در کابل و غزنی متوقف کرد. در حال حاضر هزاران دانشجوی این دانشگاه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
5: دلیل از یک مسئله سیاسی زودگذر نیست. به نظر من یک توطئه بسیار بزرگ و شنیع در حق افغانستان و تاریخ افغانستان است که طالبان یک پروژه نه تنها که نظامی سیاسی هستند، اینا یک پروژه عقب‌گرد، قرقرایی، یک پروژه جهل‌سازی افغانستان مراکز علمی را در اون رحم و پشتون، فارسی، تاجیک، هزاره، چیه بایش کسانی که هر جایی که مرکز واقعی علمی سینا او را به جهل‌سان تبدیل میکنه و دروازه از او را بسته میکنه.
1: پیش از این حکومت طالبان فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده بود. هرچند بنیانگذاران این دانشگاه ها رهبران پیشین جهادی هستند، اما مسئولان هر دو مرکز آموزشی هر گونه فعالیت سیاسی را رد کردند. فشارها بر دانشگاه های خصوصی و توقف فعالیت این دو دانشگاه هزاران دانشجو را نگران آینده کرده است. سیهر کاکر، لندن.
6: همزمان با این منابع آگاه و افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداری دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. به گفته این منابع، ندا محمد ندیم روز گذشته به این دانشگاه رفت و این تغییرات را اعمال کرد. منابع آگاه میگویند که ندا محمد ندیم به مسئولان اداری دانشگاه خصوصی دعوت هشدار داده است که دیگر اجازه اداره امور این دانشگاه را نخواهند داشت. از سوی هم حبیب الرحمن سیاف پسر عبدالرب رسول سیاف اقدام طالبان برای برکناری رئیس و مسئولان اداری دانشگاه دعوت را دشمنی آشکار با دانش و نهادهای علمی و ضربه به آینده جوانان افغانستان خواند. حبیب الرحمن سیاف در صفحه اکس خود نوشت که تصرف یک نهاد علمی بدون رضایت اداره و مؤسسان خلاف احکام شرعی و قوانین حاکم بر نهادهای خصوصی است. او گفت که طالبان بدون ارائه دلیل موجه قانونی و بدون رضایت اداره و مؤسسان دانشگاه دعوت این نهاد آموزشی را تصرف کردند. سیاف همچنان تایید کرده است که طالبان به طور یک جانبه و به درخواست خود هیئت رهبری جدید برای این دانشگاه تعیین کردند. در همین مورد گفتگوی داشتم با فضل هادی وزین استاد دانشگاه و از او پرسیدم که ریشه های این تصمیم طالبان به کجا برمیگردد.
7: آنچه که برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نوین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتون های خصوصی که تعلیق شدند واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت می گیرد. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تاسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد، اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را من حیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه وزارت تحصیلات عالی باید با رئیس را برطرف بکند، مثل برای پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و مرای قانون صورت میگیرد.
6: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساسا آدمای سیاسی بودن. مثلا شخصا اگر از دانشگاه دعوت اگر بشنویم آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوزم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که دانشگاه دعوت خودش گفته که هیچ گاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده، ولی باز طالب فکر میکنین که با چی منطق و دلیل
8: تحلیل میایه این دانشگاه اول دستور تحلیلش میته بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه. آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر از تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
7: پانتون دعوت امتداد پانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت تأسیس شده بود و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوبی استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته تأسیس پانتون دعوت و جهاد بود که بدون بدور از ملحوظات تنظیمی سیاسی و قومی مذهبی زبانی پانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پانتون دعوت و جهاد را داشتم. بنان و از جمله و این پانتون هزارها هزار کادرای متخصص هم در علوم طبی و ساینسی و علوم تجربی و هم در علوم اجتماعی و علوم شرعی به جامعه به افغانستان تقدیم کرده است. بنان پانتون دعوت سابقه یعنی بیش از 44 دهه دارد در فعالیت در افغانستان. پانتون دعوت که امتداد پانتون دعوت و جهاد است. این که رهبر سیاسی بیاید و پانتون بسازد، دانشگاه بسازد و در این دانشگاه پول مصرف بکند، من گمان میکنم که کار مثبت است. یعنی این کار مثبت است و کار خوب است و طبعا پانتون و دانشگاه و معارف باید از سیاست، از گرایشات سیاسی و نوسانهای سیاسی باید دور نگه داشته شود و تا جایی که من معلومات دارم ارتباط بسیار نزدیک با استادان و محیط پانتون دعوت دارم تا به حال پانتون دعوت در آنجا فعالیت های سیاسی انجام نمیشد. حتی وقتی که استاد سیاف در کابل بود نیست پانتون دعوت جایگاه محل فعالیت های سیاسی نبود. همان گونه که در پشاور پانتون دعوت و جهاد یعنی پانتون دوست بود که استاد سیاف تاسیس کرده بود، اما او پانتون حزبی نبود به معنای پانتون حزبی که حزبی باشد. بنان این که به خاطر مخالفت های سیاسی یک رهبر سیاسی یا رهبر جهادی پانتون بسته شود به تعلیق در بیاید با آن تصرف صورت بگیرد، اینا درسته. نقطه دیگر این است استاد محترم، از نظر قانونی و شرعی تصرف در ملک غیر یا بر اساس رضا صورت میگیرد، رضایت کسی راضی باشد که ملکیت خود را به کسی ببخشد یا بفروشد یا واگذار کند، یا اینکه بر اساس قضا به امر قضایی صورت میگیرد. در قضیه پانتون دعوت هر دو وجود ندارد، نه رضایت وجود دارد که مالکین پانتون که این ملکیت خصوصی است، ملکیت اشخاص و افراد است، یعنی ملکیت اشخاص و افراد اگر مخالفت سیاسی ها موجود باشد، به هر دینی که پیروی هر دینی که باشند، به هر حزب سیاسی که باشند، ملکیت اشخاص از نظر شرعی، از نظر شرعی و از نظر قانونی بدون رضا و بدون قضا، یعنی بدون رضایت شخص و اشخاصی که صاحب ملکیت هستند یا بدون امر قضایی فیصله محکمه، اصلا در آن تصرف شرعا و قانونا جواز ندارد. بنابراین این که حکومت بیاد و اداره بیاد و کسانی در ملک غیر تصرف بکند و اشخاص دیگر را به آن بگمارد و آن را در تصرف خود بیاورد، این شرعا و قانونا درست ندارد و هر کسی که علی ابجدیات و الفبای شریعت و فقه اسلامی را میداند از قانون خبر است این را میداند.
8: آقای وزین، من چند تا تحلیل ها و برداشت های را از شما را از تحلیلگران شنیدم. یک تعداد به این باور بودن که ما آدرس های داشتیم مثل امی دانشگاه دعوت یا خاتم النبیین که اینها در واقع ترویج کننده باورهای دینی میانه رو بودن در جامعه و این با قرائت رسمی یا برداشت رسمی طالب از دین همخوانی نداره. چقدر شما دلیل را در این میبینین که آیا واقعا طالب میخواهد او جریان های میانه رو از میان بردارن بر اساس تعهداتی که احتمالاً در دوحه دارن یا توافقنامه‌های محرمه که دارن یا موضوعات دیگه؟
7: حتماً حکومت کنونی در این مورد به گونه رسمی چیزی نمیگه، یعنی چیزای دیگری را ذریعه و بهانه میسازد دفاع میکند. اما حقیقت مسئله این است که شما وقتی که عملکرد را مطالعه میکنید که نخستین کارهای او در نخستین گام حکومت کنونی رسانه‌هایی را که به نحو ارزش‌های اسلامی معتدل را تبلیغ میکردن و امتداد ارسی جهاد مردم افغانستان در گذشته علیه اتحاد جماهیر شوروی بود، مانند تلویزیون نور، تلویزیون بریا، تلویزیون نور که استاد ربانی خدا ببخشد تأسیس کرده بود، تلویزیون بریا از مربوط حزب اسلامی و آخر هم تلویزیون تمدن مربوط به آیت الله موسوی تأسیس کرده بود. بنان یعنی هدف گرفتن این نهادها و این تنظیمها و جریانها که به نحوی متفاوت فکر میکنند در موارد به مراتب میانه‌روتر متعادل‌تر میاندیشند به ارتباط مسائل اسلامی.
8: فاضل هادی وزین استاد دانشگاه بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. و
6: وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که 70-80% افرادی که در این کشور حملات تروریستی انجام می‌دهند و به نیروهای ارتش پاکستان حمله می‌کنند، افغان هستند. حاجی محمد آصف از دانشجویان پاکستانی نیز خواسته که از حضور دانشجویان افغان در این کشور حمایت نکنند. این مقام ارشد پاکستانی مدعی شد که افرادی که در مساجد، مکاتب و بازارهای این کشور حملات تروریستی انجام می‌دهند و به نیروهای ارتش حمله می‌کنند، عمدتاً افغانند. و همچنان مدعی شد که برخی از این افراد با هند که آن را دشمن دیرینه و سرسخت پاکستان خواند، ابراز همبستگی دارند. این ادعاها از سوی مقام‌های طالبان اما همواره رد شده است. این در حالی است که مهاجمان ظهر روز جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد در کوهات راندند. در این حمله دست کم 16 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. گزارش مشنویم از حمید فهیم.
9: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمعی را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند.
10: بسم الله الرحمن الرحیم.
9: پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتر بم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و می رود که انتحار کند، قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخهای مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد، به نام موتی اولا، کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گل بهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر، یک شاخه طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
6: پس از این حمله از سخنگوی ارتش پاکستان گفت که اختلافات اسلام آباد با افغانستان یا مردم این کشور نیست، بلکه با مقامهای طالبان در کابل است. احمد شریف چادری در گفتگو با عرب نیوز گفت که حکومت طالبان فراگیر نیست و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. چادری گفت پاکستان تنها یک خواست از طالبان دارد و آن جلوگیری از حملات به پاکستان از خاک افغانستان است. او هشدار داد که اگر طالبان به نگرانی های اسلام آباد درباره حضور و فعالیت گروه های مسلح در افغانستان رسیدگی نکند، پاکستان برای دفاع از خود تا هر حد پیش خواهد رفت. او همچنان مذاکره با تحریک طالبان پاکستانی را رد کرد و گفت که ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم، بنابراین این موضوع منتفی است. ما فقط تروریست ها را می کشیم. گفتگوی داشتم با قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد پاکستان، و از او پرسیدم که سخنگوی ارتش پاکستان میگوید که حکومت طالبان فراگیر نیست. چگونه به این باور رسیده است پاکستان؟
11: پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونست زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه رو فرام بسازن تا همه گروه های مذهبی مذهبی سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن، ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در دو سطح با عدم مشروعیت در با عدم مشروعیت روبرو هستند. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم افغانستان اینا رو به عنوان نماینده خود نمیدونن، و نه اینکه فقط مردم بلکه تمامی گروه های سیاسی مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی به زور اینا در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن. و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. فقط روسیه اخیرا وقتی اینا رو به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی. به خاطر همین اقدامات افرادگرایانه خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
8: آقای عباس، اما این چند تا پرسش اساسی است. این است که اگر طالبا بیم فکر کنیم برای یک لحظه که تمام خواستای امنیتی پاکستان را برآورده کنه و در ضمن اجازه نده که تی تی پی مثلا از داخل خاک افغانستان علیه پاکستان حمله کنه، در این صورت اسلام آباد طالبا را حکومت فراگیر و حکومت در واقع برخواسته از آرای مردمی و نیت مردمی افغانستان تلقی خواهد کرد؟
11: اصلا شما اگر اخیرا سخنگوی ارتش پاکستان وقتی در مصاحبه اعلام کرده گفته که ما خواستار این هستیم که طالبان بیان به تعهدات خود که در دوحه داده بودن بر اساس اون عمل بکنن. پاکستان فقط نگران امنیت ملی خود نیست، بلکه پاکستان نگران این است که تمامی تعهداتی که نه در دوحه داده بودن بر اساس اون باید اینا در سطح داخلی و خارجی عمل بکنن. ما مهمترین چیز در این میان این بوده که خاک افغانستان نباید یک بار دیگه مورد استفاده گروه های تروریستی قرار بگیره. و همینطور
8: دیگه مردم در افغانستان میپرسن که این پاکستان بود که در واقع برای رساندن طالب به قدرت زمینه را فراهم کرد، اگر حمایت پاکستان نمی بود شاید امروز طالب وجود نمی داشت در قدرت. حالا چرا پشیمان است از این کاری که کردن؟
11: به نظر من این سوال رو باید از امریکا بکنن. مردم افغانستان در ذهن داشته باشن که پاکستان اصلا در مذاکرات دوحه به طور مستقیم شرکت نداشت. مذاکرات دوحه بین حکومت افغانستان، امریکا و بین طالبان بوده و در نتیجه این مذاکرات امریکا از افغانستان خارج شد، حکومت افغانستان سرنگون شد و طالبان سر کار اومدن. و حکومت اشرف غنی میتونست با استفاده از 300 هزار نیروی ورزنده که در دست داشت در برابر طالبان مقاومت بکنه، ولی این کارو نکردن. دلارا رو جمع کردن و از افغانستان فرار کردند و این امر زمینه را برای سرکار اومدن طالبان فرام ساخت. و پاکستان درست است که در اوایل از سرکار اومدن طالبان حمایت کرد، همونطور که عرض کردم این دفعه انتظارات پاکستان این بود تا طالبان ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن، یعنی تبدیل به یک حزب سیاسی بشن، سلاح رو به زمین بذارن و این امر رو بذارن به نیروهای
8: یعنی امنیت. شاید این وعده را رهبرای طالبان به پاکستان داده بود که پاکستان قناعت کرد.
11: چرا؟ بسیاری از چیزها رو با پاکستان اینا گفته بودن که ما حاضریم اون اشتباهاتی که در دهه 90 داشتیم اینا رو تکرار نکنیم، ولی وقتی اینا سر کار اومدن به نظر من با تحریک هند و برخی از حامیان خود اینا یک بار دیگه همون راه رو رفتن که اشتباه بود.
8: یعنی در وقت پاکستان رو فریب دادن؟
11: فقط پاکستان رو نه، بلکه مردم افغانستان، پاکستان، امریکا و تمامی جهانیان رو اینا فریب دادن، چون همه در مذاکرات دوحه انتظار داشتن که این دفعه طالبان ممکن است رفتار خود رو تغییر بدن، که اینا فریب دادن و این رفتار رو تغییر ندادن.
8: بله آقای عباس، اگر طالبا گیریم حاضر نشه که خواستای پاکستان را بپذیره، خواستای امنیتیش را، مهمترین ابزار فشار بعدی اسلام آباد چیا است؟
11: ببینه پاکستان تا اکنون فقط در مورد این تلاش کرده تا از طریق دو جانبه یا چند جانبه این مشکل رو حل بکنه و حتی با میزبانی طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی در کابل مذاکره هم انجام داده بود که به نوعی پذیرش این بوده که طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارن، ولی این مذاکرات هم به نتیجه نرسید و پاکستان متوسل شد به میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و حتی چین و این هم نتیجه نداد و اقدامات تروریستی در خاک پاکستان همچنان ادامه داشته و نهایتا پاکستان مجبور شده بود تا عملیات نظامی محدود را در خاک افغانستان انجام بده که در اون دوران ما شاهد این بودیم که اقدامات تروریستی در خاک پاکستان در حد زیادی کاهش پیدا کرده بود، ولی از زمانی که میانجیگران فعال شدن به خصوص ترکیه، عربستان و قطر، پاکستان انتظار داشت تا اینا بتونن تلاشای خود را به نتیجه برسونن و این میانجیگران از پاکستان تقاضا کرده بودند که اقدامات نظامی پاکستان در خاک افغانستان برای مدتی باید تعطیل بشه.
6: قندیل عباس استاد دانشگاه بود. سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نشست گروه تماس این سازمان درباره افغانستان نیز در نیویورک برگزار خواهد شد. این سازمان زمان برگزاری نشست گروه تماس درباره افغانستان را اما مشخص نکرده. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. سازمان همکاری اسلامی روز شنبه 28 سنبله اعلام کرد که اسماعیل ولد شیخ احمد دبیرکل این سازمان ریاست هیئت بلندپایه نهاد را برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر عهده دارد. دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در حاشیه نشست، نشست‌های گروه‌های تماس درباره افغانستان، فلسطین، جامو و کشمیر، مسلمانان روهینگیا و جوامع و اقلیت‌های مسلمان را برگزار خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با 15مین سالگرد ترور برهان الدین ربانی در پیامی که از کابل منتشر کرد او را عالم برجسته دینی، شخصیت ملی و اصول طلب خواند. آقای کرزی از ربانی به عنوان فردی یاد کرد که برای تحکیم اتحاد و برقراری صلح در کشور تلاش میکرد. از سوی هم عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین نیز در پیام در شبکه اکس از برهان الدین ربانی به عنوان یکی از پیشگامان بیداری اسلامی در کشور یاد کرد. برهان الدین ربانی، رهبر جهادی، رئیس جمهور پیشین و بنیانگذار جمعیت اسلامی افغانستان، یکی از چهره‌های برجسته سیاسی کشور بود که ترور شد. سفارت طالبان در مصر روز شنبه اعلام کرد که 5 افغان از زندان‌های لیبیا آزاد و به افغانستان منتقل شدند. این سفارت گفت تلاش‌ها برای آزادی و انتقال سایر زندانیان افغان نیز در لیبیا ادامه دارد. طالبان درباره هویت این زندانیان و دلیل بازداشت آنان در لیبیا جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سفارت طالبان درباره شمار کلی زندانیان افغان در لیبیا نیز معلومات ارائه نداده. لیبیا در شمال آفریقا یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت به اروپا است. هزاران مهاجر در تلاش برای عبور از این مسیر و رسیدن به اروپا بازداشت شده و در مراکز نگهداری و زندانهای این کشور به سر می‌برند. نمایشگاه حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغانستان با میزبانی مرکز هنری متعلق به آنجلینا جولی در نیویورک برگزار شد. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اعلام کرد که این نمایشگاه زندگی زنان تحت آزار و اذیت جنسیتی طالبان و همچنان شجاعت و مقاومت را که همچنان پابرجاست به تصویر می‌کشد. نهاد پژوهش و توسعه افغانستان تصاویر این نمایشگاه را در اینستاگرام منتشر کرد که در آن آنجلینا جولی بازیگر سرشناس هالیوود در کنار ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل و شماره از فعالان حقوق زن افغان دیده می شود. آمینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل و رینا امیری نماینده پیشین آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان نیز در این نمایشگاه دیدن کردند. این رویداد با عنوان عدالت کجا زندگی میکند از 25 سنبله تا 4 میزان در مرکز هنری در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد پاورجاست. این نمایشگاه مجموعی از اسناد، تصاویر، پیام‌های صوتی و روایات ثبت شده از زنان افغانستان را در دسترس عموم قرار میدهد. 5 سال پس از محروم شدن دختران افغان از آموزش، زهرا رضایی با پشت سر گذاشتن محدودیت‌های فراوان اکنون در تاشکند پایتخت ازبکستان اقتصاد بین الملل می‌خواند. آرزو دارد روز به افغانستان بازگردد و برای زنان دیگر زمینه تحصیل و کار را فراهم کند. عنایت شهیر همکارم در این گزارش داستان او را روایت کرده است.
12: زهرا رضایی است. فعلا مصروف تحصیل در بخش ماستری رشته اقتصاد بین الملل هستم در دانشگاه اقتصاد تاشکند.
13: 4 سال است که زهرا رضایی در راه روها و صحن این دانشگاه در تاشکند قدم میزند، جایی که میگوید زمانی رسیدن به آن برایش بیشتر شبیه یک رویا بود.
12: حس افتخار، حس غرور، حس از اینکه من تانستم رویاهایی را که یک زمان می ترسیدم از رویا دیدنش ولی من تانستم. من تمام از رویاهای را زندگی کردم که یک زمان برای من خیلی ممنوع بود. برای من یک زمان خیلی ناشدنی بود.
13: زهرا دانشجوی دوره ماستری اقتصاد بین الملل در دانشگاه اقتصاد تاشکند است. رسیدن به اینجا اما آسان نبود. او میگوید در خانواده و محیطی بزرگ شده که شمار اندکی فرصت رسیدن به تحصیلات عالی را داشتند. پیش از آمدن به تاشکند برای چند بورسیه تحصیلی درخواست داده بود. سرانجام در سال 2022 فرصت تحصیل در ازبکستان فراهم شد. اما رسیدن به تاشکند خود داستان دیگری داشت.
12: اگر برگردم به 4 سال پیش و اون لحظات و تجربه‌ای را که مسیر پری کردم نگاه کنم، برای من یک لحظات بسیار گفتم میتونم ترسناک بود، بسیار سخت بود، از اینکه محرم ما که شوهر ما است اونا پاسپورت نداشتن و برادرم هنوز سن قانونی 18 ساله را پورا نکرده بودن. برای من سخت بود. من در بین دو راهی قرار گرفته بودم که آیا بدون محرم چانس خود امتحان کنم یا یکی منتظر باشم تا برادرم پاسپورت بگیرن. به خاطر از اینکه پاسپورت گرفتن هم در شرایط سخت بود. بالاخره ما تصمیم گرفتیم که از طریق مرز ایران اول در ایران سفر کرده و باز در ازبکستان بریم.
13: 4 سال بعد زندگی زهرا تغییر کرده است. درس می‌خواند و در کنار دانشگاه کار هم می‌کند. اما ادامه تحصیل در تاشکند او را به یاد کسانی می‌اندازد که راهشان 4 سال پیش از او جدا شد.
12: زیادتر علاقه‌مندی دارم کتاب‌ها را به زبان انگلیسی بخوانم. یک حس خیلی درد و غمگین می‌شم وقتی که من همسنفی‌های خودم می‌بینم، همکارای خودم می‌بینم که محروم هستن از درس خواندن، از کار کردن. از عمق دلم برای همه اونا ناراحت میشم. فقط میگم که در یک جمله که وقتی بر اونا میبینم مخصوصا خواهرم ناراحت میشم، از هیچ کار کرده نمیتونم بر اونا.
13: 5 سال است که طالبان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع کردند. دروازه دانشگاه ها نیز از اواخر سال 2022 برای زنان بسته شده است. برای زهرا اما محرومیت آموزشی قصه قدیمی تر از حاکمیت طالبان است. او میگوید در خانواده و قومی بزرگ شده که تنها شمار اندکی توانستند درس بخوانند و به تحصیلات عالی برسند.
12: ما از قومی میایم، از منطقه‌ای میایم که متاسفانه هیچ کس درس نخواندن. ما به جرات گفتم میتونم که از 4-5 نفر بیشتر در قوم و فامیل ما کسی نیست که درس خوانده باشن، فارغ شده باشن، در یک جای رسیده باشن. همه از اینا برای ما انرژی میده که ما باید بیشتر از قبل مبارزه کنم. برای تمام از دخترای قومم، برای تمام از دخترای فامیل ما که حق نداشتن که درس بخونن، ما خواستم که به جای تمام از اینا درس بخونم.
13: زهرا میگوید میخواهد روزی به افغانستان برگردد، این بار با آرزوی ایجاد فرصت برای زنان دیگر.
12: ولی من تانستم، که همه از او رویاها را به واقعیت تبدیل کنم و مطمئن استم که تمام دخترای سرزمین ما این قدرت را داره که رویاهایشان را زندگی کنه و رویاهایشان را به حقیقت مبدل کنه. هیچ چیزی از دیدگاه ما ناممکن نیست.
13: عنایت شهید، شهر تاشکند.
6: کارزار سراسری تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 30 سنبله در سراسر افغانستان آغاز می شود. بنیاد مبارزه با پولیو با اعلام این خبر از خانواده ها و شهروندان خواست برای نجات جان کودکان با کارکنان صحی همکاری کنند. با گفته این نهاد اجرای این کارزار در ولایت های حوزه جنوب کشور به دلیل تدابیر فنی با یک روز تأخیر از روز 3 شنبه 31 سنبله روی دست گرفته خواهد شد. بر بنیاد آخرین گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و برنامه جهانی ریشه‌کنی پولیو، شمار مبتلایان به این بیماری در افغانستان در سال 2026 میلادی به 25 مورد مثبت رسیده. آماری که ثبت 2 مورد تازه در ولایت‌های هلمند و نورستان را نیز در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که حوزه جنوب افغانستان همچنان کانون اصلی گردش این ویروس است. وزارت صحت طالبان میگوید که تشخیص نادرست بیماری، تجویز اشتباه دارو و ارائه نشدن خدمات به موقع و با کیفیت جان بیماران در افغانستان را با خطر مواجه کرده است. توجه کنید به بخش از صحبت‌های یکی از مسئولان وزارت صحت طالبان.
14: که د کلینیک په لیول باندې لمړني صحیح مراقبتونه نو کله چې به یو ناروغ روغتون ته ضرورت پیدا کوي نو موږ مجبور چې هغه ناروغ ولایتي روغتون ته ویسو. دغه مرلري لار وهل او بیا د ناروغ هغه ایمرجنسی حالت د بد دي سبب کې د پیشن سیفتی د سوال لاندې راشي، مریض اختلاط ورکی، حتی د مریض د مرګ سبب شي. مثلا که په یو چا په یو کلی کې یا په یو ولسوالۍ کې قلبی عمله راغله نو موږ مجبور شو دا مریض باید موږ ولایتي روغتون ته ویسو. یو قلبی مریض رسول ولایتي روغتون ته واضح خبره ده چې دا هغه ژوند په خطر کې اچي، یو پیشن سیفتی د سوال لاندې راځي، هغه خرابیږي. په همدې موخه دامی روغتیا وزارت د پالیسۍ پاساس پټول هیواد کې پاره ولسوالۍ کې به موږ یو روغتون ولرو چې هغه به د ثانوي خدماتو په کچه باندې روغتیایي خدمات وړاندې کوي، چې د دې سره به دا به تخصصي خدمات دي، د دې سره به دغه مشکل چې د پیشن سیفتی په باره کې دا به حلیږي. او موږ به په عین وخت کې چې پاره ولسوالۍ کې یو روغتون به تر 10,000 پورې فعال بسترونه به زموږ په سیستم کې اضافه شي.
6: بخشی از کوه 40 ستون در کابل در معرض خطر لغزش قرار گرفته و نگرانی صدها خانواده ساکن این منطقه را برانگیخته است. توجه کنید به گزارش شریف ولید.
15: کوه 40 ستون، جایی که در دامنه ها و اطراف آن صدها خانه ساخته شده، اکنون با خطر احتمالی لغزش زمین و ریزش سنگ روبرو است. خطری که در صورت گسترش می تواند زندگی باشندگان اطراف این ساحه را تهدید کند.
16: دغه لاندې درې څلور سوه کوره دي، نو تلوار باندې کوو چې ژر دا غر خونسا کړو او خلک یې د تهدید څخه خلاص شي.
15: پس از هشدار مقامهای مسئول، نگرانی اصلی باشندگان محل این است که در صورت گسترش ترک ها و لغزش کوه، خانه های آنان در مسیر ریزش قرار گیرد. برخی باشندگان میگویند با وجود خطر، ترک خانه برای خانواده هایی که توان اقتصادی کافی ندارند آسان نیست.
17: بزرگترین ترس ما هیچ چیز از جان شیرین تر نیست. ولو هر کی که باشه، حتی یک فرد کوچک باشه و دیر که واقعا از نزدیک ما دیدیم بسیار زیاد، یک خدای نخواسته اگر جلوگیری از این نشه فاجعه بزرگ انسانی را در قبال خود داشت.
15: با توجه به وضعیت موجود، متخصصان از باشندگان میخواهند هشدارها را جدی بگیرند. مسئولان گفتند مردم در صورت مشاهده گسترش ترک ها، نشت زمین یا ریزش سنگ موضوع را فوراً اطلاع دهند.
18: کار ما این نیست که سحر را تخلیه کنیم. خدا نخواسته که مردم ضرر نبرسند. بعدن این کار مزدو چورو میکنیم که وقایه نمی کنیم که مردم را از ضرر نجات.
15: کارشناسان محیطی تاکید میکنند خانواده هایی که در محدوده خطر قرار دارند باید برای تخلیه احتمالی آماده باشند. از محل‌های دارای خطر ریزش فاصله بگیرند و وسایل ضروری خود را در دسترس نگه دارند. باشندگان این منطقه 40 ستون چشم براه نتیجه بررسی‌های تیم‌های تکنیکی هستند. بررسی‌هایی که می‌تواند مشخص کند کدام خانه‌ها در محدوده خطر قرار دارند و آیا نیاز به تخلیه خانواده‌های ساکن در اطراف این کوه وجود دارد یا خیر. شریف ولید، لندن.
6: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. اخیرا مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره تلبیهی به افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان از جمهوری اسلامی خواست که به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کنند. مولوی عبدالحمید گفت که این سیاست موفق نخواهد بود. این روحانی اهل سنت تاکید کرده است که مردم محلی می توانند از منطقه و کشور خود در برابر تهدیدها دفاع کنند و باید از ظرفیت نیروهای بومی در تامین امنیت منطقه استفاده شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً گزارش‌های درباره افزایش حضور شبه نظامیان فاطمیون در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده است. همکارم در این مورد گفتگویی داشت با علیرضا نامور حقیقی، فعال سیاسی.
19: اون چیزی که خب مهمه اینه که در سیستان بلوچستان بعد از دولت آقای پزشکیان، استانداری که انتخاب شده با مشاوره آقای مولوی عبدالحمید انتخاب شده و کم و بیش استان در مقایسه با سالهای قبل با آرامش و ثبات بیشتری روبرو بوده. چندین درگیری اخیراً رخ داده که به نظر میرسه که حکومت معتقد اینا توسط قدرت خارجی دارن تحریک میشن و بخشی از پلنی است که برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیده شده که در ترکیب با محاصره اقتصادی و حمله نظامی باشه. بنابراین برای مقابله با این وضعیت سعی کردن از نیروهای فاطمیون استفاده کنن. خب اینا بعد از سوریه عملا جایگاهی نداشتن و سعی کردن یک جایگاهی بهشون بدن در ساختار سیاسی ایران و خب اونا رو به سیستان و بلوچستان اعزام کردن که بتونن از نیروشون استفاده کنن.
20: پس وضعیت و... امنیتی در سیستان و بلوچستان خوب نیست. بله
19: خب میگم که چند مدتی میشه گفت کمتر از یکی دو ماهه که چندین حمله نظامی صورت گرفته. تعدادی از این نیروهای نظامی سپاهی حالا همین فاطمیون کشته شدن و این به نظر میرسه که تحرکات نظامی سازمان یافته داره صورت میگیره. حرف آقای مولوی عبدالحمید اینه که اگر دولت اعتماد سازی کنه نیازی به نیروهای خارجی نیست و خود افراد بومی محل میتونن مقابله کنن با این حرکت ها. در مجموع هم تجربه نشون داده آقای مولوی عبدالحمید نفوذ سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی داره و اگر با جریانی مخالفت کنه به خصوص جریاناتی که مخالفن یا حتی مسلحن خیلی اون جریانات برد زیادی نخواهد داشت. ممکنه عملیات نظامی بکنن ولی به لحاظ اجتماعی محدود خواهند بود.
20: با چه واکنش‌های مواجه خواهد شد اگر فاطمیون در سیستان و بلوچستان با فعالیت یعنی فعالیتشون بیشتر شود، حضورشون بیشتر شود، واکنش‌های چگونه واکنش‌های را انتظار خواهد داشتن از آقای عبدالحمید یا از مردم؟
19: خب اگه فاطمیون خیلی واکنشون بده معمولاً تجربه نشون داده که افراد استان نسبت به افراد غیر بومی حالا اینا که غیر ایرانی هم هستن حساسن و ممکنه وقت زمینه ساز بشه برای یعنی دقیقاً نیروهای مخالف مثل جندالله یا نیروهای دیگه‌ای که اونجا ممکنه فعالیت مسلحانه کنن به نفع اونا تموم بشه و آقای عبدالحمید نمیخواد که در همچین موقعیتی قرار بگیره. بنابراین معتقد خروج نیروهای فاطمیون از استان باعث میشه که یک آرامشی برقرار بشه و در این حال اگر مشکلی هم باشه خود مردم استان اون رو حل بکنن. من فکر میکنم حاکمیت در حقیقت سعی کرده یه جایی برای اینا پیدا کنه که تنها جایی که پیدا کرده استان سیستان بلوچستان، ولی به هر حال تجربه نشون داده استفاده از این نیروها در هر کدام از استانهای ایران تنش‌زا بوده و مردم محلی رو به مقابله با این نیروها فراخونده. یعنی در حقیقت این استفاده از این نیروها به خودش تبدیل میشه، یعنی اینو بردن برای که امنیت برقرار کنه ولی میتونه تنش‌ها و مقابله‌ها رو افزایش بده.
20: نقش کشورهای همسایه یا مخالفان جمهوری اسلامی را به طور مثال عربستان سعودی را شما چطوری میبینید در این مقطع در سیستان و بلوچستان؟
19: ببینید عربستان سعودی خب اگر سطح مقابله ایران به خصوص از طریق حوثی علیه عربستان افزایش کنه پیدا کنه و متوقف نکنه اون حمایتاشو که از این در این مسیر اختارم دادن هم از طریق پاکستان هم ترکیه به ایران و حتی چین به ایران اختار دادن که این بحث حوثی ها رو ایران باید متوقف کنه، حملاتی که داره با حمایت ایران علیه عربستان انجام میده. اگه اینا افزایش بده طبیعیه که ممکن عربستان هم این کار در ارتباط با نیروهایی که مخالف ایران هستن یا مسلحن در منطقه انجام بده و پاکستان هم خب خود به خود با توجه به پیوندی که داره با عربستان داره ممکن مورد حمایت قرار بده.
21: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم ساینا صافی تقدیمتان میکند.
22: رویدادهای جهان.
0: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تا کنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فرمانند از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان شهردار مسکو گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است و گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فرمانده آن به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهباد به محاطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهباد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شده که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یکشنبه وارد سیومین و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه با اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستانه کیف کشته شدند. حوثی‌های یمن گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت دو عملیات علیه آن چه هدف حساس در ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبع عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور به پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیان اعلام کردند که این دو عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتام این کشور درباره هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است به تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه این تیوی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی دیاز به ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات پایان جنگ به شبکه الجزیره گفت که جمهوری اسلامی با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است. او گفت که جمهوری اسلامی منتظر پاسخ ترامپ به این شروط است. رضایی گفت که شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دریاهای بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی است. رضایی که حدود 1 ماه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده در این مصاحبه تاکید کرد که رایزنی ها با میانجی های قطری و پاکستان همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه پس از ترک از زودتر از موعد کمپ دیوید در ایالت ملند به کاخ سفید بازگشت. ترامپ قرار بود در کمپ دیوید بماند اما برنامه خود را تغییر داد و زودتر به واشنگتن بازگشت. بنابر گزارش‌ها بازگشت ترامپ در شرایط صورت گرفته که دولت او در حال بررسی گام‌های بعدی در جنگ با حکومت ایران است. این تغییر برنامه همچنان در آستانه سفر ترامپ به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است. دلیل بازگشت زودهنگام ترامپ از کمپ دیوید اعلام نشده است. این بازگشت زودهنگام همزمان با انتشار اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره انتقال شروط تهران برای پایان جنگ به واشنگتن از طریق میانجی قطری رخ داده است. محمد باقر قالیباف در جلسه وبناری مجلس گفت که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه از سوی دشمن بسته است. در صحنه دیپلماسی موضع ما کاملا روشن، عقلانی و غیر قابل معامله است. او افزود تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشده، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته نشده و تعهد آمریکایی ها اجرا نشود، هیچ روزنه برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. او افزود امروز نظم کنه آمریکایی در غرب آسیا فرو ریخته و این کشورهای اسلامی منطقه هستند که باید نظم جدید را پیاده کنند.
21: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جا میشنویم.

0: تماشای بازی های آسیای آیچی ناگویا، افغانستان با یک پیروزی و یک شکست کارش را شروع کرد. مرحله گروهی فوتبال بازی های آسیایی، ایران و چین مساوی کردند. تایلند هنگ کنگ را پرگل شکست داد. و در ادامه رقابت های تنیس جام دیویس، تیم ملی کانادا با شکست فرانسه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. درود و وقت شما بخیر. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم. تیم ملی وشوی افغانستان بازی های آسیایی آیچی ناگویا را با یک پیروزی و یک شکست آغاز کرد. محمد خالد هوتک در وزن 70 کیلوگرم حریف از یمن را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. محمد جعفر سلطانی دیگر وشوکار تیم ملی در 75 کیلوگرم 2-0 مغلوب حریف قرقیزستانی شد. همچنان صبح امروز فریبا هاشمی ملی پوش دوچرخه سواری افغانستان در رقابت های تایم تریلر انفرادی بازی های آسیایی ناگویا در جایگاه هفتم قرار گرفت. او مسیر 24 کیلومتری این مسابقه را با ثبت زمان 38 دقیقه و 27 ثانیه پشت سر گذاشت. این ورزشکار المپیکی افغانستان توان زودتر از نمایندگان کشورهای تایلند، تایوان، ایران، مغولستان، اندونزیا، امارات متحده عربی، ماکاو و قطر به خط پایان برسد. رکابزن قزاقستان مدال طلا را به دست آورد. حالا هم بریم به ژاپن و همراه شویم با همکار مهدی کاظمی از ناگویا. مهدی، نمایندگان وشوی افغانستان امروز کارشان را آغاز کردند. جزئیات بیشتر از تو می‌شنویم.
1: رویا سلام به خودت، سلام به تمام بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال. بله، وشوی افغانستان امروز کارش را در همین سالن آغاز کرد. محمد خالد هوتک کاپیتان تیم ملی وشوی افغانستان اولین نماینده ای تیم بود که روی تشک رفت و مسابقهش را با عامر محمد از یمن انجام داد. راوند اول را بر راحتی پیروز شد و در راوند دوم دو امتیاز خیلی زود را به دست آورد و دو امتیازش با خارج کردن حریفش از تشک به دست آمد و پس از او بود که داوران راوند دوم را رای به پیروزی خیلی زود هنگام خالد هوتک دادند و به راحتی صعود کرد به مرحله بعد و قرار است در مرحله بعد فردا نه پس فردا با حریفی از اندونزیا رقابت کند. در صورت پیروزی کسب مدال برنزش قطعی میشه برای خالد هوتک و نخستین مدال افغانستان میشه از طریق وشو برای کاروان ورزشی افغانستان رقم بخوره. اما در بازی دوم محمد جعفر سلطانی وشوکار خوب تیم ملی افغانستان با حریف قرقیزستانی روبرو شد که راوند اول را وقتی که تمام شد کل تماشاچیان و حتی کادر فنی تیم ملی وشوی افغانستان خوشحال بودن که ما راوند را بردیم، اما در پایان نتیجه 3-2 روی مانیتور هک شد و رای به پیروزی حریف قرقیزستانی دادم که برای خود سلطانی هم یک مقداری تعجب آور بود. رایی که داورا داده بودن و او زمانی بود که دیگه حق اعتراض را هم کار فنی تیم ملی وشوی افغانستان نداشتن و در راوند دوم روحیش از دست داده بود و نتوانست که به بازی برگرده. البته با سلطانی صحبت کردم پس از مسابقه، خود ناراحت بود از شکستی که رقم خورده بود، اما یکی در وزن بالاتر از خودش رقابت کرده بود یکی از دلایل اصلی شکستش عنوان کرده بود. سلطانی در بازی های امبسیگی کشورهای اسلامی مدال برنز کسب کرده بود. بازی های امبسیگی کشور اسلامی سطحش فوق‌العاده بالاست و توقع میرفت سلطانی در این مسابقات هم روی سکو میرفت و مدال بگیره. ولی وشوی افغانستان فردا هم دو نماینده در این رقابت ها خواهد داشت. شهزاده صافی در وزن 56 کیلوگرم با حریفی از هندوستان رقابت میکنه. حریف سرسختی است، اما شهزاده صافی احتمالاً در بازی فردا بتونه به عنوان ورزشکار پیرو صعود کنه به مرحله بعد. و دومین نماینده وشوی افغانستان هم حمید اشرفی است که در وزن 65 کیلوگرم فردا رقابت‌هاش را آغاز میکنه. رقابت‌ها در همین سالن برگزار خواهد شد از ساعت 18 به وقت محلی و ما هم فردا هم در سالن وشو خواهیم بود و در کنار تیم ملی وشو تا بتانیم جزئیات کامل رقابت‌های وشو را داشته باشیم.
0: تیم فوتبال ایران در دومین دیدارش در بازی‌های آسیایی مقابل چین به تساوی بدون گل رسید. با این نتیجه ایران و چین هر دو 4 امتیازی شدند و در صدر جدول گروه B قرار گرفتند. ایران در آخرین بازی مرحله گروهی چهارشنبه به مسافه کره شمالی می‌رود و چین مقابل امارات قرار خواهد گرفت. تایلند هم در دومین دیدارش در گروه A هنگ

0: برگزار می شود. الکساندر زورف مرد شماره دوی تنیس جهان هم با شکست حریف کرواسیایی نخستین پیروزی آلمان را در مرحله راهیابی به دور نهایی رقم زد. اما تیم کرواسیا که قهرمان سالهای 2005 و 2018 است با پیروزی در بازی دوم انفرادی البته کار را به تساوی کشاند. ما پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراه شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت بخیر.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ادامه ترورهای هدفمند در حاکمیت طالبان، یک پزشک در بادغیس تیرباران شد. از تعلیق مراکز مذهبی تا مسدودسازی مراکز آموزشی، دانشگاه خصوصی دعوت میگوید که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و با توسل به زور تصرف کرده است. خشم پاکستان از ادامه حملات تروریستان، وزیر دفاع پاکستان میگوید که 70-80% مهاجمان در پاکستان افغانند. و تشدید حملات پهپادی روسیه و اوکراین، دو طرف موازی یکدیگر را شدیداً مورد حمله قرار دادند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. با سرویس بعدی خبر کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش، خداوند نگهدارتان و همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه غټه د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: نظرگاه
8: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
9: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میتونیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
10: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
11: کبار پرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
12: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
10: از نگاه دیگر
13: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
14: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
10: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرده که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته است. دانشگاه دعوت در بیانیه‌اش اعلام کرده که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از یک شنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانونی آن متوقف است. این دانشگاه نوشت که هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه تعیین شده مشروعیت ندارد. دانشگاه دعوت تأکید کرده که این مرکز آموزشی هرگز نهاد سیاسی نبوده است. منابع آگاه روز شنبه به

0: افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداری دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای وزین. بین مستقیم روی می پرسش بپردازیم که شما شخصا ریشه اصلی برخورد طالبا با دانشگاه دعوت را در چی میبینین؟ این یک مشکل حقوقی است یا میتونه سیاسی و ایدئولوژیک باشه؟
1: تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی شما. آنچه که در برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نوین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتونهای خصوصی که تعلیق شدند واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت میگیرند. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تأسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد، اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را من حیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه دولت تحصیلات عالی باید و رئیس را برطرف بکند، مثل پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند، این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و امارای قانون صورت میگیرد.
0: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساساً آدمای سیاسی بودن. مثلا شخصا اگر از دانشگاه دعوت اگر بشنویم آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوز هم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که دانشگاه دعوت خودش گفته که هیچ گاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده. ولی باز طالب فکر میکنین که با چی منطق و دلیل میایه این دانشگاه را اول دستور تخلیش میته، بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه؟ آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر همو تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
1: ببینید، پانتون دعوت امتداد پانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت، در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت، تأسیس شده بود و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوبی استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته تأسیس پانتون دعوت و جهاد بود که بدون از ملحوظات تنظیمی، سیاسی و قومی، مذهبی، زبانی این پانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پانتون دعوت و جهاد را داشتم. بنان و از جمله و این پانتون هزارها هزار کادرای متخصص هم در علوم طبی و ساینسی و علوم تجربی و هم در علوم اجتماعی و و و و علوم شرعی و جامعه به افغانستان تقدیم کرده است. بنان پانتون دعوت سابقه یعنی بیش از 44 دهه دارد در فعالیت در افغانستان. پانتون دعوت که امتداد پانتون دعوت و جهاد است، این که یک رهبر سیاسی بیاید و پانتون بسازد، دانشگاه بسازد و در این دانشگاه پول مصرف بکند، من گمان میکنم که کار مثبت است، یعنی این کار مثبت است و کار خوب است. و طبعا پانتون و دانشگاه و معارف باید از سیاست، از گرایشات سیاسی و نوسانهای سیاسی باید دور نگه داشته شود و تا جایی که من معلومات دارم، ارتباط بسیار نزدیک با استادان و محیط پانتون دعوت دارم تا به حال، این پانتون دعوت در آنجا فعالیت های سیاسی انجام نمی شد. حتی وقتی که استاد سیاف در کابل بود نیز پانتون دعوت جایگاه محل فعالیت های سیاسی نبود، همان گونه که در پشاور پانتون دعوت و جهاد، یعنی پانتون دوست بود که استاد سیاف تأسیس کرده بود، اما او پانتون حزبی نبود به معنای پانتون حزبی که حزبی باشد. بنان این که به خاطر مخالفت های سیاسی یک رهبر سیاسی یا رهبر جهادی پانتون بسته شود، به تعلیق در بیاید، به آن تصرف صورت بگیرد، اینا درسته. نقطه دیگر این است استاد محترم، از نظر قانونی و شرعی تصرف در ملک غیر یا بر اساس رضا صورت میگیرد، رضایت کسی راضی باشد که ملکیت خود را به کسی ببخشد یا بفروشد یا واگذار کند، یا اینکه بر اساس قضا به امر قضایی صورت میگیرد. در قضیه پانتون دعوت هر دو وجود ندارد، نه رضایت وجود دارد مالکین پانتون که این ملکیت خصوصی است، ملکیت اشخاص و افراد است، یعنی ملکیت اشخاص و افراد اگر مخالفت سیاسی هم موجود باشد، به هر دینی که پیروی هر دینی که باشند، به هر حزب سیاسی که باشند، ملکیت اشخاص از نظر شرعی، از نظر شرعی و از نظر قانونی بدون رضا و بدون قضا، یعنی بدون رضایت شخص و اشخاصی که صاحب ملکیت هستند یا بدون امر قضایی فیصله محکمه، اصلا در آن تصرف شرعا و قانونا جواز ندارد. بنابراین این که حکومت بیاد و اداره بیاد و کسانی در ملک غیر تصرف بکند و اشخاص دیگر را بان بگمارد و آن را در تصرف خود بیاورد، این شرعا و قانونا درست ندارد. و هر کسی که ابجدیات و الفبای شریعت و فقه اسلامی را میداند، از قانون خبر است، این را میداند.
0: بله بله آقای وزین، من چند تا تحلیل ها و برداشت های را از شما را از تحلیلگران شنیدم. یک تعداد به این باور بودن که ما آدرس های داشتیم مثل امی دانشگاه دعوت یا خاتم النبیین، که اینها در واقع ترویج کننده باورهای دینی میانه رو بودن در جامعه و ای با قرائت رسمی یا برداشت رسمی طالب از دین همخوانی نداره. چقدر شما دلیل را در این میبینین که آیا واقعا طالب میخواید او جریانهای میانه رو را از میان بردارن بر اساس تعهدات که احتمالا در دوحه دارن یا توافقنامه محرمه که دارن یا موضوعات دیگه؟
1: ببینید، هرچند حکومت کنونی در این مورد به گونه رسمی چیزی نمیگوید، یعنی چیزهای دیگری را ذریعه و بهانه میسازد این ما میکند، اما حقیقت مسئله این است که شما وقتی که عملکرد را مطالعه میکنید که نخستین کارهای او در نخستین گام حکومت کنونی رسانه هایی را که به نحو ارزشهای اسلامی معتدل را تبلیغ میکردن و امتداد عرصه جهاد مردم افغانستان در گذشته علیه اتحاد جماهیر شوروی بود، مانند تلویزیون نور، تلویزیون بریا، تلویزیون نور که استاد ربانی خدا ببخشد تأسیس کرده بود، تلویزیون بریا از مربوط حزب اسلامی و اخیرا هم تلویزیون تمدن مربوط به آیت الله موسوی تأسیس کرده بود. بنابراین یعنی هدف گرفتن این نهادها و این تنظیمها و جریانها که به نحوی متفاوت فکر میکنند، در موارد به مراتب میانه روتر متدلتر میاندیشند به ارتباط مسائل اسلامی، و همچنان در اخیر بستن دانشگاه پانتون اسلامی که آقای انجینر حکمتیار آن را تأسیس کرده بود و همچنان بستن پانتون خاتم النبیین و اخیرا تصرف پانتون دعوت، این را میرساند. و همچنان بستن فعالیت های اسلامی دعوتی، مثلا بسیاری از انجمن ها و نهادهای اجتماعی که دعوتی که فکر اسلامی معتدل را ترویج میکردن، نشر میکردن، طبعا این همه نشان میدهد که گویا یعنی از جمله بستن فعالیت های جمعیت اصلاح و همچنان در اخیر بستن رادیو اصلاح، رادیو صدای اصلاح که یک رادیو اجتماعی و دینی بود، و طبعا این و همچنان این دانشگاه و همچنان تعامل با پوانزهی های شرعیات در سر تاثر افغانستان که از کریکولم و نصاب درسی آن و همچنان بینش آن و متفاوت از مدارس دینی که کلاسیک است، این و برکناری تعداد زیادی از استادان پوانزهی های شرعیات که دارای تخصصات مسلکی تا سطح دکترا در علوم شرعی بودن از دانشگاه های بیرون از کشور، سیاد الاسر و کشورهای خلیج و جاهای دیگر، این همه نشان میدهد که گویا این همه در نهایت چنین میشود استنتاج شود یا تحلیل شود که گویا حاکمیت کنونی گرایش هایی را که به نام اسلام معتدل یا اسلامی است که به گونه معتدل است، اسلامی که شکل حرکی دارد، یا به تعبیر دیگر اسلامی که در یک تعبیر یعنی منفی و فکر است فکر حرکت اسلامی نوزت اسلامی است، بعد از جمال الدین افغان تا حسن البنا و تا مودودی و تا بعدها و تا امروز، این گلم این جریان ها را از افغانستان برچیند و منابع فکری آنان را، فعالیت آنان را به نحوی خوش بسازد. و همچنان برداشتن بعضی از کتاب ها از کتابخانه های عمومی که به این فکر دعوت میکند و این فکر معتدل را، یعنی که هم اسلام را به گونه ای که هم قابل تطبیق در دست حاضر باشد، هم اصول و ثوابت شرعی محفوظ بماند و به دور از تعصبات مذهبی و قومی و زبانی و یک بینش تمدنی، برداشت تمدنی، تفسیر تمدنی از اسلام ارائه میکند که با حفظ اصول و ثوابت ایمانی و شرعی و همچنان استفاده از داشته های مدرن علمی در زندگی در قرن کنونی چنان پنداشته می شود، گویا حرکت طالبان و حکومت کنونی در صدد برچیدن و خشکاندن منابع جدیانی که به نام اسلام معتدل خوانده می شود. در وقتی که من اسلام معتدل میگم، به معنی نیست که شما اسلام لیبرال و اسلام سکولار به این معنی نیست، بلکه اسلامی که یعنی اسلام را دین و دولت و قانون و نظام و علم و دانش و تکنولوژی و اخلاق و همه می دانند. بنان چنین اکنون چنین، و حتی بعضی هایی دان گمان میکنند که ممکن است این مرتبط باشد با آنچه که شما اشاره کردید، و بعضی ها میگن که ممکن است با توجه با سابقه آقای خلیلزاد و طبعا سابقه ایشان در مؤسسه رند و گزارش هایی که مؤسسه رند گزارشات تحقیقاتی که راه کرده است و وجود خانم شیر البینارد که خانم دکتر زلمه خلیزاد است و برچندین راپور تحقیقاتی مؤسسه رند به ارتباط اسلام و اسلام سیاسی و کشورهای اسلامی، و در نهایت در فرجام توصیه به این که باید آنچه که اسلام سیاسی خونده می شود به اسلام حرکی و اسلام نوزدی خونده می شود، که باید این اسلام باید برداشته شود و این یک خطر است برای هژمونی غربی.
0: بسیار کوتاه هم اگر در آخر جناب دکتر بفرمایید، بگوین که پیامد این یک دستسازی فکری نسل آینده بر اساس هم قرائت که طالب از دین و مذهب داره چی میتونه باشه برای جامعه ما؟
1: ببینید، یک دستسازی، یک سانسازی مخالف قانون پروردگار در کائنات و سنت های اجتماعی خداوند در جامعه بشری هست. یعنی تنوع و تکثر اصل و بنیاد در این کائنات و در هستی و در موجودات، در طبیعت، در هستی، در جامعه انسان، در فکر اندیشه انسانی و در زندگی انسان، در جامعه انسانی. هر حرکتی که از نظر فلسفی در جهت یکسان سازی تلاش بکند و بتواند کوشش کند که همه ذوق‌ها را یکسان بسازد، افکار را یکسان بسازد، جامعه را یکسان بسازد، ذوق‌ها را و لباس را یونیفاید بسازد، من گمان میکنم که این محکوم به شکست است. بنابراین کوشش برای این که همه مردم افغانستان یک گونه فکر بکنند و به شکل یک مانند حاکمیت کنونی بیندیشند، من گمان میکنم که این در دراز مدت کارها نیست و موجب ایجاد مشکلات فراوان اجتماعی و حتی شرعی در افغانستان میشود. تکثر و تنوع اصل است و باید با آن حد گذاشته شود. همان گونه که ما مذاهب فقهی متعدد داریم، مذاهب کلامی متعدد در اسلام داریم، همان گونه که ما حق اجتهاد در اسلام است، بنابراین باید این تنوع احترام شود، منظم شود، تنظیم شود و من حیث یک اصل باید در جامعه شکوفا و بالنده شود.
0: بله، سپاسگزار هستم از فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
4: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تاکنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فروند از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگئی سوبانیان، شهردار مسکو، گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فروند آن به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهباد به محاطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهباد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شد که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یکشنبه وارد 30 و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه با اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستان کیف کشته شدند. حوثی‌های یمن، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی، مسئولیت 2 عملیات علیه آن چه هدف حساس در ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبی عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه اعلام کردند که این 2 عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتماد این کشور درباره هدف قرار گرفتن مکه از سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است به تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه این تیوی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی ریاض به ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، درباره مذاکرات پایان جنگ به شبکه الجزیره گفت که جمهوری اسلامی با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران را برای توقف جنگ با واشنگتن منتقل کرده است. او گفت که جمهوری اسلامی منتظر پاسخ ترامپ به این شروط است. رضایی گفت که شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دریاهای بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی است. رضایی که حدود 1 پیش به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده، در این مصاحبه تاکید کرد که رایزنی ها با میانجی های قطری و پاکستان همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه شنبه پس از ترک زودتر از موعد کمپ دیوید در ایالت ملند به کاخ سفید بازگشت. ترامپ قرار بود در کمپ دیوید بماند، اما برنامه خود را تغییر داد و زودتر به واشنگتن بازگشت. بنابر گزارش‌ها، بازگشت ترامپ در شرایط صورت گرفته که دولت او در حال بررسی گام‌های بعدی در جنگ با حکومت ایران است. این تغییر برنامه همچنان در آستانه سفر ترامپ به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است. دلیل بازگشت زودنگام ترامپ از کمپ دیوید اعلام نشده است. این بازگشت زودنگام همزمان با انتشار اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره انتقال شروط تهران برای پایان جنگ به واشنگتن از طریق میانجی قطری رخ داده است. محمد باقر قالیباف در جلسه وبناری مجلس گفت که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه از سوی دشمن بسته است. در صحنه دیپلماسی موضع ما کاملا روشن، عقلانی و غیر قابل معامله است. او افزود تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشده، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته نشده و تعهد آمریکایی ها اجرا نشود، هیچ روزنه برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. او افزود امروز نظم کنه آمریکایی در غرب آسیا فرو ریخته و این کشورهای اسلامی منطقه هستند که باید نظم جدید را پیاده کنند. تیم بورجت عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مداخله نظامی ایالات متحده در ایران مانی از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. این وضع کمیته های امور خارجی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حبسود اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنجا مداخله نکرده بود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می کرد. بورجت همچنان گفت که با اعتقاد او جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای آن را علیه اسرائیل یا طرف دیگر به کار می برد. تایمز اسرائیل در تحلیل نوشته که فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و عملیات حوثی‌ها در مسیر باب المندب عربستان را همزمان در دو مسیر اصلی صادرات انرژی تحت فشار قرار داده و گزینه‌های امنیتی ریاض را محدود کرده است. این نشریه نوشته که عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز بیش از 70% صادرات معمول روزانه نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده بود، اما پیشروی حوثی‌ها و افزایش تهدیدها در باب المندب این مسیر جایگزین را نیز تحت فشار قرار داده است. بنابراین تایمز اسرائیل این وضعیت می‌تواند موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات احتمالی بر سر تنگه هرمز تقویت کند، زیرا افزایش اختلال در مسیرهای انتقال انرژی هزینه اقتصادی جنگ را برای کشورهای دیگر نیز افزایش می‌دهد. رئیس اف بی آی روز شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که این اداره در 18 ماه گذشته بیش از 1100 طرح حمله تروریستی در آمریکا را خنثا کرده است. پاتل این آمار را در حال مدرک کرده که در جلسه نظارتی کمیته قضایی سنای آمریکا در 15 سپتامبر نیز گفته بود که اف بی آی در 18 ماه گذشته 54,000 مجرم خشونت آمیز را بازداشت کرده است که به گفته او این رقم 90% بیشتر از دوره 18 ماه پیش از آن است. او همچنان از بازداشت 31,000 عضو گروه های تبهکار خشن خبر داد و گفت که این رقم 30% افزایش یافته است. رئیس اف بی آی گفت که این اداره در همین دوره 4,260 نفر مرتبط با سازمان‌های تروریستی خارجی را بازداشت کرده که به گفته او 38% افزایش را نشان می‌دهد. پاتل همچنان گفته که اف بی آی در این مدت 11,081 کودک قربانی را شناسایی کرده و 5,072 نفر را در پرونده‌های مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان و قاچاق انسان بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از موازی دموکرات‌ها و جریان‌های چپگرا نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی را حق توصیف کرد. او در همین حال اعلام کرد که قصد دارد نیروی هوش مصنوعی را شبیه به نیروی فضایی آمریکا تأسیس کند. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در یادداشت در تور سوشال نوشت که دولتش قصد ندارد مانع رشد صنعت هوش مصنوعی شود و بر توسعه این فناوری نظارت خواهد کرد. او گفت که برای برخورد با موارد آسیب‌زا نیز از قوانین کیفری و مدنی موجود استفاده خواهد کرد. ترامپ هوش مصنوعی را انقلاب صنعتی بعدی خواند. او همچنان مدعی شده که هوش مصنوعی ممکن است تا 25% تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل دهد و تاکید کرد که واشنگتن در این رقابت از چین و دیگر کشورهای جهان جلوتر است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زایدان با اشاره تلویحی به افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان از جمهوری اسلامی خواسته به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. مولوی عبدالحمید گفت که شنیده می شود که نیروهای نیابتی وارد ایران و منطقه می شوند و هشدار داد که این سیاست موفق نخواهد بود. این روحانی اهل سنت تاکید کرده است که مردم محل می توانند از منطقه و کشور خود در برابر تهدیدها دفاع کنند و باید از ظرفیت نیروهای بومی در تامین امنیت منطقه استفاده شود. این اصرار در حال مطرح می شود که اخیراً گزارش‌های درباره افزایش حضور شبه نظامیان فاطمیون در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده است. فرمانده عمومی ارتش آلمان روز شنبه به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو عالی‌ترین نهاد نظامی ائتلاف انتخاب شد. این جنرال آلمانی که سابقه خدمت در افغانستان را نیز دارد قرار است تابستان سال آینده کار خود را در این سمت آغاز کند. رسای نیروهای مسلح کشور عضو ناتو روز شنبه 28 اسفند در نشست در دنمارک فرمانده نیروهای مسلح آلمان را به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو انتخاب کرد. رئیس فعلی کمیته نظامی ناتو در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شناخت عمیق شما از این ائتلاف و رهبریتان بر نیروهای مسلح آلمان خدمت ارزشمند به ناتو خواهد کرد. او افزود که رؤسای نیروهای مسلح کشورهای عضو ناتو در مقطع حساس برای امنیت اروپا به حوزه اتلانتیک به بروئر اعتماد کرده است. کمیته نظامی عالی‌ترین نهاد نظامی ناتو و رئیس آن به عنوان مشاور ارشد نظامی مارک روته دبیرکل این ائتلاف فعالیت می‌کند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
4: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخ و سوو و هف یا
11: یو سلو یوولس شل اتیا افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
14: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. شما شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز یک شنبه 29 سنبوله که برابر می شود با 20 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادامه ترورهای هدفمند در حاکمیت طالبان. یک پزشک در بادغیس تیرباران شد. از تعلیق مراکز مذهبی تا مسدود کردن مراکز آموزشی، دانشگاه خصوصی دعوت میگوید طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و با توسل به زور تصرف کرده است. و خشم پاکستان از ادامه حملات تروریستان. وزیر دفاع پاکستان میگوید 70-80% مهاجمان در پاکستان افغان اند. مشروع خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که حسام الدین اکبری عامر کلینیک دندان پزشکی ولایت بادغیس در شهر قلعه نو مرکز این ولایت کشته شده است. این پزشک شام روز شنبه در منطقه جرخشک در ناحیه اول شهر قلعه نو به اثر شلیک 4 گلوله جان باخت. آقای اکبری در کنار مسئولیت رسمی خود یک کلینیک خصوصی دندان پزشکی نیز داشت. منابعی که با افغانستان انترنشنال صحبت کردند میگویند افراد مسلح ابتدا آقای اکبری را به منطقه جرخشک کشاندند و سپس او را کشتند. منابع همچنین تایید کردند که دست کم 2 نفر به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شدند. به گفته منابع بازداشت شدگان یک زن و یک مرد هستند که پلیس طالبان آنان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرد که طالبان این مراکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به زور و ظلم تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانست و محکوم کرد. دانشگاه دعوت در بیانیه اعلام کرد که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از یک شنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانون آن متوقف است. این دانشگاه نوشت هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه تعیین شده مشروعیت ندارد. در این مورد گزارشی میشنویم از همکارم سیار کاکر.
1: افزایش محدودیت ها بر دانشگاه های خصوصی. پس از دانشگاه خاتم النبیین این بار حکومت طالبان دانشگاه دعوت را نشانه گرفت. اداره طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه دعوت مسئولان جدیدی را برای مدیریت این دانشگاه تعیین کرده. در واکنش به این اقدام دانشگاه دعوت از توقف فعالیت‌های خود تا زمان روشن شدن این مشکل خبر داد. این دانشگاه در اعلامیه تعیین مسئولان جدید از سوی حکومت طالبان را محکوم و آن را غیر مشروع خوانده. در بخشی از این اعلامیه آمده است که
2: طالبان بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی و اداری، بدون هیچ گونه رضایت اداره و مؤسسین، این نهاد را به زور و ظلم تصرف کرده و از جانب خود هیئت رهبری تعیین کردند.
1: حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته.
3: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: حدود 2000 دانشجو در برنامه های لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه دعوت مشغول تحصیل بودند. روشن نیست سرنوشت این دانشجویان چی خواهد شد.
4: اصل طالبا با 5 هجوم آوردند. همه مسلح، تفنگ، اسلحه و دست وارد پاهندون شدند. فکر نکردند که اینجا نهاد علمی است، اکادمی است، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصولین و خطا ها ترسیده بودند که چی گپ شد. همه استازها را از قبیل معاین پاهندون، رئیس پاهندزای، همه گیره با تحقیر از پاهندون بیرون کردند. کردند از طرف خود حیات تعیین کردند، رئیس تعیین کردند و همه محصولینی که در حال درس خواندن بود، بعضی ها خودم در حال نماز خوانده بود، اما ما را از مسجد بیرون کشید که شما برای بیرون تلاشی قسم تلاشی میکرد. فکر میکرد اینجا البت ساحی جنگ است یا اینجا البت هرکس که تلاشی میکرد.
1: اداره طالبان چند روز پیش فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین را نیز در کابل و غزنی متوقف کرد. در حال حاضر هزاران دانشجوی این دانشگاه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
5: دلیل از یک مسئله سیاسی زودگذر نیست. به نظر ما یک کوته بسیار بزرگ و شمی در حق افغانستان و تاریخ افغانستان است که طالبان یک پروژه نه تنها که نظامی سیاسی هستند، اینا یک پروژه عقب‌گرد، قرقرایی، یک پروژه جهل سازی افغانستان، مراکز علمی را در اون رحم و پشتون، فارسی، تاجیک، هزاره، شیبهیش کسانی که هر جایی که مرکز واقعی علمی سینا او را به جهلستان تبدیل میکنند، دروازه از او را بسته میکنند.
1: پیش از این حکومت طالبان فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده بود. هرچند بنیانگذاران این دانشگاه‌ها رهبران پیشین جهادی‌اند، اما مسئولان هر دو مرکز آموزشی هر گونه فعالیت سیاسی را رد کرده‌اند. فشارها بر دانشگاه‌های خصوصی و توقف فعالیت این دو دانشگاه هزاران دانشجو را نگران آینده کرده است. سیهر کاکر، لندن.
0: همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، و از او پرسیده که ریشه های این تصمیم طالبان به کجا برمیگردد.
6: آنچه که در برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نویین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتون های خصوصی که تعلیق شدند واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت میگیرد. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تاسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد، اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را منحیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه وزارت تحصیلات عالی باید با رئیس را برطرف بکند، مثل پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و امرای قانون صورت میگیرد.
7: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساسا آدمای سیاسی بودن. مثلا مشخصا اگر از دانشگاه دعوت اگر بشنویم آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوز هم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که دانشگاه دعوت خودش گفته که هیچ گاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده، ولی باز طالب فکر میکنین که با چی منطق و دلیل میایه این دانشگاه را اول دستور تخلیش میته، بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه؟ آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر همو تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
6: پانتون دعوت امتداد پانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت، در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت، تأسیس شده بود و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوبی استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته تأسیس پانتون دعوت و جهاد بود که بدون از ملحوظات تنظیمی، سیاسی، قومی، مذهبی، زبانی این پانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پانتون دعوت و جهاد را داشتم.
0: وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که 70 تا 80 درصد افرادی که در این کشور حملات تروریستی انجام می‌دهند و به نیروهای ارتش پاکستان حمله می‌کنند افغان هستند. خواجه محمد آصف از دانشجویان پاکستانی خواست از حضور دانشجویان افغان در این کشور حمایت نکنند. این مقام ارشد پاکستانی مدعی شد افرادی که در مساجد، مکاتب و بازارهای این کشور حملات تروریستی انجام می‌دهند و به نیروهای ارتش حمله می‌کنند عمدتاً افغان هستند. او مدعی شد که برخی از این افراد با هند که آن را دشمن دیرینه و سرسخت پاکستان خواند ابراز همبستگی می کنند. این ادعاها از سوی مقامهای طالبان همواره رد شده است. همزمان سخنگوی ارتش پاکستان می گوید که اختلافات اسلام آباد با افغانستان یا مردم این کشور نیست، بلکه با مقامهای طالبان در کابل است. احمد شریف چودری در گفتگو با عرب نیوز گفت که حکومت طالبان فراگیر نیست و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. چودری گفت پاکستان تنها یک خواست از طالبان دارد و آن جلوگیری از حملات به پاکستان از خاک افغانستان است. او هشدار داد که اگر طالبان به نگرانی های اسلام آباد درباره حضور و فعالیت گروه های مسلح در افغانستان رسیدگی نکند، پاکستان برای دفاع از خود تا هر حدی پیش خواهد رفت. او همچنین مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را رد کرد و گفت ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم، بنابراین این موضوع منتفی است، ما فقط تروریست ها را می کشیم. همزمان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد. اسلام آباد پاکستان و از او پرسیده که سخنگوی ارتش پاکستان میگوید حکومت طالبان فراگیر نیست. چیگونه به این باور رسیده است؟
8: پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونست زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه رو فرام بسازن تا همه گروه های مذهبی سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن. ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در دو ساعت با عدم مشروعیت در با عدم مشروعیت روبرو هستند. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم افغانستان اینا رو به عنوان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم بلکه تمامی گروه های سیاسی مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی به زور اینا در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. فقط روسیه اخیرا وقتی اینا رو به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی. به خاطر همین اقدامات افرادگرایان خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
0: کارزار سراسری تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 3 سنباله در سراسر افغانستان آغاز شد. بنیاد مبارزه با پولیو با اعلام این خبر از خانواده ها و شهروندان خواست برای نجات جان کودکان با کارکنان صحی همکاری کنند. به گفته این نهاد، اجرای این کارزار در ولایت های حوزه جنوب کشور به دلیل تدابیر فنی با یک روز تاخیر از روز 3 شنبه 31 سنباله روی دست خواهد گرفته شد. بر بنیاد آخرین گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و برنامه جهانی ریشه‌کنی پولیو، شمار مبتلایان به این بیماری در افغانستان در سال 2026 میلادی به 25 مورد مثبت رسیده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
9: نظرگاه.
10: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
9: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
11: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره‌ای بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
9: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

تعطیلی مجتمع خاتم النبیین به عنوان کانون دینی و علمی شیعان در کابل، بازتاب دهنده سیاست طالبان در قبال جامعه شیعه افغانستان، محدودسازی مناسک مذهبی و اعمال فشار بر آموزش شیعه است. با باور آگاهان، این رویداد نشانه ای از روند حاشیه‌رانی سیستماتیک شیعان در افغانستان به شمار می رود. روندی که شامل کاهش نقش سیاسی شیعان در حکومت، حذف فقه جعفری از سیستم قضایی و آموزشی و اعمال نظرات سختگیرانه بر نهادها و مناسک مذهبی می شود. اما در این میان چرا جمهوری اسلامی ایران که در گذشته حامی جریان های سیاسی و مدنی شیعان در افغانستان بود، واکنش نشان نداد؟ آیا اهداف استراتژیک ایران ارزش های مذهبی را قربانی تعامل با طالبان کرده است؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. اکرم گیزابی رئیس شورای جهانی هزاره ها و نظیف شهرانی استاد دانشگاه. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم آقای گیزابی. شما بستن نهادهای مختلف خاتم النبیین از طرف طالبان را چگونه تفسیر میکنید؟ آیا این یک مخالفت داخلی بین طالبان و این نهاد هست و یا هم مسئله حقوقی جایگاه یا جایدادهای این نهاد یا مسئله سیاسی بین شیعه ها و یا هم مسئله سیاسی بین شیعه ها یا هم جمهوری اسلامی و طالبان؟
1: می توان گفت که همه ایشان، ولی در مجموع طالبان متاسفانه روی دلایلی که برای ما تا هنوز روشن نشده از دیر زمانه، از مخصوصا از سالهای اخیر با جامعه هزاره و شیعه افغانستان سر ستیز دارند. یک دشمنی عجیب را اینا شروع کردن که در بعض موارد حتی میتوان گفت که به جنوساید یا نسل کشی نزدیک میشه. می به خاطر از این هست که اولا طالبا یک متاسفانه یک سیاست واحد ندارن. سیاست واحد به این معنا که اینا یک تعدادشان مخالف با فقه جعفری، با مذهب شیعه هستن و یک تعداد دیگر اینها پار از این هم فراتر گذاشته و هزاره ها را تکفیری و غیر مسلمان و همکار و همسو و همفکر غیر مسلمانان می دانند. مثلا این والی طالبا که در هرات هست، اسلامجار، شخصی هست که اصلا هزاره ها و شیعیان را مسلمان نمی داند.
0: درست.
1: دیگه این به این معناست که اینا یک پالیسی واحد ندارند. یک تعداد از اینا مثل والی وزیر عدلیه یک تعداد را هزاره ها و شیعیان را میبرن زندانی میکنن، بعد استخبارات طالبان اینا رها میکنن.
0: ولی آقای گیزابی، تصمیم بر لغو یک نهاد مهم و بزرگ شیعیان مثل خاتم النبیین به نظرتان یک تصمیم واحد سیاسی از طرف رهبری طالبانه؟ چرا که آقای شریک وزیر عدلیه طالبان هست، یک وزیری است که ممکن است که در یک بدنه نظام فرمانهای اجرا کرده باشه، ولی شما دیدین که از طرف نهادهای مختلف طالبان این مسئله بررسی شده و مورد تایید قرار گرفت. آیا این یک تصمیم کلان سیاسی میدانین یا تصمیم فردی؟
1: یک تصمیم کلان سیاسی هست، فردی نیست. منتها ما میخواستم بگویم که اگر تصمیم کلان سیاسی هست، یک چیز تازه نیست. از دیر زمان اینا مخالف تشیع و موقف اینا در افغانستان بوده، اما شرایط اخیر نشان میده که تشدید یافته. یعنی یک تعداد از افراد و اشخاصی در میان طالبا هست که فراتر از آنچه که گویا سیاست رسمی طالبان در قبال شیعیان و هزاره ها هست، اینا پارم فراتر میگذارند. این مطلع هست که یک دوگانگی در بین اینا وجود داره که چرا یک تعداد اینا چنان مخالف هزاره ها و شیعیان هستند که از خود زندان خصوصی ایجاد کردن و یک تعداد اینها میشینن با هزاره ها و شیعیان صحبت میکنن. توجه میکنین؟ اینی هست، یک سیاست دوگانه هست که آدم فکر میکنه که اینا در ارتباط با هزاره ها و شیعیان به یک تصمیم نهایی نرسیدن. ولی
0: شما چی فکر میکنن؟ چی باید بکنن در تصمیم نهایی؟ چی میتونن که انجام بدن در قبال شیعه ها؟
1: در تصمیم نهایی اینا میتونن که با جامعه شیعه و هزاره ها بنشینن، صحبت بکنن، خواست اونا را، موقف اونها را، موضع اونها را در قبال امارتشان یا به اصطلاح اداریشان جویا شوند، با اینا تفاهم بکنن. هزاره ها و شیعیان از مردمان بومی افغانستان هستند. اینا تازگی ندارند. زمانی که طالبا و ایادی دیگرشان از کوه سلیمان پایین می شدند، هزاره ها و شیعیان در افغانستان وجود داشتند. اینا حق دارند در اونجا زندگی بکنند. اینا حق دارند به هر عقیده و ایمانی که باور دارند باور داشته باشند. به حیث طبعه افغانستان، به حیث افغان کسانی که مردم بومی افغانستان هستند، دیگه ای است که طالبا باید با اینا بنشینن صحبت بکنن، چون ای نمیتوانن اینا درست. چی ازاره ها باشن، چی ازبک ها، چی تاجیک ها یا اقوام و قبایل دیگر از افغانستان نمیتونن محو بکنن. درست. عبدالرحمن نسل کشی کرد، کشت بسیار و ولی موفق نشد. ازاره ها امروز قوی تر از دوران عبدالرحمن هستند. توجه
0: درست.
1: از این سبب است که یک سیاست کاملا غلط است که یک اداره بیایه با یک کتله عظیم از مردم سر ستیز بگیره، به هر بهانه انسان ها و افراد از اونا را به اصطلاح ترور بکنن، ترور شخصیت درست. بکنن. در این اواخر حتی یک تعداد از رهبران هزاره و شیعه را بردن به با اهانت تمام سرهای از اونا را تراشیدن و اینا را تحقیر و توهین کردن.
0: در کجا سرهایشان تراشیدن؟ کیا را آقای گیزابیکن واضح تر اگر تشریح کنین؟
1: در کابل ما نام نمیخوایم بگیرم، در کابل ما شنیدیم از بعض منابع که اینا سر بعض مردم ها را حتی خشک تراشیدن. اینا توهین های هست که میخوای اینا مردم را با کو بالا بکنن و این یک شیوه درست مملکت داری و یا اداره نیست. اینا میخواین که با مردم آغاز اعلام جنگ بکنن.
0: درست. اجازه بدین از آقای شهرانی بپرسم. آقای شهرانی، نظر شما چیست؟ آلای که نیت طالبان در برابر شیعه ها و هزاره ها در افغانستان در 5 سال گذشته تا حدود مشخص و معلوم بوده، اما این بستن یک مجتمع بزرگ فرهنگی مذهبی که بیشتر تعلقات به جمهوری اسلامی هم داشت، این را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا یک تصمیم شخصی یک فرد طالب است یا یک تصمیم سیاسی در سطح رهبری؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. سلام به شما آقای دانش و همچنان دوست گرامی ما آقای گیزاوی و هم به همه هموطنان. ببینین، موضوع تصامیم و پالیسیای طالبا در برابر البته مذهب شیعه از بسیار دیر معلوم بود و در برابر تمام اقوام دیگر غیر از کسایی که خودشان فکر میکنن با اوناست که قوم خودشان اونا را حساب میکنن، با همه اینا در حالتی تشدد و اختلاف هستند. مسئله ای بسته کردن مجتمع خاتم النبیین هم قسمی که گفتین از طرف ایران تمویل شده بود و توسط مرحوم آقای حیات الله محسنی آباد شده بود، یک پالیسی تازه ای است که البته نشان میده اما چرخشی پالیسی های طالبا را که به طرفی بدتر شده روان است نه بهتر. اینا نه تنها مجتمع خاتم النبیین وابسته کردن، میگم که دانشگاهی را که شریعت یا هر چیزی که از طرفی آقای حکمتیار بود او را هم بسته کردن یا بسته می کنن. به هر حال اینا یک نهادی هستن که با تعصب آباد شدن و یک چیزی را ما باید فراموش نکنیم که اینا در مدارس پاکستان بزرگ شدن و در پاکستان یک مشکلی کلانی ما بین سنی و شیعه از لحاظ سیاسی خلق شده بود، وجود داشت و اینا با او آشنا هستند. خوشبختانه همچه یک چیزی در افغانستان وجود
0: آقای نداشت. آقای شهرانی، شما به عنوان استاد دانشگاه، اینا میگن که در این دانشگاه مسائل غیر مذهبی و یا هم مسائل غیر اسلامی یا هم انحرافات تدریس میشد یا در این مجتمع، با او خاطر مایی را بستیم. شما به عنوان دانشگاه، استاد دانشگاه، چی تعبیر دارین از این تفسیر طالبا؟
2: ما ببینیم همچه یک تعبیری واقعا یک

0: برده شود، عقل به کار برده شود، اصلا در اصول آموزش از اینا وجود نداشته. به میلیاز البته مدارس و مجتمع های شیعه از مدارس مجتمع های سنی حتی در افغانستان فرق زیاد داشته و در ایران بیشتر، که اینا همیشه یک منابع بازی فکری بودن و بیشتر از آنچه که اسلامیات است در اونجا درس داده می شده، درس داده می شه. و ما تماسایی که در ایران با مشایخ شیعی داشتیم واقعا تعجب کردیم بارها که اینا چقدر بینش و دانشی بیشتر از آنچه که ما توقع داشتیم که از فقه بوده باشه دارن و داشتن و از او کارم گرفتن. در بسیاری کارهایی که شما در ایران میبینین در این 40 سال اصلا علمای شیعه کمتر در اون نقش داشتن، گذاشتن کسایی که حرفه‌ای بودن و دانش و بینش بیشتری در یک موضوع داشتن اونا کارهای اداری حکومتیشون رو به پیش ببرن، اما ما جز از ملا و ملا بچه چیزی دیگری در حکومتی اینا نمیبینیم.
1: درست آقای شهرانی، این مجتمع تنها دانشگاه هم نبود، مدارس داشت مثل کارهای بزرگتری را، مثل مثلا جامعه یا مدرسه قم انجام میداد و شبیه مدارسی که طالبان داره، البته در اهل سنت اونا بیشتر ترویج میکنن. اما سوال اساسی که مطرح میشه ایجاست ای است که دو دولت مذهبی، یکی در ایران و یکی هم در افغانستان، دو روایت متفاوت را پیش میبرن. آیا حالا در روایتی را که طالبان داره یک حمله غیر مستقیم به روایت تشیع در افغانستان انجام داده که مرکز اصلیش امی خاتم النبیین بود، چرا دولت اهل تشیع ایران که حامی شیعه ها در سراسر جهان است به این مسئله تو هنوز خاموش است؟
0: ببینین ما دو جنبه حکومتداری در ایران و افغانستان باید از هم متفاوت بسازیم. در افغانستان حکومتی که وجود داره حکومتی دینی نیست، اینا از دین به شکل ابزاری استفاده کردن برای یک سیاستی قومی خیلی هم محدود. و درست است چون حکومت ایران در این مقطع تحت فشارهای فوق‌العاده زیادی جهانی است، خصوصا در جنگی که با صهیونیسم و امریکا داشته، اونا مجبوریت دارن تا حدی که باید با همسایه‌های خودشان روشی بهتری را انجام بدن. ببینین یکی از ایسایی را که ما در اواخر شنیدیم، تجارت ایران با افغانستان بیشتر از 3 میلیارد دلار شده.
1: و امی سوال مطرح میشه که ارزش ها کمتر و منافع بیشتر برش ارزش قائل بوده اینا.
0: در سیاست و حکومت های سیاسی هیچ وقت مسائل دینی پیش قدم نیست از منافع اقتصادی و منافع سیاسی. از اون لحاظ این کاری را که ایرانی ها میکنن یک سیاست مقطعی است به طرفداری از منافع ملی خودشان که بسیار شفاف است. و افغانستان هیچ منافع تعریف شده شفاف نداره و اینا تنها چیزی را که ما میبینیم در عمل 5 سالشان به قدرت نگه داشتن خودشان است و با قدرت ماندن خودشان است. مسئله دین اصلا ما باید اینا را یک حکومت دینی به هیچ صورت تعریف نکنیم که نیستن.
1: درست.
0: اما ایرانیا البته منافع خود هم از لحاظ منافع فکریشان میتونن نگاه بکنن، و اما در مقاطعی مثل حالا مجبور هستن تا حدی که اینا با طالبا رفتاری بکنن که منافع اقتصادیشان که چون تحت تحریم های فوق‌العاده زیاد هستن باید نگهداری شد.
1: درست.
0: اما او را ما نمیتونیم ایرانی ها را در این مقطع ملامت بکنیم.
1: درست. من در این مورد سوال بیشتری دارم از شما خود پرسیدم، اما اجازه بدین در این مورد نظر آقای گزابی را بگیرم. آقای گزابی، چرا ایران در این خصوص در این کار که فوق‌العاده براش مهم است خاموشی اختیار کرده؟
2: ما با نظر آقای شهرانی موافق هستم به این خاطر که این اول بار نیست که ایران موضع گیری آنچنانی در قبال هزاره ها و شیعیان در

0: افغانستان داره. اگر شما به یاد داشته باشین، شما بسیار جوان هستین، شاید در دوران به یاد تا نیاید که در دوران جنگ های داخلی مجاهدین در افغانستان فاجعه های به میان آمد، مثلا فاجعه افشار که در او قسمت ایران اصلا صدایش را بیرون نکرد و در واقع یک همسویی، همفکری و همنظری و حمایت از آقای ربانی و اداره وقت مجاهدین در افغانستان داشت. یعنی با هزاره ها و شیعیان کاملا پشت پا زده بود و از این سبب است که ما از دیر زمانه، مثلا بسیار ساده بر شما بگویم که با ما معلوم است که وقتی که به افغانستان کمک میکرد به حزب وحدت و مزاری و طرفدارایش خرما، بسکت و عکس‌ها و پوسترهای خمینی روان میکردن، صندوق و با جانب مقابل یونیفرم، سلاح و مهمات و غیره به آقای مسعود و دوستانشان روان میکردن. اتفاقا یک مورد که صندوق‌ها را که آورده بودن در غرب کابل گفتن که خب یک تحفه بر شما آوردیم، اینا گفتن نه، این تحفه را باز میکنیم، که باز کردن که از بینش بسکیت های کهنه، عکس های خمینی و اینا. ببینین این یک روش کاملا سیاسی و دوگانه هست. ایرانی ها فکر و سیاستشان سیاسی است، مذهبی نیست. اینا خب از مذهب استفاده میکنن که متاسفانه در بسیاری موارد مذهب یک وسیله است، اما در ارتباط با افغانستان ایران موضع چیز داره، موضع غیر مذهبی داره و ای که اینا خاموشی اختیار کردن برای ما هم واقعا بحث برانگیز است که چرا میتونستن به صورت بسیار دیپلماتیک با طالبا بگوین که برادران ما و شما داد و ستد داریم، ما و شما روابط داریم اینا، ولی در عین حال شما اگر لطف بکنین که خلاصه ای شیعیان در کابل اذیت نکنین. میتونستن این را بگوین،
1: ولی در طرف مقابل شما گفتین که تصمیم جمهوری اسلامی همواره در مسئله افغانستان سیاسی بوده و نه مذهبی، اما طرف مقابل طالبا که حالا با جمهوری اسلامی در همسایه هستن چقدر این مسئله را لحاظ میکنن که همین گونه ای که جمهوری اسلامی برخورد میکنه اینا برخورد کنن؟ به خاطر از اینکه شما در آخر شاهد بودن که با یک کمپانی عربستانی اینا قرارداد نفت و گاز امضا کردن که این خودش نشان میداد که آنطوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه اینا اون فکر ندارن.
0: بله، خب اگر ما طالبا را به طور فکر بکنیم که اینا بعضی چیزها را، بعضی نزاکت ها را مراعات میکنن، نمیکنن. شما میدانین که طالبا، همین جنبش طالبا در پاکستان ایجاد شده، در پاکستان تربیت شده، تمویل شده، تسلیح شده و به افغانستان اعدام شده. یعنی اینا دست پروردگان ISI هستند که ایره همه دنیا میتونن. و یکی از جنرال ها و بزرگان مهم نظامی امریکا گفته بود که حقانی گروپ یا گروه حقانی دست راست ISI است و ما مدارک زیادی داریم که پاکستانی ها از جمله حمید گل که از بزرگان استخباراتی پاکستان بود گفته بود که حکمتیار با مو اندازه پاکستانی هستن که من هستم مثلا. و طالبا همچنان، شما میدانین که طالبا تا آخره هم توسط پاکستان اینا به قدرت رسانده شدن در دوران چیز، در دوران 1996 که یک فرقه پاکستانی اینها را به قدرت رساند و متاسفانه امریکا فرصت داد که یک فرقه از قندوز کشیده شود بیرون. و یکی تا امروز هم اینا با مثلا از پاکستان مستفید میشن، اما میبینیم که با امی پاکستان که ولی نعمتشان هست اینا چنین رفتار میکنن. دو سه روز پیش خبر داریم که یک تعداد از چیزا از ایادی طالبا رفتن در پشاور و یک مسجد را به خاک و خون کشاندن. 21 نفر کشته شد، 100 نفر دیگر زخمی شد. دیگه ای که ما اگر بگوییم که یک گروه واقعا سیاسی یا عاقل و سر فکر به اصطلاح چی بگویم با فکر سلیم و سالم بر افغانستان حکومت میکنه، این نیست. اینا از هر وقتی که از چیز شد به اساس همون منافع مقطعیشان تصمیم میگیرن. دیگه اصلا من فکر نمیکنم وقتی که اینا در مقابل پاکستان چنان رفتار بکنن که ولی نعمتشان است، در مقابل ایران که خود زیاد چی ندارن.
1: درست. حالا بگذارین من از آقای شهرانی بپرسم. آقای شهرانی، چقدر این سناریو منافع طالبان را در واقع تامین میکنه که مثلا اینها ببندن دروازه خاتم النبیین و این منافعی که سالانه میلیاردها دلار واردات صادرات از طریق ایران دارن و تنها دروازه‌ای که در حال حاضر البته بدون آسیای میانه که حالا پاکستان بسته است ایران است، این را هم مد نظر بگیرن که واردات صادرات از اونجا است، هم اینها را قربانی معادلات و معاملات جیوپولیتیک منطقه بکنه و کمپانی عربستان در اونجا جای بده. آیا این در یک ترازو سبک و سنگین اگر بکنیم با منطق سیاسی جور میایه که چنین کار را انجام بده؟
2: منطق سیاسی طالبا متفاوت است از بسیاری حکومت ها یا نظام های دیگه. اینا فکر می کنم که جلوشان در دست خودشان نیست. اینا را بزرگترین تمویل کننده ایشان پاکستان نیست، حتی ایران هم نبوده و نیست، هنوزم امریکاست. همه گی ما می فهمیم که امریکایی ها اینا را به حیث یک ابزاری سیاسی منطقوی به میان آوردن، یعنی با وجودی که 20 سال اینا در افغانستان سرمایه گذاری کردن، قسمتی از این سرمایه گذاری بالای اینا بود. اینا کتابی هست به نام Funding the Enemy که اگر امریکایی در این میگی شهرکی که من زندگی میکنم امین نوشته و چندین بار با عسکرای ایندیانا به افغانستان رفته بود و او مستند میسازه که امریکایی ها در وقتی که با طالب ها جنگ میکردن هم اونا را تمویل میکردن، هم به شکلی مستقیم و هم غیر مستقیم. از اون لحاظ 40 میلیون دلاری که هفته وار بری یک دشمنی که به اصطلاح در برابری از اینا برنده بوده دادن یک منطقی داره. و از اون لحاظ امی اسنادی که چند وقتی پیش در کابل به ارتباط نفت امضا شد و آقای خلیلزاد در اونجا حضور داشتن، معنی ای را داره که امریکایی ها از اینمی مقطعی که اونا با ایران درگیر هستن استفاده میکنن که تا بتانن از نفتی که در افغانستان هست قراردادهایی را اینا امضا بکنن که طالبا نگفته نتانن در حقیقت، و در همچنان یک پیغامی را برای ایران بفرستن که ایران با وجودی تلاشایی که میکنه با طالبا روابطی بهتر و خوبتر داشته باشه نمیتونه در دراز مدت آوردن طالبا و قدرت یک وسیله یک ابزار بسیار مهمی سیاسی امریکایی و غربی ها در برابر ایران است، در برابر چین است، در برابر روسیه است. اونا هم یعنی تلاشای کردن که با طالبا روابطی خود بهتر بسازن اما این شدنی نیست. بالاخره جلو طالبا و نظام طالبانی در دست امریکایی هاست، نه پاکستانی ها و نه ایرانی.
1: خب اگر بس رابطه میان دو طرف باشه تا هنوز شده، اگر شما میگین شده این نیست، این 5 سال طالبا و جمهوری اسلامی نزدیکترین رابطه را داشتن، بیشتر از هر کشور واردات و داد و ستد داشتن و بیشتر از هر کشور دیگه هم در کابل و در تهران رفت آمد وجود داشته، پس شما اینا را چگونه تفسیر میکنن در رابطه دو کشور یا هم دو طرف همین ها در واقع میزان سبک سنگین کردن نیست؟
2: اینها چیزهای بسیار کوچکی است در برابر آینده ایره که برای طالبا امریکایی ها در منطقه دارن و سنجیدن. بله ایران چون تحت تحریم بوده چاره ای نداشت و بایدم به دست میداد و طالبا از او استفاده میکنن و امریکایی ها در حقیقت طالبا رو تشویق میکنن که کار رو بکنن. طالبا هستن که با روسیه هم شناسایی، یعنی یگانه کشور، آیا طالبان را روسا دوست دارن؟ آیا واقعا دوستایشان هستند که اونا را به رسمیت بشناسند؟ به این صورت نه. اینا چیزایی بازم هم ابزارهای سیاسی هست که حکومت‌های مختلف در مقاطع مختلف با کار میبرن.
1: ولی آقای شهرانی، ما همینجا میخوایم شما را به یک سوال دیگه هم با شما بپرسم که میزان رابطه‌ای که آمریکایی‌ها با طالبان داشته در 5 سال بسیار محدود و حتی رابطه نبوده، در سطحی بوده که مثلا سفارتش در قطر باز است و یک چند بار سفر کرده مقامات آمریکایی، دیگه کدام داد و صدود کدام گپ و سخنی هم بینشان نبوده، اما با جمهوری اسلامی غیر قابل مقایسه بوده رابطه‌ای که طالبان داشته.
2: خب ببینیم، چیزایی که ما در ملا میبینیم و میشنویم ممکن است چیزایی نبوده باشه که در خفا صورت میگیره. قطریا طالبا را در آغوش دارن و قطریا نمایندگی از کی میکنن؟ نمایندگی از امریکا میکنن. تمام چیزایی که در کابل صورت میگیره به یک صورت یا صورت دیگه نافی بند نافشان به اصطلاح با واشنگتن بسته است. و چرا واشنگتن تمویل میکنه این نظام برای قدر برشان $7 میلیارد به گفته بسیاری ها دینا اصله هموندن و گاگایی هم میگن ما اصله را پس میگیریم یا این میدان هوایی را چی میکنیم. یه حرف ها خوب حرف های هست، اما به خاطر داشته باشین در دوره اولی ترامپ او واضح گفته و ویدیوش هم وجود داره که طالبا یک ماشین جنگی کراییستن، ما از اینا استفاده میکنیم به منافع خود ما در منطقه و او یک واقعیت است. هنوزم با طالبا بایش یک ابزاری سیاسی در منطقه به مفاد امریکا استفاده میشن و استفاده خواهد شدن. این مسائل فعلی مقطعی که ایران با اینا داره، اگرچه در دراز مدت هم بگوین جنگ 7-8 ماه شد که شروع شده، اما مخالفت و ضدیت با ایران خیلی هم طولانی بوده قبل از این مسائل جنگ بوده و او مثلا البته مجبور ساخته بود تا حدی طالبا را با ایران و ایرانی ها را با طالبا که روابطی بهتری داشته باشه.
1: درست. آقای گزاوی شما چه نظر دارین؟ آیا شما همین گونه فکر میکنین که آقای شهرانی فکر میکنین در مورد رابطه طالبا با جمهوری اسلامی؟
0: درباره رابطه طالبا با جمهوری اسلامی تقریبا بله، ما هم نظر استم که یک رابطه بسیار بسیار عمیق و تنگاتنگ نیست و در واقع مخصوصا چیزی که ما را بسیار به فکر وامی داره به صورت عموم امی چیزی را که آقای شهرانی گفتن $40 میلیون در هفته تا پول مالیه دهندگان امریکاست که به طالبا ارسال میشه. چرا ای ارسال میشه؟ خودش یک سوال بسیار کلان و عمده هست. دیگه از این سبب ما فکر میکنم که طالبا خودشان چیز هستن در بسیاری موارد به استشاره یا به اشاره امریکا عمل میکنن. آقای خلیلزاد یک آدم چی هست؟ یک هیچکاره هست در سیستم امریکا، اما غیر مستقیم مثل داماد ترامپ واره که نه انتخاب شده و نه حیثیت کدام مقام رسمی را داره، نماینده امریکا است و میره با پوتین و با زلنسکی دیدار میکنه. آقای خلیلزاد هم همچنان وقتی که میره به کابل با طرف خود نمیره، غیر مستقیم یه نماینده امریکاست که در اونجا میره و سرپرستی میکنه مسائل رو که طالبا باید چی بکنن، پیروی بکنن. من شخصا خودم هم به یه عقیده نیستم که ارتباط طالبا با ایران چنانچه پیشتر را مرز کردم، وقتی اینا با ولی نعمتشان که پاکستان است چنان رفتار بکنن، شما فکر میکنن که با ایران اینا بهتر از
1: خواهن بود؟ با پاکستان هم بر سر منافعشان آقای گزابی، اگر منافعشان حساب بکنیم و محاسبه بکنیم، با پاکستان کدام مشکل شخصی اینا ندارن. منافعشان همینچین ای حکم میکنه که با پاکستان در بیفتن و از TTP که برادرانشان هست در اون طرف پاکستان حمایت بکنن. حالا با ایران منافعشان حکم میکنه که با ایران رابطه خوب داشته باشن. یعنی اینا هم تصمیماتشان را محاسبه میکنن و میسنجن که چی چیز به نفع شاند و چی چیز به ضرر شاند، بر اساس همو پیش میروان.
0: بله، اما باز هم منافع اینا ایره ایجاب نمی کنن که با پاکستان دشمنی بکنن و خاک افغانستان توسط پاکستانی ها اینا و ایران بکنن. یعنی خودشان صدمه نمی بینن، مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان صدمه می بینن. دیگه این چی نیست، من به این باور نیستم که اینا واقعا پاکستان را چی خود بدانن، دشمن خود بدانن. با این که اینا دشمنی میکنن فعلا، اما این خودش سیاست بی ثبات یا بی چیه، بی پرنسیپ طالبان را نشان میده که در مقاطع مختلف اینا حتی با او کشوری که بانی سیستم و امو چی از اینا هست، نظام از اینا هست، با او سر ستیز بگیرن.
1: درست. آقای شهرانی، به نظر شما اگر بس دور نریم اون طرف جمهوری اسلامی را ببینیم، با توجه به این حذف مکانهای فرهنگی و مذهبی ایران در افغانستان که قدرت نرم جمهوری اسلامی سالها در افغانستان بوده، آینده حضور یا نفوذ ایران را در افغانستان چگونه میبینه؟ حالا ممکن است که در کوتاه مدت اینا یک مدارایی با طالبان بکنن، ولی در دراز مدت این حذف سیستماتیک ایران در افغانستان نخواهد بود؟
2: خب ببینین، مسئله ابزار نرم و ابزار سخت در سیاست چیزهای بسیار مهم و عمده است. در این شکی نیست که ایرانی ها خوش نیستن که یک مجتمعی را که اونا تمویل کردن و در اونجا افغانهای جوان چیزی می آموزن، در این به هیچ صورت نمیتونن خوش باشن یا از این تقدیر بکنن، اما در این حال انتخاب کردن که چیزی نگوین. البته دلایلی دارن که یعنی در این مقطع بگذارن طالبا او چیزی را که میخوان بکنن، اما در دراز مدت بازم طالبا یک قوه قوی منطقوی به هیچ صورت نیستن. اینا هم قسمی که گفتم برای کسایی که برای از اینا حمایت میکنه، خصوصا اسلحه میته یا پول میته، در اون مقطع برای نگهداری قدرتشان یا در قدرت ماندنشان کار میکنن. اینا کدام هدفی دیگری ندارن و جز این تمام قدرت هم حکومت های سابق افغانستان هم چون حکومت های کرایی بودن، حکومت های کرایی معمولا برای کسایی که کرایشان میته باید به اونا کار بکنن. اینا هم در امی حالت فعلا ببینیم که تا چقدر وقت اینا میتونن در قدرت بمانن. هیچ حکومتی در افغانستان به اساس یک برنامه دراز مدتی که رابطه با مردم داشته بوده باشه و برای تقویت اهداف و منافع خود کشور ما بوده باشه حکومت نکردن. حکومتشان برای خدمت برای دیگرا بوده، برای اونای بوده که حکومت‌های کرایی را نگاه کردن در افغانستان. از اون لحاظ طالبان را شما یعنی یه طور فکر نکنین که و توقعی را نداشته باشین که اینا کسایی هستن که برای آینده کشور فکر میکنن، اما ایرانی ها برای آینده خودشان فکر میکنن و ای که فعلا چرا عکس العمل نشان نمیتن دلایل خود دارن.
1: درست.
2: که در دراز مدت اینا میتونن بالای افغانستان فشارهای خود خواسته بودن باشن بیارن.
1: درست. آقای گزاوی، واکنش جامعه هزارا و شیعه افغانستان در پیوند به این رویدادهای ضد شیعی طالبان چی خواهد بود؟
0: و کنش اینها متاسفانه ببینین یک کمیسیون است در کابل که از مدتی که طالبان به سر قدرت آمدن یک کمیسیون ایجاد شده، کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، که در چند نفر از روحانیون هزاره و شیعه شرکت داره و بعضی از اینها حتی خودشان اعلام کردن که ما بیعت میکنیم، بیعت کردیم و طالبا. بسیار جالب بود، یکی از اینا نامش نمیگیرم دیگه. فعلا واکنش جامعه تشیع، یعنی در مجموع متاسفانه واکنش چی نیست، قوی نیست، چون اینا در موقف و موضعی قرار ندارن که علیه طالبا اینا چی بگیرن، موضعی گیری بکنن. اما مردم، عوام الناس ای را بدل میگیرن، اینا میدانن چون دست زدن به مسائل مذهبی و دینی چیز نیست که بتوان او را نادیده گرفت و تأثیرش را هم کم بها داد. این رهبرای فعلی که به نام کمیسیون چیز عالی شیعیان در کابل فعالیت دارن، همه اینها متاسفانه در موقف و موضع نیستن که اینا علیه طالبان موضع بگیرن و یا مردم را علیه طالبان بسیج بکنن.
1: درست.
0: من فعلا مقطعی فکر میکنم خاموشی هزاره ها و شیعیان را، ولی فکر میکنم که در آینده کانونهای مقاومت و یا کانونهای فعالیت علیه طالبا شروع خواهد شد. چنانچه شما میدانید در دوران خلقی ها مردم را خودشان تقریبا به کوبالا کردن، وادار کردن که اینا به کوبالا شوند، چون مسائل مذهبیشان را نادیده گرفتن و اینا تحقیر و توهین شد، ملکیتشان را چی کردن، مصادره کردن. اینا طالبا هم روزمره غرب کابل را اینا به نحوی از آنها چی میکنن، زیر فشار میگیرن، مخصوصا که ببینین یک نظامی که نصف از نفوس افغانستان را در زندان انداخته، یعنی زنان افغانستان نصف نفوس افغانستان است، اینا در قید خانگی بسر میبرن. دیگه شما چه تصور میکنین که در این جامعه چی میگذره؟ دیر یا زود من متوقع هستم و انتظارم دارم و امیدم دارم دیر یا زود کانونهای مقاومت علیه این نظام باید وجود بیایه و به وجود خواهد آمد.
1: درست.
0: تا این وضع ناگوار اینا چی بکنن و در چنین شرایط احمقانه هست واقعا که تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیش از 90% مردم افغانستان نادیده گرفته شوه و اینا براون سر یک مسئله مذهب که شما ما مدرسه شما را میبندیم و یا با چیز با بخشی از عمده از جامعه افغانستان سر ستیز بگیرن.
1: درست. آقای شهرانی کوتاه اشاره بکنین، شما چی فکر می‌کنین واکنش شیعه ها بالاخره به این تبعیض که علیه آنها رو واداشته میشه چی خواهد بود؟
2: واکنش تنها شیعانی، تمام مردم افغانستان در برابر پالیسیایی که اینا با کار میبرن، ولو خاص به شیعه ها در این مقطع بوده باشه، باید استادگی بکنن. این مسئله مذهبی نیست. طالبا میخوان این را مذهبی نشان بدن، اما در واقعیت این قشری است. اینا فقط میخوان اونم قشر ملا و چلی و مولوی و چیچنان در بالای مردم، در شانهای مردم اینا سوار باشن و مردم هیچ حقوقی نداشته باشن. امروز اگر این کار در برابری شیعه بکنن یا در بسته کردن این دانشگاه، فردا در برابری تمام گروه های دیگر اینا استاد خواهد بودن و استاد هم هستن. قسمی که گیزاویز اشاره کردن، خانما چی بهره ای از این نظام در این 5 سال بردن؟ و جز محرومیت و جز محدودیت. و تمام گروه های دیگر همونطور است. از اون لحاظ امیدواری ما همی است که مردم بسیج شوند و در برابر اینا قرار بگیرند و زود آر دیر ای شده نیست. ما خواسته باشن نخواسته باشن، مردم به ستو رسیدن و بالاخره مردم باید مقاومت بکنن و این قشر نگذارن که حکومت مردم ما را و کشور ما را به قهقرا بکشانند که اینا در راه روان هستن.
1: درست. آیا فکر میکنین که گروه های مختلف قومی یک تصمیم جدی را بالاخره خواهند گرفت کنار هم؟
2: ببینید، توقع ما این نباشه که افغان ها همه ایشان با هم یک جای باشن و یک روش خاصی را داشته باشن با یک رهبریت و اینا. ما در طول جهاد غیر متمرکز بوده جهاد و مقاومت ما. هر گروهی در مناطق مختلف توانستن در برابری کسایی که در کشور ما آمده بودن قرار بگیرن. و حالا هم احتمالی از این هست که ما در مناطق مختلف ببینیم مقامات مختلف به میان بیاد.
1: سپاسگزارم از شما نظیف شهرانی استاد دانشگاه و اکرم گیزابی رئیس شورای جهانی از آره‌ها از حضورتان در برنامه و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین. سپاسگزارم. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که حسام الدین اکبری آمر کلینیک دندان پزشکی ولایت بادغیس در شهر قلعه نو مرکز این ولایت کشته شده است. این پزشک شام روز شنبه در منطقه جرخوش در نایی اول شهر قلعه نو بر اثر شلیک 4 گلوله جان باخت. آقای اکبری در کنار مسئولیت رسمی خود یک کلینیک خصوصی دندان پزشکی نیز داشت. منابعی که با افغانستان انترنشنال صحبت کردند میگویند که افراد مسلح ابتدا آقای اکبری را به منطقه جرخوش کشاندند و سپس او را کشتند. منابع همچنان تایید کرده که دست کم 2 نفر به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شدند. و گفته منابع بازداشتگان یک زن و یک مرد هستند که پلیس طالبان آنان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز یک شنبه 29 سنبلک مصادف می شود با 20 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان. منابع میگویند این درگیری در ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا رخ داده است. شناسایی عامل حمله انتحاری اخیر در پاکستان. منابع میگویند مهاجم باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند و 2 سال قبل به TTP پیوسته بود. پرونده هایی که زیر خاک شدند. حزب جمعیت اسلامی میگوید به صدنوشتی پرونده های ترور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود پرسش برانگیز است. و بازداشت خواهر عمران خان از سوی پلیس پاکستان. مشروع خبرها. منابع محلی شام یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در منطقه مرزی میان ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا و ولسوالی کرم پاکستان صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین شنیده شده است. به گفته منابع درگیری در محدوده اسپین شگه ولسوالی آریوب زازه پکتیا و منطقه تریمنگل ولسوالی کرم پاکستان جریان دارد. منابع محلی گفتند که نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در این درگیری دخیلند. به گفته منابع نیروهای پاکستانی روز یکشنبه عملیاتی را در بخشای از ولسوالی کرم آغاز کردند که در ادامه به درگیری با نیروهای طالبان انجامید. ظاهرا تنش بر سر ایجاد یک پاسگاه ایجاد شده است. منابع در افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند که عامل انتحاری حمله روز جمعه به یک مجتمع پلیس در شهر کوهات پاکستان باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند بود. به گفته منابع این فرد حدود 2 سال پیش خانه اش را ترک کرده و پس از آن به تحریک طالبان پاکستان TTP پیوسته بود. یکی از دوستان نزدیک بستگان او نیز پیشینه و وابستگی اش به این گروه را تایید کرده است. منابع همچنین مدعی‌اند فردی که مشخصاتش را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده همان عامل انتحاری حمله به کوهات است. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله رادیوی پاکستان گزارش داده که عامل انتحاری این حمله یک شهروند افغانستان به نام متیولله شناسایی شده است. حمله روز جمعه 18 سپتامبر به یک مجتمع پلیس در کوهات در ایالت خیبر پختونخوا با انفجار یک موتر حامل مواد انفجاری در نزدیکی مسجد داخل این مجموعه آغاز شد و پس از آن افراد مسلح وارد محوطه پلیس شدند. همزمان وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که 70-80% افرادی که در این کشور حملات تروریستی انجام می دهند و به نیروهای ارتش پاکستان حمله می کنند افغان هستند. خواجه محمد آصف از دانشجویان پاکستانی خواست از حضور دانشجویان افغان در این کشور حمایت نکنند. این مقام ارشد پاکستانی مدعی شد افرادی که در مساجد، مکاتب و بازارهای این کشور حملات تروریستی انجام می دهند و به نیروهای ارتش حمله می کنند عمدتاً افغان هستند. گزارش می شنویم از حمید فهیم.
1: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتربم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند، قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخهای مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد، به نام متیولا، کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گلبهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر، یک شاخه طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: سخنگوی ارتش پاکستان میگوید اختلافات اسلام آباد با افغانستان یا مردم این کشور نیست، بلکه با مقامهای طالبان در کابل است. احمد شریف چودری در گفتگو با عرب نیوز گفت که حکومت طالبان فراگیر نیست و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. چودری گفت پاکستان تنها یک خواست از طالبان دارد و آن جلوگیری از حملات بر پاکستان از خاک افغانستان است. او هشدار داد که اگر طالبان به نگرانی های اسلام آباد درباره حضور و فعالیت گروه های مسلح در افغانستان رسیدگی نکند، پاکستان برای دفاع از خود تا هر حدی پیش خواهد رفت. او همچنین مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را رد کرد و گفت ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم، بنابراین این موضوع منتفی است، ما فقط تروریست ها را می کشیم. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد پاکستان، و نخست از او پرسیده که سخنگوی ارتش پاکستان میگوید حکومت طالبان فراگیر نیست، او چگونه به این باور رسیده است؟
3: پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودن. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونه زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو یا تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه رو فرام بسازن تا همه گروه های مذهبی سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن، ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در دو سطح با عدم مشروعیت روبرو هستند. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم افغانستان اینا رو به عنوان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم بلکه تمامی گروه های سیاسی مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی به زور نه در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. یک فقط روسیه اخیرا وقتی اینا به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی. به خاطر همین اقدامات افرادگرایان خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
0: ادامه خبرها. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به افغانستان انترنشنل گفت به سرنوشت ماندن پرونده ترور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود، دو چهره اصلی این حزب، پرسش برانگیز است. این حزب در پاسخ به سوال افغانستان انترنشنل درباره سرنوشت پرونده ترور برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی نوشت که مردم حق دارند بپرسند چرا این پرونده ها پس از سالها به نتیجه نرسیدند. این حزب میگوید پرونده ترور برهان الدین ربانی طالبانی پس از 15 سال هنوز به نتیجه نرسیده و تحقیقات انجام شده نتوانسته حقیقت این پرونده را به گونه شفاف و قانع کننده روشن کند. جمعیت اسلامی همچنین از عملکرد حکومت پیشین در رسیدگی به پرونده ترور آقای ربانی انتقاد کرده و گفت تحقیقات به شکلی که حق این پرونده بود انجام نشد. به گفته این حزب تا امروز گزارش شفاف و قانع کننده ای که عاملان و آمران اصلی ترور برهان الدین را مشخص کرده و زمینه محاکمه عادلانه آن را فراهم کرده باشد به مردم ارائه نشده است. جمعیت اسلامی تاکید کرده است که این پرونده را رها نخواهد کرد و در صورت روی کار آمدن یک حکومت مستقل و مردمی آن را از طریق مراجع عدلی و قضایی به گونه جدی پیگیری خواهد کرد. همزمان اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی در سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح گفت که طالبان به تلاش‌های او برای صلح با انفجار و حملات انتحاری پاسخ داد. اسماعیل خان روز یکشنبه در پیامی به مناسبت سالگرد کشته شدن آقای ربانی گفت که او در دوران ریاست شورای عالی صلح تلاش گسترده‌ای برای حل بحران افغانستان از راه مصالحه ملی انجام داد و کوشید طالبان را به گفتگو و صلح وادار کند. اسماعیل خان در این پیام برهان الدین ربانی را از بنیانگذاران نهضت اسلامی افغانستان توصیف کرده و گفته است که او در دوران جهاد علیه شوروی حکومت مجاهدین و مقاومت اول در برابر طالبان نقش محوری داشت. همزمان آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با 15 سالگرد ترور برهان الدین ربانی در پیامی که از کابل منتشر کرد او را عالم برجسته دینی شخصیت ملی و صلح طلب خواند. آقای کرزی از ربانی با عنوان فردی یاد کرد که برای تحکیم اتحاد و برقراری صلح در کشور تلاش میکرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین نیز در پیامی در شبکه اکس از برهان الدین ربانی با عنوان یکی از پیشگامان بیداری اسلامی در کشور یاد کرد. برهان الدین ربانی رهبر جهادی، رئیس جمهور پیشین و بنیانگذار جمعیت اسلامی افغانستان یکی از چهره های برجسته سیاسی کشور بود. 7 در 3 حادثه ترافیکی در ننگرهار جان باختند و 1 دیگر زخمی شد. پلیس طالبان در این ولایت میگوید که 4 زن و 2 کودک در میان قربانیان هستند. خبرگزاری باختر گزارش داد که در ولسوالی بتیکوت 1 موتر با درخت برخورد کرد که در نتیجه آن 4 زن جان باختند و راننده موتر نیز زخمی شد. در 2 حادثه جداگانه در ولسوالی جلال در شهر جلال آباد ولسوالی کوت نیز 3 از جمله 2 کودک جان باختند. پلیس طالبان به احتیاطی رانندگان را علت این حوادث اعلام کرده است. حوادث ترافیکی در افغانستان سالانه جان شمار زیادی از شهروندان را میگیرد. سرعت غیر مجاز، به احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و رعایت نکردن مقررات ترافیکی از عوامل عمده این حوادث دانسته می شود. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که حسام الدین اکبری عامر کلینیک دندان پزشکی ولایت بادغیز در شهر قلعه نو مرکز این ولایت کشته شده است. این پزشک شام روز شنبه در منطقه جرخشک در ناحیه اول شهر قلعه نو بر اثر شلیک 4 گلوله جان باخت. آقای اکبری در کنار مسئولیت رسمی خود یک کلینیک شخصی دندان پزشکی نیز داشت. منابعی که به افغانستان انترنشنال صحبت کردند میگویند افراد مسلح ابتدا آقای اکبری را به منطقه جرخوش کشاندند و سپس او را کشتند. منابع همچنین تایید کردند که دست کم 2 نفر به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شدند. دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرد که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته و محکوم کرد. دانشگاه دعوت در بیانیه اعلام کرد که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از روز یکشنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانون آن متوقف است. این دانشگاه نوشت هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه دعوت تعیین شده مشروعیت ندارد. گزارش مشنویم از سیر کاکر.
4: افزایش محدودیت ها بر دانشگاه های خصوصی پس از دانشگاه خاتم النبیین، این بار حکومت طالبان دانشگاه دعوت را نشانه گرفت. اداره طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه دعوت، مسئولان جدیدی را برای مدیریت این دانشگاه تعیین کرده. در واکنش به این اقدام، دانشگاه دعوت از توقف فعالیت‌های خود تا زمان روشن شدن این مشکل خبر داد. این دانشگاه در اعلامیه تعیین مسئولان جدید از سوی حکومت طالبان را محکوم و آن را غیر مشروع خوانده. در بخشی از این اعلامیه آمده است که
5: طالبان بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی و اداری، بدون هیچ گونه رضایت اداره و مؤسسین، این نهاد را با زور و ظلم تصرف کرده و از جانب خود هیئت رهبری تعیین کردند.
4: حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته.
6: بسم الله الرحمن الرحیم.
4: حدود 2000 دانشجو در برنامه های لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه دعوت مشغول تحصیل بودند. روشن نیست سرنوشت این دانشجویان چی خواهد شد.
7: اصل طالبا با پانسدو هجوم آوردند، همه مسلح تفنگ اسلحه به دست وارد پانسدو شدند. فکر نکردند که اینجا نهاد علمی است، اکادمی است، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصولین و خطا ها ترسیده بودند که چی گپ شد. همه استاد ها را از قبیل معاین پوهنتون، رئیس پوهنزای، همه گیر با تحقیر از پوهنتون بیرون کردن، از طرف خود حیات تعیین کردن، رئیس تعیین کردن و همه محصولینی که در حال درس خواندن بود، بعضی ها خودم در حال نماز خوانده بود، اتا ما را از مسجد بیرون کشید که شما براید بیرون. تلاشی قسم تلاشی میکرد، فکر میکرد اینجا البت ساحی جنگ است یا اینجا البت هر کس که تلاشی میکرد.
4: اداره طالبان چند روز پیش فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین را نیز در کابل و غزنی متوقف کرد. در حال حاضر هزاران دانشجوی این دانشگاه در بی‌سرنوشتی به سر میبرند.
8: دلیل از یک مسئله سیاسی زودگذری نیست. به نظر ما یک توطئه بسیار بزرگ و شنی در حق افغانستان و تاریخ افغانستان است که طالبان یک پروژه نه تنها که نظامی سیاسی هستند، اینا یک پروژه عقب‌گرد، قرقرایی، یک پروژه جهل سازی افغانستان مراکز علمی را در اون رحم و پشتون، فارسی، تاجیک، هزاره، چیا بایش کسانی که هر جایی که مرکز واقعی علمی سینا او را به جهلستان تبدیل میکنند، دروازه از او را بسته میکنند.
4: پیش از این حکومت طالبان فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده بود. هرچند بنیانگذاران این دانشگاه‌ها رهبران پیشین جهادی‌اند، اما مسئولان هر دو مرکز آموزشی هر گونه فعالیت سیاسی را رد کرده‌اند. فشارها بر دانشگاه‌های خصوصی و توقف فعالیت این دو دانشگاه هزاران دانشجو را نگران آینده کرده است. سیهر کاکر، لندن.
0: همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، و از او پرسیده که ریشه های این تصمیم های طالبان به کجا برمیگردد.
9: آنچه که در برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نبیین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتون های خصوصی که تعلیق شدن واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت میگیرد. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تاسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، هم دولتی و خصوصی را دارد. اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را من حیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه وزارت تحصیلات عالی باید با رئیس را برطرف بکند، مثل دکتر پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و مرای قانون صورت میگیرد.
10: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه ها که اساساً آدمای سیاسی بودن. مثلا مشخصا اگر از دانشگاه دعوت اگر بشنویم آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوز هم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که دانشگاه دعوت خودش گفته که هیچگاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده. ولی باز طالب فکر میکنین که با چی منطق و دلیل میایه این دانشگاه را اول دستور تخلیش میته، بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه؟ آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر همو تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
9: پوانتون دعوت امتداد پوانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت، در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت، تأسیس شده بود. و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوب استاد عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته، تأسیس پوانتون دعوت و جهاد بود که بدون بدور از ملحوظات تنظیمی، سیاسی، قومی، مذهبی، زبانی، انتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پانتون دعوت جهاد را داشتم.
0: نمایشگاه حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغانستان با میزبانی مرکز هنری متعلق به انجلینا جولی در نیویورک برگزار شد. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اعلام کرده که این نمایشگاه زندگی زنان تحت آزار و اذیت جنسی طالبان و همچنین شجاعت و مقاومتی را که همچنان پابرجاست به تصویر می کشد. نهاد پژوهش و توسعه افغانستان تصاویر این نمایشگاه را در اینستاگرام منتشر کرد که در آن انجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود، در کنار ملاله یوسفزئی، برنده جایزه صلح نوبل و شماری از فعالان حقوق زن افغان دیده می شوند. امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل، و رینا امیری، نماینده پیشین امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان نیست، از این نمایشگاه دیدن کردند. این رویداد با عنوان عدالت کجا زندگی می کند از 25 سنبلت تا 4 میزان در مرکز هنری انجلینا در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد پابرجاست. کارزار سراسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 30 سنبله در سراسر افغانستان آغاز می شود. بنیاد مبارزه با پولیو با اعلام این خبر از خانواده ها و شهروندان خواست برای نجات جان کودکان با کارکنان صحی همکاری کنند. به گفته این نهاد، اجرای این کارزار در ولایت های حوزه جنوب کشور به دلیل تدابیر فنی با یک روز تاخیر از روز سه شنبه 31 سنبله روی دست گرفته خواهد شد. سخنگوی تحریک انصاف پاکستان در ایالت پنجاب روز یک شنبه اعلام کرد که پلیس علیمه خان، خواهر عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان را در خانه‌اش در لاهور بازداشت کرده است. علیمه خان در آستانه راهپیمایی برنامه‌ریزی شده حزب تحریک انصاف در 27 سپتامبر بازداشت شده است. بازداشت خواهر عمران خان در حالی انجام شده است که حزب تحریک انصاف برای برگزاری اعتراضات در 27 سپتامبر فراخوان داده است. ادامه‌ای از خبرهای جهان با همکارم ساینا صافی.
11: رویدادهای جهان. شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تاکنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فرمانده از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان، شهردار مسکو، گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فرماندهان به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهپاد به محاطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهپاد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شده که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یک شنبه وارد سیومین و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه و اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستان کیف کشته شدند. حوثی‌های یمن گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت 2 عملیات علیه آنچه هدف حساس در ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبی عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیان اعلام کردند که این 2 عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتام این کشور درباره هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه‌ای عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است به تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه این تیوی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی ریاض به ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. تیم بورجت وزیر جمهوری خواهی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مداخله نظامی ایالات متحده در ایران مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. این وزیر کمیته های امور خارجه و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر سلامت باشید
4: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
7: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است
8: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان
9: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است
7: از نگاه دیگر
10: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه
11: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند نه دولت داری
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال
12: نظرگاه
13: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه
12: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز
14: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم
12: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال
15: رادیو افغانستان انترنشنال

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: سخنگوی ارتش پاکستان به تازگی در تازه‌ترین اظهاراتش حکومت طالبان را غیر فراگیر و غیر نماینده خوانده و در این حال گفته که تنها خواست پاکستان این است که از خاک افغانستان حمله علیه پاکستان انجام نشود. این موضوع یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند و آن هم این که آیا معیار پاکستان برای به رسمیت شناختن نمایندگی یک حکومت میزان تامین منافع امنیتی اسلام آباد است؟ اگر طالبان این خواست پاکستان را برآورده کند، آیا از نگاه اسلام آباد دیگر یک حکومت غیر نماینده نخواهد بود؟ از سوی دیگر پاکستان اکنون با اتهام‌های فزاینده درباره فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان، حملات مرزی و افزایش ناامنی داخلی روبرو است، در حالی که طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کند. اما سوال مهم‌تر این است که آیا پاکستان برای وادار کردن طالبان به تغییر رفتار چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ و آیا در شرایطی که اسلام آباد همزمان با تحولات امنیتی گسترده در منطقه و تعهداتش در قبال عربستان سعودی مواجه است، می‌تواند فشار بر طالبان را تشدید کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به اسلام آباد پاکستان و گفتگوی داریم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار ممنون از این فرصت آقای عباس. سخنگوی ارتش پاکستان گفته که حکومت طالبان در حقیقت غیر فراگیر و غیر نماینده است. دقیقا منطق ارزیابی چی است به نظر شما؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه. عرض کنم که پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونست زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی

0: تقسیم بکنن و در افغانستان این زمینه را فراهم بسازن تا همه گروه های مذهبی سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن. ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در 2 سال با عدم مشروعیت در با عدم مشروعیت روبرو هستند. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم به افغانستان اینا رو به عنوان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم بلکه تمامی گروه های سیاسی مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی به زور نه در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن. و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. فقط روسیه اخیرا وقتی اینا رو به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی، به خاطر همین اقدامات افرادگرایانه خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
1: آقای عباس، اما این چند تا پرسش اساسی است. این است که اگر طالبا بیم فکر کنیم برای یک لحظه که تمام خواستای امنیتی پاکستان را برآورده کنه و در ضمن اجازه نده که تی تی پی مثلا از داخل خاک افغانستان علیه پاکستان حمله کنه، در این صورت اسلام آباد طالبا را حکومت فراگیر و حکومت در واقع برخواسته از امو آرای مردمی و نیت مردمی افغانستان تلقی خواهد کرد؟
0: اصلا شما اگر اخیرا سخنگوی ارتش پاکستان وقتی در مصاحبه اعلام کرده گفته که ما خواستار این هستیم که طالبان بیان به تعهدات خود که در دوحه داده بودن بر اساس اون عمل بکنن. پاکستان فقط نگران امنیت ملی خود نیست، بلکه پاکستان نگران این است که تمامی تعهداتی که نه در دوحه داده بودن بر اساس اون باید نه در سطح داخلی و خارجی عمل بکنن. ما مهمترین چیز در این میان این بوده که خاک افغانستان نه باید یک بار دیگه مورد استفاده گروه های تروریستی قرار بگیره. و همین طور
1: دیگه مردم در افغانستان میپرسن که این پاکستان بود که در واقع برای رساندن طالب به قدرت زمینه را فراهم کرد، اگر حمایت پاکستان نمی بود شاید امروز طالب وجود نمی داشت در قدرت. حالا چرا پشیمان است از این کاری که کردن؟
0: به نظر من این سوال رو باید از امریکا بکنن. مردم افغانستان در ذهن داشته باشن که پاکستان اصلا در مذاکرات دوحه به طور مستقیم شرکت نداشت. مذاکرات دوحه بین حکومت افغانستان، امریکا و بین طالبان بوده و در نتیجه این مذاکرات امریکا از افغانستان خارج شد، حکومت افغانستان سرنگون شد و طالبان سر کار اومدن و حکومت اشرف غنی میتونست با استفاده از 300,000 نیروی ورزنده که در دست داشت در برابر طالبان مقاومت بکنه، ولی این کارو نکردن. دلارا رو جمع کردن و از افغانستان فرار کردن و این امر زمینه را برای سرکار اومدن طالبان فراهم ساخت. و پاکستان درست است که در اوایل از سرکار اومدن طالبان حمایت کرد، همونطور که عرض کردم این دفعه انتظارات پاکستان این بود تا طالبان ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن، یعنی تبدیل به یک حزب سیاسی بشن، سلاح رو به زمین بذارن و این امر رو بذارن به نیروهای
1: یعنی امنیت. شاید این وعده را رهبرای طالبان به پاکستان داده بود که پاکستان قناعت کرده.
0: چرا؟ بسیاری از چیزها رو با پاکستان اینا گفته بودن که ما حاضریم اون اشتباهاتی که در دهه 90 داشتیم اینا رو تکرار نکنیم، ولی وقتی اینا سر کار اومدن به نظر من با تحریک هند و برخی از حامیان خود اینا یک بار دیگه همون راه رو رفتن که اشتباه بود.
1: یعنی در وقت پاکستان را فریب دادن؟
0: فقط پاکستان رو نه، بلکه مردم افغانستان، پاکستان، امریکا و تمامی جهانیان رو اینا فریب دادن، چون همه در مذاکرات دوحه انتظار داشتن که این دفعه طالبان ممکن است رفتار خود رو تغییر بدن که اینا فریب دادن و این رفتار رو تغییر ندادن.
1: بله آقای عباس، اگر طالبا گیریم حاضر نشه که خواستای پاکستان را بپذیره، خواستای امنیتیش را، مهمترین ابزار فشار بعدی اسلام آباد چیا است؟
0: ببینه پاکستان تا کنون فقط در مورد این تلاش کرده تا از طریق دو جانبه یا چند جانبه این مشکل رو حل بکنه و حتی با میزبانی طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی در کابل مذاکره هم انجام داده بود که به نوعی پذیرش این بوده که طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارن، ولی این مذاکرات هم به نتیجه نرسید و پاکستان متوسل شد به میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و حتی چین و این هم نتیجه نداد و اقدامات تروریستی در خاک پاکستان همچنان ادامه داشته و نهایتا پاکستان مجبور شده بود تا عملیات نظامی محدود را در خاک افغانستان انجام بده که در اون دوران ما شاهد این بودیم که اقدامات تروریستی در خاک پاکستان در حد زیادی کاهش پیدا کرده بود، ولی از زمانی که میانجیگران فعال شدن به خصوص ترکیه، عربستان و قطر، پاکستان انتظار داشت تا اینا بتونن تلاشای خود رو به نتیجه برسونن و این میانجیگران از پاکستان تقاضا کرده بودند که اقدامات نظامی پاکستان در خاک افغانستان برای مدتی باید تعطیل بشه و پاکستان بر اساس همون عمل کرد، ولی در این مدت ما شاهد این بودیم که در بلوچستان و در ایالت خیبر پختونخوا اقدامات تروریستی بسیار بالا رفت و بسیار گسترش پیدا کرد و با توجه به سفر اخیر مقامات استخباراتی ترکیه و قطر از قندهار و کابل، دوباره پاکستان منتظر بود تا ممکن است نتایج بهتری به دست بیاد، ولی حملاتی که اخیرا در کوهات صورت گرفته و نمازگزاران در کوهات مورد حمله قرار گرفتند و در بلوچستان در بسیاری از زمینه ها حملات صورت گرفته، این پیام رو به پاکستان رسونده تا طالبان هیچ کس رو گوش نمی کنن، مشروعیت داخلی و خارجی رو ندارن و خود رو پاکستان به هیچ نهادی نمی دن. به نظر من نهایتا یک چاره، یک گزینه برای پاکستان باقی میمونه که از سخنگوی ارتش پاکستان گفته بود که ما با تروریستا دیگه مذاکره نمی کنیم و فقط خواستار این هستیم که تروریستا رو بکشیم.
1: آقای عباس امیل، از اینکه ما شما صحبت داریم، وزیر دفاع پاکستان هم گفته که 70-80% افراد که در پاکستان دست به عملات تروریستی میزنن در واقع افغان هستند و او طرف سخنگوی ارتش پاکستان هم گفته که اسلام آباد حق دفاع از خود را محفوظ نگه داشته. خب حالا سوالی است که در صورتی که ارتش پاکستان مذاکره را رد میکنه با تحریک طالبای پاکستانی یا تی تی پی و این رویدادها هم افزایش پیدا میکنه و سفر مقامات استخباراتی ترکی و قطری هم نتیجه نمیده، پیام هم اسلام آباد گرفته، حال چی رای برش مانده؟ چی میکنه؟
0: به نظر من هم میانجیگران و هم قدرت‌های جهانی پشتیبان پاکستان هستند و ممکن است یک ائتلافی حداقل در سطح منطقه و جهان به وجود بیاد که تصمیم گرفته بشه که حکومت طالبان رو بذارن کنار، ولی پاکستان در حد خود این حق رو برای خود محفوظ میدونه که بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل از خود دفاع بکنه و سخنگوی ارتش پاکستان همون دیروز گفته بود که برای دفاع از خود پاکستان میتونه در حدی پیش بره و به احتمال زیاد اگر میانجیگران یک خط سبز رو به پاکستان نشون دادن که ما دیگه نمیتونیم طالبان رو قانع بسازیم، هیچ چاره ای به جز عملیات نظامی در خاک افغانستان برای پاکستان باقی نخواهد موند.
1: ولی فراموش هم نکنیم که پاکستان در حال حاضر درگیر تحولات خاورمیانه هم است و گفته میشه که عربستان سعودی تقاضا احتمالاً هنوز نکرده، ولی اگر درگیری هاش با حوثی‌های یمن افزایش پیدا کنه شاید پای پاکستان هم وارد درگیری شه و در این صورت پاکستان توانایی حضور نظامی یا جنگ یا تحولات برخوردهای نظامی را در دو جبهه میتونه داشته باشه، هم با طالبان در افغانستان و هم با حوثی‌ها در یمن و عربستان.
0: پاکستان نمیخواد در افغانستان یا در خاورمیانه به لحاظ نظامی درگیر بشه. تاکنون پاکستان هم در خاورمیانه در تلاش است تا از طریق دیپلماتیک مسائل رو حل بکنه و هزینه نظامی برای پاکستان بسیار بالا خواهد بود و همچنین در افغانستان هم اولویت اصلی اقدامات دیپلماتیک بوده. ولی در ذهن داشته باشیم که پاکستان، نیروهای نظامی پاکستان جزء 10 نیروی برتر جهان هستند و اگر لازم بود پاکستان همزمان میتونه در جبهات مختلف خود رو فعال بکنه. و برای پاکستان به نظر من موضوع طالبان هیچ موضوع مهمی نیست و به طور محدود میتونه اینا رو کنترل بکنه. ولی تا جایی که با خاورمیانه مربوط میشه، به نظر ما پاکستان هنوز هم اولویت اصلیش مربوط به اقدامات دیپلماتیک است که سفرهایی که اخیرا با در تهران صورت گرفته و به نظر من به احتمال زیاد ممکن است این تلاشهای پاکستان به نتیجه برسه، چون پاکستان نه فقط امروز یک بازیگر منطقه بلکه به تدریج تبدیل به یک بازیگر جهانی شده.
1: آقای عباس، به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که در واقع تحولات به سمت خواد بره که پاکستان اون ائتلاف را که شما صحبت کردین که یک ائتلاف از کشورها را شکل بده بر علیه طالب، کار به اوج خواد رسید؟ آیا شما نشانهایش را دیدین؟
0: ببینید، اخیرا ذبیح الله مجاهد این در اظهارات خود گفته بود که ما انتظار داریم عربستان سعودی وارد میانجیگری بشه و زمین گفتگو و پاکستان رو فراهم بسازه. اگر طالبان یک توافقی با عربستان داشته باشند، به نظر من ممکن است ما بتونیم از درگیری های نظامی جلوگیری بکنیم. ولی اگر تلاش های عربستان هم به نتیجه نرسه، به نظر من این دفعه پاکستان ممکن است اقدامات نظامی بسیار سرسختانه ای رو انجام بده که برای مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی نخواهد داشت، ولی ممکن است هم برای گروه های افراطگرا ساکن در افغانستان و هم پشتیبانان رژیم طالبان ممکن است ضربه ببینند.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. جناب آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان مهمان ما در این نظرگاه بودن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تا کنون بیش از 1600 پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فروند از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان، شهردار مسکو، گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهپادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهپاد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فروند آن به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهپاد به محوطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهپاد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شد که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یکشنبه وارد 30 و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه با اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستانه کیف کشته شدند. حوثی‌های یمن گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت 2 عملیات علیه آن چه هدف حساس در یاز و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبه عربستان خواندند بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه اعلام کردند که این 2 عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتماد این کشور در برای هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است به تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه این تیوی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی ریاض و ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات پایان جنگ به شبکه الجزیره گفت که جمهوری اسلامی با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران را برای توقف جنگ با واشنگتن منتقل کرده است. او گفت که جمهوری اسلامی منتظر پاسخ ترامپ به این شروط است. رضایی گفت که شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دریاهای بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی است. رضایی که حدود 1 ما پیش به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده در این مصاحبه تاکید کرد که رایزنی ها با میانجی های قطری و پاکستان همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه پس از ترک زودتر از موعد کمپ دیوید در ایالت ملند به کاخ سفید بازگشت. ترامپ قرار بود در کمپ دیوید بماند اما برنامه خود را تغییر داد و زودتر به واشنگتن بازگشت. بنابر گزارش‌ها بازگشت ترامپ در شرایط صورت گرفته که دولت او در حال بررسی گام‌های بعدی در جنگ با حکومت ایران است. این تغییر برنامه همچنان در آستانه سفر ترامپ به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است. دلیل بازگشت زودنگام ترامپ از کمپ دیوید اعلام نشده است. این بازگشت زودنگام همزمان با انتشار اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره انتقال شروط تهران برای پایان جنگ به واشنگتن از طریق میانجی قطری رخ داده است. محمد باقر قالیباف در جلسه وبناری مجلس گفت که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه از سوی دشمن بسته است. در صحنه دیپلماسی موضع ما کاملا روشن، عقلانی و غیر قابل معامله است. او افزود تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشده، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته نشده و تعهد آمریکایی ها اجرا نشود، هیچ روزنه برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. او افزود امروز نظم کنه آمریکایی در غرب آسیا فرو ریخته و این کشورهای اسلامی منطقه هستند که باید نظم جدید را پیاده کنند. تیم بورجت عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مداخله نظامی ایالات متحده در ایران مانی از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. این وضع کمیته های امور خارجی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حبسود اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنجا مداخله نکرده بود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. بورجت همچنان گفت که با اعتقاد او جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای آن را علیه اسرائیل یا طرف دیگر به کار می‌برد. تایمز اسرائیل در تحلیل نوشته که فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و عملیات حوثی در مسیر باب المندب عربستان را همزمان در دو مسیر اصلی صادرات انرژی تحت فشار قرار داده و گزینه‌های امنیتی ریاض را محدود کرده است. این نشریه نوشته که عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز بیش از 70% صادرات معمول روزانه نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده بود، اما پیشروی حوثی‌ها و افزایش تهدید تا در باب المندب این مسیر جایگزین را نیست تحت فشار قرار داده است. بنابراین تایمز اسرائیل این وضعیت میتواند موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات احتمالی بر سر تنگه هرمز تقویت کند، زیرا افزایش اختلال در مسیرهای انتقال انرژی هزینه اقتصادی جنگ را برای کشورهای دیگر نیز افزایش میدهد. رئیس اف بی آی روز شنبه در گفتگو با شبکه فوکس نیوز گفت که این اداره در 18 ماه گذشته بیش از 1100 طرح حمله تروریستی در آمریکا را خنثا کرده است. پاتل این آمار را در حال مطرح کرده که در جلسه نظارتی کمیته قضایی سنای آمریکا در 15 سپتامبر نیز گفته بود که اف بی آی در 18 ماه گذشته 54,000 مجرم خشونت آمیز را بازداشت کرده است که به گفته او این رقم 90% بیشتر از دوره 18 ماه پیش از آن است. او همچنان از بازداشت 31,000 عضو گروه های تبهکار خشن خبر داد و گفت که این رقم 30% افزایش یافته است. رئیس اف بی آی گفت که این اداره در همین دوره 4,260 نفر مرتبط با سازمان‌های تروریستی خارجی را بازداشت کرده که به گفته او 38% افزایش را نشان می‌دهد. پاتل همچنان گفته که اف بی آی در این مدت 11,081 کودک قربانی را شناسایی کرده و 5,072 نفر را در پرونده‌های مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان و قاچاق انسان بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از موازی دموکرات‌ها و جریان‌های چپگران نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی را حق توصیف کرد. او در همین حال اعلام کرد که قصد دارد نیروی هوش مصنوعی را شبیه به نیروی فضایی آمریکا تأسیس کند. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در یادداشت در تور سوشال نوشت که دولتش قصد ندارد مانع رشد صنعت هوش مصنوعی شود و بر توسعه این فناوری نظارت خواهد کرد. او گفت که برای برخورد با موارد آسیب‌زا نیز از قوانین کیفری و مدنی موجود استفاده خواهد کرد. ترامپ هوش مصنوعی را انقلاب صنعتی بعدی خواند. او همچنان مدعی شده که هوش مصنوعی ممکن است تا 25% تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل دهد. او تاکید کرد که واشنگتن در این رقابت از چین و دیگر کشورهای جهان جلوتر است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زایدان با اشاره تلویحی به افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان از جمهوری اسلامی خواسته به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. مولوی عبدالحمید گفت که شنیده می شود که نیروهای نیابتی وارد ایران و منطقه می شوند. او هشدار داد که این سیاست موفق نخواهد بود. این روحانی اهل سنت تاکید کرده است که مردم محل می توانند از منطقه و کشور خود در برابر تهدید دفاع کنند و باید از ظرفیت نیروهای بومی در تامین امنیت منطقه استفاده شود. این اصرار در حال مطرح می شود که اخیراً گزارش‌های درباره افزایش حضور شبه نظامیان فاطمیون در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده است. فرمانده عمومی ارتش آلمان روز شنبه به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو عالی‌ترین نهاد نظامی ائتلاف انتخاب شد. این جنرال آلمانی که سابقه خدمت در افغانستان را نیز دارد قرار است تابستان سال آینده کار خود را در این سمت آغاز کند. رسای نیروهای مسلح کشور عضو ناتو روز شنبه 28 سپتامبر در نشست در دنمارک فرمانده نیروهای مسلح آلمان را به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو انتخاب کرد. رئیس فعلی کمیته نظامی ناتو در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شناخت عمیق شما از این ائتلاف و رهبریتان بر نیروهای مسلح آلمان خدمت ارزشمند به ناتو خواهد کرد. او افزود که رؤسای نیروهای مسلح کشورهای عضو ناتو در مقطع حساس برای امنیت اروپا به حوزه اتلانتیک به بروار اعتماد کرده است. کمیته نظامی عالی‌ترین نهاد نظامی ناتوس و رئیس آن به عنوان مشاور ارشد نظامی مارک روته دبیرکل این ائتلاف فعالیت می‌کند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
9: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز یک شنبه 29 سنبلک مصادف می شود با 20 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان. منابع میگویند این درگیری در ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا رخ داده است. شناسایی عامل حمله انتحاری اخیر در پاکستان. منابع میگویند مهاجم باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند و 2 سال قبل به تی تی پی پیوسته بود. پرونده هایی که زیر خاک شدند. حزب جمعیت اسلامی میگوید به سرنوشتی پرونده های ترور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود پرسش برانگیز است. و بازداشت خواهر عمران خان از سوی پلیس پاکستان. مشروع خبرها. منابع محلی شام یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در منطقه مرزی میان ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا و ولسوالی کرم پاکستان صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین شنیده شده است. به گفته منابع درگیری در محدوده اسپین شگه ولسوالی آریوب زازه پکتیا و منطقه تریمنگل ولسوالی کرم پاکستان جریان دارد. منابع محلی گفتند که نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در این درگیری دخیلن. به گفته منابع نیروهای پاکستانی روز یکشنبه عملیاتی را در بخشای از ولسوالی کرم آغاز کردند که در ادامه به درگیری با نیروهای طالبان انجامید. ظاهراً تنش بر سر ایجاد یک پاسگاه ایجاد شده است. منابع در افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند که عامل انتحاری حمله روز جمعه به یک مجتمع پلیس در شهر کوهات پاکستان باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند بود. به گفته منابع این فرد حدود 2 سال پیش خانه اش را ترک کرده و پس از آن به تحریک طالبان پاکستان تی تی پی پیوسته بود. یکی از دوستان نزدیک بستگان او نیز پیشینه و وابستگی اش به این گروه را تایید کرده است. منابع همچنین مدعی‌اند فردی که مشخصاتش را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده همان عامل انتحاری حمله به کوهات است. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله رادیوی پاکستان گزارش داده که عامل انتحاری این حمله یک شهروند افغانستان به نام متی الله شناسایی شده است. حمله روز جمعه 18 سپتامبر به یک مجتمع پلیس در کوهات در ایالت خیبر پختونخوا با انفجار یک موتر حامل مواد انفجاری در نزدیکی مسجد داخل این مجموعه آغاز شد و پس از آن افراد مسلح وارد محوطه پلیس شدند. همزمان وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که 70-80% افرادی که در این کشور حملات تروریستی انجام می دهند و به نیروهای ارتش پاکستان حمله می کنند افغان هستند. خواجه محمد آصف از دانشجویان پاکستانی خواست از حضور دانشجویان افغان در این کشور حمایت نکنند. این مقام ارشد پاکستانی مدعی شد افرادی که در مساجد، مکاتب و بازارهای این کشور حملات تروریستی انجام می دهند و به نیروهای ارتش حمله می کنند عمدتاً افغان هستند. گزارش می شنویم از حمید فهیم.
1: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتربم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند. قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخهای مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد به نام متی الله، کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گلبهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر، یک شاخه طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: سخنگوی ارتش پاکستان میگوید اختلافات اسلام آباد با افغانستان یا مردم این کشور نیست، بلکه با مقامهای طالبان در کابل است. احمد شریف چودری در گفتگو با عرب نیوز گفت که حکومت طالبان فراگیر نیست و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. چودری گفت پاکستان تنها یک خواست از طالبان دارد و آن جلوگیری از حملات بر پاکستان از خاک افغانستان است. او هشدار داد که اگر طالبان به نگرانی های اسلام آباد درباره حضور و فعالیت گروه های مسلح در افغانستان رسیدگی نکند، پاکستان برای دفاع از خود تا هر حدی پیش خواهد رفت. او همچنین مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را رد کرد و گفت ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم، بنابراین این موضوع منتفی است، ما فقط تروریست ها را می کشیم. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد پاکستان، و نخست از او پرسیده که سخنگوی ارتش پاکستان میگوید حکومت طالبان فراگیر نیست، او چگونه به این باور رسیده است؟
3: پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونست زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه رو فرام بسازن تا همه گروه های مذهبی، سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن. ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در دو سطح با عدم مشروعیت در با عدم مشروعیت روبرو هستند. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم افغانستان اینا رو به عنوان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم بلکه تمامی گروه های سیاسی، مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی به زور اینا در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. فقط روسیه اخیرا وقتی اینا رو به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی. به خاطر همین اقدامات افرادگرایان خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
0: ادامه خبرها. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت به سرنوشت ماندن پرونده ترور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود، دو چهره اصلی این حزب، پرسش برانگیز است. این حزب در پاسخ به سوال افغانستان انترنشنال درباره سرنوشت پرونده ترور برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی نوشت که مردم حق دارند بپرسند چرا این پرونده ها پس از سالها به نتیجه نرسیدند. این حزب میگوید پرونده ترور برهان الدین ربانی طالبانی پس از 15 سال هنوز به نتیجه نرسیده و تحقیقات انجام شده نتوانسته حقیقت این پرونده را به گونه شفاف و قانع کننده روشن کند. جمعیت اسلامی همچنین از عملکرد حکومت پیشین در رسیدگی به پرونده ترور آقای ربانی انتقاد کرده و گفت تحقیقات به شکلی که حق این پرونده بود انجام نشد. به گفته این حزب تا امروز گزارش شفاف و قانع کننده ای که عاملان و آمران اصلی ترور برهان الدین را مشخص کرده و زمینه محاکمه عادلانه آن را فراهم کرده باشد به مردم ارائه نشده است. جمعیت اسلامی تاکید کرده است که این پرونده را رها نخواهد کرد و در صورت روی کار آمدن یک حکومت مستقل و مردمی آن را از طریق مراجع عدلی و قضایی به گونه جدی پیگیری خواهد کرد. همزمان اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی در سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح گفت که طالبان به تلاش‌های او برای صلح با انفجار و حملات انتحاری پاسخ داد. اسماعیل خان روز یکشنبه در پیامی به مناسبت سالگرد کشته شدن آقای ربانی گفت که او در دوران ریاست شورای عالی صلح تلاش گسترده‌ای برای حل بحران افغانستان از راه مصالحه ملی انجام داد و کوشید طالبان را به گفتگو و صلح وادار کند. اسماعیل خان در این پیام برهان الدین ربانی را از بنیانگذاران نهضت اسلامی افغانستان توصیف کرده و گفته است که او در دوران جهاد علیه شوروی حکومت مجاهدین و مقاومت اول در برابر طالبان نقش محوری داشت. همزمان عامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با 15 سالگرد ترور برهان الدین ربانی در پیامی که از کابل منتشر کرد او را عالم برجسته دینی، شخصیت ملی و صلح طلب خواند. آقای کرزی از ربانی با عنوان فردی یاد کرد که برای تحکیم اتحاد و برقراری صلح در کشور تلاش میکرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین نیز در پیامی در شبکه ایکس از برهان الدین ربانی با عنوان یکی از پیشگامان بیداری اسلامی در کشور یاد کرد. برهان الدین ربانی رهبر جهادی، رئیس جمهور پیشین و بنیانگذار جمعیت اسلامی افغانستان یکی از چهره های برجسته سیاسی کشور بود. 7 در 3 حادثه ترافیکی در ننگرهار جان باختند و 1 دیگر زخمی شد. پلیس طالبان در این ولایت میگوید که 4 زن و 2 کودک در میان قربانیان هست. خبرگزاری باختر گزارش داد که در ولسوالی بتیکوت 1 موتر با درخت برخورد کرد که در نتیجه آن 4 زن جان باختند و راننده موتر نیز زخمی شد. در 2 حادثه جداگانه در ولسوالی جلال در شهر جلال آباد ولسوالی کوت نیز 3 از جمله 2 کودک جان باختند. پلیس طالبان به احتیاطی رانندگان را علت این حوادث اعلام کرده است. حوادث ترافیکی در افغانستان سالانه جان شمار زیادی از شهروندان را میگیرد. سرعت غیر مجاز، به احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و رعایت نکردن مقررات ترافیکی از عوامل عمده این حوادث دانسته می شود. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که حسام الدین اکبری آمر کلینیک دندان پزشکی ولایت بادغیز در شهر قلعه نو مرکز این ولایت کشته شده است. این پزشک شام روز شنبه در منطقه جر خشک در ناحیه اول شهر قلعه نو بر اثر شلیک 4 گلوله جان باخت. آقای اکبری در کنار مسئولیت رسمی خود یک کلینیک شخصی دندان پزشکی نیز داشت. منابعی که به افغانستان انترنشنال صحبت کردند میگویند افراد مسلح ابتدا آقای اکبری را به منطقه جر خشک کشاندند و سپس او را کشتند. منابع همچنین تایید کردند که دست کم 2 نفر به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شدند. دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرد که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته و محکوم کرد. دانشگاه دعوت در بیانیه اعلام کرد که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از روز یکشنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانون آن متوقف است. این دانشگاه نوشت هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه دعوت تعیین شده مشروعیت ندارد. گزارش مشنویم از سیر کاکر.
4: افزایش محدودیت ها بر دانشگاه های خصوصی پس از دانشگاه خاتم النبیین، این بار حکومت طالبان دانشگاه دعوت را نشانه گرفت. اداره طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه دعوت، مسئولان جدیدی را برای مدیریت این دانشگاه تعیین کرده. در واکنش به این اقدام، دانشگاه دعوت از توقف فعالیت‌های خود تا زمان روشن شدن این مشکل خبر داد. این دانشگاه در اعلامیه تعیین مسئولان جدید از سوی حکومت طالبان را محکوم و آن را غیر مشروع خوانده. در بخشی از این اعلامیه آمده است که
5: طالبان بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی و اداری، بدون هیچ گونه رضایت اداره و مؤسسین، این نهاد را به زور و ظلم تصرف کرده و از جانب خود هیئت رهبری تعیین کردند.
4: حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته.
6: بسم الله الرحمن الرحیم.
4: حدود 2000 دانشجو در برنامه های لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه دعوت مشغول تحصیل بودند. روشن نیست سرنوشت این دانشجویان چی خواهد شد.
7: اصل طالبا با پانشتون حجوم آوردند، همه مسلح تفنگ اسلحه به دست وارد پانشتون شدند. فکر نکردند که اینجا نهاد علمی است، اکادمی است، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصولین ورخطا ها ترسیده بودند که چی گپ شد. همه استازها را از قبیل معاین پانشتون، رئیس پانزای، همه گیره با تحقیر از باهانتون بیرون کردن، کردن از طرف خود حیات تعیین کردن، رئیس تعیین کردن و همه محصولینی که در حال درس خواندن بود، بعضی ها خودمون در حال نماز خوانده بود، اتا ما را از مسجد بیرون تشید که شما براید بیرون. تلاشی قسم تلاشی میکرد، فکر میکرد که اینجا البت ساحی جنگ است یا اینجا البت هر کس که تلاشی میکرد.
4: اداره طالبان چند روز پیش فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین را نیز در کابل و غزنی متوقف کرد. در حال حاضر هزاران دانشجوی این دانشگاه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
8: دلیل از این مسئله سیاسی زودگذر نیست. به نظر من یک توطئه بسیار بزرگ و شنیع در حق افغانستان و تاریخ افغانستان است که طالبان یک پروژه نه تنها که نظامی سیاسی هستند، اینا یک پروژه عقب‌گرد، قرقرایی، یک پروژه جهل‌سازی افغانستان مراکز علمی را در اون رحم و پشتون، فارسی، تاجیک، هزاره، چیه بایش کسان که هر جایی که مرکز واقعی علمی سینا او را به جلسان تبدیل میکنه و دروازه از او را بسته میکنه.
4: پیش از این حکومت طالبان فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده بود. هرچند بنیانگذاران این دانشگاه ها رهبران پیشین جهادی هستند، اما مسئولان هر دو مرکز آموزشی هر گونه فعالیت سیاسی را رد کردند. فشارها بر دانشگاه‌های خصوصی و توقف فعالیت این دو دانشگاه هزاران دانشجو را نگران آینده کرده است. سیهر کاکر، لندن.
0: همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، و از او پرسیده که ریشه های این تصمیم‌های طالبان به کجا برمی‌گردد.
9: آنچه که برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاتم النبیین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتون‌های خصوصی که تعلیق شدند واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت می‌گیرد. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تأسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد. اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را من حیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه وزارت تحصیلات عالی باید با رئیس را برطرف بکند، مثل پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و مرای قانون صورت میگیرد.
10: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساساً آدمای سیاسی بودن. مثلا مشخصاً اگر از دانشگاه دعوت اگر بشنویم آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوزم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که دانشگاه دعوت خودش گفته که هیچگاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده، ولی باز طالب فکر میکنین که با چی منطق و دلیل میایه این دانشگاه را اول دستور تخلیش میته، بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه؟ آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر همو تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
9: پوانتون دعوت امتداد پوانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت، در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت، تأسیس شده بود و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوبی استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته تأسیس پوانتون دعوت و جهاد بود که بدون بدور از ملحوظات تنظیمی سیاسی و قومی مذهبی زبانی پوانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پوانتون دعوت و جهاد را داشتم.
0: نمایشگاه حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغانستان با میزبانی مرکز هنری متعلق به انجلینا جولی در نیویورک برگزار شد. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اعلام کرده که این نمایشگاه زندگی زنان تحت آزار و اذیت جنسی طالبان و همچنین شجاعت و مقاومتی را که همچنان پابرجاست به تصویر می کشد. نهاد پژوهش و توسعه افغانستان تصاویر این نمایشگاه را در اینستاگرام منتشر کرد که در آن انجلینا جولی بازیگر سرشناس هالیوود در کنار ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل و شماری از فعالان حقوق زن افغان دیده می شوند. امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل و رینا امیری نماینده پیشین امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان نیست از این نمایشگاه دیدن کردند. این رویداد با عنوان عدالت کجا زندگی می کند از 25 سنبلت تا 4 میزان در مرکز هنری انجلینا در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد پابرجاست. کارزار سراسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 30 سنبله در سراسر افغانستان آغاز می شود. بنیاد مبارزه با پولیو با اعلام این خبر از خانواده ها و شهروندان خواست برای نجات جان کودکان با کارکنان صحی همکاری کنند. به گفته این نهاد اجرای این کارزار در ولایت های حوزه جنوب کشور به دلیل تدابیر فنی با یک روز تأخیر از روز سه‌شنبه 31 سنبله روی دست گرفته خواهد شد. سخنگوی تحریک انصاف پاکستان در ایالت پنجاب روز یک شنبه اعلام کرد که پلیس علیمه خان، خواهر عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان را در خانه‌اش در لاهور بازداشت کرده است. علیمه خان در آستانه راهپیمایی برنامه‌ریزی شده حزب تحریک انصاف در 27 سپتامبر بازداشت شده است. بازداشت خواهر عمران خان در حالی انجام شده است که حزب تحریک انصاف برای برگزاری اعتراضات در 27 سپتامبر فراخوان داده است. ادامه از خبرهای جهان با همکارم ساینا صافی.
11: رویدادهای جهان.
12: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تا کنون بیش از 1600 پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فرمانده از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان شهردار مسکو گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهپادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهپاد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدن که حدود 450 فرماندهان به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهپاد به محوطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهپاد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شده که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است روز یکشنبه وارد سیومین و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه با اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستانه کیف کشته شدند. حوثی‌های یمن گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت 2 عملیات علیه آن چه هدف حساس در یاز و تاسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبی عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه اعلام کردند که این 2 عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتام این کشور درباره هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه‌ای عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است به تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه این تیوی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی دیاز به ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. تیم بورجت وزیر جمهوری خواهی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مداخله نظامی ایالات متحده در ایران مانی از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. این وزیر کمیته های امور خارجی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حبسود اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنجا مداخله نکرده بود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد. بورجت همچنان گفت که با اعتقاد او جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای آن را علیه اسرائیل یا طرف دیگر به کار میبرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: تان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: نظرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرده که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته است. دانشگاه دعوت در بیانیه‌اش اعلام کرده که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از یک شنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانونی آن متوقف است. این دانشگاه نوشت هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه تعیین شده مشروعیت ندارد. دانشگاه دعوت تأکید کرده که این مرکز آموزشی هرگز نهاد سیاسی نبوده است. منابع آگاه روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداری دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای وزین. بین مستقیم روی امی پرسش بپردازیم که شما شخصا ریشه اصلی برخورد طالبا با دانشگاه دعوت را در چی میبینین؟ این یک مشکل حقوقی است یا میتونه سیاسی و ایدئولوژیک باشه؟
4: تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی شما. آنچه که برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نوین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتونهای خصوصی که تعلیق شدن واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت میگیرد. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تأسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد. اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را منحیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه وزارت تحصیلات عالی باید رئیس را برطرف بکند، مثل پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و امارای قانون صورت میگیرد.
3: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساساً آدمای سیاسی بودن. مثلا مشخصا از دانشگاه دعوت اگر بشنویم، آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوزم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که

0: بخشگاه دعوت خودش گفته که هیچ گاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده. ولی باز طالب فکر میکرین که با چی منطق و دلیل میایه این دانشگاه را اول دستور تخلیش میته، بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه. آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر همو تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
1: ببینید، پوانتون دعوت امتداد پوانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت، در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت، تأسیس شده بود و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوبی استاد عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته، تأسیس پوانتون دعوت و جهاد بود که بدون از ملحوظات تنظیمی، سیاسی و قومی، مذهبی، زبانی این پوانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پوانتون دعوت و جهاد را داشتم. بنان و از جمله و این پوانتون هزارها هزار کادرای متخصص هم در علوم طبی و ساینسی و علوم تجربی و هم در علوم اجتماعی و و و و علوم شرعی و جامعه به افغانستان تقدیم کرده است. بنان پوانتون دعوت سابقه یعنی بیش از 44 دهه دارد در فعالیت در افغانستان. پوانتون دعوت که امتداد پوانتون دعوت و جهاد است. این که یک رهبر سیاسی بیاید و پوانتون بسازد، دانشگاه بسازد و در این دانشگاه پول مصرف بکند، من گمان میکنم که کار مثبت است. یعنی این کار مثبت است و کار خوب است و طبعا پوانتون و دانشگاه و معارف باید از سیاست، از گرایشات سیاسی و نوسانهای سیاسی باید دور نگه داشته شود و تا جایی که من معلومات دارم، ارتباط بسیار نزدیک با استادان و محیط پوانتون دعوت دارم تا به حال، این پوانتون دعوت در آنجا فعالیت های سیاسی انجام نمی شد. حتی وقتی که استاد سیاف در کابل بود نیز پوانتون دعوت جایگاه محل فعالیت های سیاسی نبود، همان گونه که در پشاور پوانتون دعوت و جهاد، یعنی پوانتون دوست بود که استاد سیاف تأسیس کرده بود، اما او پوانتون حزبی نبود به معنای پوانتون حزبی که حزبی باشد. بنان این که به خاطر مخالفت های سیاسی یک رهبر سیاسی یا رهبر جهادی پوانتون بسته شود، به تعلیق در بیاید، به آن تصرف صورت بگیرد، اینا درسته. نقطه دیگر این است استاد محترم، از نظر قانونی و شرعی تصرف در ملک غیر یا بر اساس رضا صورت میگیرد، رضایت کسی راضی باشد که ملکیت خود را به کسی ببخشد یا بفروشد یا واگذار کند، یا اینکه بر اساس قضا به امر قضایی صورت میگیرد. در قضیه پوانتون دعوت هر دو وجود ندارد، نه رضایت وجود دارد مالکین پوانتون که این ملکیت خصوصی است، ملکیت اشخاص و افراد است، یعنی ملکیت اشخاص و افراد اگر مخالفت سیاسی هم موجود باشد، به هر دینی که پیروی هر دینی که باشند، به هر حزب سیاسی که باشند، ملکیت اشخاص از نظر شرعی، نظر شرعی و نظر قانونی بدون رضا و بدون قضا، یعنی بدون رضایت شخص و اشخاصی که صاحب ملکیت هستند یا بدون امر قضایی، فیصله محکمه، اصلا در آن تصرف شرعاً و قانوناً جواز ندارد. بنابراین این که حکومت بیاد و اداره بیاد و کسانی در ملک غیر تصرف بکند و اشخاص دیگر را به آن بگمارد و آن را در تصرف خود بیاورد، این شرعاً و قانوناً درست ندارد و هر کسی که علی ابجدیات و علی بای شریعت و فقه اسلامی را میداند از قانون خبر است، این دامه داند.
0: بله بله. آقای وزین، ما چند تا تحلیل ها و برداشت های را از شما را از تحلیلگران شنیدم. یک تعداد به این باور بودن که ما آدرس های داشتیم مثل امی دانشگاه دعوت یا خاتم النبیین که اینها در واقع ترویج کننده باورهای دینی میانه رو بودن در جامعه و ای با قرائت رسمی یا برداشت رسمی طالب از دین همخوانی نداره. چقدر شما دلیل را در این میبینین که آیا واقعا طالب میخواید او جریانهای میانه رو را از میان بردارن بر اساس تعهدات که احتمالا در دوحه دارن یا توافقنامه محرمه که دارن یا موضوعات دیگه؟
1: ببینید، هرچند حکومت کنونی در این مورد به گونه رسمی چیزی نمیگوید، یعنی چیزهای دیگری را به ذریعه و بهانه میسازد این ما میکند، اما حقیقت مسئله این است که شما وقتی که عملکرد را مطالعه میکنید که نخستین کارهای او در نخستین گام حکومت کنونی رسانه هایی را که به نحو ارزش‌های اسلامی معتدل را تبلیغ میکردن و امتداد عرصه جهاد مردم افغانستان در گذشته علیه اتحاد جماهیر شوروی بود، مانند تلویزیون نور، تلویزیون بریا، تلویزیون نور که استاد ربانی خدا ببخشد تأسیس کرده بود، تلویزیون بریا از مربوط حزب اسلامی و آخرا اخیرا هم تلویزیون تمدن مربوط که آیت الله موسوی تأسیس کرده بود. بنابراین یعنی هدف گرفتن این نهادها و این تنظیمها و جریانها که به نحوی متفاوت فکر میکنند، در موارد مراتب میانه‌روتر متدلتر میاندیشند به ارتباط مسائل اسلامی، و همچنان در اخیر بستن دانشگاه پوانتون اسلامی که آقای انجینر حکمتیار آن را تأسیس کرده بود، و همچنان بستن پوانتون خاتم النبیین و اخیرا تصرف پوانتون دعوت، این را میرساند. و همچنان بستن فعالیت های اسلامی دعوتی، مثلا بسیاری از انجمن ها و نهادهای اجتماعی که دعوتی که فکر اسلامی معتدل را ترویج میکردن، نشر میکردن، طبعا این همه نشان میدهد که گویا یعنی از جمله بستن فعالیت های جمعیت اصلاح، و همچنان در اخیر بستن رادیو اصلاح، رادیو صدای اصلاح که یک رادیو اجتماعی و دینی بود، و طبعا این و همچنان این دانشگاه و همچنان تعامل با پوانزه های شرعیات در سر تاثر افغانستان که از کرکولم و کرکولم و نصاب درسی آن و همچنان بینش آن و متفاوت از مدارس دینی که کلاسیک است، این و برکناری تعداد زیاد از استادان پوانزه های شرعیات که دارای تخصصات مسلکی تا سطح دکترا در علوم شرعی بودن از دانشگاه های بیرونی از کشور، سیاد الاسر و کشورهای خلیج و جاهای دیگر، این همه نشان میدهد که گویا این همه در نهایت چنین میشود استنتاج شود یا تحلیل شود که گویا حاکمیت کنونی گرایش هایی را که به نام اسلام معتدل یا اسلامی است که به گونه معتدل است، اسلامی که شکل حرکی دارد، یا به تعبیر دیگر اسلامی که در یک تعبیر یعنی منفی و فکر از فکر حرکت اسلامی نوزت اسلامی است، بعد از جمال الدین افغان تا حسن البنا و تا مودودی و تا بعدها و تا امروز، این گلم این جریان ها را از افغانستان برچیند و منابع فکری آنان را، فعالیت آنان را به نحوی خوش بسازد، و همچنان برداشتن بعضی از کتاب ها از کتابخانه های عمومی که به این فکر دعوت میکند و این فکر معتدل را، یعنی که هم اسلام را به گونه ای که هم قابل تطبیق در دست حاضر باشد، هم اصول و ثوابت شرعی محفوظ بماند و به دور از تعصبات مذهبی و قومی و زبانی و یک بینش تمدنی، برداشت تمدنی، تفسیر تمدنی از اسلام ارائه میکند که با حفظ اصول و ثوابت ایمانی و شرعی و همچنان استفاده از داشته های مدرن علمی در زندگی در قرن کنونی، چنان پنداشته می شود گویا حرکت طالبان و حکومت کنونی در صدد برچیدن و خشکاندن منابع جریانی که به نام اسلام معتدل خوانده می شود. در وقتی که من اسلام معتدل میگم، به معنی نیست که شما اسلام لیبرال و اسلام سکولار می معنی، بلکه اسلامی که یعنی اسلام را دین و دولت و قانون و نظام و علم و دانش و تکنولوژی و اخلاق و همه می دانند. بنان چنین اکنون چنین، و حتی بعضی هایی دان گمان میکنند که ممکن است این مرتبط باشد با آنچه که شما اشاره کردید، و بعضی ها میگن که ممکن است با توجه با سابقه آقای خلیلزاد و طبعا سابقه ایشان در مؤسسه راند و گزارش هایی که مؤسسه راند گزارشات تحقیقاتی که را کرده است و وجود خانم شیر البینارد که خانم دکتر زلمه خلیزاد است و برچندین راپور تحقیقاتی مؤسسه رند به ارتباط اسلام و اسلام سیاسی و کشورهای اسلامی، و در نهایت در فرجام توصیه به این که باید آنچه که اسلام سیاسی خوانده می شود و اسلام حرکی و اسلام نوزدی خوانده می شود، که باید این اسلام باید برداشته شود و این یک خطر است برای هژمونی غربی.
0: بسیار کوتاه هم اگر در آخر جناب دکتر بفرمایید، بگوین که پیامد این یک دستسازی فکری نسل آینده بر اساس هم قرائت که طالب از دین و مذهب داره چی میتونه باشه برای جامعه ما؟
1: ببینید، یک دستسازی، یک سانسازی مخالف قانون پروردگار در کائنات و سنت های اجتماعی خداوند در جامعه بشری هست. یعنی تنوع و تکثر اصل و بنیاد در این کائنات و در هستی و در موجودات، در طبیعت، در هستی، در جامعه انسان، در فکر اندیشه انسانی و در زندگی انسان، در جامعه انسانی، در هر حرکتی که از نظر فلسفی در جهت یکسان سازی تلاش بکند و بتواند کوشش کند که همه ذوق‌ها را یکسان بسازد، افکار را یکسان بسازد، جامعه را یکسان بسازد، ذوق‌ها را و لباس را یونیفاید بسازد، من گمان میکنم که این محکوم به شکست است. بنابراین کوشش برای این که همه مردم افغانستان یک گونه فکر بکنند و به شکل یک مانند حاکمیت کنونی بیندشند، من گمان میکنم که این در دراز مدت کارا نیست و موجب ایجاد مشکلات فراوان اجتماعی و حتی شرعی در افغانستان میشود. تکثر و تنوع اصل است و باید با آن عهد گذاشته شود. همان گونه که ما مذاهب فقهی متعدد داریم، مذاهب کلامی متعدد در اسلام داریم، همان گونه که ما حق اجتهاد در اسلام است، بنابراین باید این تنوع احترام شود، منظم شود، تنظیم شود و به حیث یک اصل باید در جامعه شکوفا و بالنده شود.
0: بله، سپاسگزار هستم از فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان. منابع میگویند این درگیری در ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا رخ داده است. شناسایی عامل حمله انتحاری اخیر در پاکستان. منابع میگویند مهاجم باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند و 2 سال قبل به تی تی پی پیوسته بود. پرونده هایی که زیر خاک شدند. حزب جمعیت اسلامی میگوید به صدنوشتی پرونده های ترور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود پرسش برانگیز است. و بازداشت خواهر عمران خان از سوی پلیس پاکستان. مشروع خبرها. منابع محلی شام یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در منطقه مرزی میان ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا و ولسوالی کرم پاکستان صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین شنیده شده است. به گفته منابع درگیری در محدوده اسپین شگه ولسوالی آریوب زازه پکتیا و منطقه تریمنگل ولسوالی کرم پاکستان جریان دارد. منابع محلی گفتند که نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در این درگیری دخیلند. به گفته منابع نیروهای پاکستانی روز یکشنبه عملیاتی را در بخشای از ولسوالی کرم آغاز کردند که در ادامه به درگیری با نیروهای طالبان انجامید. ظاهرا تنش بر سر ایجاد یک پاسگاه ایجاد شده است. منابع در افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند که عامل انتحاری حمله روز جمعه به یک مجتمع پلیس در شهر کوهات پاکستان باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند بود. به گفته منابع این فرد حدود 2 سال پیش خانه اش را ترک کرده و پس از آن به تحریک طالبان پاکستان تی تی پی پیوسته بود. یکی از دوستان نزدیک بستگان او نیز پیشینه و وابستگی اش به این گروه را تایید کرده است. منابع همچنین مدعی‌اند فردی که مشخصاتش را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده همان عامل انتحاری حمله به کوهات است. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله رادیوی پاکستان گزارش داده که عامل انتحاری این حمله یک شهروند افغانستان به نام متیولا شناسایی شده است. حمله روز جمعه 18 سپتامبر به یک مجتمع پلیس در کوهات در ایالت خیبر پختونخوا با انفجار یک موتر حامل مواد انفجاری در نزدیکی مسجد داخل این مجموعه آغاز شد و پس از آن افراد مسلح وارد محوطه پلیس شدند. همزمان وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که 70-80% افرادی که در این کشور حملات تروریستی انجام می دهند و به نیروهای ارتش پاکستان حمله می کنند افغان هستند. خواجه محمد آصف از دانشجویان پاکستانی خواست از حضور دانشجویان افغان در این کشور حمایت نکنند. این مقام ارشد پاکستانی مدعی شد افرادی که در مساجد، مکاتب و بازارهای این کشور حملات تروریستی انجام می دهند و به نیروهای ارتش حمله می کنند عمدتاً افغان هستند. گزارش میشنویم از حمید فهیم.
1: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونها هم مرز با افغانستان شرکت داشتند.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتربم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند. قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخهای مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد به نام متیولا، کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گلبهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر، یک شاخه طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: سخنگوی ارتش پاکستان میگوید اختلافات اسلام آباد با افغانستان یا مردم این کشور نیست، بلکه با مقامهای طالبان در کابل است. احمد شریف چودری در گفتگو با عرب نیوز گفت که حکومت طالبان فراگیر نیست و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. چودری گفت پاکستان تنها یک خواست از طالبان دارد و آن جلوگیری از حملات بر پاکستان از خاک افغانستان است. او هشدار داد که اگر طالبان به نگرانی های اسلام آباد درباره حضور و فعالیت گروه های مسلح در افغانستان رسیدگی نکند، پاکستان برای دفاع از خود تا هر حدی پیش خواهد رفت. او همچنین مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را رد کرد و گفت ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم، بنابراین این موضوع منتفی است، ما فقط تروریست ها را می کشیم. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد پاکستان، و نخست از او پرسیده که سخنگوی ارتش پاکستان میگوید حکومت طالبان فراگیر نیست، او چگونه به این باور رسیده است؟
3: پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونست زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه رو فرام بسازن تا همه گروه های مذهبی، سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن. ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در دو ساعت با عدم مشروعیت در با عدم مشروعیت روبرو هستند. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم افغانستان اینا رو به عنوان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم بلکه تمامی گروه های سیاسی، مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی به زور نه در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن. و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشده، نه فقط روسیه اخیرا وقتی اینا رو به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی. بخاطر همین اقدامات افرادگرایان خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
0: ادامه خبرها. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به افغانستان انترنشنل گفت به سرنوشت ماندن پرونده ترور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود، دو چهره اصلی این حزب، پرسش برانگیز است. این حزب در پاسخ به سوال افغانستان انترنشنل درباره سرنوشت پرونده ترور برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی نوشت که مردم حق دارند بپرسند چرا این پرونده ها پس از سالها به نتیجه نرسیدند. این حزب میگوید پرونده ترور برهان الدین پس از 15 سال هنوز به نتیجه نرسیده و تحقیقات انجام شده نتوانسته حقیقت این پرونده را به گونه شفاف و قانع کننده روشن کند. جمعیت اسلامی همچنین از عملکرد حکومت پیشین در رسیدگی به پرونده ترور آقای ربانی انتقاد کرده و گفت تحقیقات به شکلی که حق این پرونده بود انجام نشد. به گفته این حزب تا امروز گزارش شفاف و قانع کننده ای که عاملان و آمران اصلی ترور برهان الدین را مشخص کرده و زمینه محاکمه عادلانه آن را فراهم کرده باشد به مردم ارائه نشده است. جمعیت اسلامی تاکید کرده است که این پرونده را رها نخواهد کرد و در صورت روی کار آمدن یک حکومت مستقل و مردمی آن را از طریق مراجع عدلی و قضایی به گونه جدی پیگیری خواهد کرد. همزمان اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی در سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح گفت که طالبان به تلاش‌های او برای صلح با انفجار و حملات انتحاری پاسخ داد. اسماعیل خان روز یکشنبه در پیامی به مناسبت سالگرد کشته شدن آقای ربانی گفت که او در دوران ریاست شورای عالی صلح تلاش گسترده‌ای برای حل بحران افغانستان از راه مصالحه ملی انجام داد و کوشید طالبان را به گفتگو و صلح وادار کند. اسماعیل خان در این پیام برهان الدین ربانی را از بنیانگذاران نهضت اسلامی افغانستان توصیف کرده و گفته است که او در دوران جهاد علیه شوروی حکومت مجاهدین و مقاومت اول در برابر طالبان نقش محوری داشت. همزمان آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با 15 سالگرد ترور برهان الدین ربانی در پیامی که از کابل منتشر کرد او را عالم برجسته دینی، شخصیت ملی و صلح طلب خواند. آقای کرزی از ربانی با عنوان فرد یاد کرد که برای تحکیم اتحاد و برقراری صلح در کشور تلاش میکرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین نیز در پیامی در شبکه ایکس از برهان الدین ربانی با عنوان یکی از پیشگامان بیداری اسلامی در کشور یاد کرد. برهان الدین ربانی رهبر جهادی، رئیس جمهور پیشین و بنیانگذار جمعیت اسلامی افغانستان یکی از چهره های برجسته سیاسی کشور بود. 7 در 3 حادثه ترافیکی در ننگرهار جان باختند و 1 دیگر زخمی شد. پلیس طالبان در این ولایت میگوید که 4 و 2 در میان قربانیان هست. خبرگزاری باختر گزارش داد که در ولسوالی بتیکوت 1 با درخت برخورد کرد که در نتیجه آن 4 جان باختند و راننده موتر نیز زخمی شد. در 2 حادثه جداگانه در ولسوالی جلال در شهر جلال آباد ولسوالی کوت نیز 3 از جمله 2 جان باختند. پلیس طالبان به احتیاطی رانندگان را علت این حوادث اعلام کرده است. حوادث ترافیکی در افغانستان سالانه جان شمار زیادی از شهروندان را میگیرد. سرعت غیر مجاز، به احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و رعایت نکردن مقررات ترافیکی از عوامل عمده این حوادث دانسته می شود. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که حسام الدین اکبری آمر کلینیک دندان پزشکی ولایت بادغیز در شهر قلعه نو مرکز این ولایت کشته شده است. این پزشک شام روز شنبه در منطقه جر خشک در ناحیه اول شهر قلعه نو بر اثر شلیک 4 جان باخت. آقای اکبری در کنار مسئولیت رسمی خود یک کلینیک شخصی دندان پزشکی نیز داشت. منابعی که به افغانستان انترنشنال صحبت کردند میگویند افراد مسلح ابتدا آقای اکبری را به منطقه جر خشک کشاندند و سپس او را کشتند. منابع همچنین تایید کردند که دست کم 2 به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شدند. دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرد که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته و محکوم کرد. دانشگاه دعوت در بیانیه اعلام کرد که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از روز یکشنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانون آن متوقف است. این دانشگاه نوشت هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه دعوت تعیین شده مشروعیت ندارد. گزارش مشنویم از سیر کاکر.
4: افزایش محدودیت ها بر دانشگاه های خصوصی پس از دانشگاه خاتم النبیین این بار حکومت طالبان دانشگاه دعوت را نشانه گرفت. اداره طالبان پس از دستور توقف فعالیت دانشگاه دعوت مسئولان جدیدی را برای مدیریت این دانشگاه تعیین کرده. در واکنش به این اقدام دانشگاه دعوت از توقف فعالیت های خود تا زمان روشن شدن این مشکل خبر داد. این دانشگاه در اعلامیه تعیین مسئولان جدید از سوی حکومت طالبان را محکوم و آن را غیر مشروع خوانده. در بخشی از این اعلامیه آمده است که
5: طالبان بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی و اداری، بدون هیچ گونه رضایت اداره و مؤسسین، این نهاد را به زور و ظلم تصرف کرده و از جانب خود هیئت رهبری تعیین کردند.
4: حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته.
6: بسم الله الرحمن الرحیم.
4: حدود 2000 دانشجو در برنامه های لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه دعوت مشغول تحصیل بودند. روشن نیست سرنوشت این دانشجویان چی خواهد شد.
7: اصل طالبا با 5 دانشجو مورند، همه مسلح، تفنگ، اسلحه و دست وارد پاهندون شدند. فکر نکردند که اینجا نهاد علمی است، اکادمی است، جای علم و دانش است. همه دانشجوها، محصولین و خطا ها ترسیده بودند که چی گفت شد. همه استاز ها را از قبیل معاین پاهندون، رئیس پاهندزای، همه گیره با تحقیر از پاهندون بیرون کردن، از طرف خود حیات تعیین کردن، رئیس تعیین کردن و همه محصولینی که در حال درس خواندن بود، بعضی ها خودم در حال نماز خوانده بود، اما ما را از مسجد بیرون کشید که شما برای بیرون. تلاشی قسم تلاشی میکرد، فکر میکرد اینجا البت ساحی جنگ است یا اینجا البت هر کس که تلاشی میکرد.
4: اداره طالبان چند روز پیش فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین را نیز در کابل و غزنی متوقف کرد. در حال حاضر هزاران دانشجوی این دانشگاه در بی‌سرنوشتی به سر میبرند.
8: دلیل از این یک مسئله سیاسی زودگذر نیست. به نظر من یک توطئه بسیار بزرگ و شنیع در حق افغانستان و تاریخ افغانستان است که طالبا یک پروژه نه تنها که نظامی سیاسی هستند، اینا یک پروژه عقب‌گرد، قرقرایی، یک پروژه جهل‌سازی افغانستان، مراکز علمی را در اون رحم و پشتون، فارسی، تاجیک، هزاره، چیابایش کسانی که هر جایی که مرکز واقعی علمی سینا او را به جهلستان تبدیل میکنند، دروازه از او را بسته میکنند.
4: پیش از این حکومت طالبان فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده بود. هرچند بنیانگذاران این دانشگاه‌ها رهبران پیشین جهادی‌اند، اما مسئولان هر دو مرکز آموزشی هر گونه فعالیت سیاسی را رد کرده‌اند. فشارها بر دانشگاه‌های خصوصی و توقف فعالیت این دو دانشگاه هزاران دانشجو را نگران آینده کرده است. سیهر کاکر، لندن.
0: همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، و از او پرسیده که ریشه های این تصمیم های طالبان به کجا برمی گردد.
9: آنچه که برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نبیین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتونهای خصوصی که تعلیق شدند واقع شد، این همه در مورای قانون صورت میگیرد. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تاسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد، اما در زاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را من حیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه وزارت تحصیلات عالی باید با رئیس را برطرف بکند، مثل که پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و امرای قانون صورت میگیرد.
10: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساساً آدمای سیاسی بودن. مثلا مشخصا اگر از دانشگاه دعوت اگر بشنویم آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوز هم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که دانشگاه دعوت خودش گفته که هیچ گاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده. ولی باز طالب فکر میکنین که با چی منطق و دلیل میایه این دانشگاه را اول دستور تخلیش میته، بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه؟ آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر همو تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
9: پوانتون دعوت امتداد پوانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت تأسیس شده بود و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوبی استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته تأسیس پوانتون دعوت و جهاد بود که بدون بدور از ملحوظات تنظیمی سیاسی و قومی مذهبی زبانی پانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پانتون دعوت جهاد را داشتم.
0: نمایشگاه حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغانستان با میزبانی مرکز هنری متعلق به انجلینا جولی در نیویورک برگزار شد. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اعلام کرده که این نمایشگاه زندگی زنان تحت آزار و اذیت جنسی طالبان و همچنین شجاعت و مقاومتی را که همچنان پابرجاست به تصویر می کشد. نهاد پژوهش و توسعه افغانستان تصاویر این نمایشگاه را در اینستاگرام منتشر کرد که در آن انجلینا جولی بازیگر سرشناس هالیوود در کنار ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل و شماری از فعالان حقوق زن افغان دیده می شوند. امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل و رینا امیری نماینده پیشین امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان نیست از این نمایشگاه دیدن کردند. این رویداد با عنوان عدالت کجا زندگی می کند از 25 سنبلت تا 4 میزان در مرکز هنری انجلینا در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد پابرجاست. کارزار سراسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 30 سنبله در سراسر افغانستان آغاز می شود. بنیاد مبارزه با پولیو با اعلام این خبر از خانواده ها و شهروندان خواست برای نجات جان کودکان با کارکنان صحی همکاری کنند. به گفته این نهاد اجرای این کارزار در ولایت های حوزه جنوب کشور به دلیل تدابیر فنی با یک روز تأخیر از روز سه‌شنبه 31 سنبله روی دست گرفته خواهد شد. سخنگوی تحریک انصاف پاکستان در ایالت پنجاب روز یک شنبه اعلام کرد که پلیس علیمه خان خواهر عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را در خانه‌اش در لاهور بازداشت کرده است. علیمه خان در آستانه راهپیمایی برنامه‌ریزی شده حزب تحریک انصاف در 27 سپتامبر بازداشت شده است. بازداشت خواهر عمران خان در حالی انجام شده است که حزب تحریک انصاف برای برگزاری اعتراضات در 27 سپتامبر فراخوان داده است. ادامه از خبرهای جهان با همکارم ساینا صافی.
11: رویدادهای جهان.
12: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تاکنون بیش از 1600 پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فرمانده از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان شهردار مسکو گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهپادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهپاد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فرماندهان به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهپاد به محاط پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهپاد نیز به ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شد که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است روز یک شنبه وارد سیومین و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه با اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستانه کیف کشته شدند. روسیه و یمن گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت دو عملیات علیه آنچه هدف حساس در ریاض و تاسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبی عربستان خواندن بر عهده گرفتن. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه اعلام کردند که این دو عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتام این کشور در برای هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه‌ای عربستان در برای هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است با تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه این تی وی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی ریاض و ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. تیم بورجت وزیر جمهوری خواهی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مداخله نظامی ایالات متحده در ایران مانی از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. این وزیر کمیته های امور خارجه و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حبسود اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنجا مداخله نکرده بود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد. بورجت همچنان گفت که با اعتقاد او جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای آن را علیه اسرائیل یا طرف دیگر به کار میبرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست.

0: www.afintel.com مراجعه کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی‌هایی هستیم که هنوز علنی نشده است.
0: چراغ سبز ترکیه بر ریاض، گروه حوثی‌ها هم به ترکیه و پاکستان هشدار داد. برگزاری انتخابات ایالتی سرنوشت ساز در آلمان، رای دهندگان آینده صدر اعظم آلمان و ائتلاف تحت رهبری او را رقم می‌زنند. درس احمد شرع به طالبان با دعوت وزیر فرهنگ سوریه صالح نصری و آوازخوان تبیدی بعد از 15 سال در دمشق کنسرت برگزار کرد. حمله موشکی حوثی ها به ریاض درگیری های منطقه ای را وارد مرحله حساس تر کرده است. این حمله واکنش تند ترکیه و پاکستان و بالمقابل هشدار حوثی ها درباره مداخله نظامی را در پی داشته است. امریکا نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. گزارش نقیب بیان.
2: حملات موشکی حوثی ها به ریاض پایتخت عربستان سعودی و یک شهر دیگر این کشور نگرانی های از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. این حمله در حال صورت می گیرد که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای پیمان مکن، پیمانی که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از اعضا می تواند واکنش سایر اعضا را به دنبال داشته باشد. پاکستان و ترکیه حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را محکوم کردند. ترکیه همچنین گفته است که در صورت نیاز آماده کمک به عربستان به ویژه در بخش های نظامی و فنی است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه این حملات را تحریک آمیز خواند و تاکید کرد که ترکیه نمیپذیرد این وضعیت به بخش از تنش و درگیری جاری میان ایران و آمریکا تبدیل شود.
3: عربستان سعودی باید از این معادله کنار گذاشته شود، زیرا این کشور به دنبال مشارکت در این درگیری نیست. در این مرحله ما با عنوان اعضای ائتلاف مکه اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی هایی هستیم که هنوز علنی نشده است. ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه های فنی داشته باشد و ما برای تامین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
2: اما واکنش حوثی ها تند بوده است. یکی از مقام های ارشد این گروه با پاکستان و ترکیه هشدار داده که اگر وارد مداخله نظامی شوند با پاسخ نظامی شدید و فوری روبرو خواهند شد. حوثی ها از حمایت نظامی و فنی جمهوری اسلامی برخوردارند. این گروه طی سالهای گذشته توان موشکی و پهپادی خود را توسعه داده است. اگر ترکیه و پاکستان وارد درگیری شوند، آیا حوثی‌ها توان مقابله با آنها را خواهند داشت؟ پاسخ به میزان و نوع مداخله بستگی دارد. حمایت اطلاعاتی و فنی با اعزام نیروهای رزمی تفاوت زیادی خواهد داشت. اما برای جمهوری اسلامی نیست

0: گسترش درگیری میتواند فشار امنیتی و سیاسی بیشتر ایجاد کند. به ویژه اگر حمایت از روسیه ها همزمان با جنگ گسترده تر تهران با امریکا و اسرائیل ادامه یابد. هنوز روشن نیست که آیا حملات حوثی ها ادامه خواهد یافت و آیا عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست اقدام نظامی خواهد کرد. در صورت ادامه حملات روشن است که جمهوری اسلامی با درد سر دیگر دست گریبان می شود. درد سر که دامنه درگیری در منطقه را گسترده تر می سازد. نقیب بیان، لندن.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید شرط های جمهوری اسلامی از طریق میانجی ها به آمریکا منتقل شده و تا وقتی محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرد که دوگانه جنگ یا مذاکره را واقعی نمیداند و باید همزمان هم جنگید و هم مذاکره کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به الجزیره گفت تهران شروط خود برای توقف جنگ را از طریق قطر به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. به گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شرط‌های تهران است. رضایی همچنین در شبکه اکس نوشت جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرده است، اما جزئیات همه این شرط‌ها را منتشر نکرد. پس از 5 ماه آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، سندکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر فرمانده سندکام گفت نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را مینروبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانسته از تنگه هرمز نفت صادر کند.
2: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
1: و حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اداره ملی انرژی چین اعلام کرد که مجموع مصرف برق این کشور در ماه آگوست به بیش از 1 تریلیون کیلووات رسیده است. این رقم 1.7% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته است. بر اساس گزارش ها برق در این دوره به رقم بی‌سابقه 1.56 میلیارد کیلووات رسید. این افزایش تقاضای بیشتر ناشی از فعالیت های صنعتی و خدمات چارج موترهای برقی بوده است. دادگاهی در عراق محاکمه 6 شهروند فرانسوی متهم به عضویت در گروه داعش را آغاز کرد. یک مقام ارشد قضایی عراق گفت در صورت اثبات جرم این متهمان ممکن است به اعدام محکوم شوند. این 6 تن جزو 47 زندانی فرانسوی داعش هستند که از تحویل خانه های شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند. دیپلمات های سفارت فرانسه در جریان برگزاری جلسه دادگاه در بغداد حضور داشتند. اپلیکیشن محبوب تیک تاک دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن میگیرد. این پلتفرم ویدیوهای کوتاه که 10 سال پیش کار خود را آغاز کرد، اکنون به یکی از تاثیرگذارترین رسانه‌های اجتماعی جهان تبدیل شده و نحوه اشتراک گذاری محتوا را تغییر داده است. رای دهندگان در انتخابات ایالتی در برلین و ایالت مکلنبورگ فورپومرن آلمان به پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات به عنوان یک آزمون کلیدی برای فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و ائتلاف تحت رهبری او ارزیابی می شود. کاهش محبوبیت آقای مرتز و موفقیت‌های اخیر حزب راستگرای افراطی به این انتخابات اهمیت زیادی داده است. نظیفه حقبال در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم ببینیم.
3: انتخابات ایالتی آلمان آزمونی برای دولت فریدریش مرتز. انتخابات ایالتی در برلین و مکلنبورگ آغاز شد. این انتخابات برای آلمان اهمیت زیاد دارد، زیرا می تواند فشار سیاسی بر فریدریش مرتز صدر اعظم این کشور را افزایش دهد و بر آینده سیاسی او تاثیر بگذارد. این انتخابات پس از پیروزی چشمگیری حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در ایالت ساکسن‌آنهالت برگزار می شود، جایی که آرای حزب دموکرات مسیحی به نصف کاهش یافت. حزب آلترناتیو برای آلمان خوان محدودیت شدیدتر مهاجرت و پناهندگی، کنترل بیشتر مرزها و تقویت حاکمیت ملی آلمان است. این حزب همچنین با تمرکز بیشتر قدرت در اتحادیه اروپا مخالف است و از بهبود روابط با روسیه حمایت می کند. حمایت از AFD یا آلترناتیو برای آلمان به ویژه در ایالت‌های شرقی آلمان افزایش یافته و این حزب در سالهای اخیر به یکی از نیروهای مهم سیاسی این کشور تبدیل شده است.
4: ما متحد و یک پارچه هستیم. کارزار انتخاباتی بسیار خوب را با هم پیش بردیم و حالا طبیعتاً می خواهیم گام بعدی را برداریم و وارد دولت شویم. این هدف است که برای آن تلاش می کنیم و امیدوارم رای دهندگان امروز از آن حمایت کنند.
3: نظرسنجی های تازه در برلین و مکلنبورگ نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتز در آستانه شکست سنگین قرار دارد. این وضعیت پرسش های جدی درباره آینده سیاسی او ایجاد کرده است. فریدریش مرتز پس از 16 ماه حضور در قدرت با چالش های ناشی از کاهش محبوبیت حزب خود مواجه شده است. در مقابل AFD یا حزب آلترناتیو برای آلمان با موازی از جمله مخالفت با مهاجرت، رویکرد دوستانه تر در قبال روسیه و تاکید بر اولویت منافع آلمان در مناطق شرقی این کشور که بخش عمده از آنها بیشتر در آلمان شرقی کمونیستی قرار داشتند، حمایت قابل توجهی به دست آوردند.
5: این ایالت به فرصت‌های شغلی و دستمزدهای خوب نیاز دارد. درباره مهد کودک رایگان برای کودکان، راستش من با آن موافق نیستم، چون فکر می‌کنم این موضوع ریشه در دوران آلمان شرقی دارد، زمانی که همه چیز رایگان بود. واقعیت این است که آن سیستم چندان هم خوب نبود. من تجربه زیادی دارم از اینکه بعضی از کودکان در مهد کودک حاضر نمی‌شدند، اما فقط به خاطر این موضوع به حزب دیگری رأی نمی‌دهم به هیچ وجه.
3: این انتخابات مهمترین تقابل رویکرد راست افراطی با جامعه چند فرهنگی اروپا است و برای این مهاجران خارجی و حتی کسانی که قصد مهاجرت به اروپا را دارند به اندازه خود آلمانی ها نگران نتیجه این انتخابات هستند. نظیفه حقبال، لندن.
1: در پی حمله پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه، تاسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از شهردار مسکو گزارش داده که این حمله خسارات بر جای گذاشته اما تلفات جانی در پی نداشته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آتش سوزی و برخاستن دود در محل پالایشگاه را نشان می‌دهند. این حمله همزمان با 30 و آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه رخ داده است.
6: روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد یکی از گسترده ترین تبادل های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 نفر از جمله 3 تا کودک در حملات روسیه کشته شدن و 10 نقطه هم آسیب دیده، از جمله ساختمان‌های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده‌ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده، حمله‌ای که همزمان بوده با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد رهگیری و سرنگون شدن که 450 فرونده اونها به سمت مسکو در حرکت بودن. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تاسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساختهای انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: رای گیری 30 روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان میرسد. مخالفان دولت روسیه این انتخابات را نمایشی میخوانند و میگویند نتیجه آن از پیش مشخص شده است. آنچه اما این دوره را متفاوت کرده برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
7: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. رایدهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق‌های رای می‌روند، امیدوار به بهبود وضعیتند.
8: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیش‌بینی‌های مختلفی را خوانده‌ام. برخی پیش‌بینی‌ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه‌اند و برخی خوشبینانه‌تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
9: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
7: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد. مناطق اوکراین کوکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رایدهی حضور دارند. رای دهندگانی که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
10: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم رو تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
11: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
7: در منطقه کریمیا که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه‌های زندگی‌اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری به سامانه‌های رای‌گیری خبر داده.
12: در جریان شب سامانه رای‌گیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می شد. این تلاش های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملاً بر اوضاع کنترل دارند.
7: شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای دهی اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را به راحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با درخواست ارتش برای تغییر طرح تاق پیروزی در نزدیکی گورستان ملی آرلینگتون موافقت کرده است. بر اساس طرح جدید این سازه قرار است به مجموعه برای نگهداری و به کارگیری پهپادها و مهمات تک تیراندازان تبدیل شود. ترامپ دلیل این تغییر را ملاحظات امنیتی ملی عنوان کرده اما به تهدید مشخص اشاره نکرده است. این طرح با مخالفت‌های روبرو شده. وزیر خزانه داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند تا پیشنویس توافق‌های احتمالی را پیش از نشست سران دو کشور آماده کنند. محور اصلی گفتگوها شامل مسائل همچون هوش مصنوعی، تعرفه‌های بازرگانی و جریان صادرات مواد معدنی حیاتی اعلام شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده موضوعات اصلی این مذاکرات وضعیت آتش‌بس تجاری آمریکا و چین است که 10 نوامبر همین سال پایان می‌یابد. ارتش آمریکا اعلام کرده است که روز شنبه 19 سپتامبر در حمله به یک شناور در دریای کارائیب 4 نفر را کشته است. ارتش آمریکا مدعی شده که این شناور در قاچاق مواد مخدر دست داشته و ویدیویی از این عملیات نیز منتشر کرده است. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا نیز اعلام کرده که اطلاعات تایید شده ارتباط این شناور با قاچاق مواد مخدر را نشان داده است. بعد از 15 سال دوری صدای اصاله نصری از سرزمین مادریش شنیده شد. این بار نه در سکوت و ترس بلکه در میان هزاران نفری که برای استقبال از او گرد هم آمده بودند. بازگشت اصاله تنها یک کنسرت نبود. روایتی بود از بازگشت یک هنرمند تبیدی به خانه و نشانه از تلاش سوریه جدید برای بازسازی فضای فرهنگی کشور. خندان دانش گزارش می‌دهد.
13: ترنم موسیقی در قلب حکومت اسلامگرای سوریه با بازگشت آوازخوان نامدار عرب اصاله نصری در دمشق. هزاران نفر آمدند تا بدون ترس و خطر اصاله را بشنوند. کنسرتی که با عنوان بازگشت اصاله با حمایت وزارت فرهنگ دولت احمد شهر برگزار شده و به یکی از رویدادهای مهم و نمادین فرهنگی در دوره اسلامگرایان تبدیل شده است. سوریه بهشت است نام نخستین ترانه او بر این صحنه بود. ترانه ای که پس از سقوط حکومت بشارالاسد منتشر شده بود و آنها به صورت زنده برای مردم اجرا می شد. برای اصاله این فقط بازگشت به یک صحنه نبود، بازگشت به شهری بود که سالها خاطراتش را با خود حمل کرده بود. و مهمتر از همه در انگامی که طالبان ترس به جان هنرمندان مسلمان انداخته، حکومت احمد شهر سیاست فرهنگی و مدنیش را رو کرد. سیاستی که برخلاف همفکرانش در افغانستان مبتنی بر مدارا، تمدن و احترام به هنر و هنرمندان است. هنرمندانی که در سالهای گذشته از این کشور دور شدند و اکنون می توانند دوباره به خانه بازگردند و در فضای فرهنگی سوریه حضور داشته باشند.
14: بازگشت اصاله بازگشت هر سوریه صادق و هر سوریه آزاده به کشورش است.
13: اما چگونه؟ این تحول در سایه فرد مثل احمد شهر امکان پذیر شد.
15: ببینید در سوریه حکومتی که از دل یک جریان اسلامگرا در اومده، به هر حال با وجود فشارهای مذهبیون برای لغو کنسرت عملاً عقب ننشست و اجازه داد در نهایت که هزاران نفر در یک سالونی در دمشق برای شنیدن آواز یک زن جمع بشن. البته این به معنای دموکراتیک شدن یک شبه سوریه نیست، ولی خب با توجه به اینکه قدرت سیاسی همچنان متمرکزه، اما یک پیام بسیار مهم شاید جامعه شناسی رو داره میگه و میگه که حتی یک جنبش ایدئولوژیک وقتی تبدیل به حاکمیت بشه دیگه مجبور با چیزی بیش از فقط پیروان هم فکر خودش طرف باشه، باید یک جامعه متکثر حالا اداره بشه. و خب این دقیقا همون پیامیه که برای طالب و برای شاید جمهوری اسلامی هم مهمه، اینکه در واقع فشار بیش از اندازه به یک بخش مهمی از جامعه مثل زنان یک حاشیه سیاسی ناامن ایجاد میکنه که خب طبیعتا کوتاه مدته و موقتی.
13: پذیریش اصال نصری نشان داد که حتی یک حکومت باروی کرد و پیشینه افرادگرایی دینی و بازوهای فرنگی و هنری نیاز دارد. حضوری از آران شهروند سوری در دمشق و تنین انداز شدن صدای اصاله این پیام واضح را به اداره این نظیر چون طالبان می رساند که هنر، موسیقی و هویت فرنگی یک ملت با ابزارهای حاکمیتی و سرکوب قابل پاک شدن نیستند و در اولین فرصت دوباره شگوفا می شوند.
16: آنچه برای من مهم است این است که او سوری است، به دمشق آمده و بعد از این همه سال اینجا اجرا می کند. ما بسیار خوشحالیم که کشورمان در حال پیشرفت است و حرکتی به جلو دارد.
13: اما شاید آنچه آن شب در دمشق شنیده شد تنها صدای یک خواننده و هنرمند نبود، صدای شهری بود که میخواهد پس از سالها جنگ و فقدان دوباره خودش را پیدا کند. خندان دانش، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
21: یک دقیقه خبر.
22: نمایشگاه حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغانستان با میزبانی مرکز هنری متعلق به انجلا جولی در نیویورک برگزار شد. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اعلام کرده که این نمایشگاه زندگی زنان تحت آزار و اذیت جنسیتی طالبان و همچنان شجاعت و مقاومت را که همچنان پا بر جا است به تصویر می کشد. علاوه بر انجلا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه شرکت کرد. این رویداد با عنوان عدالت کجا زندگی می کند از 25 سنبلت تا 4 میزان در مرکز هنری جولی در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برپاست.
23: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
24: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
21: یک دقیقه خبر.
22: سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است که در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل نشست گروه تماس این سازمان درباره افغانستان نیز در نیویورک برگزار خواهد شد. این سازمان زمان برگزاری نشست گروه تماس درباره افغانستان را مشخص نکرده است. 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 17 سنبله در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. اسماعیل ولد شیخ احمد دبیر کل این سازمان ریاست هیئت بلندپایه این نهاد را برای شرکت در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر عهده دارد. دبیر خانه سازمان همکاری اسلامی در حاشیه این نشست نشست‌های گروه‌های تماس درباره افغانستان، فلسطین، جموں و کشمیر و جامعه و اقلیت‌های مسلمان را برگزار خواهد کرد.
0: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
17: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

حمله مرگبار کوهات هنگام نماز جمعه 31 کشته از جمله 16 پلیس و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت. اسلام آباد ریشه این حمله را بار دیگر در افغانستان دانسته و طالبان را به بی‌عملی در برابر تروریسم متهم می‌کند. گزارش ها حاکی از عامل حمله از ولسوالی سنگین هلمند بوده و پس از ترک خانهش حدود 2 سال پیش به تی تی پی پیوسته. در حالی که خیبر پختونخوا سالها کانون ناامنی بود، حالا بلوچستان به صحنه نگران کننده تر تبدیل شده و با وجود عملیات های امنیتی ارتش پاکستان روند ناامنی همچنان صعودی است. چرا پاکستان در شناسایی و مهار شبکه‌های مسلح ناکام مانده است؟ آیا روابط پرتنش اسلام آباد و طالبان افغانستان وارد مرحله تازه خواهد شد؟ طالبان چه سهم در گسترش ناامنی پاکستان دارد و پاکستان در نهایت در قبال آن چه خواهد کرد؟ این بحث ماست.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز هاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد و نجیب پیکان، فعال سیاسی از استانبول است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای عباس، بحث را با شما آغاز بکنم. چرا عملا در داخل پاکستان رو به افزایش است؟ ناامنی ها چرا در پاکستان گسترده تر شده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در استودیو حضور دارند یا در این برنامه هستند و عرض کنم که درست است که ظرف چند ماه گذشته عملیات تروریستی هم در دو ایالت پاکستان یعنی خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری پیدا کرده، ولی این شدت در بلوچستان بیش از خیبر پختونخوا بوده و در کنار اون باید در ذهن داشته باشیم که عملیات ضد تروریستی هم به شدت افزایش پیدا کرده و ظرف دو سه ماه گذشته بیشترین تروریستا در جریان عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. به دلیل اینکه پاکستان در تلاش بوده تا با رژیم طالبان بتونه یک ارتباط ایجاد بکنه و در این زمینه نقش میانجیگران بسیار مهم بوده، به خصوص قطر، ترکیه و عربستان در این زمینه میخواستن نقش رو ایفا بکنن و حتی چین هم نقش خود رو ایفا میکرد و اخیرا دیدیم که مسئولین استخباراتی قطر حمد بن و ترکیه هم ابراهیم کالین از افغانستان دیدار کردن و از ترکیه ابراهیم کالین از اسلام آباد هم دیدار کرد، ولی دیدیم که در جریان همین دیدار یک حمله تروریستی بزرگ در منطقه کوهات پاکستان رخ داده که در این بیش از 30 نفر کشته شدن و در بلوچستان هم شاهد بودیم که این دفعه اقدامات تروریستی از مناطق بلوچ به مناطق پشتون هم سرایت کرده و گسترش پیدا کرده و حتی ظرف یک ماه گذشته یعنی از عملیات تروریستی در بلوچستان که 83 مورد بوده در ماه گذشته، ماه آگوست این عملیات 82 مورد رسیده، یعنی این نشون میده که یک روند گسترش رو داره.
0: چرا آقای عباس؟
1: به نظر میرسه که پاکستان ظرف چند ماه گذشته
0: برای چرا در بلوچستان
1: پاکستان ظرف چند ماه گذشته
0: صدای مرا دارین؟
1: عرض میکنم پاکستان ظرف چند ماه گذشته هیچ عملیات نظامی در خاک افغانستان انجام نداده و منتظر بود تا میانجیگران بتونن طالبان افغانستان رو قانع بسازن تا اینا پشتیبانی از گروه های تروریستی رو پایان ببخشن، ولی این نتیجه به دست نیومد و حتی این سفر اخیر هم دیدیم که هیچ نتیجه ای نداشت و با توجه به اینکه پاکستان زمانی که عملیات نظامی در خاک افغانستان آغاز کرده بود این اقدامات تروریستی در خاک پاکستان بسیار کاهش یافته بود، ولی اکنون که پاکستان این عملیات رو از یک سو انجام نداده و از سوی دیگه پاکستان در مناطق در خاورمیانه بیشتر مشغول شده و همین امر باعث شده که در هر دو ایالت ما شاهد افزایش اقدامات تروریستی هستیم و بلوچستان رو که شما سوال داشتید بیشتر به نظر من به خاطر این است که اکنون در گذشته این عملیات فقط در مناطق بلوچنشین بوده، ولی نور ولی مسعود رهبر تی تی پی در تلاش بود تا به نوعی ائتلاف بین جدای طالبان بلوچ و گروه های مختلف تی تی پی ایجاد بکنه و اکنون این ارتباط به نظر من به نتیجه رسیده و گسترش عملیات تروریستی هم در مناطق بلوچ و هم در مناطق پشتون نشون میده که در نتیجه این ائتلاف این عملیات تروریستی افزایش پیدا
0: کرده. آقای عباس، باور شما ای است که دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان ربط مستقیم به این میگیره که پاکستان در داخل خاک افغانستان عملیات انجام نداده و دقیقا مشکل پاکستان در داخل افغانستان است؟
1: بله، از یکی از برآورد هایی که در گزارش های پژوهشی و تحقیقی ما دیدیم همین بوده که در زمانی که پاکستان عملیات نظامی در خاک افغانستان انجام داده و به نوعی یک منطقه حائل رو در مرزهای مشترک ایجاد کرده بود، این عملیات بسیار کاهش یافته بود. ولی ظرف چند ماه گذشته میانجیگران از پاکستان تقاضا داشتن تا هیچ گونه عملیات نظامی انجام نده تا بتونن طالبان افغانستان رو قانع بسازن، و همین امر باعث شده که عملیات تروریستی هم در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش پیدا بکنه.
0: بسیار تشکر آقای مختار. باور آقای عباسی است که دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان ای است که ارتش پاکستان، نظامیان پاکستان بمباردمان و حمله را در داخل افغانستان انجام ندادن، بنابراین عملات در پاکستان بیشتر شده. دیدگاه شما چیست؟
2: سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. قبل از همه ما ای عملی توریستی را به مسجد در گوهارد محکوم میکنیم و ای را در تضاد با ارزش های انسانی و در تضاد با منافع منطقه میدانیم. اما از آنجایی که استاد قندیل فرمودن، ما فکر میکنم مشکل اساسی در داخل خود پاکستان هست و ای است که پاکستان با اقوام مختلف که در ایجاد پاکستان بودن و قدرت داشتن و توان داشتن امروز به حاشیه رانده شده. شما میبینید که حضور پشتونها در نظام فعلی پاکستان کمرنگ هست و حضور بلوچها کمرنگ هست، حضور دیگر اقوام کمرنگ است، و در نتیجه استراتژی غلط پاکستان و در نتیجه استراتژی اشتباه پاکستان، امروز پاکستان به مسائل و درگیر است که خودش سیاست و پالیسی دیروز خود را اشتباه درست کرده بود. اگر قرار است به پاکستان واقعیت بخواه که با افغانستان از راه گفتگو و گفتمان و تعامل کار بگیره، قبل از همه باید افغانستان را من حیث یک کشور آزاد و مستقل بپذیره، در امورش مداخلت نکنه. اگر قرار است پاکستان من حیث یک کشور همسایه و برادر واقعیت میخواه که برای افغانستان مفید واقع شود، بهتر است برای افغانستان به صلح و بر یک اجماع و بر یک مکانیزم ملی کار
0: کنه. آقای مختار، یک بحث دیگه هم اینجا وجود داره. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی به طور گسترده این موضوع را پوشش دادن، گفتن که عامل حمله کوهات، کسی که با موتر بم خود را به مسجد کوبید، اول از ولسوالی سنگین هلمند بوده، افغان بوده، حدود 2 سال پیشتر خانه خود را ترک میکنه، میره با تی تی پی یک جا میشه و این حمله را انجام میده. و بر اساس این فاکت رسانه های پاکستانی است که آقای عباس میگه که خب عامل دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان افغانستان است. ولی شما چیزی را که شما میگین با چیزی را که آقای عباس میگه کاملا در تضاد هم دیگه است.
2: قطعا باید این از در بود استخباراتی و اطلاعاتی و امنیتی نیز به پرداخت و در بود رسانه ها نیز به پرداخت. تبلیغات میدیای پاکستان بر علیه از این که افغانستان برای پاکستان تهدید است، یک صنایعی بسیار قوی و استراتژیک است که میدیا طبعا برخلاف افغانستان حرف میزنن و آدرس را هم افغانستان نشان میدن. ولی اگر ما این در جنبه تاریخیش مورد بررسی قرار بدیم، افغانستان است که مدت 50 سال مکمل در استراتژی غلط پاکستان سخت خانیش ویران شد، مسجدش ویران شد، حکومتایش از میان برچیده شد، و امروز پاکستان پاداش پالیسی استراتژی غلط خود را می پردازد. امروز هم پاکستان فرصت دارد. فرصت پاکستانی است که در امور کشورها مداخلت نکنه و در سیاست و پالیسی خود بنیادن در افغانستان باید تغییر بیاد. تا زمانی که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرده و در این منطقه فکر نکنم صلح و امنیت بیاد. اما هر عملی تروریستی از هر طرف و هر گوشه‌ای که باشه، او را هم ما محکوم میکنیم و هم در تضاد با امنیت منطقه میدانیم. این پاکستان است که باید متوجه تمام افکار و افعال خود باشه که چطور میتونه ایجاد اعتماد سازی را و یک پروسی را ایجاد بکنه که در نتیجه از او مردم از دو طرف، مردم از دو کشور در امن باشه.
0: بله. آقای مختار کوتاه، اگر دیدگاهتان نداشته باشم بعد بریم با آقای پیکان. این که این عمله اتفاق میفته، واکنش طالبای افغانستان هم نه حمله را تروریستی میدانند، فقط در حد از این که خب میگم ما نمیپذیریم چون این حملات را، این واکنش به اصطلاح نرم طالب های افغانستان را شما چگونه میبینید که این حملات را عملات تروریستی نمیدانند، برخلاف از این که اگر در هند اتفاق میفته بازم و بیانیه طالب ها شیوه و لحنشون تغییر میکنند؟
2: خب فراموش نکنیم که هند و پاکستان مسابقات اطلاعاتی و استخباراتی و جنگ های بالانس آف پاور را در منطقه دارند. آنچه در کانتکس افغانستان مهم است، این حمله را باید تروریستی میخواندند و در هر کشوری که چنین حمله صورت میگیرد و منافع کشور مایی است که مایی را تروریستی خطاب بکنیم. من فکر میکنم طالب ها نسبت به همه با پاکستانی ها بسیار خوب رابط دارن و یک دیگه خود را میشناسن و این مشکل داخلی خود را خودشان باید حل بسازن. اما وقتی که در کانتکس یک ملت حرف میزنیم و موضوع افغانستان را مطرح میکنیم، در این شک نیست که در ویرانی افغانستان دست پاکستان از همه بیشتر بوده و است.
0: بسیار تشکر. آقای پیکان، چرا ناآرامی ها در پاکستان مهار نمیشه؟
3: سلام به شما، سلام به مهمانان داخل بس و سلام به بیننده های جسور تلویزیون شما. من فکر میکنم اول خوب است که موضوع را یاد کنیم که هر تروریست و هر نوع عمل تروریستی قابل تعقیب است و از حمایت از او و توجیه کردن حرکت از او منطق سالم را نمایش نمیده. بنان چیزی که نامانی هایی که در پاکستان شکل گرفته، این ضمن از این که امو سیاست خام و ناپخته و مداخلگرانه پاکستان در گذشته ها بود که کشت کرد که امروز دراو میکنم، آتش را از افروخ که امروز دامنگیر خود شده، ولی در کنارش زمانی که طالبای افغانستان برشان قدرت تسلیم داده میشه و به نوع اینا تسلط پیدا میکنن، طالبای تحریک طالبای پاکستان جسورتر ساخت، ضمن از اینکه به دلیل از اینکه اینا یک آسایشگاه یک پایگاه مطمئن را در افغانستان احساس کردن از رفیقا و همسنگرهای دیروزش که اینا مشترکن به نوع جهاد مبارزه میکردن، بر روی اساس این زمینه را مساعد ساخت که وقتی اینا تانستن گویا به زعم خود طالب پاک در برابر چندین کشور و ناتو مبارزه کردن، پس طریق طالبای پاکستان هم میتونه که نظام پاکستان سرنگون بسازه. در اینجا است که طبعا عملات بیشتر میشه و جنگ ها شدت میگیره، تنش ها شدت میگیره و این طرف بلوچستان بلوچ ها هم که همواره طریق شدن اخخایی کردن دادخواهی کردن. خوب است که یک تفکیک شد بین طریق طالبای پاکستان و اما جنبش آزادی خواهی بلوچ ها که اونا به خاطر دادخواهی و آزادی خواهی خود بحث دارن بیشتر سر تکیه میکنن، در حالی که طریق طالبا بیشتر به خاطر گرفتن حاکمیت و تغییر مطلق نظام پاکستان. پس من فکر میکنم که اطمینان طالب های پاکستان و اطمینان بخشی از بلوچ هایی که در پاکستان هستن از جبهه عقبیشان که یک طرف میشه به حساب یک قسمت ایران باشه و یک طرف میشه افغانستان باشه، زمینه را بر ناامنی بیشتر در داخل پاکستان مساعد ساخته و کوتاهی سیاست پاکستان و ضعف دولت پاکستان هم نمیشه در این مورد نادیده گرفت.
0: بله، بسیار تشکر. آقای عباس، آنچه را که شما میگین، حرف شما حرف رسانه های پاکستانی هم از حرف ارتش پاکستان هم از هر حمله که در پاکستان اتفاق میفته، من به یاد دارم حداقل این لحظه میدان وردک افغانستان، ولایت هلمند افغانستان، ولایت نگرهار افغانستان، تمام این ولایت هایی است که رسانه های پاکستانی مانور میتن روی ازی میگن که حمله کننده شهروند افغانستان بوده، از این ولایت بوده. اما چیزی را که آقای پیکان و آقای مختار و یک جمع مردم افغانستان و بیشتر خود طالب ها هم به او باور دارن این است که موضوع ناامنی پاکستان موضوع داخلی خود پاکستان است، ربط بر افغانستان نداره.
1: من اینو رد نمی کنم که خود پاکستان هم در این زمینه سهم داره، یعنی برخی از اتباعی پاکستانی در این زمینه سهم دارن، ولی اخیراً یک بررسی اطلاعاتی و امنیتی که صورت گرفته بر اساس اون یک گزارش تهیه شده و سخنگوی ارتش جنرال احمد شریف هم اعلام کرده که تمامی حملات تروریستی به خصوص انتحاری که در پاکستان صورت گرفته 80% حمله کننده انتحاری از اتباع افغانستان بودن و سهم حملات انتحاری پاکستانی ها یعنی 20% بوده. و من اینو رد نمی کنم که پاکستان سهم نداره، ولی این سهم 20%، ولی اکثر افرادی که در پاکستان در جریان حملات تروریستی دستگیر شدن، بسیاری ازشون اعتراف کردن که از ولایت های مختلف افغانستان هستن، و همین اخیرا وقتی حمله صورت گرفت اینجا متوجه شدیم که حمله کننده به خصوص انتحاری از اتباع افغانستان بوده. من خدمت شما عرض کنم که یک گزارش تحقیقی که اخیرا چاپ شده بر اساس اون از 2023 تا 2024 همین حافظ گل بهادر که گروه اتحاد المجاهدین رو داره و مسئولیت حمله به نمازگزاران کوهات رو پذیرفته، بر اساس یک مؤسسه بریتانیایی از 2023 تا 2024 10 حمله انتحاری که در پاکستان صورت گرفته، مسئولیتش خود گروه حافظ گل بهادر به عهده گرفته و در این 10 حمله 22 مهاجمین انتحاری شرکت داشتند. یعنی این نشون میده که همین کسایی که امروز در پاکستان فعال هستند و پایگاه ها و اردوگاه های آموزشی و مخفیگاه هاشون که در خاک افغانستان است، اگر تا زمانی که نبرچیده نشن، به نظر من 80% تروریسم در پاکستان کنترل نخواهد شد. ولی تا جایی که به پاکستان مربوط میشه، بسیاری از پایگاه های تروریست ها رو نیروهای امنیتی پاکستان در خاک پاکستان از بین بردن، ولی وقتی از خاک افغانستان اینا نفوذ میکنن، این جلو گرفتن اینا بدون همکاری رژیم طالبان برای پاکستان کار آسانی نیست، چون یک مرز 2600 کیلومتری ما داریم و هر دو ایالت، یعنی خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان، هم مرز با افغانستان هستند. چرا این مشکلات در پنجاب یا سند ما شاهد نیستیم؟ همون ایالت هایی که هم مرز با افغانستان هستند، فقط در اون ایالت ها ما مشکل داریم. یعنی فقط این دو ایالت مشکل دارن با پاکستان، چرا سند نداره، چرا پنجاب نداره؟ و نتیجهش میخوام بگیرم که به دلیل هم مرز بودن با افغانستان، تروریست ها به راحتی میتونن از مرزها نفوذ بکنن و دست به اقدامات تروریستی بزن.
0: آقای عباس، در کنار از این، حالا نمیشه که هر کمکاری که ارتش پاکستان، هر کمکاری که مقام های پاکستانی در امر مبارزه با تروریسم داشتند و دارند را بیایم تمامش را خلاصه کنیم بر ازی که چون هم مرز با افغانستان است، این مناطق تمام مشکلات از افغانستان است، چقدر خود سیاست پاکستان در امر مبارزه با تروریسم موفق نبوده؟
1: ببینید، پاکستان جز 10 نیروهای برتر جهان است و از لحاظ امنیتی، از لحاظ قدرت نظامی هیچ مشکلی نداره. ولی خدمت شما عرض کنم که پاکستان با مردم افغانستان هیچ مشکلی نداره. دیروز آقای همون سخنگوی ارتش پاکستان در جریان یک مصاحبه گفته بود که پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان یا گروه های غیر از طالبان نداره و در تلاش است تا مشکلات مردم افغانستان هم باید حل بشه. ولی مشکل اصلی پاکستان فقط با رژیم طالبان است و همون رژیم طالبان که در دوحه متعهد شده بوده که خاک افغانستان نباید مورد استفاده گروه های تروریستی قرار بگیره و این تعهدات رو عمل نکرده، و نه فقط پاکستان بلکه چین، آسیا مرکزی، ایران و بسیاری از کشورهای دیگه هم شاکی هستن.
0: آقای عباس، یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه. وقتی شما میگین که ارتش پاکستان با مردم افغانستان مشکل نداره، پس چرا مقام های طالبان را، کسان را که اطمینان دارن پاکستان که او رهبرا به تی تی پی جا دادن، تجهیزات دادن، امکانات دادن، چرا اون رهبرای طالب ها را هدف قرار نمیدند پاکستان؟ ما شاهد بودیم در ده ها حمله پاکستان غیر نظامیان کشته شدند، در عملات پاکستان بیمارستان یک بر معتادا بود هدف قرار گرفت، خانه ها ویران شد، فامیل ها از بین رفت، چرا پاکستان طالب ها را هدف قرار نمیده؟
1: ببینید، تا اکنون استراتژی نظامی و امنیتی پاکستان محدود به فقط هدف قرار دادن تروریستایی بوده که برای امنیت ملی پاکستان تهدید ایجاد میکردن و بیشترشون فقط اتباع پاکستانی یا پشتیبانان افغانشون مورد هدف پاکستان بودن.
0: آقای عباس، طالبان افغانستان بر امنیت ملی پاکستان تهدید نیستن؟
1: عرض میکنم چون رهبری مرکزی طالبان به خاطر این تاکنون مورد هدف قرار نگرفته که اگر پاکستان بیاد با عملیات نظامی حکومت طالبان رو از کابل از بین ببره چه کسی جایگزین طالبان خواهد شد. ما هیچ آمادگی رو در میان گروه های دیگر افغانستان نمی بینیم چون بیشتر مردم افغانستان بر روی گروه هایی که قبلا در افغانستان حکومت داشتن به خصوص حامد کرزی و اشرف غنی بر اینا اعتماد ندارن و پاکستان هم منتظر است که مانند بدخشان یک حرکت خود جوش مردم افغانستان به وجود بیاد و اینا خودشون بتونن حکومت طالبان رو کنار بزنن و یک حکومت مردمی در افغانستان به وجود بیاد. پاکستان با زور نمیخواد این حکومت رو از بین ببره و الا هرج و مرج بیشتری در افغانستان ایجاد خواهد شد.
0: تشکر آقای مختار. آقای عباس میگه دلایلشون شما هم شنیدین، ولی خب سوال مردم افغانستان همی است که وقت طالب با پاکستان مشکل داره، وقت طالب با تی تی پی جا میده، تجهیزات میده و قول آقای عباس این تی تی پی میان در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان تمویل و تجهیز میشن، میرن حمله میکنن، خب تمام ظاهرا تمام شواهد و مدارک را پاکستان داره، پس چرا رهبران طالبان را هدف قرار نمیدن؟
2: خب سوال در اینجا است که پاکستان با کی مشکل نداره؟ آیا پاکستان با حکومت دکتر نجیب مشکل نداشت؟ آیا پاکستان با حکومت پروفسور برهان الدین مشکل نداشت؟ آیا پاکستان با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مشکل نداشت که امروز با طالبان نداشته باشد؟ مشکل اساسی و بنیادی استراتژی غلط پاکستان و نظامیان پاکستان است. تا زمانی که پاکستان نپذیره که استراتژیش غلط است و در نتیجه استراتژی اشتباه و غلطشان امروز آتشی که دیروز افغانستان را می‌سوخت امروز در جغرافی خود پاکستان پیدا شده و علت اساسی و بنیادیش خود پالیسی و استراتژی پاکستان است. ما نمیتونیم که اطلاق بکنیم که از اینکه با افغانستان پاکستان هم مرز است، یک خط فرضی دیورن است، در نتیجه از این تمام مسائل و مشکلات و مصائبی که از طریق افغانستان میاد به پاکستان وارد میشه. شما وقتی که هند را دشمن دیرینه خود میدانین به خاطر بالانس آف پاور خود کشور اتمیک ساختین، در حالی که وزیر پشتونخوا وزیر پنجاب اعلان میکنه، وزیر آلایش که میگه ما از طریق پختونخوا و پنجاب و کویت بلوچستان با ما تهدید است، در حالی که شما او صلاحیت و کفایت و کار و پول و امکاناتی که به پختونخوا دادین و به بلوچستان دادین نسبت به پنجاب بسیار کم است. هزیرو اختلافات داخلی خود پاکستان آنقدر است که پاکستان امروز دچار مشکلات عدیده است در نتیجه سیاست های غلطشان. در کانتکس افغانستان، در کانتکس افغانستان ما دو عرض داریم. عرض اولی است که پاکستان پالیسی و استراتژیش بر یک بفرزون است و عمق استراتژی پاکستان هنوز در قبال افغانستان تغییر نکرده. به این معنی وقتی که شما بفرزون را تشکیل میتین در او طرف خط فرضی دیوان هزارها قریه و قصبات و ولسوالی ها را زیر میکنین و برزی لابی میکنین و در مطبوعات مطرح میکنین و مرکز استراتژی که مطالعاتتان نیز این موضوع را مطرح میکنه، به این معنی است که افغانستان اگر با پاکستان وارد جنگ میشه یا جنگ های نیابتی و استخباراتی در این منطقه صورت میگیره، مفهومش است که افغانستان برای بقا و سلامت و نفس کشیدن خود از دست پاکستان دست به کار خواهد شد. موضوع دومی است که این پاکستان است که جنگ های نیابتی را در افغانستان دامن میزنه. مگر پالیسی پاکستان در این وقت اخیر شما از ایران چند صد نفر را آوردین و گفتین که ما سلاح برتان میتیم، امکانات برتان میتیم، در چترال برتان اسلحه میتیم، قسمت افغانستان را ناامن اعلان میکنین؟ خب این مسائلی است که اگر ما ایره در بود مسائل داخلی خود بدانیم، خب این کشور متعلق به هم است. موضوعی که شما موضوع سمت و سو و زبان و منطقه را مطرح میکنین جزء اهداف استراتژیک و تفرق اندازانی پاکستان است که ایره ما در تضاد با منافع کشور خود و منافع ملت خود میدانیم. از این رو به صراحت باید اینجا گفته شود تا زمانی که پاکستان در عمق استراتژی خود و در پالیسی خود در قبال افغانستان تغییر نیاورده، این منطقه به خاک و خون کشیده خواهد شد. و از طرف دیگر موضوع تی تی پی موضوع داخلی پاکستان است. آیا بنو در جغرافی سیاسی افغانستان است؟ آیا وزیرستان در جغرافی سیاسی افغانستان است؟ آیا کوارد در سیاسی جغرافی افغانستان است؟ شما به این اندازه که استخبارات ضعیف داره نظر طرف میگین که ما دهم قدرت آرمی جهان و استخبارات منطقه داریم با هند می جنگیم، چطور استخبارات و اطلاعاتتان بم از اونجا میه به کوهارت میپره شما خبر ندارین؟ ممکن است این یک سناریوی دیگر باشه که به خاطر مداخلت افغانستان و دخالت در امور افغانستان سناریوی استخباراتی تراشیده شده باشه که در امور داخلی افغانستان یک بار دیگر مداخلت نظامی صورت بگیره.
0: بسیار تشکر.
2: گپ اخیرم که فقط در یک جمله میگم، گپ اخیرم که شما حمله نظامی به افغانستان کردید، به شفخانه بمبار کردین، بیشتر از 400 نفر را به شهادت رساندین. امینستی انترنشنل هم این راپور داد، حتی پاکستان یک دفعه حاضر نشد از ملت مظلوم و بیچاره و ستم دیده ما یک دفعه معذرت بخواهی که ما 400 نفر را کشتیم، پانتون را بمبار کردین، خانه را بمبار کردین، عروسی را بمبار کردین. از این رو گفت مستدلل و اساسیشی است که پاکستان در قبال افغانستان باید تغییر استراتژیک بیاره. تا زمانی که تغییر استراتژیک نیاورده امنیتی در این منطقه نخواهد بود.
0: آقای پیکان، تا حالا امو تغییر استراتژیک را که آقای مختار به او اشاره میکنه پاکستان در برابر طالبان افغانستان داشته؟
3: ببینین، به باور من خوب است که از نظر ایدئولوژی و عقیدتی ما طالبهای افغانستان از طالبهای پاکستان و از حکومت نظامی پاکستان جدا نکنیم، به خاطر که دست پرورده و کلان کرده و بالاخره مسیر دهنده همین طالبهای امروز و طالبهای دیروز و طالبهای پریروز همین پاکستان و آیسای پاکستان بود که اینا را تربیه کردن. بنان استراتژی از نظر عقیدتی از نظر ایدئولوژی امسان است و طالبها امورا را تعقیب میکنن. یک اشاره کوتاه میرسانم که بیشتر شما در بحثتون گفتین که چرا در حقیقت طالبها تقویه نمیکنن عملات انتحاری را که در پاکستان صورت میگیره. به دلیل اینکه این عملات انتحاری کاپی عملات است که در خاک افغانستان انجام میشد. در 20 سال جمهوریت همین عملات به می شکل صورت گرفت و پاکستان او را تقویه نکرده بود و به نوع طالبها او را چطور میتونن که طالبهای پاکستانی و مخالفین پاکستان تقویه کنند در حالی که همین کار خودشان در 20 سال در داخل افغانستان کردن. استراتژی پاکستان بر اساس منافع کشورش میچرخه، بنان تا جایی که وقتی میبینن که طالبها خطر هستن بر منافع پاکستان و او از برگرفته از شراکت و همسنگری و همفکری طالبهای پاکستان با طالبهای افغانستان هستن. این مشخص است، همه میفهمن که طالبهای پاکستان همکار هستن با طالبهای افغانستان. اگر بمباردهای صورت گرفته، بله پاکستان تجاوز کرده، پاکستان بر حمایت افغانستان حمله کرده، حق نداشته، ولی خود طالبها اعلان میکنن در اینجا بعض مهاجرین بوده، بعض کسایی بوده که از پاکستان آمده بوده، خانواده های پاکستانی ها بوده و خودشون ثابت میسازن که در حقیقت ارتباط دارن و جبهه عقیبی طالبهای پاکستان در داخل افغانستان است. بنان پاکستان تا زمانی که از آدرس طالبها در قسمت حمایت تحریک طالبهای پاکستان مطمئن نشه، نفکر میکنیم که استراتژی ثابت است، تا آخر مبارزه خواهد کرد، به خاطر که بر پاکستان موضوع

0: موجود
1: جیدتر میشه. آقای پیکان، این دست از حمایت که شما میگین برداره امکان نداره. وقتی وزیر دفاع طالب ها میگه که حمایت نکردن از تی تی پی خیال است و محال است در یک از رسانه‌های داخلی افغانستان، ولی از هر زاویه دیگه هم که ببینی، از نگاه عقیدتی، از هر چیز نزدیک هستن، امکان نداره که طالبای افغانستان از تی تی پی حمایت نکنن.
2: پس این خودش در حقیقت جواز مشروعیت هر نوع حمله را بر پاکستان میده. اینمی طالب ها در حقیقت به پاکستان پیام میتن که ما در برابر تان استاد هستیم، از مخالفین تان دفاع میکنیم. همه قسم شما دیروز شورای میرانشاه را داشتین، شورای کویت را داشتین، شورای پشاور را داشتین، آل هم به حساب ما از اینا دفاع میکنیم و این امر سبب میشه که پاکستان اساس میشه و پاکستان میه مردم مظلوم وطن ما را بمباردمان میکنه. این یک جنگ نابرابر است و در حقیقت تحریک کردن پاکستان دخالت مستقیم تحریک طالبای افغانستان است که زمینه را بر جنگ و خشونت و بالاخره بر عملات گسترده و پیهم از اینا فراهم میسازه. من فکر میکنم اگر طالب ها دست از حمایت نبردارن، که شما و گفته شما به این دست که اینا حمایت خود از طالب های پختان شورا هم سنگرش بوده، هم فکرش بوده، ولی اگر این ادامه پیدا کنه بر آینده افغانستان که دو طالب نقش نداشته باشه بسیار یا میتونه که درد سرساز بشه، چون مردم افغانستان صدمه میبینن. طالب تا بال صدمه ندیده، فقط مردم بوده که صدمه دیدن.
1: بسیار تشکر آقای عباس. بریم استرسته به طرف جنبندی. خب ظاهرا دیپلماسی نتیجه نداد، اشاره برای سفر مقام های امنیتی ترکیه و قطر هم داشتین، بمباردمان هم نتیجه نداد، وضعیت ناامنی هم در پاکستان بیشتر شد، مناطق قبلا امن بود حالا ناامن شده. بالاخره هم چشمانداز رابطه پاکستان با طالبان افغانستان چی است؟ چی قراره چی اتفاق بیفته؟
3: به نظر من مشخص است، چون پاکستان منتظر بود که میانجیگران بتونن نقش رو ایفا بکنن که نتونستن، و ذبیح الله مجاهد اخیرا گفته بود که ما حاضریم با پاکستان مذاکره رو ادامه بدیم، ولی سخنگوی ارتش گفته که ما با تروریستا مذاکره نمی کنیم، تروریست باید کشته بشه. این آرای بوده که هر دو طرف گفتن، ولی به لحاظ تاریخی دوستان اشاره داشتن که پاکستان برای مختلفی در افغانستان داشته. شما در ذهن داشته باشید که همین، من نمیخوام زیاد در طول تاریخ خدمت شما توضیحات رو بدم، ولی تنها کشوری که از عضویت پاکستان در سازمان ملل مخالفت به عمل آورده بود فقط افغانستان بود، یعنی دشمن قسم خورده پاکستان هند هم حمایت کرده بود ولی افغانستان مخالفت به عمل آورده بود. در بعد از اون در دوره‌های مختلف ما میدونستیم که کسایی که جدای طلبان پشتون بودن و از حرف از پشتونستان می زدن، اینا به طور مستمر از کابل حمایت می شدن. افرادی مانند حیات محمد شیرپا در پاکستان کشته شد و بسیاری از اقدامات تروریستی که در گذشته بوده، یعنی قبل از طالبان، قبل از تهاجم شوروی، نقش مستقیم کابل در این واقعه داشته. با این وجود پاکستان اومد در وقتی شوروی به تهاجم کرد به افغانستان، پاکستان از مردم افغانستان حمایت کرد.
1: چرا در وقت به قول شما تهاجم روسیه به افغانستان، پاکستان آمد از مردم افغانستان حمایت کرد؟
3: عرض میکنم که پاکستان هم مانند ترکیه و ایران یا هند میتونست خودش رو در کنار داشته باشه، ولی تنها راهی که نیروهای بین المللی میتونستم از اون طریق به افغانستان به مردم کمک بکنه فقط پاکستان بود و هیچ راهی دیگه وجود نداشت. و پاکستان هم با توجه به اینکه به طور مستقیم شاهد تهاجم شوروی بود، در این زمینه نقش مثبت رو ایفا کرد و در کنار مردم افغانستان ایستاد. اگر پاکستان اجازه نمیداد بیش از 4 میلیون افغان به پاکستان بیان و پاکستان با آغوش باز از اینا استقبال بکنه و هنوز هم در پاکستان هستن، فقط اخیرا پاکستان در تلاش بوده که اینا برگردن به کشور خود، اونا هم خودش مسائل خودش رو داره. ولی عرض کنم که تا زمانی که حکومت مختلف در افغانستان به طور مستقیم علیه پاکستان فعال بودن، برای پاکستان قابل تحمل بود، ولی از زمانی که هند هم وارد این مهاجرت شده به نظر من این برای پاکستان قابل تحمل نیست.
1: چشم‌انداز آینده چیست؟
3: در دوران اشرف غنی حامد کرزی به طور مستقیم هند اونجا نقش داشت و امروز هم نگرانی اصلی پاکستانی این است که در دوره اول که طالبان

0: هیچ ارتباطی با هندی‌ها نداشتن، یعنی در دهه 90. ولی از 2021 به بعد طالبان هم به طور خاص با هند نزدیک شدن و پاکستان احساس میکنه که هم جدای طالبان بلوچ و هم تی تی پی و روحی افرادگرای پاکستانی از طریق هند حمایت میشن، ولی در خاک افغانستان اینا اردوگاه ها رو دارن و این یک مثلثی که ایجاد شده، یعنی هند و افغانستان، یعنی طالبان و گروه های افرادگرای پاکستانی، این برای امنیت ملی یک مشکل حادی است و پاکستان برای حل این مشکل اخیرا گفته که میتونه و تا زمانی که این مشکل حل نشه و اگر ادامه داشته باشه پاکستان در هر حدی میتونه بره. و من احتمال میدم که حمله‌ای که اخیراً صورت گرفته و تلاش‌هایی که میانجیگران شکست خوردن، ممکن است پاکستان یک بار دیگه متوسل به حملات نظامی بشه.
1: بسیار تشکر. آقای مختار، پاکستان اشاره داشت آقای عباس که میگه تا هر جایی که امکان داشته باشن میریم، ولی مگه ساده‌تر بسازو میشه است که پاکستان میگه هر قسمت افغانستان را که دوست داشته باشه میریم عملیات میکنیم و بمباران میکنیم و قول خودشان دنبال تی تی پی هستیم. از طرف دیگه ما دیروز واکنش سخنگوی طالبان و آقای مجاهد داشتیم، از عربستان گفت که ما از ریاض انتظار داریم که میان ما و پاکستان الا میانجیگری بکنه، اما از طرف دیگه با وجود که لعنت طالبان یک مقدار صلح آمیز است، ولی میگه که ما از افغانستان دفاع میکنیم. با توجه به این شاخشانه کشیدن چی فکر میکنین که آینده چی میشه؟ بالاخره ظاهرا دیپلماسی که جواب نداده.
2: خب دو نکته در بود سیاست بین المللی باید آقای قندیلی را بفهمه که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و افغانستان نمیتونه که سیاست خود را با هند به خاطر پاکستان محدود بسازه. افغانستان میتونه با هند در چارچوب منافع ملی خود هم صحبت بکنه و هم وارد گفتگو شه و هیچ ربطی به پاکستان نداره. اگر قرار از پاکستان همون استراتژی که دوران جنرال ضیاءالحق بود که سیاست خارجی افغانستان محدود باشه و سیاست هند و افغانستان را اسلام آباد تعیین بکنه، خوبی برای افغان ها نقابل قبول است، نقابل درک است و نقابل فهم. موضوع دومی که در رابطه با مسائل تاریخی اشتراک کردن، ما میپذیریم مردم پاکستان 4 میلیون افغان را خانه داد، جا داد، زمینه تحصیل برش مساعد ساخت، اما در کنار این زهر هم برش داد، توپ برش هم داد، تارک برش هم داد، خانه هایشان هم ویران کرد. در اون زمان پاکستان خود سیاست در بود استراتژیک فرصت است، از این فرصت استفاده کرد، خود را صاحب اتم بم ساخت، خود را صاحب توپ ساخت، خود را صاحب تانک ساخت و افغانستان را به کشور درگیر در تشنجات داخلی خود رها کرد. اون زمان نقطه ضعف امروز نیست، پاکستان وارد عمل میشه. در رابطه با جنگ نیابتی و استخباراتی پاکستان، اگر قرار شما سر
1: آقای مختار چون فرصت کم از بیشتر پاسخهای شما متوجه تحلیلهای آقای عباس بود، ولی سوال اصلی ما ای است که چی میشه آینده طالبان و پاکستان؟
2: به نظر من دو فاکتور و دو اصل اینجا وجود داره. اگر طالب به اراده مردم احترام بگذاره و به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذاره، تمام اقوام را در افغانستان حق مساوی و برابر بتنه، نظامش را به طرف یک مشروعیت ملی ببره، یقیناً که در جنگ افغانستان برنده خواهد شد. و اگر جنگ های استخباراتی و اطلاعاتی که پاکستان همی الان فعلا مأمورش است، طراحش است، بانیش است، در افغانستان دامن میزنه، در نتیجه روز ما مطمئن هستیم که پاکستان نیز با افغانستان یک جا خواهد سوخت. میفهمیم پاکستان اتم بم داره، اما پاکستان نسبت به دیروز امروز بسیار آسیب پذیر است، هم از طرف پشتون ها آسیب پذیر است، هم از طرف بلوچ ها آسیب پذیر است و هم سیاست های استراتژی غلط پاکستان. پاکستان امروز به صحنه دوچار کرده که منافع امنیت ملی پاکستان را در خطر انداخته و ما از لحاظ قانونی و از لحاظ از اینکه وجود ما تضمین شود و ما در جغرافی افغانستان من حیث انسان زندگی بکنیم، به خاطر امنیت ملی خود و دفاع از سرزمین خود هر راه مشروع خواهیم پرداخت و این وظیفه ملت ها از مردم خود و از تاریخ خود و سرزمین خود دفاع بکنند.
1: بسیار تشکر. آقای پیکان، حرفای اخیر شما را هم داشته باشیم، جنبندی شما را هم داشته باشیم، مشخصا چی فکر میکنین با کجا می انجامه این جنگ که حداقل تا حالا که ما میدانیم تا این جنگ معلوم نیست که چی میشه؟
3: اجازه بدین یک اشاره داشته باشم به بحثی که شد. ببینید مردم مظلوم افغانستان در بین دو سنگ ناخوشایند که یکیش نظام طالب خواست و دیگر نظام حکومت پاکستان از گیر موندن. بسیار دشوار است که به حساب انتخاب درست داشته باشند، به خاطر که طالب هم قناعت مردم افغانستان فراهم نساختن و ماجرا خلق میکنه. پاکستان قسمی که آقای قندیل اشاره کرد، افغانستان نیست که مخالف پاکستان است، پاکستان دشمن دیرینه مردم افغانستان بوده. چی دیگه که به عنوان افتخار اینا اصفاق میکنن که دوره جهاد حمایت کردن؟ نه، باید فراموش که پاکستان نماید که پاکستان وسیله بود که بمکاری غرب، بمکاری مصر و چین و کشورهای عربی امکانات گرفت و مردم افغانستان درگیر جنگ بسیار بزرگ ساخت و همین استخبارات پاکستان بود چند تنظیم ساخت. مگر یک اسلام، یک بیرق، یک جهاد، یک دشمن نبود؟ چرا چند ساختار اینا تقسیمات میکردن و برشان تجهیزات میدن؟ بنان کشت بسیار خراب را پاکستان کرد. و اگر موضوع مهاجرین جای داده، من میخوام بگم تشکر خانه شان آباد دولت مردم مهاجر افغانستان جای داد. مگر امروز مردم مظلومی که از چنگ طالب، از ظلم طالب، از فشار طالب فرار میکنن، این مردم حکومت پاکستان چرا اینا را اخراج اجباری میکنه؟ مگر اینا کسایی نیستن که نیروهای نظامی بودن، استاد هستن، دانشگاه خواندگی هستن، کسایی هستن به خاطر درس و تعلیم دختر خود از افغانستان میره، چرا اینا را اخراج میکنن؟ معنایش است که این دلسوزی بر مردم افغانستان نبوده نیست، اما این معنای حرفای ما نیست که طالب ها پدیده بسیار مثبت هستن، میتونن از هویت و عزت مردم افغانستان دفاع میکنن. به باور ما بحث به جایی کشانده خواهد شد که اگر طالب ها کوتا نبین که نمیاین، واقعا نمیاین، تنش ها شکل خواهد گرفت و پاکستان یک بهانه مشروع را به دست خواهد آورد تا عملات نظامی خود بیشتر بسازد که به نفع مردم افغانستان نیست.
1: نجیب پیکان فعال سیاسی، قندیل عباس استاد دانشگاه و عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلتان در برنامه و سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: تاسو غد زه ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: حبیب الرحمن سیاف، پسر عبدالرب رسول سیاف، اقدام طالبان برای برکناری رئیس و مسئولان اداره دانشگاه دعوت را دشمنی آشکار با دانش و نادهای علمی و ضربه به آینده جوانان افغانستان خوانده است. منابع آگاه روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان، رئیس و مسئولان اداره دانشگاه خصوصی دعوت متعلق به عبدالرب رسول سیاف، فرمانده پیشین جهادی را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. علاوه بر آن، منابع آگاه روز پنجشنبه گفتند وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت دستور داده است که فعالیت‌های خود را متوقف و ساختمان‌های دانشگاه را تخلیه کنند. سیاف تاکید کرد که دانشگاه‌ها نباید قربانی سیاست‌ها و منازعات سیاسی شوند.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سخنگوی ارتش پاکستان به تازگی در تازه‌ترین اظهاراتش حکومت طالبان را غیر فراگیر و غیر نماینده خوانده و در این حال گفته که تنها خواست پاکستان این است که از خاک افغانستان حمله علیه پاکستان انجام نشود. این موضوع یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند و آن هم این که آیا معیار پاکستان برای به رسمیت شناختن نمایندگی یک حکومت میزان تامین منافع امنیتی اسلام‌آباد است؟ اگر طالبان این خواست پاکستان را برآورده کند، آیا از نگاه اسلام‌آباد دیگر یک حکومت غیر نماینده نخواهد بود؟ از سوی دیگر پاکستان اکنون با اتهام‌های فزاینده درباره فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان، حملات مرزی و افزایش ناامنی داخلی روبرو است، در حالی که طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کند. اما سوال مهم‌تر این است که آیا پاکستان برای وادار کردن طالبان به تغییر رفتار چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ و آیا در شرایطی که اسلام‌آباد همزمان با تحولات امنیتی گسترده در منطقه و تعهداتش در قبال عربستان سعودی مواجه است، می‌تواند فشار بر طالبان را تشدید کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به اسلام آباد پاکستان و گفتگوی داریم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار ممنون از این فرصت آقای عباس. سخنگوی ارتش پاکستان گفته که حکومت طالبان در حقیقت غیر فراگیر و غیر نماینده است. دقیقا منطق ارزیابی چی است به نظر شما؟
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه. عرض کنم که پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونست زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات به گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه رو فرام بسازن تا همه گروه های مذهبی، سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن. ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در دو سطح با عدم مشروعیت روبرو هستن. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم افغانستان اینا رو به عنوان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم، بلکه تمامی گروه های سیاسی، مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی به زور اینا در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. فقط روسیه اخیرا وقتی اینا به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی، به خاطر همین اقدامات افرادگرایان خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
2: آقای عباس، اما این چند تا پرسش اساسی است. این است که اگر طالبا بیم فکر کنیم برای یک لحظه که تمام خواستای امنیتی پاکستان را برآورده کنه و در ضمن اجازه نده که تی تی پی مثلا از داخل خاک افغانستان علیه پاکستان حمله کنه، در این صورت اسلام آباد طالبا را حکومت فراگیر و حکومت در واقع برخواسته از امو آرای مردمی و نیت مردمی افغانستان تلقی خواهد کرد؟
3: اصلا شما اگر اخیرا سخنگوی ارتش پاکستان وقتی در مصاحبه اعلام کرده گفته که ما خواستار این هستیم که طالبان بیان به تعهدات خود که در دوحه داده بودن بر اساس اون عمل بکنن. پاکستان فقط نگران امنیت ملی خود نیست، بلکه پاکستان نگران این است که تمامی تعهداتی که نه در دوحه داده بودن بر اساس اون باید نه در داخلی و خارجی عمل بکنند. ما مهمترین چیز در این میان این بوده که خاک افغانستان نباید یک بار دیگه مورد استفاده گروه های تروریستی قرار بگیره و همین طور
2: که آقای عباس، مردم در افغانستان میپرسن که این پاکستان بود که در واقع برای رساندن طالب به قدرت زمینه را فراهم کرد، اگر حمایت پاکستان نمی بود شاید امروز طالب وجود نمی داشت در قدرت، حالا چرا پشیمان است از این کاری که کردن؟
3: به نظر من این سوال رو باید از امریکا بکنن. مردم افغانستان در ذهن داشته باشن که پاکستان اصلا در مذاکرات دوحه به طور مستقیم شرکت نداشت. مذاکرات دوحه بین حکومت افغانستان، امریکا و بین طالبان بوده و در نتیجه این مذاکرات امریکا از افغانستان خارج شد، حکومت افغانستان سرنگون شد و طالبان سر کار اومدن و حکومت اشرف غنی میتونست با استفاده از 300 هزار نیروی ورزنده که در دست داشت در برابر طالبان مقاومت بکنه، ولی این کار رو نکردن، دلارها رو جمع کردن و از افغانستان فرار کردن و این امر زمینه را برای سرکار اومدن طالبان فرام ساخت. و پاکستان درست است که در اوایل از سرکار اومدن طالبان حمایت کرد، همونطور که عرض کردم این دفعه انتظارات پاکستان این بود تا طالبان ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن، یعنی تبدیل به یک حزب سیاسی بشن، سلاح رو به زمین بذارن و این امر رو بذارن به نیروهای
2: یعنی شاید این وعده را رهبرای طالبان به پاکستان داده بود که پاکستان قناعت کرده.
3: چرا؟ بسیاری از چیزها رو با پاکستان اینا گفته بودن که ما حاضریم اون اشتباهاتی که در دهه 90 داشتیم اینا رو تکرار نکنیم، ولی وقتی اینا سر کار اومدن به نظر من با تحریک هند و برخی از حامیان خود اینا یک بار دیگه همون راه رو رفتن که اشتباه بود.
2: یعنی در وقت پاکستان را فریب دادن؟
3: فقط پاکستان رو نه، بلکه مردم افغانستان، پاکستان، امریکا و تمامی جهانیان رو اینا فریب دادن، چون همه در مذاکرات دوحه انتظار داشتن که این دفعه طالبان ممکن است رفتار خود رو تغییر بدن، که اینا فریب دادن و این رفتار رو تغییر ندادن.
2: بله آقای عباس، اگر طالبا گیریم حاضر نشه که خواستای پاکستان را بپذیره، خواستای امنیتیش را، مهمترین ابزار فشار بعدی اسلام آباد چیا است؟
3: ببینید، پاکستان تا کنون فقط در مورد این تلاش کرده تا از طریق دو جانبه یا چند جانبه این مشکل رو حل بکنه و حتی با میزبانی طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی در کابل مذاکره هم انجام داده بود که به نوعی پذیرش این بوده که طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارن، ولی این مذاکرات هم به نتیجه نرسید و پاکستان متوسل شد به میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و حتی چین و این هم نتیجه نداد و اقدامات تروریستی در خاک پاکستان همچنان ادامه داشته و نهایتا پاکستان مجبور شده بود تا عملیات نظامی محدود رو در خاک افغانستان انجام بده که در اون دوران مشاهده این بودیم که اقدامات تروریستی در خاک پاکستان در حد زیادی کاهش پیدا کرده بود، ولی از زمانی که میانجیگران فعال شدن به خصوص ترکیه، عربستان و قطر، پاکستان انتظار داشت تا اینا بتونن تلاشای خود رو به نتیجه برسونن و این میانجیگران از پاکستان تقاضا کرده بودند که اقدامات نظامی پاکستان در خاک افغانستان برای مدتی باید تعطیل بشه و پاکستان بر اساس همون عمل کرد، ولی در این مدت مشاهده این بودیم که در بلوچستان و در ایالت خیبر پختونخوا اقدامات تروریستی بسیار بالا رفت و بسیار گسترش پیدا کرد و با توجه به سفر اخیر مقامات استخباراتی ترکیه و قطر از قندهار و کابل، دوباره پاکستان منتظر بود تا ممکن است نتایج بهتری به دست بیاد، ولی حملاتی که اخیراً در کوهات صورت گرفته و نمازگزاران در کوهات مورد حمله قرار گرفتن و در بلوچستان در بسیاری از زمینه‌ها حملات صورت گرفته، این پیام رو به پاکستان رسونده تا طالبان هیچ کس رو گوش نمی کنن، مشروعیت داخلی و خارجی رو ندارن و خود رو پاکستان به هیچ نهادی نمی دونن. به نظر من نهایتاً یک گزینه برای پاکستان باقی میمونه که از سخنگوی ارتش پاکستان گفته بود که ما با تروریستا دیگه مذاکره نمی کنیم و فقط خواستار این هستیم که تروریستا رو بکشیم.
2: آقای عباس، امیل از اینکه ما شما صحبت داریم، وزیر دفاع پاکستان هم گفته که 70-80% افراد که در پاکستان دست به عملات تروریستی میزنن در واقع افغان هستند و او طرف سخنگوی ارتش پاکستان هم گفته که اسلام آباد حق دفاع از خود را محفوظ نگه داشته. خب حالا سوالی است که در صورت که ارتش پاکستان مذاکره را رد میکنه با تحریک طالبای پاکستانی یا تی تی پی و این رویدادها هم افزایش پیدا میکنه و سفر مقامات استخباراتی ترکی و قطری هم نتیجه نمیده، پیام هم اسلام آباد گرفته، حالا چی رای برش مانده؟ چی میکنه؟
3: به نظر من هم میانجیگران و هم قدرت‌های جهانی پشتیبان پاکستان هستند و ممکن است یک ائتلافی حداقل در سطح منطقه و جهان به وجود بیاد که تصمیم گرفته بشه که حکومت طالبان رو بذارن کنار، ولی پاکستان در حد خود این حق رو برای خود محفوظ میدونه که بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل از خود دفاع بکنه و سخنگوی ارتش پاکستان همون دیروز گفته بود که برای دفاع از خود پاکستان میتونه در حدی پیش بره و به احتمال زیاد اگر میانجیگران یک خط سبز رو به پاکستان نشون دادن که ما دیگه نمیتونیم طالبان رو قانع بسازیم، هیچ چاره‌ای به جز عملیات نظامی در خاک افغانستان برای پاکستان باقی نخواهد موند.
2: ولی فراموش هم نکنیم که پاکستان در حال حاضر درگیر تحولات خاورمیانه هم است و گفته میشه که عربستان سعودی تقاضا احتمالاً هنوز نکرده، ولی اگر درگیری هاش با حوثی‌های یمن افزایش پیدا کنه شاید پای پاکستان هم وارد درگیری شه و در این صورت پاکستان توانایی حضور نظامی یا جنگ یا تحولات برخوردهای نظامی را در دو جبهه میتونه داشته باشه، هم با طالبان در افغانستان و هم با حوثی‌ها در یمن و عربستان.
3: پاکستان نمیخواد در افغانستان یا در خاورمیانه به لحاظ نظامی درگیر بشه. تاکنون پاکستان هم در خاورمیانه در تلاش است تا از طریق دیپلماتیک مسائل رو حل بکنه و هزینه نظامی برای پاکستان بسیار بالا خواهد بود و همچنین در افغانستان هم اولویت اصلی اقدامات دیپلماتیک بوده، ولی در ذهن داشته باشیم که پاکستان نیروهای نظامی پاکستان جزء 10 نیروی برتر جهان هستند و اگر لازم بود پاکستان همزمان میتونه در جبهات مختلف خود رو فعال بکنه و برای پاکستان به نظر من موضوع طالبان هیچ موضوع مهمی نیست و به طور معدود میتونه اینا رو کنترل بکنه، ولی تا جایی که با خاورمیانه مربوط میشه به نظر ما پاکستان هنوز هم اولویت اصلیش مربوط به اقدامات دیپلماتیک است که سفرهایی که اخیراً با در تهران صورت گرفته و به نظر من به احتمال زیاد ممکن است این تلاشهای پاکستان به نتیجه برسه، چون پاکستان نه فقط امروز یک بازیگر منطقه بلکه به تدریج تبدیل به یک بازیگر جهانی شده.
2: آقای عباس، به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که در واقع تحولات به سمت خواد بره که پاکستان اون ائتلاف را که شما صحبت کردین که یک ائتلاف از کشورها را شکل بده بر علیه طالب، کار به اوج خواد رسید؟ آیا شما نشانهایش را دیدین؟
3: ببینید اخیراً زبیر الله مجاهد این در اظهارات خود گفته بود که ما انتظار داریم عربستان سعودی وارد میانجیگری بشه و زمین گفتگو و پاکستان رو فراهم بسازه. اگر طالبان یک توافقی با عربستان داشته باشن به نظر من ممکن است ما بتونیم از درگیری های نظامی جلوگیری بکنیم، ولی اگر تلاش های عربستان هم به نتیجه نرسه به نظر من این دفعه پاکستان ممکن است اقدامات نظامی بسیار سرسختانه ای رو انجام بده که برای مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی نخواهد داشت، ولی ممکن است هم برای گروه های افراطگرا ساکن در افغانستان و هم پشتیبانان رژیم طالبان ممکن است ضربه ببینند.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. جناب آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان مهمان ما در این نظرگاه بودند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تعطیلی مجتمع خاتم النبیین به عنوان کانون دینی و علمی شیعان در کابل، بازتاب دهنده سیاست طالبان در قبال جامعه شیعه افغانستان، محدودسازی مناسک مذهبی و اعمال فشار بر آموزش شیعه است. با باور آگاهان، این رویداد نشانه ای از روند حاشیه‌رانی سیستماتیک شیعان در افغانستان به شمار می رود. روندی که شامل کاهش نقش سیاسی شیعان در حکومت، حذف فقه جعفری از سیستم قضایی و آموزشی و اعمال نظرات سختگیرانه بر نهادها و مناسک مذهبی می شود. اما در این میان چرا جمهوری اسلامی ایران که در گذشته حامی جریان های سیاسی و مدنی شیعان در افغانستان بود، واکنش نشان نداد؟ آیا اهداف استراتژیک ایران ارزش های مذهبی را قربانی تعامل با طالبان کرده است؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. اکرم گیزابی رئیس شورای جهانی هزاره ها و نظیف شهرانی استاد دانشگاه. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم آقای گیزابی. شما بستن نهادهای مختلف خاتم النبیین از طرف طالبا را چگونه تفسیر میکنید؟ آیا این یک مخالفت داخلی بین طالبان و این نهاد هست و یا هم مسئله حقوقی جایگاه یا جایدادهای این نهاد یا مسئله سیاسی بین شیعه ها و یا هم مسئله سیاسی بین شیعه ها یا هم جمهوری اسلامی و طالبان؟
1: می توان گفت که همه ایشان، ولی در مجموع طالبان متاسفانه روی دلایلی که برای ما تا امروز روشن نشده از دیر زمانه، از مخصوصا از سالهای اخیر با جامعه هزاره و شیعه افغانستان سر ستیز دارند. یک دشمنی عجیب را اینا شروع کردن که در بعض موارد حتی میتوان گفت که به جنوساید یا نسل کشی نزدیک میشه. می به خاطر از این هست که اولا طالبا یک متاسفانه یک سیاست واحد ندارن. سیاست واحد به این معنا که اینا یک تعدادشان مخالف با فقه جعفری، با مذهب شیعه هستن و یک تعداد دیگر اینها پار از این هم فراتر گذاشته و هزاره ها را تکفیری و غیر مسلمان و همکار و همسو و همفکر غیر مسلمانان می دانن. مثلا این والی طالبا که در هرات هست، اسلامجار، شخصی هست که اصلا هزاره ها و شیعیان را مسلمان نمی داند.
0: درست.
1: دیگه این به این معناست که اینا یک پالیسی واحد ندارند. یک تعداد از اینا مثل والی وزیر عدلیه یک تعداد را هزاره ها و شیعیان را میبرن زندانی میکنن، بعد استخبارات طالبان اینا را رها میکنن.
0: ولی آقای گیزابی، تصمیم بر لغو یک نهاد مهم و بزرگ شیعیان مثل خاتم النبیین به نظرتان یک تصمیم واحد سیاسی از طرف رهبری طالبانه؟ چرا که آقای شریک وزیر عدلی طالبا هست، یک وزیری است که ممکن است که در یک بدنه نظام فرمانهای اجرا کرده باشه، ولی شما دیدین که از طرف نهادهای مختلف طالبان این مسئله بررسی شده و مورد تایید قرار گرفت. آیا این یک تصمیم کلان سیاسی میدانین یا تصمیم فردی؟
1: یک تصمیم کلان سیاسی هست، فردی نیست. منتها ما میخواستم بگویم که اگر تصمیم کلان سیاسی هست، یک چیز تازه نیست. از دیر زمان اینا مخالف تشیع و موقف اینا در افغانستان بوده، اما شرایط اخیر نشان میده که تشدید یافته. یعنی یک تعداد از افراد و اشخاصی در میان طالبا هست که فراتر از آنچه که گویا سیاست رسمی طالبا در قبال شیعیان و هزاره ها هست، اینا پارم فراتر میگذارند. این مطلب هست که یک دوگانگی در بین اینا وجود داره که چرا یک تعداد اینا چنان مخالف هزاره ها و شیعیان هستند که از خود زندان خصوصی ایجاد کردند و یک تعداد اینها میشینن با هزاره ها و شیعیان صحبت میکنن. توجه میکنین؟ اینی هست، یک سیاست دوگانه هست که آدم فکر میکنه که اینا در ارتباط با هزاره ها و شیعیان به یک تصمیم نهایی نرسیدن. ولی
0: شما چی فکر میکنن؟ چی باید بکنن در تصمیم نهایی؟ چی میتونن که انجام بدن در قبال شیعه ها؟
1: در تصمیم نهایی اینا میتونن که با جامعه شیعه و هزاره ها بنشینن صحبت بکنن، خواست اونا را، موقف اونها را، موضع اونها را در قبال امارتشان یا به اصطلاح اداریشان جویا شوند، با اینا تفاهم بکنن. هزاره ها و شیعیان از مردمان بومی افغانستان هستند. اینا تازگی ندارند. زمانی که طالبا و ایادی دیگرشان از کوه سلیمان پایین می شدن، از آره هاوشی ایان در افغانستان وجود داشتند. اینا حق دارند در اونجا زندگی بکنند. اینا حق دارند به هر عقیده و ایمانی که باور دارند باور داشته باشند. به حیث طبعه افغانستان، به حیث افغان کسانی که مردم بومی افغانستان هستند، دیگه ای است که طالبان باید با اینا بنشینن صحبت بکنن، چون ای نمیتوانن اینا چی ازاره ها باشن، چی ازبک ها، چی تاجیک ها یا اقوام و قبایل دیگر از افغانستان نمیتونن محو بکنن. عبدالرحمن نسل کشی کرد، کشت بسیار و ولی موفق نشد. ازاره ها امروز قوی تر از دوران عبدالرحمن هستند. توجه میکنید؟
0: درست.
1: از این سبب است که یک سیاست کاملا غلط است که یک اداره بیایه با یک کتله عظیم از مردم سر ستیز بگیره، به هر بهانه انسان ها و افراد از اونا را به اصطلاح ترور بکنن، ترور شخصیت
0: درست.
1: بکنن. در این اواخر حتی یک تعداد از رهبران هزاره و شیعه را بردن با اهانت تمام سرهای از اونا را تراشیدن و اونا را تحقیر و توهین کردن.
0: در کجا سرهایشان تراشیدن؟ کیا را آقای گیزاوی کن واضح تر اگر تشریح کنین؟
1: در کابل ما نام نمیخوایم بگیرم، در کابل ما شنیدیم از بعض منابع که اینا سر بعض مردم ها را حتی خشک تراشیدن. اینا توهین های هست که میخوای اینا مردم را به کو بالا بکنن و این یک شیوه درست مملکت داری و یا اداره نیست. اینا میخواین که با مردم آغاز اعلام جنگ بکنن.
0: درست. اجازه بدین از آقای شهرانی بپرسم. آقای شهرانی، نظر شما چیست؟ آلایی که نیت طالبان در برابر شیعه ها و هزاره ها در افغانستان در 5 سال گذشته تا حدود مشخص و معلوم بوده، اما این بستن یک مجتمع بزرگ فرهنگی مذهبی که بیشتر تعلقات به جمهوری اسلامی هم داشت، این را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا یک تصمیم شخصی یک فرد طالباست یا یک تصمیم سیاسی در سطح رهبری؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. سلام به شما آقای دانش و همچنان دوست گرامیم آقای گیزاوی و هم به همه هموطنان. ببینین، موضوع تصامیم و پالیسیای طالبا در برابر البته مذهب شیعه از بسیار دیر معلوم بود و در برابر تمام اقوام دیگر غیر از کسایی که خودشان فکر میکنن با اوناست که قوم خودشان اونا را حساب میکنن، با همه اینا در حالتی تشدد و اختلاف هستن. مسئله ای بسته کردن مجتمع خاتم النبیین هم قسمی که گفتین از طرف ایران تمویل شده بود و توسط مرحوم آقای حیات الله محسنی آباد شده بود، یک پالیسی تازه است که البته نشان میده اما چرخشی پالیسی های طالبا را که به طرفی بدتر شده روان است نه بهتر. اینا نه تنها مجتمع خاتم النبیین را بسته کردن، میگن که دانشگاهی را که شریعت یا هر چیزی که از طرفی آقای حکمتیار بود او را هم بسته کردن یا بسته میکنن. به هر حال اینا یک نهادی هستند که با تعصب آباد شدن و یک چیزی را ما باید فراموش نکنیم که اینا در مدارس پاکستان بزرگ شدن و در پاکستان یک مشکلی کلانی ما بین سنی و شیعه از لحاظ سیاسی خلق شده بود، وجود داشت و اینا با او آشنا هستند. خوشبختانه همچه یک چیزی در افغانستان وجود
0: آقای نداشت. آقای شهرانی، شما به عنوان استاد دانشگاه، اینا میگن که در این دانشگاه مسائل غیر مذهبی و یا هم مسائل غیر اسلامی یا هم انحرافات تدریس میشد یا در این مجتمع، به او خاطر ما را بستیم. شما به عنوان دانشگاه، استاد دانشگاه، چی تعبیر دارین از این تفسیر طالبا؟
2: ما ببینیم همچه یک تعبیری واقعا یک بهانه است. بهانه است که بر اهداف اصلی از اونا که زدیت با شریعتی موافق مذهبی شیعه هست به مو اساس است. دانشگاه ها جایی هستند که باید آزادی وجود داشته باشه در استفاده از هر نوع افکاری و انتقاد، یکی از اساسات تدریس دانشگاهی است. اینا خودشان البته با دانشگاه آشنا نیستند، اینا در مدارس تربیت شدند و در مدارس جز فقه که اینا از به اصطلاح از بر میکنند و کتابایی که حواشی است در برای حواشی دیگر از او اینا استفاده میکنند. در اینجا فکر انتقادی، فکری که ما باید بتانیم نظریات و افکاری مختلف را بررسی بکنیم و در او منطق به کار برده شوه، عقل به کار برده شوه، اصلا در اصول آموزش از اینا وجود نداشته. به میلیاز البته مدارس و مجتمعهای شیعه از مدارس و مجتمعهای سنی حتی در افغانستان فرق زیاد داشته و در ایران بیشتر، که اینا همیشه یک منابع بازی فکری بودن و بیشتر از آنچه که اسلامیات است در اونجا درس داده می شده، درس داده می شه. و ما تماسایی که در ایران با مشایخ شیعی داشتیم واقعا تعجب کردیم بارها که اینا چقدر بینش و دانشی بیشتر از آنچه که ما توقع داشتیم که از فقه بوده باشه دارن و داشتن و از او کارم گرفتن. در بسیاری کارهایی که شما در ایران میبینین در این 40 سال اصلا علمای شیعه کمتر در اون نقش داشتن، گذاشتن کسایی که حرفه‌ای بودن و دانش و بینش بیشتری در یک موضوع داشتن اونا کارهای اداری حکومتیشون رو به پیش ببرن، اما ما جز از ملا و ملا بچه چیزی دیگری در حکومتی اینا نمیبینیم.
0: درست. آقای شهرانی، این مجتمع تنها دانشگاه هم نبود، مدارس داشت، مثل کارهای بزرگتری را مثل مثلا جامعه یا مدرسه قم انجام میداد و شبیه مدارسی که طالبان داره، البته در اهل سنت اونا بیشتر ترویج میکنن. اما سوال اساسی که مطرح میشه ایجاست ای است که دو دولت مذهبی، یکی در ایران و یکی هم در افغانستان، دو روایت متفاوت را پیش میبرن. آیا حالا در روایتی را که طالبا داره یک حمله غیر مستقیم به روایت تشیع در افغانستان انجام داده که مرکز اصلیش امی خاتم النبیین بود، چرا دولت اهل تشیع ایران که حامی شیعه ها در سراسر جهان است به این مسئله تا هنوز خاموش است؟
2: ببینین، ما دو جنبه حکومتداری در ایران و افغانستان باید از هم متفاوت بسازیم. در افغانستان حکومتی که وجود داره حکومتی دینی نیست. اینا از دین به شکل ابزاری استفاده کردن برای یک سیاست قومی خیلی هم محدود. و درست است، چون حکومت ایران در این مقطع تحت فشارهای فوق‌العاده زیادی جهانی است، خصوصا در جنگی که با صهیونیسم و امریکا داشته، اونا مجبوریت دارن تا حدی که باید با همسایه‌های خودشان روشی بهتری را انجام بدن. ببینین، یکی از ایسایی را که ما در اواخر شنیدیم، تجارت ایران با افغانستان بیشتر از 3 میلیارد دلار شده.
0: و امی سوال مطرح میشه که ارزش ها کمتر و منافع بیشتر برش ارزش قائل بوده اینا.
2: در سیاست و حکومت های سیاسی هیچ وقت مسائل دینی پیش قدم نیست از منافع اقتصادی و منافع سیاسی. از اون لحاظ این کاری را که ایرانی‌ها میکنن یک سیاست مقطعی است به طرفداری از منافع ملی خودشان که بسیار شفاف است. و افغانستان هیچ منافع تعریف شده شفاف نداره. و اینا تنها چیزی را که ما میبینیم در عمل 5 سالشان به قدرت نگه داشتن خودشان است و با قدرت ماندن خودشان است. مسئله دین اصلا ما باید اینا را یک حکومت دینی به این صورت تعریف نکنیم که نیستن.
0: درست.
2: اما ایرانیا البته منافع خود هم از لحاظ منافع فکریشان میتونن نگاه بکنن، و اما در مقاطعی مثل حالا مجبور هستن تا حدی که اینا با طالبا رفتاری بکنن که منافع اقتصادیشان که چون تحت تحریم های فوق‌العاده زیاد هستن باید نگهداری شد.
0: درست.
2: اما او را ما نمیتونیم ایرانی ها را در این مقطع ملامت بکنیم.
0: درست. من در این مورد سوال بیشتری دارم از شما. خود پرسیدم اما اجازه بدین در این مورد نظر آقای گزابی را بگیرم. آقای گزابی، چرا ایران در این خصوص در این کار که فوق‌العاده براش مهم از خاموشی اختیار کرده؟
1: ما با نظر آقای شهرانی موافق هستم به این خاطر که این اول بار نیست که ایران موضع‌گیری آنچنانی در قبال هزاره ها و شیعیان در افغانستان داره. اگر شما بیاد داشته باشین، شما بسیار جوان هستین، شاید در دوران بیاد تا نیاید که در دوران جنگ های داخلی مجاهدین در افغانستان فاجعه های بمیان آمد، مثلا فاجعه افشار که در او قسمت ایران اصلا صدایش را بیرون نکرد و در واقع یک همسویی، همفکری و همنظری و حمایت از آقای ربانی و اداره وقت مجاهدین در افغانستان داشت. یعنی با هزاره ها و شیعیان کاملا پشت پا زده بود و از این سبب است که ما از دیر زمانه، مثلا بسیار ساده بر شما بگویم که با ما معلوم است که وقتی که به افغانستان کمک میکرد به حزب وحدت و مزاری و طرفدارایش خرما، بسکت و عکس ها و پوستر های خمینی روان میکردن، صندوق صندوق، و به جانب مقابل یونیفرم، سلاح و مهمات و غیره به آقای مسعود و دوستانشان روان میکردن. اتفاقا یک مورد که صندوق ها را که آورده بودن در غرب کابل گفتن که خب یک تحفه بر شما آوردیم، اینا گفتن نه، این تحفه را باز میکنیم، که باز کردن که از بینش بسکیت های کهنه، عکس های خمینی و اینا. ببینین این یک روش کاملا سیاسی و دوگانه هست. ایرانی ها فکر و سیاستشان سیاسی است، مذهبی نیست. اینا خب از مذهب استفاده میکنن که متاسفانه در بسیاری موارد مذهب یک وسیله است، اما در ارتباط به افغانستان ایران موضع چیز داره، موضع غیر مذهبی داره، و این که اینا خاموشی اختیار کردن برای ما هم واقعا بحث برانگیز است که چرا میتونستن به صورت بسیار دیپلماتیک به طالبا بگوین که برادران ما و شما داد و ستود داریم، ما و شما روابط داریم اینا، ولی در این حال شما اگر لطف بکنین که خلاصه این شیعیان در کابل اذیت نکنین. میتونستن این را بگوین،
0: ولی در طرف مقابل شما گفتین که تصمیم جمهوری اسلامی همواره در مسئله افغانستان سیاسی بوده و نه مذهبی، اما طرف مقابل طالبا که حالا با جمهوری اسلامی در همسایه هستن چقدر این مسئله را لحاظ میکنن که همین گونه ای که جمهوری اسلامی برخورد میکنه اینا برخورد کنن؟ به خاطر از اینکه شما در آخر شاهد بودین که با یک کمپانی عربستانی اینا قرارداد نفت و گاز امضا کردن که این خودش نشان میداد که اونطوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه اینا اون فکر ندارن.
1: بله، خب اگر ما طالبا را به طور فکر بکنیم که اینا بعضی چیزها را، بعضی نزاکت ها را مراعات میکنن، نمیکنن. شما میدانین که طالبا، همین جنبش طالبا در پاکستان ایجاد شده، در پاکستان تربیت شده، تمویل شده، تسلیح شده و به افغانستان اعدام شده. یعنی اینا دست پروردگان ISI هستند که ایره همه دنیا میتونن، و یکی از جنرال ها و بزرگان مهم نظامی امریکا گفته بود که حقانی گروپ یا گروه حقانی دست راست ISI است، و ما مدارک زیادی داریم که پاکستانی ها از جمله حمید گل که از بزرگان استخباراتی پاکستان بود گفته بود که حکمتیار با مو اندازه پاکستانی هستن که من هستم، مثلا. و طالبا همچنان. شما میدانین که طالبا تا آخره هم توسط پاکستان اینا به قدرت رسانده شدن در دوران چیز، در دوران 1996 که یک فرقه پاکستانی اینها را به قدرت رساند و متاسفانه امریکا فرصت داد که یک فرقه از قندوز کشیده شود بیرون. و یکی تا امروز هم اینا با مثلا از پاکستان مستفید میشن. اما میبینیم که با امی پاکستان که ولی نعمتشان هست، ولی نعمتشان هست، اینا چنین رفتار میکنن. دو سه روز پیش خبر داریم که یک تعداد از چیزا از ایادی طالبا رفتن در پشاور و یک مسجد را به خاک و خون کشاندن. 21 نفر کشته شد، 2100 نفر دیگر زخمی شد. دیگه ای که ما اگر بگوییم که یک گروه واقعا سیاسی یا عاقل و سر فکر به اصطلاح چی بگویم با فکر سلیم و سالم بر افغانستان حکومت میکنه، این نیست. اینا از هر وقتی که از چیز شد به اساس همون منافع مقطعیشان تصمیم میگیرن. دیگه اصلا من فکر نمیکنم وقتی که اینا در مقابل پاکستان چنان رفتار بکنن که ولی نعمتشان است، در مقابل ایران که خوب زیاد چی ندارن.
0: درست. حالا بگذارین من از آقای شهرانی بپرسم. آقای شهرانی، چقدر این سناریو منافع طالبا را در واقع تأمین میکنه که مثلا اینها ببندن دروازه خاتم النبیین و این منافعی که سالانه میلیاردها دلار واردات صادرات از طریق ایران دارن و تنها دروازه‌ای که در حال حاضر البته بدون آسیای میانه که حالا پاکستان بسته است ایران است، این را هم مد نظر بگیرن که واردات صادرات از اونجا است. هم اینها را قربانی معادلات و معاملات جیوپولیتیک منطقه بکنه و کمپانی عربستان در اونجا جای بده. آیا این در یک ترازو سبک و سنگین اگر بکنیم با منطق سیاسی جور میایه که چنین کار را انجام بده؟
2: منطق سیاسی طالبا متفاوت است از بسیاری حکومت ها یا نظام های دیگه. اینا فکر می کنم که جلوشان در دست خودشان نیست. اینا را بزرگترین تمویل کننده ایشان پاکستان نیست، حتی ایران هم نبوده و نیست، هنوزم امریکاست. همه گی ما می فهمیم که امریکایی ها اینا را به حیث یک ابزاری سیاسی منطقوی به میان آوردن. یعنی با وجودی که 20 سال اینا در افغانستان سرمایه گذاری کردن، قسمتی از این سرمایه گذاری بالای اینا بود. اینا کتابی هست به نام Funding the Enemy که اگر امریکایی در این شهرک که من زندگی میکنم امی نوشته و چندین بار با عسکرای ایندیانا به افغانستان رفته بود و او مستند میسازه که امریکایی‌ها در وقتی که با طالبا جنگ میکردن هم اونا را تمویل میکردن، هم به شکلی مستقیم و هم غیر مستقیم. از اون لحاظ 40 میلیون دلاری که هفتوار برای یک دشمنی که به اصطلاح در برابری از اینا برنده بوده دادن یک منطقی داره. و از اون لحاظ امی اسنادی که چند وقتی پیش در کابل به ارتباط نفت امضا شد و آقای خلیلزاد در اونجا حضور داشتن، معنی ای را داره که امریکایی ها از اینمی مقطعی که اونا با ایران درگیر هستن استفاده میکنن که تا بتانن از نفتی که در افغانستان هست قراردادایی را اینا امضا بکنن که طالبا نگفته نتانن در حقیقت و در همچنان یک پیغامی را برای ایران بفرستن که ایران با وجودی تلاشایی که میکنه با طالبا روابطی بهتر و خوبتر داشته باشه نمیتونه در دراز مدت آوردن طالبا و قدرت یک وسیله یک ابزاری بسیار مهمی سیاسی امریکایی ها و غربی ها در برابر ایران است، در برابر چین است، در برابر روسیه است. اونا هم یعنی تلاشای کردن که با طالبا روابطی خود بهتر بسازن اما این شدنی نیست. بالاخره جلوی طالبا و نظام طالبانی در دست امریکایی
0: هاست،
2: نه پاکستانی
0: ها
2: و نه ایرانی.
0: خب اگر بس رابطه میان دو طرف باشه تا هنوز شده، اگر شما میگین شدنی نیست، این 5 سال طالبا و جمهوری اسلامی نزدیکترین رابطه را داشتن بیشتر از هر کشور واردات و داد و ستد داشتن و بیشتر از هر کشور دیگه هم در کابل و در تهران رفت آمد وجود داشته. پس شما اینا را چگونه تفسیر میکنن در رابطه دو کشور یا هم دو طرف همینها در واقع میزان سبک سنگین کردن نیست؟
2: اینها چیزهای بسیار کوچکی است در برابر آینده ایره که برای طالبا امریکایی ها در منطقه دارن و سنجیدن. بله ایران چون تحت تحریم بوده چاره ای نداشت و بایدم به دست میداد و طالبا از او استفاده میکنن و امریکایی ها در حقیقت طالبا را تشویق میکنن که کار را بکنن. طالبا هستن که با روسیه هم شناسایی، یعنی یگانه کشور، آیا طالبا را روسا دوست دارن؟ آیا واقعا دوستایشان هستن که اونا را به رسمیت بشناسن؟ به این صورت نه. اینا چیزهایی بازم اما ابزارهای سیاسی هست که حکومت های مختلف در مقاطع مختلف به کار میبرن.
0: ولی آقای شهرانی، ما همینجا میخوایم شما را به یک سوال دیگه با شما بپرسم که میزان رابطه ای که امریکایی ها با طالبا داشته در 5 سال بسیار محدود و حتی رابطه نبوده، در سطحی بوده که مثلا سفارتش در قطر باز است و یک چند بار سفر کرده مقامات آمریکایی، دیگه کدام داد و ستد کدام گپ و سخنی هم بینشان نبوده، اما با جمهوری اسلامی غیر قابل مقایسه بوده رابطه ای که طالبا داشته.
2: خب ببینیم چیزایی که ما در ملا میبینیم و میشنویم ممکن است چیزایی نبوده باشه که در خفا صورت میگیره. قطریا طالبا را در آغوش دارن و قطریا نمایندگی از کی میکنن؟ نمایندگی از امریکا میکنن. تمامی چیزایی که در کابل صورت میگیره به یک صورت یا صورت دیگه بند نافشان به اصطلاح با واشنگتن بسته است. و چرا واشنگتن تمویل میکنه این نظام برای قدر برشان $7 میلیارد به گفته بسیاری ها اینا اصلا هماندن و گاگایی هم میگن ما اصلا را پس میگیریم یا این میدان هوایی را چی میکنیم. یه حرف ها خوب حرف های هست اما به خاطر داشته باشین در دوره اولی ترامپ او واضح گفته و ویدیوش هم وجود داره که طالبا یک ماشین جنگی کرایی هستند. ما از اینا استفاده میکنیم به منافع خود ما در منطقه و او یک واقعیت است. هنوزم با طالبا بایش یک ابزاری سیاسی در منطقه به مفاد امریکا استفاده میشن و استفاده خواهد شدن. این مسائل فعلی مقطعی که ایران با اینا داره، اگرچه در دراز مدت هم بگوین جنگ 7-8 ماه شد که شروع شده، اما مخالفت و ضدیت با ایران خیلی هم طولانی بوده قبل از این مسائل جنگ بوده و او مثلا البته مجبور ساخته بود تا حدی طالبا را با ایران و ایرانی ها را با طالبا که روابطی بهتری داشته باشه.
0: درست. آقای گزاوی شما چی نظر دارین؟ آیا شما هم گونه فکر میکنین که آقای شهرانی فکر میکنن در مورد رابطه طالبا با جمهوری اسلامی؟
1: درباره رابطه طالبا با جمهوری اسلامی تقریبا بله، ما هم نظر هستم که یک رابطه بسیار بسیار عمیق و تنگاتنگ نیست و در واقع مخصوصا چیزی که ما را بسیار به فکر وامی داره به صورت عموم امی چیزی را که آقای شهرانی گفتن 40

0: مقام رسمی را داره، نماینده امریکا هست و میره با پوتین و با زلنسکی دیدار میکنه. آقای خلیلزاد هم همچنان وقتی که میره به کابل به طرف خود نمیره، غیر مستقیم یه نماینده امریکاست که در اونجا میره و سرپرستی میکنه مسائل رو که طالبا باید چی بکنن، پیروی بکنن. من شخصا خودم هم به یه عقیده نیستم که ارتباط طالبا با ایران چنانچه پیشتر آمرز کردم، وقتی اینا با ولی نعمتشان که پاکستان است چنان رفتار بکنن، شما فکر میکنین که با ایران اینا بهتر از خواهند بود؟
1: با پاکستان هم بر سر منافعشان آقای گزابی، اگر منافعشان را حساب بکنیم و محاسبه بکنیم، با پاکستان کدام مشکل شخصی اینا ندارن. منافعشان همینچنین این حکم میکنه که با پاکستان در بیفتن و از تی تی پی که برادرانشان هست در اون طرف پاکستان حمایت بکنن. حالا با ایران منافعشان حکم میکنه که با ایران رابطه خوب داشته باشن. یعنی اینا هم تصمیماتشان را محاسبه میکنن و میسنجن که چی چیز به دفع شاند و چی چیز به ضرر شاند، بر اساس امو پیش می روند.
0: بله، اما باز هم منافع اینا ایره ایجاب نمی کنه که با پاکستان دشمنی بکنن و خاک افغانستان توسط پاکستانی ها اینا و ایران بکنن. یعنی خودشان صدمه نمی بینن، مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان صدمه می بینن. دیگه یه چی نیست، من به این باور نیستم که اینا واقعا پاکستان را چی خود بدانن، دشمن خود بدانن، با ای که اینا دشمنی میکنن فعلا، اما این خودش سیاست بی ثبات یا بی چیه، بی پرنسیپ طالبان را نشان میده که در مقاطع مختلف اینا حتی با او کشوری که بانی سیستم و امو چی از اینا هست، نظام از اینا هست، با او سر ستیز بگیرن.
1: درست. آقای شهرانی، به نظر شما اگر بس دور نریم اون طرف جمهوری اسلامی را ببینیم، با توجه به این حذف مکانهای فرهنگی و مذهبی ایران در افغانستان که قدرت نرم جمهوری اسلامی سالها در افغانستان بوده، آینده حضور یا نفوذ ایران را در افغانستان چگونه میبینه؟ حالا ممکن است که در کوتاه مدت اینا یک مدارایی با طالبا بکنن، ولی در دراز مدت این حذف سیستماتیک ایران در افغانستان نخواهد بود؟
2: خب ببینین، مسئله ابزار نرم و ابزار سخت در سیاست چیزهای بسیار مهم و عمده است. در این شکی نیست که ایرانی ها خوش نیستن که یک مجتمعی را که اونا تمویل کردن و در اونجا افغانهای جوان چیزی می آموزن، در این به این صورت نمیتونن خوش باشن یا از این تقدیر بکنن، اما در این حال انتخاب کردن که چیزی نگوین. البته دلایلی دارن که یعنی در این مقطع بگذارن طالبا او چیزی را که میخواهن بکنن، اما در دراز مدت بازم طالبا یک قوی منطقوی به این صورت نیستن. اینا همون قسمی که گفتم برای کسایی که برای از اینا حمایت میکنه، خصوصا اسلحه میته یا پول میته، در اون مقطع برای نگهداری قدرتشان یا در قدرت ماندنشان کار میکنن. اینا کدام هدفی دیگری ندارن و جز این تمام قدرت ها، هم حکومت های سابق افغانستان هم چون حکومت های کرایی بودن، حکومت های کرایی معمولا برای کسایی که کرایشان هم میته باید با اونا کار بکنن. اینا هم در این حالت فعلا ببینیم تا چقدر وقت اینا میتونن در قدرت بمانن. و هیچ حکومتی در افغانستان به اساس یک برنامه دراز مدتی که رابطه با مردم داشته بوده باشه و برای تقویت اهداف و منافع خود کشور ما بوده باشه حکومت نکردن. حکومتشان برای خدمت برای دیگرا بوده، برای اونای بوده که حکومتهای کرایی را نگاه کردن در افغانستان. از اولی از طالبا را شما یعنی یه طور فکر نکنین که و توقعی را نداشته باشین که اینا کسایی هستن که برای آینده کشور فکر میکنن، اما ایرانی ها برای آینده خودشان فکر میکنن و ای که فعلا چرا عکس العمل نشان نمیتن دلایل خود دارن.
1: درست.
2: که در دراز مدت اینا میتونن بالای افغانستان فشارهای خود خواسته بوده باشن بیارن.
1: درست. آقای گزابی، واکنش جامعه ازاره و شیعه افغانستان در پیوند به این رویدادهای ضد شیعی طالبان چی خواهد بود؟
0: واکنش اینها متاسفانه

0: فانا ببینین یک کمیسیون است در کابل که از مدتی که طالبا به سر قدرت آمدن یک کمیسیون ایجاد شده، کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، که در چند نفر از روحانیون هزاره و شیعه شرکت داره و بعضی از اونا حتی خودشان اعلام کردن که ما بیعت میکنیم، بیعت کردیم و به طالبا. بسیار جالب بود، یکی از اینا نامش نمیگیرم دیگه. فعلا واکنش جامعه تشیع، یعنی در مجموع متاسفانه واکنش چی نیست، قوی نیست، چون اینا در موقف و موضع قرار ندارن که علیه طالبا اینا چی بگیرن، موضع گیری بکنن. اما مردم، عوام الناس ای را بدل میگیرن، اینا میدانن چون دست زدن به مسائل مذهبی و دینی چیز نیست که بتوان او را نادیده گرفت و تأثیرش را هم کم بها داد. این رهبرای فعلیه که به نام کمیسیون چیز عالی شیعیان در کابل فعالیت دارن، همه اینها متاسفانه در موقف و موضعی نیستن که اینا علیه طالبا موضع بگیرن و یا مردم را علیه طالبا بسیج بکنن.
1: درست.
0: من فعلا مقطعی فکر میکنم خاموشی هزاره ها و شیعیان را، ولی فکر میکنم که در آینده کانونهای مقاومت و یا کانونهای فعالیت علیه طالبا شروع خواهد شد، چنانچه شما میدانید در دوران خلقی ها مردم را خودشان تقریبا به کوبالا کردن، وادار کردن که اینا به کوبالا شوند، چون مسائل مذهبیشان را نادیده گرفتن و اینا تحقیر و توهین شد، ملکیتشان را چی کردن، مصادره کردن. اینا طالبا هم روزمره غرب کابل را اینا به نحوی از آنها چی میکنن، زیر فشار میگیرن، مخصوصا که ببینین یک نظامی که نصف از نفوس افغانستان را در زندان انداخته، یعنی زنان افغانستان نصف نفوس افغانستان است، اینا در قید خانگی بسر میبرن. دیگه شما چه تصور میکنین که در این جامعه چی میگذره؟ دیر یا زود من متوقع هستم و انتظارم دارم و امیدم دارم دیر یا زود کانونهای مقاومت علیه این نظام باید وجود بیایه و با وجود خواهد آمد.
1: درست.
0: تا این وضع ناگوار اینا چی بکنن و در چنین شرایط احمقانه هست واقعا که تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیش از 90% مردم افغانستان نادیده گرفته شود و اینا براون سر یک مسئله مذهب که شما ما مدرسه شما را میبندیم و یا با چیز با بخشی از عمده از جامعه افغانستان سر ستیز بگیرن.
1: درست. آقای شهرانی کوتاه اشاره بکنین، شما چی فکر می‌کنید واکنش شیعه ها بالاخره به این تبعیض که علیه آنها روا داشته میشه چی خواهد بود؟
2: واکنش تنها شیعه ها نه، تمام مردم افغانستان در برابر پالیسی هایی که اینا با کار میبرن، ولو خاص به شیعه در این مقطع بوده باشه، باید استادگی بکنن. این مسئله مذهبی نیست. طالبا میخوان این را مذهبی نشان بدن، اما در واقعیت این قشری است. اینا فقط میخوان اونم قشری ملا و چلی و مولوی و چیچنان در بالای مردم، در شانه مردم اینا سوار باشن و مردم هیچ حقوقی نداشته باشن. امروز اگر این کار در برابری شیعه ها بکنن یا در بسته کردن این دانشگاه، فردا در برابری تمام گروه های دیگر اینا استاد خواهد بودن و استاد هم هستن. قسمی که گیزاویز اشاره کردن، خانما چی بهره ای از این نظام در این 5 سال بردن؟ و جز محرومیت و جز محدودیت و تمام گروه های دیگر همونطور است. از اون لحاظ امیدواری ما همی است که مردم بسیج شوند و در برابر اینا قرار بگیرند و زود آر دیر این شده نیست. ما خواسته باشند نخواسته باشند، مردم به سطور رسیدند و بالاخره مردم باید مقاومت بکنند و این قشر نگذارند که حکومت مردم ما را و کشور ما را به قهقرا بکشانند که اینا در راه روان هستند.
1: درست. آیا فکر میکنین که گروه های مختلف قومی یک تصمیم جدی را بالاخره خواهند گرفت کنار هم؟
2: ببینید، توقعی ما این نباشه که افغان ها همه ایشان با هم یک جای باشند و یک روش خاصی را داشته باشند با یک رهبریت و اینا. ما در طول جهاد غیر متمرکز بوده جهاد و مقاومت ما. هر گروهی در مناطق مختلف توانستن در برابری کسایی که در کشور ما آمده بودن قرار بگیرن.
1: سپاس.
2: و حالا هم احتمالی از این هست که ما در مناطق مختلف ببینیم مقاومت های مختلف با میان.
1: سپاسگزارم از شما نظیف شهرانی، استاد دانشگاه، و اکرم گیزابی، رئیس شورای جهانی هزاره ها، از حضورتان در برنامه و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین. سپاسگزارم. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: سفارت طالبان در مصر روز شنبه اعلام کرد که 5 افغان از زندان‌های لیبیا آزاد و به افغانستان منتقل شدند. این سفارت گفت که تلاش‌ها برای آزادی و انتقال سایر زندانیان افغان نیز در لیبیا ادامه دارد. طالبان درباره هویت این زندانیان و دلیل بازداشت آنان در لیبیا جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. سفارت طالبان درباره شمار کل زندانیان افغانستان در لیبیا نیز معلومات ارائه نکرده است. لیبیا در شمال آفریقا یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت به اروپا به شمار می رود. هزاران مهاجر در تلاش برای عبور از این مسیر و رستن به اروپا بازداشت شده و در مراکز نگهداری و زندانهای این کشور به سر می برند.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
5: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تاکنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فروند از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان، شهردار مسکو، گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است و گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فرمانده آن به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهباد به محاطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهباد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شده که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یکشنبه وارد سیومین و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه با اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستان کیف کشته شدند. حوثی های یمن گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت دو عملیات علیه آنچه هداف حساس در ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبع عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی ها در بیانیه اعلام کردند که این دو عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتماد این کشور درباره هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی ها انجام شد. حوثی ها همچنان گزارش های رسانه عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و حوثی ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاگان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است به تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاگان فیدان در گفتگو با شبکه این تی وی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی ریاض و ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات پایان جنگ به شبکه الجزیره گفت که جمهوری اسلامی با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران را برای توقف جنگ با واشنگتن منتقل کرده است. او گفت که جمهوری اسلامی منتظر پاسخ ترامپ به این شروط است. رضایی گفت که شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دریاهای بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی است. رضایی که حدود یک ما پیش به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده در این مصاحبه تاکید کرد که رایزنی ها با میانجی های قطری و پاکستان همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه پس از ترک از زودتر از موعد کمپ دیوید در ایالت ملند به کاخ سفید بازگشت. ترامپ قرار بود در کمپ دیوید بماند اما برنامه خود را تغییر داد و زودتر به واشنگتن بازگشت. بنابر گزارش ها بازگشت ترامپ در شرایط صورت گرفته که دولت او در حال بررسی گام های بعدی در جنگ با حکومت ایران است. این تغییر برنامه همچنان در آستانه سفر ترامپ به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است. دلیل بازگشت زودنگام ترامپ از کمپ دیوید اعلام نشده است. این بازگشت زودنگام همزمان با انتشار اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره انتقال شروط تهران برای پایان جنگ به واشنگتن از طریق میانجی قطری رخ داده است. محمد باقر قالیباف در جلسه وبناری مجلس گفت که مسیر فریب و تحمیل یک طرف از سوی دشمن بسته است. در صحنه دیپلماسی موضع ما کاملا روشن، عقلانی و غیر قابل معامله است. او افزود تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشده، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته نشده و تعهد آمریکایی ها اجرا نشود، هیچ روزنه برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. او افزود امروز نظم کنه آمریکایی در غرب آسیا فرو ریخته و این کشورهای اسلامی منطقه هستند که باید نظم جدید را پیاده کنند. تیم بورجت عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مداخله نظامی ایالات متحده در ایران مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. این وضع کمیته های امور خارجی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حبسود اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنجا مداخله نکرده بود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد. بورجت همچنان گفت که با اعتقاد او جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای آن را علیه اسرائیل یا طرف دیگر به کار میبرد. تایمز اسرائیل در تحلیل نوشته که فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و عملیات حوثی در مسیر باب المندب به عربستان را همزمان در دو مسیر اصلی صادرات انرژی تحت فشار قرار داده و گزینه‌های امنیتی ریاض را محدود کرده است. این نشریه نوشته که عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز بیش از 70% صادرات معمول روزانه نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده بود، اما پیشروی حوثی‌ها و افزایش تهدیدها در باب المندب این مسیر جایگزین را نیز تحت فشار قرار داده است. به نوشته تایمز اسرائیل، این وضعیت می‌تواند موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات احتمالی بر سر تنگه هرمز تقویت کند، زیرا افزایش اختلال در مسیرهای انتقال انرژی هزینه اقتصادی جنگ را برای کشورهای دیگر نیز افزایش می‌دهد. رئیس FBI روز شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که این اداره در 18 ماه گذشته بیش از 1100 طرح حمله تروریستی در آمریکا را خنثا کرده است. پاتل این آمار را در حال مطرح کرده که در جلسه نظارتی کمیته قضایی سنای آمریکا در 15 سپتامبر نیز گفته بود که FBI در 18 ماه گذشته 54,000 مجرم خشونت آمیز را بازداشت کرده است که به گفته او این رقم 90% بیشتر از دوره 18 ماهه پیش از آن است. او همچنان از بازداشت 31,000 عضو گروه های تبهکار خشن خبر داد و گفت که این رقم 30% افزایش یافته است. رئیس FBI گفت که این اداره در همین دوره 4,260 نفر مرتبط با سازمان‌های تروریستی خارجی را بازداشت کرده که به گفته او 38% افزایش را نشان می‌دهد. پاتل همچنان گفته که FBI در این مدت 11,081 کودک قربانی را شناسایی کرده و 5,072 نفر را در پرونده‌های مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان و قاچاق انسان بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از موازی دموکرات‌ها و جریان‌های چپ‌گرا نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی را حق توصیف کرد. او در همین حال اعلام کرد که قصد دارد نیروی هوش مصنوعی را شبیه به نیروی فضایی آمریکا تأسیس کند. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در یادداشت در تور سوشال نوشت که دولتش قصد ندارد مانع رشد صنعت هوش مصنوعی شود و بر توسعه این فناوری نظارت خواهد کرد. او گفت که برای برخورد با موارد آسیب‌زا نیز از قوانین کیفری و مدنی موجود استفاده خواهد کرد. ترامپ هوش مصنوعی را انقلاب صنعتی بعدی خواند. او همچنان مدعی شد که هوش مصنوعی ممکن است تا 25% تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل دهد و تاکید کرد که واشنگتن در این رقابت از چین و دیگر کشورهای جهان جلوتر است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زایدان با اشاره تلویحی به افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان از جمهوری اسلامی خواسته به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. مولوی عبدالحمید گفت که شنیده می شود که نیروهای نیابتی وارد ایران و منطقه می شوند. او هشدار داد که این سیاست موفق نخواهد بود. این روحانی اهل سنت تاکید کرده است که مردم محل می توانند از منطقه و کشور خود در برابر تهدیدها دفاع کنند و باید از ظرفیت نیروهای بومی در تامین امنیت منطقه استفاده شود. این اصرار در حال مطرح می شود که اخیراً گزارش‌های درباره افزایش حضورشون به نظامیان فاطمیون در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده است. فرمانده عمومی ارتش آلمان روز شنبه به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو عالی‌ترین نهاد نظامی ائتلاف انتخاب شد. این جنرال آلمانی که سابقه خدمت در افغانستان را نیز دارد قرار است تابستان سال آینده کار خود را در این سمت آغاز کند. رسای نیروهای مسلح کشور عضو ناتو روز شنبه 28 سپتامبر در نشست در دنمارک فرمانده نیروهای مسلح آلمان را به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو انتخاب کرد. رئیس فعلی کمیته نظامی ناتو در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شناخت عمیق شما از این ائتلاف و رهبریتان بر نیروهای مسلح آلمان خدمت ارزشمند به ناتو خواهد کرد. او افزود که رؤسای نیروهای مسلح کشورهای عضو ناتو در مقطع حساس برای امنیت اروپا و حوزه اتلانتیک به بروئر اعتماد کرده است. کمیته نظامی عالی‌ترین نهاد نظامی ناتو و رئیس آن به عنوان مشاور ارشد نظامی مارک روته دبیرکل این ائتلاف فعالیت می‌کند.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
12: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
11: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
13: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
14: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
15: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
17: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
18: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها
1: اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی‌هایی هستیم که هنوز علنی نشده است.
0: چراغ سبز ترکیه بر ریاض، گروه حوثی‌ها هم به ترکیه و پاکستان هشدار داد. برگزاری انتخابات ایالتی سرنوشت‌ساز در آلمان، رای دهندگان آینده صدر اعظم آلمان و ائتلاف تحت رهبری او را رقم می‌زنند. درس احمد شرع به طالبان با دعوت وزیر فرهنگ سوریه سالا نصری و آوازخوان تبیدی بعد از 15 سال در دمشق کنسرت برگزار کرد. حمله موشکی حوثی ها به ریاض درگیری های منطقه‌ای را وارد مرحله حساس تر کرده است. این حمله واکنش تند ترکیه و پاکستان و بالمقابل هشدار حوثی ها درباره مداخله نظامی را در پی داشته است. امریکا نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. گزارش نقیب بیان.
2: حملات موشکی حوثی ها به ریاض پایتخت عربستان سعودی و یک شهر دیگر این کشور نگرانی های از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. این حمله در حال صورت می گیرد که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای پیمان مکن، پیمانی که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از اعضا می تواند واکنش سایر اعضا را به دنبال داشته باشد. پاکستان و ترکیه حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را محکوم کردند. ترکیه همچنین گفته است که در صورت نیاز آماده کمک به عربستان به ویژه در بخش های نظامی و فنی است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه این حملات را تحریک‌آمیز خواند و تاکید کرد که ترکیه نمیپذیرد این وضعیت به بخش از تنش و درگیری جاری میان ایران و آمریکا تبدیل شود.
3: عربستان سعودی باید از این معادله کنار گذاشته شود، زیرا این کشور به دنبال مشارکت در این درگیری نیست. در این مرحله ما با عنوان اعضای ائتلاف مکه اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی هایی هستیم که هنوز علنی نشده است. ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه های فنی داشته باشد و ما برای تأمین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
2: اما واکنش حوثی ها تند بوده است. یکی از مقام های ارشد این گروه با پاکستان و ترکیه هشدار داده که اگر وارد مداخله نظامی شوند با پاسخ نظامی شدید و فوری روبرو خواهند شد. حوثی ها از حمایت نظامی و فنی جمهوری اسلامی برخوردارند. این گروه طی سالهای گذشته توان موشکی و پهپادی خود را توسعه داده است. اگر ترکیه و پاکستان وارد درگیری شوند، آیا حوثی‌ها توان مقابله با آنها را خواهند داشت؟ پاسخ به میزان و نوع مداخله بستگی دارد. حمایت اطلاعاتی و فنی با اعزام نیروهای رزمی تفاوت زیادی خواهد داشت. اما برای جمهوری اسلامی نیز گسترش درگیری می‌تواند فشار امنیتی و سیاسی بیشتری ایجاد کند. به ویژه اگر حمایت از روسی ها همزمان با جنگ گسترده تر تهران با امریکا و اسرائیل ادامه یابد. هنوز روشن نیست که آیا حملات حوثی ها ادامه خواهد یافت و آیا عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست اقدام نظامی خواهد کرد. در صورت ادامه حملات روشن است که جمهوری اسلامی با درد سر دیگر دست گریبان می شود. درد سره که دامنه درگیری در منطقه را گسترده تر می سازد. نقیب بیان، لندن.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران می گوید شرط های جمهوری اسلامی از طریق میانجی ها با امریکا منتقل شده و تا وقتی محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرد که دوگانه جنگ یا مذاکره را واقعی نمی داند و باید همزمان هم جنگید و هم مذاکره کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به الجزیره گفت تهران شروط خود برای توقف جنگ را از طریق قطر به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. به گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شرط‌های تهران است. رضایی همچنین در شبکه اکس نوشت جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرده است، اما جزئیات همه این شرط‌ها را منتشر نکرد. پس از 5 ماه آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، سندکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر فرمانده سندکام گفت نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را مینروبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانسته از تنگه هرمز نفت صادر کند.
4: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: و حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اداره ملی انرژی چین اعلام کرد که مجموع مصرف برق این کشور در ماه آگوست به بیش از 1 تریلیون کیلووات رسیده است. این رقم 1.7% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته است. بر اساس گزارش ها برق در این دوره به رقم بی‌سابقه 1.56 میلیارد کیلووات رسید. این افزایش تقاضای بیشتر ناشی از فعالیت های صنعتی و خدمات چارج موتورهای برقی بوده است. دادگاهی در عراق محاکمه 6 شهروند فرانسوی متهم به عضویت در گروه داعش را آغاز کرد. یک مقام ارشد قضایی عراق گفت در صورت اثبات جرم این متهمان ممکن است به اعدام محکوم شوند. این 6 تن جزو 47 زندانی فرانسوی داعش هستند که از تحویل خانه های شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند. دیپلمات های سفارت فرانسه در جریان برگزاری جلسه دادگاه در بغداد حضور داشتند. اپلیکیشن محبوب تیک تاک 10 سالگرد تأسیس خود را جشن میگیرد. این پلتفرم ویدیوهای کوتاه که 10 سال پیش کار خود را آغاز کرد، اکنون به یکی از تاثیرگذارترین رسانه های اجتماعی جهان تبدیل شده و نحوه اشتراک گذاری محتوا را تغییر داده است. رای دهندگان در انتخابات ایالتی در برلین و ایالت مکلنبورگ فورپومرن آلمان به پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات به عنوان یک آزمون کلیدی برای فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و ائتلاف تحت رهبری او ارزیابی می شود. کاهش محبوبیت آقای مرتز و موفقیت های اخیر حزب راستگرای افراطی به این انتخابات اهمیت زیادی داده است. نظیفه حقبال در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم ببینیم.
5: انتخابات ایالتی آلمان آزمونی برای دولت فریدریش مرتز. انتخابات ایالتی در برلین و مکلنبورگ آغاز شد. این انتخابات برای آلمان اهمیت زیاد دارد، زیرا می تواند فشار سیاسی بر فریدریش مرز صدراعظم این کشور را افزایش دهد و بر آینده سیاسی او تأثیر بگذارد. این انتخابات پس از پیروزی چشمگیری حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در ایالت ساکسن‌آنهالت برگزار می شود، جایی که آرای حزب دموکرات مسیحی به نصف کاهش یافت. حزب آلترناتیو برای آلمان خواهان محدودیت شدیدتر مهاجرت و پناهندگی، کنترل بیشتر مرزها و تقویت حاکمیت ملی آلمان است. این حزب همچنین با تمرکز بیشتر قدرت در اتحادیه اروپا مخالف است و از بهبود روابط با روسیه حمایت می کند. حمایت از AFD یا آلترناتیو برای آلمان به ویژه در ایالت‌های شرقی آلمان افزایش یافته و این حزب در سالهای اخیر به یکی از نیروهای مهم سیاسی این کشور تبدیل شده است.
6: ما متحد و یک پارچه هستیم. کارزار انتخاباتی بسیار خوب را با هم پیش بردیم و حالا طبیعتاً می خواهیم گام بعدی را برداریم و وارد دولت شویم. این هدف است که برای آن تلاش می کنیم و امیدوارم رای دهندگان امروز از آن حمایت کنند.
5: نظرسنجی های تازه در برلین و مکلنبورگ نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرز در آستانه شکست سنگین قرار دارد. این وضعیت پرسش های جدی درباره آینده سیاسی او ایجاد کرده است. فریدریش مرز پس از 16 ماه حضور در قدرت با چالش های ناشی از کاهش محبوبیت حزب خود مواجه شده است. در مقابل AFD یا حزب آلترناتیو برای آلمان با موازی از جمله مخالفت با مهاجرت، رویکرد دوستانه تر در قبال روسیه و تأکید بر اولویت منافع آلمان در مناطق شرقی این کشور که بخش عمده از آنها بیشتر در آلمان شرقی کمونیستی قرار داشتند، حمایت قابل توجهی به دست آوردند.
7: این ایالت به فرصت‌های شغلی و دستمزدهای خوب نیاز دارد. درباره مهد کودک رایگان برای کودکان، راستش من با آن موافق نیستم، چون فکر می‌کنم این موضوع ریشه در دوران آلمان شرقی دارد، زمانی که همه چیز رایگان بود. واقعیت این است که آن سیستم چندان هم خوب نبود. من تجربه زیادی دارم از اینکه بعضی از کودکان در مهد کودک حاضر نمی‌شدند، اما فقط به خاطر این موضوع به حزب دیگری رأی نمی‌دهم به هیچ وجه.
5: این انتخابات مهمترین تقابل رویکرد راست افراطی با جامعه چند فرهنگی اروپا است و برای این مهاجران خارجی و حتی کسانی که قصد مهاجرت به اروپا را دارند به اندازه خود آلمانی ها نگران نتیجه این انتخابات هستند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: در پی حمله پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه، تاسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از شهردار مسکو گزارش داده که این حمله خسارات بر جای گذاشته اما تلفات جانی در پی نداشته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آتش سوزی و برخاستن دود در محل پالایشگاه را نشان می‌دهند. این حمله همزمان با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه رخ داده است.
8: روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد یکی از گسترده ترین تبادل های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 نفر از جمله 3 تا کودک در حملات روسیه کشته شدند و ده ها نقطه هم آسیب دیده، از جمله ساختمان های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده، حمله ای که همزمان بوده با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد رهگیری و سرنگون شدن که 450 فرونده اونها به سمت مسکو در حرکت بودن. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تاسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساختای انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: رأی‌گیری 3 روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان می‌رسد. مخالفان دولت روسیه این انتخابات را نمایشی می‌خوانند و می‌گویند نتیجه آن از پیش مشخص شده است. آنچه اما این دوره را متفاوت کرده، برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
9: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. رایدهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق‌های رای می‌روند، امیدوار به بهبود وضعیتند.
10: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیش‌بینی‌های مختلفی را خوانده‌ام. برخی پیش‌بینی‌ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه‌اند و برخی خوشبینانه‌تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
11: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
9: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد. مناطق اوکراین کوکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه، در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رایدهی حضور دارند. رای دهندگانی که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
12: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم رو تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
13: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
9: در منطقه کریمیه که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه‌های زندگی‌اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری به سامانه‌های رای‌گیری خبر داده.
14: در جریان شب سامانه رای‌گیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می شد. این تلاش های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملاً بر اوضاع کنترل دارند.
9: شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای دهی اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را به راحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با درخواست ارتش برای تغییر طرح تاق پیروزی در نزدیکی گورستان ملی آرلینگتون موافقت کرده است. بر اساس طرح جدید این سازه قرار است به مجموعه برای نگهداری و به کارگیری پهپادها و مهمات تکتیراندازان تبدیل شود. ترامپ دلیل این تغییر را ملاحظات امنیتی ملی عنوان کرده، اما به تهدید مشخص اشاره نکرده است. این طرح با مخالفت‌های روبرو شده. وزیر خزانه داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند تا پیشنویس توافق‌های احتمالی را پیش از نشست سران دو کشور آماده کنند. محور اصلی گفتگوها شامل مسائل همچون هوش مصنوعی، تعرفه‌های بازرگانی و جریان صادرات مواد معدنی حیاتی اعلام شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده موضوعات اصلی این مذاکرات وضعیت آتش‌بس تجاری آمریکا و چین است که 10 نوامبر همین سال پایان می‌یابد. ارتش آمریکا اعلام کرده است که روز شنبه 19 سپتامبر در حمله به یک شناور در دریای کارائیب 4 نفر را کشته است. ارتش آمریکا مدعی شده که این شناور در قاچاق مواد مخدر دست داشته و ویدیویی از این عملیات نیز منتشر کرده است. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا نیز اعلام کرده که اطلاعات تایید شده ارتباط این شناور با قاچاق مواد مخدر را نشان داده است. بعد از 15 سال دوری، صدای اصاله نصری از سرزمین مادریش شنیده شد. این بار نه در سکوت و ترس، بلکه در میان هزاران نفری که برای استقبال از او گرد هم آمده بودند. بازگشت اصاله تنها یک کنسرت نبود. روایتی بود از بازگشت یک هنرمند تبیدی به خانه و نشانه از تلاش سوریه جدید برای بازسازی فضای فرهنگی کشور. خندان دانش گزارش می‌دهد.
15: ترنم موسیقی در قلب حکومت اسلامگرای سوریه با بازگشت آوازخوان نامدار عرب اصاله نصری در دمشق. هزاران نفر آمدند تا بدون ترس و خطر اصاله را بشنوند. کنسرتی که با عنوان بازگشت اصاله با حمایت وزارت فرهنگ دولت احمد شهر برگزار شده و به یکی از رویدادهای مهم و نمادین فرهنگی در دوره اسلامگرایان تبدیل شده است. سوریه بهشت است. نام نخستین ترانه او بر این صحنه بود. ترانه ای که پس از سقوط حکومت بشارالاسد منتشر شده بود و آنها به صورت زنده برای مردم اجرا می شد. برای اصاله این فقط بازگشت به یک صحنه نبود. بازگشت به شهری بود که سالها خاطراتش را با خود حمل کرده بود. و مهمتر از همه، در انگامی که طالبان ترس به جان هنرمندان مسلمان انداخته، حکومت احمد شهر سیاست فرهنگی و مدنیش را رو کرد. سیاستی که برخلاف همفکرانش در افغانستان مبتنی بر مدارا، تمدن و احترام به هنر و هنرمندان است. هنرمندانی که در سالهای گذشته از این کشور دور شدند و اکنون می توانند دوباره به خانه بازگردند و در فضای فرهنگی سوریه حضور داشته باشند.
16: بازگشت اصاله بازگشت هر سوریه صادق و هر سوریه آزاده به کشورش است.
15: اما چگونه این تحول در سایه فرد مثل احمد شهر امکان پذیر شد؟
17: ببینید، در سوریه حکومتی که از دل یک جریان اسلامگرا در اومده، به هر حال با وجود فشارهای مذهبیون برای لغو کنسرت عملا عقب ننشست و اجازه داد در نهایت که هزاران نفر در یک سالونی در دمشق برای شنیدن آواز یک زن جمع بشن. البته این مبنای دموکراتیک شدن یک شبه سوریه نیست، ولی خب با توجه به اینکه قدرت سیاسی همچنان متمرکزه، اما یک پیام بسیار مهم شاید جامعه شناسی رو داره میگه و میگه که حتی یک جنبش ایدئولوژیک وقتی تبدیل به حاکمیت بشه، دیگه مجبور با چیزی بیش از فقط پیروان همفکر خودش طرف باشه، باید یک جامعه متکثر حالا اداره بشه. و خب این دقیقا همون پیامیه که برای طالب و برای شاید جمهوری اسلامی هم مهمه، اینکه در واقع فشار بیش از اندازه به یک بخش مهمی از جامعه مثل زنان یک حاشیه سیاسی ناامن ایجاد میکنه که خب طبیعتا کوتاه مدته و موقتی.
15: پذیرش اصاله نصری نشان داد که حتی یک حکومت با روی کرد و پیشینه افرادگرایی دینی و بازوهای فرهنگی و هنری نیاز دارد. حضور هزاران شهروند سوری در دمشق و تنین انداز شدن صدای اصاله این پیام واضح را به اداره های نظیر چون طالبان می رساند که هنر، موسیقی و هویت فرهنگی یک ملت با ابزارهای حاکمیتی و سرکوب قابل پاک شدن نیستند و در اولین فرصت دوباره شکوفا می شوند.
18: آنچه برای من مهم است این است که او سوری است. به دمشق آمده و بعد از این همه سال اینجا اجرا می کند. ما بسیار خوشحالیم که کشورمان در حال پیشرفت است و حرکتی به جلو دارد.
15: اما شاید آنچه آن شب در دمشق شنیده شد تنها صدای یک خواننده و هنرمند نبود. صدای شهری بود که می خواهد پس از سالها جنگ و فقدان دوباره خودش را پیدا کند. خندان دانش، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
24: صدای شما.
25: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
24: صدای شما.
26: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
28: یک دقیقه خبر.
29: وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که آمران حمله به نمازگزاران و نیروهای پلیس در کوهات در خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر روز جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد در کوهات راندند. در این حمله دست کم 16 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. گروه اتحاد مجاهدین پاکستان بر رهبری حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان نیز این حمله را محکوم کرد. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان روز شنبه 28 سنبله در بیانیه گفته است که طالبان به جای شانه خالی کردن از مسئولیت باید با شبکه‌های تروریستی فعال در افغانستان مقابله کند.
30: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
31: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
28: یک دقیقه خبر.
29: منابع آگاه به افغانستان ترنیشتن گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداره دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. به گفته منابع، ندا محمد ندیم روز شنبه به این دانشگاه رفته و این تغییرات را اعمال کرده است. منابع آگاه روز پنجشنبه گفتند که وزارت عدلی طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت متعلق به عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی دستور داده است که فعالیت های خود را متوقف و ساختمان های دانشگاه را تخلیه کند. طالبان برای اجرای این دستور یک هفته مهلت داده است. بر بنیاد گزارش ها، طالبان ماه گذشته شعبه دانشگاه دعوت در خوست را نیز تعطیل کرده بود.
32: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.